אחר תזרק להגיד שגדלך, גדלך חצי ממיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מכירים

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס מוני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה,

0: God.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.
2: בוקר טוב ושבוע טוב. כאן אלי ציפורי עם לקום על צד ימין. העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננו, וטכנאי משה חמקין, ועל הדיגיטל איציק זר. אני רוצה להקריא לכם פוסט מאוד חשוב שכתבה דוקטור יפעת בן חי סגב ביום שישי. דוקטור יפעת בן חי סגב הייתה עדת תביעה בתיק 4000, אותו תיק שאין בו שוחד, כבר פעמיים השופטים המליצו, עדת תביעה שנתנה גרסה מאוד בהירה, חדה ואינטליגנטית למעללי הפרקליטות, ומאז נפתחו עליה שערי הגיהנום. וכך כותבת דוקטור בן חי סגב. לקראת שבת מרגישה צורך לשתף דברים שאמרתי בבית המשפט בדצמבר 2022 במסגרת עדותי בתיק 4000. נקראתי להעיד מטעם התביעה ביותי יו"ר המועצה לכבלים ולוויין, אשר זו המליצה לראש הממשלה ושר התקשורת דאז בנימין נתניהו לאשר את עסקת המיזוג בזק יס. והיא מצטטת מעדותה: כיוון שאני התחייבתי להגיד פה את האמת ורק את האמת, החקירה שאני עברתי הייתה חקירה חובבנית, רשלנית ומגמתית, תוך כדי הטלת מורא ופחד בתנאים אנושיים לא מקובלים שצריכים להטריד כל אזרח במדינת ישראל. אי לכך ובהתאם לזאת ימצאו בדברי החקירה אמירות שהן תוצאה של הטעיה ושל דברים שהוצגו מהקשרם. וכאשר אני ביקשתי בחקירה את הזכות לעיין במסמכים ובתאריכים, כי ידעתי שהדברים שנאמרים לי הם לא אמת, אני נתקלתי בסירוב מוחלט. הגזלייטינג שעשו לי בחקירה אולי הצליח בחלקו, אבל הם לא באמת הצליחו למחוק לי את הזיכרון. כשאני אומרת לחוקר, אתה מניח הנחה שגויה ולא נכונה, אני באמת מנסה לחשוב למה להגיד את זה. זה פשוט לא נכון. אני חולקת עליך, אתה מכניס לי מילים לפה, אתה הופך את הדברים. אני מבקשת שתדייק, זה מאוד מפריע לי. הדברים שאני אומרת כאן היום נאמרו בזמן אמת. צריך להבין שהסיטואציה של החקירה שבה מציגים, שולפים אותי, כן, ביום בהיר אחד בלי הודעה מוקדמת, ומציגים לי עובדות שקריות וחלקי מסמכים, ומבקשים ממני להסתמך על הזיכרון ללא תיעוד ומסמכים, אז אני אומרת, זה מסביר לך את הפער עכשיו. זה הציק לי מאוד, עד כדי כך שאני גם שלחתי מסמכים אחר כך לחוקרים, כי אני כמובן באותו לילה, כל הלילה אני זוכרת שפשוט ישבתי ועברתי על המסמכים והבנתי את גודל הטרגדיה. הם כל כך לחצו עליי ואני הייתי, כן? הם ציפו שאני אבוא עם סכין בין השיניים ואשים את הראש של נתניהו. זה היה ברור, וכשזה לא קרה אז הם התחילו עם הטקטיקה וההטעיות. היא מסיימת בציטוט, אמת מארץ תצמח, בצדק משמיים נשקף. זה עדותה של דוקטור יפעת בן חי סגב. היא מצטרפת לאין ספור עדויות על הטיות, שקרים, מעשים בלתי חוקיים שהתבצעו בזמן חקירת תיקי נתניהו. המטרה סומנה מראש, זה ברור. ראיתי סקר בערוץ 15, 24 ניוז ביום שישי, ש58% מהציבור, הציבור בכללותו, גם אופוזיציה וקואליציה, חושבים שצריך להעמיד לדין את מנדלבליט, שי ניצן ורוני אלשיך על מה שקרה בתיקי נתניהו. יש רוב בציבור והציבור לא טיפש, למרות שכל ערוצי התעמולה מנסים לצנזר את העבריינות של הפרקליטות כפי שהיא נחשפת, ותחשף, אני יכול להבטיח לכם, תמשיך להיחשף בדין המשפט. טוב, כותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, הזירות הבוערות, בטהרן עושים שרירים, באנקרה משגרים איומים, הכותרת היא בין איראן לארדואן. רגע לפני ביקור הנשיא האמריקאי בטורקיה, יחסים בין ירושלים לאנקרה מגיעים לשפל חדש. ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד, הכריז שר חוץ הטורקי. החשש טראמפ עשוי לאשר מכירת מטוסי F-35 למדינה העוינת. תעלומת מוצ'טבה, בנו של חמינאי, נעדר מטקס ההשכבה שנערך 4 חודשים אחרי חיסולו. מעריב. טראמפ הודיע לאתר אקסיס כי פגישה עם נתניהו תיתכן בקרוב מאוד. כזכור, נתניהו הודיע ביום שישי שהוא עומד להיפגש עם טראמפ בקרוב. וישראל מצננים, עדיין אין היערכות מעשית לביקור בוושינגטון, כך מעריב. הכותרת הראשית, שינויים בהסדרי התנועה. סוף שבוע דרמטי בליכוד, יולי אדשטיין הודיע על עזיבת המפלגה לאחר יותר מ-20 שנה. מה זה? זה דרמה? וואו. במקביל, בית הדין של התנועה קבע כי עד מחרתיים חייבת ועדת החוקה של הליכוד להחליט על תקנון הפריימריז, או שיאומץ מתווה הבחירות המקדימות של 22, הכולל 5 שריונים לנתניהו. בישראל היום, החמוץ ששמו יואב לימור ממשיך כמובן לשפרר את הצבא וכמובן את החונטה של מתנגדת לנתניהו, והכותרת שלו, בגלל להיעדר תקציב, צהל נערך לקצץ כיתות כוננות. טוב, אני אגיד לכם משהו על העניין הזה, אני בא מעולם הכלכלה, נער הייתי וגם זקנתי, בכל דיוני תקציב, הצבא יודע לשלוח את כל השופרות שלו ולאיים שהוא יסגור ככה ולא יעשה ככה וכדומה. 7 באוקטובר זה לא היה בעיה של כסף, צריך להגיד לצבא, זה היה בעיה אחרת לגמרי. כולנו יודעים זאת. בוקר טוב לאלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון.
3: בוקר אור.
2: אז אולי באמת נפתח את העניין הזה בעניין התקציבי, אנחנו רואים שוב ושוב מצגות, איומים של הצבא, לא נקבל ככה, נסגור ככה, וכל פעם קורה, אני גבי, בוגר ותיק מאוד של האיומים האלה.
3: כן, תקשיב, זה תרגיל ישן, שחוק, כבר אני לא מבין למה כל הזמן הם חוזרים עליו שם, והצבא כמו כדרכו בקודש כל הזמן מתדרך ובונה, מנסה לבנות נרטיב, זה קשקוש אחד שלם. אני אומר דבר פשוט, אתה יודע, לפני המלחמה, בעשור שלפני המלחמה, צהל שחרר עשרות אלפי אנשי מילואים. שחרר, פשוט פתר אותם מילואים בגיל נורמלי שהם היו צריכים להמשיך לעשות מילואים, כן?
2: מה הסיבה הייתה? סגר
3: יחידות ופתר. סגר יחידות, סגר מערכים ופתר אותם למילואים. בסדר, אני נגיד שזו הייתה תפיסה ואני לא, העניין ההוא, בסדר, יש ביקורת, אבל נניח לזה. עכשיו מתלוננים על היעדר כוח אדם ואומרים, רגע, איפה אותה? אז אני אומר, רגע, לפני שאנחנו מתחילים לחפור בכל מיני, ולהתלונן על זה שחוק גיוס ואין נעליים. למה לא תיקחו ותנערו את האבק מהאנשי המילואים הם שהם כולם בגיל שירות? כולם, יש עשרות אלפים שבגיל שירות שפשוט קיבלו פטור, והם נמצאים במערכת. תכניסו אותם חסרה למערכת, ותביאו את האנשים האלה. אני אומרים, חסרים עובדות, חסרים חיילים, חסרים לוחמים. בוודאי שחסרים, תביאו אותם, והם יהיו במערכת. אנשי מילואים טובים שהיו באוגדות שנסגרו ובחטיבות שנסגרו, ובסוף אנחנו רואים את ה... שאין לנו את האנשים, ואף אחד לא מנסה למצות את הפוטנציאל הזה. כולם מדברים פוטנציאל חדש, ובואו ננסה פוטנציאל חדשים. אז זה קשקוש אחד גדול. הפטנט הזה של תדריכים, תדרוכים, לפני כל מה זה היה לנו גם במהלך המלחמה, בסיפור של ממשל צבאי וכל מיני דברים בעזה, היו לנו כל מיני תדרוכים, זה פטנט ידוע, ואני מציע שלא נהיה
2: כן, עכשיו בוא נעבור לעזה, אנחנו רואים שצהל עובד שם בצורה עקבית, שיטתית.
3: כן, תראה, הדילמה בדרום היא גם, תראה, טראמפ, טוב, חייבים להכניס אותו לתוך המשוואה הזאת, הוא הרבב את הקלפים בצורה בעייתית מאוד מבחינת ההיכנעות שלו לאיום של האיומים של איראן. וכנראה גם בסיפור של של של עזה הוא מערבב את הדברים. בסופו של דבר ישראל תידרש לפרק את חמאס ולסלק את לפרז את הרצועה. זה אף אחד אחר לא יעשה. והרעיון הזה שחמאס יישאר הוא רעיון עיוועים, ואני מניח שהוא סתם לא באמת קיים. אבל צריך לעשות את העבודה הזאת. לוקח זמן, אין לנו לחץ של זמן שם בעזה, נכון. אבל אי אפשר להתחיל לפעול ברצועת עזה כשחמאס נמצא ולצפות שהדברים יסתדרו מעליהם. חמאס זה ארגון ארגון נאצי ממש, לא נשכח מה שעשה בשביעי לחודש, וכל אנשיו דינם מיטה או קנייה. זה מה שצריך להיות. עכשיו, אתה יודע, איך התהליך שיקרה בעזה, אני מקווה שצהל פועל וצהל יפעל ו... וכל פעם לצמצם את מרחב השליטה של חמאס, אבל הדבר המרכזי זה האוכלוסייה ברצועת עזה. חמאס הוא רק סימפטום של בעיה הרבה יותר דרמטית. אם לא נפעל להגירת אוכלוסיית עזה למדינת העולם, המצב יהיה קשה מאוד ולא נגיע לפתרון. ולכן אנחנו חייבים לשים את הוקטור הזה חזק מאוד, ולא לא לקבל רפיון שאומרים לנו לא, זה לא אפשרי ולא נעשה וזה לא יקרה, כל הזמן לחתור ולשחרר את הפקקים בהגירת... כל הזמן יש יציאה מהרצועה, אבל צריך לשחרר את הפקקים האלה, וגם לעבור למשהו מוסדי. ודבר שני, פרט לפירוק חמאס ההגירה, זה התיישבות. חייבים להתיישב ברצועת עזה, במקומות שאין איתם בעיה. תוחמת הצפונית, אין בעיה. באזור דהריה, אין בעיה. יש מרחבים ברצועת עזה, שאנחנו חייבים לשכנע את השוב פעם, לשכנע את האמריקאים, זה חתיכת אירוע. אבל גם טראמפ לא יישאר שם לנצח. לשכנע את האמריקאים בנפיצות שלנו ולהתיישב במקומות שאפשר להתחיל לתוחמת הצפונית. עכשיו אני יודע, צה"ל נמצא שם, לפחות להקים בסיסים, נכון? אפשר להקים אחזויות נחל, צה"ל יכול להקים אחזויות נחל, זה בסיס לכל דבר ועניין, ולשים גרעינים. אבל אתה יודע, כל הדברים האלה, כמו גם בתוך הצבא וגם במערכת שלנו, זה הכל קשה, אבל חייבים, חייבים לעשות את הצעולות האלה.
2: כן, עכשיו אנחנו רואים שמדברים בזמן האחרון, גבי, על טורקיה וההתחממות, כל הזמן יחסים בין ארצות הברית לטורקיה, ביקור של הנשיא טראמפ, קרוב מאוד, מצד שני יש כנראה פגישה מתוכננת בינו לבין נתניהו בקרוב.
3: תראה, הסיפור הטורקי, כמו שראש הממשלה אמר ברעיון שלו, אתה יודע, אין וקום בעולם, אם יש ירידה של העוצמה האיראנית, אז עולה העוצמה הטורקית, כל אחד מנסה למצוא, להזן את הדברים שלו. הסיפור עם טורקיה התחיל הרבה קודם. ארדואן, בתוך השקפה נאו-אוטומנית, לחזור למעמד שהיה לו, והם כאילו מנסים לחזור למה שהיה בעבר, גם במזרח הים התיכון, בפעולות שהם עושים, וגם בסוריה, במקומות אחרים, באפריקה, הבסיס הכי גדול הטורקי בעולם נמצא בסומליה. זה דבר בעייתי מאוד בחינת ישראל. אין דרך אחרת להסתכל על זה ולהתעלם מזה. חייבים להסתכל על הדברים האלה בעין נכוחה, ולראות את ההתפתחות הזאת, ולטפל בה. מה זה לטפל בה? אחד, לחייב את צהל להכניס את טורקיה לתוך איום היחוס ולאסוף מודיעין ולהתחיל לבנות את התשתית המבצעית לעניין הזה, וגם, אתה יודע, להכניס את הדברים האלה לתוך האימונים ולתוך הבנייה של המוכנות. אני מקווה שלא נגיע למצב שאנחנו מתעמתים ישירות עם טורקיה, אבל אתה יודע, טראמפ זה גם פה. אי אפשר, הבנה שלו איך נתנהל המזרח התיכון היא בעייתית מאוד מבחינת ישראל, והוא, אתה יודע, לפעמים יצא לא טוב של הפעולות שהוא עשה עם ישראל, באמת היו פעולות מצוינות, אבל בינתיים זה עבר לו. אני תמיד אומר, אתה יודע, אנחנו מנסים למצוא איזה היגיון אצל טראמפ בעניינים האלה, ואני אומר, אל תחפשו היגיון, זה פשוט בצר לי האירוע הזה בכלל של מלחמה עם איראן וההתמודדות בה בביטחון של הגלובוס, הם גדולים עליו בכמה מידות, זה לא הבן אדם שאפשר לצפות ממנו לגלות מנהיגות גדולה בעת הזאת.
2: כן. עכשיו לענייני איראן, מוג'תבא לא נצפה בטקס השקבה שנערך לאביב, מה זה אומר?
3: אני לא יודע מה זה אומר. אני, אתה יודע, יש כל מיני סטיקולציות לפה, לשם, אני לא יודע. אני מניח שהעושים בלכה יודעים יותר ממני. מה שחשוב לומר, זה שהטקס הזה, הוא מחפה על חולשה מאוד גדולה באיראן. איראן נמצאת במצב קשה מאוד אחרי המתקפות שהיא חטפה, גם מבחינת התעשייה הביטחונית שלה, גם מבחינת בכלל היכולות הצבאיות שלה והביטחוניות, אבל גם מבחינה כלכלית, מבחינת היכולת שלה לספק את מה שהיא צריכה לספק לאוכלוסייה. אני מניח שעוד לא ראינו את המילה האחרונה בהתרעמות של האוכלוסייה על המשטר הנבזה הזה, ואנחנו מקווה גם שבתהליך שאנחנו רואים מול איראן של ארצות הברית, לא פתאום נגלה שוב פעם שארצות הברית מאפשרת לאיראן להתעצם. צריכים להשאיר אותה כמות שהיא. הסיפור של רוז הפך להיות כלי בידיים של איראן. אני רוצה לומר לך, אתה יודע, זה עוד פעם עניין של מנהיגות. ארצות הברית לא רצתה, הייתה יכולה לבטא שהם יצאה רמוז פתוח בכוח. זה שהם נכנעו ללחצים האיראנים, בסדר. אז הם מנסים עכשיו להוציא חוץ הספינות, דרך מה שצמוד לאומן וכל מיני מקומות כאלה. אבל בסופו של דבר, אני חושב שאני מקווה מאוד, אני לא רואה איך איראן מתפרקת מהיכולת הגרעינית שלה, ואני מקווה שהם יעשו פשוט לטראמפ את העבודה, ולא תהיה ברירה אלא לחזור ולתקוף באיראן. ואני מקווה שהתקיפה באיראן שתהיה, שתבוא עלינו, היא כזו שתפרק את הכלכלה האיראנית באופן מוחלט. ויהיה לזה מחירים, אתה יודע, מדינות המפרץ, אבל אי אפשר להיות נשחת כל הזמן. אני מקווה שזה ילך למקום הזה, ואז איראן תוכל באמת לפעול לשיקום עצמו ב-50 שנה הבאות, ובינתיים לשחרר אותנו מעולו של המשטר הנבזה הזה.
2: כן, עכשיו יש זירה אחת של, שאתה יודע, גבי, לא מדברים עליה הרבה, אבל אולי זו הזירה יותר חשובה, יוש.
3: בוודאי, תראה, יהודה ושומרון, זה זירה, היא בעייתי, היה מצעד השבוע ברמאללה, זה פשוט לא יאמן. כן. מצעד צבאי לכל דבר. הרשות הפלסטינית בנתה כוחות בחסות, גם ממשלות ישראל וגם האמריקאים. וזה מטורף לגמרי. עכשיו, הכוחות האלה הם לא יש ראש עצמם, יכולים להתרחש בכל רגע. לכן אנחנו צריכים לפרק את הרשות הזאת, לפתור את עצמנו מהסכמי אוסלו, ולעבור, אני חושב, לאמץ את התוכנית של מוטי קדר, תוכנית האמירויות בערים, וכל השטח הפתוח, לבטל את כל הרעיון שיש שטחי A ו-B, כל הסיפור A, B ו-C, ולתפוס את השטח פתוח ולתת את האמירויות בערים הפלסטיניות, אבל רק בערים, לא במרחבים ענקיים ששמו להם, במסגרת שטחי A. דבר טוב נכון לומר, זה שמה שקורה בשנים האחרונות ביהודה ושומרון, באמצעות החוות, זה תפיסת שטחים, באמצעות מראה, באמצעות נוכחות בשטח, היא תופעה מצוינת ויש להרחיב אותה, גם אני אומר לך לדעתי, צריך להרחיב אותה לכל הארץ, גם בנגב וגם בגליל, בכל מקום שאפשר להרחיב את פרויקט החוות. וגם כמובן ביהודה ושומרון. ואתה יודע, אבו מאזן לא יהיה לא יחיה לנצח, ואני חושב שצריך להתארגן ליום שאחרי אבו מאזן, כי עוצמת האלימות שיכולה להיווצר בזמן הזה, כשאבו מאזן לא יהיה, היא גדולה, וצריך לנצל את ההזדמנות, יכול להיות לממש את מה שאמרתי עכשיו, את תוכנית האמירויות, ולפרק את הרעיון של הסכם אוסלו.
2: כן. עכשיו זה מתחבר גם כן, אי אפשר לנתק את זה מארגוני הפשיעה במגזר הערבי.
3: לא, תקשיב. זה כשנמצאות, ודאי שאפשר לנתק, כי ארגוני הפשיעה האלה, גם, אגב, זה גם בעבר קרה, איראן הפעילה אותם כדי לעשות פעולות בעולם הביטחוני, זה הכל ביחד, זה הכל משתלף ביחד. והעובדה, וחדלות האישים שלנו בפעולה מול ארגוני הפשיעה, היא קשה מאוד. חדלות האישים הראשית, אגב, היא לא של הממשלה שמנסה לעשות פעולה נגדה, אלא של מי שעומד בראש צוות העל לפשיעה החמורה, שהוקם ב-2006, זה היועץ המשפטי לממשלה, ובמקרה שלנו היועצת המשפטית לממשלה, שפשוט לא עושה את תפקידה, לא מכנסת את הצוות, לא מגבשת אסטרטגיה למלחמה, לא מספקת כלים למלחמה בפשיעה החמורה, אנחנו יודעים את הדברים שהיא עושה, הכל כדי לא לתת שום הישג לממשלת הימין, כדי שכל הזמן היא לא משלמת שום מחיר, היא יושבת במגדל השן שלה לא משלבת משאירים, כולם חושבים שהאחריות היא בידי הממשלה, כשהאחריות המרכזית היא בידיים שלה. והיא לא רוצה את עבודתה.
2: כן, אכן כך. אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי ציבוני, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה ושבוע טוב.
3: תודה רבה ושבוע טוב.
2: בוקר טוב לחבר הכנסת משה סעדה, ליכוד.
4: בוקר אור, שבוע טוב, לך למאזינים, ברשותך אני אתייחס, לשמעתי את סוף הדברים.
2: כן.
4: אני אישית, הרי אני בא מהתחום, מהתחום של החקירות, של הרוגלות, ומתחילת הקדנציה, אני מטרה בגלי ואני אומר לה, תקשיבי, את יודעת שאת לא מאפשרת למשטרה לשים רוגלות באירועים של פשיעה חמורה במגזר הערבי, והתוצאה שהמשטרה לא יכולה לפענח תיקים. צריך להבין, עיקר הפענוח בתיקים מהסוג הזה, שגם ככה זה תיקים קשים, כי אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מדבר שם. ומי שמריב עוז ומדבר, בוחר להיות עד, אחרי כמה זמן הוא כבר לא קיים על האדמה, הדרך היחידה להתמודד זה באמצעות רוגלות. ומותר לשים רוגלות במקרים כאלה. זה מקרים בדיוק של פשע חמור, שם מה צריך לעשות. היא במשך מתחילת הקדנציה שלי, שאני מטרה בה עבור 4 שנים, והיא לא מאפשרת למשטרה לשמש בכלי הזה.
2: כי היא רוצה שימוש רחב יותר, נכון?
4: כי היא מטלה את זה בשימוש של חברי כנסת. עכשיו אמרתי לה, מה קשור? אין לי עכשיו, שימוש של חברי כנסת, זה כרגע בהליך של חקיקה. טוב, לא טוב, שווה שיח. אבל זה דבר שהוא מותר לשים, חובה, לא מותר, יש חובה, חובה למשטרה. שבאלי שיש חשד לרצח, להשתמש בכלי של רוגלות. כמו כולנו יודעים, כולנו משתמשים בוואטסאפ, כולנו משתמשים באפליקציות. הדרך היחידה להזין שאתה משתמש בוואטסאפ באפליקציות, אך ורק ברוגלה. אם אתה לא מאפשר, זאת אומרת שמשטרת ישראל צריכה לפענח תיקים, עם ידיים קשורות, עיניים מכוסות, וזה בלתי אפשרי. עכשיו תבינו, אתם רואים את הכמות הבלתי נתפסת, שהיא בלתי נתפסת ברמה עולמית, במה שקורה למגזר הערבי. זה בלתי נתפס ברמה עולמית. ומי שאחראי לדבר הזה, ואמרתי לה, אדם על הידיים שלך, אני אומר לך, מהישיבה הראשונה, לפני 4 שנים, אמרתי לה, איך את לא מאפשרת? כי כל יום שעובר לא חוזר, אנשים נרגים, אנשים נרצחים, אנשים נשים אותה, וזה לא מעניין אותה, וזה לא אכפת לה. אני אומר, אנחנו מדברים על מה שהיא עושה, על מסע רדיפה שהיא עושה לימין, לראש הממשלה, בני נתניהו, אותה הדברים, שאני כל הזמן אומר, אבל פה, אתה אומר לי, כמה האישה הזאת, היא לא מקצועית, חדלת אישים, היא עבריינית, והיא מאפשרת את הדבר הזה, ועל מי משליחה את זה? והיא אומרת, כאילו, הממשלה אחראית, על מה ולמה? עכשיו, אני הייתי איתה בישיבות עם רועי כחלון, שהוא אחראי על הפשיעה במגזר הערבי, מטעם משרד ראש הממשלה. ואומר לי, משה, היא לא רק שלא נותנת כלים, היא גם לא באה לישיבות. זה לא מעניין אותה. היא סוכנת כאוס. לכן אני מקווה שצריך לעשות כמה שיותר מהר, בעזרת השם, שהיא תלך למקום ששם היא שייכת. היא צריכה כרגע ללכת, להיחקר על כל מה שעשה פרשיית הפצרית. כמה שיותר מהר, אנחנו עכשיו מזרזים את הקמת מחש החדשה.
2: כן.
4: דיברנו על זה בפעם קודם.
2: יש מכרז, נכון? יש כבר מכרז.
4: הגישו מעמדות אנשים, המכרז עוד שבועיים נסתיים, אני מקווה שבמהלך מהיר הוועדה תתכנס, לא צריך יותר משבוע שבועיים לבחור, כי חייבים לעשות פה סדר, חייבים לחקור אותה, חייבים לחקור את מה שאתם חשפתם בגלי ישראל, שזה דבר מזעזע עם רז נזרי, שמעת את הרון עם רז נזרי השבוע? תקשיב, אני חושף את הסיפור הזה בספר שלי, כתבתי אחרי עבריינים שירות החוק, ואני מספר בספר איך סחטו ב-2018, אין על זה התיישנות, זה חשוב, לכן אלמנט הזמן הוא חשוב. ב-2018, ניר חפץ נחקר, סוחטים אותו, מביאים מישהי שיש לו קשר איתה, אישי קרוב אינטימי, מפת השידור, אני לא מספרת עד הסוף, היא צעירה מאוד, עושים לה חיפוש בבית, הופכים לה את הבית, מביאים אותה לחקירה, חוקרים אותה, היא לא עשתה שום עבירה, מעבר לקשר, הקרוב שהיה לה, בהתכתבויות שהם לא היו על פרשת שבוע, בינו לבינה, אין שום קשר לחקירה. אסור לחקור אותה על פי דין. אין על מה לחקור אותה. ומאיימים עליו בחקירה להרוס לו את החיים שלו ושל משפחתו, כאשר הוא עצור ומראים לו אותה. עכשיו, ברור לכם זאת עבירת סחיטה. איזה יכולת יש לו? הוא חושב שפרסמו את כל מה שיש בפלאפון בינו לבינה, מי שבגב שלו בשלב הזה זה המשפחה שלו בחוץ, הוא מבין את ההשלכות. זאת עבירת סחיטה. ושאני שמעתי, הזדעזעתי. התברר, וזה לא מפתיע אותי, שגם חברי, רז נזרי, ששמע את זה בזמן אמת,
2: כן.
4: אמר, הזדעזעתי, זו טעות. אני שואל, והוא אומר, אני, והוא דיבר על זה עם מי? עם מנדלבליט, שי ניצן, הוא אומר, ידענו. אז מה הם עשו? אמרו, לא עשינו כלום. למה?
2: הייתה איזשהו בדיקה, רק משה, הייתה איזשהו בדיקה, אבל מה שעשה מנדלבליט זה למרוח את זה. לא, נתן למשטרה לא לבדוק את עצמה. לא. סוג של בדיקה.
4: אני אגיד לך מה היה.
2: כן.
4: ניסו לטעון הפרקליטות, שמי שידע, ניסו לטעון שהמשטרה עשה את זה על דעת עצמה.
2: נכון, נכון.
4: עיד את זה צחי חבקין ואמר, שקר, מי שעשה את זה, והיה שותף, יהודי תירוש,
2: נכון.
4: וציפי גז.
2: נכון, עכשיו, יש פרוטוקול, יש פרוטוקול.
4: נכון, יש פרוטוקול. עכשיו, אותי זה לא משנה מי עשה. זה נעשה, נכון? אין מחלוקת זה נעשה?
2: בוודאי.
4: זאת עבירה פלילית, שעונש בגינת 9 שנות מאסר. למה למנדלבליט, או רז נזרי, שהוא משנה להיות משפטי לממשלה, לא עושה את במקום להזדעזע, לא עושה את המינימום המתבקש, פרים טלפון למחש, הוא גם לא צריך להרים טלפון, היה פוגש אותי כמעט כל יום, ואומר לי משה, תחקרו את זה. מה יותר פשוט? מה זה בדיקה? זאת עבירה פלילית של 9 שנות מאסר, זה סחיטה באיומים,
2: וצחי חבקין התלונן בזמן אמת, בין היתר על הדברים.
4: נכון, נכון. אבל עזוב, עכשיו הם מודים. עזוב שצחי חבקין התלונן במחש. הם אומר, אז זה ידעתי בזמן אמת. למה לא חקרת? והוא נותן תשובה. אומר, רצינו להגיש את כתב האישום. מיערנו להגיש את כתב האישום. לא רצינו, כך אומר, אני מצטט אותו, לא רצינו שזה יעכב את כתב האישום. אתה מבין את גודל הסטייה מהשורה, אתה מבין את גודל רמיסת החוק.
2: כן, זה מדהים.
4: עכשיו, זה מראה לך, אמרתי את זה. פשוט שמו את ראש הממשלה על הצלב, והאמת לא רלוונטי. אז רז נזרי מרשה לעצמי, לעצמו, להגיד לנו שהוא הזדעזע. עכשיו, בעולם שלי, במחש, שלא עברה עדיין התיישנות, כי זה היה ב-2018, וזה 10 שנות מאסר, עברה, 10 שנות התיישנות, ועדיין אין התיישנות, כל האנשים, מנדלבליט, רז נזרי שהזדעזע, ואני אומר לך, שאין לי ספק שמידעו את זה הרבה קודם, זאת אומרת, הפרקליטות ודאי ידע על זה קודם, יהודי תירוש,
2: בוודאי.
4: ואין לי ספק ששי ניצן, לא עושים תרגיל כזה, כי מי שמכיר את המערכת, בלי שאתה יודע, בלי שאתה מקבל אישור מפרקליט המדינה ויועץ משפטי בזמן אמת, ואין לי ספק ששי ניצן ידע מזה, אבל גם אם ידעו לשיטת מה שרז נזרי אמר מאוחר, למה לא ראיתם על חקירה, אתם שיבשתם את החקירה, הרי זה התפקיד שלכם, לחקור. עכשיו לא אמרנו לציבור שהם ניסו להסתיר את זה מראש הממשלה בנימין נתניהו. במקרה זה התגלה.
2: בשימוע.
4: הם ניסו להסתיר. הם ניסו להסתיר. מי שעלה על זה, זה המתחדד. וניסו להסתיר את זה, ולכן אני מראה לכם עוד התנהלות פושעת של אותם עבריינים. עכשיו מדובר עבריינים בשירות החוק, כי זה ראשי המערכת. זה ראשי המערכת. אני התרעתי על זה בזמן אמת. בזו לי, פיתרו אותי, כתבתי את זה עכשיו, פירטתי את הסיפור הזה בספר שני, ולא חשבתי שרז נזרי יבוא בשידור רדיו, באמת רעיון מצוין. של פלשמן וגיא בוסי נחמיא להם, שחוקרים אותו שם נגדית, והוא למעשה מודה שהוא עצמו, תקשיב, זה לא ניתן לו להסתתר, הוא עצמו שותף לעבירת השיבוש. גם אם הוא לא ידע בזמן אמת, ורק שי ניצן ידע, בדיעבד הוא ידע, הוא ידע שהוא הזדעזע כמו שהוא אמר, הוא אומר שטעה, הוא לא טעה, הוא ביצע עבירה פלילית, והוא חייב להיחקר. כל אותם אנשים חייב להיחקר על מה שעשו, וזה בדיוק מסביר לך את ההתנהלות הפושעת של הפרקליטות, בדיוק שראינו את השבוע שעבר, אומר להם בית משפט, את אין ראיות בתיק השוחד, אומר להם את זה עכשיו, אומר את זה לפני 3 שנים, בתווך הזה שם נאלצו לשמוע 98 עדויות של ראש הממשלה, בתווך הזה, כאשר ברור לכולם, כי בית משפט אומר את זה, מי שיודע איך מתנהל להליך, פרשת תביעה מביאים את כל הראיות נגדך, פרשת הגנה אתה מביא את הראיות לטובתך, זאת אומרת, אין עוד ראיות שאפשר לקבל בפרשת הגנה בדרך כלל. ולמרות זאת, שבית משפט אומר להם, לפרוטוקול לפני 3 שנים, אין ראיות, תחזרו בכם, אומרת התביעה, תנו לנו, רוצים לשמוע את עדות ראש הממשלה. שמענו 98 פעמים. אומר להם את זה בבית משפט, שוב. אבל האמת לא מעניינת אותם. האמת לא מעניינת אותם. ולא עניין אותם שהם גררו ראש ממשלה 98 פעמים, שכמעט רובם באמצע מלחמה, בעיצומה של מלחמה, מלחמה בשבע חזיתות, מול איראן, לא עניין אותם. וגם לא מעניין אותם היום, אחרי שעדות ראש הממשלה נגמר, ואומר בית משפט, זה לא העלה ולא הוריד, אין לכם ראיות. והבעיה שאנשים הללו לא משלמים מחיר, ולבית משפט אין מספיק אומץ להפסיק את הפרס הזאת.
2: אבל זה חשוב מה שאתה אומר, מחש החדשה, תוכל לחקור את הרקילה המקורבת של ניר חפץ?
4: לא, לא תוכל, אני רוצה להגיד, לא תוכל, חייבת לחקור, חייבת, תקשיב. הרי אין ספק זה עבירה פלילית. שמעת את רזני, זה לא אני אמרתי, עד היום אמרו, משה אומר, אולי, רזני זה אמר בקולו. זה ראיה הדברים שהוא אמר. ממה הוא הזדעזע, איך הוא הזדעזע, הוא אמר, גם אהבתי את הלשון, זה הייתה טעות, מה זה טעות? זה לא שמישהו...
2: כן, הוא משתמש טעות, טעות, תקלה.
4: כן, טעות, תקלה, הוא אמר, תקלה וטעות, זה הביטויים, אני מצטט. עכשיו, מה זה טעות? ללכת למישהי, אחרי שהייתה ישיבה מסודרת, תבין, הייתה ישיבה מסודרת, משתתפים הבכירים בפרקליטות, הפרקליטה בתיק, יהודית תירוש, ציפי גשי, פרקליטת המחוז, לא איזה זוטרים.
2: ושופטת היום, שופטת
4: לעצור זה. ושופטת בשלום. יש פרוטוקול. מה זה הייתה טעות? רז נזרי, אחרי שאתה ידעת על זה, איך טעית ולא דיווחת למחש? הרי חובה לדווח, נודע לך דבר עבירה. אתה משנה להיות משפטי לממשלה, אתה גם מזועזע מזה. איך לא פנית למחש ואמרת, תחקרו את זה. אבל תשובה בצידה. לא רצינו שזה יעכב את כתב האישום. כדי להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה, הכל מותר, מותר לדרוס, מותר לרמוס. ולכן אני, שהייתי בתוך המערכת, וידעתי, כי צריך חפקין בא אלינו בזמן אמת, אמרתי, אני חייב לתקן את מחש, שמחש לא תהיה כפופה, לא לפרקליטות, לא לייעוץ המשפטי, תהיה גוף עצמאי, ולכן חשוב מאוד, חשוב מאוד הדמות שתיבחר לראש מחש.
2: כן.
4: לא עוד אחד שירצה לרצות את המערכת. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים רוצים את התפקיד, זה תפקיד שמקביל לשופט עליון, מעמד מאוד בכיר. אתה יודע, זה משכורת טובה, זה כבוד, אתה חוקר את השבק, את ראש השבק, אתה חוקר את מפכ"ל המשטרה, את ראשי הפרקליטות, אתה יודע, אוהבים ככה להתבשם. אני מצפה לאיש מקצועי, ערכי, ימני שיודע לשחות נגד הזרם, שיודע, כי זה לא פשוט. הלחצים הם כבדים, זה לא פשוט לחקור את ראשי המערכת, זה לא פשוט לקרוא עכשיו לרז נזרי ומנדלבליט מהבית, אבל זאת החובה שלנו. אני לא מכיר מדינה מתוקנת, אם היה יועץ משפטי מתוקן, אם היה בית משפט מתוקן. אז בית משפט שמע את הרעיון הזה, בית משפט שמע את צחי חבקין, שאמר, סיפר את הדברים בקולו שלו, הוא שמע אותי מדבר על זה. למה הוא לא מפסיק תהליך? תגיד, בוא נפסיק תהליך, נחקור את זה. אולי זה נכון, אולי זה לא, אבל זה שווה חקירה. הרי רז נזרי יזדעזע, בית משפט לא יזדעזע מזה. זה פה הבעיה שלנו.
2: כן. בוא נעבור קצת לפוליטיקה.
4: אבל בבת השם נתקן.
2: כן. כן. פנימי, קודם כל, החוק לפיצול היומש, אני מבין שאוטוטו עובר, השבוע?
4: החוק, אנחנו, השבוע כבר נצביע עליו בוועדה, ושבוע הבא, בשנייה ושלישית, הוא צריך לראות כאילו הוא מעביר את כל החלקים שלו או חלק, בגלל אנחנו ממרוץ נגד הזמן, ב-17 לחודש ננהל את הכנסת, בגלל הבחירות, שזה עוד מהיום מהתאריך הזה, את רובו בטוח נעביר, את החלקים העיקריים, הוא ייכנס לתוקף מהראשון לינואר הקרוב, זה מסע אחרי הבחירות, הוא ייכנס לתוקף, וזה יאפשר לממשלה בוודאות, ולכל אלו שחוששים, כמו שאמרו על חוק מחש, הוא ייפסל לבגץ, הוא לא ייפסל לחוק הזה לבגץ, כי שמחה רוטמן ואנחנו בוועדת חוקה עשינו עבודה סופר מקצועית, יש תוסף עבודה מקצועית, החוק בדרך כלל לא נפסל, הוא לא ייפסל, מבטיח לכם, אני מתועד, וזה יאפשר לממשלה הבאה, למנות יועץ משפטי לממשלה, אני מקווה שלפני כן היא תחקר, אז זה לא יהיה רלוונטי כבר לגביה, זה יהיה רלוונטית לגבי הדמות החדשה, כן, אבל ממש אנחנו במרוץ נגד הזמן, כדי שסוף סוף חוות דעת שלה תהיה חוות דעת שהיא לא תחייב, שסוף סוף היא לא תוכל לכפות את האחורים, את הפרסות, את הפרסות בית משפט. היא מגיעה, היא מתקראת כמייצגת הממשלה בדיונים בבגץ, וכל מה שהיא עושה זה לפעול נגד הממשלה. בדיון אחר דיון, זיני, גופמן, נציב שירות המדינה, הרשות השנייה, אין דיון שהיא לא מתנהלת באופן הזה. מבקר המדינה, היא הפכה להיות אחת שפעולתה נגד הממשלה של זה בלתי נתפס. הממשלה זכותה לקבל ייצוג, ואת הדבר הזה אנחנו הולכים לשנות ממש בימים הקרובים. עד יום שלישי אני מניח שנסיים את הדיונים. הסתייגויות, אני מניח שיגישו, זה 6,000-7,000 הסתייגויות. החוק האחרון הם הגישו 6,000 הסתייגויות, חוק מחש היה 6,000 משהו כזה הסתייגויות, הם נסו להרוויח זמן, זה לא יעזור להם, כי אנחנו נעשה להם פיליבסטר לתוך הלילה, נגמור את זה, שבוע הבא בעזרת השם, הצבעה, ועוד הישג, עוד תיקון, עוד רפורמה במערכת המשפט.
2: יפה מאוד. חבר הכנסת משה סעדה, תודה רבה. שבוע טוב ובשורות טובות.
4: שיהיה שבוע טוב וסוף סוף נעשה.
2: ואני מדגיש את דבריך, רז נזרי, מבחינתי הכותר, צריך לחקר במחש.
4: חייב, במדינה מתוקנת אחרי הרעיון הזה, היו צריכים לקרוא לו לחקירה. מי שלא מבין את זה, הוא לא מבין את החומרה של ההתנהלות שלהם, את עומק הריקבון של אותם עבריינים. ויש דין ויש דיין.
2: ואני מניח שהוא הגיע גם באיזשהו שלב כעד הגנה במשפט נתניהו, לאור הדברים שהוא אמר.
4: הוא בין היעד הזוטר. מנדלבית צריך להתאמת על זה. ואני אומר לך, אני אומר בידיעה, לא באחר. מנדלבית יבוא ויעיד, וזאת ההצגה הכי טובה בעיר, כי אתה יודע מה יקרה? כשאני התחתי בו את הדברים, אתה יודע מה הוא בדרך כלל עושה? הוא מגמגם, אתם תראו אותו רועד, מגמגם, אבל שיסע את קלונו על מה שהוא עשה לראש ממשלה, ולא רק ראש ממשלה, לציבור שלם, שהוא רדף את האיש שמייצג אותו, ועל ההתנהלות שלו, הוא יסע את קלונו וישלם מחיר, והציבור יראה את זה, והציבור מוזמן לראות את העדות שלו, תהיה מרתקת.
2: ככן, כך, משה סעדה, תודה רבה, יום טוב ובשורות טובות.
4: תודה ושבוע טוב.
2: שבוע טוב. בוקר טוב לרות פינס פלדמן, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי, מומחית ליחסי ארצות הברית ישראל.
5: בוקר טוב.
2: רות, ישראל ארצות הברית מציינת 250 שנה להיווסדה. ראש הממשלה אמר בסוף השבוע שהוא ייפגש עם טראמפ מקרוב בארצות הברית. זה נדמה שמפלס הגובה להוות בין טראמפ וואנס לנתניהו קצת ירד בשבוע, שבועיים האחרונים.
5: תראה, אני חושבת שאחרי ההסכם גם עם לבנון, למעשה קצת מבחינת ישראל יש, אפשר להגיד, אולי נרגעו קצת הרוחות, כן? כי זה היווה איזשהו קונטרה לכל המהלכים שאיראן ניסתה להפעיל בשיחות עם ארצות הברית. ואפשר להגיד שזה אולי ככה איזן את הדברים, אבל יש עדיין על מה לדבר, ויש עדיין לדעתי כמה נקודות חשובות מאוד שבגינן ראש הממשלה רוצה וצריך לנסוע להיפגש עם הנשיא טראמפ, כי בסופו של דבר אין כמו שיחה ישירה בין שניהם על מנת לשים את הדברים על השולחן בכל מה שקשור לנושאים המדיניים ביטחוניים. אנחנו יודעים איך טראמפ, לפעמים הוא אומר הרבה מאוד דברים, ובפועל, כן, באופן פומבי, ובפועל מה שחשוב זה מה שהוא עושה במציאות, בשטח.
2: כן.
5: ואנחנו לא מעט פעמים רואים חוסר הלימה בין הדברים.
2: אוקיי, אז את רואה את ההתנהלות של טראמפ לקראת בחירות האמצע, את רואה גם את המאבק פני, רואים את המאבק, אני חושב, המאבק פני בין ואנס לרוביו, זה למעשה מאבק על הבחירות הבאות, נכון?
5: אחד משמעית, אני חושבת שגם הבחירים האמריקאים ניסו להוטט לישראל, ככה איך שהמחלוקת התעוררה, לפחות באופן פומבי, אל תדאגו, תחכו, אל תדברו באופן פומבי בצורה נחרצת נגד הממשל ואנשים ספציפיים, כן, נגד ואנס או נגד טראמפ, כי אתם תראו שהכל יסתדר, אנחנו צריכים את זה עכשיו לצורך החגיגות הרביעי ביוני, כן, טראמפ כרגע בדיוק מדבר שם בוושינגטון, זה היה לו מאוד מאוד חשוב, כן, אפילו הביא את כולם בסופה להקשיב לו, זה רק ככה נותן לנו אינדיקציה על מי האיש ולמה הוא רצה לעשות איזשהו שקט תעשייתי בתקופה הזאת, להוריד את מחירי הנפט, ואחר כך אתם תראו, הכל יהיה בסדר, כן, זה מה שהם ניסו לשדר לנו. וזה בעיה עבור ישראל, ישראל אסור היה לה, וטוב שהיא לא קיבלה את אותה הנחיה במרכאות, ישראל צריכה תמיד לעמוד אחר הנקודות, כן, הקווים האדומים והנקודות הבעייתיות שהיא מזהה, ולא להשלים עם מצב של שקט, כן? אני חושבת שעדיין אנחנו בתקופה שהכל יכול להשתנות. יש עד הבחירות בנובמבר זמן, וארצות הברית עכשיו אחרי שהיא תצא מהצד השני של החגיגות של הרביעי ביולי, אולי תעשה איזושהי חשיבה נוספת, אני לא חושבת מחדש, אבל היא אולי תיקח את הדברים בצורה אחרת, ולכן אנחנו חייבים תמיד לשים לב לאן הדברים מתפתחים.
2: מה זאת אומרת, תיקח את הדברים בצורה אחרת? בנוגע לאיראן?
5: כרגע היה להם מאוד חשוב, כן, בדיוק. היה להם מאוד מאוד חשוב להוריד את מחירי הנפט. כולם תמיד מדברים על זה, אבל זה באמת נכון. בסוף, בסוף, תפתח כל ערוץ טלוויזיה בארצות הברית, תפתח כל עיתון, תגלוש בכל אתר, כולם מדברים על יוקר המחיה. גם סביב חגיגות הרביעי ביולי, זה היה הדבר המרכזי, זו התקופה שהאמריקאים יוצאים לבלות, נוסעים, מטיילים, אין להם המון חופשות, כמו שבישראל יש את החגים היהודיים, החופשות והחגים שלהם מאוד מתוחמים בשנה, ולכן הקיץ זה איזושהי תקופה צי שהאמריקאים יוצאים, מטיילים, ומאוד חשוב להם מחירי הדלק, מאוד חשוב, ואחר כך זה גם מתורגם לשאר המחירים בסופר, כן, כי זה עניין של שילוחים וכולי, וזה הנושא המרכזי שבער לציבור, זה הנושא שמדברים עליו הכי הרבה, וזה מה שהנשיא טראמפ רצה לבוא אל ערבי ביולי, ולקראת, כן, הבחירות, במצב שבו הכלכלה נמצאת במצב טוב יותר, וכמובן, בזה הוא מצליח לעשות, בזה שהוא מוריד את המחיר לחבית בצורה משמעותית, זו המטרה בסופו של דבר. אחר כך הוא יכול לספר סיפור שהם אכן החליפו, עשו רג'ים צ'יינג' וכולי באיראן, אבל לא קונים את זה. צריך להבין גם את זה, לא קונים את זה בתוך ארצות הברית, כולם מודעים לבעייתיות של השיחות מול איראן, הם רואים גם את כל מה שקורה עכשיו עם ההלוויה, באיראן וכולי, ולקריאות נגד ישראל וארצות הברית, אבל הוא מנסה להשיג איזה שהם מצחונות, למסגר את המלחמה הזאת כאיזשהו הישג, לא רק צבאי אלא גם מדיני, כי ברור שברמה הצבאית יש הישגים מאוד רבים, וייתכן שעכשיו כשהלחץ קצת ירד, ולכן חשוב מאוד שראש הממשלה יישא דווקא בעת הזאת לאחר החגיגות וידבר עם הנשיא טראמפ ויראה לאן הולכים הדברים. יש לנו גם את עזה, כן? לא לשכוח. יש את מועצת השלום של טראמפ שפועלת שם. יש הרבה מאוד זירות פתוחות. ועל זה צריך לדבר.
2: כן. את רואה מצב, רות, שחוזרים, הוא חוזר ללחימה באיראן? כי זה שוב פעם אותה דילמה שלו. חזרה ללחימה, עלייה במחירי נפט, יוקר המחיה.
5: קיימת אופציה כזאת. כרגע אני חושבת שהוא שם את רוב משקלו ואת מאמציו בלהשיג איזשהו פתרון מדיני או הסכם מדיני כלשהו שהוא אחר כך מסגר לציבור כניצחון, אבל לא הייתי שוללת את זה על הסף בכלל לא. זאת אומרת, יכול להיות שנראה פה, יש עדיין, כמו שאמרתי, זמן עד נובמבר עד לבחירות. אחרי הרביעי ביולי, הבנצ'מרק הנוסף יהיה באמת, כן, יש לנו פה 4 חודשים, הוא יכול, כמו שעכשיו היה, בסוף, לפני כמה שבועות רק ראינו, עכשיו, לפני שבועיים, כן, היו ככה חילופי אש בין הצדדים בין ארצות הברית ואיראן, כשאיראן בעצם גם תוקפת את מדינות המפרץ בכתב"מים וכולי, וגם בים עצמו עם כל הספינות שמנסות להגיע ולעבור את המצרים, ולכן לא הייתי שואלת את זה על הסף. אנחנו יכולים לראות משהו נקודתי, ושעדיין לא יפוצצו את השיחות לחלוטין. זאת אומרת, הוא ינסה לעשות פה איזשהו, שוב, איזשהו משחק בין אולי להראות נכונות צבאית ותקיפות נקודתיות לבין המשך השיחות. זה לא אומר שאם הוא יתקוף, השיחות ייפסקו, כי יש להם איזשהו אג'נדה ללכת ולקיים שיחות, לבצע את המהלך הזה, בין אם הוא יניב משהו ובין אם לא, עדיין אני רואה כמטרה את קיום השיחות. אבל זה לא אומר שלא יהיה משהו באמצע ובין לבין. תלוי באיראנים הרבה גם, כן? טראמפ בסוף גם מגיב למה שהאיראנים עושים ואיך שהם מפוצצים את העסק. זה לא רק ארצות הברית פה שמחליטה, צריך לזכור את זה. זה לא רק מה טראמפ יעשה, יש גם עוד צד בסיפור. וכמובן יש גם את ישראל, שיכול להיות שגם על זה הם ידברו. מה ישראל בסוף צריכה לשמור על חופש הפעולה שלה מול איראן. ישראל היא לא צד בהסכם ובדיונים ובמסע ומתן, ולכן היא צריכה לשמר את הזכות להגן על עצמה ולפעול כפי שהיא רואה לנכון, ויש עוד 4 חודשים עד לבחירות אמצע.
2: כן, עד כמה הם משמעותיות מבחירת טראמפ? עד כמה הפסד פשוט ישתק אותו?
5: הוא כבר משתק אותו, הוא נמצא בשפל מבחינת התמיכה בציבור הרחב בו, וגם כנשיא בכהונה שנייה, אמנם בדרך כלל יש ככה, גם בוש היה בשלושים, אם כן בתמיכה של 30%, אבל זה נחשב למאוד מאוד נמוך לנשיא, אחוזי התמיכה, הוא יודע זאת, הוא מרגיש זאת, כל החגיגות שהוא עושה, זאת אומרת, יכול להיות שכל זה זה איזושהי גם ניסיון לטשטש את הדבר וכן להעלות את קרנו. מאוד לא מרוצים מהמדיניות ספציפית החוץ של הנשיא טראמפ. כן, יש את מאגה שתומכים בו כמובן, אבל גם שם עדיין 30%, זה, תחשוב, זה שליש מהציבור האמריקאי רק מביאים תמיכה בנשיא ארצות הברית מכהן. הוא מרגיש את זה, כן. ולכן הוא גם לדעתי עשה את השינוי הזה של אחד, של לנסות להביא איזשהו פתרון מדיני לסגור את הסיפור באיראן. כמובן יש את המצב הכלכלי, זה לא רק מחירי הדלק, זה יש עוד אלמנטים שנכנסים בפנים, האמריקאים טוענים שהוא לא מספיק הקדיש את הזמן ואת המאמצים לייצב את המצב בתוך המדינה, יש מחלוקות פנימיות מאוד גדולות, הוא מגדיר את הקומוניזם כאיזושהי סכנה קיומית לארצות הברית, סביב גם חגיגות ה-250, אנחנו רואים אותם עולים וצומחים בניו יורק, אנחנו רואים את האנטישמיות הגואה, ולכן יש לו הרבה בעיות מבחינה פנימית.
2: כן.
5: והוא יודע את זה, ולכן הוא מנסה, לפחות בזירות הבינלאומיות, שיהיה לו שקט תעשייתי.
2: רות מימס פלדמן, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי, מומחית ליחסי ארצות הברית ישראל, תודה רבה על הדברים האלה, ושבוע טוב.
5: תודה רבה, שבוע טוב.
2: בוקר טוב ליגאל מלכה, מייסד תנועת הרוב היהודי.
6: בוקר טוב.
2: יגאל, אתה ופעילים בולטים ברשת נועדתם בשבוע שעבר עם שר הביטחון, וזה פשוט הטריף כמה אנשים בשמאל.
6: כן, באופן די צפוי, אני חייב לומר, אנחנו היינו בטוחים שברגע שזה יתפרסם, יהיה מי שימצא לנכון להביע את דעתו ואת עמדתו, בדיוק כמו שצפינו.
2: כן.
6: מיד אחר כך ראינו כמה צייצנים, חלקם מאוד מפורסמים, חלקם משדרים את תחנות רדיו, חלקם פעם דבררו את צהל.
2: אתה מתכוון לאבי בנייהו, נכון? בין היתר לאבי בנייהו. אז קודם כל בוא נעשה סדר, על מה היה המפגש עם שר הביטחון?
6: אז ככה, תראה, לאורך תקופה אנחנו מבקרים ותוקפים גם את הממשלה וגם גם את שר הביטחון על הרבה מאוד דברים שנראה לנו שהם מתנהלים באופן קצת מוזר. יש איזשהו ניתוק ופער בין השטח, בין מה שאנחנו מרגישים במציאות, לבין הכותרות וההצהרות. ובמסגרת הדיונים שלי עם בכירים בליכוד, החלטנו שבוא נעשה מעשה ונביא את השטח, לדבר ישירות עם הממונים. אז אספתי באמת נכי צהל, תושבים על קו הגבול, אמהות ללוחמים, מה שאתה רוצה, פעילים, פובליציסטים. אספתי לכולם, הגענו קבוצה של בערך 20 איש, ותאמנו פגישה עם שר הביטחון, זה לא קרה ברגע, זה לקח המון זמן, היה המון דיונים מול הדוברים שלו, ובסוף הצלחנו לייצר את הפגישה הזאת, כי זה היה לי חשוב מאוד שהם ישמעו את השטח ככה מכלי ראשון, זה לא פגישה אישית שלי, כמו שאמרתי, 20 איש בערך היו בפגישה, והבאנו את האנשים לשם, זה היה הטריגר, תתפלא, רוב האנשים בכלל לא שייכים לליכוד, לא מתפקדי ליכוד, לא בוחרי ליכוד, הייתה אפילו קיבוצניקית מערבה, וככה נוצר הטריגר לפגישה הזו.
2: כן.
6: דנו שם בכל הנושאים שכולנו מכירים מהרשתות ומהרחוב, שאנחנו מדברים על למה הפצרית מסתובבת חופשי עדיין. איך יכול להיות שאישה שהעלילה על צהל בצורה כזו והוציאה את דיבתו בצורה כזו קשה מסתובבת עם הדרגות שלה? זה דבר אחד, גבול הערבה שהוא פרוץ, רחפנים שעוברים, הברכות, הבאתי תושבת של קיבוץ אלות כדי שתדבר מכלי ראשון והשר ישמע, לוחמים שלנו שלא מקבלים גיבוי מהממשלה, הסיפור של טירן גלמודי, כולם מכירים, היום בערב, אגב, יש אצלו ערב תמיכה אצלו בבית, שהוא במעצר בית כל שנה וחצי על הקעת חמאסניק. אז הבאנו את הסיפור שלו, הבאנו אין צפור אירועים, השר שמע, אנשים שלא רשמו, החלק קיבלנו תשובות, חלק יהיו בבדיקה, ואנחנו במעקב כמובן. אני חושב שזו גישה מאוד חשובה, שצריך להיות עוד כמוה עם עוד שרים. אבל הסיפור הוא מה שהתחלת, ברגע שהדבר התפרסם בתקשורת.
2: מפגש לגיטימי לחלוטין, מה פוליטיקאים, אנשים שרוצים להעביר לו את הקולות מהשטח. מה הבעיה? מה הרגיז כל כך את אבי בנייהו?
6: קודם כל, כי אנשים שאבי בנייהו ודומיו חושבים שהם דרג, לא רוצה להגיד איזה דרג במדינה, נפגשים בעל עם שר, מה פתאום? רק אנשים שתקשיב, יש בוגרי גלס, מה שנקרא, יש אחד שהיה פעם דובר צהל, אבי בנייהו, שמעיד על עצמו, הוא מעולם לא ירה כדור אחד, ומעולם, מעולם לא עבר בבד אחד, הוא מעיד את זה על עצמו, לא אני, הוא אמר את זה ברעיון, אבל הוא יכול לשבת עם שר ביטחון, יגאל מלכה, לא כל החברה הנהדרים שהבאתי שנבחרו ממש בפינצטה, לא, אבל אבי בנייהו, כן, זה הסיפור פה. תקשיב, זה פשוט נורא והיום,
2: כן.
6: האיש פשוט כתב את זה ככה בשתי מינים, דרג המחטים והמדדים של
2: מקבל פנסיה תקציבית מגיל מאוד מוקדם האיש הזה, בלי שהוא ירה כדור אחד. מלהיות מפקד גלי צהל, ומה עוד, הוא היה שם ודובר צהל, כן.
6: דובר צהל, דרגות ייצוג לכל דבר בעניין, האיש הקיבוצניק מלהבות חביב, פשוט טיפס כמו מטאור ונהיה תת אלוף בדרגת ייצוג בלי לעבור בבד אחד, והוא מותר לו לשבת בדיונים ובחדרי מטכ"ל והכל, אבל מה פתאום, חס וחלילה, לירן ברוך היה איתנו בפגישה, לירן ברוך, למי שלא מכיר, מפורום נכי צה"ל, איבד עין לפעילות מבצעית, הוא לא, מה פתאום, הוא ביביסט עכשיו נחשב, כי הוא ישב איתנו, הוא ישב איתי, חס וחלילה, איזה פשע, אתה מבין, זה לא נורמלי, היו שם, הבאתי אדם שסיים 800 ימי מילואים לפגישה הזאת, הוא לא יכול... עומר פיציניה, שאתה מכיר אותה, כולנו מכירים את הבחורה הנהדרת הזאת מהמילואימניקים. היא לא יכולה, אבל אבי בנייהו וחבריו מגלת, כן, הם האליט של המדינה, והם יכולים לשבת בפגישה עם שר הביטחון וחס ושלום שאנחנו לא. אז יש לי הודעה לבנייהו, לקספית, לכל אלה ש...
2: גם קצפו של בן קספית יצא כמובן, מה הבעיה שלו?
6: הוא הפנה את האש כלפי שר הביטחון שבמילים של כספית הוא הזנה את המוסד הזה שהוא העז להיפגש איתנו עם הנחותים.
2: הוא צריך להיפגש רק עם עיתונאים כדוגמת כספית, זה המוטו, זה כן.
6: אגב, יש לי מסר 103, כאילו אתם, מה שהוא אמר על שר הביטחון זה התחנה שלכם, שאתם מאפשרים לאנשים כאלה לפתחון פה ונותנים להם מיקרופון כדי לקשקש את עבליהם מדי יום. אגב, שהתכוננו, אנחנו הולכים להיפגש עם עוד בכירים בממשלה. ננסה גם להגיע לראש, אני יודע שהוא עסוק, יש לו משפט מפוקפק, ויש לו שטף מסקר אותו בצורה מצוינת, ויש לו מלחמה על הראש, אז אנחנו לא נטריד, אבל
2: כן.
6: יש מספיק תקפירים בממשלה הזאת, ואנחנו ננצל כל יום אפשרי כדי להשפיע, כדי להביא את השטח אל הממשלה, כי מה לעשות, גם אנחנו לא מרוצים, רק שאנחנו עושים את זה, רוצים לשנות בצורה שתשפיע ותתקן קצת כמה דברים בחיים של כולנו, במקום להשמיץ ולהכפיש דרך התקשורת כל הזמן.
2: כן. יגאל, נחזור למפגש. אתם העליתם את הנושא החשוב הזה של הפצרית שמסתובבת חופשי. זה אמנם לא תלוי בשר הביטחון, כי עכשיו מתנהל... מה? כן, זה בפרקליטות. מה הוא אמר בכל זאת?
6: מה ששר הביטחון יכול לעשות נעשה כבר, זה לדבריו, כן? עכשיו אני לא יכול לומר הוא מבלף אותי, כי בעצם הפרקליטה הצבאית לשעבר יצאה מצהל, היא הודחה מהצבא לטעמי מאוחר מדי, מעט מדי, לא נתלשו להדרגות, כי הליך משפטי לא התקיים.
2: כן, והיא ממשיכה לקבל פנסיה תקציבית, דרך אגב, היא ממשיכה לקבל את
6: הפנסיה. נכון.

0: כזה, בסוף התיק המשפטי יהיה לנו. אז נשמור את עצמנו קצת. אבל כל אחד שעיניו בראשו, כל אחד בציבור רואה שהגברת הזו מסתובבת חופשי, שום הליך משפטי לא מתנהל נגדה, החקירות המשטרתיות הסתיימו כבר מזמן, ואפשר להרבב את המערכת כמה שרוצים, תלוי מי אתה. ותודה לאבי בניהו, אגב, שהוכיח לנו שבאמת זה תלוי מי אתה, כי יש כאלה שמותר להם. ויש כאלה שלא, כנראה שיש במדינת ישראל קסטות בדיוק כמו במדינות עולם שלישי.
1: כן, זה מדהים העניין שלה, באמת, איזה הליך, חקירה הסתיימה, שום הדלפה, מילה לא הדלפה מהחקירה, שהם רוצים לשמור סוד, הם יודעים, החבר'ה האלה, ומאז לא ברור, לא ברור מה קורה שם, מוכרים את ה...
0: אתה יודע, כן. אלי, רק על הסיפור שסגן היועמ"שית מגיע לבית של הפצרית, בזמן כן. שהיא במעצר בית,
1: שרון אפק.
0: המדינה הייתה רועדת, נכון. אם זה היה הפוך. המדינה הייתה רועדת, אנחנו היינו פותחים מהדורות יום יום במשך חודשים על הדבר הזה, אם זה היה הפוך. אף אחד לא מדבר על זה, זה כאילו איננו, זה לא קרה. זהו, אבל בסדר, שוב, תודה לבניהו שהבהיר את העובדה שיש פה קסטות, או שאתה שייך לחבר'ה שמותר להם, או שלא. זה כל הסיפור כאן. בגלל זה גם אני באמת לכל מי ששומע אותי. בבחירות האלה לא משנה כמה אתם מאוכזבים, כמה אתם כועסים, כמה לא נראה לכם, אתם חייבים לצאת ולהצביע, כי אחרת האנשים האלה ישלטו בנו.
1: קסטות האלה ימשיכו לשלוט, הם בהתגוננות, אבל זה בהחלט בחירות, צום הבית. צום הבית וממשו את הרוב הימני. ממשו את הרוב הימני. יגאל מלכה, מייסד תנועת הרוב היהודי, תודה רבה על הדברים האלה, ושבוע טוב, בשורות טובות. עד כאן לקום על צד ימין, כנאלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בתאל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר, פרסמות חדשות אחרינו אבי רצון, שיהיה לכולנו שבוע טוב.

0: 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: עכשיו ברמי לוי, קרם הגנה סקינגארד שבמבצע רק 14.80 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 רק 5.30 שקלים ליחידה. רביעיית מגבוני בייביסיטר רק 7.80 שקלים. אננס טרי רק 6.90 שקלים לקילוגרם. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-199

0: 149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
1: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, יום יום ראשון, כף בתמוז תשע"ו, 5 ביולי 2026, באולפן טל אליהו עם החדשות. ועדת החוקה של הכנסת תדון היום בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הודיע לחברי הוועדה כי הצעת החוק המקורית כוללת כ-500 סעיפים, וכי בכוונתו לקדם לפני פיזור הכנסת חלקים מהצעת החוק שהוועדה כבר דנה בהם לצורך הבאתה מיד להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית. הסעיפים שכבר דנה בהם הוועדה הם מעמד חוות הדעת של היועץ, הייצוג והפיקוח עליו. הפשיעה בחברה הערבית, שני גברים נורו למוות הבוקר בשני מקרים שונים בהפרש של כשעה. ליד סכנין נרצח אדם בן כ-50 ברכבו. באום אל-פחם נקבע מותו של אדם בן כ-30. הרקע לירי פלילי. המשטרה עורכת סריקות לאיתור חשודים. נשיא רוסיה פוטין אומר כי נשיא ארצות הברית טראמפ הציע לסייע בהגעה להסדר שיביא לסיום המלחמה עם אוקראינה. הם שוחחו במשך יותר משעה ופוטין הגדיר את השיחה כעניינית ובונה. קודם לכן שוחח טראמפ עם נשיא אוקראינה זלנסקי. טראמפ מעוניין להשיג הסכם לסיום המלחמה לקראת כינוס מדינות ברית נאטו בשבוע הבא. רשות המיסים דורשת מהנהלות בישיבות למסור תצהירים ומסמכים על הסתרת מעמד התלמידים מול צה"ל. נמסר כי המדיניות החדשה היא תנאי לאישור קבלת תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, המכיר בתרומות כהוצאה מוכרת של התורם. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ביטל ביקור שתוכנן מראש בעיר ניו יורק. השר בן גביר היה אמור להשתתף בכנס של ארגוני משטרה. ארגונים פרוגרסיביים אנטישמיים דרשו בשבוע שעבר מהרשויות בארצות הברית להוציא צו מעצר לשר בגלל מדיניות הכליאה של מחבלים בישראל. חומות העיר העתיקה בירושלים ומשכן הכנסת הוארו הלילה בצבעים כחול, אדום ולבן, צבעי הדגל של ארצות הברית. אתמול, 4 ביולי, ציינו בארצות הברית 250 שנים להכרזה על העצמאות. כדורגל מהמונדיאל, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. את השער לצרפת כבש אמבפה בדקה ה-70 מפנדל. צרפת תפגוש בשלב רבע הגמר את מרוקו שניצחה אתמול את קנדה 3-0. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
5: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
6: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
4: נעים מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
6: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
5: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולי סכם.
9: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
10: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה. בוקר טוב ושלום רב לכם, שבוע טוב. צריך לסגור אחת ולתמיד את הפינה הזאת של ניצן אלון או אלון ניצן, ניצן. הטיפוס ההוא שהיה בצוות המסע ומתן לשחרור החטופים, ובעצם לכו תדעו אם הוא היה בכלל של ישראל או של אלוהים יודע של מי. ניצן אלון, ניצן, הוא כנראה לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. כי הוא אמור היה להבין שבצוות המסע ומתן היו אנשים נוספים שהיו בעניינים, והם לא חשבו שהממשלה, נתניהו, חיבלו באפשרות של שחרור חטפים מסיבות כאלה ואחרות. למשל בשביל הניצחון המוחלט. כפי שאותו ניצן אמר שזה כזב. טיפוס. איזה טיפוס. אחד מאלה שבעצם אומרים שדווקא ניצן אלון משקר, או כלשונו, מחזב, כזבן, הוא לא אחר מאשר אייל ציר כהן, לשעבר בכיר במוסד, וראש המשלחת למסע ומתן לשחרור החטופים בקטר. והוא אייל ציר כהן, אומר מפורשות לאיילה חסון, זאת לא המציאות שהכרתי. בתקופה שלי לא ראיתי בצוות המסע ומתן, לא ראיתי עסקה טובה שנדחתה. והנה, הנה, המביא דברים בשם אומרם.
11: מוסד, ובמשך שנתיים אתה עמדת בראש צוות המסע ומתן לשחרור החטופים, ניהלת שיחות עם הקטרים, המצרים, בארבע עיניים. ערב טוב לך.
12: נכון.
11: כן.
12: ערב טוב, איילה.
11: כן, השבוע שמענו את האלוף במילואים ניצן אלון מותח ביקורת נוקבת על ההתנהלות של הממשלה בנוגע לעסקאות של החטופים. נשמע ממש משפט קצר מדבריו, ואני ארצה את ההתייחסות שלך.
13: הקבינט, ממשלת ישראל, ההנהגה המדינית במדינת ישראל, סירבה לעסקאות מוקדמות יותר, שלמות. בשביל, בשם אותו ניצחון מוחלט, שעוד פעם, אני חושב שהוא כזב.
11: כן, הוא רמז גם שבגלל זה נהרגו שבויים חטופים שלנו.
12: כן, אני נחשפתי לעמדה הזאת האלה. תראה, אני אומר את הדברים מתוך כבוד לכל עמדה, אבל הדברים לדעתי הם לא מדויקים, והם גם פשטניים מדי. הם יוצרים איזה שרושם שכאילו ב-2024 היו עסקאות ממש טובות על השולחן, והממשלה דחתה אותם בגלל ניצחון מוחלט. אני אומר, זה לא המציאות שאני הכרתי מתוך המסע ומתן, והייתי, מה שנקרא, על השולחן. בתקופה שבה הייתי מעורב, לא ראיתי עסקה טובה שנדחתה בגלל תפיסה אידיאולוגית. העסקאות תמיד היו חלקיות מאוד ובמחירים כבדים.
10: אתם מבינים? באדם, אייל ציר כהן, גם הוא בצוות המסע ומתן, מנהל המסע ומתן, בכיר במוסד, אומר, הפוך. מה זה אומר על ניצן אלון? אלון ניצן, אלוף בצהל, מפקד סיירת מטכ"ל לשעבר. דבר שהוא היה פוליטיקאי על מלא, קפלניסט על מלא מלא. אגב, לא אמרנו שאהוד ברק של ג'פרי אפשטיין היה המפעיל שלו, כי אנחנו לא יודעים. ואנחנו גם לא סגורים על כך שהוא איש שמאל קיצוני. אנחנו סגורים על כך שיש מי שבעצם טוען, כמו אייל ציר כהן, שניצן אלון לא דובר אמת או משקר. או מחזב. ואולי הוא אחלה נשק, שובר שתיקה. קלאסיקה של מצביע חדש, או תעל או רעם. אולי הדמוקרטים. איך קוראים לו? איך קוראים לו, ניב? ליאור נרקיס או נאור נרקיס? לא ליאור נרקיס. אוי, אלוהים ישמור וירחם. נתניהו התקשר בסוף השבוע לדונלד טראמפ כדי לברך אותו לרגל יום העצמאות ה-250 של ארצות הברית. ומהשיחה נולדה פגישה, אם אינני טועה זאת הפגישה ה-7 ו-20 ו-100 פגישות, רק השנה. והפגישה תתקיים רק בעוד כמה ימים. שומו שמיים, הפגישה לא תתקיים היום או מחר. מה שמוכיח שמערכת היחסים בין נתניהו לטראמפ כל כך קשה וכל כך מתוחה. יתרה מכך, טראמפ אמר לברק רביד, לקוני למל, שנתניהו יודע מי הבוס. וואו, משפט קשה ביותר, משפט מעליב, מה שלא מתאים בכלל לטראמפ. כאילו טראמפ לא אמר משהו כזה בשש שנות כהונתו, או בשש מאות שנות חייו. וזה אומר, כן, כן, טראמפ אמר לנתניהו שהוא יודע מי הבוס. ואז אם הוא אמר לו שהוא יודע מי הבוס, זה אומר שאיראן יכולה לחזור ולהשאיר אורניום, לטבוח באזרחיה, כן? ובעצם יהיה לה אור ירוק לשגר את הפצצה לעבר ישראל. מאזינים יקרים, לא רק נתניהו יודע מי הבוס, גם אנחנו יודעים מי הבוס של ברק רביד. או דודין קברטיים. אותו טיפוס הזוי ומשונה, מי שנפגש איתו כינה אותו אדם מוזר, לא אחי, באמת. דיברתי עם לא אחד ולא שניים, שמכירים אותו, ואחד מהם אפילו עשה איתו עסקים ברומניה. אוקיי? כינה אותו אדם מוזר, הוא לא רצה להרחיב. אולי הבוס של ברק רביד זה אבי וייס, הפרודיוסר שהיה לאורך, או שמה הבוס של ברק רביד הוא אולי, רק אולי, אל תתפסו אותי במילה, הוא בכלל ברני סנדרס, או אולי ממדני. בינתיים חדשות 12, לא רק בגלל ברק רביד, אבל בכל מקרה, מאז המינוי שלו לשליח החברה בארצות הברית, עושה רושם שזה לא עושה רושם, אלא המספרים. מספרים, עובדות. חדשות 12 צונחת יותר ויותר ברייטינג. מהדורות החדשות באמצע השבוע בשפל חסר תקדים, ואילו אולפן שישי של צ'אוצ'סקו, סליחה, של קושמרו, חד ספרתי, לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, סביב 9%. שירת הברבור של אבי וייס וקושמרו? יכול להיות, כי מקורות בחדשות 12 שמסרבים להזדהות, כמו המקורות של רבה ברק רביד וירון אברהם שמסרבים להזדהות, ובכן המקורות שלנו יודעים לספר שזמנו של קושמרו הולך וקרב, כי הוא תקוע אי שם ב-90s או אפילו ב-80s, וצריך לרענן שקושמרו מיושן, שאולפן שישי לא מחדש כלום והוא לא רלוונטי והוא גם מנותק מכל מציאות. ואגב, שלא תחשבו שהמצב של חדשות 13 טוב יותר. שימו לב, אולפן שישי של חדשות 13, אולפן שישי של חדשות 13, אתם יושבים? יום שישי, 20:00, ערוץ 14 מקדש את השבת ומברך את השביעי ומניח בקדושה לעם מדושה נעונג. חדשות 13, יום שישי 20:00 עם 2.6% רייטינג. חוזר שנית, ערוץ 14 מקדש השבת ומברך השביעי ומניח בקדושה לעם מדושה נעונג. ערוץ 13 עם 2.5%. לא צופה, לא צפיתי, לא, בכל זאת מסקרן, בכל זאת חי בעולם התקשורת. בדקתי מי מנחה שם את התוכנית ביום שישי. ובכן, יש שם ליאור קנן, שאין לי מושג מי ומי, ויש שם אחד בשם שי גילדון או דולגין או משהו כזה. לא, לא, לא, אני עוד מעט עושה גוגל. קיצור, איך? גולדן, אוקיי. לא גילדון ולא דולגין, גולדן. שי גולדן. והוא אחד המנחים שם, הדומיננטי באולפן שישי של ערוץ 13. ואז אתה אומר לך, 2.6? בלי ערוץ 14? כן. זה המצב, 2.6%, וכנראה אותו גולדן התבקש לתת פייט לברקו. והוא יותר ברקו מברקו. אתה איתי ניב, נכון? גם אתה, נכון משה? ניב זה העורך והמפיק שלנו, משה הוא הטכנאי שלנו, ויולי אדלשטיין הודיע שהוא פורש מהליכוד. אוי יולי, יאללה. הוא באמת, באמת היה איש מלא כוונות טובות, הוא איש טוב, הוא גם אידיאולוג, אני מאמין לו, אז בוא, אחר כך הוא פרט את עצמו לקפלן, וכבר זה היה, בא לך להתגרד. טוב, ואז אתה מקבל את יאיר לפיד אצל תיאודור ואצל אמיתוש.
14: החזון שלי אומר שזה הקמה של המחנה הלאומי. זאת אומרת, לצאת מהדיון של ימין שמאל ולדבר על דיון של לאומי או לא לאומי, שבו גולדקנופ לא במחנה הלאומי, אבל אנחנו כן במחנה הלאומי, ומה זה מחנה לאומי? זה לגייס את החרדים.
15: יאיר גולן זה מחנה לאומי.
14: זה לגייס את החרדים.
15: נעמה לזימי, נאו נרקיס.
14: אני אעזוב אותך משמות.
15: זה מחנה לאומי?
10: עזוב אותך משמות. עכשיו הוא אומר, גולדקנופ באותו משפט. הוא עוד לא לקח אוויר לנשימה. הוא אומר גולדקנופ, ואז הוא אומר לו, לזימי, אומר, עזוב אותך משמות. לא, משה, תן, זה עוד משהו מכונן בתולדות חייו של יאיר אושקה.
14: החזון שלי אומר שזה הקמה של המחנה הלאומי. זאת אומרת, לצאת מהדיון של ימין שמאל ולדבר על דיון של לאומי או לא לאומי, שבו גולדקנופ לא במחנה הלאומי, אבל אנחנו כן במחנה הלאומי, ומה זה מחנה לאומי? זה לגייס את החרדים.
15: יאיר גולן זה מחנה לאומי.
14: זה לגייס את החרדים.
15: נעמה לזימי, נאו נרקיס.
14: אני אעזוב אותך משמות.
15: זה מחנה לאומי.
10: כן, בסדר. זאת יפה. לא ביקשתי לדעתי, נכון? אני ביקשתי את זה? לא, זה משה החליט, אה? השתלטתי על התוכנית, בסדר? אוקיי, אנחנו נסגור איתו חשבונות, מה? אבל לא, היה בטעם טוב, בסדר. יש כוח. אוקיי, עכשיו תקשיבו. אני חייב לשוב ולהעיר לאמיתוש. חייב. עמית סגל. עמית, בחיית. די להתקרצצות על תיאודור. די להתלקק עליו. די לחיוך המאוס והדביק שלך, עמית. די. מה אתה כל כך מפחד ממנו? מה זה מהבתי הרצה שאתה שולח לבו? על מה כאילו? הוא הרי הבלופר הגדול ביותר בתולדות העיתונות בישראל, ואתה עדיין הסקופר הגדול ביותר בתולדות העיתונות בישראל. לא יודע. אלא אם ההתחנחנות לעברו של תיאודור מקדמת את חגי לפאנלים של שרקי ואברי. ואז אנחנו אומרים שזה שווה וזזים הצידה. ועוד משהו ממשפט נתניהו. המשפט הזה ייעצר. זה לא הגיוני שהוא יימשך. אני חוזר ואומר לכם את הדברים. לא כי גלי וגיל וארוש ואייסמן ויודית חושבים שאין להם סיכוי. המשפט הזה ייעצר, ייפסק כי בקרוב אלשיך מנדלבליט, שי ניצן וליעד בנרי יגיעו לעדות. ומי שיחקור אותם לא יהיה מומי משולם, אותו חוקר עם איי-קיו של דני לוי וקובי שבתאי, אלא עמית חדד. פרקליטו של נתניהו שהוא שילוב של רונלדו ומסי של עולם המשפט. וואו. אלשיך, מנדלבליט, שי ניצן וליד בר... לא, אלשיך. שורה ראשונה אני יושב. מגיע בשש בבוקר. אוקיי, אבל עוד משהו על שלישיית השופטים. יפה, כל הכבוד שפו על אישרור ההודעה שלכם מלפני 3 שנים, שאין שוחד ולא היה שוחד ולא יהיה שוחד בתיק 4000. רק שאלה לנו אלייך, הגברת רבקה פלדמן פרידמן, יושבת ראש ההרכב. זה לא המקרה שבו את ומשה ברעם ועודד שחם אמורים לסגור את תיקי נתניהו? אחרי כל מה ששמעתם וראיתם וקראתם? ואז אנחנו נותרים עם סוגיית המרמה והפרת אמונים שאין כאן. ומרמה והפרת אמונים אמורים למנוע מנתניהו להתמודד, רק שהבחירות בעוד כארבעה חודשים, ולשופטים אין מספיק זמן כדי להתערב בבחירות, וההתנהלות שלהם לאורך המשפט בעצם אומרת שהם כל כך היו רוצים להתערב בבחירות. אני מכיר הרבה משפטנים שחושבים שתיקי נתניהו, כולם, 1,000, 2,000, 4,000, כל התיקים הללו צריכים להיות מאחורינו. סגורים בהחלטת בית המשפט, בפסיקת בית המשפט. ולסיום, כל העולם הזה של הכיפות הסרוגות מהסביבה של קלמן ליבסקינד. התהרנים והצבועים והחנפנים. קלמן ליבסקינד כתב בסוף השבוע במקור ראשון משהו על משפט נתניהו. לא התרחתי את עצמי לקרוא את המאמר באמצע, שלחו לי אותו. והוא כאילו לועג לכל הכתבים שסיקרו את משפט נתניהו, על כמה שנתניהו מושחת וכולי, אתם מבינים? הוא, קלמנוביץ', הוא מבקר את התקשורת. אם הוא היה רק שומע על אחד בשם יהודה יפרח, או על אחד בשם חגי סגל, אם רק קלמנוביץ' היה זוכר אותם, הוא היה מוותר על הטקסט התארני והעזוי שלו. אבל למה להרחיק לכת עד יהודה יפרח וחגי סגל? זה היה מספיק אם קלמנוביץ' רק היה מסתכל במראה. קדימה, אתם על תוכנית שעורך ומפיק ניב יוחנן יוחננוב, שנכנס לנהלי משה כחלון שמטייל לו בטנזניה. אוקיי, לך תדע אם הוא יחזור, אם יישאר שם, אני מכיר אותו קצת. טכנאי השידור שלנו הבוקר, כפי שאתם מבינים, בעצם הוא מינה את עצמו לעורך הראשי של התוכנית, משה רחמקין, ועוד מעט יהיה איתנו אריאל בולשטיין, שעבר יועץ ראש הממשלה, פרשן ענייני ארצות הברית, מישראל היום, על טראמפ, נתניהו, איראן, צוריאל שרון, מייסד ובעלים של דיירקט פולס, על הסקרים וכל כך הרבה מפלגות לוויין מרכז ימין שרוצות להתמודד, ואיפה יש מקום לכולם, אם בכלל. וסכם את כל המצב הפוליטי אצלנו כאן הבוקר, עורך הדין גיא בוסי. חבר'ה, קדימה, מזדרזים, אין זמן, קניות ושווים.
16: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מבשרת ציון, ובהמשך עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון הפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
16: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
19: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
20: קול מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
19: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
21: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575. כפוף לתקנון באתר, דאצ'יה, מבית פריסבי.
0: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
20: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
22: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
23: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
24: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
25: נהייתי סופר סטאר
26: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים,
27: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
24: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם ימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
28: אתם קבעתם לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מוכרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
4: מעריכים באלף.
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
6: התנאים בדן? 100 מ-100.
7: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
6: 100 אומרים לכם.
7: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
8: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההייברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
10: בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש שילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התרה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
15: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
16: 32 אחרונות!
17: וטפסים? יש כוונות?
18: בטח, עשינו הכנות!
17: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
18: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
16: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: כן, כותב לי שמוליק, חברי הטוב מגבעתיים, שלשיקופית בשישי שבת של ערוץ 14 יש יותר רייטינג מאשר התוכנית של שי דולגין, גילדון, שקוראים לו? מה השם? גולדן, בערוץ 13. בוקר טוב לך, מי שהיה יועץ ראש הממשלה, פרשן ענייני ארצות הברית בכלל, עניינים בינלאומיים, אריאל בולשטיין. בוקר טוב, אריאל.
20: בוקר טוב.
19: עשה לי טובה, תעשה לעזוב, עושים בצד מי הבוס וכל הדברים, זה שטויות, זה שוליים של השוליים, לא צריך לשוב לזה, ואני בעצמי פשוטי, מעיוולתי, חוזר על כך עוד פעם, אמר הבוס, איראן, ישראל, ארצות הברית, טראמפ, נתניהו, משהו מתבשל, קורה?
20: משהו מתבשל כל הזמן, ארצות הברית עסוקה בהרבה מאוד דברים, בהרבה חזיתות, חלקן חזיתות של חגיגה, כפי שבאמת ראינו הלילה, כאשר טראמפ ניצא את כל האפשרויות להציב את עצמו כמי שמוביל את ארצות הברית בפתחה לחגיגות 250 שנה. אבל כאשר החגיגות הסתיימו, ארצות הברית תחזור לכל אותן החזיתות, כולל החזית האיראנית. ושם אנחנו עדיין רואים מאבק שקט בין שתי גישות. גישה אחת שאומרת, הנחתנו עליהם מכות מספיקות ועכשיו צריך למצות את האפשרויות המדיניות על ידי הכתבת התנאים האמריקאים. הגישה הזו מאוד קוסמת לטראמפ, מכיוון שהיא בעצם אומרת, לא צריך להפעיל עוד את כוחות הצבא, מספיק, אבל היא לא ממש מניבה תוצאות, מכיוון שהאיראנים יודעים גם למשוך זמן, וגם לדרוש במקביל למסע ומתן, להציב את עצמן דווקא כמעצמה במזרח התיכון. טראמפ לא אוהב את זה. זו לא התוצאה שלה, הוא רוצה לחתור. והגישה השנייה היא גישה שאומרת, כפי שגם רומזים כל בני הברית של טראמפ בישראל, צריך להמשיך בלחץ הצבאי עד להכנעת האיראנים. זו הגישה שקיימת בממשל האמריקאי. אנחנו יודעים שמרקו רוביו הוא אחד מהנציגים שמבטאים אותה בכל הפורמים המסגורים, אבל הוא לא הכל הבודד. ואני מעריך שבשלב כזה או אחר, אנחנו לא יודעים לשים כרגע את האצבע לתזמון המדויק, הגישה השנייה היא זו שתקבע.
19: אבל אתה יודע, נתניהו וטראמפ כבר נפגשו השבוע. אני אמנם אמרתי בציניות 7 ו-120 פגישות, אבל אני אומר לא טועה, זה הפגישה השביעית, שמינית, בין השניים בשנה האחרונה. לדעתי זה אמור להפיק משהו מעבר לפגישה ידידותית, אולי כדי, בוא נאמר, להפשיר את היחסים המתוחים בין השניים.
20: אני אפילו לא אשתמש בניסוח שלך, אני לא חושב שיש יחסים שיש צורך להפשיר אותם. יש יחסים הדוקים מאוד, גם בימי שגרה, גם כאשר אין פגישות פנים מול פנים. אבל כפי שראינו בשנה הזאת, וכאן אתה מדייק לחלוטין, כל פגישה שכזו הולידה מיד מעשה נחרץ ואמיץ ומתואם של שני הצדדים. ולכן אין שום ספק שהפגישה הצפויה להתקיים בין שני המנהיגים בעתיד הקרוב מאוד, תוביל משהו דרמטי, ואני מוכן להמר משהו דרמטי מאוד.
19: באמת?
20: זה לא בהכרח אגב, רק נתיב הלחימה, זה יכול להיות גם נתיב של הרחבת הסכמי אברהם, וזה יכול להיות גם וגם. אל תשכח שיש חזיתות נוספות שעל הפרק, למשל עניין של עזה. ישראל מקבלת גב שקט מארצות הברית להרחיב את שטח השליטה שלנו ברצועה. רק נחשוב מתי אפשר היה לקבל את המצב הזה שישראל בעצם הביאה.
19: נכון, אבל בוא רגע,
20: שטח השליטה.
19: לא, בסדר, זה מצוין. כן, זה בסדר. גם נכון, בוא נחזור רגע לאיראן, פגישה דרמטית אולי גם בעניין איראן. בסדר, הסכמי אברהם יפה, הלוואי, אבל איראן אולי משהו, התאמות בין נתניהו לבין טראמפ, כאילו נתניהו יאמר לטראמפ את שלו, טראמפ את שלו, ואולי יגיעו לאיזשהו מודוס ויוונדי שירגיע את העניינים, ושאיראן לא יכולה להיות רגועה ושקטה.
20: לאיראן אין שום סיבה להיות רגועה ושקטה. גם באותם ימים שכביכול טראמפ ונתניהו דיברו בקולות שונים, גם באותם הימים ארצות הברית נצמדה לניסוח שטראמפ הדביע אותו, כאילו לקח אותו, כאילו שאל אותו מנתניהו עצמו, והניסוח הוזמה בצורה מאוד מאוד ברורה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. מכיוון שבנושא הזה האיראנים עצמם לא הסכימו ללכת לקראת ארצות הברית, זה מודע כל אפשרות של הגעת להסכם סופי ומחייב בין שתי המדינות האלה, ולכן זה רק עניין של זמן עד שנחזור לסבבים נוספים של לחימה, ושם התיאום בין ארצות הברית לבין ישראל, כפי שראינו גם ביוני 25 וכמובן גם במבצע של גת הארי, התיאום הזה מחייב את הפגישה בין שני המנהיגים. זה בדרך כלל מוליד דברים גדולים, ואין שום סיבה שזה לא יוליד דברים גדולים עוד יותר.
19: אוקיי. שמע, הייתי מדבר איתך, שהולכים לי תוך כדי השיחה איתך, אריאל, אתה קיימת ראיון עם עיתונאית מבחרין בסוף השבוע בישראל היום?
20: נכון, ואגב, אני ממליץ לכולם לקרוא, לא רק כדי להרחיב את זה.
19: לא, מישהו כותב לי שזה מאסטרפיס, שזה, אתה מביא דברים, קולות אחרים, ושאנשים לא יודעים מה קורה למשל בבחרין.
20: כן. כן. במשפט להגיד, מדובר כן. בעיתונאית שהיא הרבה מעבר לעיתונאית, זה בעצם הכל של הממשל הבחריני.
19: כן.
20: והיא אומרת, ללא קישוטים וללא מילים יפות ונבובות, היא אומרת בצורה מאוד מאוד פשוטה. כן. מדובר בבדיחה, אין מזכר הבנות בין ארצות הברית לבין איראן שיכול לעבוד, צריך לחזור ללחימה, ובעצם יותר מרומזת, מדינות המפרץ הערבי, אותן מדינות שגילו בעצם את החולשה שלהן במהלך המלחמה, כל כך מייחלות שישראל תפתור עבורן את הבעיה.
19: וואו, אני מבטיח לך שעוד נרחיב בעניינים בינלאומיים כאלה ואחרים שאתה עוסק בהם, אריאל. תודה רבה לך, שבוע טוב.
20: תודה.
19: כל טוב. בוקר טוב לך, מייסד, בעלים של דיירקט פולס, טוריאל שרון.
4: אהלן, אבי, שבוע טוב, בוקר טוב לכולם.
19: מה שלומך? אתה רוצה לעשות לנו סדר בכאוס הזה של המפלגות שרוצות להקריב, בעיקר מימין, כי משמאל כבר אדלשטיין ובני גנץ ודדי שמחי ומי שם הילד שקד, יש מקום לכל אלה אם הם לא מתאחדים ואולי עברו את אחוז החסימה למפלגה אחת?
4: התשובה פשוטה היא פשוט לא. אני חושב שיש הרבה בדיקות של גורמים מסוימים כמו שאנחנו רואים, חלקם זה גם כנראה יולי אלדשטיין ואחרים. אני לא יודע כמה כל שם שככה נזרק לאוויר הוא שם ככה רציני, או שזה, אתה יודע, אם מדברים בשמו, מדברים או מנסים לדבר בשמו של גורם כזה או אחר, אבל האמיתית, בהינתן וכחול לבן עשתה את המהלך שלה, יחד עם דדי שמחי ואולי כנראה גם עם יועז הנדל, אם וכאשר הדבר הזה יצא לפועל, זה ברור לגמרי שאין מקום עוד להכניס סיכה לתוך הנישה הזאת של מרכז המפה הפוליטית, מרכז שמאל המפה הפוליטית, פשוט לא קיים.
19: יש הודעה של יולי אדלשטיין, כאילו לא הספקת כי זה רק בסוף השבוע.
4: לא, ראיתי.
19: כן, אני אומר, יש מצב שיולי אדלשטיין הוא סוג של, לא רוצה להיסחב להגיד game changer, אבל כאילו הוא שווה מנדט בציבור הישראלי ברגע שהוא עזב את הליכוד.
4: אני לא יודע להגיד לך אם הוא שווה מנדט או שניים או חצי מנדט, בסדר? וגם אם בן אדם שווה מנדט, אבל זה לא עובר את אחוז החסימה, אף אחד לא מבטיח שאת המנדט הזה הוא מביא איתו כנדוניה לגורם שיחבור אליו. אני מעריך שבימין, לפחות מה שאנחנו מזהים, בימין מתבקש שתקום מפלגה נוספת, מפלגת ימין נוספת על פני, על מה שקיים כרגע. אנחנו גם רואים את זה במספרים, יש אחוז לא מבוטל שאי אפשר לזלזל בו של מתלבטים וכאלה שיושבים לגדר, שלא מוציא את עצמם כרגע, לא בליכוד, לא אצל סמוטריץ' ולא אצל בן גביר. זו האמת. עכשיו השאלה, מה הם כן מחפשים? ואחד האלמנטים אולי הכי נדרשים לדבר הזה, זה אנשים מבחוס, או מה שנקרא גורמים חדשים, שלא היו במערכת, אוקיי? בעניין הזה, הם לא מחפשים בהכרח את אלה שפרשו או התאכזבו וכולי, למרות שאני מעריך שהרבה מהם מזורים, או רואים באנשים כמו יולי, עבדה לא קלה, לא קטנה לימין, בגלל מה שנקרא, שהם מזורים כנראה יותר עם העמדות שלהם סביב נושא הגיוס, זה נכון. אבל עדיין, זאת אומרת, אין בשורה חדשה באותם גורמים, ואנחנו כנראה נראה לא מעט תחלופה של ח"כים ושרים בכנסת הנוכחית. אנחנו רואים את זה בהרבה כנסות, כן, אבל בכנסת הנוכחית אנחנו נראה לא מעט כאלה. חלקם גם ישלמו מחיר על האג'נדה הפוליטית שלהם, אוקיי? על העמדות שלהם, ישלמו פה מחיר לא קטן, ואנחנו כבר מתחילים לראות את זה, אנחנו יודעים כבר פחות או יותר מי השמות, ויכול מאוד להיות, אני לא, אתה יודע, לא רוצה לנבא זה, אבל מאוד יכול להיות שיולי אדלשטיין לא ימצא את עצמו בכנסת הבאה. זה לא דבר שהוא תחי שהוא לא סביר בעליל לדבר עליו.
19: וואו, הוא לא יאהב לשמוע את הדברים שלך, צוריאל שרון. תקשיב, אני חייב שהתייחסות שלך לסקר שעשית על האינטרס של היועצת המשפטית לממשלה ושל הפרקליטות במשפט נתניהו. במה מדובר? מה תוצאות הסקר?
4: תראה, כן, זה מספרים שככה פרסמנו בסוף השבוע, אתה יודע, אבי, אני בסוף שומר שבת, אז אני בעצמי ככה, מה שנקרא, לא תמיד ער להד התקשורתי שהסקרים עושים ככה בשישי שבת.
19: אתה משוחח עם אחד כזה, כן, בסדר, אוקיי.
4: כן, לא, הכל בסדר, אני יודע, אני מכיר את הפרופיל של הצופים ב-24 בסוף השבוע, וגם הרייטינג מדבר בהתאם, ואני ממש שמח על זה. אבל כן, זה מסוג השאלות שאתה יודע, אנחנו ממש רואים את הספליט המטורף הזה בין מצביע הקואליציה למצביע האופוזיציה. תיקן נתניהו אולי זה הסמל הכי גדול של הדבר הזה. אנחנו יודעים שהימין בסוף בראש סדר עדיפויות שלו, למרות הכל, לא נושאים, כמובן הנושאים הביטחוניים, אבל לא בהכרח גיוס חרדים. אנחנו יודעים שנושא הרפורמה את המשפט זה הדבר שהימין הכי לרות עליו, כבר במשך תקופה ארוכה ושנים.
19: מה תוצאות הסקר, צוריאל?
4: תתפוס אותי עכשיו, אבי, לגבי להקריא את התוצאות של הסקר, כי ייקח לי כמה דקות, ייקח לי כמה שניות לחפש.
19: אבל בגדול, בגדול, כותרת, כותרת.
4: ואז אנחנו נתבאס על ה...
19: כותרת, אל תדאג, צוריאל, אני יודע בדיוק מי אתה, ומכיר את האמינות שלך, ואת המקצועיות שלך, וכשאומרים דיירקט פולס, יודעים שזה צוריאל שרון, ואחרי זה יש נוספים. ככה בכותרת, לתוצאות, זה מאוד מסקרן.
4: אני מבין אותך, אני מתדגת לתוך זה, אז באמת שאלנו שם מהו המניע המרכזי של הפרקליטות והיועצת המשפטית, הממשלה בערב מיהר בתיקי נתניהו, ואנחנו רואים ש54% מדברים על רצון להדיח את נתניהו, ו41% שיקויים משפטיים בלבד. וזה אנחנו רואים באמת בכלל המדגם. הדבר הזה, כמובן, המספרים האלה מושפעים מאוד בגלל המספרים שמגיעים מתוך מצביעי הקואליציה, אבל צריך להגיד ביושר, יש חתך לא קטן בקרב מצביעי האופוזיציה, שבהכרח חושבים ומסתכלים כבר היום בהסתכלות אחרת על הסיפור של ברב מיארה, ההתנהלות שלה בכלל מול כל, מול הממשלה, והסתכלות שהיא קצת יותר אובייקטיבית על הדברים.
19: ואז מגיעים אל גם... סקר שעשית בעניין תפיסה מדינית ביטחונית של גדי אייזנקוט, הכוכב החדש של, של הסקרים.
4: כן, טוב, לגבי באמת התפיסה הזאת, זה באמת הסקר שכבר פורסם ביום חמישי. אני אגיד בכותרת, בלי כעס למספרים, זה שחתך גדול בציבור לא באמת יודע ומבין מה התפיסה המדינית ביטחונית של אייזנקוט, שהדבר הזה הוא ככה בהכרח די מאומם בצורה כזו או אחרת. אני אגיד לך משהו באופן כללי, בסדר, בלי להיכנס כרגע לשאלה הזאת. אני אמרתי את זה גם שבוע שעבר. אנחנו כן מזהים שגדי אייזנקוט כנראה לקראת המיצוי האלקטורלי שלו.
19: וואו.
4: הוא כבר ירד למנדט שבוע שעבר, הוא כבר הגיע לפני שבוע וחצי ל-20, הוא ירד ל-19, לא שזה מה שאני ככה מזהה כמגמה, אבל אני חושב שאייזנקוט בכל מקרה כבר ממש נמצא לקראת הקצה, ולהערכתי אנחנו נתחיל ככה לראות את המפלגות ככה מסתגרות בצורה כזו או אחרת, אבל אייזנקוט להערכתי גם אחד נמצא לקראת המיצוי, וגם כן. ייתכן מאוד, ואנחנו גם נראה נסיגה שלו, שוב, בעקבות ההתפתחויות שיהיו גם עם כחול לבן, אולי גם עם מפלגת ימין כזו או אחרת, וחלק מהחניון שהוא כרגע מהווה גם בין השאר למצביעי ימין מתוסכלים, הגיוני שככה כבר אנחנו נראה קצת רגרסיה בעניין הלאה.
19: צוריאל, תודה רבה לך, שבוע טוב.
4: תודה, אבי, שבוע טוב, בוקר טוב.
19: ביי, שבוע טוב. בוקר טוב לך, עורך הדין גיא בוסי.
0: בוקר טוב, אבי, לך ולמאזינים, שבוע טוב.
19: בסוף דבריו של צוריאל שרון, המייסד והבעלים של דיירקט פולס, תשמע, דיברנו על אייזנקוט, והוא אמר משפט שאני לא ידעתי שהוא סקר אותו ודיבר עליו בערוץ 15, שזהו, שכנראה אייזנקוט מיצה, וזה הגג שלו, 19, 20, 18 מנדטים.
0: תראה, אבי, קודם כל, שרון צוריאל מעולה במה שהוא עושה, אחד הטובים באמת בתחום, ומאלה שמדייקים. אממה, את חצי מהרעיון שניהלת איתו, ניהלת כבר איתי לפני 3 חודשים, אני אומר אצלך בתוכנית באופן סיסטמטי, קבוע וחוזר על עצמו. כל המנדטים מסתז, ישאב אותם גדי אייזנקוט, וכולם יעזבו בסוף את בנט. כשכולם דיברו אבי על בנט על 26 מנדטים, אני אמרתי לך, אצלך בתוכנית, שהוא יסתיים כמניין שבטי ישראל. כאשר הוא התאחד עם יאיר לפיד, אמרתי לך שהוא יהיה על גבול אחוז החסימה. והנה הדברים קורים. וזה לא כי אני נביא או בן הנביא, אלא כי אני עובד במקצוע הזה, ואני מבין מה קורה, ואני רואה את הסקרי עומק, וכן, יש גבול. אני לא יודע אם זה יסגמר על 19-20, אני חושב שזה ייגמר ב-22, אבל זהו, הוא ישאב את כל המנדטים של הגוש שלו, והתייצב בודד, אומנם עם מספר גדול של מנדטים, אבל בלי יכולת להקים ממשלה, אלא אם כן הוא מקים אותם עם המפלגות הערביות. זה לא מסתדר עם המספרים, בלי המפלגות הערביות לגדי אייזנקוט.
19: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי אותה מפלגת מרכז ימין. אדלשטיין, איילת שקד, בני גנץ, דדי שמחי, יועז הנדל, חילי טרופר, למרות שחילי טרופר מבחינתי הוא איש שמאל, שלא לומר איש שמאל קיצוני, אחרי ששמעתי אותו בזמנו מדבר על שלי יחימוביץ', שהיא השמאל של השמאל הכי מטורלל והכי קיצוני במדינת ישראל. בכל זאת יכול להיות שהוא חזר בו והוא קצת התעשת והוא אמר, מה, אני שמאל קיצוני? הרי אני... אני שכן של יועז הנדל, ויועז הנדל לא יכול להיות, שיהיו לו שכנים מאנשי השמאל. שים בצד את השטויות שלי. איפה, טוב, מה, מה הם שווים? תגיד, מה הם שווים, החבר'ה הנהדרים הללו?
0: זה נראה, ואני מדבר ספציפית על אלה שהזכרת בתחילה, שכל הילדים הלא מקובלים בכיתה רוצים לעשות מרד לילד המקובל.
19: יפה.
0: ולכן הם נאספים. נאספים להם ביחד. עכשיו תראה, אין דבר, פשוט אין דבר שהחבר'ה האלה יעשו לבד מלפגוע במחנה הלאומי. כנראה שהצריבה, הזיכרון שלנו ממה שקרה ב-92 לא נפל אצל האנשים, ולכן כאן התפקיד שלך ותפקיד שלי להזכיר.
19: מה 92? אתה מדבר על הממשלה ששסי, שהימין הפיל, שהתחייה הפילה.
0: תן לי רק להגיד אבי מפת כבודך, אני מבקש להזכיר לכם, אחי ואחיותיי, מצביע המחנה השמרני, ב-1992 שמיר הפסיד במנדטים, אבל לא במספר הקולות, בגלל שתחייה. היה הרב בגד, אם אתם זוכרים, הרב לוינגר, אם אתם זוכרים. כל אלה גרמו להפסד של 4.1 מנדטים, מה שהוביל לרבין לעלות לשלטון, זכרו לברכה, והביא לנו את אסון אוסלו. זה שבגללו הנהרות של דם ששתפו את מדינת ישראל, לא היה כדבר הזה עד אותם ימים. אז אני מבין שכולם בטוחים שהם צודקים, וכולם מקבלים אותם, וכולם מקובלים, אבל אלה מכם, תתאחדו. הפיצול הזה, לפחות נכון לעכשיו, מוריד מהמחנה השמרני לפחות 3 מנדטים. אלה השלושה מנדטים.
19: מה תתאחדו? מי יתאחד? תגיד לי, מכל השמות יתאחדו? כל השמות שדיברנו עליהם למפלגה אחת?
0: לא, לא, אני תכף אסביר את זה, אבל תזכרו, אם אתם רוצים את אפרת רייטן, שרת המשפטים, תמשיכו עם הפיצול הזה. אבל לא, אין ספק שיולי אדלשטיין, איילת שקד, ואנשים מהסוג הזה, תראה, קודם כל גלעד ארדן, לפי דעתי, מהשיחות שקיימתי, לא ירוץ. אין לו את האומץ, כפחות לפי איך שאני מבין נכון לעכשיו, להיות זה שישבור את הליכוד ויקח ממנו קולות. איילת שקד, אבי, מחזרת אחר הפתחים, בבחינת קחו אותי שרון, אתה זוכר שפעם היה ריאליטי
19: כן,
0: כזה?
19: כן, כן.
0: זה מה שהיא עושה. היא עוברת מפלגה ומבקשת, אנא תנו לי כאן, היא אפילו מוכנה להתפשר לעשירייה שנייה, שיפולי עשירייה שנייה. זה מדהים, מי גרם להעביר עמיתה, מישהי שיכלה להיות קנדט לראשות ממשלה, היום אבי מחזרת אחר הפתחים, רק תקחו אותי.
19: ובנט לא אומר לכם, בנט לא אומר לה בואי.
0: תראה, הבעיה עם בנט זה כשהיא באה אליו, הוא הרגיש שהוא על האולימפוס. הסקרים ניבאו לו מספר, איך נקרא, תלת ספרתי של מנדטים, תלת ספרתי של מנדטים, ולכן הוא, אתה יודע, בישמן ישורון ויבעד, שמנת אבי את הקסית, אז זה מה שקרה לנפתלי בנט. עכשיו הוא בהידרדרות, אומרים הרבה פעמים, תזכור כשאתה למעלה, כדי שאנשים יזכרו כשאתה תהיה בדרך למטה. אז כרגע זה לא מסתייע, היא רוצה גם להיכנס ללבר. וגם תשמע, מי שמציע את מרכולתו בלשוק, לכל מי שרוצה, יש לזה מילה פוליטית, אתה יודע, שר כן. על זה גם משינה וגם שלום חנוך.
19: אבל זה גם זה. מה שעושה יועז הנדל, למשל, לדעתי. זה מה שעושה יועז הנדל, אם הוא יתפוס את זה מישה.
0: אבי, נשמה, אני לא יכול. אחד הדברים החשובים ביני לבין המאזינים שלך, זה ההגינות. ואני מעורב בעניין הזה של דדי סימחי, בני גנץ, יועז הנדל. אז אני מצד את זה, אני מעדיף לא לענות משפטית, כי חשוב לי שהאמינות מול המאזינים שלך.
19: לא, לא, ברור. אוקיי. אני רוצה רק לשאול אותך עכשיו לגבי הדוגמה של יולי אדלשטיין. כאילו, מה... העניין של יואב גלנט לא אמר לו שום דבר. מילא היית אומר אני לוקח פסק זמן, מילא אומר אני פורש, עשיתי מספיק, תרמתי מספיק, אני אתמור בנתניהו, לא אתמור בנתניהו. הסיפור של הליכוד ושל המדינה והעניין של מי עלול להחליף את נתניהו, אומר לו, אומר לו, בכל אופן, יואב גלנט, חברך הטוב, כאילו בשר מבשרך, לא אומר לך איפה יואב גלנט, מי מחזר אחריו, מי רוצה אותו, מי זוכר אותו?
0: תראה, אין ספק שיואב גלנט, לפחות ברמה הפוליטית, עשה מעשה, וברגע שזה לא יסתדר, יתפתח. צריך לזכור, יולי אדלשטיין, שבאמת, במה שקשור לעם ישראל, יש לו זכויות, גם אתה וגם אני זוכרים, שהוא היה אסיר ציון,
19: ברור,
0: 8 שנים,
19: ברור.
0: כדי ללמד עברית, באמת תרם. אבל ההתנהלות שלו, מאז הקמת הממשלה הנוכחית, כפי שאני מנתח אותה, היא נטו נקמה פוליטית. מי יושב ראש הכנסת, רצה להיות שר הבריאות, מר נתניהו לא נתן לו, והוא נבחר על ידי קולות חברי העשייה ליושב ראש ועדת חוץ וביטחון, ומאותו רגע הוא נמצא במצא נקם. אז יש כאן דבר בעייתי, אבל גם יש כאן שאלה אחרת. איך זה שתמיד האנשים סביב נתניהו מגיעים למצב של מסע נקם? איך זה יכול להיות? ולכן אני אומר לך, ההקמה של המפלגה הזאת, יולי אדלשטיין, איילת שקד, אין בזה דבר מלבד הילדים הדחויים שרוצים שמישהו ילטף אותם. הדבר הזה יסיים ביום טוב מנדט, אבל תצטרך לזכור שהמנדט הזה כולו ייגרע מהמחנה הלאומי.
19: נכון,
0: ולכן
19: נכון.
0: אני אומר ליולי ולגברת שהזכרנו את שמה, אל תעשו מעשה, תפרשו, לכו תראו מה יהיה בעתיד. אבל לעת הזאת אתם רק גרועים, ולכן אם אתם לא רוצים את אפרת רייטן, שרת המשפטים,
19: ונעמה לזמניני בניני, שרת החינוך,
0: שרת החינוך, זה מה שאתם צריכים לעשות.
19: אני חייב משפט, יש לך בדיוק 20 שניות לענות לי, אמרת לי משפט שלדעתי הוא הכותרת של השיחה בינינו, גלעד ארדן לא התמודד?
0: לפי דעתי לא התמודד, אבל אבי, הדבר הכי חשוב בשיחה בינינו זה שהתחלנו את נבואות הנחמה בשבת, את ירמיהו, ונכון שזה נבואת חורבן, אני מבקש אבי בכל לשון שבקרה להזכיר את הסוף, אני מקווה שאני מצטט נכון, אומר הנביא ירמיה לכולנו, הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור, כה אמר השם, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותי,
19: לכתך אחריי במדבר,
0: בארץ לא זרועה.
19: תזכרו
0: מאזינים, בפתח השבוע הזה, אחרי י' ז' ותמוז ולפני תשעה באב, אלוקים תמיד שומר עלינו, ועם ישראל לא כשהיה קל, אלא כשהוא הלך אל הלא נודע, לארץ לא זרועה, והגיע בסוף לארץ המנוחה ואל הנחלה.
19: אני נזכר עכשיו בנאום הראשון, הראשון של בגין מיד אחרי שהוא נבחר ב-77, הוא אמר לה, עליזה רעייתו, אמר לה, לכתך אחריי.
0: אבל זה לכל עם ישראל, ולכל עם ישראל.
19: אוקיי, תודה גיא, תודה.
0: שבוע טוב.
19: שבוע טוב, ביי. כן, וואו, מנחם בגין. טוב, תודה לך, ניב יוחננו, והעורך והמפיק שלנו. תודה לעורך בפועל של התוכנית שלנו, אומרים שהוא גם טכנאי, משה רחמקין. אנחנו בעזרת השם נהיה כאן גם מחר, כל בעזרת השם מחר, מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. תל חי.
1: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מבשרת ציון, ובהמשך עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון הפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
1: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, מ$3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
4: 088-650-008.
0: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
8: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
9: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
10: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר?
13: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תתכוננו להרבה מחמאות.
16: וואו!
15: פי!
16: מברוק!
15: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
16: וואו!
15: כפוף לתקנון באתר החברה.
17: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה.
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
19: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
20: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
21: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
22: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
23: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
24: 32 אחרונות!
25: מותפסים? יש כוונות?
26: בטח, עשינו הכנות!
25: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
26: יש! עכשיו בווינר! אוסטרליה נגד מצרים, ארגנטינה נגד קייפ ורדה וקולומביה נגד גאנה! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
26: איך תיקח?
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
28: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
29: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר.

0: ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן תל אליהו עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן צפוי להתחדש בפקיסטן ב-11 ביולי, כך דווח בערוץ אל ערבייה הסעודי. ועדת החוקה של הכנסת תדון היום בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן הודיע לחברי הוועדה כי בכוונתו לקדם לפני פיזור הכנסת חלקים מהצעת החוק שהוועדה כבר דנה בהם לצורך הבאתה מיד להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית. הפשיעה בחברה הערבית, שני גברים נורו למוות בוקר בשני מקרים שונים בהפרש של כשעה. ליד סכנין נרצח אדם בן כ-50 ברכבו, באום אל-פחם נקבע מותו של אדם בן כ-30 מרקע לירי פלילי. נשיא רוסיה פוטין אומר כי נשיא ארצות הברית טראמפ הציע לסייע בהגעה להסדר שיביא לסיום המלחמה עם אוקראינה. קודם לכם שוחח טראמפ עם נשיא אוקראינה זלנסקי. רשות המיסים דורשת מהנהלות בישיבות למסור תצהירים ומסמכים על הסדרת מעמד התלמידים מול צה"ל. המדיניות החדשה היא תנאי לאישור קבלת תרומות על פי סעיף 46 לפקודת מס ההכנסה. כדורגל מהמונדיאל, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
4: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
5: לפרטים חפשו רב בריח.
3: נאה מידות החום רגילות בעונה.
5: דלתות פנים
6: רב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות
6: רב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות רק רב בריח.
6: רק רב בריח.
4: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
7: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
9: שרון גל,
10: כן. בוקר טוב, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. אנחנו כאן כל הצוות, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, אורן אשתיבקר, קובי פרל, אנחנו ברדיו דרום ורדיו חיפה, דיגיטל איציק זר, תכף יהיו כאן אלוף יפתח רונטל, ברוך ידיד יהודה שלזינגר, השר קיש, מתחילים איתכם אריאל קנה ואריאל סנדר. שלום, בוקר טוב, מה נשמע?
11: בוקר טוב, שרון.
12: שבוע טוב.
10: מה קורה? מה חדש? בוא נתחיל במתי הפגישה. יש מועד בין נתניהו לנשיא?
12: כהנה?
10: כן.
12: לא, אני לא חושב שיש מועד. אומרים אולי לא בשבוע הקרוב, זה שאחריו, אבל תכלס לא, כרגע לא, אני לא מכיר מועד שאליו מתכווננים. כן, תחכה בסבלנות.
10: תגיד, סנדר, מה הקטע של מי הבוס וכל הדבר הזה? הוא יודע מי הבוס ומצחיק אותך. זה כמו שהוא נכנס ל-G7, כן, אותו דבר.
11: זו דרך ההתבטאות שלו, זה לא חדש לנו וזה לא חדש גם לך. וצריך להכיל גם את הדברים שנראים לנו קצת, נקרא להם לא בוגרים. אבל אני חושב שבסופו של יום מערכת היחסים, וזה מה שחשוב, תעזבו רגע, אני כל פעם אומר, אנחנו מתעסקים בפולקלור ולא במהות. והמהות היא שחשובה, ואני חושב ששני הג'נטלמנים האלה מנהלים מערכת טובה, עד טובה מאוד. יש חילוקי דעות לגבי מספר דברים שנידונים בין האנשים האלה, וזה, והכל בסדר, וישראל נמצאת בממשל הזה בתצורה נכונה. אנחנו רואים את מה שקורה בלבנון גם מעל פני השטח, אבל בעיקר מתחת לפני השטח, שישראל עושה מה שהיא צריכה לעשות, לערוב לביטחונה ולביטחוננו, בגיבוי אמריקאי חד משמעי, ולשם זה צריך להגיע ולשם זה צריך ללכת. הפגישה השמינית של נתניהו עם טראמפ היא חשובה לא רק מעצם הפגישה עצמה, שכל אחד סופר כמה פעמים הוא נפגש עם נשיא ארצות הברית, אלא לדון באמת בנושאים שנמצאים על על סדר היום, גם הנושא האיראני של שארצות הברית נמצאת באיזשהו תהליך של מסע ומתן שהוא הולך לשום מקום, ואפילו רק רק בנושא הראשון בשבוע הראשון של הדיונים באותה ועדה טכנית, ואנחנו מחכים וצריך לג'נגל את הזמן הזה עד המיטרם, עד ה-3 בנובמבר, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע.
10: כאן, מה אתה אומר?
12: אני אומר שכל פעם שטראמפ אומר אני הבוס, אני הבוס, מלא מול האיחוד האירופי, אבל מול נתניהו, אבל דווקא כשהוא אומר את זה בעיניי זה מעיד על איזשהו, אני לא רוצה לומר תסביך נחיתות, אבל כאילו ברור שביחסים שבין אמריקה וישראל, אז אמריקה יותר חזקה, זאת אומרת הצורך לומר אני הבוס, הבוס מול נתניהו, מעיד בעיניי דווקא על איזושהי עמדת התגוננות, נגדיר את זה ככה. אבל תראה, לעצם העניין, הסנדר עוד סופר את הפגישות, אני כבר הפסקתי. בסוף, תראה, שוב, אנחנו כמה שנה וחצי מאז שטראמפ חזר לבית הלבן. הקשר ביניהם הוא לא דומה לשום דבר שיש לטראמפ עם אף מנהיג אחר בעולם. גם במספר הפגישות, גם במספר השיחות, גם בשיתופי הפעולה, גם בעמדות כמעט זהות בנושאים העיקריים. תכף אני אגיד מילה על מה שלא מסכימים, אבל זה באמת לא דומה לשום דבר אחר. ואגב, היו מנהיגים, היו עליות וירידות עם הרבה מנהיגים, כולל זלנסקי וכולל סטארמר, אבל בסוף באמת, באמת, כמו שאני אשפט את זה, הקשר שלו עם, של טראמפ עם נתניהו, זה באמת משהו אחר עם נגישות שלא הייתה כדוגמתה, ושוב, וגם אין לאף מנהיג אחר. וגם יש את הנקודות שבאמת לא מסכימים, וזה בסדר שלפעמים לא מסכימים. זה קורה באמת במשפחות הכי טובות.
10: כן, אבל בוא נגיד שהאירוע הטורקי הוא אירוע מדהיג, הרצון של טראמפ למכור להם את ה-F-35, בלי שאנחנו יודעים מה אנחנו מקבלים בתמורה, או גם אם נקבל בתמורה, לא יודע כמה זה יכול להקל. צריך להגיד שגם בלבנון שמעתי שמחכים לאור ירוק ממנו כדי להפציץ את או להשמיד את רכס עלי טייר. יש אגב, גם שמעתי שהוא אמר שהוא הופתע מהאירועים לחמנאי האבא באיראן. יש דברים מוזרים, אני לא רוצה כאילו להגיד שאני מתחיל להאמין לאורי גלר שאמר שעשו לו משהו בסין.
11: אז אני מציע, שרון, רק בשביל לשמור על שפיות, תעזוב את אורי גלר והתיאוריות שלו, ובוא ננסה גם לא להסתמד לכל מיני דיווחים כאלה ואחרים ממקורות לא מוסמכים בעליל, כמו שראינו בכותרת בעיתון ראשי ביום שישי שבעזה כבר הולכים לשלב השיקום או לפני שלב הפירוז, כל מיני כאלה דברים מנמיכי רוח ולא רלוונטיים, כולל העניין של ה-F-35, שמה שאני שומע, לפחות בחלק גדול מהממשל האמריקאי, זה עוד רחוק, אפילו ההחלטה עדיין מאוד מאוד רחוקה, שלא נדבר על אם בכלל על ביצוע. אז בוא, אתה לא צריך כל אמירה וכל זה לקפוץ, צריך להסתכל על המהות ועל האסטרטגיה וליהנות מאיפה שנותנים לנו. אני לא מכיר, אולי כהנה יתקן אותי, אני לא מכיר שמחכים מטראמפ להוריד שם את העניין של רכס על איטייר. אני שומע דווקא דברים שמתרחשים סביבת המקום הזה ועושים עבודה טובה וחשובה.
12: אז אני לא מכיר משהו ספציפי על הליטאר, אבל אני כן רציתי לומר, שרון, וזה בעיניי גם הדבר העיקרי, שהעובדה הרי ברגע שוונס עשה את אותו הסכם אומלל עם האיראנים, אנחנו בצדק כעסנו ועדיין כועסים. זו הייתה טעות פטלית, לא רק בראייה שלנו למה שטוב לישראל, אלא גם מה שנכון לאמריקה. הנה בלוויה של חמינאי אתמול, הם אפילו לא אמרו מוות לישראל, הם צעקו רק מוות לאמריקה ולהרוג את טראמפ, שזה די מדהים. אבל עכשיו,
11: מה מדהים? מה מדהים? ארצות הברית הרגה להם את הראש והראשון שלהם,
12: כיסה להם את הצורה. מצוין, אז המדהים...
10: את החיסולים אנחנו ביצענו למיטב זיכרוני, את כל החיסולים. זה שלנו, כחול לבן. גם במכה הראשונה וגם בשנייה.
12: כן, אבל בסדר. למה שחשוב לנו כרגע זה שלמרות שזה מה שהם אומרים, עדיין טראמפ, לצערנו, מזרים להם קצת דולרים בשביל שהם יחיו וישרדו באמת עד אחרי בחירות האמצע, ובעינינו, אני מניח שבנשת שתינו והמאזינים שלנו, זה לא טוב לאמריקה, וזה לא טוב לישראל, וזה לא טוב לעולם. אבל אחרי שאמרנו את כל זה, מה שאני רואה, אני רוצה להגיע לפואנטה ולומר לכם שהעובדה שבכל זאת נתניהו יגיע לבית הלבן, ושהם שומרים על קשר הדוק, ושיש שינוי בטונים של הממשל, גם של ונס עצמו אגב, יותר ביקורתיים לאיראן, והכי חשוב, ההסכם עם לבנון, שכמו שדיברנו שבוע שעבר, אותו הסכם עם לבנון של לייטר חתם, וונס אימץ, והולך נגד ההסכם שלו עצמו, אוקיי? כל אלה סימנים בעיניי חיוביים, שגם שיש פערים עם הממשל, והם באמת, אני מסכים עם סנדר, אני חושב הם נובעים מבחירות האמצע, אני חושב שבסוף יש מגמת התקרבות חוזרת בין המדינות, בין ישראל וארצות הברית, ולכן אני כן חושב שאנחנו בסך הכל במומנטום חיובי, בקו חיובי, כששוב באמת עד בחירות האמצע לפחות, אנחנו כנראה נהיה קצת עם הראש מתחת למים, נצטרך לצלול, נצטרך לתמרן, נצטרך לחיות עם מגבלות, ובלי יד חופשית, אבל עדיין, וסנדר צודק, הכותרת שהייתה בידיעות האחרונות ביום שישי, כאילו טראמפ אמר לשקם את עזה בלי שחמאס מתפרק מנשקו, כותרת לא נכונה, אין שיקום של עזה בלי שחמאס מתפרק מנשקו, יש בסך הכל שני אזורי ניסוי, ובוא נראה גם זה מתי יצא לפועל, ולכן בתמונה הכללית אני כן חושב שאנחנו במגמה יותר חיובית מאיפה שהיינו נגיד לפני שלושה שבועות.
10: אוקיי, בסדר, אני מקבל את רוב הדברים. סנדר, אתה רוצה עוד הערה לקראת פרידה?
11: אני רוצה, אצלך, נראה לי, עשינו את זה פעם אחת בתחילת הדרך, אבל שיהיה לך ככה בבקמיינד שלך, מה, כשיש לנו את שני אנשים, וזה יהיה לך אולי למצפן, את ג'יי די ונס ואת מרקו רוביו, איך מסתדרים שני הדברים? אז בשני משפטים, דונלד טראמפ משתמש בשתי הידיים, היד הפוליטית והיד המדינית. היד הפוליטית זה ג'יי די ונס, עושה את המהלך הזה שלו עם איראן. מי שחושב שגם ג'יי די ונס וגם טראמפ לא יודעים מי הם האיראנים, עד כמה הם שקרנים ורמאים ולא יגיעו להסכם אף פעם, הם יודעים, אבל הוא משחק את המשחק הפוליטי, כי יש פה חשיבות אסטרטגית אדירה, ומבחינתו מה שמעניין אותו וחשוב לו זה לראות איך הוא עובר את בחירות האמצע בניצחון, והוא שם את זה כמטרה לנצח בשני הבתים. זה בכלל לא טריוויאלי לחשוב ולדבר ככה, ולשם הוא פועל. והיד השמאלית או הימנית, איך שתרצה, היא היד המדינית של מרקו רוביו. הרי מרקו רוביו לא יכול להגיע לאיפה שהוא הגיע בלי הגיבוי של דונלד טראמפ. אז הוא משחק פה בשתי ידיים בתוך מערכת מאוד מאוד לא פשוטה ומסובכת, שלא נשים פה את העניין של טייוואן וסין, שהם חלק מההחלטה הענקית הזאת הכלכלית שמאיימת פה על ארצות הברית של אמריקה. ולכן החודשים הקרובים יהיו חודשים מאוד מאוד לא פשוטים. אם ננהל אותם נכון, נצליח.
10: בעזרת השם נעשה ונצליח. חברים, תודה רבה, שיהיה יום טוב. אריאל סנדר, אריאל כאן, אני אתראה, ביי ביי. אלוף במילואים יפתח רונטל, בוקר טוב, מה קורה?
13: בוקר אור.
10: מאיזה זירה? שבוע טוב ומבורך. מאיזה זירה אתה רוצה להתחיל?
13: תבחר.
10: לא, תבחר אתה וכך נבין מה הסדר החשיבות שלך.
13: אני הייתי מדבר על הזירה העזתית.
10: אוקיי, שוט, תראה, מה אתה אומר?
13: קודם כל, ישראל מתבססת, בוא נגיד, במרחב שהוא מרחב הבטחה קדמי, שהוא כולל בין 60-70% משטח הרצועה, ואני חושב שמי שמעריך שזה לפרק זמן מוגבל, יש לי חדשות שלו, זה לפרק זמן מאוד מאוד ארוך, ובמצב הזה אני לא מאלה שסוברים שהחמאס מתחזק, גם אם הכותרות אומרות את זה. מה שכן, החמאס מבחינה שלטונית אין הרי וקום, אני אומר כבר שנתיים, וכל עוד אין חלופה אחרת, אבל החמאס הוא השליט ברצועת עזה, זה ברור לגמרי. אבל מבחינה צבאית אני לא חושב שהוא מתחזק, אני חושב שכל יום שעובר להפך הוא נחלש, כי הוא לא מצליח לפתח את ארסנל הנשק שלו מחדש, הוא לא מצליח לייבא כמעט כלום, וגם אם הוא מגייס, הוא מגייס עוד מחבלים, אבל זה חבורה של נערים, שהיכולת שלהם היא, עוד פעם, אני לא רוצה לזלזל, אבל כן. ככלל אני חושב שישראל פוגעת בחמאס ומחלישה אותו בכל יום שעובר, מבססת את השטח, את ה, את מרחב ההבטחה שלה, ועדיין לא מצליחה להסיר את החמאס מלהיות השליט ברצועת עזה, וגם לפרק אותו מנשקו. שני המערכים האלה, שתי המטרות האלה, עומדות בפנינו, ואנחנו צריכים לחתור למימושן.
10: ונגיד שעל פי דיווחים מעריכים בישראל שבתוך חודשיים שלושה מועצת השלום המצ'וקמקת הזאת תכריז שחמאס מפר את ההסכם, ואז ישראל תוכל לפעול באותם 30 ומשהו אחוזים שעדיין לא נמצאים בשליטתנו, כן?
13: אין למערכת הביטחון שום בעיה למה שנקרא להמשיך את הלחימה ולהביא לכך שהחמאס פשוט לא יהיה ברצועת עזה כארגון עם יכולות צבאיות כלשהן. זה רק עניין של החלטה. מה שאני אומר זה לא שאנחנו עכשיו לא עושים כלום. כל יום שעובר אנחנו ממשיכים לפגוע בארגון הזה, וזה טוב מאוד. אבל צריך לחתור ולהשלים את שתי המטרות.
10: לגמרי, יש קטישה שיטתית ועליית מדרגה של צהל, כן? איך אמור להיראות האירוע הסיום, נגיד מכת המחץ או המכה המכריעה? אני לא רוצה להגיד זבנג וגמרנו, כי זה קצת...
13: אני אגיד לך בדיוק את עמדתי, מהלך קרקעי שמשתלט על העיר עזה. העיר עזה, מרגע שהיא נופלת לידי מדינת ישראל, לדעתי למעשה גומר את יכולותיו האחרונות של החמאס. לא פחות, לא צריך להיכנס לכל סמטה במחנות המרכז. צריך להשתלט על המרכז, על הליבה, והיא העיר עזה עצמה. אגב, היה נכון לעשות את זה כבר לפני שנתיים וחצי, אני מקווה שאתה יודע, אתה זוכר את דעתי.
10: כן.
13: זה לא נעשה בגלל שלפי דעתי טעויות אסטרטגיות של מי שהוביל את המערכות הצבאיות.
10: כל הפשיטות וכל ה... כן. תוכניות
13: לגבי הצפון, שרון, תראה, אנחנו שכחנו, אבל לפני שבועיים...
10: אני התכוונתי ללכת איתך לטורקיה, אבל תגיד משהו על הצפון ותכף נלך לטורקיה. לא, תגיד מילה על הצפון. כן, תגיד מה שרצית.
13: אנחנו, מדינת ישראל חתמה הסכם שהוא לא פחות מהיסטורי מדינת לבנון. זאת אומרת, מדינת לבנון ביחד עם מדינת ישראל וביחד עם האמריקאים, למעשה חתמו על הסכם להבטיח שהחיזבאללה לא יישאר ארגון טרור עם יכולות צבאיות. זה דבר שלא היה מעולם. כאשר אנחנו נמצאים בתוך לבנון, ויש הסכמה שמרחב ההבטחה הקדמי שלנו בתוך דרום לבנון יישאר ככזה, ואנחנו בונים בו כבר מוצבים, נכון? לא נשאר בכל המרחב הזה, ונאפשר לצבא לבנון לעשות את מה שנקרא פיילוטים. אבל אנחנו למעשה מבטיחים את ביטחונה של מדינת ישראל, בלי שאנחנו עומדים על קו השער, אלא אנחנו עומדים על קו ה-16. והדבר הזה לא היה בתפיסת הביטחון שלנו הרבה מאוד שנים, לא היה בכלל לפי דעתי. והדבר האחרון בהקשר הלבנוני, שאנחנו חייבים להבטיח שיש הפרדה של הזירות, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים שעליהם ידברו נתניהו וטראמפ במפגש הבא שלהם, וכל מי שחושב שיש מחלוקת נוראית, ויש כמעט על תקן של לא מדברים בין שני המנהיגים האלה, שיבושם לו, עובדה שהם נפגשים עוד פעם.
10: ברור. עכשיו תגיד, איך אתה רואה את הדברים עם טורקיה? אני רוצה להכניס לתוך הסל את ה-F-35, שיש הערכה של סנדר וכהנה שלא בטוח שימחר לטורקים, אבל בכל זאת זה באוויר.
13: אני אגיד לך בצורה נורא ברורה, אם מתפתח איום אסטרטגי על מדינת ישראל והאיום הטורקי, זה איום סוני, למעשה טורקיה ברשותו של ארדואן מפנטזת על חזרה לימי הממלכה העות'מאנית ולהשתלט מחדש על המזרח התיכון. היא מגייסת לצורך זה מדינות וארגונים. המטרה שלה זה לפגוע במדינת ישראל ואפילו יותר מזה, והיא גם פועלת כלכלית. אני חושב
10: אני רק מזכיר שטורקיה חברה בנאטו וטראמפ חבר של ארדואן, כן?
13: זה אחד הנושאים שיצטרכו להיות מבוררים גם כן בשיחה הזאת בין שני המנהיגים, ואני חושב שנתניהו חייב להתעקש על כך שלא לאפשר לטורקיה למה שנקרא להתחזק כך ולהשתלט על שטחים כך שהיא תאיים איום, ובהמשך גם איום קיומי על מדינת ישראל. תראה, העם היהודי...
10: כן, אתה רואה כאן פוטנציאל לאימות בין טורקיה לישראל? כלומר, זה משהו שהוא...
13: עכשיו, אתה שמעת את שר החוץ הטורקי?
10: כן, בטח, בגלל זה אני שואל.
13: שר החוץ הטורקי אומר בצורה הכי הכי ברורה.
10: נטל שהאנושות לא יכולה לשאת. ישראל, נטל שהאנושות לא יכולה לשאת.
13: זה אמירה אנטישמית, זה אמירה נאצית. זה מחזיר אותנו לתקופות הכי אפלות שלנו. אז אני שומע את מה שאני שומע. הוא לא אומר את זה סתם. הוא אומר את זה כי יש לו אישור להגיד את זה, ואולי אפילו מישהו הורה לו להגיד את זה. ולכן, העם היהודי, שנלחם על קיומו כבר מעל 3,000 שנה, צריך, אני חושב שאם יש איום שאנחנו צריכים לשים אליו לב ולא לאפשר לו להגיע למצב שהוא יכול לאיים עלינו בצורה ממש קיומית, זה האיום הטורקי. אתה רוצה, אני אפרט לך. הכניסה לסוריה, שיתוף הפעולה עם המצרים. אנחנו צריכים להמשיך ולהגן על קיומנו כעם יהודי חופשי במדינת ישראל, בארץ ישראל. חד וחלק.
10: ברור. דיברנו על איראן או...
13: אני לא רוצה להכניס חשש ופחדים למי שומע אותנו. המדינת יודעת לעשות את זה, ולמעשה נמצאת במצב ביטחוני הטוב ביותר של העבר. והדבר הזה, לדעתי, גם ירחיק בסופו של דבר את הטורקים מהמהלכים האלה, אבל האיום הזה הוא איום מתפתח.
10: ברור. טוב, בסדר. מילה על איראן, כי ברוך ידידות שנייה על הקו, כן. מילה על איראן.
13: אני חושב, איראן כל עוד לא יובטח שלא יהיה לה נשק גרעיני, ושיקחו ממנה מתוכה את האורניום המועשר, למעשה מהווה איום על מדינת ישראל, ואני משוכנע, שאם הנשיא טראמפ לא יגיע לזה בדרך חסטונית, יופעל כוח צבאי כדי להגיע למטרה הזאת.
10: משוכנע. אתה אומר אתה משוכנע.
13: אני משוכנע.
10: טוב. יפה, סקירה...
13: בין שני המנהיגים.
10: ברור לגמרי. סקירה נרחבת של כל המזרח התיכון.
13: אפשר להגיד ששני מנהיגים שאחד לא סובל את השני, נפגשים ביניהם בצורה כל כך... בכל כך הרבה פעמים.
10: זה גם נכון. זה גם נכון. אלוף במילואים מפתח רונטל, תודה רבה ושבוע טוב. תודה. ביי ביי, להתראות. בואו נרחיק לטהרן, מוצ'טבה לא בא. ברוך ידיד כאן על הקו, בוקר טוב, מה נשמע?
14: בוקר טוב שרון, מה שלומך?
10: אני ברוך השם. תשמע, זה כמעט באורך של המונדיאל, כל אירוע הלוויה של המנובל הזה, חמיני האבא. ומה שמדהים זה שמוצ'טבה לא הופיע לתקסים עד כה ולאירועים, וכנראה שגם לא יופיע קדימה, נכון?
14: כנראה שלא יופיע, כן. אירוע ענק, שבוע ימים בחמש ערים, ומוצ'טבה, סיכוי שנראה אותו סיכוי נמוך מאוד. יש הרבה מאוד ידיעות, חלקן סותרות, אבל לא בטוח שהוא במצב תפקודי מלא, ספק אפילו אם הוא במצב תפקודי חלקי, אבל כך או אחרת, מי שהיום שולט באיראן, אלו משמרות המהפכה, ואם הוא קיים ומתפקד, אז הוא עושה את מה שאומרים לו. אבל האירוע הוא אירוע משמעותי, שבוע ימים, מחר יום שני, כבר מתחילים לנוע לכיוון העיר הקדושה קום, יזוזו מטהרן, לאחר מכן לעיראק, לנג'אף ולקרבלה, שתי ערים חשובות מאוד לדת השיעית, וביום חמישי, טקס הקבורה במשהד, זה המקום שבו נולד חמינאי, שם הוא ייקבר, באיראן כבר קוראים למקם אותו, שים לב שרון איפה, ליד חוסיין בן עלי, הנכד של הנביא מוחמד, מי שלמעשה מייסד את הדת השיעי, והנה כעת עלי חמינאי, שהופך להיות המנהיג השיעי המרטיר, השהיד החשוב ביותר, יתאמן במשהד. איראן בכלל מנסה למנף את האירוע הזה גם כדי להקרין עוצמה. 90 מדינות ואגודות וארגונים שמגיעים לשם. אגב, גם הסעודים, לא משלחת רמת דרג, אבל גם הסעודים, קטר בטח, מצרים, איך לא, טורקיה ששולחת נציגים וסין והודו. והדבר, אחד הדברים הבולטים, אלו שני צבעים, צבעי השחור של הנשים המקוננות, איראן שכרה 200 אלף נשים כאלו, הצבע השני הבולט, הדגלים האדומים, עליהם כתוב שהיד, שאתה רואה אותם בכל רחבי טהרן, ובכלל טהרן מדברת על 25 מיליון איש, ספק מאוד מאוד עם אלו המספרים. ערוצי האופוזיציה כבר לועגים לאיראנים שהם פותחים את עצות המצלמה במקומות הנוחים להם, אבל איראן סוגרת עוד רגע פרק ופותחת פרק שני. חשוב מאוד לאיראן להראות שלא רק שהמשטר שורד, אלא אפילו בית חמנאי, יש כזה מושג באיראן, שושלת חמנאי, גם היא ממשיכה קדימה, והמסע הזה יתקיים 5-6 ימים. למחרת איראן צריכה לקום ולטפל בהריסות ובכלכלה שקרסה.
10: אבל לפני זה רגע, ברוך, אני רוצה לשאול אותך לגבי ההיעדרות של מוג'תבא, כי יכול להיות שפה כל המערב אוכל פייק ענק במצב כזה שבו האיראנים טוענים שהוא חי. אני לא יודע כמה זה חשוב, כי אתה אומר משמרות המהפכה מנהלים את האירוע, אבל מה אומרים על זה בעולם הערבי?
14: תראה, ערוצי אופוזיציה אפילו יודעים לספר ממקורותיהם שהוא במצב של מוות מוחי, במצב של מוות קליני, כלומר ביולוגית הוא חי אבל לא ממש, לא איתנו. אחרים מדברים במערב, אגב גם בישראל, במצב תפקודי סביר, און אנוף. כך או אחרת, אנחנו ראינו ביום שישי כבר את אחמד וחידי, מפקד משמרות המהפכה. לדעתי הוא לצד עוד כמה אנשים כמו מוחסן רזאי, שהוא היועץ הצבאי של מוג'תבא, וראש המל"ל החדש האיראני, אלו הם האנשים שלמעשה שולטים היום באיראן. איראן היא הרבה יותר צפון קוריאה מאשר איראן. אתה רואה כאן חונטה של גנרלים, אגב כולם מגיעים ממשמרות המהפכה, כולם בוגרי מלחמת איראן-עיראק, והם אלו שלמעשה שולטים במה שנעשה היום באיראן. הכי טוב יודע את זה קליבאף, שכנראה זרקו אותו מרשות המשלחת והחזירו אותו. הנשיא בזשקיאן, שיום אחרי יום אחרי יום הם משפילים אותו, אחד מהם אמר לאחרונה, אם הוא לא יסתום את הפה, הוא גם יהיה שהיד. וגם הרג'י שהפך להיות מעין שליח להעברת מסרים. איראן היא הרבה יותר צפון קוריאה מאשר איראן שהכרנו, והיא זו שצריכה מחר באמצעות אנשי הצבא, אלו אנשי המדים, לטפל מחר במשבר שיתכן שהוא הגדול ביותר שידע האזור מזה עשרות אם לא מאות שנים.
10: ברור. אוקיי, טוב, בוא נראה לאן זה מתפתח. אנחנו כנראה לא ראינו את הפרק האחרון. כן, עוד הערה? בבקשה.
14: מילה אחת על מה שאמר לך יפתח קודם לגבי ארדואן. תשמע, ארדואן בתחילת דרכו אמר משפט שאני מאז לא שוכח. הוא אמר, אם לא נשמור על אל-אקסה, איך נוכל לשמור על מקה? ועל זה אמר לו העולם הערבי, מי אתה? אתה רוצה לשמור על מקה? מה, סעודיה לא כאן? אבל ארדואן עוטט, אני הכוח הסוני העולה בעולם, באזור, ולכן לא רק שאני רוצה לשמור על אל-אקסה תחת היהודים הציונים, אני רוצה לשמור אפילו על מקה. מסביר בדיוק לאן הולך האיש המסוכן הזה.
10: לגמרי. אוקיי, ברוך ידיד, נתראה בערב, תודה רבה, תודה ויום טוב, שבוע טוב.
14: בריאות טובה, ביי
10: ביי, כל טוב. טוב, נצא להפסקונת מיד השר קיש ושלזינגר. מה עוד נשאר לנו איצקו? בעצם אין לנו עוד הרבה זמן, אז בוא נלך לזה, יאללה קדימה, הפסקה קצרה, מיד נשוב.
15: דיווח התנועה בחסות
16: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר,
17: ככה פשוט, בלי להסתבך.
16: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מבשרת ציון, ובהמשך עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
15: בחסות
16: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
17: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
16: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מיד נשוב לשרון גל.
19: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
20: עדיף ליפ.
19: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
21: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
21: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
22: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
23: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
26: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
8: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
25: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
27: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
28: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
24: כוכבית 2003, שירבית.
25: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
29: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5575, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
30: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
31: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף.
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: מורים ראם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008. מאזינים לשרון גל.
14: כן, תודה שחזרתם. שלז איתנו, בוקר טוב, יהודה, מה קורה?
15: אהלן, שרון, מעניינים.
14: אני ברוך השם. טוב, הברייקינג ניוז הכי לא מפתיע בעולם, אדלשטיין עוזב את הליכוד, הולך להקים מפלגת, לא יודע איך לקרוא לזה, קורא זה ימין, חדשה. הוא מדבר על הילד שקד, היא בכיוון, מה אתה יודע?
15: כן, אני מדבר על הילד שקד, יש להם איזה... זה התחיל בפנטזיה על מספרי אחד של הליכוד לשעבר, לעשות ארדן, אדלשטיין וכחלון. הייתה איזה פנטזיה כזאת, כחלון כנראה לא בכיוון, ועכשיו יש איזושהי חבירה עם הילד שקד, שנשארה גם היא הומלסית פוליטית, אחרי הפרידה מבנט. ואחרי שליברמן זה לא מתרקם שם, זאת אומרת היא רוצה איזושהי הבטחה למשהו קצת גבוה יותר או למשהו, הוא אמר לה לפי מה שאני מבין את מוזמנת, אבל לא מבטיח פה שום דבר.
14: רגע, מי אמר לה את זה? את מוזמנת אבל לא מבטיח שום דבר.
15: ליברמן, לא מבטיח מקום, כאילו לא רוצה להתחייב לאיזה מקום שני או משהו כזה.
14: אוקיי.
15: ועכשיו נשאר להצטרף למרחב העמוק הזה, שאתה מוזמן להציע לו שם, המרחב השלישי, הגוף השלישי, לא יודע, ששם נמצאים, מקדררים להם המוני אנשים, שאנחנו כבר יודעים פה, גן, צמחי, וינטר, ארדן, שקד, אדלשטיין, אנדל, טרופר, כל המרחב הזה.
14: פייגלין.
15: כן, פייגלין.
14: מה יעשה וינטר? תשמע, יש יותר מדי, יותר מדי באזור הזה.
15: כמו שאני קורא לו המרחב השלישי, זה הגוש השלישי, ששם מתמקמים להם לא מעט שחקנים מוכרים, אבל כבר מאוד מאוד ברור שאין מספיק מנדטים לכולם. בגדול, בגדול, בגדול, הייתה איזושהי מחשבה, אפילו פטפוט, של לסדר רשימה אחת מכל הדבר הזה, זה כמובן לא הולך. אתה לא מתחיל להעמיד את איזה בלגן היה אצל סימחי וגנץ עד להחלטה על הנהגה משותפת ואיפה היא כתב, איזה שם של מי כתב בפתק ראשון, והנדל שלא מגיע בגלל שהוא אמא רוצה חרדים גיוס לכולם בקיצור, ואז להוסיף לזה עוד את שקד, אדלשטיין, ארדן, זה כאילו זה בלתי אפשרי, ולכן זה לא באמת התרקם הדבר הזה. אפשר להניח שמישהו מכל החבורה הזאת כנראה יישאר בחוץ, או יבזבז מנדטים.
14: כן, אבל הרבה קולות הלכו לפח. של ימין רך, הימין לא יודע איך לקרוא לזה.
15: כן, אבל השאלה אם הימין הרך יגיע לשם.
14: נכון.
15: דרך אגב, אם הם יעבור, אז כנראה שלא יתבזבז. פשוט, אתה יודע,
14: כן, אבל הסיכוי, אתה יודע, כשזה מתפצל לכל כך הרבה, כן, לכל כך הרבה, שאתה יודע, זה לא, אין פה אסים, יש פה חבר'ה, חלק היו, חלק חזרו, חלק... לא יודע, קצת די מטריד, וגם אין כל כך שליטה. תכף נשאל את השר קיש מה עושים עם הדבר הזה, ומי מנהל את זה אם בכלל אפשר. כאילו, אתה יודע, לך תרים טלפון לאדלשטיין, תגיד לו, תשמע, אתה שורף קולות, מה אכפת לו?
15: אני לא יודע, אדלשטיין הוא לא, תראה, יכול להיות, וזה מה שראש הממשלה התחיל עם הממשלה הלאומית רחבה. אומרים שזה היה מסר שכוון לגנץ, סימחי והנדל, שאפשר לגור בכפיפה אחת כולם כדי לפתוח את זה כבר מעכשיו, שזה יהיה ברור. אני לא ארדן עוד מגמגם, ובעיקר, תשמע, אין זמן. אין זמן לכל הדבר הזה, זאת אומרת, מפלגה שהייתה רוצה להתחיל כבר ולתקוע איזשהו יתד, הייתה צריכה כבר להתחיל לעשות את זה. עכשיו, אם יכול להיות שארדן, שקד ויולי עשו את הדבר הזה, פוליטיקה, אתה יודע, הרבה אנשים, תשאל את אלי ישי, מגיעים עם איזשהו משקל מאוד רב, מקימים מפלגה, ואז מתרסקים אחר כך.
14: נכון.
15: יש לו מהדוגמאות כאלה, להקים מפלגה.
14: אפשר לשאול גם את בנט. אבל בוא רגע נצרף את השר קיש, שר החינוך, לשיחה שלנו. בוקר טוב, מה נשמע?
7: היי שרון, בוקר טוב, שבוע טוב לכולם.
14: שמעת את השיחה שלי ושל שלז?
7: כן, דיברתם על אותו ימין רך שמדברים עליו שהוא 6-7 מנדטים שעוד לא החליטו איפה הם נמצאים, ועל הפלטפורמה שהבעיה המרכזית שלה, אתה יודע, אומרים 6-7 מנדטים, אם אני סופר את האנשים, ארדן, שקד, אדלשטיין, גנץ, שמחי, אנדל, ואולי שכחתי את כחלון או מישהו, אז יש יותר ראשים ממנדטים, אז יש להם בעיה, זה, אני לא יודע לאן זה הולך להתכנס.
14: אבל גם אין כל כך שליטה על זה, אתה מסכים?
7: לא, חד משקה. בוא, עכשיו רגע שים בצד את המפלגה הספציפית הזו. יש בוחרים שכולם רבים עליהם, וכולם, זה אומר, כולל השמאל הקיצוני שקורא לעצמו ימין רק בשביל שהם יחנו אצלו, חנו דרך אגב איזושהי תקופה אצל בנט ועזבו ברגע שראו את הפרצוף האמיתי בפעם, אני לא יודע כמה שהוא התחבר ללפיד, חלקם אצל אייזנקוט, חלקם במחנה הימין, ובאמת אנחנו כשאנחנו ניגשים האסטרטגיה שלנו זה לדאוג שהם יהיו בגוש הימין ולהביא אותם אלינו. האם זה לא משאיר איזשהו וקום שסביבו תקום אותה מפלגה שתיארנו? אני חושב שתהיה בסוף. קונסטולציה שלה תתברר גם היא, לדעתי גם מאוד בקרוב, זה לא יכול לחכות לעוד חודש, זה, אני מניח שזה סדר גודל של השבוע שאנחנו נמצאים בו, שזה לקראת סיום גם הכנסת, ואנחנו נראה איפה, איך זה מתכנס. אני חושב שבסוף, דרך אגב, רוב הקולות שם זה קולות שלא בהכרח היום במחנה הימין, ולכן אני פחות מודאג מהדבר הזה, יותר מודאג
14: מקונסטלציה. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שאני לא מכיר הרבה שהתלבטו בין אדלשטיין לליכוד, כן? בוא נגיד את האמת.
7: נכון, נכון, אבל אני יותר מודאג מקונסטלציה של... שזה יכול אולי להחליש מעט את מפלגת הציונות הדתית בחלקה, ואז למצוא מצב שהם גבוליים על 4 מנדטים, מה שלדעתי מחייב את בן גביר וסמוטריץ' לרוץ ביחד במתאר של ריצ'רד שהם יבנו אותו.
14: שלז, שאלות?
15: השר יואב קיש, זה דווקא מעניין לשמוע אותו דווקא על הגוש שלו, על המפלגה שלו, ויש לו פריימריז על הראש בקרוב. איזה מקום
7: נמצא
15: את עצמו?
7: קודם כל, הפריימריז, אני שמח שמה שנקרא, כל הרעש מאחורינו ויהיה פריימריז רביעי לאוגוסט, אני חושב שזה ה-DNA של המפלגה שלנו, ואי אפשר היה שלא לעשות. אני כן יודע שהשיח סביב השריונים של ראש הממשלה עדיין כמובן מתקיים, ואני מאוד מקווה ש...
15: מה שנקרא?
7: אני מקווה שאם
15: תראו... כמה שריונים תראו את ראש הממשלה?
7: תראה,
15: עשרה שריונים זה לא... אתה יודע שיקבל עשרה שריונים?
7: לא, לא, זה עשרה, זה למעשה ריסוק התנועה, זה לא...
14: למה ריסוק?
7: כי תעשה חשבון, אנחנו מכניסים גם אנשים מחוזות, אנשים חדשים, אמנם דוחקים אותם קצת אחורה, אבל אם אתה בסיטואציה שיש לך בין 20 ל-25 איש שנשארים מתוך 40 פלוס, לקחת ולהוריד עוד 10 משם, בעיניי זה...
14: אבל חייב כאן איזה ריסטארט, מתיחת פנים, שדרוג וזה, תשמע, יש, אני לא רוצה להגיד שמות כדי לא להעליב אף אחד, אני, אתה יודע, תחילת שבוע וכאלה.
7: אני גם לא רוצה, וגם אני מתמודד.
14: בוא, זה אחד הדברים שהרבה אנשים מדברים עליהם, אתה יודע? שתדע, אגב, כאילו נכון שהמותג הוא נתניהו, כן? על זה אין ויכוח. ועדיין...
7: אני יודע, אבל אם אני אתן לך עכשיו את השמות, אתה בסוף שאני אסמוך 20 שלדעתי הם החזקים והם יהיו במה שנקרא נשארים, אתה תגיד לי שאיתם אין לך שום בעיה. אני, כמו שאתה אומר, אני לא רוצה לעשות את זה, אבל אתה יודע, יש כל מיני ספינים שמנסים כאילו...
14: אני אגיד שם אחד, לעשות... נגיד וטורי, לא, בעיניי לא...
7: לא מתייחס לשמות, אבל אני לא חושב שב-20 הראשונים אף אחד יהיה מאוד קשה, בוא נגיד ככה, לחקים שיעשו קדנציה אחת, מלבד נגיד טלי שהיא מאוד בולטת, יהיה מאוד קשה להיכנס. ולכן אני חושב שבסוף, גם ב-20 שמות, אתה תגלה שיש לך רשימה מאוד חזקה. דרך אגב, אני בעד שריונים לראש הממשלה, שלא ישמע, כי לא סיימתי צריכתי, הייתי רק בלמה לא, אבל מגיע לו, וזה בהחלט צודק, והוא צריך לקבל כמה שריונים. אבל, להגיד, אבל שאלת על מה, בעיניי זה מספר
14: גדול. רגע, אני צריך להיפרד משלז, יש לו עיסוקים, הוא, אתה יודע, בוא, בסוף הוא איש עסוק. שלז, תודה שהקדשת לנו כמה דקות, תודה. מה אתה אומר, כמה?
7: אני לא אכנס, זה עניין של המסע ומתן.
14: לא, אם לא 10, אז נגיד 8 זה סביר בעיניך?
7: פעם שעברה לדעתי עד 30 היו לו 3, אולי 4, אני בטוח שהוא יקבל יותר. איפשהו בטווח הזה, לא 10, לא 3, איפשהו הם יסתדרו, אני מקווה מאוד שיעשו את זה השבוע, כי אנחנו צריכים גם את זה לגמור. והליכוד דרך אגב חייב לגמור רגע גם עם הפריימריז, ולייצר רשימה מעולה, ויש רשימה מעולה, ויש אנשים מעולים, ויש אנשים כמו חנה, וכמו ירי, ויש כניסות חדשות, ואני חושב שאנחנו נשים רשימה מצוינת, יחד עם שריונים שראש הממשלה יקבל, ואני, שאלת אותי, אני עושה הכל בשביל להיות בסירייה הראשונה, כמה שיותר גבוה, חברים שלי מצוינים, זה לא פשוט, אמרתי לך, וזה עוד בלי שדיברנו בכלל על שריונים, אנחנו עושים את הכל בשביל שתהיה רשימה מצוינת.
14: תגיד, בוא נספיק עוד עניין אחד, יש לנו 2.5 דקות, מה עושים בעקבות הבקשה או ההנחיה של בגץ לקיים בחירות חוזרות למבקר המדינה?
7: אני חושב שהמצב מבחינתי מאוד ברור, הכנסת הכריעה, הכנסת קבעה, ואין שום צורך לעשות שום בחירות.
14: כלומר אתה אומר ללכת על זה לסוג של משבר חוקתי?
7: בגץ רוצה לפסול את מועמדותו, אני לא מתערב להחלטות בגץ ולא זה. אנחנו ככנסת נתנו אמירה מאוד ברורה, דרך אגב אני לא מצביע, אבל הכנסת ככנסת הצביעה ובחרה, ובהתייחסויות לבית המשפט הצדיקה את בחירתה, וכל עוד זה המצב, הכנסת לא צריכה לעשות שום שינוי, ולכן לא רואה שום שינוי שצריך לקרות בעניין הזה.
14: כלומר, למתוח את זה לכיוון המשבר החוקתי על מבקר המדינה. עד עכשיו כל ה...
7: אני
14: אגיד לך מה, אין לנו הרבה זמן לפתח את זה, אבל אני חושש מהתקדים לקראת הבחירות הכלליות, כן? מה המשמעויות? אולי שווה לעשות על זה שיחה מחר עם משפטן יצקו, כן?
7: אני יכול להגיד לך ככה, תראה, חשוב לי כמה דברים להגיד. א', בית המשפט העליון עושה הכל בשביל כמה שיותר לייצר פה ריב בין הרשויות ולייצר משברים לפני הבחירות, כי לתפיסתו זה יחזק את השמאל. אני חייב לומר לך שאנחנו לא צריכים להגיע למה שנקרא, לא ליפול למלכודות שלו ולא להיות באירוע הזה. חשוב מאוד לנצח, מילה אחרונה, לנצח את הבחירות, ואנשי הימין יהיו חייבים לצאת ולהראות שהימין יוביל את הממשלה.
14: השר קיש, תודה רבה, תודה. יום טוב, בשורות טובות, פרסומות.
16: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כביש מספר 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד מבשרת ציון, ובהמשך עד מנהרת הרזים. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף גנות עד לגרדיה. כביש חוצה שומרון עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
16: בחסות הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: מיד נשוב לשרון גל.
19: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
20: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה, בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
19: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן בוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.

0: עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: כאן זינה, מאמינת ראשית של מקביה. 6 עד 10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מקביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המקביה סיטי, 6 עד 10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
5: א-לף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
7: עדיף, עדיף, עדיף, עדיף.
6: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
12: מעריכים באלף.
11: וגם בעין.
13: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
14: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
18: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
19: מעולה!
18: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
19: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
18: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: טוב, אנחנו חייבים להיפרד בזריזות, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה לכם על ההזנה, ישועת השם כערב עין. תודה לצוות אבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחם, כנור נשטיף קרקו בפרליץ יגזרש. יום טוב, בשורות טובות, נשתמע גם כאן מחר. ביי ביי.

0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
3: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: נהייתי סופר סטאר
6: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה,

0: עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תתכוננו להרבה מחמאות.
10: וואו!
11: פי!
9: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
10: וואו!
9: כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
13: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
15: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
16: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
17: מעולה!
16: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
17: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
16: קייק?
17: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
18: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
19: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
20: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
21: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אז תגיד מחסני חשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: פתחי וזמרי בעם.
1: אלוף במילואים יפתח רונטל, יו"ר רשות שדות התעופה.
2: אם אני רוצה לטוס היום לקייפ ורדה, איך אני עושה את זה?
3: אתה מגיע לסנגל ושם משם אתה שוחק.
1: זה רשות שדות השחייה. קייפ ורדה, תשאיר איתנו, רונטל. קייפ ורדה.
3: יאללה, אתם מוציאים ממני את כל מה שחשבתי שבכלל אין לי. פתחי וזמרי בעם.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: גלי ישראל, החדשות.

0: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן התחדש בפקיסטן ב-11 ביולי. ערוץ אל-ערבי הסעודי מדווח כי השיחות שעסקו בסוגיית הגרעין, בעיצומים שהוטלו על איראן ובנושא הכספים והנכסים האיראנים שמוקפאים. ועדת החוקה של הכנסת תדון היום בחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן הודיע לחברי הוועדה כי בכוונתו לקדם לפני פיזור הכנסת חלקים מהצעת החוק שהוועדה כבר דנה בהם לצורך הבאתה מיד להצבעה במליאה בקריאה שנייה ושלישית. הסעיפים שכבר דנה בהם הוועדה הם מעמד חוות הדעת של היועץ, הייצוג והפיקוח עליו. הפשיעה בחברה הערבית, שני גברים נורו למוות הבוקר בשני מקרים שונים בהפרש של כשעה. ליד סכנין נרצח אדם בן כ-50 ברכבו, באום אל-פחם נקבע מותו של אדם בן כ-30. הרקע לירי פלילי, מהמשטרה נמסר כי זירת הרצח באום אל-פחם נשטפה ונלקחו מהמקום ראיות. נשיא רוסיה פוטין אומר כי נשיא ארצות הברית טראמפ הציע לסייע בהגעה להסדר שיביא לסיום המלחמה עם אוקראינה. הם שוחחו במשך יותר משעה ופוטין הגדיר את השיחה כעניינית ובונה. קודם לכן שוחח טראמפ עם נשיא אוקראינה זלנסקי. טראמפ מעוניין להשיג הסכם לסיום המלחמה לקראת כינוס מדינות ברית נאטו בשבוע הבא. חומות העיר העתיקה בירושלים ומשכן הכנסת הוארו הלילה בצבעים כחול, אדום ולבן, צבעי הדגל של ארצות הברית. אתמול 4 ביולי ציינו בארצות הברית 250 שנים להכרזה על העצמאות. כדורסל, הרכז הישראלי ים מדר סיכם את תנאיו בקבוצת מכבי תל אביב לשלוש שנים. מדר שעובר למכבי מהיריבה העירונית הפועל תל אביב צפוי להרוויח $2 מיליון עבור כל עונה, כאשר למועדון ולשחקן תהיה אפשרות להאריך את החוזה בשנתיים נוספות. כדורגל מהמונדיאל, צרפת עלתה לשלב רבע הגמר לאחר שניצחה 1-0 את פרגוואי. את השער לצרפת כבש אמבפה בדקה ה-70 בפנדל. צרפת תפגוש בשלב רבע הגמר את מרוקו שניצחה אתמול את קנדה 3-0. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: נאה מידות החום רגילות בעונה, מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר אולי הסכם.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: 900 עם שי גולדשטיין וארז תדמור.
9: כן, שלום שלום, 9:05, 9:00. ארז, כן? זה השם, נכון?
10: מה המצב?
9: ארז, זה השם. מה העניינים?
10: בסדר גמור.
9: כן, איזה משחק ראית אתמול?
10: לא ממש ראיתי, נמנמתי מול הצרפת פרגוואי, נמנמתי כזה.
9: טוב, באיזה שעה זה היה?
10: התחיל ב-12 בלילה, נגמר ב-2. בוא נגיד ככה, זה כל כך שיאמם אותי שראיתי ששרקו לפנדל, ואת הפנדל לא ראיתי, הספקתי לרדם בין השריקה לפנדל לבין הפנדל.
9: היה לי את זה במשחק של ארגנטינה מול בי משחקו...
10: קף ורדה. טוב, זה היה באמצע הלילה.
9: לא, לא ארגנטינה, סליחה, לא, לא, לא המשחק הזה. איזה משחק עוד היה ביום שישי? טוב, לא משנה. לא, ראיתי את המחצית הראשונה, והיה משעמם, כאילו הייתה מחצית לא טובה, ואז אמרתי, יאללה, אין לי כוח.
10: בסדר, לא הגעת לשנייה, אני אומר לך, נרדמתי בין השריקה לפנדל לבין הפנדל.
9: אבל רגע, רגע, ואז אני אומר לך, אז הלכתי לישון, כי זה המשחק של הלילה, בבוקר קמתי, כל הזה שפתחתי, המשחק הכי טוב שהיה עד היום.
10: גדול.
9: במחצית השנייה נהיה 3-2.
10: זה אלג'יריה עם הצעקות,
9: אלג'יריה. לא אלג'יריה. הזיכרון שלה, אבל לא משנה, אבל קמתי, המשחק הכי... אחת מהנבחרות האלה זאת הייתה ש...
10: כמו אלה שהולכים בדקה 92, ואז אחרי זה יש 4 גולים בזמן פציעות.
9: כן, אני אומר לך.
10: הם ממהרים לאוטו, אני חייב להגיע לאוטו לפני הפקקים של היציאה מהמגרש. שילמת על הכרטיס, הגעת, נסעת, ראית את כל המשחק, דקה 94 יהיה גול, אתה יוצא לפני, כן, מה תעשה?
9: כן, אתה מבין?
10: גאונות.
9: כן, נו, זה היה משחק הזה של ארגנטינה, נו.
10: כן, ארגנטינה כפרת. מה קרה לך? היה גול גדול של מסי, זה אומנות.
9: אז לא, אז אני מתבלבל. אבל בכל מקרה, ככה פספסתי את המשחק הכי גדול. הם אומרים...
10: הכי גדול, הכי גדול.
9: אני אומר לך, אמרו שזה היה המשחק הכי טוב, ואחד המשחקים הטובים במונדיאל לדורותיו, והם עפו על המשחק, ואני הלכתי לישון בשעה שתי...
10: בוא נגיד קצת, שדרני ופרשני ספורט יש להם קצת נטייה להגזים. בוא נאמר זאת כך, כן.
9: הבנתי אותך. רוצה לשמוע רגע את...
10: לא בדיוק האנשים הכי שקולים
9: באזור. רוצה לשמוע רגע את אביב גפן.
10: בוא נשמע את אביב גפן.
9: לא, רק איתו.
10: אותי, סגרנו רוצה... נושאים אחרים, אבל יאללה, בוא נשמע את אביב גפן.
9: תיקח את הנושאים האחרים, אין לי בעיה
10: פשוט. לא, בוא נשמע, לא יודע, אתה מפתיע אותי, אני לא יודע מה הוא אמר.
9: אז תן לי להפתיע אותך, אביב גפן יושב עם, ביחד עם, עם יאיר לפיד, כן? אולי יהיה קשה לשמוע, אבל...
11: גדול מאוד, ואני חייב לומר, כמה
9: שואפים
11: את זה,
9: אבל
10: במשמרת שלו, היה פה...
9: במשמרת של נפתלי בנט ויאיר לפיד, היה פה הרבה יותר טוב. מה, מה היה יותר טוב? תסביר לי, אנשים כמו... אני חולה על האנשים האלה, היה פה הרבה יותר טוב. ואף אחד לא... הקטע הוא שאף אחד אף פעם לא עוצר את האנשים האלה, ושואל אותם, אוקיי, מה היה לך פה יותר טוב? ומה החיים של מישהו מאיתנו השתנו ברגע שהייתה... שנפתלי בנט היה ראש ממשלה? מה היה פה יותר טוב, הם אוהבים?
10: היה יותר רע, לא היה יותר טוב.
9: כן, והם אומרים את זה לקהל שלהם, היה פה, והם אומרים, כן, היה פה יותר טוב, אני זוכר, בתקופת בנט, איזה כיף היה. הכל היה יותר טוב, שילמנו פחות מיסים, ואני זוכר שהעלו לי את המשכורת באיזה 40%, ומה היה פה יותר טוב? מה היה פה שונה בזמן בנט?
10: אני אגיד לך מה היה שונה, האחים המוסלמים ניהלו את הממשלה, זה אחד, שתיים,
9: מי שמינו... אז אולי מבחינתם זה הרבה יותר טוב כשהאחים המוסלמים מנהלים את המדינה.
10: למה הם משווים את זה? אנחנו נמצאים כבר קרוב לשלוש שנים במלחמה, אז ברור שכשהייתה פה ממשלה שלא היה לה מלחמה, אז היה יותר טוב, אבל המלחמה היא לא תוצאה של הממשלה.
9: זה כבר בדיחה להגיד את זה,
10: המלחמה היא תוצאה של זה שהאויבים שלנו רוצים לשחוט אותנו. ואם אביב גפן רוצה לטמון את הראש בחול שאם הוא יקים פה עוד ממשלה עם האחים המוסלמים והיא תפסיק את המלחמה כי היא לא תוכל להילחם, אז פתאום יהיה יותר טוב. נכון, לפרק זמן מסוים אתה תרמה את עצמך, תטמון את הראש בחול, ולכאורה תוכל להגיד הוא יותר טוב, אין מלחמה, אנחנו כבר לא נלחמים בחיזבאללה, אנחנו כבר לא נלחמים בחמאס, אנחנו לא נלחמים באיראן.
9: אם ניכנע לכולם, אם ניכנע לכולם, גם לא תהיה פה מלחמה, אם ניכנע, לא תהיה מלחמה.
10: מתישהו אתה תשלם על זה, מתישהו אתה יכול, הרי זה כל הסיפור של הממשלות שמאל ומדיניות שמאל והסירוס וכל החולשה הזו, אתה דוחה את התשלום, אתה אחרי זה תשלם אותו בריבית דריבית דריבית. אבל אז אביב גפן יכול להגיד, כן, היה הרבה יותר טוב. עכשיו רק נזכיר גם עוד דבר.
9: אבל בוא אני אגיד לך עוד משהו, רגע.
10: עוד נתון אחד, עוד נתון אחד, ואז הממשלה הזו של בנט ולפיד, היא זו שמינתה את רונן בר ואת הרצי הלוי, וגם את האסון הזו, גלי בר אביה.
9: אנחנו יודעים את זה.
10: אבל את רונן בר והרצי הלוי הם מינו, הם מינו שני אנשים שהמילה מופקרים, ומטומטמים.
9: שנייה, בסדר, אוקיי.
10: האנשים האלה קיבלו מידע, שנייה, אני חייב לנוץ את זה, כי זה מדהים שזה עובר פה כאילו כלום.
9: אז כולנו יודעים מי זה רונן בר, ואין צורך להרחיב עוד פעם על רונן בר וגלי בר.
10: יש צורך להרחיב מסיבה אחת. כשאומרים אתה הראש, אתה השם, כאילו נתניהו, נתניהו אם היה לו ראש שבק ורמטכ"ל, הוא היה יכול להחליף אותם, הם היו מעדכנים אותו, או שהוא היה ממנה אנשים שהם בעלי שיקול דעת מינימלי, ולא מטורפים שקיבלו הררים של מידע מודיעיני, לא אותות חלשים, הררים של מידע מודיעיני, והפקירו אותנו להישחט. מי שאשם בזה, ישירות, בזה ששני האנשים המטורפים האלה ישבו כראי ראש שבק וכרמטכ"ל, זה נפתלי בנט, יאיר לפיד ובני גנץ.
9: עכשיו,
10: אלה עובדות ואסור לתת להם להתחמק מהעובדות האלה.
9: אף אחד לא מתחמק מהעובדות האלה, כולנו יודעים את זה, אבל העניין הוא שאני שומע את יאיר לפיד מתראיין אצל בן כספית וזה, ואומר להם, קודם כל, השבעה באוקטובר לא קרה במשמרת שלנו, ואף אחד לא עוצר אותו, אני אגיד לו, כן, זה לא קרה במשמרת שלנו, אבל במשמרת שלכם, הם התאמנו מעבר לגדר מול העיניים שלכם.
10: הם מינו את מי שאפשר להם לעשות את זה.
9: במשמרת...
10: הם מינו, זה המשמרת... המשמרת של יאיר לפיד נמשכה אחרי זה.
9: תן לי גם להשחיל מילה. ברדוגו, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, שבוע טוב.
9: כן. פגישת טראמפ ונתניהו. יהיה, לא יהיה, מה אתה אומר? מה הולך כאן?
12: לפניכם, תן לי רגע אחד לקחת אתכם. יום שישי האחרון, ידיעות אחרונות, כותרת ראשית, הממשל האמריקאי החליט לוותר על פירוז חמאס כתנאי לשיפום הרצועה. בטח כולכם ראיתם ונבהלתם שהנה עוד דבר אחד נופל, ומיד הולכים לשקם את עזה בלי פירוז הרצועה. שימו לב כמה פייק ניוז מביא ידיעות אחרונות, שהעורך שלו, אנחנו יודעים, הוא מאנשיו של נפתלי בנט, היה בעבר, ונחום ברנע בחיר הכותבים. שימו לב מה יוצא בעקבות הכותרת הזו. בעקבות הדיווח, מוציא הודעה, ה-Board of Peace, כן, מנהלת השלום, מוציא הודעה חריגה, שאומרת ככה, אנחנו דוחים רבות מהטענות שעולו בדיווח, הם אומרים זה שגוי לחלוטין, תיאור שגוי למסר מתן, מועצת השלום דורשת פירוק מלא מנשק של החמאס, הנשיא טראמפ הבהיר שיהיה פירוק מלא מנשק, החלטת מועצת הביטחון ברורה, טק טק טק, ושימו לב מה הם כותבים בסעיף 4 שם, לייחוס ולציטוט, כן? זה הידיעה שלהם, שאומרים תייחסו ותצטטו מאיתנו. פייק ניוז כזה משרת רק את חמאס, ואת מי שנהנים מכאוס, מקשוטו של חמאס, מטקטיקות הסחבת שלו. שימו להם, הם משתמשים במילה פייק ניוז, אני עושה, עשיתי תרגום חופשי של ההודעה שלהם כבר ביום שישי, העליתי את זה לטוויטר שלי, כי האמת שהייתי די מופתע מהכותרת של נחום ברנע, ואחרי זה מהטור שלו, והבורד אוף פיס, וכן, אני הפניתי לאנשים של הבורד אוף פיס, שאילתה, אני לא יודע אם זה בעקבות השאילתה שלי, אבל אני בטוח בעקבות מה שהם ראו, אני לא מגלומן, לא דוחף, אבל כבר בבוקר הפניתי להם שאילתה, והם עונים לנו, פייק ניוז משרת את חמאס ואת מי שנהנים מכאוס. ידיעות אחרונות ונחום ברנע לשיטתם. רגע, אני נותן לכם, אני העליתי את זה בטוויטר שלי כבר ביום שישי, לפני כניסת שבת, את המילים לייחוס ולציטוט מהגורמים של הבורד אוף פיס, אז מה, אתם רוצים להגיד לי שמישהו פה משתמשים בו כדי לשרת את חמאס?
9: מה פתאום?
12: כדי לשרת את הכאוס בישראל?
9: מה פתאום? לא יכול להיות.
12: פייק, פייק, פייק, פייק של ידיעות אחרונות ושל נחום ברנע. וזה אנשים שרוצים לתווך לנו את המציאות, שטיווחו לנו את המציאות, שסיפרו לנו כמה אוסלו זה טוב, כמה התנתקות זה טוב, כמה הבריחה מלבנון הייתה טובה. כמה עוד שבועיים תסתיים המלחמה, אז בתחילת המלחמה כתב נחום ברנע, עוד שבועיים תסתיים המלחמה. הבורד אוף פיס, לא ברדוגו, לא ארז ושי, אתם יודעים מה? גם לא בנימין נתניהו, גם לא הליכוד, אומרים שהפייק הזה, שהגיע בכותרת הראשית של ידיעות אחרונות, על ידי הכתב הבכיר, משרת את חמאס ואת מי שנהנים מכאוס. עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
9: מה יש לעשות עם זה? חוץ מלהתפעל ולעמוד נדהם מול הדבר הזה.
12: ואף אחד, דרך אגב, אף אחד בתקשורת של 12 ו-13, ניסיתי למצוא איסורים, יכול להיות שאתם תמצאו את זה. אף אחד לא קם ואמר. אף אחד לא אמר, קם ואמר. שהבורד אוף פיס, תאמינו לי שאם היה ברדוגו אומר ידיעה ב-14, שהיו קוראים לה פייק ניוז, הם היו עושים איזה כותרות, עליי הם מחפשים, אני לא מחפש את התחרות, אני לא רואה אותם, אבל לשרת את חמאס, יכול להיות שהיו עוד ידיעות ששרתו את חמאס?
9: לא, לא, זה מקרה יחיד, יחיד בדורו.
10: רק היה פה אלפי ידיעות שרצו, אלפי, קמפיין תקשורתי של, זה לא אלפי, אפשר 24/7 בכל כלי התקשורת להיכנע לחמאס.
12: אתם חלוקים,
10: שנתיים וחצי להיכנע לחמאס הם דורשים.
12: שי אמר שזה חריג.
9: חריג חד פעמי, לא קרה מעולם ולא יקרה שוב.
12: כן, הנה, אתה רואה, ארז, יש מחלוקת
9: עליך. יש מחלוקת, כן, חולקים.
10: ישפוט המאזין, כן, ישפטו המאזינים.
12: דרך אגב, אני נחשפתי הבוקר לכך שב-2026, במרץ, כן, במרץ, יש חשיבות למוצא של הבן אדם. שימו לב, יש איזה אחד, רדמן. רדמן, מהאלה של הקפלן.
9: כן, כן, משה רדמן.
12: אז יש שם הבחירות, ובבחירות האלה פסלו שניים, אחד אבי דאבו, שפעיל חברתי, ואת מוסי רז. אז הוא אומר, איך אתם פוסלים אותם? אבל תשימו לב מה ב-2026, ולא בליכוד, לא בליכוד, לא בימין. מה הדבר החשוב שיש לאבי דאבוש ולמוסי רז, מתוך הדברים של הבחור הזה רדמן, אני אקריא לכם בציטוט, מה, תגידו לי, מה הדבר הכי חשוב, הראשון במעלה?
9: יושר.
12: יושר, מה, תגיד אתה, ארז, מה הדבר הזה?
10: לא, אבל כבר אמרת שזה משהו על המוצא הדתי.
12: אבי ומוסי הם תוספת חשובה גם לאופי של הרשימה, ושימו לב מה אומר, מזרחיים, אבי סורי וטריפולטאי, ומוסי רז, שזה משה מזרחי, הוא גם מסגיר את המוצא, את זה שהוא עשה, את זה שהוא החליף את השם שלו, הוא קורדי. טוב, הבנתי.
9: קורדי?
12: הבנתי, אם אני הייתי אומר, הוא קורדי, מוסי רז.
10: או שפסלו אותם בצדק, או שפסלו אותם לא בצדק, אבל איך זה שהוא קורדי רלוונטי אם יפסלו אותם או לא יפסלו אותם?
12: בדיוק, אחר כך הוא אומר שפעילי אדם, פעילי זכויות אדם, והכל בסדר. אבל תארו לכם שאני עכשיו הייתי אומר, ביום שישי איזה אחד, רום כחלילי אחד, לא יודע, לא יודע מאיפה...
10: במה סרטים דוקומנטריים?
12: לא יודע, פליישמן ובוסי מביאים כל מיני אנשים מהזה, הוא אמר שאני אמרתי על כך שאייזנקוט, איך אגב, זה לא אייזנקוט, אני אעשה את הטעות, זה אסקונט, זה המילה
9: שלו. אסקונט?
12: שגזי אסקונט, כן, אין יוד, זה אסקונט, הסבירו לי את זה אתמול בבית כנסת.
9: אסקונט.
12: ככה הסבירו לי אתמול בבית כנסת המרוקאים. אסקונט הוא מרוקאי. לא אני אמרתי את זה, אמר את זה נחום ברנע, המאמה הלאומית שיש לו ארבעה דברים. אז שימו לב, כן, הוא אמר, יש ארבעה דברים. אחד שאנחנו לא, זה אף שקוז, אנחנו כולנו מורידים את הראש. רמטכ"ל הכי כושל שהיה לצהל, לא אני אמרתי, האלוף בריק אמר את זה, והוא היה מבקר צהל בתפקיד, והוא גם כן פריפריאלי, והוא מרוקאי. שימו לב, מה בשמאל ב-2026? עכשיו, אם אני הייתי עכשיו מתמודד, והייתי בא והייתי אומר, תשמעו, ארז תדמור, זה בכלל הקיצור שלו, תדמור זה בטח תורגם אבו חצרה.
9: לא, אבל
12: תדמור
9: זה תדמור זה בסוריה. סליחה, תדמור זה בסוריה. יש עיר תדמור בסוריה.
12: ארז תדמור.
10: התדמורים עיניים עגולות.
9: הוא סורי במקום.
12: יש לו גם חצי אבוטבול או ברדוגו או זה. ומה הם אומרים? גזענים, אתם גזענים ב-2026, אתם רוצים... שימו לב, להם אצלם מותר, הוא סורי, הוא
9: נכון,
12: מתדמור,
9: אני מצרי דרך אגב.
12: באמת?
9: כן, חצי מצרי, שבאבו. אמא שלי, שבאבו, אז בכלל יש לי...
12: עכשיו אתה כל אחד מתחיל להמציא לי את
10: המצוא. אי אפשר לפסול אותך, אי אפשר לפסול אותך, גולדשטיין.
9: אי אפשר לפסול אותי, אני חצי, אני שבאבו, שבאבו אני. תגיד, אגב,
12: אתה יכול לרוץ במרץ, עכשיו אתה יש לסיכוי לרוץ במרץ.
9: תגיד רגע, אגב, שמעתם את הדברים של אמא של שקמה? יצא לכם לשמוע?
10: כן, אתה מעורבב שם, מה היא אמרה אמא של שקמה?
9: היא אמרה שהגיעו, אני לא זוכר מתי, ב-68, אני חושב, כשהם עלו מרומניה, הגיעו לפה גם אוכלוסייה שהגיעה ממקומות אחרים, מתכוונת כמובן למרוקו, אוכלוסייה שמבחינתה מלך זה בסדר, ולכן הם אפשרו לביבי להיות מלך ולשתות שמפניה, אם הוא שותה שמפניה בסדר, כי הוא מלך, זו האוכלוסייה, זה אתם, ברדוגו, אתם, עליכם היא מדברת.
10: ברומניה זה מדינה, מסורת דמוקרטית יש ברומניה, חבל על הזמן.
9: כאילו רומניה לא הייתה מלוכה במשך אלפי שנים.
12: אני לא רוצה לדבר על אני רק רציתי להסיט את העניין הזה.
9: לא, בסדר, שתבין איפה גדלה השקמה.
12: אני, מה שחשוב, מה שברור, אני יכול לגעת אותך לעוד כמה מקומות. פייק ניוז של ידיעות אחרונות, והיום פתחתי את העיתון, אמרתי, בטח הם יעשו איזה התנצלות.
9: בטח.
12: יביאו את הדברים של הבורד אוף פיס, אבל מה, אלעד תנא, אומר, זה לא משרת את בנט, אז הם עושים את זה למקום אחר. אבל בואו נלך רגע, שאלתם על הפגישה בין נתניהו לבין טראמפ. אז קודם כל בואו נדבר על הדברים. מה שהיה חשוב לאחרים להוציא, זה שטראמפ אמר לנתניהו מי הבוס. זה לא שהם דיברו...
9: הוא לא אמר את זה לנתניהו, הוא אמר את זה למי ש...
12: לחבר המדומיין.
9: שברק רביד, הוא אמר לברק רביד, כאילו ביבי יודע מי הבוס. כן, בסדר.
12: אני לא מאמין לו... לא לזה ולא לזה.
9: גם אם הוא אמר, אז מה אז הוא אמר? אז הוא אומר מלא שטויות, טראמפ.
12: רק רגע. אבל זה שהוא אידיוט שימושי פעם אחר פעם, אנחנו מכירים.
9: ברק רביד, כן.
12: הם אומרים את זה, האמריקאים כבר אומרים את זה, שהוא אידיוט שימושי, כשרוצים להעביר, דרך אגב, כותבים לי מלא חברים וחברות עכשיו, שאין להם סיכוי שם, כי הם אשכנזים על מלא, יאללה, אלוהים ישמור.
9: צריך גם לזכור, ברק רביד, הרי טראמפ, גם דבר לבייס שלו, הוא יודע טוב מאוד שבתוך המפלגה שלו מרננים על זה שנתניהו גרר אותו למלחמה, אז הוא צריך לשדר גם להם, אני הבוס. מה, כל משפט הופך להיות כותרת ראשית בוויינט, כאילו מי ישמע. אמר.
12: עכשיו בוא נתקדם אל תוך הדברים המהותיים. תראו, יש פה היפוך וצריך לשים את זה על השולחן. קראו פה בשבוע שעבר חלק בדרך מקרה, אבל אין אצלנו שום דבר, אתה יודע, הייתה פרשת בלעם, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שם דברים הפוכים בפיו של בלעם. אותו דבר, שופטי בית המשפט במינוס 2 בתל אביב לא ציפו בשבוע שעבר, לדעתי הקדוש ברוך הוא שם בפיהם את הדברים האלה שאין שוחד. אני לא בטוח שהם הבינו את הדבר, את המשמעות של מה שקורה כאן,
9: כן.
12: כי כרגע לפי דעתי, אני גם יודע דרך אגב, שאצל יצחק הרצוג, אני לא קורא לו הנשיא, הוא לא הנשיא שלי, אצל יצחק הרצוג נעשים דיונים קדחתניים להאיץ את עניין החנינה, ואל יקל ראשכם בעניין, זה לא חנינה לנתניהו. הם רוצים חנינה לעבריינים האמיתיים.
9: כן, שחרר אותם, שלא יצטרכו להפסיד במשפט.
12: שלא יגיעו לדוכן, להוא עם השפם.
10: טוב, זה הדבר שהכי מפחיד אותם.
9: חד משמעית.
10: זה הדבר שהכי מפחיד אותם.
12: רגע.
9: אבל לסיום, ברדוגו, כן.
12: לסיום, נעשים דיונים קדחתניים, לכון את העבריינים, ועל הדרך אולי לשחרר את הזכאי, את מי שריפו אותו פה 10 שנים הם רפו אותו. אז שלושה דברים קרו שבוע שעבר: אחד, המשפט שזהו התממש, נגמר, נעלם; שתיים, לבנון. אתה יודע מה,
10: אני חייב לשאול שאלה פה, לשאול אותה פתוחה באוויר.
12: רגע, רב, כן,
10: אם הסעיף שוחד מת, והם כבר אמרו לפני 3 שנים תרדו מסעיף השוחד, ועכשיו הם אומרים להם עוד פעם אין לכם כלום, למה הם אפשרו 98 ימים במהלך מלחמה את לגרור את ראש ממשלת ישראל להעיד על תיק שהם כבר ידעו לפני 3 שנים שהוא מת, וכל יום עדות הוכיח להם שהוא מת, נגיד 50 ימים שמעתם, לא שינו את דעתכם, למה אפשרתם את הפגיעה הזו בביטחון המדינה?
12: אם גם הם מחויבים למישהו.
9: אוקיי, בוא נשאיר את זה פה.
12: בגדיה ואתה ואתה ואתה, גם הם אתה, גם הם שייכים למישהו.
9: זה נכון, יעקב, תודה.
10: תודה, ברדוגו.
9: ביי. עכשיו, תוכן שיווקי.
13: אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות, קצת תוכן שיווקי, עניין שמעסיק כמעט את כולם, משכנתאות, כל בית בישראל, איך מתמודדים עם המשכנתה ועם ההחזרים הגבוהים. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא אייטם תוכן פרסומי, אבל מדובר במידע שבהחלט יכול לחסוך לכם המון כסף. ועל הקו איתנו עוז, הבעלים של חברת עוז משכנתאות, חברה מובילה שכבר לפתה למעלה מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה. שלום עוז.
14: שלום שי, שלום לך ולמאזינים.
13: תשמע, הרבה מאזינים הולכים, לוקחים משכנתה, שומעים את המילים פריים או מדד, אבל אתה יודע, רובנו, בוא נגיד את האמת, לא ממש מבינים מה זה אומר, לא פריים ומה זה מדד, ואיך זה משפיע על הארנק שלהם, ושתי הורדות ריבית של 0.25% בתקופה האחרונה, וכל אחד בסך הכל ירידה מצטברת של 0.5%. בוא, תסביר לנו מה החלון הזדמנויות שקיים עכשיו לבדיקת תנאי המשכנתה הקיימים.
14: אז ככה, אני רואה את זה כל יום. אנשים חותמים על משכנתה בהתחלה רגועים, אומרים לעצמם, סגרנו, הכל מאחרינו, אבל שנה, שנתיים אחרי הטלפון מגיע, החזר קופץ ב-1,000 שקלים. אף אחד לא מבין למה, והאמת היא פשוטה. ברוב מקרים, זה לא שהבנק העלה את הריבית, זה מבנה שגוי מהיום הראשון. יותר מדי חשיפה למדד, פריסה שלא מתאימה למשפחה ישראלית ממוצעת, מסלולים שבהתחלה נשמעו חכמים על הנייר ולא עובדים בחיים עצמם, ופה צריך להגיד ביושר, גם אם הריבית ירדה בחצי אחוז, זה נחמד, אבל זה לא מתקן משכנתה שבנויה עקום. זה פשוט פלסטר על שבר. אז עכשיו מגיע החלק שהמאזינים חייבים לשמוע. במחזור חכם, במבנה נכון, אפשר לקצר 5-7 שנים מהמשכנתה בדיוק באותו החזר חודשי. לא הבטחה, לא תיאוריה. זה פשוט קורה עכשיו למי שיותר לבדוק בזמן. אז הכסף הזה, כמו שאתה מבין, מונח על הרצפה, ומי שלא בודק, פשוט משאיר אותו בבנק. אז כל מי ששומע אותנו עכשיו מוזמן לחייג לכוכבית 6524, ותדעו כמה שנים ניתן לקצר אצלכם במשכנתה.
13: תגיד, לגבי הלוואות נוספות, הרבה מאוד אנשים, כן. כמעט כולם, לוקחים הלוואות שמעבר למשכנתה. ניתן לאחד נכון. את כל ההלוואות האלה, נכון, לתוך משכנתה אחת, כמה כסף זה יכול לחסוך למשפחה בממוצע?
14: כמעט כל משפחה בישראל חיה בתוך ערימת הלוואות, רכב, אשראי, כן. הלוואות צרכניות, כל אחת לבד נראית סבירה, אבל ביחד באמת חונק את הנשימה. אני פוגש משפחות נורמטיביות לחלוטין שמחזירות היום קרוב ל-20,000 שקלים בחודש רק על הלוואות, לא מותרות, פשוט שגרה, ואז קורה דבר חכם. מסדרים את הכל למסלול משכנתה אחד, ההחזר החודשי פשוט נופל לאזור של 8,000 שקלים, לא קסם, לא טריק, פשוט תקנות ברורות של בנק ישראל. מי שלא בודק פשוט יכול לבזבז עשרות אלפי שקלים בשנה. אז ככה, מי שמרגיש לחץ כלכלי עם החודש וההחזרים רודפים אחריכם, חייגו לכוכבית 6524, תדעו בדיוק איפה אתם עומדים.
13: תן לנו כמה מילים על משכנתה הפוכה. זה מונח שאנחנו שומעים אותו ללא הפסקה, אבל לא כך מבינים מה זה משכנתה הפוכה, למי זה מתאים משכנתה הפוכה.
14: יש ציבור עצום, מעל גיל 55 עם נכס בשווי של מיליוני שקלים, אבל ביום יום חי בלחץ, כי רוצים לעזור לילדים, בריאות, יוקר מחיה, הכסף עצמו פשוט לא נושם. אני מסביר דבר שרבים לא יודעים, משכנתה הפוכה מאפשרת לשחרר כסף מהנכס בלי למכור, בלי לעזוב, בלי לשנות את השגרה. אותו בית, אותם חיים, רק עם הרבה יותר אוויר. מי שרוצה לדעת כמה כסף אפשר לשחרר מהנכס שלו וכמה זה באמת יכול לשנות עבורו, כוכבית 6524.
13: תן לנו איזה הטבה למאזינים שלנו, עוז.
14: כן, לא נלך בלי הטבה, אנחנו פותחים עכשיו את הקווים. כן. למאזינים שרוצים תשובה אחת ברורה, כמה כסף אפשר להשאיר אצלם במקום בבנק. צריך לזכור כלל פשוט, הבנק מרוויח הכי הרבה ממי שלא עוצר לבדוק. אז מי ששומע אותנו עכשיו בשידור שלך ומחייג לכוכבית 6524, קודם כל מקבל בדיקה מלאה חינם ללא התחייבות, ולמאזיני התוכנית שלך הטבה בלעדית 2,500 שקלים על דמי הציפול בשקיפות מלאה. רק נבהיר שהיה פה תוכן פרסומי.
13: יפה, אתם רוצים לדעת בכמה אתם יכולים להזיל את המשכנתה שלכם וגם לקבל בדיקה אישית ומקצועית, חייגו עכשיו כוכבית 6524, תקבלו בדיקה חינם וללא התחייבות. עוז, תודה רבה.
14: תודה לכם, כל טוב.
13: להתראות.
9: וארז, בגלל שנרדמת אתמול במונדיאל,
10: נו, יש לכם עדכון, להדכן אותי מה קרה.
9: כן, אז אני אתן לך עכשיו ממש עדכון מונדיאל עם כל האירועים שקרו אתמול, ונמשיך.
15: ועכשיו
16: מפסק מונדיאל,
15: כל התוצאות,
16: כל המשחקים
15: וכל מה שחייבים לדעת
16: בחסות?
17: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. מפגש ראשון בשלב רבע הגמר נקבע באופן סופי. אלופת אפריקה מרוקו תפגוש את סגנית אלופת העולם צרפת, ומה שיש, שחזור של חצי גמר המונדיאל הקודם, בו צרפת ניצחה 2-0. מרוקו הבטיחה אמש את ההפלטה לשלב רבע הגמר אחרי שהביסה 3-0 את קנדה. אז הדין אונחי הצטיין אצל המרוקאים עם צמן. הקנדים הם המארחים הראשונים בטורניר הנוכחי לסיים את דרכם בתחרות, ויכולים להיות גאים על שלל ההישגים ההיסטוריים שרשמו, כמו הניצחון הראשון שלהם במונדיאל, ההפלה הראשונה לשלב הנוקאוט וניצחון נוקאוט ראשון. מרוקו מצידה ממשיכה את דור הזהב שלה ומאפילה לשלב רבע הגמר בפעם השנייה ברציפות, שהיא למעשה הפעם השנייה בתולדותיה בסך הכל. סגנית אלופת העולם צרפת הבטיחה את מקומה בשלב הבא אחרי ניצחון 1-0 על פרגוואי. הטריקולור התקשו מאוד מול משחק מבוקר של הדרום אמריקאים, אך פנדל מוצלח של קיליאן אמבפה שלח את הצרפתים לשלב הבא. כעת לאמבפה יש 7 שערים במאזנו, והוא בשוויון עם לאו מסי בראש טבלת מלכות השערים, כשצרפת עדיין חולמת על גמר שלישי ברציפות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
16: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. גלי
1: ישראל. אלו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
5: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: א-לב, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
2: עדיף.
0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
11: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אפשר יותר נמוך?
12: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
16: נהייתי סופרסטאר
17: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90 בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויר סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: התנאים בדן? 100 מ-100.
21: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
20: 100 אומרים לכם.
21: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
22: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
23: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
21: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
24: תתכוננו להרבה מחמאות.
25: וואו!
24: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוח חבית 2762. באים, סוגרים, ו...
25: וואו.
24: כפוף לתקנון באתר החברה.
26: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
27: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
28: מעולה.
27: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
28: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
27: קייק?
28: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
27: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
29: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
30: And I drive my own motor.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
5: 088-650-008.
6: שמינית גמר בצבע.
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
8: זה בסיסים, מה הם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר. ברזיל נגד נורווגיה ומ� מקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: חזרנו. בוקר טוב, אמנון לורד, עיתונאי ישראל היום, שלום.
1: בוקר טוב, שלום לכם.
0: אתה מפרסם בטור שלך השבוע שתי תחנות זמן שבהם אייזנקוט בעצם התנגד לסיכול הגרעין האיראני.
1: האמת שכן, אני חושב שהתחנה הראשונה כשהוא היה אלוף פיקוד צפון התפרסמה בזמנו, וגם התחנה השנייה, אנחנו פשוט לא שמנו לב לעניין הזה. אני זוכר שבמפגשים של עיתונאים, ויצא לי להיפגש איתו לפחות פעם אחת כשהוא היה רמטכ"ל, יחד כן. עם עוד עיתונאים, והוא דיבר אז בהחלט בשבחו של הסכם או עסקת הגרעין של, של אובמה, אבל מה שיותר מעניין, שבאותה תקופה בערך, בשיא הרמטכ"לות שלו ב-2018, אמיר אורן פרסם באיזשהו עיתון, שאתה יכול לנחש מה הוא דווקא, שיש איזשהו, שיש איזושהי תפנית בתפיסת סיכול הפרויקטים הגרעיניים מסביב לישראל. מקובל היה לחשוב שישנה איזה מין, שישנה דוקטרינת בגין שיצאה לפועל ב-1981 נגד הכור העיראקי, ואחרי כן. זה ב-2007 נגד הכור שאפשר לקרוא לו הצפון קוריאני בסוריה. כן. ופה אורן חשף שלדעת הרמטכ"ל אייזנקוט נצטרך ללמוד לחיות בעתיד עם סביבה של נשק
2: מדינות גרעיניות, המונית. מדינות גרעיניות, עם, דוקטרינת הרמטכ"ל אייזנקוט.
1: שיהיו מיזמי גרעין מסביב שאנחנו לא תמיד נוכל לטפל בהם, להשמיד אותם. שצריך להתכונן לתקופה שבה זאת תהיה המציאות, מציאות גרעינית במזרח התיכון מסביבנו, פלוס אנחנו נכנסים לעידן שבו לא תהיה יותר סובלנות בינלאומית לפעילות מונעת ומסכלת, כפי שישראל נהגה לעשות נגד מיזמי גרעין.
0: אבל תגיד, כשאתה שומע את הדברים האלה, אתה אומר כרמטכ"ל.
1: זה הפתיע אותי.
0: זה הפתיע אותך, כי רמטכ"ל אמור להיות זה שאומר אנחנו נתמודד עם כל איום נגד מדינת ישראל, ולא אנחנו נצטרך לחיות עם איומים מסוימים. מה זה איומים מסוימים? עם איומי השמדה.
2: תבנה מקלט גרעיני, מה זאת אומרת, שי?
0: עם איומי השמדה.
2: תבנה מקלט גרעיני. מה אתה מצפה מאייזנקוט להתמודד לך עם בעיות?
0: לא, באמת זה...
2: קח אחריות, תטפל בעצמך בבעיה.
0: אבל האם האירוע הזה מסמל איזה תפיסת עולם שבה צהל היה תקוע למשך עשרות שנים?
1: אני לא חושב, זה 2018. אני חושב שבאופן כללי צהל כל הזמן שמר על יכולות. עובדה שברגע שהוחלט, צהל הראה שהוא מסוגל לבצע את זה, כמובן עם עזרה מידידים.
0: אז אייזנקוט לא היה... גלי ישראל! קוע למשך עשרות שנים?
1: אני לא חושב, זה 2018. אני חושב שבאופן כללי צהל כל הזמן שמר על יכולות. עובדה שברגע שהוחלט, צהל הראה שהוא מסוגל לבצע את זה, כמובן עם עזרה מידידים.
0: אז אייזנקוט לא ידע בזמנו שצהל מסוגל, כרמטכ"ל הוא לא הבין שצהל מסוגל להתמודד?
1: אני לא יודע להגיד לך, האמת, את הפרטים האלה צריך...
0: זה מה שמעניין, כן.
1: בהזדמנות לשאול אותו, אבל הוא תמיד צורח באותו סגנון של... של אריק שרון או של אנשים אחרים שתמיד בזו לנתניהו, לא בגלל שהם כל כך בזו לו, אלא כי הם שללו לחלוטין, הם מצאו שהשיטה של ההקנטות האלה, שלא היה להם שום בסיס במציאות, יש לה הד בליבם של בן כספיתים למיניהם, כתבי תקשורת, שאוהבים לשמוע את הוותיקים האלה, את אלה שירו כמה כדורים בפעולות התגמול, מזלזלים בדמות ששינתה לחלוטין את, אפשר להגיד, שפיתחה את תיאוריה וגם מדיניות מעשית של לוחמה נגד טרור, כיוון שבעולם הטרור עצמו הפך ללגיטימי, וכחלק מחוקי המשחק ביחסים בין מדינות הדרום, הדרום הגלובלי, וארגונים לשחרור לאומי כנגד מדינות, ובייחוד מדינות קולוניאליות כמו מדינת ישראל. וזה נתניהו, הם לא אהבו את הדבר הזה, הם האמינו בתיאוריה שאין פתרון צבאי לטרור, כן, זה אמירה...
2: גם אין פתרון צבאי לגרעין האיראני לשיטתם, אין פתרון צבאי, זה גנרלים שאומרים שאין פתרון צבאי לכלום.
1: זה מציג לנו דמות של רמטכ"ל שידיד שלי הגדיר את זה פטליסטי, ואתה לא יכול להרשות לעצמך רמטכ"ל פטליסט, אתה צריך, אם יש לך מציאות קשה... תתמודד איתה ותשנה את המציאות הזאת ביוזמה צבאית, אם אין ברירה אחרת, הרי אנחנו לא, אף אחד לא סס ל...
0: איך
1: אותו הדבר אני מציע, דרך אגב, תשמע, אני עצה מאוד ידידותית לאנשים סקרנים. ארכיון המדינה פתח עכשיו בוכתות עצומות של מסמכים מיולי 1976, מבצע אנטבה.
0: כן.
1: ושם דווקא אני מציע לראות את... איך פעל ראש הממשלה יצחק רבין. ובדיוק בעניין הזה הוא היה ההפך מפטליסט. מהרגע הראשון שהוא קיבל את הפתק שנחטף המטוס, הוא התחיל לחשבן איך אפשר להוציא אופציה צבאית. כשבמקביל הוא גם מנהל מסע ומתן מדיני, במקרה שהדבר הזה שנראה בלתי אפשרי ברגע הראשון, אי אפשר יהיה לבצע את החילוץ. אתה צריך לי, בייחוד אני ממליץ על איזה, על רעיון שעשו עם עמוס ערן, שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ושם הוא מפרט איך רבין ידע לזכור תוכניות של בולשיט, ואיך הוא הבין שאפשר, שניתן לייצר תוכנית שהיא תהיה גם פשוטה וגם מתוחכמת, והוא עבד על כל פרט כדי ש... כי כל פרט יכול היה להכשיל את הדבר הזה. אז אני אומר... יש לך פה דוגמה לדרג מדיני שברגע מסוים כן הבין שיש אופציה טבעית, כן. צבאית, כן. ואין מנוס אלא להשתמש בה, כי תמיד אנחנו כן. נרצה להימנע מזה, אבל אנחנו לא יכולים.
0: אני רוצה לשאול אותך, אמנון לורד, האם אתה מזהה את הזמן או את הדרך שבה הרעיונות הפרקות, פרוגרסיבים אקדמיים האלה, כי בסוף הרעיון הזה של לחיות עם מדינה גרעינית, זה רעיון אקדמי של תיאוריית ההשמדה ההדדית, לא ניכנס לזה, לא משנה, אבל זה רעיונות אקדמיים שמגיעים מהפרוגרס. מתי זה חדר לצהל וטיפס ישירות עד לרמטכ"ל?
1: אז פה שוב אני אומר, אני חייב לומר, אין לנו מספיק מידע על זה, אבל שוב, הסימנים מראים שאולי בניגוד לדימוי שיש לנו על עצמנו, שצהל בנושאים מסוימים כן הכין את עצמו לימים האלה, לשלוש שנים האחרונות, לאורך שנים הכינו את האופציה של סיכול, של יירוט טילים, וגם הכינו את האופציה של הגעה לחיל האוויר.
0: כן.
1: חיל האוויר השתלט על
0: שמי איראן, וטס שם באופן חופשי,
1: כן. הדברים

0: שלא יאמנו עם עזרה מודיעינית, גם כן שאף אחד לא דמיין שהיא קיימת.
1: אז אני אומר, גם כשאייזנקוט היה הרמטכ"ל, אז היכולות של ישראל כן היו קיימות. זאת אומרת, זה לא הייתה שאלה של יכולות, האם הצבא יכול או לא.
0: אבל היה מי שחשב לפתח אותם. אני לא יודע אם ב-2018 אפשר היה לבצע פעולות שעשינו לפני שנה והשנה.
2: זה היה יכולות שנבנו בהדרגה. אני רוצה להזכיר פה ידיעה, תוך כדי שדיברנו, שלפתי את זה. ידיעה מוואלה, 11 בינואר 2013. אוקיי, 11 בינואר 2013, אולמרט. הוצאנו מיליארדים על הזיות ביטחוניות, הממשלה של נתניהו בזבזה בשנתיים האחרונות למעלה מ-11 מיליארד שקל על הכנות לתקיפה באיראן שלשיטתו לעולם לא תתרחש. זה ב-2013. כלומר, מ-2009, כשנתניהו נכנס לתפקידו כראש ממשלה, הוא התחיל להשקיע מיליארדים כל שנה בלבנות את היכולות האלה. וכבר ב-2013 אולמרט טען שזה בזבוז של מיליארדים, 11 מיליארד, זה הסכום שאולמרט נקב אז. זה יכולות שנבנו בהדרגה, אז בא בנט ואומר עכשיו בנט בא ואומר בשנה שהוא היה ראש ממשלה, זו השנה שבה נבנו היכולות. די, כמה אפשר לשקר אותנו?
0: יש לי הערכה איפה זה התחיל לטפטף ולחלחל לצמרת צהל, שחבל לבזבז על זה משאבים. בסוף 2012 היה עניין, לאורך כל השנה הזאת שר הביטחון
2: היו ברק,
0: טען ש... שיש איזשהו חלון הזדמנויות שעוד אפשר לסכל את הגרעין האיראני, אבל ברגע שהם יכניסו את כל הצנטריפוגות, את כל המערכת הזאת לפורדו, לתת קרקע, ייסגר חלון ההזדמנויות הזה. וזה מה שקרה לקראת סוף 2012. אחד הניסיונות שוב ללכת על ביצוע כזה היה כנראה בקיץ 2012, לא פורסם על זה מידע מדויק, זה לא בוצע מכל מיני, לא יודע להגיד לך בדיוק.
2: בין היתר בגלל מרד של הגנרלים שלא רצו לבצע את זה, בין היתר.
0: באותה תקופה, בדיוק, זה היה מחזור שני של סוג של מרד גנרלים בסיוע של הנשיא פרס, ואני חושב שכשהמנגנון נכנס לתת קרקע בפורדו, אז כנראה התחילה לחלחל איזו השלמה שאין לנו דרך צבאית, בדרך שהאמנו שאפשר לעשות את זה, לחסל את פרויקט הגרעין האיראני.
1: אבל אולי גם היה איזשהו אמנון פחד מפני התגובה האיראנית, כי הפחידו אותנו לאורך שנים שהאיראנים יכולים להפתית ישראל באלפי טילים, שגם זה התברר כטעות שהערכות מודיעיניות כושלות לחלוטין.
0: זה ללא ספק, לאורך כל השנים האלה דיברו על תגובות מטורפות, שכמו שנתניהו כל הזמן אומר, ייפלו בניינים, זה, אני בעצמי זוכר לא זוכר באיזה תאריך זה היה.
1: אבל זה בגלל שמערכת הביטחון והצבא...
0: במקור ראשון עשינו משחק מלחמה, בהשתתפות של מומחים, זה היה רציני. הגענו, ראינו שיש אפשרות לחסל חלק מהפרויקט, וכאילו במקרים ותגובות גם העלינו כל מיני אפשרויות די מצמררות שאני לא רוצה אפילו להזכיר פה בשיחה הזאת, ושום דבר באמת מהדברים האלה לא התממשו, הם לא התממשו בגלל הסיכול הקודם של חיזבאללה, של הביפרים, של נסראללה ושל הטילים בעיקר.
1: כן, אבל הערכות בסופו של דבר של תגובת איראן למתקפה של ישראל, הערכות האלה מאיכן הן מגיעות? מהצבא, מהמודיעין.
2: לא, אבל זו נקודה קריטית, אמנון. הערכות הן לא היו פיקטיביות. הן היו, התבררו כלא נכונות במבחן המציאות.
1: לא, לא, שנייה, שנייה, שנייה. אבל הן היו הערכות, טעות.
2: הערכות היו פטליסטיות. הם הסתכלו על מספרי הטילים של חיזבאללה, עשו משוואות כמה נצליח ליירט, כמה הם ישגרו, כמה נצליח... עכשיו, המציאות היא לא פטליסטית, זה בדיוק הנקודה של אייזנקוט. המציאות, אתה יכול לשנות את הנתונים אם אתה פועל נכון ומסכל את היכולות של היריבים שלך. זה לא... והם פטליסטים, הם פשוט גנרלים פטליסטים.
0: כל הצמרת הביטחונית ש... רובה הגדול שהתעסקה עם זה, עוזי אילם שהיה יו"ר הוועדה לאנרגיה אטומית, והרמטכ"ל שקראו לו אז גדי אייזנקוט, ואחרי זה קראו לו בשם אחר, זה לא משנה, ו... לא יודע, אולי גם מפקדי חיל האוויר. האווירה הייתה שיש לנו את ההסכם של, של אובמה, זה טוב לנו, נחיה עם זה. העניין הוא שזה ברור שכבר בשלב הזה היה עניין את... העניין שנקרא Sunset Clause, כן? סעיפים שמתפוגגים, וכבר בשנת 24-25 היה צפי שחלק מסעיפי ההסכם מתפוגגים, ולקראת סוף העשור הזה הם כבר היו מוכנים עם פרויקט גמור, שיכלו להיות, הם היו מדינת סף. הרי יש הקלטה של אהוד ברק שמכריז על, על איראן כעל מדינת סף גרעינית, הוא מצולם וזה ישנו באינטרנט, ואתה לא תוקף מדינת סף גרעינית.
1: תגיד, בסופו של דבר יכול להיות שאנחנו, אתה יודע, זה חלק מהקונספציה שאנחנו צריכים תמיד, שנשברה בשבעה באוקטובר, שבסופו של דבר אנחנו צריכים להימנע כמה שיותר ממלחמות. אנחנו צריכים, אם אפשר לא להיות במלחמה עם איראן, עדיף לנו את זה. ואם אפשר לקבל שקט מול חמאס, עדיף לנו את זה. ואם אפשר לעזוב את חיזבאללה, וזה בשבעה באוקטובר קרס, ומי שהבין את זה זה נתניהו, ויצא למלחמה נגד כל ה... ויש פה אנשים שנשארו עם עדיין עם אותה תפיסה.
0: זאת נטייה טבעית של כל דרג מדיני, לדעתי, גם של שמאל וגם של ימין. העניין הזה שאתה לא, אתה לא סס לגשת לאיזשהו, לאיזושהי מלחמת מנע. זה, זה דבר שצריך לעשות כמעט
1: טעות.
0: מחוסר ברירה.
1: אולי זאת טעות.
0: ברור שזה טעות, כן. אבל אתה צריך להכין את דעת הקהל שלך, ואתה צריך להכין את דעת הקהל בעולם, ובמצב נורמלי אתה לא יכול לעשות את זה. אז אתה מגיע תמיד אל, אל סף ה... אני זוכר ש... היה עיתונאי מאוד ידוע, מאוד רציני, ארז, אתה בטח זוכר, את אורי דן, חברו הקרוב של אריק שרון. הוא תמיד היה, הוא אמר, אמר בזמנו, היהודים לא יוצאים להגן על עצמם, לא רק כשהם רואים לפניהם את האויב אוחז בסכין ומתקרב אל הצוואר, אלא רק כשהסכין מגיע כבר לגרון ומתחיל לצאת דם. אז מותר להם לתת בעיטה...
1: זה כי היהודים ב-2000 שנות גלות באמת לא יכלו, לא היה להם את הכוח, אבל היהודים היום פה בארץ ישראל לא אמורים להגיע לשלב הזה. לסיום, משפט לסיום, אמנון.
0: אז זהו, אני מאמין שכשאני קורא את הדברים של אייזנקוט לאחרונה, והוא התבטא בפייסבוק בצורה חמורה ביותר, מסיתה אפשר להגיד,
1: ממש.
0: כשהוא שם רשימה של שרים, אתם תזכרו לדיראון עולם בתולדות העם היהודי, משהו כזה. אתה אומר לעצמך רגע אחד על מה אתה מדבר, זאת אומרת,
1: אמנון לורד.
0: זה קצת עובר את הגבול.
1: אחד משמעית, אני מסכים איתך. אמנון לורד, תודה רבה ישראל.
2: תודה אמנון.
1: תודה. יום טוב. אנחנו מסיימים עם אבי איצקוביץ', שהוא העורך שלנו, המפיק שלנו, אבי טרכטנברג, על הטכני משה רחמקין, ועל הדיגיטל, איציק זר. שיהיה שבוע טוב, נתראה פה מחר ב9, אני אהיה פה ב2 היום דיבורים כמו חול, תבואו.
2: אני אהיה ב1, ביומן הצהריים, אני אפילו מתמרתי.
1: איזה יופי. אז תוכלו לשמוע אותנו בהמשך היום. יאללה, יום טוב ומוצלח לכולם, ביי, ארז ליטרות.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
4: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
10: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.

0: אחרת, דגמי קיה. בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
7: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
10: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עומדה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: שמינית גמר בצבע.
17: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
18: זה בסיסי, מה הם תפסים?
16: נראה לך שלא נשים?
18: אין על מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
21: כמו מה? תוצאות? משחקים?
20: כן.
21: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
20: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
22: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
23: ולאורך כל המונדיאל.
24: בחסות.

0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
4: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
5: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: גלי ישראל, החדשות.
6: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. שר החינוך יואב קיש אומר כי הכנסת הכריעה וקבעה מי יהיה מבקר המדינה ואין צורך לקיים בחירות חוזרות. בראיון לשרון גל כאן בגלי ישראל אמר השר קיש כי בית המשפט העליון עושה הכל כדי ליצור משברים בין הרשויות לפני הבחירות מתוך תפיסה שזה יחזק את השמאל. לא צריך ליפול למלכודת שלו ועל אנשי הימין לצאת להצביע ביום הבחירות כדי שהימין יוביל את הממשלה הבאה, דברי השר קיש. בגץ דון היום בעתירה של ארגוני שמאל המבקשת לבטל את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. עשרות ראשי רשויות ממפלגות שונות חתמו על מכתב הקורא שלא לבטל את המינוי.

0: בין החותמים יושב ראש מרכז המועצות האזוריות שי חג'אג', יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ, וכן ראשי רשויות בעוטף עזה וקו האימות. העותרים טוענים כי מינויו של אליהו נגוע בניגוד עניינים בשל פעילותו בתנועת רגבים ובשל היותו מקורב לשר סמוטריץ'. הפשיעה בחברה הערבית, המשטרה יתרה באזור אום אל-פחם רכב שהוצת. הרכב שימש ככל הנראה את הרוצחים שירו הבוקר למוות בתושב העיר בן כ-30. מוקדם יותר דווח כי זירת הרצח נשטפה ונלקחו מהמקום ראיות, דבר שמקשה על החקירה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן התחדש בפקיסטן ב-11 ביולי. ערוץ אל ערבי הסעודי מדווח כי השיחות יעסקו בסוגיית הגרעין, בעיצומים שהוטלו על איראן ובנושא הכספים והנכסים האיראנים שמוקפאים. נשיא רוסיה פוטין אומר כי נשיא ארצות הברית טראמפ הציע לסייע בהגעה להסדר שיביא לסיום המלחמה עם אוקראינה. הם שוחחו במשך יותר משעה ופוטין הגדיר את השיחה כעניינית ובונה. קודם לכן שוחח טראמפ עם נשיא אוקראינה זלנסקי. טראמפ מעוניין להשיג הסכם לסיום המלחמה לקראת כינוס מדינות ברית נאטו בשבוע הבא. כדורסל, הרכז הישראלי ים מדר סיכם את תנאיו בקבוצת מכבי תל אביב לשלוש שנים. מדר, שעובר למכבי מהיריבה העירונית הפועל תל אביב, צפוי להרוויח $2 מיליון עבור כל עונה, כאשר למועדון ולשחקן תהיה אפשרות להאריך את החוזה בשנתיים נוספות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: דלתות פנים?
3: רב-בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב-בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
3: רק רב-בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: אלבר. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: ערב טוב, שבוע טוב, מועדים לשמחה, יותם זמרי המלך, מה העניינים? אתה המלך שלי.
1: בסדר.
0: אני הנתין. מה העניינים?
1: בסדר.
0: מה קורה? הכל בסדר? הכל שפור? תגיד,
1: כן. בוא ניפרד. בוא נרים אנרגיות.
0: בוא נרים. יותר מזה, אחי.
1: בוא נרים אנרגיות.
0: אני, יש לי אנרגיות ואין על מה. זאת אומרת, לא, אני רוצה, קודם כל בוא נעשה פרידה חגיגית.
1: איזה ישן זה שאתה אומר לי, מה, אתה באת רגיל היום או עם פרצוף נפט?
0: אני אומר,
1: פרצוף נפט זה ישן.
0: אני אומר, או פרצוף נפט, או מה, תבואו לך כל האוניות בים.
1: וואו, משורר אתה.
0: לזכר אמא שלי, זיכרונה לברכה, שכל פעם שהייתי חוזר עצוב, היא הייתה אומרת לי, מה קרה, תבואו לך כל האוניות בהם.
1: עכשיו אני לא יכול לצחוק על זה, אל תביא יותר דברים עם הורים שלא פה כבר.
0: עכשיו, כשאתה ילד זה יותר מצחיק, כי איזה אוניות יש לך בים, אולי יש לך ברווז אמבטיה.
1: כי עכשיו אתה ממש שיר אהובת הספן.
0: אונסיס. לא, זמרי.
1: יואי, זה ישן אתה היום, מה זה אונסיס?
0: כן, כן.
1: ג'קי אונסיס היה?
0: היה אונסיס, משהו, כן.
1: מה זה?
0: שירי תבל כאלה, ספנות, עניינים, האחים אופר, האחים זיבי.
1: אחים אופר זה שלנו, אבל
0: זה... זמרי, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שנייה, משתפת עליי.
0: בוא נעשה פרידה חגיגית.
1: פתחי וזמרי אונסיס.
0: בוא נעשה פרידה חגיגית מהחברים שלנו.
1: מי הולך?
0: החבר'ה מכיף ורדה. אתם יודעים, בתחילת המונדיאל, עוד לפני שנבעתה בעיטה אחת על ידי החבר'ה של כיף,
1: איזה חבר'ה של כיף, איזה כיף שהיה לי.
0: אמרנו שאנחנו אוהדים אותם במונדיאל, וכיף ורדה באמת בתצוגה.
1: האמת שזה יותר קמפיין שלך, אני חייב להגיד. אני הצטרפתי. הבעיה שלך זה שאני יודע לאן זה ילך. תראה, אני הולך להגיד
0: משהו ש... למה הבעיה? ההזדמנות.
1: הבעיה שלך, ואני יודע לאן זה ילך, עוד שנייה זה מתהפך עליי, אני מודע לזה.
0: שמה?
1: שכאילו אתה שוחק...
0: קמפיין?
1: שוחק קמפיינים, אבל גם אני שוחק, אבל אתה בהגזמה כזה. כל יום כזה, בוא נעשה אייטם על כיף ורדה, בוא זה, כאילו
0: איזה שקרן מגעיל אתה.
1: שק... זה כמו שעשית אז עם דני אבדי.
0: איזה שקרן, יש לי בדיוק את הטיימינג הקומי הנכון.
1: אין לך, מזל משחק... שהם עפו.
0: איזה אפס, לא
1: למה
0: משנה.
1: למה אפס?
0: תקשיבו, כיף ורדה, חבר'ה, באמת מצדיעים לכם. הייתם צריכים לעלות מול ארגנטינה ולקבל 6-0.
1: אתה יודע איך מצדיעים שם? אוכלים תינוק, זה כנראה משהו
0: אנחנו
1: כזה.
0: אנחנו אוכלים תינוק לכם. הייתם צריכים לעלות לקבל שמינייה ממסי, ויצאתם 3-2, 3-2. שיחקתם מדהים, ועל הכיף, כיפק, זה כיף ורדה.
1: על הכיף ורדה.
0: וגם הכנתי שיר.
1: באמת.
0: שלושה שבועות הייתם לנו לחברים, עכשיו אנחנו נפרדים.
1: ואתם חוזרים אל הדגים.
0: תמשיכו, תמשיכו להשיג ניצחונות ולדוכני
1: קליעת ומוכתות.
0: דוכני קליעת צמות.
1: טוב, סיימנו.
0: לא, בקיצור, אוהבים, באמת עשיתם לנו את ה... באמת אחלה חבר'ה.
1: עשיתם לנו.
0: תשמע, הפתעת הטורניר ביפה.
1: כל הטורניר הזה.
0: או, הנה.
1: כל הטורניר הזה, חברים. אם אתם רוצים.
0: זה שיש לי חברים שעזבו את העבודה בגדול. לא עובדים בחודש הזה.
1: מי שיכול להרשות לעצמו לעזוב את העבודה, עוזב את העבודה.
0: זה החברים שלי.
1: בדיוק.
0: חברים שלך.
1: פתחי, להגיע למשרד, לפתוח מחשב ולראות את הכסף עולה, זה לא עבודה.
0: בוא'נה, אנחנו לא פספסנו אף יום בגלל מונדיאל. אתה יודע מה זה? אנשים בשלוש בבוקר יושבים פורטוגל, איטליה, לא יודע.
1: היינו צריכים להסכים כמדינה, שלא מגלים אחד לשני את הסוף.
0: עושים גשר.
1: לא, ולראות את זה בשעות נורמליות. אתה מבין מה אני אומר?
0: גדול!
1: כל המדינה מסכימה בלי ספוילרים.
0: גדול, רעיון גדול.
1: ספוילר אגב שנה בכלא, זה החוק.
0: רעיון גדול.
1: ככה, קטלני. משדרים את המשחקים בשעות נורמליות.
0: מצוין.
1: בערב, וזהו.
0: לא, חשבתי מחכים עד לסוף המונדיאל, נפגשים בחוף הים, רואים את כל הזה בינג'.
1: בינג'?
0: זה מצוין. טוב, זמרי, ולענייננו, עכשיו צחקנו, שיחקנו, השתעשנו.
1: אז זה המצחיק שלך שאמרת לי, יש לך פתיח בבוקר?
0: לא, יש לי פתיח יותר מצחיק.
1: אז תיתן אותו.
0: אבל אולי נדבר איתו.
1: אז בוא פעם אחת תיתן אותו.
0: לא, אבל... אני לא עובד אצלך, אני לא במבחן. לא, יש לי משהו...
1: היה לי עימות אתמול. אבל אני לא יודע אם לספר אותו.
0: אימי.
1: כי אני רוצה קצת ארס.
0: קודם כל לא אומרים את המילה ארס.
1: למה לא אומרים את המילה ארס?
0: כי הם מזרחים.
1: אתה אצלך בווקשינרי הדפוק שלך עם האווירוס חי מוכלה שלך.
0: ווקשינרי זה טוב.
1: של קפלן.
0: ווקשינרי זה גדול.
1: זה לא שלי אגב.
0: זה לא שלי, זה כן שלי. יאללה, נו, תקדם כבר.
1: אני אומר, אתה, יש לך וירוס חי מוכלה של קפלן, אוקיי? לא אומרים ארס.
0: לא, זה מילה פוגנית.
1: לא, זה לא מילה פוגנית. ארס זה התנהגות. ואני אמרתי את זה על עצמי גם.
0: נכון, נכון.
1: מכיר את זה, ארז התנהגות, כמו יהודי, אוקיי? בקיצור.
0: אוקיי, מה זאת אומרת? בוא נשמע מה יותם זמרי שאימץ בשנתיים האחרונות איזושהי תדמית, רק שנייה, פסאודו מזרחית.
1: אל תגיד פסאודו.
0: הוא יצא מזרחית.
1: אל תגיד פסאודו.
0: הוא יצא פארס. בוא נשמע.
1: פתחי, תקשיב לי, אברדרה, תקשיב.
0: מה, צעקת לאיזה מישהו ברחוב עד לך לפני שאתה תוקף אותי? מה?
1: אני לא חושב שאני עד, אני לא מאנשי עד לך, אני... בוא נעת, אני תמיד...
0: היי,
1: אתה עושה פה, אתה עושה פה מעשה שלא יעשה.
0: בוא נשמע איזה ארסי
1: אתה טועה? נו, הוא מתה.
0: בוא נשמע איזה ארסי אתה.
1: מה, לא, עכשיו אני לא רוצה.
0: היי, עוד שנייה, אלך לקחת כיסא של כתר פלסטיק. כיסא תוצרת כתר פלסטיק.
1: למה אתה עושה אותי אשכנזי מדי? אני לא אשכנזי מדי, אני גדלתי באפולה. אני הלכתי מכות עם אנשים מקרמיאל, די.
0: אתה לא הלכת מכות עם אף אחד, זה נראה. אתה רקדת באפרוחי אפולה.
1: בהתחלה.
0: עם מי המקסימום הלכת? הלכת מכות עם חוריאוגרף.
1: והייתי שם בשביל הבנות והצעדים.
0: הלכתי קטטות.
1: פתחי, מה אתה משחק אותה?
0: אני לא משחק אותה.
1: מה אתה משחק אותה? אתה בן אדם הכי אשכנזי שאני מכיר בערך.
0: אני
1: אומר לך דוגרי,
0: אני הכרתי לך את המוזיקה המזרחית לפני 8 שנים.
1: אתה מייצר בו נרטיב. פתחי, תקשיב, אין לך מושג, אין לך מושג. אפילו את השיר של שבת מתנה אני בחרתי לתוכנית.
0: איזה מגעיל אתה. לא הכרת את השיר הזה.
1: מה, אתה דפוק?
0: לא, באמת אתה זה? נלך למכונת אמת?
1: איפה אני לא זוכר? אני מציב פה דברים.
0: אני הבאת את השיר הזה, מה קרה לך? זאת אמרת לי, זה הדבר היחיד שהבאת לתוכנית, נכון?
1: יכול להיות.
0: טוב, זמרי, אני רוצה לשמוע איך יצאת הארס. עכשיו יותר חשוב לי מימות שאתה בא
1: לא, אבל לא רוצה, עכשיו יש תמיר מורג.
0: לא, לא, נו.
1: תעלה, תמיר מורג. בוא נגיד ככה, אני אתן לכם כמה דיטלס על האירוע.
0: מה אתה צריך עכשיו למנף את האירוע ולהגיד...
1: לא, כי אין לנו זמן כבר. המקום, קאנטרי גבעתיים.
0: דחפתי ספרנית.
1: מה שנקרא, יש שם כמה ילדות בנות 65. ועוד מעט תשמעו.
0: גדול, הוא רב עם ברוריה מקפלן. טוב, בסדר. אז בקיצור, בהמשך התוכנית יש לנו את הסיפור הזה, ויש לי גם סיפור.
1: אתה לא צריך להבטיח דברים, כן, יאללה.
0: אתה לא תתערב.
1: בסוף אתה יודע מה זה, תמיר מורג מושך אחר 36 דקות, אין לנו זמן לצוף התוכנית.
0: תמיר מורג, פרשן מדיני, ערוץ 14, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: האמת שאולי אלינו מישהו שהוא הכי פחות ארס משנינו.
2: מה זה ההנחה הזו?
0: לא, זמרי,
2: כל כך מבועת לשמוע אותי.
1: חס וחלילה.
0: אם תישאר ער לכל התוכנית, אז זמרי אומר שאתמול הייתה לו קטטה שבה הוא יצא ארס.
1: לא קטטה, אמרתי.
0: לא קטטה, אימות. לא אימות, דיון.
2: הבנתי.
0: שיח. עוד שנייה זה יהיה...
1: טוב, תסתום כבר. תמיר, מה קורה?
0: נו.
2: בסדר גמור, מה נשמע?
0: ברוך השם. מתי ביבי נוסע?
2: אני לא יודע. תראה, בעיקרון, בדרך כלל יש נסיעה בחודש ספטמבר לעצרת האום, שבמהלכה כמעט תמיד גם מארגנים איזושהי פגישה עם הנשיא טראמפ, בין אם בשולי העצרת,
0: בשולי.
2: או בבית הלבן. עכשיו יש דיבורים על אולי להקדים את זה, אולי לבצע איזושהי פגישה גם לפני זה. אני יכול להגיד לך שנתניהו מעוניין, ושמסרים בעניין הזה הועברו במהלך השבועות האחרונים. בוא נגיד,
1: מה זה מסרים? הוא אמר לו בשיחה, אני רוצה, זה לא סוד.
2: אז עכשיו הוא אמר לו בשיחה, אני רוצה. בשבועות האחרונים הועברו מסרים קצת יותר עקיפים, והוא לא ממש ביקש בצורה, אבל בוא נאמר
1: ש... אם במקרה יצא לך להזמין...
0: כמו אני בדייטים.
2: כן, משהו כזה, אני לא יודע בדיוק איך ודרך מי, אבל בוא נאמר ככה, הוא לא ממש ביקש להגיע בצורה, אבל כן הועברו מסרים ולא נתקלו בהתלהבות בצד השני. אז עכשיו ראש הממשלה העלה את זה באופן ישיר בשיחה שלו מול הנשיא טראמפ, ויכול להיות שאנחנו נראה נסיעה מתישהו במהלך השבועיים הקרובים, למרות שלפחות נכון לאתמול בערב אומרים בירושלים שאין כרגע שום מועד שסגור, אלא רק הסכמה כללית על כך שיפגשו בקרוב.
1: אהבתי את המסגור של בחדשות, כבר ראיתי, לאחר שלא נפגש איתו חודשים.
0: כן, כן. הוא בפגישות מגייס אותו ואת כל הארמיה והארמדות והארמגדון, אבל הוא לא נפגש איתו חודשים. יו, איזה ייבוש. לא, רק נגיד לדעתי תמיר שזה תלוי, זה קשור גם לטראמפ והביקור שלו עם טורקיה בנאטו וזה וכל הדבר הזה, זה לא יקרה כנראה שבוע הבא.
1: מה אתה משחק אותה?
0: לא, שאני יודע.
2: טראמפ אמור להגיע לטורקיה, אגב, בביקור שהוא לכשעצמו די מדאיג את ישראל בגלל האפשרות שתהיה שם עסקת נשק שבמסגרתה ימכרו מטוסי F-35 לטורקים. ולאחר שטראמפ יחזור לוושינגטון, אז יכול להיות שתארך איזושהי פגישה עם נתניהו.
0: בגלל שאתה מומחה במערכות נשק וזה, ה-F-35 גם אם ימכר, זה הדגם היונדאי 10, נכון? זה כאילו, זה לא משהו שהוא, אתה יודע, זה נורא מטעה, אבל זה לא באמת
2: לא, זה אירוע, אני לא הייתי מזלזל באירוע הזה, תראה, אתה מתכוון לזה שזה יהיה מטוס משונמח לעומת המטוס הישראלי, לעומת האדיר, שיש לו כל מיני יכולות שאנחנו...
0: וזה עוד 10 שנים, כל מיני כאלה הבטחות של שנים.
3: קבלו את זה, קבלו את זה, תמיר, זה לא יהיה הכל כלולד, הבנת מה אני אומר.
2: זה לא יהיה נכון, זה לא יהיה הכל כלול, אבל אני אומר לך ככה, קודם כל בחיל האוויר מאוד מאוד לא אוהבים את האירוע הזה. יש גורמים אחרים שאני משוחח איתם שהם אומרים, תשמע, זה אירוע לא טוב, אבל זה משהו שאפשר להכיל אותו. זאת אומרת שאנחנו נדע להתמודד איתו. צריך לזכור שהטורקים מחזיקים צי ענק במזרח הים התיכון, ואם נאמר ביושר, זה צי שהוא כיום חזק יותר מחיל הים הישראלי, כי חיל הים שלנו נבנה מלכתחילה כחיל קומפקטי עם אוריינטציה הגנתית בעיקרה, את הפער הזה
3: ישראל
2: סוגרת בעיקר. מה זה? לא, אני לא חושב.
3: קומפקטי עם אוריינטציה הגנתית.
2: אז יש איזושהי כוונה של ראש הממשלה נתניהו לשנות את זה, ובשנים הקרובות להגדיל באופן משמעותי את חיל הים כדי להפוך אותו לזרוע אסטרטגית, אבל נכון לעכשיו את הפער הזה שקיים בין חיל הים שלנו לבין הצי הטורקי במזרח הים התיכון, ישראל סוגרת בעיקר בזכות העליונות האווירית המוחלטת של חיל האוויר. מה קורה אם הטורקים מקבלים F-35, גם אם זה יהיה F-35 מה שנקרא משונמח? העליונות הזו לא תיעלם, אבל היא תשחק.
3: רגע, אבל צריך להגיד עוד משהו.
2: שבהחלט יכול להוות
3: את גרבה. אבל צריך להגיד עוד משהו. תמיד יש את ההודעות על העסקאות האלה. אגב, אם אני לא טועה, זה היה כבר הודעות לסעודיה, כאילו, ואז זה בעוד 10 שנים, ואז בדרך זה יכול להתבסמס ולהתבטל, וממשל אחר וכאלה, נכון? זה גם אופציה.
2: לא, עד היום לא הייתה הודעה שנסגרה עסקה ושהעסקה בוטלה, למעט במקרה אחד, המקרה של טורקיה. כי טורקיה הייתה, תמיד היו דיבורים עם האמירויות ועם הסעודים היו דיבורים, למשל האמירטים ירדו מזה, בגלל שבסופו של דבר הדגם שהאמריקנים הציעו להם היה עם כל כך הרבה מגבלות שהם אמרו תודה, אבל לא תודה. לגבי הטורקים, טורקיה הייתה חלק מפרויקט הפיתוח של ה-F-35. זה מטוס שפותח ברובו בארצות הברית, אבל בשותפות עם עוד הרבה מדינות, מנאטו וישראל. בסופו של דבר הטורקים סולקו מהפרויקט הזה, לאחר שהם רכשו מרוסיה סוללות טילי S-400, טיל מאוד מאוד מתקדם, שהאמריקנים ממש לא רצו, ולא רוצים גם היום אגב, שהטיל הזה יוכל להיות בידיים של מדינה שמחזיקה גם ב-F-35 וללמוד את הביצוע של המטוס. לכן יכול להיות שאם תהיה איזושהי עסקה, אפילו סביר להניח שאם תהיה איזושהי עסקה, אז הטורקים בצורה כזו או אחרת יידרשו לוותר על ה-S400 שלהם.
0: גם אם נצטרך לתפור את המושב במדינה אחרת, אז אנחנו נעבור מטורקיה. מה הם עשו ב-F35?
3: מה הם הכניסו שם? אני רוצה לדעת.
0: החייטים והנגרים שם. תגיד רגע.
3: איזה גזען אתה?
0: זה לא עניין של גזען, זה גזען מדינתי.
3: אתה יודע שהם מתייצרים את כל המכוניות שלך?
0: תמיר, בוקר טוב.
2: כן.
0: תקשיב רגע, במעבר חד...
3: אתה מסכם את אמריקה.
0: לא, רגע, אתה רוצה אמריקה או
3: הלוויה? תמיר הביא סיכום לאמריקה, לא נביא אותו.
0: אבל ההלוויה היא יותר...
3: אתן ההלוויה קצת.
0: על ההלוויה אתה כותב של אלי חמינאי, הלוויה של מנהיג מדינה שחוסל על ידי מדינה אחרת, אנחנו, שנערכת באיחור של חודשים, מבלי שהבן שלו, שהוא גם המנהיג החדש, מעז לצאת ממחבואו כדי להשתתף בה, איננה מפגן עוצמה, אלא מיצג מביך של חולשה, כפיים. זה כל כך נכון, אבל אני רואה בעיתונים. בעיתונים יש ככה, מפגן הכוח של המשטר, וזה לפעמים מוצג כמבחן הכוח. אתה מכיר שמבחן הכוח משדר מפגן, אבל זה מבחן הכוח. בקיצור, אכלתי את הראש. מה אתה אומר?
2: אז תראה, אני אגיד לך כך. אני כן חושב שאנחנו צריכים לזכור את התמונה הגדולה, והתמונה הגדולה היא שאיראן חטפה מכה מאוד מאוד משמעותית, למעשה חסרת תקדים מאז המהפכה האסלאמית במהלך המלחמה האחרונה. הדבר הזה לא השתנה, והעובדה שמוג'תבא לא מעז לצאת מאחור שלו ללוויה של אביו, היא בהחלט תוצר ועדות לעניין
3: אנחנו
2: הזה.
3: אנחנו סגורים שהוא בחיים, תקשיב, זה לא תחיל להיות מביך קצת. אנחנו סגורים שהוא בחיים, עמוץ'
2: מה זה?
3: אנחנו סגורים על זה שהוא בחיים.
2: לא יודע לומר לך בוודאות של 100%, אבל כל הערכות מדברות על כך שהוא בחיים, וכשכל הנראה, תראה, זה נכון שהעובדה שהוא לא הגיע ללוויה עוד פעם מדליקה את הנורות האדומות בהקשר הזה, אבל ההנחה המקובלת, נכון לעכשיו עד כמה שאני מכיר, היא שהוא לא הגיע כי הוא חשש מאחד משני דברים. זאת אומרת, או שיחסלו אותו שם, או שישראל תחסל אותו שם, או שיותר סביר, ישראל תנסה להתחקות אחר השיירה שלו, כשהוא יהיה בדרך חזרה מהלוויה, ואז מקום המחבוא שלו ייחשף. אבל תראה, צריך לומר גם, לצד הדברים שאמרנו קודם, שיש פה גם איזשהו אלמנט של מסגן כוח מבחינת האיראנים, לצד החולשה, העובדה שמגיעים כל הנציגים ממדינות המפרץ, מדינות שאיראן שיגרה אליהם טילים בליסטיים וכתבאמים וטילי אישיות, והם מגיעים לשם על מנת לחלוק כבוד למנהיג המדינה שתקפה אותם, היא מראה לך שכיום, במידה רבה בגלל ההתנהלות המופקרת, תמוהה, תקרא לזה איך שתקרא לזה, של ממשל טראמפ בשבועות האחרונים, המדינות הללו פוחדות מאיראן, ומבחינתנו זה אלה לא חדשות.
0: ורוצות להעביר מחליות בהורמוז, זה הסיפור.
2: ורוצות להעביר מחליות בהורמוז, נכון.
3: בוא נדבר על, אתה בעצם מסכם אתמול את אמריקה, תמיר, כל הכבוד, 250 שנה היא חוגגת. מעולם לא הייתה אומה שהביאה לאנושות יותר עושר, עושר וצדק מוסרי מארצות הברית. גם העמידה האמריקנית לצד ישראל היא קודם כל חלק מהצעידה בנתיב המוסרי הזה, לפני השיקולים התועלתניים.
2: נכון.
3: זה עדיין קורה?
2: אני עומד מאחורי הקביעה הזו. גם בהקשר הזה חשוב לזכור את התמונה הגדולה, גם כשאנחנו כועסים על האמריקנים, גם כשיש להם אינטרסים שסותרים את אלה שלנו, כמו מה שקרה בשבועות האחרונים ביחס לאיראן. בסוף בסוף, אם אתה מסתכל על הביג פיקצ'ר, בוא נשווה את זה לאימפריות קודמות ששלטו בעולם או הקרינו כוח גלובלי לפני התקופה של המאה האמריקנית שבה אנחנו עדיין נמצאים, למרות שאנחנו כבר במאה ה-21, החל מהעת העתיקה מהאימפריה הרומית, דרך האימפריות של ספרד ופורטוגל, שעסקו בסחר עבדים וניצול ילידים, ועד לכוחות מודרניים יותר, כמו האימפריה העות'מאנית שביצעה את רצח העם הארמני, שסוף סוף ישראל הכירה בו.
3: די, הכירה בו אלף פעם.
2: הוא בוודאי, לא אמרנו עדיין מילה על ברית המועצות של סטלין או על גרמניה הנאצית של היטלר. ארצות הברית של אמריקה היא האימפריה הראשונה בהיסטוריה של המין האנושי, שבסוף בסוף, בתמונה הגדולה, בביג פיקצ'ר, מה שמניע אותה זה המאבק למען הטוב. זאת המדינה הראשונה בהיסטוריה של העולם שמטרתה היא לספק יותר עושר, עושר, צדק מוסרי לתושביה וגם לתושבי העולם.
3: מה אתה הכי אוהב בארצות הברית? אבל תן לי את האיזוטרי.
0: תשאל אותי, אני גרתי שם.
2: הכי אוהב בארצות הברית? את הג'אנק פוד.
0: יש בזה משהו.
3: את האזרה אנד סאנז שלהם?
2: לא, אתה שואל שאלה יותר, כשאני מבקר בארצות הברית, אז כן, התשובה היא את הג'אנק פוד.
3: מה המועדף עליך?
2: מה המועדף עליי? יש רשת שנקראת ונדיז, אתה מכיר את ונדיז?
3: ברור, זה מלא ונדים.
0: בוא'נה, אתה ווייט טראש אמיתי אתה. זה מה שאתה אוהב מאמריקה?
3: רגע, מה זה, סנדוויצ'ים? מה זה ונדיז, זה סנדוויצ'ים?
0: המבורגר.
3: המבורגר?
0: ושייקים, כן.
3: וואלה. שייקים. זה שהם שותים שייקים, ההמבורגר כבד, מה אתה הכי אוהב אחי?
0: אני אוהב את
2: באחת הנסיעות האחרונות שלנו לארצות הברית, והוא יחס עליי עכשיו שאני אזכיר את זה, אז גררתי את ברדוגו באוזניים למקדונלדס, ואז נסכן הזמין דג במקדונלדס, ואז העליתי תמונה שלנו אוכלים במקדונלדס, או אתה לא יודע מה עשו לו אחר כך.
0: וואו, אני צריך להגיד שהוא קנה את הסניף.
3: מצאת משהו. אני
0: חושב שכל הקטע של אינטרטיימנט בארצות הברית, כל דבר הופך לאינטרטיימנט, הספורט זה אינטרטיימנט, הכל בא בשביל שאתה תסתובב עם חיוך, אתה יוצא לבר, יושבות שם בחורות, כן, יושבות שם בחורות שיצאו, הן לא כמו הישראליות הזה, את קרב אליי, אל תזה, הכל באינטרטיימנט, הכל יאללה, בוא נהיה ביחד, סבבה.
3: נפתחה תמונת תיבת פנדורה.
0: כן, כן, כן.
3: שאל אותי את מה אני אחרי בארצות הברית.
0: אתה?
3: שאל אותי.
0: מה אתה חייב?
3: אתה מכיר את אלה? את החוקה.
0: לא, צריך להגיד, מה?
3: תראה איך מתחיל לדלה, כאילו, רק הבחורות, כאילו, זה הקטע,
0: לא, לא בחורות, זאת אומה, זאת אומה שמקדשת...
3: מטרידנים.
0: לא, לא רק זה. מטרידנים ישראלים בקולורדו. לא, אבל אני אומר, היא מקדשת, אני לא יודע איך להסביר את זה.
3: את הפן.
0: את הפן, הכל בגדול, כל דבר הוא אינטרטיימנט, כל דבר, מגיעים, צופים לאיזה מקום, צריך שיהיה להם הכי כיף, הכי נוח, הכי מבדר.
3: אני אוהב את האצבע הזאת של הפוטבול.
0: כן, הכל. אפילו במגרשי חנויות יש להם את הבלון הזה שמשתולל ושמח, הוא אומר לך, בוא תיכנס אליי, תקנה ממני. תמיר, רגע, ועוד דבר, בלי ארצות הברית אין ישראל, זה אפשר לחתום את הדבר הזה, וכל מי שעם לבדו,
3: די כבר אתה עם הקשקוש הזה, מה זה בלי ארצות הברית אין ישראל? מה זה בלי ארצות הברית אין ישראל? מה זה הקביעה הזאת?
0: אני אומר לך.
3: קודם כל, אני חושב שישראל הייתה קצת לפני ארצות הברית, אם יותר לי, אני לא יודע.
0: לא, ישראל לא הייתה לפני.
3: לא?
0: עם ישראל היה לפני, אבל ישראל המדינה לא קיימת בלי ארצות
3: הברית. ישראל לא הומצאה. ישראל לא הומצאה כמדינה.
2: השנה זה יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, נכון?
3: כן.
2: אז אם אני לא טועה, השנה חצינו את הרף של 77 שנים, שהתקיימה ממלכת החשמונאים בארץ ישראל, תקופת העצמאות הקודמת של העם היהודי.
3: כן. בנט אמר 80, אז אני זוכר.
0: זה ויכוח ארוך אם ישראל הייתה קיימת או לא. היא בטח לא הייתה קיימת במתכונתה.
3: אגב, היום לדעתי יום מותו של הרצל? אם אתה טועה...
0: לא יודע.
3: סלחו לי...
0: אתה חושב שישראל הייתה קיימת בלי ארצות הברית, תמיר?
2: אני לא יודע, כי כל העולם היה נראה אחרת. אם אתה לוקח אותנו חזרה לסוף מלחמת העולם השנייה, תשמע, בלי ארצות הברית המערב לא היה מנצח במלחמת העולם השנייה, צריך לומר את זה.
0: אחרי מלחמת העולם השנייה, עכשיו 1948 מוקמת המדינה, ולאורך כל חייה היא ב...
2: אני חושב שהיא הייתה קיימת, כי אף על פי של הנשיא טרומן היה תפקיד משמעותי ביותר בהכרה במדינת ישראל, היה לו גם איזה חבר יהודי שם מזורי שדחף אותו לעשות את זה, אז בסופו של דבר צריך לזכור שהברית העוצמתית בממדים שאנחנו מכירים היום בין ישראל לבין ארצות הברית לא התקיימה מיד אחרי קום המדינה מ-1948, גם מבחינת חימושים. אנחנו במשך
3: הלכנו לצ'כים,
2: נשענו על הצרפתים, נשענו על הצ'כים, בדיוק.
0: אני חושב, אני... טוב, זה לא דיון לעכשיו, באמת נשאר לנו חצי דקה, אבל אפשר להסביר את זה גם הפוך.
3: ונדיז.
0: טוב, נצא, מה? להתראות, תמיר, תודה נשמע.
3: תודה, תמיר מורג, תודה לך.
0: תודה רבה.
3: אוהב אותך.
2: ביי.
3: לא צריך
0: את
3: אוהב אותך, זה מביך קצת.
0: גם אותך אני אוהב. זה מביך אותך?
3: מאוד.
0: באמת?
3: מאוד.
0: אני אוהב אותך, אתה חבר טוב, מה?
3: מה זה אוהב אותך?
0: אין לך רגש, אבל אנחנו...
3: לא חשוב, תגיד לי סבבה איתך.
0: תשמע, עשור לקח לך, כמו עשור הבא אתה תקלים. לא, אבל רציתי להגיד לך משהו על הסוף.
3: לא, פתחי, כמה בחורות ישראליות פגעו בך, שאתה כאילו, זה מה שאתה חושב ישר על ארצות הברית?
0: אף אחד לא פגע בי.
3: לא, בגישה שלה.
0: זאת הגישה, אבל ישראליות הן קשות יותר. נכון? בסדר. למה הם צריכים לפגוע בי?
3: נו, אבל מה, אתה רוצה שהם יהיו פחות קשות? תראה בזה
0: קשות, מפצחים את זה אחרת, אבל אני אומר לך שב...
3: מי זה פה? מי זה פה?
0: פרויד, פרויד.
3: איך קראו לו עם המכונה במלחמת העולם השנייה שהיה צריך את הקודים?
0: צופן.
3: כן.
0: צופן דה פתחי.
3: עשה, עשה.
0: לא, אבל זה אמיתי. טוב, אנחנו נצא לך לדבר. תצא, מיכאל.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: שמינית גמר בצבע!
7: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
8: זה בסיסים, מה עם תפסים?
6: נראה לך שלא נשים?
8: אין על מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
10: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. ארבע בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
14: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
11: כוכבית 2003 שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 50-25, המכללה למנהל.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
22: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
23: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
22: נהייתי סופר סטאר.
23: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
21: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
24: התנאים בדן? 100 מ-100.
25: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
24: 100 אומרים לכם.
25: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
26: תתכוננו להרבה מחמאות.
27: וואו!
26: פי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים... סוגרים
27: וואו,
26: כפוף לתקנון באתר החברה.
28: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
29: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
30: מעולה.
29: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
30: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
29: קייק?
30: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
31: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילה טלקום, בכפוף לתקנון.
32: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
33: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
34: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
35: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: טוב, מפגן הכוח.
1: אפשר להעלות את השאלה שלך קודם, כאילו של הפרסומות? מה? חייב לדעת, זה מה חושבים המאזינים.
0: מה?
1: כשהוא מרדבנד, אוקיי?
0: של קפה ג'ו וג'רק.
1: כשהוא מקליט פרסומת לרדיו.
0: הבובה רדבנד, אתם מכירים את הבובה הרוקיסטית הזאת, כן.
1: אז הוא בא עם הבובה לרדיו.
0: להקליט את השיר.
1: או שהוא בא רק...
0: או שהבובה רדבן נשארת בבגש.
1: יוגב, לא צריך את הבובה, אתה יכול לבוא, תבוא, תקליט, אבל אני רוצה...
0: טוב, זמרי בא היום צוהל ו...
1: לא צוהל, קצת להחיות את השידור הזה.
0: נכון, כמו באמריקה. טוב, מפגן הכוח, מבחן הכוח של המשטר האיראני, בהלוויה של אלי חמינאי, ליווינו את זה, ראינו את זה, האמת, מה לעשות, כל דבר שהוא בעשרה מיליון איש, אתה באמת אומר, וואו, איזה חזקים הם.
1: לא אמרתי וואו.
0: לא, אתה אומר באופן כללי. והבכי של המנהיגים וכו', אבל יש שתי עובדות, אחד, ארבעה חודשים לקח להם לקיים הלוויה, והעובדה השנייה זה המנהיג החדש, כן? זה שאלק כופף את אמריקה, לא מסוגל לצאת מהמוג'טבה שלו. סגיב אפסולין, לשעבר בכיר במוסד, בוקר טוב.
2: בוקר אור, שבוע טוב.
0: תלמד, אתה נזכיר, אתה היית מה שנקרא במחלקה המבצעית של המוסד, מכיר את האיראני, מכיר מה צריך לעשות שם. איך אתה רואה את האירוע של ההלוויה, קודם כל ספציפית, אם זה מפגן כוח או זה מפגן עולב של משטר שבאמת...
1: אל תדריך את העד.
0: כן, לא, לא, אתה תגיד.
2: תראו, בואו, אנחנו צריכים... להסתכל על זה גם בפרספקטיבה, קודם כל מפרספקטיבה ישראלית, אל מול ההישגים, איפה איראן הייתה לפני שנה וקצת, ואיפה היא נמצאת היום, שהיום ההפגנת הכוח שלה זה בנהי ובכי, ומנהיגים שעולים, ומנהיג שהיה יוצא לציבור בעבר, האבא היה יוצא לציבור בערך אחת ליומיים שלושה למנהיג נעלם וניסיון לייצר איזשהו אתוס ציבורי חדש. אז איראן לא נמצאת במקום שהיא הייתה בו. היא לא נמצאת במקום שהיא הייתה בו למרות כל הניסיונות. אגב, גם פנימה פה בתוך ישראל וגם בכל מיני מקומות. במדינות האויב, אתה יודע, אני לא מתפלא, אבל גם פנימה פה, לייצג איזשהו נרטיב כאילו איראן נמצאת במקום יותר טוב. זה לא נכון, עובדתית זה לא נכון, לא צבאית, לא מדינית, לא כלכלית, אני יכול ללכת איתכם פרמטר, פרמטר, פרמטר, ודווקא העובדה שהם מתאמצים כל כך להראות המונים ברחובות, בזמן שהמצב הכלכלי שם הוא הגרוע ביותר שהיה אי פעם, דווקא בעובדה שמנסים להראות מצדים צבאיים כאלה, בזמן שאחוזים גדולים מאוד מהיכולות הצבאיות שהיו להם בעבר לא קיימות, מבחינה מדינית, הם, הם, הם, הם, הם הלכו אחורה שנים. דבר אחד אני כן יכול להגיד, שיכל להיות הרבה יותר טוב בכל מה שקשור להפלת המשטר ולניצחון מוחלט. אני אוסיף על זה שזה לא, לצערי, זה לא תלוי בנו או בהנהגה שלנו. אם זה היה תלוי בראש הממשלה, אם זה היה תלוי בהנהגה הישראלית, האירוע הזה היה מסתיים אחרת. וכן, יש פער. גלי ישראל ניצחון מוחלט. אני אוסיף על זה שזה לא, לצערי, זה לא תלוי בנו או בהנהגה שלנו. אם זה היה תלוי בראש הממשלה, אם זה היה תלוי בהנהגה הישראלית, האירוע הזה היה מסתיים אחרת. וכן, יש פער בין הניצחון הצבאי הגדול לבין ההישגים התודעתיים המדיניים שיכלו להיות. הדוגמה הכי טובה זה לראות משהו את ההבדל בין ההסכם בלבנון לבין ההבדל בהסכם באיראן. ממש רואים את הבדלי שתי הגישות, אגב, גם בתוך ארצות הברית, גם בתוך המחנה הרפובליקני. כן. אנחנו רואים ממש את ההבדלים בגישות בין ישראל וגם בתוך המחנות בארצות הברית, במחנה הרפובליקני. הצד האופטימי מבחינתי, אתם יודעים, אני... מההתחלה אמרתי שהאירוע הזה צריך ויכול להימשך, הפלת המשטר, יש חלון עד סוף ממשל טראמפ. הצד האופטימי, למרות שזה לא נראה טוב כרגע מבחינת הצד האמריקאי, זה שאנחנו עוד לא הגענו למחצית.
0: אז רגע,
2: קודם כל... ומה שיהיה אחרי... כן.
0: אוקיי, תגיד רגע, כשאומרים שם, מוג'טבה לא הוציאו אותו להלוויה, נגיד הוא היה יכול להגיע בתצורה כלשהי ובמצב רפואי כלשהו,
1: כמרפק.
0: זה מהניסיון חיים שלך, זה כי יש לנו שם בתוך ההלוויה מישהו שמשקיף, עוקב, יכול...
1: יש סגיב אסולינים שמשקטים שם?
2: אין לי ספק, אין לי ספק שיש בהלוויה ובסביבה יכולות יוצא דופן, גם טכנולוגיים, גם יומינטים אנושיים, מה שנקרא. אין לי ספק שזה המצב.
1: זאת אומרת, עשה חכם שלא הגיע.
2: בוא נגיד כך, הם מסתירים אותו מסיבות רבות מאוד, ממצב רפואי ועד לפחד.
1: מה הערכה שלך?
2: הערכות שלי הם בהתאם להערכות שאנחנו מכירים, והיום הפער בין מה שידוע למודיעין לבין מה שמפורסם הוא קטן מאוד עד בכלל. חייך פצוע, אבל יש פה סימני שאלה גדולים מאוד, מתרבים, אני חייב לומר, סימני השאלה לגבי העובדה שהוא חי ומתפקד.
1: למה? תן לי, רגע, שנייה, תן לי את הסימני שאלה שלך, כי קונית אתה אומר, הגיוני שהוא לא הגיע.
0: לא, כי אם מדינה, אם משטר רוצה להראות כוח ורוצה להראות שיש מנהיג חדש,
1: פשוט שאלתי מישהו מהמוסד.
0: כן, אבל שנייה, יש לי גם קצת צריך.
1: אם אכפת לך, נשאל מישהו
0: מהמוסד. רגע, אבל שנייה, אני אומר, בא לי להגיד את זה. והיא לא מצליחה להראות אותו לציבור 4 חודשים, כי הנה המנהיג הבא ושום דבר לא השתנה וזאת השושלת, אז זה כישלון שלה, מה זאת אומרת?
1: אבל מה הסימני שאלה, אבל?
2: סימני השאלה הם החל מחוסר היכולת להוציא אפילו סרטונים או מכל הקלטות שיהיו אותנטיות ושלא יעוררו סימני שאלה. אפילו הטקסטים שיצאו הם טקסטים שהם מוזרים, וזה בלשון המעטה. יש פה הרבה מאוד סימני שאלה. אני מאמין שהערפל הזה יתפזר בקרוב, הם לא יצליחו לשמור על הסוד הזה.
1: כאילו אם הוא פתאום יוצא בסרטון בריא, אתה רואה שזה לא AI וזה, אתה תהיה מופתע.
2: שהוא בריא לחלוטין?
1: כן.
2: לא, לא,

0: לחלוטין.
1: כן, בריא בתפקד, מה שנקרא.
0: כן.
2: אני דווקא חושב שהמוסד שלנו, אני מעריך, כן, אני אופטימי, אבל יודע יותר ממה שזה. אני אגיד לך למה. מדינה שיודעת ב-40 שניות ראשונות של מבצע להוריד שם את המדענים ואת הצמר הזה, לא יכול להיות שארבעה חודשים אין לה מידע די, תמונה די נכונה על מצבו של מנהיג, אם הוא מאושפז וזה. נראה לי...
0: ייתכן, זאת אומרת, אם אני מנתח את זה לוגית, ייתכן שאתה צודק, ואם מסתירים את זה מהציבור, כנראה שיש סיבות נכונות, לאו דווקא שקשורים לציבור, אלא בדרך כלל שקשורות ליכולות מבצעיות.
3: אולי אתה שומר אותו לשאגת הארי 3.
2: מהיר ועצמני. תגיד, סגיב.
0: זאת מכת פתיחה נהדרת.
2: סגיב, המפה שהציג לנו נפתלי בנט שבוע שעבר, מפת ההשחרות להחלשת איראן, חוץ מסייבר, סייבר מוטל.
3: סייבר, כולנו יודעים שהיה שם.
2: כל הדבר הזה. יכול להיות שאנחנו מזלזלים בזה, אבל יש שם באמת מאסטר פלן של מטורף.
3: של השחרות.
2: של השחרות, ואנחנו סתם משחירים את בנט, אבל
3: יש לו
2: תוכנית הרבה יותר טובה ממה שעשו?
0: מה... אני אגיד לך את זה במילה אחת, זה מביך.
2: למה?
0: לא מבחינת ודאי, אני מתאר לעצמי שכל מנהל זוטר, מפקד זוטר, שניהל אצלו דיונים בנושאים כאלה ואחרים שקשורים למשטר, היה לוח כזה, הלאה, אתם יודעים, הלוח מחי כזה אצלו על הקיר.
3: זה לוח שאתה מכיר.
2: שמש אסוציאציה.
0: כן, במספר אמצעים ויכולות וכיוונים ודברים.
3: לא, רגע, אבל אתה היית במוסד, אתה מכיר כמות כזאת של דברים שצריך להשחיר?
0: כן, כן, יש לא מעט
3: אבל שיכולים להיכנס בריבוע קטן.
0: לא, אני אגיד לך מה, זה לא ההשחרה שלהם, כי השם שלהם זה, הוא לא סוד מדינה, זה כיוונים, זה, אני יכול להגיד לך, יכול להיות רשום שם מדיני, לוחמה משפטית.
2: אז מה הוא מחק? למה יש סייבר? למה יש שם סייבר ולא תשתיות? סייבר ולא אנרגיה. סייבר ולא תעופה.
3: כאילו, לא יכול להיות, מה שאני אומר, לא יכול להיות שיש שם 20 כאלה קודים, כנפי נשרים, זה שקשמות שעשו, וסייבר.
2: אלא אם כן סייבר אומר,
3: אולי זה סייבר כאילו בערבית,
2: אולי זה מישהו שקוראים לו סייבר. אנה סייבר, אתה מכיר את השיר אנה סייבר? זה מדימונה.
0: בדימונה מכירים
2: לדעתי זה פריד אלטש או משהו. אתה מכיר אנה סייבר? אנה סייבר, זה אני סייבר.
3: אסור לחשוף את זה.
2: טוב, סגיב, נו, יאללה, בכלל.
0: לא, אני רק אגיד שיש נושאים כמו הנושא האיראני, אתם יודעים, בחירות, לא בחירות, אופוזיציה, קואליציה, זה לא רלוונטי. יש מקומות שלא על זה צריך לעשות פוליטיקה, ובגלל זה אני אומר, זה היה מיותר.
2: אני אגיד לך למה זה מיותר. כי אם אתה מבין משהו בהסברה, תקשורת, אני רוצה להיות ראש ממשלה, הייתי רוצה, ואתה מציג לציבור משהו שהוא קשקוש גן ילדים, קושקש כולו מושחר, אז מה אתה מצפה שהבן אדם שיושב בבית יגיד? אוקיי, אחלה תוכנית, וואו.
3: אולי אתה לא הבנת את התרשים. אני לא יודע, אני הבנתי.
2: תגיד.
3: ואתה יודע מה? אני הבנתי ואני שותק. אם אתה מבין למה אני מתכוון.
2: מבינים. רגע, סגיב, יש לי עוד שאלות, שומע? כמה אתה מעריך המשטר הזה יכול למתוח את החבל מול טראמפ, ככה שאחרי בחירות האמצע הוא ירצה לתת להם, כי הוא אומר את זה. הוא אומר, נתתי להם שבוע, אני נחמד, וזה וזה וזה. כמה אתה מעריך אנחנו יכולים לחזור לתת להם פיורי שמה?
0: קודם כל הם ימתחו את החבל. הם ימתחו את החבל וזה ימתחו אותו הרבה יותר ממה שאנחנו רואים היום, אין לי ספק. פעם אחר פעם נאמר שאם יש צד שיתגמש, זה הצד המערבי דמוקרטי לצערי, והצד המערבי כל פעם מתגמש ומנסה עד שנשבר, כמו שראינו. ולכן אני מעריך שהם יביחו, ישפילו, ינסו, ימתחו, ישחקו משחק כפול, כמו שהם יודעים לעשות.
3: מה קורה שם עם הנשיא? זה הכל הצגה, כאילו, בשביל המסע ומתן, תראו, יש את אלה ויש את אלה.
0: הדיווחים. הנשיא פה זה שקיען, הנשיא.
3: כן, כמו שהוא רוצה להתפטר, מה שאני
0: אומר. יכול להיות שהוא רצה להתפטר ברמה האישית, ויש שם מתחים פנימיים עם חלק מהגורמים. אבל הניסיון, כולל הניסיון האמריקאי, להציג את חלק ממשטר האייתולות כגורמים מתונים יותר, ושכביכול היה שם שינוי משטר, הוא לא נכון. הוא לא נכון. החבר'ה האלה הם בדיוק בעלי אותה גישה, הם קיצוניים באותה מידה, אם אחד רוצה לעשות את זה מיידי בפצצת בטילים כאלה ואחרים, והשני בתוכנית אסטרטגית ארוכת טווח, מטרה היא אותה מטרה, להשמיד את ישראל ולהשתלט על העולם המערבי בדרכם. ולכן כל מי שהוא חלק ממשטר האייתולות ומהשמות המוכרים כרגע לציבור ולמערכת הביטחון, זאת אותה גברת בשינוי הדרת, אין הבדל בכלל. בישראל יודעים את זה. ולכן לשאלתכם, הם ימתחו את הקו, ימתחו את החוט ככל שאפשר, בסוף הוא יכול להיקרא, וזה יכול להיקרא בעיניי בהתאם לתוצאות הבחירות האמצע. אנחנו ממש רואים את ההבדלים בגישות בין לבנון לבין איראן, בין אם אפשר לומר, בין סגן הנשיא ג'יי די ונס, שמייצג את מחנה המאגה והבדלנות, לבין רוביו, מזכיר המדינה, שמייצג את הקו האמוני, אוונגליסטי, מחובר.
2: רגע, סגיב, עוד מילה.
0: גם ממקום ערכי.
2: תגיד, שנייה, עוד מילה.
0: ושם הולכת ההכרעה, בהתאם לתוצאות גם בבחירות האמצע.
2: עוד מילה, אם אתה יושב על המחשבים, על הזה, על ה... לא יודע מה... כן, על השמע באיראן, הם באמת משתוללים על ההסכם ב... של שישראל חתמה עם לבנון, כן. ומתכננים עכשיו סיכולים ממוקדים ל... כן?
0: חד וחלק, אתה יודע, אנחנו ממעיטים פה בערך ההסכם הזה, גם פנימה פה בישראל. יש פה שחמט מדיני, מספיק לראות לפעמים מה האויבים מגיבים, אם זה חיזבאללה, אם זה חמאס, אם זה איראן כמובן, ואויבי ישראל נוספים, איך הם מגיבים להסכם הזה, ולהבין כמה הוא היה משמעותי לישראל ולאזור, וכמה הוא משמעותי בעת הזאת, ודאי אל מול ההסכם האמריקאי מול איראן. יש פה הסכם יוצא דופן, מהלך, אני אומר, לא פחות באמת שחמט מדיני בעת הזאת, ובאותה נשימה אני אגיד, לא תמה העבודה, ובישראל יודעים את זה, זה זמן להיערך אל מול איום הרחפנים, זה זמן לצבור קצת כוחות, לנוח. יצא טוב גם אל מול חופשת הקיץ, מגיע לכולם.
3: נראה לי שאחד הריבועים היה חופשת קיץ. טוב, אחד הריבועים של בנט היה חופשת הקיץ, אגיב, אז חבל שחשפת אותו פה בשידור, אבל זהו, אנחנו צריכים לסיים, לא פתחי?
2: צריך לסיים, כן.
3: סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה לך. תודה רבה.
0: תודה, שבוע טוב.
2: אני זורק לך בתקופה האחרונה, בגלל שאתה נורא נהיית מזרחים ואשכנזים וזה, שאני הכנסתי אותך לעולם המוזיקה המזרחית.
3: אתה לא הכנסת אותך.
2: אז נגיד את אנה סאבר, אתה מכיר? הבנתי שזה רם לי דנוח, אבל אני זוכר את זה, אני זוכר את זה שהחבר'ה המגניבים...
3: זה מכיר, אני לא מכיר את המילים, אני מכיר את השיר, זוכר את זה. כמו שאני מכיר את כל החרטות האלה של... יועצי שיר יפה זה הבהירות, נכון?
2: בהירות?
3: כן.
2: מה זה?
3: טוב.
2: שיר חדש, לא?
3: לא, ישן.
2: בהירות?
3: כן.
2: בהירות, בהירות.
3: לא משנה, אתה לא הכנסת אותי. אם כבר מישהו הכניס אותי יותר, זה... לא, הייתי שם כאלה. הייתי, אמרתי לך, הייתי מטל, הייתי מטליקה ואופר לוי. אבל לא משנה. אתם צריכים ללכת, יש לנו יפת חי סגב עוד מעט, נכון?
2: מי הכניס אותך יותר, אמרת?
3: החברים שלי באפולה.
2: אוקיי. טוב, אחרי זה...
3: שעיר הרבה יותר מזרחית מרחובות.
2: בסדר!
3: זה שאתם, הדבר המזרחי היחידי שאתם מכירים, זה מופע של שימי תבורי במסגרת חבר לשכונות שלכם, של הקבע, אז זה...
2: אתה תגיד לעיר שהוציא ממנה את מרמורק ואת שעריים שהיא פחית...
3: זה לא רחובות.
2: מה זה לא רחובות?
3: זה לא רחובות.
2: הוא מבצר.
3: בגלל זה אתם קוראים לשכונות שלכם רחובות החדשה.
2: דמגוגיה, דמגוגיה של הפטריוטים, זה לא רחובות.
3: אפילו אין אצלנו, זה הכל מרמורק. הכל היה מרמורק.
2: יאללה, מדברים שטויות. עוד מעט רעיון מאוד מעניין עם יפעת חי סגב במשפט נתניהו.
3: זה לא הוקלט.
2: תסתום את הפה.
3: ביי.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: בעלבר בחגיגת טריידין. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
1: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
2: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
3: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
9: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכביה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופה

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים יד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים יד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
5: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים חייגו כוכבית 5555.
6: מימון ישיר,
7: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: שמינית גמר בצבע!
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסים, מה הם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
15: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
10: שמינית גמר בצבע!
11: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
12: זה בסיסים, מה הם תפסים?
10: נראה לך שלא נשים?
12: אין על מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה...
18: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
19: ולאורך כל המונדיאל.
20: בחסות?
21: איזו עוצמה!
22: לקבוצה שלכם יש פורד?
23: לנו יש פורד על כל השאר.
22: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
24: קלי ישראל.
25: אוקיי, משפט נתניהו בשבוע שעבר, מטילים פצצה כבר בפעם השנייה שופטים ואומרים...
26: זה הפצצה שמטילים אחרי החיסול.
25: כן, אומרים אין תיק שוחד, והוא התיק שעליו יושב כל כתב האישום וכל הסיוט והגיהנום הזה שעובר גם ראש הממשלה, גם הציבור, וגם אנשים שלפעמים, הם, אתה יודע, יש את השמות, פילבר וניר חפץ, אנחנו רואים מה עשו להם, מה עשו להם, יש עוד שמות

0: מה שלומך?
1: את היית יו"ר המועצה לכבלים ולוויין, וכשבאת לתת עדות וגם בחקירות, את בעצם אמרת, אני המלצתי ואישרתי את עסקת מיזוג בזק יס.
0: ואני, אז... כן, ואני הייתי מאשרת, ממליצה לאשר אותו גם היום בדיעבד.
2: ואתמול את כותבת בעצם את הדברים שאמרת אז בחקירה, ואת, ואת חוזרת על דברים שהרבה אנשים העידו, אגב גם פילבר הזכרת, בעצם את, את, את הדרך שבה ניסו לגרום לעדים להגיד דברים שלא היו, נכון?
0: נכון, נכון. תראו, אני אמרתי את זה כבר בפתח עדותי שהייתה אמורה להימשך שעתיים שלוש, ככה הבטיחו לי, ונפרסה על פני ארבעה ימים. והיא נפרסה על פני ארבעה ימים כי אני גם הבאתי מסמכים שהוסתרו ממני והוסתרו בכלל, עד כדי כך שהשופטים ביקשו ממני להגיע למחרת היום עם אותם מסמכים, והגעתי ככה כמו כל עורכי הדין עם התיק הזה, עם כאלה בוכתות של מסמכים, עותק לכל אחד מהשופטים, עותק להגנה ועותק לתביעה. ואני אמרתי, תשמעו, לא היה פה שום, לטעמי, כן, אני לא משפטנית, אבל אף אחד לא אמר לי, תאשרי, ובוודאי גם אף אחד לא הציע לי שום דבר בתמורה לדבר הזה.
1: זה בטוח. את אומרת, לא היה קידום ודחיפה מטעם פילבר ונתניהו לעסקה הזאת, כי מישהו צריך לתת תמורה עבור העלק סיכור חיובי שהוא זכה לו בוואלה.
0: בטח, לא זו אפזו, אלא שהדיון בעסקה הזו התחיל עוד לפני שנתניהו בכלל נכנס לתפקידו כשר תקשורת, ואני הוכחתי את זה במסמכים מתועדים, שהנושא היה על סדר יומה של המועצה עוד לפני שנתניהו בכלל נכנס לתפקידו כשר תקשורת. אני אמרתי את הדברים האלה, ואני גם אמרתי יותר מזה, אמרתי שהחקירה הייתה מגמתית, היא הייתה רשלנית, היא הייתה חובבנית, והיא הייתה מאוד ברורה, היה פה, סימנו פה את זרקו פה חץ, וזהו, ועכשיו היה צריך להשלים את, את כל המערכת.
1: אני רוצה להבין, מה קורה בחדר, דוקטור יפעת בן חי סרגיה, ואת יושבת מול חוקרים, במשך כמה פעמים ישבת בחקירה?
0: אני ישבתי פעם אחת, ותאמין לי, זה הספיק לי לכל חיים. ישבתי שם, לדעתי, בין 10 ל-12 שעות, וכשאומרים חדר, צריך להבין, זה לא חדר, זה צינוק, אוקיי? זה צינוק, מטר וחצי על מטר וחצי לכל היותר, בלי חלון, בלי כלום, עם שומר צמוד, כן? שגם כשהחוקרים יוצאים מהחדר, אני תקועה עם השומר, כמובן, בלי טלפון, בלי...
1: למה, את חשודה כאילו מבחינתם, את מה? את...
0: מבחינתם אני לא חשודה, אני באתי לתת עדות פתוחה, גם לא חקירה בעזרה ולא שום כלום, אני באתי לספר מה היה, זה כל הסיפור.
1: אז למה זה בתנאים כאלה? ולכן... עכשיו תגידי רגע, אז
0: שאלה, זאת שאלה טובה.
1: כן. כדי להלך אימים, תגידי בפועל, אבל את אומרת שם על כל מיני הנחות עבודה, חברים, אני המלצתי, כן, זה תפקידי, או נתניהו עוד לא היה שר התקשור. מה את מקבלת כתגובה שם מחוקרים? באמת, הם באובססיה על עתי, מה, תארי לי קצת את
0: הלכוח. אז אני שמחה שאתה שואל. קודם כל, אני מקבלת הנחות של חוקרים שהם תמועות, הם לא היו ולא נבראו, הם מניחים הנחות שנראות לי מוזרות, ואני חוזרת ופונה עליהם, וזה מופיע בתמלילי העדות שמסרתי. אני בקשת שתיתנו לי את המסמכים, תיתנו לי להסתכל באומן שלי. בואו, המחשב שלי פתוח, זה לא מסתדר לי.
2: כאילו הם אומרים לך איזה משהו, הם אומרים לך איזה משהו שקרה, את אומרת, רגע, אני לא זוכרת שזה קרה כך, אני לא זוכרת שהיית את הפגישה, ואת יכולה לתת דוגמה למשהו שהם אומרים לך, ואת אומרת, רגע, זה לא קרה ככה?
0: הם למשל אומרים לי, לאורך כל הדרך, נתניהו נתן הוראה, דרך פילבר לקדם, ואני מתעקשת ואומרת, תשמעו, אני לא קיבלתי הוראה, בטח לא מנתניהו, מעולם לא דיבר איתי בעניין הזה, והיו לנו שיחות, כן? בהיותו שר תקשורת, כן. מעולם לא דיבר איתי.
1: דרך פילבר, פילבר דחף בצורה... אגרסיבית?
0: הדבר היחיד שאמרתי זה שהוא שם את זה על סדר היום, וגם אמרתי שאני רואה בזה דבר לגיטימי לחלוטין, כי זה בדיוק תפקידו של שר לקבוע סדר יום. אני הסברתי שמדובר במועצה שמונה 15

0: חברים, אוקיי? ביניהם אגב ישבה היועצת המשפטית של משרד המשפטים, שהצביע פה אחד בהמלצה לאשר את העסקה. אמרתי, תקשיבו, גם אם מישהו נגיד שמישהו היה לוחץ עליי, מה עם כל 14 החברים? מה אתם חושבים שזה
1: מחלוקת בכלל שם, כן, זה לא איזה...
0: זאת אומרת, מה? והם ממשיכים בפרקטיקה הזאת של עטייה, אבל זה היה ככה וככה, ואני מתעקשת, ואני גם אומרת להם, מספר פעמים, אל תכניסו לי מילים לפה. אני אומרת לחוקר, תקשיב, זה לא מה שאני אמרתי, למה אתה מכניס לי מילים לפה?
2: אני חושב שאלה, למה הביאו אותך להעיד?
0: הביאו אותי להעיד, כי לדעתי ציפו לשמוע דברים מסוימים. תראו, זה לא סוד שאני בעברי נמניתי עם מחנה פוליטי, כן, זה לא סוד, היום כבר כולם יודעים, הייתי חברה במפלגת העבודה, חברת לשכה. אני חושבת שהם אמרו לעצמם, וואלה, זאת תספק את הסחורה, היא תבוא והיא תדבר. עכשיו, אני התעקשתי ואמרתי, חברים, אני אגיד רק את האמת. לא יעזור לכם. אני אגיד את האמת, גם אם היא לא נוחה לכם. גם אם היא לא מתאימה לקונספציה שאתם מנסים לדבוק. לא היה. ואני אגיד לכם גם עוד דבר, גם נתתי להם איזה משל, ואמרתי, תשמעו, זה כמו שאתם יוצאים עכשיו לרחוב, ורואים באדם פורץ רכב. אז אתם אומרים, וואל, הנה גנב, תפסנו גנב, הוא פורץ רכב. אני אומרת, לא, ואם זה הרכב שלו, והוא נתקע בלי מפתח והוא רוצה להיכנס, זה פרשנות שלכם בלבד.
1: טוב, הם רצו לשמוע, הם רצו לשמוע שאף אחד לא לוחץ שם מלמעלה.
2: יפעת מציגה פה עניין של חקירה שהיא לא פשוטה. זאת אומרת, חקירה של, היא אומרת להם, אתם מכניסים מילים לפה, ותראו לי את המסמכים וזה. אז אני שואל את עצמי, הפרקליטות הייתה כנראה כל כך בטוחה, יפעת, שהמחנה הפוליטי שלך, שלה אז, היא כבר על האמת שלך, ושבסוף את תגיעי למשפט, ועם תקשורת וזה, את תרצי, סליחה שאני אומר בשפת העם, לתקוע את נתניהו.
0: כן, לגמרי, תשמע, אני גם באיזושהי נקודה אמרתי להם, הייתי כבר נואשת, זאת האמת, תקשיבו, אני לא באדם חלש.
1: נפלים עליך השמיים.
0: אבל יש משהו מתיש, ובאיזשהו שלב, כבר שהייתי נואשת, אמרתי להם, חבר'ה, תקשיבו, אני לא מהמחנה, אין לי עניין, להגן עליו, אין לי שום עניין, העניין היחיד שלי הוא לספר לכם מה היה. עכשיו, באותו לילה, רק שתבינו, חזרתי הביתה בחצות, אני לא אשכח את היום הזה, כנראה עד סוף ימי. לא ישנתי, לא עצמתי עין כל הלילה. ישבתי ונברתי במסמכים, ובפרוטוקולים של ישיבות, והבנתי עד כמה באמת הייתה פה הטייה, עד כמה הייתה פה בנייה של סיפור שפשוט לא היה.
1: תגידי, ואת
0: לא
1: מקבלת...
0: לא היה.
2: מטורף.
1: יפעת, את מקבלת גם מסרים של לא סיפקת את הסחורה לאורך השנים האלה? של ציפינו למשהו אחר, את מסתירה, את מגיע... זאת אומרת, גם העדות שלך לא מתקבלת בעצם ב... על ידי הפרקליטות, לא יודע, מסרים אחרים שלא סיפקת את הסחורה?
0: אני אומר לך מה שקרה זה, אני לאחר מתן העדות שלי כיבדתי את החוק שבעצם אוסר על עדים להתראיין. ולא התראיינתי למרות שהיו אליי אין ספור פניות, הרי כולנו זוכרים את המשפטים המבוימים בתקשורת. כמעט כל משפט כזה הייתה פנייה אליי ואני שרפתי. לא שיתפתי פעולה עם הדבר הזה, חשבתי שזה לא במקום, שזה לא נכון, שזה בניגוד לחוק, וזה גם בניגוד לאתיקה עיתונאית לטעמי, כן? אבל לכן כשהגעתי לבית המשפט, זאת הייתה הפעם הראשונה שדיברתי, ומאותו רגע חברים, אני תחת דין רודף, אין הגדרה אחרת לדבר הזה. הפרקליטות לא מפספסת שום הזדמנות כששמי עולה לייצר פתאום קשיים במינויים שלי, תזות על עסקת שוחד ש... לצערי כמה מהעיתונאים מהדדים עידדו את זה, קפצו על זה כעל מוצא שלל רע ועידדו את זה.
1: שאת מקבלת מנויים תמורת העדות הזאת.
0: כן, מוניתי לדירקטורית בדואר ישראל, שומו שמיים, אני חברה בנבחרת הדירקטורים. כן? אני חברה שנים, אני דירקטורית כבר שנים, ומה כבר יש בלהיות דירקטור, כן? תבינו, ישיבה אחת בחודש, כותרות, הנה, היא נתנה עדות פצצה, ובתמורה הוא נותן לה את הזה, וזה ממשיך.
1: ואז את נפסלת, זאת אומרת, צריך להגיד, זה רדיפה אחרי...
0: אני לא נפסלת, אבל אני נכנסת לסחרור של חצי שנה, של בדיקות, של פרסומים בתקשורת, שמאלצים אותי לזכור סעד משפטי ולהתגונן כנגד אותם פרסומים. ואגב חברים, אנחנו בסבב די דומה כרגע
2: עכשיו,
0: עם הסיפור של המינוי של יור מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, גילוי נאות, זה הרגולטור של, גם של הרדיו שלכם,
2: נכון.
0: שפה הפרקליטות בכלל הרחיקה לכת והיחסה לי פה לכאורה עבירות פליליות על כלום ושום דבר,
2: רק כי לא נתת את העדות הנכונה.
0: אני כן, אני גם אמרתי את זה בדיון האחרון שהיה בבגץ, אמרתי, אני משלמת פה מחיר בלתי נפסק על עובדה אחת פשוטה, שאמרתי אמת בבית משפט, ואתם השופטים צריכים לשאול את עצמכם מה המסר שאתם מעבירים היום לאזרחי מדינת ישראל.
1: שאגב, העדות שלך, העדות שלך מקבלת אישור ותוקף מהשופטים עכשיו. שבעצם אין פה עסקת שוחד, אז, ואנשים, לא רק נתניהו והציבור וזה, גם את משלמת מחיר, אז הנה קיבלתם אישור, אז הדבר הזה הולך בדרך לפתרון?
0: אני לא יודעת מה יקרה עם האירוע הזה בבגץ. לגבי השופטים, אתם יודעים, אין עוד הכרעת דין. אני חייבת לומר שבהתרשמות האישית שלי, אני חושבת שהשופטים התייחסו אליי מאוד בכבוד, הקשיבו בקשב רב, ואני לא מתפלט, אני פשוט לא מתפלט. זה פעם השנייה שהם אומרים, חברים, תרדו מהעץ.
2: יפעת, אין איזה רגע שאת אומרת לעצמך, כאילו, יאללה, סביר, תחנור, יאללה, תשתחררי, תגיד, תני כזה מה שהם רוצים, ואף אחד לא יזכור אותך.
1: כן, הקריירה שלך הייתה סלולה.
2: אף אחד לא יזכור אותך, תקבלי איזה דירקטור שאת רוצה, כל טוב?
0: תשמע, לא, אין לי רגע כזה, ודרך אגב, אני אמרתי את זה גם בדיון האחרון בבגץ, לפני 3 שבועות, אמרתי, אם הייתי צריכה היום לעלות שוב על הדוכן, הייתי אומרת את אותם דברים. לא הייתי משתפת פעולה עם הדבר הזה, בגלל שברמה האזרחית אני לא מוכנה לחיות במדינה שבה אזרח משלם על אמירת אמת. לא מוכנה לחיות, לא מוכנה לגדל את הבנות שלי במדינה כזאת.
1: אז תפרו פה ראש ממשלה? יפעת, חוץ מהסיפור שלך, תפרו פה ראש ממשלה במדינת הדמוקרטיה של קפלן?
0: תראה, אני באמת לא יודעת להגיד, אני נורא נזהרת, כן? לא בגלל שאני עדינה או לא ביקורתית, אני לא יודעת מה הייתה המוטיבציה, אוקיי? אני יכולה להגיד שבבחינת התוצאה, זה נע בין רשלנות וחובבנות, כי בכל זאת אתם מעמידים פה תיק חסר תקדים נגד ראש ממשלה, הייתי מצפה, וואלה, שתעשו שיעורי בית יותר חזקים,
1: אבל פה,
0: יותר טובים,
1: פה
0: כן?
1: את קצת, רגע, אבל פה לבין, את קצת מעדנת.
0: לבין מוטיבציה, לא רגע, אני אומרת, בין רשלנות לבין מוטיבציה פוליטית חד משמעית.
1: רגע.
0: חד משמעית.
1: אבל שנייה, עכשיו אנחנו בראי הזמן של 10 שנים אחורה לפחות, כן, זה החקירות עוד התחילו לפני. מה יש ללכת כל הזמן לעניין הזה של רשלנות? תראי באיזה אובססיה הם מושיבים את ראש הממשלה בזמן מלחמה, את כמויות הדיונים, הם לא מוכנים לרדת משום דבר.
2: לא, רגע, יש לך טיעון יותר טוב, אבל שנייה פתחי, אז אם זה רשלנות, אז למה כשאת אומרת להם נניח בחקירה,
1: התרשמתם?
2: לא, תראו, זה לא מסתדר עם האמת, מה שאתם אומרים, הם לא נותנים לך להראות מסמכים, הם לא אומרים לך, הם לא מראים לך את הדברים. זאת אומרת, זה לא נוהג של רשלנות, זה נוהג של בכוונה להסתיר.
0: תראה, לכן אני אומרת שזה נע בין זה לזה. בגדול, אתם צודקים, בוא, אני לא אתחמק, זה שילוב של גם וגם. באמת, אני רוצה להגיד לכם, אין ספק שיש פה מוטיבציה פוליטית, או יש פה מוטיבציה זרה, בסדר? כן. עכשיו, כשמדובר בראש הממשלה נבחר, זה יכולה להיות רק מוטיבציה פוליטית. איזה מוטיבציה זאת יכולה עוד להיות? הרי בנימין נתניהו כאיש, כאזרח, לא מעניין, הוא מעניין כדמות פוליטית, זה ברור. כן? אז אני אומרת שבנוסף לכל, גם אם כיוונתם כל כך גבוה, וואלה, אמרתם, אנחנו הולכים על זה, הייתי מצפה באמת, אני אומרת לכם, לרמה יותר גבוהה, לרצינות, זה היה משהו מזעזע, באמת, ברמה משפטית מהנמוכות ביותר שנתקלתי בהם, never ever, ונתקלתי בהרבה בחיי. זאת אומרת, זה באמת, אוי לבושה גם, אוי לבושה.
2: וואלה, קטע. וצריך להגיד, וצריך להגיד, לא ביביסטית מבית.
1: כן, מפלגת העבודה, את אומרת, כן.
0: אני גדלתי לתוך בית מפאיניקי, עוד אבי עליו השלום היה חבר מרכז מפלגת העבודה, ויחד עם זאת, בואו, האירוע שאני עברתי זה אירוע מטלטל, הוא שינה אצלי הרבה מאוד תפיסות עולם, הוא שינה אותי ברמה האישית, אני אומרת לכם את זה בשיא הכנות, לא כזה בשביל הפרפרזה, הוא שינה אותי. כל הראייה שלי, כל התפיסה שלי, את הפוליטיקה, את מה שקורה פה במדינת ישראל, היא השתנתה מקצה לקצה. אני חושבת שבהרבה מובנים אני הייתי פשוט נאיבית, ואולי גם היה לי נוח, כי יש משהו נוח להיות בבית, או בואו. כמי שחיה ונושמת תקשורת, ובביצה הזאת, אני לא צריכה להגיד לכם כמה זכויות יש למי שנמנה עם עם המחנה הזה, כן?
1: כן, במיוחד בתקשורת.
0: ופתאום כשחורגים מהשורה, אז מרגישים את ה...
2: כן, את הכוח.
0: מרגישים את
2: העוצמה.
0: כן, את הכוח.
2: את הגל.
0: כן, את העוצמה.
2: טוב.
0: ואז אני באמת שואלת את עצמי, זה מחנה שקורא לעצמו ליברלי? כן. זה נקרא שוויון?
2: רגע, יש לך אנשים מהמחנה שלך... זה צדק. יש לך אנשים מהמחנה שלך שאמרו לך יפת כל הכבוד?
0: יש לי, אני חייבת לשתף פה סיפור שלא יעזוב אותי, של אדם מאוד ידוע בציבוריות הישראלית, אני לא אחשוף את שמו, שמכיר אותי מתקופת פעילותי הפוליטית, שאמר לי כדלהלן, תקשיבו ושבו טוב, תראי יפעת, אני מכיר אותך, אני יודע שאת ישרה כמו סרגל, ומה שאמרת זו אמת לאמיתה, אבל תגידי, לא יכולת קצת להגל פינות, קצת ככה לשקר, הרי הוא משקר כל הזמן. אני אמרתי לאותו אדם, בוא נעצור פה, אני לא רוצה להמשיך לדבר איתך. זהו.
2: וואו.
0: אז זה מספר את הכל, אני חושבת.
1: כן, ממש.
0: כשאתם שואלים אותי על המחנה.
2: כן.
0: טוב. שהיה בית שלי, כן?
1: כן. בן אדם שכנראה... אתה יודע, לא עבר פרומיל ממה שעובר גם ראש ממשלה וגם סביבתו וגם אחרים בישיבות בבתי משפט וחקירות, מבקש להגל פינות ולהמשיך את ההתעללות הזאת, ואולי להושיב ראש ממשלה בכלא. זאת אומרת, מבחינתו שראש הממשלה נתניהו יישב בכלא על שקרים והמצאות ותפירות. אבל תגלי קצת.
2: תגלי. דוקטור יפעת בן חי סגב, לא הגלת, ותודה על זה. תודה רבה לך. תודה.
0: תודה לכם חבר'ה, ביי, יום טוב, ביי.
2: ולגבי יצחק עמית, עם המינוי שלה, אני לא יודע, לא הייתי יוצר את הנשימה, הוא נקמן בנקמן, זה לא ייגמר טוב.
1: תשמע, אני רוצה לחשוב שיש איזה שהם גלים של ממה שאמרו השופטים, אבל תשמע, אתה צודק, החוסר אמון הוא הנה, הוא בסיפורים עצמם, לא שלנו, לא אנחנו עברנו את זה. עוברים את זה, הנה, עם מפאיניקית, אומרת מפלגת העבודה, אני אגיד את זה אפילו גם... מדברת, אתה יודע, את שפת ה... נקרא לזה...
2: שפת המקום.
1: כן.
2: טוב.
1: ותראו מה עשו לה.
2: צריך להפסקה מיד אחרי זה, פשוט משה קלוגפט, אנחנו מחכים לו לסגור איתו איזה עניין.
1: פינה.
2: כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
8: עדיף.
7: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: היי, כאן הרמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
11: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
2: היי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
4: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
6: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
7: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
8: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים.
6: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה!
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
10: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
6: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008.
14: שמינית גמר בצבע!
15: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
16: זה בסיסים, מה הם תפסים?
14: נראה לך שלא נשים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה. חנה לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אפשר יותר נמוך?
17: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
18: אז תגיד מחסן החשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.

0: טוב, רעידת אדמה באמצע יולי.
1: אופה.
0: יולי עוזב את הליכוד, ואומר, אני לא מאמין לאן המפלגה הזאת התדרדרה. בערך, זה מה שהוא אומר. על זה ועוד דברים, גם התייחסות שלו למשפט נתניהו מאוד מעניינת.
1: ועל הרעיון בפטריוטים.
0: מה זה הרעיון בפטריוטים?
1: שמעתי את קלוגפט, מדבר על הרעיון של נתניהו בפטריוטים.
0: אוקיי. משה קלוגפט, יועץ אסטרטגי שעבר, יועץ של ראשי הממשלה, נתניהו ובנט. בוקר טוב.
2: בוקר, לא הצלחת לברוח מהמשחק מילים עם יולי אוגוסט, כאילו באמת.
1: זה שלא.
2: אתה חייב לנסות יותר.
1: זה שלא, זה לא שאני אמרתי את זה בפרסומות.
0: הוא אמר את זה בפרסומות.
1: סליחה.
0: לא, זה כל כך שיאמם אותי העזיבה של יולי, שלא אכפת לי גם באיזה חודש זה קרה. זה באמת לא תפס אותי, ראיתי עושים על זה פרומואים בשישי, לשבת, תראו מה יהיה מחר.
1: זה משמעותי כאילו גם.
2: אני חושב שהתדר עצמו הוא משמעותי. עכשיו, אני בלי לשמוע יותר מדי, למרות שאני כן שומע, אני מניח שאתם מזלזלים בעצם העניין. אני אגיד לכם רגע, עזבו רגע את הפרסונה עצמה, שהוא בכל זאת פרסונה בחירה בליכוד ב-30 שנה, אבל יש פה תדר שאני טוען כבר שנתיים שהוא קיים והוא משמעותי, ואגב, הוא לא רע לנתניהו, כמו שהוא גם בדברים מסוימים לא טוב לנתניהו, אבל בואו נעשה סדר. יש כיום בני אדם המסתובבים בינינו שהם לא מתנגדים לזה שנתניהו ימשיך, אבל מצד שני לא ממש סובלים את הליכוד, ואני חושב שגם נתניהו בעצמו כנראה אין לו יותר מדי דברים טובים
1: לפי כמות השריונים שהוא רוצה, אתה מבין את זה
2: בדיוק. ומהצד השני, אני נתון אחרון שאני ראיתי זה 10% מבוחרי הליכוד שעברו להיות מתלבטים. כן, הם לא יגיעו ליאיר גולן, אבל הם מתלבטים. עכשיו אני מוסיף לזה את הטיילת שיש בגוש השינוי שם מגנץ לבנט, מבנט לאיזנקוט, ואלוהים יודע לאן זה ימשיך. ובכלל אנחנו רואים שיש קולות רבים שהם פריחים, והם יכולים, אני אגיד את זה ככה, 20% מבוחרי אופוזיציה, וזה נתון מאוד עקבי בהמון צורות ששואלים את זה, הם לא פוסלים את נתניהו בצורה קטגורית. זאת אומרת, יש להם בעיה עם החרדים, יש להם בעיה עם רשימת הליכוד, יש להם עניין של תיעדוף, אבל הם לא פוסלים, הם לא מחנה רלב. וזה 20% בבוחרי האופוזיציה, זה מעל 10 מנדטים. וזה האירוע. זה בסוף האירוע המשמעותי פה. אז אתם יכולים לשאול את זה בהקשר ליולי ובהקשר לגלעד ארדן, בהקשר לבני גנץ. אני חושב, אני טוען שיש מוצר והזבן טרם הגיע.
0: אז בוא אני אגיד לך, אני רוצה לענות לך על זה, כי אמרת אתם מזלזלים. קודם כל אני לא מזלזל, זה באמת אני טיפה אדיש וזה היה טיפה צפוי. אני אגיד לך...
2: עוין גם, עוינים. אני אגב לא מדבר עליכם אישית, אני אפילו נתניהו בעצמו.
0: תן לי להגיד לך למה. אני גם עוין, אני אגיד לך למה. לעומת נגיד גלעד ארדן, כי יולי לכלך, ואנחנו באמצע מלחמה, כשנתניהו והליכוד מובילים פה ממשלה שאמורה להביא ניצחונות בזירות, עם אתה יודע, היום אנחנו קצת בימים טיפה יותר שקטים, הסכם בלבנון, אבל היינו באמת בצמתים מאוד מדכאים וגורליים. כשיולי לא עניין אותו שום דבר, גם אז, הוא תקף את ראש הממשלה, הוא היה בוטה, הוא היה, מה שנקרא, הוא בא להרוס. נגיד גלעד ארדן, שהיא דוגמה טובה, הוא לא מדבר את השפה הזאת, אז הוא תמיד שומר גם על הכבוד, גם על הליכוד, ואני אומר לך, אני לא מתפקד ליכוד ולא כלום, אבל משהו בדמות כל כך בחירה, ששמה מקלות בגלגלים, כשיש לנו אייזנקוטים וגנצים ואחרים, זה מה שמביא את התינה אליו, וזה לא רק העניין של הפוליטי וחוק הגיוס, זה משהו מעבר, משהו במנגינה שלו היא אגרסיבית.
2: לגיטימי, אני אגיד משהו בעדו ומשהו נגדו, בעדו זה שאם אני מבין נכון, האישור שלו לחוק גיוס היה כדי לשמור את הממשלה רגע לפני התקיפה באיראן, ומשהו לא בעדו זה שדי ברור שהוא בליכוד לא היה מגיע למקום גבוה ובלשון המעטה, ולכן הזיבה שלו
0: האתגר מול איראן לא נגמר ביום התקיפה.
2: אני מדבר על פירוק הממשלה ממש בערב התקיפה, כי ואז הגיעו להסכמות עם החרדים, ואז הוא חזר בהם ורצה את הביומטרי וכו', אבל בסדר, אני חושב שיולי הוא לא הסיפור הגדול פה.
1: אני אגיד לך את העינות שלי, אבל ממה היא נובעת? זה לא עינות, בסוף תראה משני הדמויות הליכודיות הכי אהובות בשמאל, אוקיי? וכאילו זה הכל בראייה 7 באוקטובר. אחד היה שר הביטחון של 7 באוקטובר, לא מאשים אותו, כי אני רק אומר. והשני היה יו"ר ועדת חוץ וביטחון של 7 באוקטובר. בסדר? זאת אומרת, אני אומר לך, מה שיולי וגלנט, כשני אנשים משקפים, היא שכאילו השבעה באוקטובר לא מעניין. הדרך שלך לצאת מכל האירוע הזה הוא לתקוע את הממשלה מבפנים. אם גלנט יעשה את זה,
2: אני חושב שהם לא, א', הם לא המציאו את הסטארט-אפ הזה.
1: בסדר, בסדר, אבל אני אומר לך, לפעמים הדבר כל כך שקוף.
2: אני חושב שיש הבדל גדול בין יולי לגלנט, צריך לומר, גלנט הוא בתוך המלחמה, ממש עוד מתקופת הרפורמה, הוא היה יותר עוין אצל יולי, זה היה סביב הגיל.
1: בסדר, אבל אתה מבין מה אני אומר, זה רק מראה לך כמה הדיון פה בסוף הוא לא באמת אחריות, זה הכל קשקוש, מי שייתן לי את הסחורה אני אשכח לו הכל, ומי שלא, אז
0: לא. לא, וגם מצפים שאנשי ימין לא ישיבו מלחמה, אתה יודע, גם יולי אדלשטיין כזה, באמת, לא מבין לדעתי את גודל השעה, התקיפה באיראן היא לא חזות הכל, יש אחרי זה את המשך, אתה יודע, הטיפול של הדבר הזה, ולבנון, זה בעל זה הכעס.
2: אבל תקשיבו, דעתכם לגיטימית לחלוטין ואף מובנת, אבל מה שאני מנסה לומר זה שהתדר הזה של נקרא זה ימין שאינו ליכוד או ליכוד שאינו ליכוד, הוא קיים ויש בתוכו, יש סביבו הרבה פוליטיקאים לא רואים במיוחד לדעתי.
1: השאלה הם מביאים קולות,
2: גם את דדי שמחי,
1: השאלה הם מביאים קולות, כלוג, בסוף השאלה, אני אומר לך ככה, יולי רץ כמנהיג מפלגה, אוקיי? במחשבה, לא יקרה?
2: זה לא יקרה, כי יולי ירוץ, אוקיי, מספר 2 של גלעד ארדן, זה בעצם האפשרות היחידה שאני כרגע רואה, ובסדר.
0: אז מי, איפה תהיה הילד שקד?
1: מספר 3 של שניהם.
0: מספר 3?
2: היא יכולה להיות מספר 3 של שניהם. אגב, לדעתי גם יכולה להיות למצוא את עצמה אצל ליברמן בקלות, אני לא כך מבין למה זה לא קרה, כי ליברמן,
1: לא, ליברמן זה אישי מול נתניהו, והיא רוצה ללכת למקום שזה כאילו רעיוני, לדעתי, שוב בעניין.
2: פשוט אצל ליברמן היא לא, הבעיה של הישיבה עם הבאס לא קיימת אצל ליברמן, והיא כן קיימת במפלגות אחרות, אבל אני חושב שבסוף,
1: רגע, למה אתה חושב שהבעיה של ישיבה עם הבאס לא קיימת אצל ליברמן?
0: מה, היא קיימת אצל
1: ליברמן? רגע, שנייה.
2: הוא ישב עם הבאס בעצמו.
1: בעובד הזה, לא הבנו, זה הפוך.
0: חשבנו שארדן יישב עם הבאס. תגיד רגע.
2: עכשיו, רק אני אומר, לדעתי, בסוף, אני גם חושב שזה הגיוני ואף מצפה לכך, שאנחנו נמצאים פה באיזה שמינית גמר המונדיאל, אם לא מתחת לזה.
1: עוד מעט יעופו.
2: בסוף, כל החבר'ה צריכים לרוץ ביחד. מי עולה, מי יורד, מי קורא,
0: גם לא בטוח שנתניהו תולש שערות עכשיו בלשכה על זה שתקום מפלגה כזאת.
2: אני בכלל לא חושב שזה רע לנתניהו. אני חושב שזה כן במובן מסוים רע לקואליציית ה-61, אבל יכול להיות שהיא בכלל לא קיימת. לכן, כשאתם מסתכלים על זה כאופציה של עוד פעם ממשלת ימין 61 לחובבי הז'אנר, או לעשות, אבל זה היה בקונסטלציה מסוימת שלא בטוח תחזור, ובסדר, או לעשות ממשלה שהיא בצורה מסוימת תהיה ממשלה, כמו שאמר המנהיג, ממשלה לאומית רחבה, אבל אמיתית, אני חושב שזה בכלל לא אופציה רעה, ויכול להיות שאפשר אגב לקדם יותר דברים של הימין.
1: מצחיק שצוחקים על נתניהו שהוא אומר את זה, כשנתניהו בכל אופציה שהייתה לו בהיסטוריה הפוליטית שלו, הלך דווקא על האופציות האלה ופחות על הימין מלא מלא, וגם בטוח שאגב גם אם הייתה לו את האופציה הזאת עכשיו הוא היה הולך על זה ולא על הימין מלא מלא, אבל בסדר, זה אני.
0: כל נכון.
1: בוא נלך על המשפט רגע, מה שהוא כתב.
0: כן, משהו, הוא לא אמר, הוא אמר את זה לדעתי בפגוש את העיתונות, תן לנו את משל הילדים שמתגרשים.
2: אני באמת דיברתי עם חבר שהוא עורך דין לענייני משפחה, זה אמיתי, והוא אמר לי, ככה אמרתי מה דעתו, ואז הוא אמר לי את המשפט הכי שצבט לי, הוא אמר לי שהמון פעמים זוגות גרושים שיוצאים למלחמת עולם מגיעים אליו, ובאיזשהו שלב, כשברור שזה לא הולך לשום מקום, אז בלי להכריע אפילו מי צודק, הם אומרים, די, אנחנו שורפים את הכספים של הילדים, ובוא נעצור את הדבר הזה, ואמרתי שבמקרה הזה אנחנו הילדים. אנחנו הילדים שבכל מקרה מפסידים.
1: לא, לא יכול להיות שזה מה שאמרת. המסקנה שלך פה היא סימטרית כאילו? שני ההורים רבים והולכים למלחמת עולם?
2: לא משנה מה אני אגיד, לא להספיק לך.
1: לא, אבל כלום גם תחיל. ביום, בשבוע כזה המסקנה היא אבא או אמא, תכריך זה, רצה לשרוף את הבית על יושביו, אוקיי? כשהשני קשור למיטה, השני הצליח להשתחרר, ועכשיו בוא נפתור את הסכסוך, זה לא ככה.
0: יש פה אולי אמא מוכה, אמא מוכה, שהולכת לגירושים מאבא מכה עם הרבה כסף, והיא סובלת גם מניקור הורי, ועכשיו באים אומרים להם, תפייסו, כי זה...
2: אני אמשיך את המסקנה שלי, שהיא אומרת שנתניהו בסוף מרוויח יותר מכל דבר אחר מהמשך המשפט. זה מתחבר לקמפיין הדיפ סטייט, וקמפיין הדיפ סטייט הוא באמת המתנה שלא מפסיקה לתת לנתניהו. כל מחשבה שהיא, אגב בעיניי זה לא רק זה, יש פעם אחת את המשפט שחושבים שככל שהמשפט יימשך נתניהו זה יוכיח שהוא לא יכול לתפקד, לא, זה בדיוק הפוך, כועסים על זה שמפריעים לו לתפקד. ואני אמרתי, אם אנחנו כבר כמו שאמר פעם אורי אורבך, אם אף אחד לא מצטט אותי, אני מצטט את עצמי, אז אני אמרתי שהמספר 98 פעמים שהיה במשפט, אני הולך 4 פעמים בשנה לשיננית, וזה מתיש אותי חצי יום, אז אני, באמת שאני חושב על הדבר הזה, אני חושב על כמה זמן נחסך מאיתנו עם ישראל שהוא יתפקד בשבילנו, וזה נכון לגבי נתניהו, זה נכון לגבי כל ראש ממשלה. ואחרי שאמרתי את זה, יש, כמו שהדיפ סטייט בסוף משרת אותו, אגב, גם אני אמרתי, זה משהו שאמרתי שבוע שעבר, לדעתי גם המחשבה שהשביל אוקטובר, נכון, זה סביב הבדיחה אצלכם בפטריוטים על ה-27 ושינון צחק ולא צחק וזה, והמחשבה ש... אם יגידו 7 באוקטובר זה יריץ אנשים לחק אייזנקוט או יאיר גולן, אני רק מעלה את האפשרות הקטנה שאם יריץ אנשים לבן גביר. סתם כי זה מחמם אנשים מכיוון אחר לחלוטין. כשאתה רואה את הפרק 7-8 בפאודה, למי שראה ומי שלא ראה, כדאי שיראה.
0: אני ראיתי.
2: אתה חייב לראות, אתה חייב לראות. ראיתי כל, אגב, אני
1: ממליץ את כל... ראיתי את הדוקו האמיתי, סתירו, סליחה שאני אומר, כאילו, אני צריך לראות משהו שלא ראיתי במציאות, כאילו, אני חושב, לא משנה, אני אראה, סבבה.
2: כן, ולו כדי שאחרי זה גם תמליץ כמוני, כדי שאחרים יראו, אני חושב שזה דבר באמת חשוב, אבל כמו שאנחנו, אתה יודע, היום רואים סרטי שואה ו... וזה מה שמחיה את זה הלאה. מה רציתי להגיד? אז כשאני ראיתי את הפרקים האלה, לא בטוח שמה שיושב לך בראש זה...
1: אני רוצה ממלכתי. אני חייב ממלכתי עכשיו.
2: כן, עולים כל מיני מחשבות אחרות בראש, ולכן אני אומר, אני מחבר את זה אחד עם השני, שקצת הקצת בשפתיים של בוא יותר משפט, ויותר, לא ניתן לו לא ללכת לאיזה יום דיונים, כי הוא בסך הכל רוצה להיפגש עם טראמפ או משהו כזה.
0: אני חולק עליך, אבל אין לי זמן לזה עכשיו, אני חולק עליך.
2: מה אתה יכול, איך אתה מצליח לחלוק
1: על כל
2: דבר?
0: לא, על זה, אני חושב שגם הוא חלה במהלך המשפט, אני חושב שהוא משלם מחיר אישי, אני חושב ש אנחנו לדעתי מקטינים את האירוע האישי שעבר נתניהו.
1: דבר על זה פעם באה, סורי. קלוגב, תודה רבה שעלית אצלנו היום.
0: תודה רבה.
1: עפים להפסקה וחוזרים, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור,
5: עדיף.
4: בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
10: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
11: מעולה.
10: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
11: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
10: קייק?
12: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
13: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
14: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
15: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
22: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
23: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
24: שמינית גמר בצבע!
25: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
26: זה בסיסי, מה עם תפסים?
24: נראה לך שלא נשים?
26: אין על מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
24: כי אם לא תשלח...
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
27: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
28: 088-650-008.
24: שמינית גמר בצבע!
25: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
26: זה בסיסי, מה עם תפסים?
24: נראה לך שלא נשים?
26: אין על מונדיאל 20 ו...
25: יש! עכשיו בווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
24: כי אם לא תשלח,
25: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
29: שומעים שזה ישראלי,
30: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.

0: כן. היה לו הרבה זמן, אז אני אספר על האימות.
1: בוא, בוא נשמע איך יצאת ארס.
0: יצאתי ארס, קצת
1: בקניון ארס. גבעתיים.
0: יצאת, לא קניון, קאנטרי. קאנטרי. יצאתי קצת ארס, הלכתי עם הילדים לקאנטרי גבעתיים. יש שם בריחות.
1: קצת כזה, איפה גם נגיד.
0: בקיצור, סדר, סבבה, וזה, ורוב כזה מבטי שנאה, אבל לא אומרים לי, כלום, חלק מדברים איתי, חלק לא, ואז בא אליי מישהו, ואני הולך עם גפן, לא יודע, הלכתי איתה לאן שוב, ובא אליי מישהו, תגיד לו, נמאס לך לשקר, תגיד לו, נמאס לך לשקר, ככה בא לי ליד הילדה. אמרתי, אחי, תשלח לי מייל, ותחפף. ואז הוא ממשיך, לא אכפת לך לשקר, לא תחפף, לא אמרתי, תחפף, אמרתי, תעוף לי מהעיניים. ואז הוא אומר לי, לא אכפת, המשיך, לא אכפת לך לשקר. אמרתי, ניגשתי אליו, תקשיב, תפסתי לו את החולצה, או ששמתי לו אצבע בפנים, נשבע אחר, כן. אמרתי לו, תקשיב, אם אתה אומר עוד מילה ליד הילדים שלי, אני נוגח בך. ככה אמרתי לו. ואז הוא אמר לי, אני אקרא למשטרה. אז הבאתי פאנץ', אחי.
1: משטרה? אז הבאתי פאנץ'. משטרה שלנו.
0: תקשיב, אמרתי לה, אחי.
1: משטרה נפלה.
0: זאת משטרת בן גביר.
1: זהו, זהו, יפה. אוקיי, אוקיי.
0: נכון, אבל קצת ארס.
1: אני יכול לנתח?
0: רגע, אבל שנייה, ליד הילדים. כאילו מישהו בא
1: ליד... חשוב לך לצאת ארס, כאילו?
0: לא, אני אומר, זה קצת ארס, זה לא היה מקום.
1: קודם כל... ציון 9 בסולם בסולם פתחי, מבחינת טיפול באירוע.
0: זה חתיכת סולם, זה דרגשון.
1: לא, באמת, ציון 9 גבוה. השתפרת בנושא הזה וזה. בהתחלה זה התחיל חלש, שלח לי מייל.
0: שלום לך. שלום לך, צדי. צדי, צרפתחי.
1: רגע, שנייה, תבין אותי גם, תהיה בן אדם, אתה אומר לי, יש לי עימות של ארסים בקאנטרי.
0: מצאתי קצת ארס, זה מה שאמרתי.
1: שנייה, וזה התחיל בשלח לי מייל, אדוני.
0: זה זלזול כזה.
1: שלח לי מייל ותעוף לי מהעיניים. בסדר, אני אומר, אוקיי, עוד פעם יותם קצת בנה פה סיפור. אבל אחרי זה... אצבע בעיניים?
0: כאילו אצבע בפנים כזה, וכזה,
1: כאילו,
0: סוג של כזה, נגיעת לחי, כשקצת הגילה אותי.
1: ואני נוגח בך.
0: כן.
1: זה ממש...
0: אם אתה עוד פעם אומר לי מילה ליד הילדים, אני נוגח בך.
1: שי, אהבתי. אני אומר לך,
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח שהייתי הולך על זה, אני רק אומר, כי האמירה זה היה שם.
1: לא משנה, לא משנה,
0: צבת העובדה. אני אביא לכם משטרה. זה משטרה בן גביר, אחי. איזה, איך הייתי מבסוט על עצמי, אמרתי, גפר, ראית את זה? אנש טוב זה היה.
1: כן, למה שתנגח בו, אבא?
0: כן, זהו, הילדה לא מתנגחה.
1: הוא בן 78. השאלה זה מול מי. עכשיו, אתה כבר יכול מבחינתי, זה כמו...
0: עכשיו, אתה יודע מה הכי אהבתי? שהחברים שלו אהבו אותי, אז הביאו לי בירות.
1: כן? לא, עכשיו אתה יודע, אצלי אני מחלק את זה, זה כמו בקארטה שנותנים חגורות, אתה עכשיו חגורה כתומה, אתה רוצה צריך לעלות חגורה כחולה, חומה. לא, עכשיו אתה בכתומה.
0: אני דן איזה...
1: דן דן מרידור. לא, רגע, באמת אני רוצה שתעשה אירוע כזה מול ארס, זה אני רוצה שתעשה, זה חגורה שפורה,
0: זה ביצה ותרנגולת,
1: זה לא יקרה, ולא בקאנטרי בגבעתיים. טוב, אנחנו, יפה, סיפור יפה,
0: איזה חמוד, מאחורינו יש כזה בגר של פליימוביל, מי שרוצה בלייב יכול לראות. יאללה, אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים, ביי.
2: מפסק מונדיאל,
3: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
3: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
4: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב הלוהט על תואר מלך השערים של המונדיאל. אמש, חלוצה של נבחרת צרפת קיליאן אמבפה, העלה את מאזנו לשבעה שערים אחרי הפנדל המוצלח מול פרגוואי, ובכך השתווה ללאונל מסי ארגנטינאי עם שבעה שערים בטורניר הנוכחי. השניים שנפגשו האחד עם השני בגמר של המונדיאל הקודם, מובילים את טבלת הכובשים, שאחריהם נמצאים ארי קיין האנגלי והרלינג הלנד הנורווגי עם חמישה שערים. אבל המאבק בין מסי לאמבפה הוא לא רק במונדיאל הנוכחי. השניים מתמודדים על תואר הרבה יותר חשוב ונחשק. מלך השערים של כל הזמנים במונדיאל. כרגע, מסי הוא מלך השערים של כל הזמנים עם 20 שערים בגביע העולם, אך קיליאן אמבפה, שצעיר ממנו להזכירכם ב-12 שנים, קרוב אליו מאוד, עם 19 כיבושים, ועשוי מי יודע לעקוף את הארגנטינאי עוד בטורניר הנוכחי. מה שמדהים במיוחד הוא מספר המשחקים בהם קיליאן אמבפה הגיע ל-19 כיבושים. ניחשתם נכון, 19 משחקים, שער למשחק במונדיאל. בעוד מסי הגיע ל-20 כיבושים ב-30 משחקים. כמונדיאל. אין ספק שהקרב הזה ירתק אותנו גם במשחקים הבאים. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
1: אלו רעידות אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
0: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: כוכבית 2003 שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנעה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
5: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, התקשרו כוכבית 3537.
7: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
8: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר, איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי, מחכים לכם בחנויות איקאה.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי.
11: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
10: נהייתי סופר סטאר.
11: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסה 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המכללה למנהל.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו!
6: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
9: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
10: מעולה.
9: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
10: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
9: קייק?
11: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
12: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
13: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
14: שמינית גמר בצבע.
15: אני כבר יודע מי יעלו לרווח.
16: זה בסיסים, מה הם תפסים?
14: נראה לך שלא נסים?
16: אין על מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח? ווינר, ווינר, ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: וזהו, הסתיימה לנו התוכנית, מכיר את אלה?
1: כן, אין לנו, יש לי, טוב, אני אדחה את הסיפור למחר, יש לי גם סיפור. סיפור על דיאטות, תראו מופתעים.
0: תיקי הדיאטות פתח.
1: מה זה? אה, אז חשבתי ששמת מהפזמון והייתי מפטר אותך.
0: אתה לא מפטר פה אף אחד, אתה לא בסמכות לפטר אנשים.
1: זה אחד השירים במזרחית הכי טוב שהיה.
0: במזרחית!
1: במזרחית!
0: באיזה שיר יש את המילה? חצי עולם? נכון?
1: והשאר יוון. בגוף שלי צמרמורת, שלום ארצי.
0: בגוף שלי צמרמורת.
1: תחת שמי ים תיכון.
0: שיוסטה, שיוסטה,
1: שיוסטה. אתה מכיר את זה, אבן? תסמיע רגע, תגביר. איזה פרטיה. זה לקרמל.
0: תלפתי חמש נגן.

0: שני יצהרי. בוא נגיד תודה רבה לעורכים והמפיק.
1: נמצאת הזמרת עכשיו?
0: לא, שני יצהרי, זמרת מעולה.
1: טובה?
0: מעולה. בוא נגיד תודה רבה, היא נעלמה קצת, אבל טוב, אנחנו נתחפש אותה מחר. נגיד תודה רבה לעורך והמפיק ניב יוחנן, יוחנן ולטכנאי השידור המחאי
1: מאוד. יש לי שיחה, אתה יכול לסיים מהר?
0: ולאור נשתיב קרס ואיש הדיגיטל שלנו איציק זר, אנחנו פתחי וזמרי,
1: כל השאר. שני צער, איתי בראש.
0: יאללה.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
0: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: היי, כאן רמזי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע. צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי.
4: אני באמת. עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24.90 שקלים.
3: נהייתי סופר סטאר.
4: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
10: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
11: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם.

0: Εμείνε τρεσί τσιλ μακαμπιά, σισάντα ασάρα μπιούλι νιφτάχ πα έξπο τελ Αβίβ, μακαμπιά σίτι. Φεστιβάλ σπορτ αμάκ, λικούλα μισπαχά. Καμισά ασάρ μητχαμί με μαμόν ατράξιο, ολαμό τσιλ σπορτ, μοφαέ ανάκ, γέιμινγκ, έξεν βε μασλούλ νίντζα ειδγαρί.
1: Μακαμπιά σίτι, σισάντα ασάρα μπιούλι, κρατησίν בקופת תל אביב.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: עומודה וג'קור במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומודה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
4: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
5: מעולה!
4: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
5: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
4: קייק?
6: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
7: לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: שמינית גמר בצבע!
10: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
11: זה בסיסי, מה הם תפסים?
9: נראה לך שלא נשים?
11: אין על מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
9: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: שומעים שזה ישראלי,
16: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
17: גלי ישראל, החדשות.
19: שלום רב, השעה 12 באולפן טל אליהו עם החדשות. בגץ דן כעת בעתירה מבקשת לבטל את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. העותרים טוענים כי מינויו של אליהו נגוע בניגוד עניינים בשל פעילותו בתנועת רגבים ובשל היותו מקורב לשר סמוטריץ'. עשרות ראשי רשויות ממפלגות שונות חתמו על מכתב הקורא שלא לבטל את המינוי. בין החותמים יושב ראש מרכז המועצות האזוריות שי חג'אג', יושב ראש מועצת יש ישראל גנץ וכן ראשי רשויות בעוטף עזה וקו האימות בצפון. שר החינוך יואב קיש אומר כי הכנסת הכריעה וקבעה מי יהיה מבקר המדינה ואין כל צורך לקיים בחירות חוזרות. בראיון לשרון גל כאן בגלי ישראל אמר השר קיש כי בית המשפט העליון עושה הכל כדי ליצור משברים בין הרשויות במדינה לפני הבחירות מתוך תפיסה שזה יחזק את השמאל. לא צריך ליפול המלכודת שלו ועל אנשי הימין לצאת להצביע ביום הבחירות כדי שהימין יוביל את הממשלה הבאה, דברי השר קיש. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה להערב נדחתה ליום שלישי. הערב התקיים דיון ביטחוני של הקבינט המצומצם. צהל חיסל בשבוע שעבר שני מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס שעסקו בקידום פעולות טרור נגד כוחות צהל ברצועת עזה. הם חוסלו בשתי תקיפות ממוקדות לאחר שהיוו איום על כוחות צהל. הממשלה אישרה הבוקר את מינויו של אלוף משנה במילואים אופיר לוי לתפקיד המשנה לראש המטה לביטחון לאומי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תמך במינוי בהמלצתו של ראש המל"ל שמואל בן עזרא. לוי החליף את גיל רייך שסיים את תפקידו. הפשיעה בחברה הערבית, המשטרה יתרה באזור ומלפחם רכב שהוצת. הרכב שימש ככל הנראה את הרוצחים שירו הבוקר למוות בתושב העיר בן כ-30. מוקדם יותר דווח כי זירת הרצח נשתה.

0: דפה ונלקחו מהמקום ראיות, דבר שמקשה על החקירה. הגברת רות כהן דר מונתה הבוקר רשמית לשגרירת ישראל בסלובניה. הממשלה אישרה פה אחד את המינוי בהמשך לחימום היחסים בין המדינות, והחלטת שר החוץ סער לפתוח לראשונה שגרירות ישראלית בלובליאנה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבל. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: נאה מידות החום רגילות בעונה מחר וביום שלישי בלי שינוי ניכר במזג האוויר.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
6: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, כן, מרכז העצבים, שוב, יום ראשון, שבוע טוב לכולם, בשורות טובות ושנשמע רק טוב. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, אני חוזר על המספר 050-94-94-594, נעלה אתכם לשידור, נשמע מה יש לכם להגיד, תרגישו חופשי חופשי, רק תהיו ממוקדים כדי שנוכל להספיק כמה שיותר מאזינים שיוכלו לעלות ולדבר. כן, ראינו בסוף השבוע את הלוויה הענקית הזאת באיראן, ומי שצייר את התמונות הללו, את הלוויה הזו, זה לא אחר מראש הממשלה נתניהו, והמסר הוא חד וברור. מי שמרים יד על מדינת ישראל, מי שחולם להשמיד אותנו או לפעול להכחדתנו, סופו להיחרט מדפי ההיסטוריה כעוד צורר שאיננו. התמונות האלו, כמו התמונות שראינו בסוף השבוע, הן תזכורת מהדהדת לכל מי שפקפק בעוצמה, בנחישות וביכולת ההרתעה של עם הנצח. זוהי עברה בלתי ניתנת לערעור שאין חסינות לאף אחד. מי שיזעזע את ביטחוננו ישלם את המחיר המלא, ולא משנה איכן הוא מסתתר. הצדק ההיסטורי הוכיח שוב ושוב שהאימפריות שקמו עלינו קרסו ואנחנו נשארנו. וגם הפעם זה לא שונה. הניצחון המוחלט פירושו גדיעת זרועות התמנון והשמדת האיומים והעברה בלתי מתפשרת שעם ישראל כאן כדי להישאר. חזק, זקוף ומאוחד מתמיד. כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. לאחינו ואחיותינו, מאזינים יקרים, עם ישראל בבית ובתפוצות, הרימו את הראש, הרוח הישראלית, העוצמה של לוחמנו והאחדות שלנו, הם הנשק החזק ביותר. אחרי התמונות האלו, אפשר רק להתעודד ולומר שנמשיך לעמוד יחד להגן על מולדתנו ולהבטיח שכל מי, כל מי שמנסה לחבוט את האור שלנו, ימצא את עצמו בחשיכה מוחלטת. אין לנו אלא להישאר ביחד, להראות נחישות ואמונה, כי רק בדרך הזו אנחנו מנצחים וננצח. כך שמי שראה את התמונות ואת הסרטים ואת הכתבות בכל העולם כולו על אותה לוויה באיראן, תמיד יזכור ותמיד ידע שמי שייצר את אותם תמונות ואת אותם סרטים ואותם לוויות, היא מדינת ישראל ובראשה ראש הממשלה בנימין נתניהו, שאפשר להגיד של מפעל חייו זה הסרת האיום הקיומי על מדינת ישראל מצד איראן ומצד מדינות אחרות. ראינו לוויות כאלו במשך השנה האחרונה כמעט בכל מדינה שיש לה איתנו גבול ואפילו רחוק מכך. כן, נתניהו שלח לעולם הבא מנהיגים שאם היו אומרים לי בשבעה באוקטובר בשעה 8 בבוקר שזאת תהיה התוצאה אחרי שנה וחצי, שנתיים של לחימה, לא הייתי מאמין למי שהיה אומר לי שלא היינו רואים את נסראללה, ולא היינו רואים יותר את אסד, ולא היינו רואים יותר את מנהיגי איראן עומדים ונועמים נגדנו ואומרים כל הזמן, פעם אחר פעם, המשימה העיקרית שלנו היא לחסל את מדינת ישראל. אז אנא ממכם, מנהיגי האומות שרוצים לחסל אותנו, אם לא תירגעו ואם לא תורידו מסדר היום את הדבר הזה שנקרא לחסל את מדינת ישראל, בסופו של יום בני המשפחה שלכם והעם שלכם יקבלו בדיוק את אותם סרטים, את אותם לוויות ענקיות שראינו בסוף השבוע באיראן. כן, ואנחנו רואים שמדינת ישראל גם בתקופה האחרונה מורידה לא רק ומחסלת לא רק מנהיגי מדינות אלא מחבלונים כאלו ואחרים שהחזיקו בחטופים שלנו או פגעו בהם. זה פשוט מזכיר לי את מה שקרה אחרי אולפיאדת מינכן, כאשר מדינת ישראל בהוראה של גולדה מאיר דאז, איך שהמוסד רדף בסבלנות רבה במשך שנים אחרי אותם מחבלים שהשתתפו או ארגנו את רצח הספורטאים שלנו. כן, ישראל תשיג כל אחד ממבקשי ידיה. ואנחנו כבר עוברים למאזין הראשון, ושוב אני מזכיר לכם את המספר 050-94-94-594. שלום לדוד מהמרכז.
2: אהלן, שלום.
1: שלום וברכה.
2: מאוד קצת לשמוע אותך, אני מאוד אוהב לשמוע אותך ביום יום.
1: תודה.
2: ממש דאג בלב שתכן אצלך בפארק סלאם. רציתי להגיד לך משהו מאוד מאוד כואב. נקודה ממש כואבת, אני חרדי מלידה, ואני רוצה לחשוב טיפה שונה מהחברים שלי שחושבים אחרת, ואתה בן אדם מאוד עקום, אומר אותי מה אתה חושב על זה. אני לא יודע מה אתה יודע, אבל בתוך הציבור חרדי מהטרי, שאנשים אומרים, יאללה, בוא נלך למשלת שמאל. אתה מדבר הרבה, בוא נלך לימין, אבל אנחנו שוכחים שיש את החרדים יותר נוסח אשכנזי שרוצים ללכת למשלת שמאל. וזה דבר שממש חורה לי ברמות מטורפות ושוברות אותי. למה? כי מדברים בשם התורה, לאיך ממשלת שמאל, שהם עשו לנו את כל הדבר הזה, את כל הסכסוך בין הציונות הדתית לחרדים, הם עשו. ובמקום כאילו להאשים אותם, הם נותנים את הפרס לשמאל. וזה דבר שלא
1: מובן מלא, מדברים בשם הדת והתורה. דוד, אתה יכול לדייק אותנו יותר, שנבין על מי אתה מדבר? מי אלו שמדברים? מי? תדייק אותנו.
2: יופי. בוא אני אגיד לך מי. כל פרשה, אני שומע הרבה רדיו חרדי, שמעת אותך כמו ללאה, ומימן וכדומה. חסידות גור למשל. דגל התורה משה גפני לא פעם משמיץ את כל הציונות הדתית. לא פעם הוא משמיט
1: אותם. אבל זה לא חדש. זה לא חדש שהוא משמיט את הציונות הדתית.
2: וגם אני אגיד לך, יש הבדל אחד. יאיר גולן, אני יכול להבין אותו. חילוני, אין לו שום דבר. הכל בסדר, יש לו דעות מטומטמות, אני מבין אותו. ואדם שמדבר בשם הדת ובשם הרבנים, זה הדבר הכי חמור שיכול להיות בעיניי. כי אני חושב שאם אתם משפחות שכולות, הייתם עולים לרבנים, ואומרים להם מה זה ממשל עצמו, והייתם מסבירים להם שחצו פה את כל הקווים שמדברים על עצם הרעיון הזה לחשוב ממשל עצמו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על זה, סליחה שאני קוטע אותך בחלק הזה. תראה, אני באיזשהו שלב באופן אישי ביקשתי להיפגש עם הרב לנדו, כן? והגעתי גם עד העוזר שלו, הנכד שלו, אמרו לי שהוא זה שמייצג אותו, ועד היום אני מחכה. אחרי שפנינו כהורים שקולים, ביקשנו לפגוש את רב לנדאו כהורים שקולים כדי לשוחח על הדברים. הטלפון שלי די זמין והוא פתוח, ועד לרגע זה אותו נכד לא חזר אליי, ואף אחד מהנציגות לא חזר אליי. אז גם הורים שקולים, גם הורים שקולים שאנחנו...
2: משפחות חטופים כן אילו, כי החרדים נתנו, אני מדבר על, שוב על ההתקנות, לא על החרדים, צריך לזהר. אתה קלטת שאת החטופים הם כן אילו?
1: לא, זה לא, לא, לא, לא, תקשיב, אני לא, לא, לא, לא, אני לא לוקח את מה שאתה אומר, אני לא יודע מי רוצים לעלות, מי לא רוצים לעלות, אני נותן לך, אני גם לא מתחרה במשפחות חטופים שהיו אז, גם להם היה מקום לנהל שיח גם עם חרדים וגם עם קבוצות אחרות בחברה הישראלית. אמרת את הדברים ואז אני אמרתי, תשמע, אני באופן אישי יכול להעיד ולהגיד לך שאני ביחד עם הורים שכולים נוספים, וגם התחייבנו להגיע רק גברים, לא נשים, לא קרה עם זה כלום. אבל אני לא מתרגש מהאמירות, בניגוד אליך, מהאמירות של גפני ושל אחרים. גפני ואחרים, אני אגיד לך למה. גפני ואחרים מובילים במשך כמה עשורים, אני יכול להגיד, נראה לי שגפני היום הוא החבר כנסת הכי ותיק יחד עם אחמד טיבי בכנסת ישראל, וזו השיטה. הוא לא מכיר שיטה אחרת, הוא מכיר שיטה של לבוא לשחק במגרשים של כולם כדי להוציא כמה שיותר עבור הציבור שלו. ולצערי הרב, חוק הגיוס שלא חוקק, ועצם העובדה שנעצרים אנשים מהציבור החרדי, שאסור שזה יקרה, כי זו דעתי והרחבתי בנושא מספיק זמן, מספיק פעמים, ולכן לדעתי הם לא סיפקו, למרות השיטה הזאת שעברה מהעולם, הם לא סיפקו הישגים לציבור החרדי, ולא סתם הציבור החרדי מאוכזב מהם. ככה זה נראה לי מהשיח שלי עם אנשים בציבור החרדי.
2: הם מוכזבים, אני אגיד לך, אבל הציבור החרדי זה הבעיה. הם מאוד מוכזבים מהם בגלל שהם לא סיפקו להם את העניין הזה של ההסדר של הגיוס.
1: נכון, זה מה שאמרתי.
2: אבל כל העניין הזה של השמאל, תקשיב, הם עושים מוול הכי גדול בעולם, נסביר לך למה. כי גם אם הימין לצורך העניין כמו דני אילוז, ואני שטיפה שולט בפוליטיקה, ועוד סופר מהציונות הדתית שעושים מוול לצורך העניין החרדים, השמאל, 70-80% עושה מוול לציבור החרדי. פי אלף, כל הפורקס בתוך הצהל, והשמאל עושה, ומי רוצה להשאיר בתוך הטנקים? מי מחיק את כולם?
1: אתה יודע, אז מה...
2: והם רוצים לתת פרס לשמאל, אתה קולט את זה?
1: דוד, אז בואו...
2: והם מדברים בשם בקורה.
1: تا תקשיב, אתה יודע, ועם זה אנחנו נדרש לסיים, אתה יודע מה גפני תמיד אומר, אני, הציבור שלי יותר קרוב לציבור המסורתי, המזרחי שנמצא בימין. זה הסיפור שהוא תמיד הוא מספר. טוב, זה שלו. דוד, תודה רבה שעלית, בשורות טובות, ואנחנו עוברים למאזין הבא לך, כבר שעל הקו. שלום לאלי מילוד.
3: שלום לך, איציק. בקשר לחרדים.
1: כן.
3: אני לא תומך, זאת אומרת, אני בעד שיש בעיה עם האי-גיוסם וזה, mm-hmm. אבל אני מאוד סימפטי לחרדים, כי דעתי הם שומרים על עולם התורה, ואני לא חרדי, אני דתי לייט, מה שנקרא.
1: כן.
3: אבל יש להם בעיה לחרדים, הבעיה הכי גדולה שאין להם הסברה. הם צריכים לקחת מסביר חילוני, שיסביר שיש אלפי ספורטאים שמקבלים פטור, אני מדבר על אלפים, שחקני קולנוע, שחקני תיאטרון, ושלא מגייסים אותם. זה גם תורתם אומנותם.
1: כן.
3: ופשוט אין להם הסברה, הם הולכים עם המנטרה שלהם, וחוזרים על זה, וזה לא מזיז לאף חילוני.
1: כן.
3: אבל כשאתה מסביר להם בתמונת מראה, כמו שעושה מרדכי דוד, זה יעזור. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה לדבר על ועדת החקירה.
1: כן.
3: אני אישית בטוח שהיה פה קומבינה, וזה, לא רוצה למשוך אותך בלשון. אני יודע שדיברתי עם עשרות, הלו?
1: כן, אנחנו מקשיבים לך.
3: דיברתי עם עשרות הורים שכולים, כולם הורים שהייתה פה בגידה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו מעבר לזה. שתהיה ועדת חקירה הכי גדולה בעולם, שביבי רוצה אותה, חבר מושבעים, פלורליסטי, הכל. ויגיעו למסקנה שהייתה בגידה. בחיים הם לא יגיעו את זה רשמי. זה כמו עם ילדי תימן, זה כמו עם רצח קשנר, ועם כמו יגאל עמיר. זה יהיה טאבו לעולמי עד, ולא יצאו כל המסמכים.
1: בוא, תראה, אני...
3: בוא נהיה דוגלי וזה.
1: אלי, תשמע, כן. אני באופי לא קם בבוקר ורואה את המשימות להיום, ואומר בזה אני לא אצליח, אז נעבור למשימה הבאה. אני לא כזה. אני מעריך מהיכרותי את המשפחות השכולות מכל הצדדים, וחבל שאנחנו אומרים כל הצדדים. הפעם מדינת ישראל פוגשת אירוע שבו ההורים השכולים, אם זה מועצת אוקטובר, אם זה דין, חוק ודין, אני לא זוכר, דין וצדק, אם זה המשפחות השכולות מפורום הגבורה, הפעם עומדת מול המדינה כחומה בצורה קבוצה של הורים שכולים ששילמנו את המחיר, והיות ומה שאני אגיד לך זר לא יבין זאת, והתחושה והרגשה הקשה והגעגוע הצורף והצורך להתמודד עם זה שכל כך הרבה ילדים וילדות, חיילים וחיילות נהרגו בגלל כשל, בגידה, בגלל כל דבר שתרצה לקרוא למה שקרה שם, אני לא מעריך היום, נכון להיום, שאנחנו עומדים להרים ידיים ואנחנו עומדים לוותר למישהו. כולם, לא, לא, לא, זה כן, זה כן, זה כן, כי אנחנו, המשפחות, שומעים את המשפחות, רואים משפחות שכולות מכל הצדדים בתקשורת ובכל מקום, אין לנו כוונה, אני אומר לך את זה. בי נשבעתי על קברו של בני עמית עליו השלום גיבור ישראל, שאנחנו נביא לדין את כל האחראים. מה שמוטל עלינו זה לעשות את זה, לעשות את כל הפעולות. אז אני לא נמצא בייאוש הזה, לא יקרה בסוף כלום.
3: אני מפגין למען פרסום הבגידה באוניברסיטאות, וכולם
1: מכירים אותי. הבגידה הזאת...
3: אבל אני אומר לך כבר מראש, גם אם ועדה תגיע למסקנה שהייתה בגידה...
1: אז אני לא מתחבר לדברים שלך, כי אני לא פועל באופן הזה, אין אצלי מראש.
3: זה לא יצא.
1: תקשיב.
3: זה יצא במריחה.
1: אין אצלי, אני יודע מראש מה יקרה, ושוב, אתה לא נמצא במקום שלנו, ברוך השם, ושלעולם לא תימצא, ואצלנו ה... ההתנהלות, ההתנהגות, הציפייה, המחויבות, נגדיר את זה ככה, המחויבות לבנים ולבנות שלנו, והמחויבות לעם ישראל שזה לא יקרה שוב, היא מחויבות אבסולוטית לכל דבר ועניין. אז זהו, אז בוא נקווה. כן, אז בוא נקווה בעזרת השם.
3: אני מסכים איתך, אבל אלי, אני אומר, המסקנה שיהיה כתוב השורש בגידה,
1: אני לא יודע, לא יודע, אני לא מוריד את זה מסדר היום, אני לא מתבייש לדבר על זה, אני לא מתבייש לשאול את ה... בסדר, אני אומר לך, אני לא מתבייש לדבר על זה מעל גלי האתר, אני לא מתבייש לשאול את השאלות, ואני לא מוכן להוריד מסדר היום את השאלה אם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה, והנה אני צפוי עכשיו לקבל 4,000 וואטסאפים שהייתה בגידה, אז אל תשלחו לי וואטסאפים שהייתה בגידה, מבחינתי הבדיקה, אם הייתה בגידה, היא על סדר היום, והיא לא תרד מסדר היום עד אשר יוכח אחרת. כל ילד קטן וכל תוראי שהיה בצהל ושמר שעה אחת בשין ג' יודע שהקלפים והפאזל מול האירוע הזה של השבעה באוקטובר לא מסתדרים בשום היגיון שבעולם. אז אם מישהו הוא בגד, אני יודע שאתה מסכים איתי, רוב עם ישראל מסכים עם האירוע, לא רק איתי, ולכן אנחנו נעשה את הכל לוודא שבדקנו ובחנו ושאלנו את השאלות הקשות לגבי הבגידה. אלי, תודה רבה שעלית, תשמרו על עצמכם בעיר המיוחדת שבה אתה גר, בעיר לוד. אנחנו עוברים כבר לפרסומות, ושוב 050-94-94-594, הקווים שלנו פתוחים כדי לקבל הודעות שלכם ולהעלות אתכם לשידור. 050-94-94-594, שלחו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. פרסומות.
0: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
4: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
5: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
7: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות.
1: קיה דייז, 3 עד 13 ביולי.
0: לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
9: עדיף, עדיף, עדיף.
8: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
12: נהייתי סופר סטאר!
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
10: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
16: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: מורים והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
20: מעולה.
19: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
20: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
19: קייק?
20: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
21: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
22: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
23: שמינית גמר בצבע!
24: אני כבר יודע מי יעלו לרבע!
23: זה בסיסים, מה עם תפסים?
25: נראה לך שלא נשים?
23: אין על מונדיאל 20 ו...
24: יש! עכשיו הווינר! ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה! יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
25: כי אם לא תשלח...
24: איך תיקח?
25: ווינר!
24: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: חזרנו, כן, ואיתנו על הקו דוד טאה, רבא של לוחם גולני אדיר טאה, לשם מקום דמו, גיבור ישראל. שלום דוד.
1: שלום וברכה, איציק היקר, מה העניינים?
0: בסדר, מה שלומך? ביקשת לעלות לשידור, ועבורך אנחנו מפנים את הקו ורוצים לשמוע את מה שיש לך להגיד.
1: מה שיש לי להגיד בעצם זה, אני חושב שאתה אומר את זה תמיד, ואני רק רוצה שעם ישראל ישמע גם עוד אבא שקול ויבין שמה שאמר מקודם המרואיין שעלה לגבי הבגידה, אני חושב שהתחושה בעם מוכיחה שהייתה בגידה קשה מאנשים בתפקידים מאוד מאוד בכירים, ולא ניכנס לזה יותר מדי. התחושה שלנו כהורים שקולים שלא יכול להיות שהבן שלי לצורך העניין ששירת סך הכל חודשיים וחצי אחרי הטירונות שלו בגולני, הבין שיש התנהלות פושעת על הגדר, שלא נותנים להם להגיב ולא נותנים להם לענות בצורה נכונה לכל ההפרות סדר שהיו. אז איך יכול להיות שכל כך הרבה גנרלים לא נתנו תשובה, ושחמאס והנוחבות הצליחו לתפוס אותנו עם המכנסיים למטה, רק לתיאוריה, לא באמת.
0: תגיד, תיאורטית, דוד, מה אתה רואה כבגידה? איזה מעשה שיוכח באותה ועדת חקירה, אתה תגדיר אותו? עזוב את הוועדה רגע, אתה כאב שקול, כאביו של אדיר טאר, גיבור ישראל עצום, אני מכיר את הסיפור, אני מכיר את שעות הלחימה של אדיר ושל החברים שלו, מלאכים עם חדורי מטרה שמצאו את עצמם מגינים שם בגופם ובנפשם ושילמו את מחיר, במחיר חייהם את מה שהיה שם. ולכן אני שואל אותך ככה, בלי חסמים ובלי מסננות, מה אתה תראה כבגידה כאשר תשמע את הדברים?
1: אז אני אגיד לך, יש בסרטונים שאני הצלחתי לראות, ואני חושב שהספקת להכיר אותי קצת.
0: כן, קצת הרבה.
1: אני עשיתי המון דברים, המון המון דברים. כן. הצלחתי לזהות בתחקירים שעשו לי, שהיה זיק בשבע ורבע, זיק, מעל מעבר ארז, ראה את כל התופת שהייתה, והייתה שם תופת, איציק, תופת מטורפת של מחבלי נוחבה שיורים טילים על החיילים, טילים. והיה זיק בשבע ורבע בבוקר. לא אני אומר את זה, הם אומרים את זה. איך יכול להיות שהוא לא יורה, שהוא מזהה? איך הוא לא יורה? איך יכול להיות כל מה שאנחנו שומעים היום אנחנו שומעים את כל זה שהם ידעו בשעה 1:30 שתיים בלילה, ידעו שהולך לקרות דברים קשים. איך יכול להיות שלא העירו? איך יכול להיות, אתה יודע מה, עזוב את, לא העירו את ראש הממשלה. לא מדבר על זה. איך יכול להיות שלא התקשרו למפקדים בשטח? תוציאו את הטנקים, תראו פצצות תאורה. איך להזזל יכול להיות שמישהו מתוכנו מחר אותנו ככה, את הילדים שלנו?
0: אז איך יכול להיות? דוד, את השאלות אנחנו מכירים, בוא נדבר על התשובות. איך זה יכול להיות באמת?
1: אני אגיד לך איך, זה כמו הינדוס תודעה שאנחנו עוברים כל יום.
0: כן.
1: זה בדיוק ככה. אנחנו עוברים במשך לא מעט שנים, הינדוס תודעה, עד שקם ערוץ 14, עד שקם ערוץ של גלי ישראל, שמדבר טיפה שונה ממה הם רגילים להעבירו לנו.
0: לא, זה לא הייתה השאלה. השאלה שלי, על כל השאלות שאתה שואל, שכל ישראלי היום כבר שואל את השאלות האלה ומבין שיש שם, לא רוצה להגיד כשל, כי זה להקטין את מה שקרה, אבל שיש מה לשאול, איזה תשובות אתה נותן לעצמך? את השאלות אתה יודע. גם את התשובות אתה יודע. כי איזה תשובות, ואני רוצה לשמוע איזה תשובות אתה נותן על השאלות האלה.
1: אני אגיד לך, כאדם, כאזרח וכאבא שקול, התשובות שאני נותן לעצמי, שמבחינת השמאל מותר להם לעשות כל דבר, כולל השביעי לעשירי, כדי לחזור לשלטון. זה מה שאני, זה התשובות שאני נותן להתמיד.
0: כלומר, אם אני מתרגם את הדברים שלך, הם עשו את מה שעשו אותם אנשים כדי להפיל את שלטון נתניהו.
1: ודאי, ודאי, אתה יודע מה? בוא, גם רואים את זה, איציק, רואים את זה ביום יום. היום אנחנו רואים את זה. אתמול ראינו את זה, ולצערי הרב, גם מחר נראה את זה. אנחנו תמיד נראה את זה. תשים לב מה הם עושים. איך הם מקטינים, תקשיב, גם אם אנחנו שונים בדעות, בסדר? בוא נצא מתוך הנחה שאנחנו שונים בדעות. לא יכול להיות ראש ממשלה שעמד בכל כך הרבה חזיתות, גם בפרטי וגם בכללי כראש ממשלה. לא יכול להיות שלא נמצא מילה אחת טובה להגיד עליו.
0: רגע, רגע, עזוב רגע, תקשיב, בוא לא נתפזר. אני שואל אותך בצורה הברורה ביותר. מה שאתה אומר, ורבים כמוך אומרים גם, צריך להגיד את זה, רבים רבים, לא היה אכפת להם שאנשים ירצחו, יאנסו, וחיילים יארגו, הם ידעו שזאת תהיה התוצאה, כי כשאתה אומר לא להגיע לגדר, ואף אחד לא מיודה, ויש מסיבה שם, ואף אחד לא מיידים אף אחד שיש התרחשויות בתוך רצועת עזה, סימי, מימי, מתארגנויות, הכל, הם ראו וידעו, ולא היה אכפת להם שימותו כל כך הרבה אנשים, רק כדי להפיל את נתניהו. סימן שאלה.
1: נכון, זה לא סימן שאלה, זה
0: לא,
1: סימן
0: אותך קריאה. אני שואל, לך, אתה, עכשיו אני איתה שזה סימן קריאה, כן.
1: סימן קריאה ברור, איצי, זה כן. סימן קריאה ברור.
0: כן.
1: תראה, זה לא הגיוני, אני
0: כלומר,
1: אומר.
0: כלומר, רונן בר, רונן בר, בוא נגיד את השמות, הרי הכל מוכר, רונן בר, הרצי הלוי.
1: רונן בר, הפזרית, יועמש, התבגעת.
0: כל אלה ידעו שבשבעה באוקטובר ימותו ויהרגו ויאנסו יהודים ויהודיות, והם הסכימו לשלם את המחיר כדי שנתניהו ייפול.
1: וזה לא העסיק אותם כהוא זה. זה לא העסיק אותם, איציק. זה לא העסיק אותם. מה שעניין אותם זה איך לנגח את הממשלה ולהפיל את ביבי. זה הכל. עכשיו, זה לא מעניין אותנו. אני ואתה שילמנו, ועוד רבים וטובים כמונו, שילמו במחיר הכי יקר לנו. ואתה יודע מה? מי כמונו יודע מה אנחנו עוברים ביום-יום? כל אחד מציג לי 1,000 ימים, יום זיכרון. אחי, אני ואתה חווים את זה 24/7, 365, כולל שם, גם שאנחנו ישנים.
0: כן.
1: גם שאנחנו ישנים, אנחנו מתעוררים עם הלחץ הזה.
0: דוד יקירי, אחי היקר, מה אני אגיד לך, עוד הרבה הרבה דובר בדברים האלה, וטוב שעלית לשיחה, כי אמרתי למאזין הקודם, או אחד לפניו, שהם יכולים לבוא ולהגיד, אף אחד בסוף לא התייחס לזה, ואמרתי לו, אם שמעת את השיחה איתו, אמרתי לו, ידידי, אתה לא מבין מול איזה הורים הם עומדים הפעם. המדינה עומדת מול הורים, כמו דוד טר, וכמו איציק פיטוסי, וכמו רשימה, תמר תשובה, ואיבון, ורשימה ארוכה של מאות הורים, שאנחנו מכירים אחד את השני ואין לנו שום כוונה ללכת לשום מקום, ואנחנו נברר אם הייתה פה בגידה או לא הייתה פה בגידה, ואנחנו לא נתבייש לשאול את כל השאלות, ולא נוריד מסדר היום את שאלת הבגידה עד שיוכח אחרת. דוד, אח שלי.
1: אנחנו גם לא נוותר.
0: דוד, אני צר לי, אבל זמני תם. אנחנו ניפגש, כמו שאנחנו נפגשים תמיד, בחלקה דלת 8 בהר הרצל. אנחנו יושבים שם ביחד ליד הבנים, מדברים על היום יום, על החיים שלנו, על מה ש... אתה יודע, זה הבית השני שלנו, לא, אולי הראשון, חלקה ד' 8 בהר הרצל. אז דוד, חיבוק גדול, נתראה, ותודה שביקשת לעלות.
1: תודה רבה, ותמשיך לעשות את העשייה הטובה.
0: תודה רבה, נשמה, תודה. תודה, אחי. כן, ומפה לעניין אחר לחלוטין, אתם רואים, זה לא, לא פשוט, אבל החיים יותר חזקים מאיתנו, ואנחנו רוצים להמשיך לחיות, ואנחנו איתנו על הקו איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל, ותמיד מדברים פה המון על החוסן של החברה הישראלית. שמענו הרגע שיחה שעוסקת בחוסן של החברה הישראלית, על האנשים שמחזיקים פה את המשק, את העסקים ואת המשפחות בקצב מטורף ומלא באחריות. אבל האמת היא שכדי להחזיק את המרתון היומיומי הזה, כולנו צריכים גם דלק לחיוניות שלנו. אנחנו זקוקים לאנרגיה וחדות שלא נגמרים כבר באמצע היום, כדי להמשיך להוביל, לעבוד ולהיות שם בשביל המשפחה שלנו בשעות הערב. בדיוק בגלל זה שווה לכם להכיר את הסיפור הבא, פריצת דרך מדעית שהיא כולה גאווה ישראלית כחול לבן, שמגיעה אלינו מפארק המדע ברחובות וכובשת את העולם. קוראים לזה ויניה, טכנולוגיה עולמית שמסייעת בהגברת זרימת הדם והספקת החמצן, ומעניקה למערכת את החדות והחיוניות שכולנו צריכים עכשיו. איתנו על הקו כאמור איתי, מנהל השיווק של ויניה בישראל. שלום איתי.
2: שלום איציק, צהריים טובים, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם, אתה שומע את התוכנית שלנו ואנשים עולים וצריכים את הכוחות האלה, ואתה יודע מה, זה כל כך מתחבר למוצר שלכם פה בישראל והגאווה של הכחול לבן, ואנחנו מדברים על הפיתוח הישראלי שרשום כפטנט עולמית. בוא נעשה סדר קצר למאזינים, מה זה בעצם ויניה ואיך הטכנולוגיה הזו עובדת?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום בריכוז מאוד גבוה. כל תמוסה שאנחנו לוקחים כל בוקר זה כמו בקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים מבחינת החומר הפעיל בה, בלי סוכר ובלי אלכוהול. בעצם מה שהמדענים שלנו הספיקו לעשות, הפריצת דרך, ויש לנו על זה 14 פטנטים רשומים, זה לקחת את החומרים הפעילים שבתוך הענבים ולשים אותם בכמוסה אחת בריכוז מאוד גבוה, פי 100 מאשר בענב עצמו, שזה מדהים. ויניה עברה מחקרים קליניים, ומה שראינו שהיא עושה, היא מסייעת בשיפור האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, והמון לקוחות שלנו מדווחים כבר 9 שנים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום.
0: כן, תסביר לי רגע את העניין הזה שאתה מדבר עליו, הספיגה. כי אנשים, אתה יודע, ניסו כבר המון תוספים בחיים שלהם, מה הופך את ויניה לשונה מכל דבר אחר?
2: מה שבעצם המדענים שלנו הצליחו לעשות בטכנולוגיה שלנו, ואגב, אנחנו היחידים בעולם שיודעים לעשות את זה, זה לקחת את המולקולה של החומר הפעיל שנקרא רסוורטרול, ולשמור אותה כמו שהיא בקליפה של הענב. זאת אומרת שבלי תוספות ולא הורידו דברים, היא נשארה כמו שהיא, ולכן בעצם זה מעודד את הספיגה שלה, של החומר הפעיל, תוך 20 דקות זה נכנס כבר למחזור הדם, ונשאר איתנו למשך 12 שעות. זאת אומרת שבעצם החומרים הפעילים לא הולכים לאיבוד אחרי שעה, שעתיים, יוצאים החוצה כמו המון תוספים אחרים, זה נשאר איתנו בזרם הדם, זה נספג טוב יותר, ואז אנשים באמת חווים את החיוניות הזאת, את הערנות הזאת, את החדות הזאת, במהלך היום.
0: כן, אז תן לנו דוגמאות מהחיים. איך המאזינים שלנו שעובדים קשה, מנהלים עסקים, חוזרים מחודשים של מילואים, ירגישו את זה, מה שנקרא, ביום-יום שלהם?
2: תראה, אנחנו שומעים המון סיפורים, וכמו שאתה אומר, ביום-יום זה מה שחשוב. אם זה עלייה במדרגות, אם זה לצאת לפעילות גופנית, אם זה להרגיש חדים בפגישות במהלך היום, אפילו בפקקים שאנחנו עומדים כולנו בפקקים במרכז, ואנחנו חייבים להישאר ערניים וחדים, וזה מאוד מסייע, כי הספקת החמצן טובה יותר. גם כשאתה מגיע הביתה בסוף היום, ואתה צריך לתפעל בית שלם, או ללכת לעשות פעילות גופנית, ושם, ויניה נשארת איתך, החיוניות הזאת, החדות הזאת, הרצון לעשות עוד, להספיק עוד, ויניה באמת באמת תורמת לזה. אתה יודע, אני אפילו עכשיו יש את המונדיאל, אני נשאר ער, ללכת להתאמן בערב, מבחינתי זה פרויקט גדול, עם ויניה זה יותר קל לי,
0: אז זה לא רק... אז זה לא רק המונדיאל, אנחנו נמצאים בתחילתו של חודש יולי, הימים חמים, ארוכים ומתישים, וכולנו צריכים את האנרגיה הזו.
2: נכון.
0: תגיד, איפה משיגים בסופו של דבר את ויניה, ואיזו הטבה בלעדית תיכנתם למאזינים שלנו, שרוצים להתחיל להרגיש את השינוי?
2: מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה, 5% הנחה, תליח חינם עד הבית, מגיע תוך כמה ימים, וגם להתנסות איציק 90 יום, 3 חודשים, שזה אורך המחקרים, אם מכל סיבה שהיא הם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי, כך שבאמת שווה לנסות.
0: הכי הוגן שיש, בהחלט.
2: אנחנו מאמינים במוצר שלנו, הוא עושה פלאים כבר המון שנים להמון אנשים,
0: הכי הוגן שיש. אז חברים, במקום להשלים עם העייפות והשחיקה היומיומית, תעשו לעצמכם טובה ותצטרפו לעשרות אלפי ישראלים שכבר בחרו לא להתפשר והחזירו לעצמם את האיכות החיים והחיוניות בזכות המדע של ויניה. פריצת דרך עולמית, כמו שאמרנו, שהיא גאווה ישראלית מדהימה, וכמובן לא פחות חשוב, מדובר במוצר עם כשרות מהודרת של בד"ץ העדה החרדית. כאמור, חייגו עכשיו כוכבית 8360, 8360, תפסו את ההטבה המיוחדת והבלעדית של חודש יולי, והכי חשוב, תתחילו להרגיש חדים ומלאי אנרגיה בכל רגע ביום. אל תפספסו, כוכבית 8360. איתי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה תודה רבה, איציק, תודה רבה.
0: להתראות, כן, ועל הקו כבר איתנו המאזין אופר מקריית אתא. שלום אופר.
3: שלום לך איציק, אני רוצה לדבר איתך על הנושא של המשבר החוקתי.
0: כן.
3: ואני הולך ישר לשורה התחתונה, אני חושב שאנחנו עושים טעות. אני מדבר בתור, אני לא מתפקד, אבל אני מה שנקרא אוהד ליכוד, ואני חושב שאנחנו עושים שגיאה חמורה מאוד, שאנחנו דוחים את המשבר החוקתי לאחרי הבחירות.
0: כן.
3: כי זה שאנחנו מוותרים יגרום להפסד בבחירות.
0: על מה אתה אומר שאנחנו מוותרים? בוא נדבר, מה זה הוויתור, על מה אנחנו מדברים?
3: אנחנו מוותרים כרגע על הדבר העיקרי, על שני דברים עיקריים, הדחה מיידית של היועצת המשפטית לממשלה, וקיום פסיקות בג"ץ לא חוקיות. בדקות אלה למשל מתקיים דיון על מינוי של מנכ״ל רמי, אני לא נכנס עכשיו לתיק ספציפית, אבל על הרעיון שבו הדיפ סטייט מנהל מערכה משפטית על כל מינוי ומתיש את הממשלה וגורר בגץ לצווים על תנאי ולמנוע כל מינוי שלנו, לעזוב אותי מבקר, אני מדבר באופן כללי, לא נחזור עכשיו.
0: לא, אז בוא רגע, בוא ניקח דווקא,
3: וחייבים לעצור עכשיו.
0: אז רגע, בוא, אני הולך לשיטתך.
3: ללכת למשבר חוקתי עכשיו.
0: רגע, משבר חוקתי, בוא נפרוט אותו במה מדובר. אוקיי, עכשיו יש לנו, רגע, שנייה, תן לי שנייה. יש לנו את מבקר המדינה שהמינוי שלו לא אושר וההצבעה נפסלה. מבחינת משבר חוקתי, רק כדוגמה, רק אחד מיני רבים, כן? אתה בא ואומר, מה יעשו עכשיו? אין מבקר. היום במדינת ישראל, בניגוד לחוק, אין מבקר מדינה. רגע, אני רוצה לפרוט את זה. שנייה.
3: אז אני רוצה לפרוט איתך, אבל אני לא רוצה...
0: רגע, אני רוצה לשאול. שנייה. עזוב, המבקר כדוגמה, הוא דוגמה להרבה מקרים, להרבה מינויים שלא יצאו בפועל. האם המבקר הזה צריך להגיע למשרד המבקר ולהגיד, אני המבקר החדש, שלום לכם, בואו נתחיל לעבוד, או שצריך לעשות הצבעה חוזרת? איך אתה פורט את המשבר החוקתי בתכלס, מה שנקרא, לא במילים גדולות, בתכלס, במעשים הנה, בשטח.
3: יפה, אז התכלס הוא כזה, לחצי דקה, שים שנייה בצד את המבקר, כי פה אנחנו בנקודה חלשה, כן. כי פה הייתה איזושהי בעיה, ולא לא יהיה לנו רוב בציבור. כן. הקטע הוא היועצת המשפטית לממשלה. כן. ממשלת ישראל מתכנסת תוך יומיים, מחליטה פיטורים מיידיים של היועצת המשפטית.
0: החליטה כבר,
3: מיידיים.
0: כבר יש החלטה.
3: ומיד... יפה, מינוי מיידי של יועץ משפטי חדש.
0: כן.
3: בגץ אתה לא מכיר? אנחנו מכירים רק ביועץ החדש. שופט, כן. לא מכיר? אנחנו לא מכירים בך. כן. מבחינתנו יש מערכת משפטית חדשה, יועץ משפטי חדש, פרקליט מדינה חדש, זה המשבר החוקתי.
0: אוקיי, אז אני אשים רגע, אופר, שנייה, אני כן. בקטע שלה לפרוט את הדברים. הולך איתך, זורם איתך. כן. אתה חושב שאתה תצליח להשיג אדם במדינת ישראל, אדם אחד צריך, שיסכים לקבל על עצמו, וזה בדרך כלל עורכי דין, שופטים לשעבר, אנשי מקצוע, פרופסורים, יסכים לקבל על עצמו להיות היועץ המשפטי של הממשלה, כשהוא יודע שהוא הגיע לפה רק בשל משבר חוקתי, ולא באמת יש לו סמכויות. אני אומר לך שלא תמצא אדם אחד ברעיון הזה.
3: כן.
0: לא, אתה לא תמצא, הנה אני אתן לך דוגמה, חיפשו כמעט שנה, לאת, מישהו לתפקיד הנציב על תלונות השופטים. חיפשו, פנו אני יודע באופן אישי על השופטים מחוזים בדימוס, יודע באופן אישי, מכיר אותם, שפנו אליהם והם אמרו לא, אתה לא תמצא לצערי הרב אדם שיסכים לשים את הראש שלו על השולחן ושהממשלה תגיד לו אתה היועמ"ש החדש, אין לו משרד, כל המשנים ליועמ"שית לא ישתפו איתו פעולה, אף אדם לא יסכים להתבזות בעניין הזה.
3: אתה הולך פה בכיוון הלא נכון.
0: אני לא כיוון, אני מחפש איתך אדם, אני איתך.
3: אז אני אומר לך, ברמה התכליתית, ממשלת ישראל מודיעה, מי היום...
0: הודיעה, הכל טוב ויפה, אופר.
3: לא, היא לא הודיעה.
0: אופר, אופר, לא, אל תברח.
3: אתה לא נותן לי להסביר.
0: לא, אבל אופר, אל תברח מהשאלה שלי.
3: אני לא, אבל אני עונה לך. תענה לי. כן. תן לי לענות לך בתכלס. אני לא מאלה שמספרים סיפורים.
0: נו, תענה לי.
3: ברגע שממשלת ישראל מודיעה שהחלטת בג"ץ להשאיר את היועצת המשפטית לא מקובלת עליו, ומבחינתה אין יועצת משפטית לממשלה, אבל לא כמו שביבי עשה. מה ביבי עשה? הוא למעשה הכיר בהחלטה.
0: לא, לא, אופר, אופר, אופר, תקשיב, תקשיב, תקשיב, אופר, אופר, אופר.
3: זה לא נכון, זה שגיאה נוראית.
0: אופר, אתה חוזר, אני שאלתי שלך שאלה עניינית.
3: בדי שיש.
0: אין אדם אחד, לא תמצא אדם, אף עורך דין. הנה, בא רבל יום עכשיו ואומר, פסלתם אותי, אני לא נכנס. תקשיב, תקשיב. תקשיב, אז זה לא מהפרווה. הוא אומר, אני לא נכנס.
3: בטח שזה מהפרווה.
0: אופר, אופר.
3: בטח שזה מהפרווה. יש מספיק עורכי דין טובים.
0: אופר, תן לי לסיים את השיחה שלנו.
3: יש מספיק אנשים בדעה שלי.
0: אופר, אחלה. זה כיף להתווכח, הכל בסדר. אני רק חייב לסיים את השיחה.
3: יאללה, מילה. רק להשלים.
0: תשלים, תשלים.
3: רק להשלים את הרעיון.
0: תשלים.
3: אני מנסה להסביר לך שמשבר חוקתי שאתה בא ואומר, המערכת הזאת אני לא מכיר בה יותר. כל החלטה שלה, כל דבר, אני תמיד יהיה מישהו, ואני רואה את זה כל הזמן בערוץ 14, מספיק עורכי דין שיהיה אחד אמיץ, לחשון בן עמינדב, ואני
0: לך...
3: לא אדם דתי, שיבוא ויגיד, זהו,
0: אופר,
3: עד כאן.
0: אופר.
3: אי אפשר להמשיך בצורה
0: אופר,
3: הזאת.
0: אמרת...
3: הם לוקחים את השלטון בכוח.
0: אופר, אמרת את הדברים, שמענו אותם, אני חולק עליך, לא בא מה שאתה אומר, מה שאתה אומר אני איתך יד ביד, כן? מה זה יד ביד? שבשני ידיים. לא תמצא אדם אחד במדינת ישראל שיסכים לקבל על עצמו את התפקיד באופן כזה שימנו אותו. צר לי, אין אחד כזה. אופר, תודה. תודה על הדברים.
3: תודה, תודה.
0: בשורות טובות. כן, ואנחנו עם נוח מרעננה. שלום, נוח.
4: שלום לך, בונצור יקר.
0: כן.
4: דבר ראשון, למרות שאני בליבי, בעד הבחור השני, אני חושב שאתה לגמרי צודק.
0: כן. אתה לגמרי צודק. לא, אני גם ליבי איתו גם כן. ליבי איתו, ליבי איתו.
4: כן, לי, אני ליבי לגמרי איתו.
0: כן, כן, הוא אומר דברים נכונים.
4: אני חושב שאנחנו צריכים לבחור את ההזדמנות לייצר את המשבר החוקתי, ולדעתי לייצר משבר חוקתי יעדיף אחרי הבחירות.
0: נכון.
4: עד הבחירות, נחוק שיניים, נאסוף עוד ועוד ראיות לסיבות טובות לבצע את המשבר הזה, ולבצע אותו אחר כך.
0: מסכים איתך.
4: עכשיו לגבי, אני רוצה לדבר כרגע על דעת פריימריז.
0: כן.
4: שמעתי לך לפני כמה זמן שאתה אומר שאתה שוקל אם יציעו לי או לא יציעו לי. אני רוצה להגיד לך, פעם היה מושג, אנחנו היינו ילדים, היה מושג שנקרא לקבל את דין התנועה.
0: כן.
4: בעניין הזה אני חושב שאתה הקרבת הקרבה עצומה למען עם ישראל, ואני כל כך מצטער שאנחנו נאלצנו להכיר אותך בנסיבות כאלה דרמטיות. אני אומר לך שגם ללא הנסיבות הדרמטיות האלו, אם היה לך שידור ברדיו לפני זה, אין ספק שהמוני הימנים היו רוצים אותך ומחייבים אותך להתייצב למנחה.
0: אז קודם כל, תודה.
4: אני חושב שאתה, רוב סקרים מראים אותך כמועמד מספר אחת בשריונים, ואין לי ספק שראש הממשלה, אני מניח שהוא גם מכיר אותך, יבצע את זה, ו...
0: כן, אז נוח, קודם כל, אני רק רוצה לומר לך, קודם כל, תודה רבה על המילים החמות והמחזקות, ואני רוצה להגיד באותה נשימה, שאני, הבטן שלי מתהפכת לכל הכיוונים, כי בחודש וחצי האחרונים אנחנו בבית, כולנו עסוקים בסוגיה הזאת עם הילדים הבוגרים, וביחד עם רעייתי נועה, כי זו החלטה של משפחה, ומה שהכי מטריד אותנו זה, ובגלל זה אנחנו מאוד מאוד מבולבלים, אני רואה במשימה הזאת שליחות חיי, בדיוק, כן? חיי השתנו בדיוק, מרגע שימית בדיוק, נפל, מאותו רגע שנכנסתי הביתה והצבא חיכה בפנים, והשאלה, ראיתי את אותם קצינים עומדים מולי, אלו שמודיעים שהבן נפל, והשאלה הראשונה הייתה, מי נפל, נדב או עמית? זו השאלה הראשונה ששאלתי אותם. כי יש לי עוד בן שעכשיו בדיוק נמצא במעבר לגבול במילואים, שהוא לא מוכן לוותר למרות שהוא אח שקול, אבל המשימה...
4: אני בעניין הזה יש לי דעה.
0: כן, אבל עזוב, בוא...
4: לא צריך לשאול אותו.
0: לא, בסדר, עזוב, זו סוגיה אחרת. תשמע, זו סוגיה אחרת. אתה יודע, קמנו מהשיבה, ונדב שיבדל לחיים ארוכים, ועלה על מדים, מיד שקמנו מהשיבה, ואני אומר לו, לאן אתה הולך? בוא נעה לו. קמנו הרגע מהשיבה, תראה את אבא ואמא, אומר, אבא, חיילים שלי... מחכים לי, אנחנו בשעת מלחמה, אני לא יכול לשבת בבית, ואז לא הייתה לנו ברירה, הנה אני מספר לך, לא תכננו לדבר על זה, לא הייתה לנו ברירה אלא ללכת לדבר עם נתניהו, אולי הוא ישפיע על נדב, ונתניהו שוחח עם נדב, אמר לו, תשמע, אני אח שקול, שיוני נפל, אני טיפלתי בהורים שלי, ואז נדב, אני לא יודע מאיפה הוא הביא את זה, אני הייתי בשיחה, אומר לו, אדוני ראש הממשלה, זה לא נכון, אתה חזרת ליחידה אחרי שיוני נפל. ואז הוא אמר לו, נכון, אתה צודק, אבל אני מבקש ממך לפחות, עד שאחרי שהסתיימו 30 הימים הראשונים של האבל, תוריד את המדים ותישאר בבית עם אבא ואמא וצייע להם. ואנחנו עוברים טלטלה לא פשוטה, כאשר הסיפור הזה של שריון לא שריון, זה האם אני יכול לממש את השליחות שלי, ופה אני מתלבט, האם אני יכול לממש את השליחות שלי בפוליטיקה או בתקשורת.
4: אין ספק שאם יהיה מועמד, אם יהיה חבר כנסת בליכוד, שיש מעטים שעושים את העבודה שלהם, שיהיו ראויים, שאנחנו נהיה ראויים לכם, זה לא יהיה, אין ספק שזה אתה.
0: אז כמו שאתה שומע את ה...
4: ואני מבקש בכל לשון של בקשה, שבמידה ויציעו לך, תיקח ב... ביד חפצה את המשרה, כי אתה לא משרת רק את השליחות שלך, גם את השליחות שלי אתה משרת פה. אני מבקש ממך למעני ולמען הרבה מאוד שרוצים שבכנסת תהיה לנו ייצוג של אדם שמיום יום שאני שומע אותך, אני עושה עוד מאוד רעיות, למה אתה צריך להיות שם ולא אחד אחר.
0: תודה רבה נוח, אנחנו חייבים לסיים, אבל תודה שעלית, המילים מאוד מאוד מחזקות ומחבקות. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, סיימנו גם את השעה המרתקת הזאת, נהיה פה מחר בין 12 ל-1 עם עוד מאזינים שיעלו. כיף היה לדבר איתכם, המשך יום נעים ובשורות טובות לכל עם ישראל, חזקו ואמצו.
5: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אין לאווי דוט אדמה כבר יש פה, 4 בסולם ריכטר, בתושבה קיבלתי יותר, אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
9: כוכבית 2003 שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
13: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 99-20, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
10: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
15: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
16: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
17: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
18: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
20: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
21: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: תתכוננו להרבה מחמאות.
23: וואו!
22: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.

0: של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17 מגדל רם. כל מוביל. בית לנהגות ולנהגים.
1: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
0: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
4: 088-650-008.
5: שמינית גמר בצבע.
6: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
7: זה בסיסים, מה הם תפסים?
5: נראה לך שלא נשים?
7: אין על מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר. ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה. תחנה לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
11: גלי ישראל, החדשות.
13: צהריים טובים, השעה אחת, באולפן משה שולדרמן. בגץ דן כעת בעתירה מבקשת לבטל את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. העותרים טוענים כי מינויו של אליהו נגוע בניגוד עניינים בשל פעילותו בתנועת רגבים ובשל היותו מקורב לשר סמוטריץ'. עשרות ראשי רשויות ממפלגות שונות חתמו על מכתב הקורא שלא לבטל את מינויו. בין החותמים יושב ראש מרכז המועצות האזוריות שי חג'אג', יושב ראש מועצת יש ישראל גנץ, וכן ראשי רשויות במרחב ולתקומה וקו האימות בצפון. שר החינוך יואב קיש אומר כי הכנסת הכריעה וקבעה מי יהיה מבקר המדינה ואין כל צורך לקיים בחירות חוזרות. בריאיון לשרון גל כאן ברדיו גלי ישראל אמר השר קיש כי בית המשפט העליון עושה הכל כדי ליצור משברים בין הרשויות במדינה לפני הבחירות מתוך תפיסה שזה יחזק את השמאל. לא צריך ליפול למלכודות שלו ועל אנשי הימין לצאת להצביע ביום הבחירות כדי שהימין יוביל את הממשלה הבאה, דברי השר קיש. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה לערב נדחתה ליום שלישי. הערב התקיים דיון ביטחוני של הקבינט המצומצם. כוחותינו חיסלו בשבוע שעבר שני מחבלים מהזרוע הצבאית של חמאס שעסקו בקידום פעולות טרור נגד חיילינו ברצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. השניים חוסלו בשתי תקיפות ממוקדות לאחר שהיוו איום על הכוחות. הממשלה אישרה הבוקר את מינויו של אלוף משנה במילואים אופיר לוי לתפקיד המשנה לראש המטה לביטחון לאומי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תמך במינוי בהמלצתו של ראש המל"ל שמואל בן עזרא. לוי יחליף את גיל רייך שסיים את תפקידו. משפט נתניהו, יושב ראש מועצת הרשות השנייה לשעבר, יפעת בן חי סגב, חשפה הבוקר, כי מאז עדותה במשפט של ראש הממשלה היא נמצאת תחת דין רודף מצד הפרקליטות. הדבר מתבטא לדבריה בקושי להתמנות לתפקידים אחרים, ובתזות מרוקנות מתוכן של עסקת שוחד שביצעה שהודדו על ידי כמה עיתונאים. עוד הוסיפה סגב שכבר בתחילת חקירתה, ישבה במשך חצי יממה בתוך צינוק של מטר וחצי, בלי חלון, בלי הטלפון שלה, וזאת מבלי שהייתה חשודה. במהלך עדות אותה צינה שלא קיבלה שום הנחיה מנתניהו ולא ניהלה איתו בכלל קשר כשהוא היה בתפקיד שר התקשורת, תוך שהדגישה שתגיד רק את האמת גם אם היא לא נוחה בעיני החוקרים. את הדברים אמרה לתוכנית פתחי וזמרי בעם כאן ברדיו גלי ישראל.

0: הגברת רות כהן דר מונתה בוקר רשמית לשגרירת ישראל בסלובניה. הממשלה אישרה פה אחד את המינוי בהמשך לחימום היחסים בין המדינות והחלטת שר החוץ גדעון סער לפתוח לראשונה שגרירות ישראלית בלובליאנה. כהן דר שימשה בעברה כמנהלת המחלקה למאבק באנטישמיות ושימור זכר השואה במשרד החוץ, ושרתה גם בשגרירות ישראל בוושינגטון לצד שגרירויות נוספות בבירות אירופה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: בשעות הקרובות ימשיך להיות נאה ברוב אזורי הארץ, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
4: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: כן, שלום, צהריים טובים, אנחנו ביומן הצהריים של גלי ישראל, למען צהריים האמת אומרים, באולפן ארז תדמור, אני מחליף היום את מתי, ששוב עלינו במהרה, שיצא לחופשה, עורך אותנו שלום מנדל, המפיקה שלנו היא בת אל בנימין, ההפקה באולפן מיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו עמיחי מאון, בדיגיטל איציק זר, ואני מזכיר, קורא לכם להוריד את אפליקציית גלי ישראל שמאפשרת לכם לשמוע אותה, אנחנו באיכות גבוהה בכל מקום. זהו, עוד מעט נהיה פה עם כמה כתבים וגם כמה רעיונות. נפתח עוד שנייה עם אבי אשכנזי, כתב עיני צבא וביטחון של מעריב, על החיסולים בעזה ובלבנון, הסיכולים הממוקדים והאם גזרת עזה לקראת התחממות. נהיה עם הודעה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון, על השיחה בין נתניהו לטראמפ והפגישה הצפויה ביניהם. עורך הדין עידו שיפוני מערוץ המשפט, איתו נדבר על הקמפיין המתחזה למשפטי נגד מינויו של יהודה אליהו למנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. אחר כך נהיה עם חבר הכנסת חנוך מלביצקי מהליכוד, יו"ר ועדת הכספים, גם על המלחמה כביכול משפטית, אבל למעשה המרד שמנהלים פה פקידים ומשפטנים נגד הממשלה הנבחרת, גם על רקע הבחירות החוזרות למבקר המדינה והצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש. איילה חסון, עיתונאית ומגישה בכאן 11, תהיה איתנו על הניסיון של סביבת בנט לטשטש את העובדות על ההוצאות המסיביות והמיותרות שהיו סביב ביתו הפרטי שהפך למעון ראש הממשלה לתקופה קצרה מאוד, כי לא התאים לבנט לעבור לירושלים. ויקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מומחה לארצות הברית, על היחסים בין ישראל לארצות הברית, על רקע הסכם עם איראן, ארצות הברית שחוגגת 250 שנים וכו וכו. בקיצור, הרבה הרבה על סדר היום, ואני חושב שאבי אשכנזי כתב לעניין צבא ביטחון של מעריב כבר איתנו על הקו, נכון? אבי, שלום.
9: שלום עלינו.
8: טוב, אבי, אני חושב שבימים האחרונים אנחנו רואים עוד ועוד דיווחים על סיכולים גם בלבנון, אבל בעיקר בעזה, איזושהי הגברה של תדירות הדברים הללו, הרבה מאוד דיווחים גם על סגירת חשבון עם הרוצחים המתואבים של הנוח'בה. זה הולך לקראת התחממות, או שאתה מעריך שיש עוד זמן עד שנגיע להכריע סופית שם את החמאס?
9: תראה, קודם כל, אנחנו נקראת חודשי הקיץ, יולי אוגוסט, חם בדרך כלל בעזה בתקופה הזאת, במיוחד שכבר לא נשאר להם שם איך לקרר את עצמם, לא עם מזגנים ולא עם מבנים, אבל מעבר לציניות, אנחנו רואים שצהל ממשיך לפעול ברצועת עזה. יש נוצר מצב ברצועת עזה שבו מצד אחד לא מוטטנו את החמאס, לא יצרנו אלטרנטיבה לחמאס מבחינה שלטונית, ולכן אנחנו רואים את חמאס ממשיך ומנסה לבנות את עצמו, מנסה להתחזק גם ברמה המשילותית, אבל גם ברמה הצבאית, ומה שצהל כרגע פועל ועושה, זה שהוא פשוט מכסח את הדשא, מנסה לפגוע במה שהוא יכול לפגוע בקרב צמרת החמאס, או בקרב האנשים שנשארו בחמאס. כשאנחנו מדברים על צמרת החמאס, אנחנו לא מדברים על ההנהגה הבחירה ביותר, כי רוב ההנהגה הבחירה ביותר נמצאת כרגע מעבר לים. אנחנו מדברים על ההנהגה המקומית שנמצאת שם, גם הצבאית וגם המדינית המשילותית.
8: צריך להגיד, רובם המוחלט של אלו שהיו בצמרת חוסלו, וכרגע יש את אלה שהם המחליפים של המחליפים.
9: נכון, וגם, ומי שנשאר מבחינת הצמרת הבחירה ביותר, הם לא נמצאים כרגע בתוך עזה, הם יותר נמצאים מעבר לים, בדוחה ובמקומות נוספים, ולכן היכולת לפגוע בהם היא מאוד מוגבלת.
8: אני חייב אבל להתעכב על משהו שאמרת, של יצירת האלטרנטיבה השלטונית, כי זה נשמע מסוג הדברים שלפעמים במערכת הביטחון נוטים לזרוק את חוסר העובדה שלא לא השלימו את המשימה מבחינה צבאית, לזה שהדרג המדיני לא יצר אלטרנטיבה שלטונית ברצועה. אין שם אלטרנטיבה שלטונית, זה לא לבנון שיש לך כוחות אחרים שנאבקים מול חיזבאללה ואתה יכול לנסות לשתף איתם פעולה בתקווה שהלחץ הצבאי שלנו יחד עם לחץ מבפנים מלבנון יכריעו את חיזבאללה. כולם שם חמאס, איזה אלטרנטיבה אפשר ליצור שם?
9: לא, זה לא בדיוק מדויק. קודם כל יש, קודם כל צריך למצוא שם קבוצות שמתנגדים לחמאס, והם אותם כנופיות וכיוצא בזה, אבל זה לא העניין. העניין הוא שישראל לא באה עם תוכנית מדינית ליום של אחרי. בגלל הוויכוחים הפוליטיים, יש ימין קיצוני בתוך הממשלה, סמוטריץ' ובן גביר, שמונים כל ניסיון כרגע לבנות איזשהו אלטרנטיבה שלטונית לחמאס. הם הבהירו את זה, אמרו את זה בצורה מאוד ברורה.
8: איזה אלטרנטיבה היו רוצים לראות בצהל?
9: אני לא יודע אם בצהל היו רוצים לראות אלטרנטיבה. אני חושב שבצהל באו ואמרו, אנחנו לא רוצים להיכנס ולהיות הממשל צבאי בתוך עזה. זה מה שצהל אומר, אנחנו לא רוצים להיות
8: טוב, יפה שהם לא רוצים, יכול להיות שאין ברירה.
9: אין לך חיילים לעשות את זה. בואו.
8: לא יודע, לא יודע, למה יש לך חיילים, לזה שחמאס יישאר שם ותמשיך להילחם, להיות במלחמה שנים על שנים, כדי להכריע. ראיתי את התוכניות, את ההדלפות, צריך 5 אוגדות. לא צריך 5 אוגדות כדי לשלוט על רצועת עזה. זה סתם הפחדות של מי שלא רוצה לעשות את זה, אז הוא עושה, מנפח את המספרים במצגות שלו.
9: למה אתה חושב?
8: אני לא חושב, אני יודע.
9: מתוך, על איזה בסיס אתה יודע?
8: על בסיס זה שאם אתה מכריע את חמאס, מעביר את האוכלוסייה לשטחים, ל-60-70% שאתה כבר שולט עליהם, ובסופו של דבר משלים את המלאכה הצבאית ושולט על כל השטח, למה אתה צריך 5 אוגדות כדי להחזיק את זה?
9: אבל עדיין...
8: למה אתה צריך 5 אוגדות? הכרעת את חמאס, לא יש שם את כמויות המחבלים ואת כמויות האמל"ח, אתה מכריע את מי שצריך להכריע, הורג את מי שצריך להרוג, פותח ליציאה למי שצריך לאפשר לו לצאת. היום ביהודה ושומרון אתה צריך 5 אוגדות? יש פה אוגדה דלילה אחת ביהודה ושומרון.
9: אני לא אכנס לך לוויכוח, אבל אם אנחנו חוזרים רגע טיפה אחורנית במה שהתפתחת איתי את הדברים, אמרת לי בסוף, במה שפתחת איתי, ואמרת לי בעצם, כולם פה זה חמאס בתוך עזה. אז אם כולם חמאס בתוך עזה, אז אתה סותר את הדברים שלך כרגע.
8: גם פה ביהודה ושומרון כמעט כולם חמאס. ומי שלא חמאס, ומי שלא חמאס, ומי שפתח ביהודה ושומרון, גם רוצה לשחוט אותנו. כולם שם גם, אני חושב שמה שאני שומע ממך זה איזשהו קו שבצמרת מערכת הביטחון ובצמרת צהל מסרבים להשלים איתו, והם שבועים באיזה קונספציה כאילו יש פלסטינים מתונים ופלסטינים קיצוניים, ואם ניצור אלטרנטיבה של פתח ורשות פלסטינית לחמאס, אז יש לנו שותפים שנוכל להסתמך עליהם והם יעשו במקומנו את העבודה המלוכלכת, ואני חושב שהם חיים בסרט כי לא רחוק היום, ואני מקווה מאוד שהוא רחוק, אבל אם זה יהיה תלוי רק בכוונות הטובות של האויבים שלנו וראשי הצבא פה ימשיכו לסמוך על הפרטנרים, אז אנחנו נתעורר פה מתישהו לשבעה באוקטובר מהפתח ומהרשות הפלסטינית, ואני מקווה מאוד שבצמרת מערכת הביטחון הם לא מבינים את זה, אבל לפחות שאולי הם נערכים למה שהם לא מבינים.
9: התחלת איתי באיזושהי שאלה, האם יש התחממות בתוך רצועת עזה, והאם יש אפשרות או אופציה לאיזושהי סבב לחימה נוסף בתוך רצועת עזה. אז אמרתי שכרגע יש סיכולים ויש פעילות של כיסוח הדשא. יחד עם זאת, אנחנו תמיד באים ואומרים, אני לפחות אומר את זה, ואני מסתמך על שיחות שאני מנהל עם אנשים בתוך המערכת הצבאית, שאומרים, חבר'ה, כרגע אין אלטרנטיבה לחמאס בתוך רצועת עזה. אז אנחנו צריכים כל הזמן ליצור איזשהו מהלך שאנחנו נשמר את היכולות של חמאס שיהיו מוגבלות. אם אנחנו רוצים לפעול בתוך רצועת עזה, יש כמה אופציות. האופציה אחת זה שביום של אחרי אנחנו נשלוט ברצועת עזה, אין לנו את כוח האדם מספיק כדי לבצע את זה. שתיים, זה להביא אלטרנטיבה אחרת קיצונית שתנהל את העניינים בתוך רצועת עזה. ושלוש, זה להשאיר את חמאס וכל הזמן לנסות וקצח לו את הראש, שהוא יהיה רק ברמה מסוימת של שליטה. אלה האלטרנטיבות שיש כרגע שמונחות לפתחנו. אין משהו רביעי. אם יש לך משהו להציע בקטע רביעי...
8: אני מציע שצהל יתעסק בלהכריע צבאית ואת האלטרנטיבות המדיניות ישיר לדרג המדיני, אבל אנחנו חייבים להתקדם. אז נמשיך את השיחה הזו בהזדמנות הבאה. אבי אשכנזי, כתב צבא וביטחון של מעריב, תודה רבה.
9: תודה לכם, בבקשה.
8: ביי, להתראות. כן, צהריים טובים, הודיה קריש חזוני, הפרשנית המדינית של מקור ראשון.
10: צהריים טובים, ארז.
8: כל הזמן מדברים איתנו על רגל מדינית מסיימת, רגל מדינית מסיימת, בצהל מותחים ביקורת, לא עשו מהלך מדיני משלים וכל ההבלים הללו. היה לטראמפ תוכנית, מה נסגר מהתוכנית של טראמפ, לאן זה הולך כל הסיפור הזה עם ההגירה וכו', היה לו תוכניות גם באיראן להפלת המשטר, לא נשאר הרבה מהתוכניות של טראמפ.
10: אז בוא נתחיל
8: זירה
10: זירה, אז אם אתה מדבר באמת על עזה, בעצם לפני כחודש, הסתיימו המגעים בין נציגי מועצת השלום לחמאס, אחרי שגם הם הבינו מועצת השלום שהוקמה באותה תוכנית 20 נקודות של טראמפ, שבמסגרתה שוחררו החטופים, אבל ישראל לקחה את הבחירה ובעצם עצרה את הלחימה למען שחרור החטופים, והוקמה מועצת השלום שקיבלה את המנדט ממועצת הביטחון. היא ניסתה לנהל מגעים מול ראשי חמאס חול בקהיר כדי להביא לסירוק חמאס מנשקו. גם היא הבינה לפני כבר כמה שבועות שהמגעים האלה לא יישאו פרי, מה שבעצם ישראל אמרה מההתחלה. ובעצם עכשיו ככה הטקטיקות קצת משתנות, ובאמת צריך לקוות שנגיע פה לנקודת שיווי משקל חיובית מבחינת ישראל, כשמצד אחד באמת אנחנו רואים את ההתגברות של הפעילות הצבאית הישראלית בעזה והחיסולים שחוזרים, כשזה במודעות לגמרי של מי שבעצם מחזיק בתיק עזה, בוא נגיד כך, מבחינת מועצת הביטחון והממשל האמריקאי. אבל באמת הרצון של האמריקנים כן להתקדם וליצור איזשהו אזור שיהיה מעין פיילוט, התוכנית שהם מאמינים שיכולה לקרות, של לנתק את האוכלוסייה האזרחית מחמאס באזור רפיח. ראינו שבוע שעבר בעצם בתמונות שהאמריקאים פרסמו איך מגיעים לשם כלי רכב צבאיים וכוחות, והם בעצם מתכננים שיהיה איזשהו כוח ייצוב בינלאומי, אותו הכוח שבהתחלה חשבו שהוא יעזור אולי בפירוק חמאס ממשקו, והיום ברור שזה לא מה שיהיה, אלא שיהיה מן איזשהו כוח שיטור פלסטיני חמוש כנראה אבל באמצעי על הרג, וכן איזשהו כוח ISF, וסביבם גם כמובן כוח צהל שממשיך בינתיים לדחוק את חמאס ולהגדיל את השטח שבשליטת ישראל. אבל כן, האמריקאים רוצים ככה להוציא את הפיילוט הזה לדרך ולראות האם אפשר ליצור מעין בועה חדשה שבה אפשר לגור בתוך עזה, אבל לא בשליטת חמאס. נראה מה יקרה עם זה. בנוגע לחגירה ששאלת, אז בעיקר באמת העניין הוא מדינות קולטות חסרות מדינות שמוכנות לקנות פליטים מעזה, למרות...
8: אבל יש איזשהו זרזיף כזה שכל הזמן מתחת לרדאר יוצא משם, לא במספרים שהיינו רוצים, אבל זה מתרחש.
10: הרצון הפלסטיני לצאת מתוך עזה, הרצון של העזתים לצאת מתוך עזה בהחלט קיים, זה עולה גם מתוך נתונים עזתים. מה שאין זה באמת הסכמה רשמית של מדינות קולטות, וכמובן את מצרים שיושבת לנו שם בעצם כאיזה סוגר השער, ובעצם כבר...
8: כן, אבל את יודעת, אם אנחנו היום קצת יותר רציניים, מה בעיה לעשות הסעות לעובדה לשדה תעופה, הסעות למעבר אלנבי, לעשות בחלק שבשליטתנו נמל ושיש שם אוניות. עכשיו, יכול להיות שמדינות אכן חוששות ברמה הצהרתית, כי זה כאילו יהיה חלק מהגירוש וכל מיני שטויות כאלה, אבל את הדברים האלה אפשר גם לסגור בשקט, מתחת לרדאר, ושהם יקרו בלי יותר מדי דרמות תקשורתיות, נקרא לזה ככה.
10: אם אנחנו חוזרים באמת לתחילת הדרך של ניסיון ההגירה, בעצם ההסכמה הייתה שישראל מקימה איזושהי מנהלת שאחראית על להוציא אותם החוצה, גם בצד הישראלי בהחלט היו יכולים לעשות עבודה הרבה יותר טובה, ושארצות הברית מפעילה את מנופי המדיניים מול מדינות שונות שרוצות דברים מארצות הברית, וגם גורמת להם לקלוט עזתים, מה שפחות צלח, לא יודעים, גם בשל אולי מאמצים בלתי מספקים של הממשל האמריקני, וגם בשל חוסר הרצון של מדינות שונות לקלוט עזתים, גם כאלו שדעת הקהל הבינלאומית אולי פחות מפריע להם, פשוט זה לא כל כך סוג האוכלוסייה שהם רוצות.
8: אפשר להבין אותם, בואי נגיד את זה כך. הודעה, לא נספיק לדבר על השיחה, אבל בסדר, יש לנו עוד זמן עד שזה יקרה. הודעה, קריש חזוני, הפרשנית המדיני של מקור ראשון. תודה רבה, הודעה.
10: תודה,
8: ארץ. ביי, להתראות. עידו שיפוני, עורך הדין עידו שיפוני, ערוץ המשפט. צהריים טובים.
11: שלום.
8: מה העניינים?
11: בסדר.
8: בוא נתמקד בסיפור של, נשים שני את כל השטויות האחרות בצד, בוא נתמקד במאבק הכביכול משפטי, אבל בוא נקרא לילד בשמו מרד, ניסיון לחבל בכל דרך בשינוי מדיניות ובמינויים של הממשלה הזו, ואנחנו מדברים על רשות מקרקעי ישראל, גוף שאחראי לזה שקרקעות במדינת ישראל הן יקרות, ואף אחד לא יכול להרשות את זה לעצמו, ליהודים, ומנגד ערבים מקבלים אותם במחיר של 30,000 שקל, 40,000 שקל לחצי דונם, לדונם וכן הלאה.
11: אתה יודע איך יודעים שמנהל מקרקעי ישראל, או מה שנקרא היום רשות מקרקעי ישראל, זה הגוף הכי מושחת במדינה?
8: השמאל נאבק על זה שלא יהיה שם איש ימין, אז אתה יודע שזה המקום הכי משפטי.
11: אריאל שרון, בכל תפקיד שבו הוא היה, לא משנה אם הוא היה ראש ממשלה או שר או איזה שר הוא היה, תמיד הוא היה אחראי על זה. אז אתה יכול לדעת שזה גוף שכנראה יש בה הרבה בשר. זה דבר ראשון. המאבק שיש היום זה ככה. לפני חודשיים נכנס לתפקיד מינוי של סמוטריץ' לראש רמי, רשות מקרקעי ישראל, המועמד הזה, אחרי שהוא מתחיל לעבוד, מוגשות עתירות נגד המינוי שלו. זאת אומרת, הוא כבר בעצם בתפקיד. ואז בג"ץ מוציא לפני שבועיים וחצי, משהו כזה, הוא מוציא צו ביניים לעתירות האלה. זה אחרי חשיפה של כלכליסט, שאחת מחברות הוועדה המייעצת למינוי, היא בעלת קשר, בעלת זיקה, היא נציגת ציבור, והיא בעלת זיקה, כאילו, על פי הטענה, למשרדים ממשלתיים, כי היא רשומה כיור חברה שנקראת סולברג ייעוץ, השם שלה זה אורית סולברג, סולברג ייעוץ, חברה של בעלה, שנותן שירותי ייעוץ לגופים ממשלתיים, ונטען שהיא קיבלה ממשרד השיקון 10 מיליון שח, היא לא כתבה את זה בשאלון ניגוד עניינים שלה, והיא אחר כך אמרה כנראה שהיא טעתה שהיא לא עשתה את זה. העותרים טוענים שכאילו אם היא הייתה כותבת את זה, היא לא הייתה יכולה להתמנות. עכשיו צריך להגיד מי העותרים. כל אחד בא מכיוון אחר. העותרת הראשונה זה פורום למען ישראל דמוקרטית, שזה כשמו כן הוא, אתה יודע למה אני מתכוון? זאת אומרת, זה גוף שמאל שצובע את הדברים בצבעים כאלה משפטיים.
8: אבל בוא, מכיוון שזמננו קצר, עידו, בתוכנית פה אנחנו רצים, בוא נקרא לילד בשמו. בכלל הבעיה אם לא עם יהודה אליהו, הם לא טוענים שיש בעיה במועמד, הם טוענים שאחד מחברות ועדות האיתור היה לה ניגוד עניינים, שהיא לא הצהירה עליו וכו' וכו'. אף אחד לא היה מעלה בדעתו לפסול מינוי של ממשלת שמאל בגלל איזה משהו עקיף ודחוק כזה. מקסימום היו מדיחים אותה מהוועדה ואומרים היית צריכה להצהיר על הניגוד עניינים או לא, אבל לפסול את המינוי כשאנחנו מודעים לבעיה, אנחנו מודעים לזה שהקרקעות פה במחירים מטורפים ומנגד לערבים המחירים הם ברצפה, הממשלה מנסה להתמודד עם הדבר הזה ובאה פה מערכת המשפט ועושה והשמאל ועושים הכל כדי שהמצב האסוני הזה שאנחנו מאבדים את הנגב ואת הגליל יישאר.
11: אוקיי, אז צריך בהקשר הזה, צריך לראות גם מי העותרים, זה חשוב כאן. שדולת הנשים, הם טוענים זה אי ייצוג לנשים וכל הדבר הזה, אבל השלישי זה המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי, והם טוענים שבעברו יש התבטאויות נגד החברה הערבית. שכולם פה מחרותים, זה מה שאתה אומר ובצדק, כל אחד מוצא איזה משהו לאחז בו, והאינטרסים האמיתיים כאן היא קודם כל לסכל מינוי של סמוטריץ', שתיים זה לסכל מינוי שהוא לא של השמאל, ושלוש, זה העניין של הערבים, זה הפער, זה האפליה המטורפת נגד יהודים בסיפור של קרקעות, אז כל אחד פה עם העניינים שלו. אני אגיד לך עכשיו מה קורה
8: בבג"ץ. משפט אחרון רק ידעו, כי אנחנו חייבים להתקדם.
11: בג"ץ תוקף את ההליך בעצם, את ההליך של המינוי שלו, מה שקורה, יש איזו זיקה בינו ובין סמוטריץ', ומעלים אותו כמועמד יחיד, פה מה שבגץ רוצה לראות זה שבאמת יש קישורים מיוחדים יוצאי דופן למועמד והוא מטיל בזה ספק והוא כן רומז שהוא נגד המינוי הזה ויש מצב שהוא יבטל אותו. בוא נראה.
8: כן, בקיצור אתה יכול לסמוך על בגץ שהוא ימשיך להרוס את הגליל ואת הנוכחות היהודית בגליל וייתן רוח גבית להשתלטות הערבית על אדמות המדינה ועל הפריפריה ועל כל מה ש...
11: אולי רואה בזה שחרור,
8: כן, סביר להניח שככה שופטי בגץ או חלקם הגדול רואים את זה. עורך דין דושי פוני, תודה רבה, להתראות.
11: תודה לכם, ביי ביי.
8: כן, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, הליכוד, צהריים טובים.
12: צהריים טובים.
8: אתה יודע, אולי נתחיל מהאירוע הזה, נמשיך מאותו מקום. העתירות נגד המינוי של יהודה אליהו נגד אותו מנכ״ל רשות מקרקעי ישראל. המציאות היא קטסטרופלית. אנחנו מאבדים את הגליל, קרקעות, יהודים לא יכולים להרשות לעצמם לקנות קרקעות בגליל. אנחנו רואים שם ירידה דרסטית בשיעורי הילדים, אחוז הילדים, והיישובים כולם נחנקים ולא יכולים להתפתח. מנגד הערבים קונים קרקעות ב-20 ו-30 ו-40 אלף שקל לחצי דונם או לדונם. באה הממשלה, רוצה למנות אדם שיתמודד עם הדבר הזה. שוב, המשך המרד באמצעים אחרים.
12: לגמרי. זה עוד מינוי של הימין שבגץ רוצה לסכל. זה ברור לחלוטין. זה לא צריך להפתיע. והטעות שאנחנו עושים לטעמי, זה שפעם אחר פעם אנחנו מתייצבים שם כמו ילדים טובים, לקבל את המכות על הראש ואת הביזיונות, במקום לעמוד ולהגיד לא.
8: מה היית מציע שתעשה הממשלה עכשיו?
12: כמו מה שהייתה צריכה לעשות כבר בתקופה של העתירות המופרכות לגבי זיני וכל הדברים ההזויים מאז. שורה אחת ממשרד ראש הממשלה, רבותיי, אין לכם סמכות, זה מינוי שלנו, תחליטו מה שתחליטו, אנחנו בדעתנו לקיים את המינוי שלנו.
8: אתה חושב שזה עומד על הפרק? אתה רואה את זה קורה? כי אני מסכים איתך שמתי שם הממשלה תצטרך למתוח את הקו, אבל אתה רואה את זה עכשיו, תקופה קצרה לפני בחירות, קורא, אני גם מזכיר את האירועים עם רועי כחלון, שבהם בסופו של דבר בגץ אישר את כניסתו לתפקיד, אבל היועמ"שית והפקידות שם פשוט צפצפו על החוק, צפצפו על החלטת הממשלה למנות אותו, צפצפו אפילו על החלטת בגץ, ופשוט לא מחברים אותו למערכת, שזה אירוע בלתי נתפס, זה פשוט מרד. והמרד הזה כל פעם משנה את פניו, אבל הוא מתנהל באלף ואחת שיטות ודרכים.
12: נכון, נכון, זה מרד. זה מרד שאין לו קווים אדומים. זה מרד שאני חושב הביטוי החיצוני הכי משמעותי שלו עד היום היה עלילת הדם שתפרו ללוחמי כוח 100. אותם מורדים תפרו עלילת דם לחיילי מילואים שלנו בזמן מלחמה, חודשים ספורים אחרי טבח שמחת תורה, מתוך מטרה לזרוע מורח לב בחיילי צה"ל כדי שישראל לא תשיג את ההישגים שלה במלחמה. זה מאוד מאוד ברור מבחינת המורדים. החלפת שלטון הימין זה האינטרס הלאומי ביטחוני מספר אחד, ואין דבר שהם לא יעשו, ואני מדגיש, אין דבר שהם לא יעשו, כדי להשיג אותו.
8: כן, ולכן כנראה שהבחירות הללו הן הכי גורליות שיכולות להיות. האנשים האלה, אני חושב, נלחמים בין היתר על זה שהפשעים שהם ביצעו, גם בפרשה הזו, גם בתיקי נתניהו, גם בדברים אחרים, במרד הסרבנות ובסחיטה שהם אפילו... אנשים האלה נלחמים על זה שהפשעים שלהם והמחדלים שלהם לא יחקרו, ולכן הם מאוד מסוכנים וחסרי מעצורים. ואז אנחנו הולכים, מתקרבים לאירוע הזה של הבחירות, ועכשיו אנחנו רואים קולות חדשים, ראיתי כותרות בערוץ 7 משום מה, על הקמת מפלגת ימין חדשה עם יולי אלדשטיין ואילת שקד. מה ימין באנשים האלה? יולי אדלשטיין שרצה להיכנע לסרבנים, הילד שקד שהייתה חלק מממשלה עם האחים המוסלמים, זה לא ימין הדבר הזה.
12: אתה יודע, עובדים קשה לשכנע אותנו, ולדעתי גם חלק מצליחים, שגם גדי איזנקוט הוא ימין, אתה יודע. כולם ימין, אבל צריך בסוף לראות במעשים ובעבר. המחשבה שיש פה איזושהי עמידה על עיקרון, שבגלל הגיוס החליטו ככה או אחרת, או כאילו מישהו מאותם אנשים אכפת לו יותר מהגיוס, או שהילדים שלו הולכים יותר לצבא מהילדים שלי, זה הכל פוליטיקה, זה הכל מניעים אישיים, אין שם אג'נדות מעבר לזה, זה אופורטוניזם טהור. אבל אני אגיד לך מה, אם זה, הרי בסופו של דבר האקלקטיות של האנשים הזה האלו לא ימשיכו קדימה. ואני מניח שאיזה, אתה יודע, אסופה שלא תהיה לצורך מעבר אחוז החסימה בבחירות האלו, יום אחרי זה הם יהיו ארבעה או חמישה או כמה שהם לא יהיו, הם ינהלו מסע ונתן באופן עצמאי עם כולם. זה בדיוק העניין. שוב פעם.
8: אם הם לשון המוזניים, להערכתך מהיכרות האישית עם האנשים הללו, אם הם לשון המוזניים, הם יעדיפו ללכת עם הימין או שהם יעדיפו ללכת עם השמאל?
12: לדעתי הם לא ילכו עם השמאל. זאת אומרת, אם הם יהיו לשון המוזניים, עוד פעם, תלוי מי. אני לא יודע לגבי אחרים, כי יועז הנדל למשל כבר היה בממשלה כזאת.
8: יכול להיות שאולי אתה קצת אופטימי מדי ביחס ליולי אדלשטיין, אולי ראינו שבן אדם פשוט חשוב לו לקבל חיבוק מאנשים מסוימים וליטוף מגורמים מסוימים ושכבות חברתיות מסוימות במדינת ישראל, ופחות אכפת לו מבוחרי הימין ששלחו אותו לכנסת הרבה מאוד שנים?
12: אני לא חושב אבל בן אדם, אתה יודע, שרוצה ריבונות ביהודה ושומרון, ובכל זאת אני לא רואה אותו משתף פעולה עם הסיעות האנטי-ציוניות הערביות, לא רואה את זה קורה. להבדיל, אתה יודע, אם יקבל איזשהו תפקיד מכובד בתוך ממשלה, זה דווקא משהו שלערכתי כן משהו שיכול לקרוץ בסופו של דבר. בסוף אני חושב שעוד פעם אתה שואל אותי
8: ממש במשפט אחרון, חבר הכנסת מלביצקי, כי זמננו ממש כבר חרגנו.
12: אז אני אומר, אם זה אדלשטיין או אייזנקוט, אני לוקח את אדלשטיין בשתי ידיים.
8: כן, בסדר, אפשר, את הבחירה הזו אפשר להבין. השאלה גם לאן אדלשטיין יוצא ללכת, ופה אני כבר פחות שקט, אבל ימים יגידו.
12: חבר הכנסת חנוך, וצריך להצביע למפלגות הימין ושגוש הימין יהיה חזק ושלא יספק שהוא מרכיב את הממשלה, ואז כולם יבואו, ולא לתת לשון מוזניים לאף אחד אחר. זה בסוף מה שצריך.
8: מסכים איתך, כל מילה. חבר הכנסת חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, הליכוד, תודה רבה, יום טוב.
12: תודה רבה לך, להתראות.
8: להתראות. חברים, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, מיד נהיה פה עם אילה חסון, ולאחר מכן עם יקי דיין, הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
13: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף. בהתאם לנתוני קרזון, 2026, לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
14: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
15: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
16: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
17: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
18: אלבה.
5: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבה ולהסכם.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתה.

0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.

0: מוכרת דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבית 9920, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה.
6: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבי 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו.
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט, בכפוף לתקנון באתר.
13: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
15: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות! רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
16: 088-650-008.

0: כן, חזרנו. שלום, אילה חסון, כאן 11.
1: שלום, ארז. שלום למאזינים.
0: טוב,
1: הקול של הזמרת אופרה.
0: טוב, נשתדל להקל עליך כמה שאפשר. אני אשאל את השאלה, אלך אחורה ולא תצטרכי להרים את הקול. טוב, התחקירים שלך על השיפוצים שהיו שם סביב ההבטחה במעונו של ראש ממשלת ישראל ברעננה בבית משפחת בנט, עכשיו באים בסביבת בנט ומנסים להציג את זה שהוכח שהיה מדובר בטענות שקריות וכן הלאה. בואי ננסה לעשות שנייה סדר בעובדות האלה.
1: בואו נלך לעובדות הבלעדיות, וכל דבר אחר הוא שקר גס. בזמנו בנט, בלי להדכן איש הממשלה, כפי שהוכח בבגץ בעקבות הפרסום שלי, החליט להפוך את הבית הפרטי ברעננה למעון רשמי. עכשיו אני עושה פה פאוזה רגע. לכל ראש ממשלה במדינת ישראל מגיע הבטחה כמובן, קדים, מגיע סט של עטבות או דברים כאלה ואחרים. אבל מעון רשמי זה פרוטוקול שונה לחלוטין. בא בנט ולראשונה בהיסטוריה של המדינה החליט שהדירה הפרטית שלו ברעננה תהפוך למעון הרשמי של מדינת ישראל. לא איזה בית בירושלים, כי בלפור לא ראוי באותו זמן למגורים וצריך לעבור שיפוצים, אלא הבית האישי שלו, שהוא יודע שהוא בא לתקופה קצרה להיות ראש ממשלה.
0: אגב, אנחנו יודעים אם בכלל זה בסמכותו של בנט להחליט דבר כזה כראש ממשלה?
1: לא, ושלומית פרגו עשתה את זה, וזה הוכח בבית המשפט העליון. זה הדבר, הכעס הראשון שלהם היה עליי שחשפתי את זה. אחר כך, בגלל שזה נהיה מעון רשמי, זה לא דומה להחזקת בית פרטי של ראש ממשלה, או בקסריה, או ברמת אביב של לפיד. זה מעון רשמי, יש לזה פרוטוקול מאוד מסוים של נועלי הבטחה. וזה מה שיצר את הטירוף של ההוצאות של 47 מיליון ללא פירוק האירוע ברעננה. מה זה אומר? הלכו שם וחפרו סביב רחובות שלמים ובנו חומות פלדה. אף אחד לא אמר שאת החומות פלדה האלה שיפצו את תוך הבית שלו. תכף נגיע לשיפוצים בתוך הבית שלו. אבל זה העלות שעלתה למשלם המיסים הישראלי בגלל שבנט החליט. לא, ואם הוא לא היה הופך את זה למעון רשמי, זה לא היה הופך להיות דבר כזה.
0: אז אני רוצה לדייק את הדברים. כרגע כשבאים ואומרים שזה היה רק כמה עשרות אלפי שקלים וכן הלאה, מתייחסים למה שנעשה בתוך ביתו של בנט. אבל כמו שאת אומרת, עלויות ההבטחה המסיביות, אלמלא בנט מחליט להעביר את המעון הרשמי, להפוך את הבית שלו למעון רשמי, לא היה את הוצאות ההבטחה המטורפות האלה של עשרות מיליוני שקלים.
1: ברור, בהרבה פחות. אבל גם מי שהוציא את ההודעה השקרית הזאת על ההוצאות בבית של בנט, עשה פה חלטורה. רק בנט עצמו, בריאיון ל-12, אחרי שפרסמנו שהממד שלו הפך לאיזה מחסן בבית, הפך למשרד בשיפוץ של מאות אלפי שקלים, אז הוא התראיין לדן הווייס, ובקולו אמר, לא, השיפוץ של המשרד בחדר הזה עלה רק 160 אלף שקלים. ארון מאיקאה, שמעת פעם על ארון מאיקאה שעולה 160 אלף שקלים? וצבעו פה עוד, ותראה, אני פרסמתי שבשבוע הראשון שהוא נכנס לתפקיד, הרי עוד לא הפכו את אז למעון רשמי, בשבוע הראשון שהוא נהיה ראש ממשלה, הם קנו מדחס למזגן, ב-15,000 שקלים. לא היינו מתעכבים על סכום כזה קטן, צלצלנו לכל החנויות כמה הוא למדחס למזגן, 2,000-3,000. איך הוא ידע כבר שהוא יהיה מעון רשמי וההוצאה תהיה על חשבוננו, ולקנות מדחס למזגן שהתקלקל בדיוק בשבוע שהוא נכנס לתפקיד, לא מדברת על פוליש, על הגדרות בבריכה, על הריצוף המוחלט, על ניקוי הספות, על אין ספור הוצאות. אין לי מושג מי הוציא את החלטורה של ההודעה המטופשת והשקרית הזאת, אבל ברור שבנט מדבר על מכונות רעל, אני לא יודעת מה זה מכונת רעל, אני יודעת מה זה מכונת שקר, עם בוטים וקמפיינרים, שעכשיו המטרה שלהם להפוך את האמת לשקר, ואת השקר לאמת, זה הכל. קשה להתמודד עם שקרים, אמת יותר קשה להפצה, כל אדם שיש לו שכל בראש מבין את העובדות, אני הוכח, לא רק דיברתי, הבאתי טבלאות אקסל עם, עם רישומים, הוצאה, הוצאה, מסמך, מסמך, דבר, דבר, שקל, שקל, לאן הלך.
0: אז בואי, מכיוון שאנחנו... היה מכיוון שאנחנו מבינים שמדובר בהודעה שהיא לכל הפחות לא מדויקת, ואני אוסיף לטעמי שקרית, יש פה גורמים רשמיים שמוציאים, בעקבות עתירות לבית משפט, מוציאים נתונים לכל הפחות לא מדויקים סלש מסולפים. אף אחד לא נותן על הדברים האלה את הדין, זה מדהים.
1: תראה, מה אני אומר לך? זה לא עניין של לתת את הדין או לא, זה עניין שמישהו עשה פה חלטורה, נתן איזה תשובה לאיזה עמותה, חלטורה שקרית, ולא יודעת אם הוא צריך לתת לזה את הדין, אבל בהחלט צריך לבדוק מי הוציא את ההודעה השקרית הזאת, כי גם לצורך העניין, אף אחד לא אמר שעשו לו שיפוצים, אבל בהחלט עשו פוליש בשיש, אתה יודע מה, אפילו העוזר האישי שלו, אב הבית, כתב, אנחנו לא יכולים להתקדם באירוע הזה עד שהשיפוץ לא יסתיים, הם עצמם השתמשו במילה שיפוץ. אבל זה לא משנה, כל הסיפור הוא שקר. הניסיון להוכיח שהיה פה איזה משהו כאילו סתם והכל זה היה שקר, זה שקר וכזב. אני לא הבאתי תחקיר עם מילים, הבאתי תחקיר עם קבלות, עם טבלאות אקסל, עם הוצאה הוצאה על כל דבר.
0: גם כל מי שהיה עובר ברעננה באותה תקופה, וכל מי שיעבור גם עכשיו אני חושב יראה את השרידים של מה שהיה שם.
1: כן, אגב, ארז, דבר מזעזע. בתום הקדנציה הקצרצרה של בנט, שנה וחצי, 50 מיליון בערך למשלם המיסים בהקשר הזה, פרקו את כל הדברים. היה שם ציוד מטורף, מצלמות מיוחדות שמיועדות לזירה של מעון ראש ממשלה במדינת ישראל. חומות, הכל פורק, ואל תשעד, כל הציוד הזה נעלם. מישהו העלים אותו. שכרו שם אין ספור דירות למאבטחים, בכמות הדירה, לא בכמות שבאים בסוף שבוע ללוות ראש ממשלה שגר בדירה שלו, אלא בכמות שיש להבטחה סביב מעון. אתה יודע מה מזעזע? וזה נון גדול למדינת ישראל. עד עכשיו בלפור לא שופץ. עד עכשיו בלפור...
0: מה קורה עם זה? למה זה לא קורה?
1: אין לי מושג. זה לא קרה אז בגלל שהעדיפו לתת את כל הבוסט בבית של בנט במקום בבלפור, ואז כבר כולם נכנסו לפאניקות ולחצים, ועשו שם כל מיני החרבות לעניין הזה, ועד רגע זה אין מעון רשמי למדינת ישראל. מעון רשמי אחד, שיהיה לכל ראשי הממשלה, לא משנה מאיפה הם באים, אם זה נתניהו, אם זה לפיד, אם זה בנט, אם זה מי שלא יהיה, יש מעון רשמי למדינת ישראל. אגב, המעון הרשמי של בנט, אתה זוכר גם בהתחלה פרסמתי גם על הוולטים של הילדים שלו ב-11,000 שקל בחודש. בום, טרח, ירד אותך. אחר כך שפרסמתי אז הוא ניבל, אז הוא צוצץ את זה. אבל הניסיון להגיד אני לא שיפצתי, על כל שקל ביקשו החזר. על כל דולר ביקשו החזר. באמת, זה משהו של... ועכשיו לדבר על מכונות רעל, יותר טוב לדבר על מכונות צ'קסטר. מעניין מי בעצם מתפעלים את כל מכונות הרעל. מי שיגזים עם הביזוי של הדברים האלה, גם יחטוף תביעה.
0: כי העובדות פה חד משמעיות, והניסיון לטשטש את העובדות, עשרות מיליוני שקלים הוצאו שם על הבטחה. נכון, אנחנו לא יודעים מה בדיוק נכלל, כמו שאתה אומרת, בשיפוצים שעשו שם ובהחלקות של שייש וכן הלאה, וכמה זה עלה. אבל היו שם עשרות מיליוני שקלים שלא הייתה שום הצדקה לעשות את זה, אם בנט לא היה הופך את הבית הפרטי שלו למעון רשמי.
1: להפוך, למרר לשכנים ברעננה את החיים שלהם, להפוך, איזה שיגעון גדלות זה. איזה שיגעון גדלות. לא מספיק יש לך שיגעון גדלות ואתה הופך לראש ממשלה עם שישה מנדטים, בזה אף פעם לא טיפלתי ולא עסקתי. אבל צריך להגיד את זה, איזה אור עבה צריך להיות לך כדי להגיד אוקיי, אשתי והילדים לא רוצים לעבור לירושלים, סבבה, אני מכבדת את זה, זכותם, אבל מה, בגלל זה אני אהפוך את הבית ברעננה למעון רשמי? למה מה קרה? כדי שאני אוכל להכניס את כל האוצות. עכשיו מה זה מעון רשמי, ארז? מזמינים ראשי מדינות למעון רשמי, מארחים ארוחות חגיגיות במעון רשמי.
0: לא, זה אירוע בלתי נתפס.
1: בבית של בנט ברעננה, בתור מעון רשמי? לא. הארוחות הרשמיות היו במלון קינג דיוויד, או במקומות אחרים בירושלים. זה היה מעון רשמי רק לצורך הוצאות של משפחה, של האירוע הזה, אבל לא, זה לא היה מעון רשמי באמת, כפי שמעון רשמי אמור לשרת
0: ראש הממשלה. אנחנו חייבים לסיים, זה אירוע בלתי נתפס, והחיפוי התקשורתי שהוא מקבל, זה גם כן אירוע מדהים.
1: לא יאמן. שלושה שופטים קובעים אין שוחד, אנשים מתגוששים איתם. תחקיר מפואר עם עשרות מסמכים על עשרות מיליונים ההוצאות, והרמייה על זה שזה הפך למעון רשמי, כלום. ידיעונת מניפולטיבית של חרטה הופכת לדרמה. ככה זה בעולם המעוות.
0: ככה
1: זה בעולם של כתות ואג'נדות.
0: טוב, אנחנו נמשיך לחשוף את האמת, ואת תמשיכי לחשוף את האמת, ואנחנו נמשיך לעלות אותך, לדבר על זה, ואני חושב שהאמת מבקיעה ומחלחלת. תודה רבה, איילה חסון, כאן 11.
1: ביי, ערב להתראות.
0: להתראות. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, מומחה לארצות הברית, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ארז.
0: טוב, יום העצמאות האמריקני, 250 שנים, נגמר כבר הקרבות של ה-UFC בבית הלבן, וכו וכו וכו, שיחה בין נתניהו לטראמפ, סיכום על פגישה בין נתניהו לטראמפ. איפה אנחנו עומדים בתוך כל האירוע הזה, עם ההסכם, עם המלחמה, עם איראן, עם לבנון, מה, איפה אנחנו עומדים?
2: יש הסכם די קטסטרופלי, הסכם הבנות או הסכם אי-הבנות בין ארצות הברית לבין איראן, שהוא באמת גרוע מכל בחינה שהיא. טראמפ רצה אותו כדי לקנות לעצמו שקט, לפחות עד בחירות האמצע בשלושה בנובמבר. הוא צריך לשמור לפחות על אחד מהבתים, כנראה זה הסנאט, את בית הנבחרים יהיה לו קשה לשמור. והוא צריך את זה, הוא צריך את זה מהרבה בחינות, ולכן הוא הלך לדבר הגרוע הזה. בינתיים הוא צריך שקט תעשייתי בכל הזירות מבחינתו, אם זה איראן, אם זה לבנון, אם זה עזה, זה מה שהוא צריך, וזה מה שהוא מבקש מנתניהו, אבל נתניהו חייב להיות שם כדי לוודא שאחרי שתיגמר שעת החסד הזאת לאיראנים, אנחנו נוכל להיות במקום אחר לגמרי. טראמפ,
0: אתה מעריך שזה באמת האירוע שטראמפ רצה להוציא משם את הספינות שהיו תקועות שם, רצה לשלוט כמה שאפשר להוריד את מחירי הנפט עד בחירות האמצע, ואחרי בחירות האמצע נראה את הביזיון הזה עובר, חולף מהעולם?
2: לא בטוח שיהיה לו תיאבון לחזור ללחימה, אני חושב, זו אחת הבעיות, אבל תראה, הוא אמר והתחייב שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אנחנו כולנו יודעים שאיראן בטח לא תלך על זה בהסכם, ומצד שני אני לא רואה אותו באמת מתפשר לגמרי והולך על איזשהו הסכם שהוא יותר גרוע מזה של אובמה, ולכן מבחינתנו גם אם הוא יחזור לאותו מצור ימי שהיה לפני, או שהיה אחרי הלחימה, גם זה איזשהו פתרון טוב. ונתניהו חייב להיות שם. חייב להיות שם בהקדם, כי אני חושב שאחת הבעיות היום ביחסי ארצות הברית ישראל, זה שנתניהו באמת מנהל הכל מול טראמפ. ואין את הדרמרים למיניהם שהיה קודם. נכון שיש את יחיאל לייטר השגריר שעושה עבודה טובה, אבל עדיין זה לא מישהו שיוכל להטריע מראש על בעיות כלשהן שהן קיימות, ולכן בגלל שהדיאלוג הזה פחות או יותר מצטמצם לזה בין נתניהו לטראמפ ויש הבנות בין השניים, אז כדאי לנהל אותו, במיוחד שאנחנו יודעים שיש כוחות שונים שפועלים בתוך הבית הלבן, אם זה ג'יי די ונס מצד אחד שלא רצה לראות את הלחימה מול איראן, ובטח רוצה לראות את הסכם ההבנות הזה מתגבש לאיזה הסכם שפחות אכפת לו מה הוא יכלול. לעומת מרקו רוביו, מזכיר המדינה, ששם באמת יש הבנה גדולה לצרכים ולרצונות של ישראל, ולכן חשוב שראש הממשלה יעדק את הדיאלוג שיש לו עם טראמפ, כמה שיותר מהר.
0: אגב, ראינו עכשיו הודעה של נתניהו בישיבת הממשלה, זה יצא לתקשורת. שמעתי שנאמר בתקשורת שהנשיא טראמפ ביקש שלא לפעול נגד מנהרות הטרור בלבנון, אומר נתניהו. זו אגדה, פייק ניוז, הוא לא אמר לי דבר בנידון, ואני לא ביקשתי ממנו, אנחנו פועלים לפי השיקולים שלנו. כלומר, יש פה גם הרבה פייק, ראינו גם על עזה, אירוע דומה שהפעם הכחשה לפייק יצא מכיוון הבית הלבן. הרבה פרסומים לא מדויקים על מה שקורה בין ישראל לארצות הברית.
2: ברור, תראה, ארז, אנחנו גם יודעים שכל מיני הערות טקטיות שלא, אל תיגעו במנהרות, או אל תיגעו, זה לא רזולוציות שטראמפ יורד אליהם עם נתניהו, ולכן כל פעם שיוצאים כאלה דברים לתקשורת, אני ממליץ לכולם לקחת את זה עם גרגיר ענק של מלח, ובהרבה חשדנות. מה שטראמפ לא רוצה, הוא לא רוצה לראות עכשיו לחימה עצימה, לא בזירה הלבנונית, לא בזירה האיראנית, וגם לא בזירה העזתית. את זה הוא לא רוצה לראות. ואם אתה מטפל במחבלים ברמה הטקטית, הוא לא יורד לרזולוציות האלה, ואני מניח שיש לישראל יד חופשית שם. אבל עדיין, אנחנו יודעים שיש הסכם מבנות מאוד מאוד בעייתי בין איראן לבין ארצות הברית, ואנחנו צריכים לוודא שההסכם הזה לא מתגבש לאיזשהו הסכם מבנות, לאיזשהו הסכם שהוא הסכם גרוע לישראל, ולכן חשוב מאוד הדיאלוג הזה בין ראש הממשלה לטראמפ. ואם היה חוזר דרנר והיה לנו עוד באפר, עוד חי, אחד, אני חושב שזה גם היה תורם
0: לדיאלוג
2: שלנו עם האמריקאים.
0: נגמר לנו הזמן לצערי, אז אנחנו נשוחח על זה שוב אחד הימים הקרובים. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה, להתראות.
2: יום טוב.
0: להתראות. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו מסיימים את היומן הזה, ערך אותנו שלום מנדל, הפיק אותנו בתל בנימין, באולפן הפיק אותנו מיכאל אנקרמן, הטכנאי שלנו היה מיכאי מעון, בדיגיטל איציק זר, אני הייתי ערב תדמור, מיד אחרינו דיבורים כמו חול. ביי, להתראות.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
1: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
2: התנאים בדן, 100 מ-100.
3: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
2: 100 אומרים לכם.
3: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
5: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
4: כל מוביל, בית לנהגות ונהגים כבר 120 שנה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
7: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
13: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר ומערכת הנאה אוטומטית היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו כוכבית 5755. כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
16: אפשר יותר נמוך?
15: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
18: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
19: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה, כוכבית 5025, המסלול האקדמי המכללה למנהל.
20: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
21: התכוונת שהגיע הקיץ?
20: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
22: היי, כאן הרב זי עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
23: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
22: נהייתי סופר סטאר.
23: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
24: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. מחכים לכם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
0: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום?

0: מעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שומעים שזה ישראלי,
6: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: גלי ישראל, החדשות.
9: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו הפריך לפני זמן קצר את הדיווחים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש שלא לפעול נגד מנהרות טרור בלבנון, ואמר שמדובר בפייק ניוז. את הדברים אמר בישיבת הממשלה והבהיר פעם נוספת שלוחמנו פועלים בשטח על פי השיקולים של ישראל. באשר לרצועת עזה ציין כי לא יהיה שם שיקום בלי פירוק חמאס ופירוז השטח המיועד, וכי לעזתים צריך להיות חופש בחירה, כשמי שירצה לצאת צריך שיוכל לעשות זאת. בתוך כך דיווחו כלי תקשורת ערבים אודות הפגזות עצימות שמבצעים לוחמנו בשעות האחרונות באמצעות אש תותחים על מטרות חיזבאללה במספר כפרים באזור בינשבל בדרום לבנון. בג"ץ החל לדון מוקדם יותר בעתירה המבקשת לבטל את מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל. העותרים טוענים כי מינויו של אליהו נגוע בניגוד עניינים בשל פעילותו בתנועת רגבים ובשל היותו מקורב לשר סמוטריץ'. עשרות ראשי רשויות ממפלגות שונות חתמו על מכתב הקורא שלא לבטל את מינויו. בין החותמים יושב ראש מרכז המועצות האזוריות שי חג'אג', יושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ, וכן ראשי רשויות במרחב חבל התקומה וקו עימות בצפון. ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שתוכננה לערב נדחתה ליום שלישי. הערב התקיים דיון ביטחוני של הקבינט המצומצם. הממשלה אישרה הבוקר את מינויו של אלוף משנה במילואים אופיר לוי לתפקיד המשנה לראש המטה לביטחון לאומי. ראש הממשלה בנימין נתניהו תמך במינוי בהמלצתו של ראש המל"ל שמואל בן עזרא. לוי יחליף את גיל רייך שסיים את תפקידו. משפט נתניהו, יושב ראש מועצת הרשות השנייה לשעבר, יפעת בן חי סגב, חשפה הבוקר כי מאז עדותה במשפט של ראש הממשלה היא נמצאת תחת דין רודף מצד הפרקליטות. הדבר מתבטא לדבריה בקושי להתמנות לתפקידים אחרים ובתזות מרוקנות מתוכן על עסקת שוחד שביצע שהודדו על ידי כמה עיתונאים. עוד הוסיף הסגב שכבר בתחילת חקירתה ישבה במשך חצי יממה בתוך צינוק של מטר וחצי, בלי חלון, בלי הטלפון שלה, וזאת מבלי שהייתה חשודה. במהלך עדותה צינה שלא קיבלה שום הנחיה מנתניהו ולא ניהלה איתו בכלל קשר כשהוא היה בתפקיד שר התקשורת, תוך שהדגישה שתגיד רק את האמת גם אם היא לא נוחה בעיני החוקרים. את הדברים אמרה לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן ברדיו גלי ישראל. הגברת רות כהן דר מונתה הבוקר רשמית לשגרירת ישראל בסלובניה. הממשלה אישרה פה אחד את המינוי בהמשך לחימום היחסים בין המדינות והחלטת שר החוץ גדעון סער לפתוח לראשונה שגרירות ישראל בלובליאנה. כהן דר שימשה בעברה כמנהלת המחלקה למאבק באנטישמיות ושימור זכר השואה במשרד החוץ, ושרתה בשגרירות ישראל בוושינגטון לצד שגרירויות נוספות בבירות אירופה. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
10: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון,

0: כפוף לתנאי התקנון באתר.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: בשעות הקרובות ימשיך להיות נאה ברוב אזורי הארץ. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: דלתות פנים?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
2: רב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
5: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
6: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
7: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: Excuse me, everybody, hey! היי, היי!
10: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ושתן אורקיבי.

0: דיבורים כמו חול, שלום רב לכם, שבוע חדש, איזה כיף, מי נמצא איתי באולפן?
1: איזה כיף,
0: איזה כיף, מי נמצא איתי באולפן?
1: שי גולדשטיין זה אני, איתי.

0: יהיו לנו פה באמת צרכות, צרכות.
1: מה אתה אומר?
0: כספית, לפיד, טלי גוטלי, ברק רביד, שיר ממילותיו של בנט.
1: וואו.
0: שיר מזרחי מקסים בשם מג'נון.
1: מג'נון.
0: מג'נון.
2: אוי, כפרה כמו
0: חור. בדיוק, מה העניינים? שלום. יופי, יופי. שלום לכולם. שלום לכולם. מה שלומכם?
1: שבוע טוב לכם.
0: איך אתם? אור, איזה משחק זה היה ביום שישי? ארגנטינה נגד? שישי באחת בלילה.
3: ארגנטינה נגד קף ורדה.
0: לא, זה לא זה.
1: מה קרה?
0: כן, ארגנטינה נגד קף.
1: מתי? בשישי בלילה? לא ראיתי.
0: איך נגמר המשחק? אני בשישי אמרתי, פשוט אני בדרך כלל רואה את המשחקים רק הראשונים.
1: כן.
0: בשבע בערב, בשמונה בערב, בתשע גג.
1: אבל עכשיו היה מלא ב...
0: זהו, אז עכשיו זה כל הלילות. אז ראיתי את המשחק של שבע ביום שישי, את המשחק של שבע שהיה, לא זוכר, לא משנה.
3: אוסטרליה נגד מצרים.
0: אוסטרליה נגד מצרים, בגלל שאני מצרי.
1: כן, נכון.
0: ותמכתי במצרים, צרחתי, אנא מסרי, אני.
1: אנא מסרי, אני.
0: ואנא באולק, אנא בידי על כדורגל,
1: אני. ואנק מופדק, ואנק, וזה מתקבט נעין.
0: כן, יא חביבי, יאוור, עדי. ואז כמובן תמכתי במצרים, בצרחות, במצרים ניצחו.
1: יופי, בזכות העידוד שלך, בזכות האנרגיה ש...
0: ברור, ושלחו את הקנדים הביתה, זה יפה.
3: את האוסטרלים.
0: את האוסטרלים הביתה, בסדר, גם הקנדים הלכו הביתה בסוף, אתמול.
1: כן.
0: ואז כבר נשארתי ער ולילה, ופתאום הגיע לילה, ופתאום התחיל המשחק של ארגנטינה נגד קברדה.
1: יפה.
0: טוב, ישבתי, ראיתי את המחצית הראשונה. היה קצת משעמם. היה קצת משעמם, המחצית הראשונה, ואמרתי, טוב, אני אלך לישון.
1: זה היה, כאילו, לא היו גולים בכלל?
0: היה אולי גול אחד לארגנטינה, אמרתי, אנחנו יודעים איך זה ייגמר, לילה טוב. הלכתי לישון, ואז קמתי למחרת, ובכל הכותרות היה כתוב שזה המשחק הכי טוב שהיה עד עכשיו במודיאל.
1: מה אתה אומר?
0: ופתאום ראיתי שבמחצית שנייה, פתאום נהיה 2-1.
1: לא נכון.
0: 2-2, 3-1. עד השנייה האחרונה שמסי הכניס את הגול, היה המשחק, אומרים, הכי טוב שהיה עד היום, זה נכון?
1: איזה פספוס.
3: אפשר להגיד שהוא בין הטובים, כן.
0: בין הטובים, ואני ישנתי.
1: אפשר להגיד שהוא בין הטובים.
0: ואני ישנתי, כמו טמבל.
1: תראה, גם לישון זה לא רע.
3: עוד הופעת ענק של השוער.
1: כי אם היית, של השוער של
3: היום. של השוער אוזיניה, בין
1: 40.
0: לא, אבל חוץ מזה,
1: שאתה עוקב גם אחרי מספר העוקבים, הגידול במספר העוקבים שלו.
3: 22 מיליון עוקבים באינסטגרם, הוא התחיל את המונדיאל עם 40,000.
1: אני זוכר את זה, הוא התחיל את המונדיאל עם 40,000.
0: אז זהו, אז פספסתי, מעכשיו אני לא הולך לישון גם במשחקים שם.
1: בוא תספר לי מה צפוי לנו. הערב זה חשוב, לא?
0: אני לא יודע. מה יש הערב?
1: כן, כן, דרמות. עכשיו זה דרמות.
3: עכשיו אנחנו בשלב שמינית הגמר, הערב ב-11, ברזיל. נגד נורווגיה.
0: ברזיל, וואי. מאוחר לי.
1: אוקיי.
3: מה יש לך אבל בשלוש לפנות בוקר?
1: מה יש בשלוש?
3: מקסיקו נגד אנגליה.
1: וואי.
0: טוב, בסדר, עזוב אותי, זה לא מעניין אותי כרגע. יש לי דבר עוד יותר מעניין לדבר איתך, אז מה אתה תוקע אותי על...
1: לא, מה פתאום, אני הפסקתי עם המונדיאל.
0: על המונדיאל, עזוב אותך.
1: אני לוקח הפסקה של איזה שבועיים.
0: איזה הפסקה? אתה לא התחלת בכלל. ראית חצי משחק ואתה לוקח הפסקה?
1: עכשיו אני בהפסקה, חזור לזה עוד 3-4 שבועות.
0: כן, כשיגמר. כשיגמר. לגמר,
1: חזור לזה עוד חודש. כן, עכשיו נצא חודש שקט.
0: זה ממש חשוב.
1: בבקשה.
0: טוב, אני רוצה לידע אותך על ידיעה מסעירה ביותר.
1: אשמח לשמוע.
0: שבאמת, באמת, ריי קורצווייל, אתה מכיר אותו?
1: מי?
0: ריי קורצווייל.
1: ריי קורצווייל?
0: אתה לא מכיר אותו,
1: לא,
0: תגיד לו.
1: אני לא מכיר.
0: אם היית מכיר אותו, ישר היית אומר, ריי קורצווייל, ברור.
1: ברור, כן.
0: אם אתה שואל, מי?
1: מי?
0: ואני אומר לך עוד פעם, ריי קורצווייל, ואתה אומר לי, מי ריי?
1: לא מכיר.
0: תגיד, לא מכיר.
1: לא מכיר, נו, הנה, בבקשה.
0: למה אני צריך לחלץ, אתה לא מכיר את זה בכוח?
1: כי אני רוצה לוודא ששמעתי נכון, ריי קורצווייל?
0: ריי.
1: אוקיי.
0: קורצווייל.
1: אוקיי.
0: לא מכיר?
1: אלה אינני מכיר.
0: מכיר לך. בבקשה. הוא נחשב לאחד העתידנים המפורסמים בעולם. כן. הוא למשל, האיש שחזה את מהפכת המחשוב.
1: וואו.
0: הוא מאוד ותיק, הוא איש מאוד מבוגר.
1: הוא חי בינינו היום?
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן.
1: אוקיי.
0: אבל הוא עדיין נותן את ה... הוא בן 78 היום. אחד העתידנים הנועזים הוא נחשב. והוא נותן, מחזיקים ממנו, כאילו, הוא יודע לזהות. והוא נתן הצערה שמטריפה את העולם. שים לב, שים לב.
1: מפחיד.
0: שנייה, יש לי שיחה, תסלח לי. לא, אל תעצור. סליחה, יש לי שיחה, תסלח לי. כן. שליח, שלום, כן, שלום. אתה יכול להשאיר לי?
1: רתק.
0: סליחה? כן, כן, כן. 14 קומה 5.
1: שכולם ישמעו.
0: אתה יכול להשאיר את זה ליד הדלת.
1: רק תן לו את הקוד גם, מה הקוד? שכולם ישמעו גם.
0: כן, יש, לא, הדלת נפתחת, אם תהיה לך בעיה תקשר אליי.
1: לא צריך קוד.
0: תודה. תודה. יש קוד, אבל אני לא אגלה לו אותו.
1: אוקיי, אני
0: שיסתדר,
1: משה...
0: שיסתדר, לא כן, סתם.
1: בקיצור, מה...
0: אני
1: מה...
0: לא רוצה להגיד את הקוד שלי
1: לא,
0: בלייב, אז כולם יתקשרו
1: אליי. כן. אליי. אוקיי, אז ראי קורצווייל, העתידן.
0: כן, אז קורצווייל, העתידן אומר שעד שנת, הוא נותן את החזית, עד שנת 32, 2032, זה נשמע רחוק, אבל זה כולה
1: עוד... עד שנת 32.
0: 5-6 שנים,
1: כן,
0: 6 שנים.
1: כן.
0: 6 שנים.
1: 6 שנים, כן.
0: 6 שנים מהיום. נו. אתה קולט את התאריך המטורף שאנחנו נמצאים?
1: כן,
0: בו?
1: אנחנו נמצאים, כשאנחנו היינו ילדים, התאריך של היום היה בהתחלה של כל הסרטי מדע בדיוני.
0: 2030.
1: 2030. כל הסרטי מדע בדיוני, 2025, 2030.
0: 2030, פלנטה רחוקה.
1: אנחנו חיים בתקופה שהסרטים תיארו אותה כזה.
0: כן. אוקיי. תמיד היה זה מתחיל בסרטי מדע בדיוני.
1: ואיפה שוורצנגר הם לא בא...
0: תמיד מתחיל ב...
1: נכון.
0: 20-30, פלנטה רחוקה מכדור הארץ.
1: ואז חללית עוברת, והנה זה מתחיל.
0: ואז מתחיל המוזיקה.
1: אם לא קרה מזה שום דבר.
0: In the year 233. A ship is flying to the outside universe.
1: Spacecraft.
0: And trying to find a new place.
1: נכון. תמיד זה גם כזה... הפלט של המחשב.
0: But what they didn't know is down in Earth, Earth is gone. זה הסרטים האלה על האסטרונאוטים שנתקעים בחלל וכדור הארץ הושמד ואין להם לאן לחזור. יש איזה 70 סרטים כאלה. anyway, עד שנת 2023, גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, תחיל את מחיאות הכפיים, ננצח את הזקנה.
1: יש, יש, יש, יש. וזה יחול לאיזה?
0: עד 2032.
1: אז רגע, בין כמה, אני מנסה לחשוב בין כמה נהיה, אני כבר לא, אני עדיין לא יהיה ממש בהגדרה של קשיש, אז זה חל עליי.
0: חל על כולנו.
1: אבל מה זה אומר?
0: זה אומר שכולנו נפסיק להזדקן ב-2032. זה מה שהוא אומר.
1: רגע, אז אם אנחנו נפסיק להזדקן, זה אומר גם שאנחנו לא...
0: לא מה?
1: לא...
0: לא מה?
1: לא נמות?
0: לא, אוקיי, אז זה העניין. הוא בעצם, כמובן, תמיד מציגים את הדברים בתקשורת בצורה
1: שהיא... כן, בצורה קצת מוגזמת.
0: נפסיק לזה, ננצח את הזקנה, לא.
1: אוקיי, בואו תפרט לי בבקשה מה צפוי.
0: א', הוא אומר, זה לא שאנשים יפסיקו למות. אנשים ימותו כרגיל מתאונות, ממחלות, מזה.
1: כן, זה ברור.
0: אלא מה הוא אומר? שים לב.
1: כי פשוט נורא בניתי על הפנסיה, אז אני רק... אוקיי.
0: אתה תקבל את הפנסיה.
1: אוקיי, זה מה שאני רוצה.
0: מה שהוא אומר, זה שבעצם... ככל שמ-2032 הרפואה תגיע למצב שככל שאני כל שנה שאני אזדקן הרפואה תוכל להוסיף לי עוד שנה בגיל. כלומר
1: מאצ'ינג, ממש תוכנית מאצ'ינג.
0: בדיוק.
1: אתה מתבגר שנה, הרפואה נותנת שנה.
0: אתה שם שנה, הם נותנים שנה בתמורה.
1: זה אומר שאתה נשאר סטטי שנים.
0: לא, אתה מזדקן.
1: כן.
0: אבל ממשיך להזדקן. זאת אומרת, אתה לא מת.
1: אני אבל לא.
0: בסוף תמות, אבל בינתיים אתה תזדקן ותזדקן. ותגיד, די כבר, אני רוצה למות, די, אני כבר בין 210.
1: זהו, הם מותחים לי תזיק,
0: כאילו... והם יגידו לך עד 211.
1: אוי, לא.
0: כי הם נותנים לך עוד שנה, ואז זה יעבור שנה, ואתה אומר, זהו, תרגו אותי, אני חי כבר, אני בין 211.
1: לא, 212.
0: לא, לא, לא, בבקשה, בבקשה. זה מספיק לי, זה בסדר לי.
1: אוי, לא.
0: תודה, אני לא צריך יותר. וזה בעצם מה שהוא אומר שיקרה.
1: אבל איך העולם יעמוד בדבר הזה?
0: לא, יש אנשים שכבר נראים כמו בגיל 200 והם בגילנו.
1: נכון.
0: אבל אני אומר, אני לא רוצה את זה. די כבר. אני לא רוצה את זה. אני בקושי, אני בן 58, וכבר אני מרגיש...
1: שדי, אני מרגיש,
0: ש-enough is
1: enough. אני מרגיש את השנים, אני מרגיש את כובד השנים על כתפיי.
0: I've did that, I've done there, been there, done that.
1: I did it my way. מספיק, אני...
0: הכל טוב.
1: תראה, אני ממש בונה כבר, אני עוד לא בן 58, אבל אני לא רחוק מזה, ואני די בונה על הפנסיה.
0: ברור, לא אין פנסיה, נגמר.
1: אני לא רוצה עכשיו כאילו להיות בכושר בגיל 67, יגידו לי, אתה לא יכול לפרוש, צריך להמשיך לחזור.
0: 67, הוא מדבר איתך על גיל, אתה תגיע לגיל 150. אתה תבוא לביטוח לאומי, תגיד, אני בן 150.
1: מה?
0: זה איך תעבוד.
1: בן כמה אתה?
0: 150.
1: הבנתי. 150 ורוצה.
0: 150, הוא רוצה לצאת לפנסיה סוף סוף. אפשר כבר. פעם היו יוצאים בגיל 67, אני בן 150. תשחררו אותי.
1: אולי תלך ללמוד משהו.
0: מה ללמוד?
1: אני לא רוצה ללמוד, אבל ההורים לוחצים.
0: סבא וסבתא, אומרים, זה לא יכול להיות. סבא בן 320, סבתא 410, ולוחצים אותך. לא, באמת, די עם זה, די. תנו לנו להזדקן, תנו לנו...
1: די, כן, כאילו, אני לא חושב שהפסיכולוגיה שלנו מוכנה לחיים כל כך ארוכים.
0: דווקא הפסיכולוגים ירוויחו הרבה כסף.
1: כן, זה נכון.
0: מזה.
1: הפסיכולוגים, כן.
0: הם רוצים להמשיך להזדקן.
1: לא, אני לא, איך זה, איך הכלכלה תעמוד בדבר הזה?
0: לא יודע.
1: טוב, אני לא, מי זה עתיד? ריי?
0: ריי
1: קורצווייל.
0: לא קורצווייל, קורץ משהו, קורץ משהו.
1: אוקיי.
0: ריי קורצווייל, כן.
1: יאללה, זהו, אז אנחנו מעכשיו צריכים להגיד, אז במקום להגיד יום הולדת וכזה, יאללה, עד 120, אנחנו צריכים להגיד עד 240.
0: עד אינסוף.
1: עד אינסוף.
0: בעצם, כן. בוא נאחל לעצמנו עד אינסוף.
1: טוב.
0: טוב, אז בוא נתחיל.
1: בבקשה.
0: האם אנחנו מוכנים לפותחן?
1: בוודאי.
0: זאת שאלתי.
1: בוודאי שאנחנו מוכנים, בוודאי.
2: קדימה, הפותחן! אל תחתכו אותי! אל תחתכו אותי! אל תחתכו אותי! אל תחתכו אותי!
0: שב, שב, שב, שב. טוב. נבות תל צור.
1: פשוט אני עוד חושב מהאייטם הקודם, סליחה.
0: לא, זה בסדר, אם נתקעת שם, אנחנו נשאר איתך כולנו, אין בעיה, אנחנו יכולים כולנו, יש לנו את כל הזמן שבעולם, אנחנו לא הולכים למות הרי.
1: מה הרלביסטים יעשו?
0: וואי, שביבי יפסיק להזדקן. בידיעה
1: שביבי לא מזדקן.
0: לא, בשביל זה הוא עשה את זה 20-30.
1: כל הזמן יש עוד ועוד מצביעים צעירים וחדשים.
0: לא, בשביל זה הוא עשה את זה.
1: הביביסטים לא מזדקנים ולא מתים, וואי. אתה מבין?
0: לא, אבל אני אומר לך, בגלל זה הוא עשה את זה ב-20-32, שהוא בטוח שביבי כבר.
1: מה, אני, אתה יודע, בדברים האלה לא...
0: אה, זה עוד ששנים, זה קטן על ביבי, חבר'ה. הוא יהיה פה. טוב, בוא, תן לי לגשת, נו, באמת.
1: כן, בבקשה.
0: נבות תל צור, מכיר?
1: בטח.
0: יודע, ספר לנו משהו.
1: הוא היה עורך דין, לא? הוא עורך דין, והוא גם היה מהראשונים בצוות ההגנה של נתניהו, או משהו כזה, נכון?
0: הוא היה עורך דין של נתניהו 5 חודשים, עבד איתו צמוד, נתן לאופירה איזושהי דיאגנוזה, אופירה היה לה קשה. בבקשה.
4: כמה שעות היו לכם נתניהו?
5: 5 חודשים, כמעט 24 שעות ביממה, זה בן אדם שעובד בלילות, זה הכישורים שלו, שהוא ישן 2-3 בלילה, אי אפשר לקחת ממנו.
4: האם אתה סבור שנתניהו מושחת?
5: לא, אני חושב שהוא לא מושחת, אני חושב שהוא מוכשר מאוד.
1: אוה, אוי לא, זה קרס העולם.
0: מה זה, איזה קריסה?
1: מה זה, זה היקום קרס.
0: לא, אני אוהב את השאלה יוצרת. נבות, האם אתה סבור?
1: הבט בעיניי.
0: Look at my eyes, נבות. נבות. זאת אומרת שעושה לו את זה? נבות. נבות, תענה לי כבר, אני שואל אותך.
1: כן, אופירה, בבקשה, אוקיי, כן.
0: האם אתה סבור?
1: את מדברת עכשיו, זו שאלה רצינית, אני רואה, אוקיי.
0: אתה רואה שאני עושה פאוזה?
1: כן, אני רואה, לפי הפאוזה,
0: אתה לא, אסור לך להראות, שזה... לא, אתה מדבר לי בפאוזה.
1: שאלה אם אפשר לנשום תוך כדי, או שצריך דממה באולפן,
0: דממה,
1: כי זה רגע דרמטי, אוקיי.
0: דממה, אופירה עושה פאוזה.
1: אוקיי,
0: זהו, לא אוקיי. לימדו אותך, לא, לא דיברה איתך עורכת, אמרה לך שאופירה.
1: ימה לי, זהו, אז רציתי לדעת אם זה הקטע. אמרו לי, יש קטע שיוצר את הכל, ואז השאלה הרצינית, ואני צריך לענות תשובה שתשמח את אופירה.
0: נבות.
1: כן, בבקשה.
0: נבות, פשוט תסתום.
1: אני מגיב.
0: לא, תסתום, אני מנסה לשאול שאלה.
1: אוקיי.
0: הפאוזה היא לא לתשובתך. הפאוזה זה כדי שהמאזינים יעזבו הכל, הצופים, ויגידו, שאלה קשה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: נבות, יפה. זה היה רק ניסיון. ניסיון ראשון.
1: היה לי קשה מאוד.
0: אני רואה שאתה מתאמת, אני אוהבת את זה.
1: כן.
0: אוקיי, זה הניסיון, ועכשיו זה הדבר האמיתי. עכשיו זה הדבר.
1: שאלה אמיתית, אוקיי. בבקשה.
0: נבות. האם אתה חושב, בלת הרוק, אני לא יכולה להמשיך, לא, בלת הרוק.
1: מהמתח, מהמתח, אופירה.
0: אבל הרסת את המתח.
1: אבל הרסת את המתח. חשבתי שהוספתי, ניסיתי לזרום עם הדרמה.
0: נבות, האם אתה חושב שנתניהו מושחת?
1: אני אענה לך, אופירה, לדעתי לא.
0: לך תמות. לך תמות.
1: אבל זה לא, לא, גם לא טוב. את רוצה תשובה אחרת? תגידי לי מה להגיד.
0: אתה יודע מה אני רוצה לשמוע. מה, אתה טמבל נבות? אתה יודע בדיוק מה אופירה רוצה לשמוע.
1: לא רק שהוא לא מושחת, אתה אומר, הוא גם מאוד מוכשר. אתה מפין, כאילו.
0: הוא מאוד מאוד מוכשר. איי, איי, איי, איי. טוב, עד כאן הפותחן שלנו ליום זה. אנחנו עכשיו, בואו נלך לשלוק, לוק,
1: לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק

0: זהו, זה מה שאנשים הם אוהבים. אנחנו יודעים, הם אוהבים לדבר, הם אוהבים זה, הם אוהבים זה. ואנחנו, יש לנו את השיטה שלנו, שזה לאסוף את כל הדברים שהם אומרים, ולהשמיע לכם אותם, וככה אתם נחשפים ליופי הזה.
1: כן, שיטת דיבורים.
0: בן כספית וינון, ועמית סגל, סליחה, הם פגוש את העיתונות, ראינו את יאיר לפיד.
1: אוקיי.
0: ולפיד...
1: כן.
0: הסביר להם מה הדבר הנכון לעשות פה עכשיו.
1: יופי.
0: כדי לנצח בבחירות.
1: כדי, אוקיי, מעולה, אני אשמח.
0: בבקשה.
2: אני רוצה להגיד משהו שמסוכן להגיד לי אדמית. האיחוד שלנו הוא כבר מהפכה גדולה. זה הדבר הנכון. לייצר פה מפלגה ענקית שאומרת לאזרחי ישראל, יש אלטרנטיבה רעיונית. החזון שלי אומר שזה הקמה של המחנה הלאומי.
0: טוב.
1: מה?
0: טוב, בואו נגיד קודם כל.
1: אוקיי.
0: לייצר מפלגה ענקית, כן. כרגע אתם בדרך ההפוכה.
1: כן.
0: זאת אומרת, אתם צריכים לעשות סיבוב, איכשהו סיבוב, למצוא את... איזה מקום שבו אפשר, לפי החוק, כן. לעשות סיבוב פרסה.
1: פרסה, כן.
0: כי בינתיים אתם במורד.
1: הם במורד.
0: במורד.
1: הם מתכווצים המנדטים והולכים.
0: בשלב הזה, להגיד ש... שצריך להקים ממשלה, להקים במפלגה, מה הוא אומר פה? מפלגה ענקית?
1: כן. לא.
0: זה, זה, זה, זה...
1: הם עכשיו חיים ב...
0: איך אני אסביר את זה? כאילו, תעזור לי להסביר ליעל, כי ליעל קשה להסביר דברים, הוא המוח שלו.
1: כן, אבל תראה, בדיוק כמו שהפסוק, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון, אז הכוונה היא שיאריכון קדימה.
0: אז הוא אומר,
1: לאחורה.
0: אז זה אותו דבר,
1: זה בא מאותו מקום. כאשר אתה רואה מצב של, אתה אומר, מותק, הסקרים התכווצו. אוקיי? כמו את זה. אבל הם מתכווצים כלפי מעלה. אתה מבין? המנדטים, המספרים שלהם יורדים, אבל האיכות שלהם עולה. אתה מבין?
0: לא.
1: אז זה מפלגה לאומית גדולה, עם מעט מנדטים, אבל הרבה מאוד הצלחה. אתה מבין? מחנה לאומי גדול.
0: לא הבנתי.
1: אין צורך, זה ההסבר. זה ההסבר, זה ההסבר.
0: איך הם אוהבים גם להכניס את המילה לאומי?
1: כן, עכשיו הם גם לאומיים.
0: לכל דבר.
1: כן, עכשיו גם אייזנקוט יש לו קטע
0: של... הוא גם לאומי.
1: כל חוק שהוא לא אינטרס לאומי, אנחנו נבטל אותו.
0: כן, הכל זה לאומי.
1: עכשיו הכל לאומי.
0: מפלגות הן לאומיות. המחנה הלאומי.
1: כן, הם רוצים לקחת את זה מאיתנו. עכשיו הם המחנה הלאומי.
0: מה זה אומר בכלל? מה זה לאומי?
1: לא יודע,
0: מה זה לאומי? מה המובן המילה לאומי?
3: בנק.
0: איך?
3: בנק.
0: מה בנק?
1: בנק
0: לאומי. לא, נו, שטויות.
1: כן.
0: לאומי זה כאילו שאני, אני כאילו לא מבין מה האמירה הזאת בכלל. לאומי. כולנו לאומים. מה זה לאומי? אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אוהבים את המדינה, אנחנו אוהבים את הלאום שלנו, ואנחנו לאומים.
1: זה דרך לטשטש, אתה מבין? אין להם אידיאולוגיה ומצא. אנחנו בעד.
0: זה להגיד, אנחנו לא שמאלנים. במקום להגיד, אנחנו לא שמאלנים, אני לאומי.
1: כן, משהו כזה, כן.
0: כן.
1: אבל בבקשה, שיהיה להם בעצר. אז עכשיו הוא מצפה שעוד אנשים יצטרפו למפלגה הסירה שלהם והמוצלחת?
0: אני חושב שהוא מצפה שאנשים שרואים שהם יורדים בסקרים, מהרחמים, יגידו, וואי, זה לא נעים כבר. זה לא נעים, כל פעם זה קורה, שאומרים שבנט יש לו 20 מנדטים, ואז הוא יורד, יורד, מסיים עם 5. לא נעים לי, כי ישראלי, לראות ישראלי, אנחנו כולנו יהודים.
1: האמת, כן. אנחנו רוצים לעזור לחבר בצרה.
0: או.
1: אתה רוצה לאח בצרה, כי זה ברית האחים.
0: אנחנו רוצים לעזור לאחים האלה.
1: אז אתה תצטרף
0: מתוך... אין לי ברירה, מתוך אחוות יהודי ליהודי.
1: זה סולידריות.
0: כמה אפשר לראות יהודי מתרסק ככה?
1: נכון, ולכן כל מפלגה שיש לה טיפה סולידריות בנשמה, טיפה אחווה, טיפה פטריוטיות, טיפה גאווה לאומית, טיפה אנושיות וחברות, צריכה להצטרף
0: לנפתלי
1: בנט עכשיו. זה הדבר הנכון והיהודי לעשות.
0: זה הדבר היהודי לעשות. זה הלב היהודי שלנו, לראות יהודי ככה מתרסק מול העיניים שלנו ולא לעזור לו.
1: תושיט יד.
0: בדיוק.
1: תושיט יד.
0: הושט ידך.
1: ועצל אותו.
0: ועצל, שלוף אותו מהמפולת ותעזור לו לנצח. הוא יהודי, הוא משלנו, ורד אייזנקוט.
1: בבקשה.
0: היא ביתו של?
1: גדי אייזנקוט, כן.
0: פנה, זה כאילו אייזנקוט, אי אפשר לטעות, אתה מבין?
1: כן.
0: זאת אומרת, אין, אתה מכיר עוד מישהו אייזנקוט?
1: לא.
0: זהו, זה הקטע, אתה מבין? לפיד...
1: אני האמת לא מכיר עוד אייזנקוט.
0: לפיד אני מכיר, בנט, גם בנט אני לא מכיר.
1: לא, בנט יש.
0: בנט יש, אבל אייזנקוט...
1: אני לא מכיר, אבל גם האמת מעניין אותי מה השורש האטימולוגי של השם הזה, אייזנקוט. זה הרי מרוקאי, נכון? אבל מעניין כאילו מה...
0: ככה אומרים.
1: כן, מעניין השם הזה, אוקיי.
0: אז אם זה מרוקאי, זה יכול להיות אייזנקוט. אייזנקוט.
1: כן, מעניין איך ההגיה האמיתית. לא חשוב, אוקיי.
0: אייזנקוט.
1: אייזנקוט, אוקיי.
0: אייזן.
1: אייזן.
0: היי מלאק, אני בתעולק. תקשיב לי, תגיד לי את זה בפשוט. איש ינקות.
3: איזה ינקות.
0: איש אשכנזים, אי אפשר לדבר איתה.
1: אני מנסה.
0: איש ינקות.
1: אני מנסה, אדוני.
0: תקשיב לצלי.
1: אדוני, אל תכעס עליי. אני ממזרח אירופה, קשה לי המבטא הלבנטיני שלך, אדוני.
0: תנסה. איש ינקות. זה גרוע.
1: כן, אוקיי.
0: טוב, ורד אייזנקוט.
1: אוקיי, ביטושל. אוקיי.
0: נשאלה אם מה יקרה עם אבא שלה, הלא הוא אייזנקוט, יחליט שהוא הולך עם ביבי בסוף. מה היא תעשה, ורד אייזנקוט?
1: אוקיי.
0: בוא תשמע.
4: הוא יישב עם ביבי בסוף, אז בין שנייה, מה לעשות?
5: לא הבנתי מה אני, הוא אין לי מושג מה הוא עושה.
4: אני שואל, אם את מתעוררת בבוקר ואבא אומר, אני אכנס לממשלה עם נתניהו.
5: אז הביתה אם זה קורה? לא לבית שלי בכל אופן.
0: היא לא מכניסה אותו הביתה.
1: הוא לא יכול להיכנס הביתה אם הוא... לא, אם הוא ילך עם ביבי?
0: כן.
1: זה מה שהיא אומרת?
0: כן, הוא לא הולך הביתה.
1: לא נכנס אליה הביתה? וואו. הבנתי, אז היא לא בעד נתניהו.
0: אני חושב שהיא פחות בעד נתניהו.
1: היא גם לא בעד אחדות, אם ככה.
0: היא לא בעד אחדות, היא גם לא בעד שאייזנקוט יראה את הנכדים אם הוא יושב עם ביבי.
1: כלומר, אם...
0: יש לה נכדים זאת כבר?
1: אני לא יודע, שקודם כל שיהיו בריאים כולם, ועד 240, כי עכשיו כל שנה נותנים עוד שנה. אבל זה לא יפה, זה לא כל כך ברוח האחדות.
0: גם איפה כבד את אביך והאיזונקט רכך?
1: נכון, וכאילו...
0: אז מה, אם זה אבא שלך, אז הוא הולך עם ביבי.
1: כן, מה, לא למד, כאילו, נאמר, הוא בא לשולחן של המשפחה, יום שישי אחד, והוא אומר, משפחתי היקרה.
0: כן, שלום.
1: יש משהו להגיד לכם.
0: מי אתה? איישינקוט.
1: איישינקוט. אני הולך עם ביבי.
0: אבא?
1: תקשיב, זה סרטון. זה סרטון של נתן סולומון חדש.
0: יום שישי היום, אתה הולך לקבל עונש, וברבע אוף בגריל.
1: כן.
0: את החלק הזה שאף אחד לא יודע איך קוראים לו, השחור הטעים הזה, שמוציאים מתוך הזה, אני לוקח אותך את זה. מה זה החלק הזה?
1: אני לא יודע.
0: זה הדבר הכי טעים באוף. אתה יודע למה אני מתכוון?
1: לא, האמת שלא.
0: אם אתה לוקח את הרבע אוף, רבע, הופך אותו.
1: כן.
0: יש לו פה את החלק של העצם.
1: נכון.
0: הוא עצם ככה ואז עצם ככה.
1: ולידו
0: שחור. יש פה מין כזה בקעה.
1: ובתוכה יש
0: מין משהו
1: רך ושחור במרקם כבדי.
0: בדיוק, אתה יודע מה זה.
1: אני זורק את זה תמיד, אני זורק את זה, כן.
0: אתה זורק את זה? תביא לי את זה, שמור לי את זה, תקפיא לי את
1: זה. אני אסוף לך אותם.
0: זה הדבר הכי טעים.
1: כן?
0: מה קרה לך? אני עוד לא הבנתי.
1: נו, באמת מעניין מה זה.
0: אני לא יודע מה זה, אבל אני עוד לא הבנתי איך עוד אין מנה במסעדה שהיא רק את אלה. איזה 20 כאלה בתוך צלחת ברוטב.
1: איזה שם יש לזה?
0: אני לא יודע איך קוראים לזה בכלל, תקשר לאיזה שף.
1: כן.
0: הירך.
1: ככל שאנחנו מתקרבים, כמו מפחיד אותי אותו.
0: תמשיך לחפש להיות שפים.
1: אנחנו נפתור את הבעיה.
0: אנחנו היום ניתן לכם תשובה.
1: זה לא יפה שהיא לא מכניסה את אבא הביתה, רק בגלל שהוא הלך עם ביבי.
0: אז שיביא לה את הקטן הזה של האוף.
1: אנחנו בעד לקבל את כולם, עם כל העדפה שיש להם.
0: נכון. אבל...
1: אוקיי.
0: אם הוא יבוא עם הזה הקטן של האוף...
1: הבאתי לך.
0: והוצאתי מהאחורה של האוף.
1: אוי אוי אוי, אוקיי.
0: קחי ורד.
1: אוקיי, זה נשמע לי, לא יודע. כן. אוקיי.
0: טוב.
1: בבקשה.
0: תשיג לי שף. תביא שף.
1: כן.
0: הלאה. אוקיי, מתוך פגוש את העיתונות, באותו זה, כספית מייבב.
6: שנתן לקודמו את ההצעה לפרוש בשלב החקירות. אבל הוא לא יפרוש, אנחנו נפרוש.
0: הלוואי! אינשאללה! אתה מבטיח, אני יכול לקבל את זה כהבטחה? הוא אמר את זה בשידור.
1: הוא אמר בשידור.
0: זאת התחייבות, זה חוזה עם הצופה.
1: האמת שכן.
0: בן כספית הודיע לצופה שהוא יפרוש.
1: נכון, אני לא מבין, זה לא יצא כברייקינג, הודיע על פרישה.
0: הרגע.
1: המגיש והעיתונאי הוותיק בן כספית,
0: הודיע על פרישה.
1: הידוע בהתנגדותו לבנימין נתניהו, הודיע בשידור חי על פרישתו מהתקשורת. נו. אני לא מבין למה זה לא חדשות.
0: איך זה לא הופך להיות כותרת?
1: אני יודע, כמו הרבה דברים אחרים שהוא אומר,
0: מבטרים לו.
1: אתה יודע שזה לא בהכרח נכון, זה שהוא אמר את זה, אתה מבין?
0: כספית יגיד משהו לא נכון, לאן הגענו?
1: אבל על מה הוא דיבר? על נתניהו, על זה?
0: שנתניהו לא יפרוש.
1: אבל למה שהוא יפרוש, נתניהו?
0: היום הוא קצת איתי. היום הוא קצת איתי.
1: קשה להשיג טלפונים של שפים, לא עונים לו.
0: ממש קשה.
1: הוא מנסה, הוא עובד בזה.
0: איזה שף עוד יש לי
7: לנסות? דוד, בשעה שנייה, דוד.
0: אני רוצה שף, אתה אומר לי, דוד, תום אביב.
1: אוקיי.
0: יאללה, תום אביב. יאללה,
1: בבקשה.
0: בבקשה. שאיזה שף יענה כבר, שף! חבר'ה, היום אל תלכו למסעדות, אין שפים.
1: כן, יום ראשון, זה יום שהמסעדות סגורות?
0: אני לא יודע. תום, מה שלומך אח שלי, שי גולדשטיין, מה העניינים? טוב אח שלי, תקשיב רגע, אנחנו פה בתוכנית דיבורים כמו חול בשידור ואיתי נמצא איתן אורקיבי עכשיו, okay. יש לי, אתה חייב לעזור לנו, אוקיי, אני רוצה, אנחנו מנסים ללמוד, אוקיי, נגיד יש אוף, נכון? אוף, תרנגול, אוקיי, יש לו קרע או ירח, נכון? אתה יודע מה אני... המשולש.
3: כן, קרע, קרע, זה השוק והירח.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. עכשיו, בתוך, אם אתה הופך אותו, יש שם בתוך, ליד העצם שם, יש שם איזה מין משהו שחור כזה, שנראה כמו ניוקי שחור, מין כזה. אתה יודע מה אני מתכוון? מה זה?
3: איך הגעת לניוקי אבל?
0: כי הוא נראה כמו ניוקי, וחשבתי שאפשר...
1: מה זה? מה זה?
0: קודם כל, מה זה?
3: זה חלקים של
0: אוף,
3: זה דם, זה כל מיני, אתה יודע, כאילו גול נפש כזה.
0: לא, זה הכי טעים, מה גול נפש?
3: מה טעים? איזה טעים? על מה אתה מדבר? אז אני לא יודע על מה אתה מדבר.
0: לא, יש כזה, הוא נראה כמו כבד, יש לו מרקם כמו של כבד, הוא קטנצ'יק, אתה נותן בו כמה ביס, הוא כבד, כמו כבד כזה. אתה מוציא אותו עם המזלג מתוך העצם, מתוך הוא מתחבא שם, יש לו איזה כוך כזה שהוא מתחבא בתוכו, שחור כזה באורך סנטימטר וחצי כזה.
3: טוב, אני הולך עכשיו לשוק לקנות קרע, לבדוק על מה.
0: מה, אתה לא מכיר את הדבר הזה?
3: לא, אני אוקי השחור בתוך הקרע, אני לא מכיר.
0: די.
3: יכול להיות שאני רואה את זה בטבע אחר, יכול להיות שזה... יש מצב שאני מבולבל לגמרי, אתה מוציא אותי פה מ...
0: אולי הוא אפור כשהוא מתבשל.
3: כן, אולי הוא אפור. לא, אתה לא אוכל אותו שהוא לא מבושל.
0: לא, ברור, ברור.
3: כן, כי זה
0: סלמונלה
3: וכאלה.
0: לא, ברור, ברור.
3: בלגן.
0: אז אתה לא יודע מה זה הדבר הזה?
3: לא, האמת שלא. מה זה כבר יכול להיות?
0: זהו, אתה שואל אותי, אתה השף, אתה פירקת עופות.
3: לא, בסדר, שף, אבל אתה יודע, אתה מפתיע אותי עם שאלות על יוקי שחור בתוך... על הבוקר הזה, קצת קשה.
0: טוב, בסדר, ישחרר אותך. אבל תנסה לברר לי מה זה הדבר הזה.
3: אני מברר לך.
0: טוב, אחי, ברגע שיש לך תשובה, תודיע לי.
3: יאללה, ביי.
0: ביי, אחי, תודה. ניוקי שחור, בתוך...
1: כן, בתוך הירך, אוקיי.
0: נקבל תשובה. טוב, מבזק מונדיאל, עם כל מה שפספסתם בלילה.
1: פשוט פנטסטי, יופי.
0: ואנחנו חוזרים לקרח ב', בקרח ב', קרח ב' תהיה גם שיר מזרחי, שכתב נפתלי בנט בשם מג'נון.
1: מג'נון!
0: אל תפספסו.
7: ועכשיו... מבזק מונדיאל. כל התוצאות. כל המשחקים. וכל מה שחייבים לדעת. בחסות...
8: איזו ורסטיליות!
9: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
10: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 11 נקבל את אחד המשחקים המסקרנים ביותר בשמינית הגמר, כשברזיל תפגוש את נורווגיה בניו ג'רזי. ברזיל היא שיאנית הזכיות במונדיאל, הנבחרת היחידה בהיסטוריה להניף 5 גביעים, אך הפעם האחרונה בה הצליחה לזכות בגביע המוזהב הייתה אי שם לפני 24 שנים, ומאז הברזילאים לא הצליחו לנצח נבחרת אירופית בשלבי הנוקאוט של המונדיאל. 5 מונדיאלים ברציפות שהסלסאו מודחים בשלב הנוקאוט כשהם פוגשים נבחרת מאירופה. מול הברזילאים תופיע הנבחרת הנורווגית שמחזיקה בנתון שייחודי רק לה. נורווגיה היא הנבחרת היחידה בכל העולם שמעולם לא הפסידה לברזיל, מבין כל הנבחרות ששיחקו נגד הסלסאו במשחק רשמי אחד לפחות. 4 פעמים נפגשו הנבחרות בעבר, כשהמאזן עומד על 2 ניצחונות לנורווגיה ושתי תוצאות תיקו. אצל הברזילאים הזרקור יהיה מופנה לעבר ויניסיוס ג'וניור, שכבש כבר 4 שערים בטורניר, ואל ברונו גימרייש, שבישל כבר 4 פעמים עד כה, והוא רחוק בישול אחד מפסגת טבלת המבשלים. אצל הנורווגים הלחץ יהיה כמובן על הכוכב, ארלינג הלנד, שכבש כבר 5 שערים, ואל שחקנה של ארסנל, מרטין אודוגור, שבישל כבר 3 פעמים. האם ברזיל סוף סוף תתגבר על נורווגיה ועל כללת האירופאיות שלה, או שהוויקינגים יעשו היסטוריה עם ההפלה הראשונה אי פעם לרבע הגמר? הלילה ב-11 התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
7: מבזק מונדיאל.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545. גלי ישראל.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
2: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
1: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.
10: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
11: עדיף.
0: לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
12: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
13: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
17: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואין

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
2: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עומדה וג'קור במתחם החדש בגבעת שאול ירושלים, מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
5: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס. אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
6: מעולה!
5: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
6: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
5: קייק?
7: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
8: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: לדבר. טוב, בסדר גמור, זהו כרך בית שלנו ביום א' בשבוע, כן. טוב, טלי, יש את העניין עם המואזינים וחוק המואזינים, להנמיך את הווליום של המואזינים, וזה מעורר שערה, כי מה פתאום להנמיך להם את הקול של המואזינים?
1: זה גזענות ואפליה נגד מוסלמים.
0: לא, זה אפליה נגד ווליום, זה גזענות נגד ווליום גבוה. בסדר, אני גזען נגד ווליום, שמאיר אותי משנה בארבע לפנות בוקר, אני יוצא ואני אומר לו, תחזור מאיפה שבאת.
1: בדיוק, כן.
0: אני? כן. אוקיי. אז טלי גוטליב עלתה לנאום בעניין הזה, וטלי גוטליב כטלי גוטליב עושה את זה בדרכה מיוחדת. בבקשה.
2: אני מבינה שאתם צריכים לקרוא למתפללים בארבע בבוקר, כשזה מאיר ילדים שישנים. לא. אנחנו לא רוצים להעיר תינוקות, זה לא משנה איזה צופר. אנחנו לא רוצים בין שתיים לארבע, לא רוצים בארבע וחצי בבוקר, כי לפעמים זה ארבע וחצי בבוקר, לפעמים זה בחמש ועשרה. כזה.
0: אני חייב לעשות מזה שיר.
2: היא נהדרת,
0: היא נהדרת, מביאה קצת צבע מעניין.
2: לא, אבל שמע,
0: תראה, אתה יודע, כמו בסיפורים של שי עגנון וכאלה, שמדברים על הכפרים, עיירות יהודיות, במאה ההר,
1: השטטלים
0: וזה, אז גם, כל הסיפור הוא שהסיפור הזה מתחיל בזה שלא היה שעונים מעוררים. אז מה היה? היה, נגיד, אצל היהודים, גם היה הולך מישהו ברחוב עם אבנים, סיפור שקראתי אצל שי עגנון, עובר, היו לוקחים איזה נער או איזה מישהו, והוא היה בשעה שצריך לקום לתפילה, היה הולך עם אבנים וזורק אבנים לחלונות, לתריסים, כדי להעיר את האנשים. סיפור, ככה היו מעירים אותם לתפילה.
1: אוקיי.
0: אוקיי. וזו הסיבה שיש את המואזין, מאותה סיבה. כן. אבל חלפו 500 שנה.
1: נכון.
0: והוואטסאפ נולד.
1: נכון, יש...
0: ואפשר לשלוח עוד... ויש טלפונים.
1: טלפון,
0: ויש
1: נכון.
0: טלפון, יש טלפון, יש שעון מעורר.
1: כן.
0: וכבר לא צריך, אז בואו נתקדם.
1: אני חושב שגם כאילו, אני די בטוח שרוב האנשים, שזה כאילו, יש כיום כבר דאבל גלייזינים. בטח גם לא, זה באמת לא באמת מאיר אותם. אתה מבין?
0: זה
1: לא
0: מאיר אותנו, השכנים היהודים.
1: זה מאיר את השכנים, זה...
0: הם עתמו, יאללה חלה, אי אפשר ככה, וואללה, תעשה לי פה, תשים לי בטון על החלון שלא ישמע אותו יותר. אבל אנחנו צריכים איזה, באמת, מה העניין אם להוריד את הווליום? מה העניין? באמת, אני לא מבין את זה. למה צריך להכריז בראש חוץ? לא שיש לי בעיה, אתה יודע, אבל זה כן מפריע, מה לעשות? זה מפריע.
1: שעות מסוימות, זה יכול להתמזל.
0: הנה, שמעת?
1: בבקשה,
0: שככה היו מהירים.
1: ב-4 וחצי בבוקר.
0: אצלנו, נגיד, היינו מחליטים שמעכשיו מהירים יהודים לתפילה בזה.
1: תגיד, יש לי ש...
0: לא, אבל... ככה אני רוצה מעכשיו להעיר את כל, ופה בכל הארץ יהיה ככה.
1: בבקשה, מניין צדיקים. בבקשה.
0: זה אני רוצה. ואז נראה את הערבים כל בוקר, עד שהם יתחילו להתלונן, ואז נגיד להם, אז אחד מול אחד.
1: אני יש לי שאלה שאני חייב לשאול. כן. אוקיי? זה הקלטה?
0: מה הקלטה?
1: המואזין.
0: לא, לא, לא, לא.
1: זה קסטה?
0: אתה יודע מה, אני לא יודע. אני חושב שבא לשם מואזין, אמיתי.
1: אמיתי, כל בוקר מישהו כאילו...
0: שלמים לו על זה, אני חושב.
1: שזה התפקיד שלוקח את המיקרופון ושם.
0: הוא עולה למעלה למגדל. אני לא חושב שהוא עולה למגדל.
1: אפילו לדעתי גם לא צריך לעלות, רק שמים שם את הרמקולים, לא?
0: גם יש בלוטוס היום, הוא מהבית במיטה. הם קמים והוא במיטה. אללה! תתעורר, נרדמת באמצע התפילה! אללה! פתח! טוב, בוא נמשיך.
1: בבקשה.
0: בוגי.
1: משה בוגי אלון.
0: יש לו ערכים משותפים עם אנשים.
1: כן.
0: השאלה איזה מהם.
1: בוא נשמע.
0: בבקשה.
3: הוא ראוי להיות שר בעיניך הרבה יותר מבן גביר, אני מבינה.
0: זה אבס.
4: מבחינת הערכים, הערכים שלי עם מנסור אבס, המשותפים, הרבה יותר מאשר סמוטריץ' ובן גביר.
0: יופי, אז לך תחיה בבנק אל ג'רבייה, או בבנק אל שרקייה. ותעזוב אותנו, אם יש לך ערכים משותפים איתו, מה אתה רוצה מאיתנו?
1: נורא מעניין אותי שהוא יפרט איזה ערכים משותפים יש לו עם מנסור אבס. כי לדעתי אין לו מושג כאילו מה הערכים האמיתיים של מנסור אבס.
0: הוא אוהב חומוס, אני אוהב חומוס.
1: זה ערך יפה מאוד.
0: ערך אהבת החומוס,
1: ערך
0: אנחנו...
1: אהבת החומוס, המזון הבריא.
0: Oh.
1: ערך המזון
0: נכון
1: הבריא.
0: נכון או לא? כבר בטח. ערך משותף?
1: ערך מעולה, מעולה, יופי.
0: וואלה.
1: מתאים לכם להקים ממשלה ביחד?
0: ברור.
1: הוא צריך להיות צר.
0: על בסיס אהבת החומוס. החומוס,
1: בוודאי. מה עוד?
0: אני הייתי לוקח אותו אם אני לא הייתי אוהב חומוס, והוא אוהב חומוס, אתה יודע, שעות אנחנו יושבים מדברים על חומוס.
1: זה מה שאתם מדברים
0: על... תפיל את הראש.
1: שכל, שכל.
0: שכל, שכל.
1: מה עוד? איזה עוד ערכים משותפים?
0: לי ולאבא?
1: כן, כן, למנסור. אתה ומנסור.
0: שנינו מאמינים.
1: כן, בבקשה, כן.
0: באלוהים אחד.
1: יופי.
0: באותו האלוהים.
1: נהדר.
0: לעומת הדתיים פה, שאני לא מאמין.
1: לא, הם אלוהים
0: אחר. אלה יש להם אלוהים אחר. הוא, יש לו את אותו אלוהים שלי.
1: הם המציאו להם איזה מנסור עבאס כזה מדומיין בראש.
0: ממש מדומיין.
1: שלא קשור בכלל לערכים של האחים המוסלמים. ואולטרה שמרני ודתי מאוד. וכאילו מה הוא חושב על הציונות ועל החמה. זה לא מעניין אותם.
0: הם צריכים קולב.
1: בדיוק.
0: לתלות עליו את הפנטזיות שלהם.
1: שהוא מוכן לשבת איתם ולדבר איתם, זה מבחינתם הופך אותו למעטמה גנדי, אתה מבין? מבחינתם הוא, כאילו הוא, זה לא, הם בטוחים שזה אותו עולם הערכים שלהם, של שלום וצדק אוניברסלי.
0: יפה. עכשיו, קח את מה שאמרת עכשיו על מנסור עבאס, ותסתכל שהשמאל עשה את זה לערפת, אפילו. לערפת.
1: נכון.
0: לקח את ערפת רב מרצחים. אתה יודע שאפילו סינואר, אני לא חושב שהגיע לרמת הרב מרצחים. ותלו עליו איזה קולב של...
1: של אמיצים, שלום של אמיצים.
0: כן, והם עושים את זה עכשיו עם...
1: מצאנו פרטנר.
0: מצאנו פרטנר, הפרטנר שערק פה יהודים, נערות של דם.
1: כן, ויש לנו עכשיו איתו הרבה יותר ערכים משותפים מאשר עם...
0: כן, ועכשיו הם עושים את זה. ממשיכים לעשות את אותן שיטות, כאילו לא היה שבעה באוקטובר. בנט חולצה... רגע, אין לנו זמן. בוא נלך ישירות לבנט חולצה אפורה. ביבי, כנס. ביבי, בבקשה. תקריין.
5: בנט חולצה אפורה.
0: תודה.
1: יפה מאוד, אפור. יפה מאוד, יפה.
0: טוב, בנט התארח בוויינט בפודקאסט.
1: אוקיי.
0: אוקיי.
1: בוויינט? בפודקאסט של וויינט.
0: מה? בפודקאסט של וויינט.
1: של וויינט, כן. של מורן אזולאי, כן.
0: מורן אזולאי, נכון, נכון. והוא סיפר שם הרבה דברים מעניינים.
1: כן.
0: אחד הדברים המעניינים שאנחנו לא ידענו, זה שהוא יודע דברים שאמר עליו יחיא סינואר.
1: מה?
0: אתה לא מאמין מה אמר יחיא סינואר.
1: יחיא סינואר דיבר עליו?
0: מה זה דיבר?
1: מה דיבר? לא רוצה תמטפה, בבקשה.
6: אני יודע היום עובדתית מודיעינית שיחיא סינואר אמר עליי, בנט הזה הוא לא צפוי, הוא מג'נון, אני לא אוהב אותו. מעדיף את נתניהו.
7: איך אתה יודע את זה? אתה יודע את זה בזמן אמת?
6: לא.
0: חכה רגע, יש לי פה, תכף אנחנו נחזור לזה. טוב.
8: קוראים לזה כליה של האוף.
0: זה כליה?
8: ככה קוראים לזה.
0: קוראים לזה הכליה? אבל וואו. זה לא כליה?
8: כן, קוראים לזה הכליה של העוף, זה חלק אכיל.
1: אכיל?
0: ברור, אני אוכל אותו כבר 200 שנה.
1: זה, זה תום?
0: זה תום, זה תום.
1: בוא, יש לנו אקזיט, תגיד לו.
0: תקשיב, תום, יש לי אקזיט בשבילך.
1: כן.
0: מנה, שתהיה המנה הכי מטורפת שעשית. תקשיב טוב, תום. אתה לוקח, נגיד, 20 כאלה, מוציא אותם מכל העופות, ועושה רק אותה מנה מהדבר הזה. אנשים, אני אומר לך, יבואו לאכול את זה.
8: הרבה קצרים זורקים את זה.
0: בדיוק, הם לא מבינים את הדבר הכי טעים בעולם.
1: גם פעם התייחסו ככה גם ללובסטר.
8: זה בגלל עניין אסתטי. דיברתי עם הספק שלי של העוף,
0: לא? הבנתי.
1: הוא דיבר עם ה...
8: האמת שזה רעיון טוב, אני הולך לחזור את זה.
0: יאללה, תעשה מנה כזאת ותקרא לה שי.
1: שי, זהו.
8: העוף של שי.
0: העוף של שי.
1: כן.
0: תשמע, תנסה את זה פעם, אני אומר לך, זה הדבר הכי טעים בעולם. תקפיץ את זה, לא יודע, תעשה עם זה משהו טעים.
1: כן.
8: אני אעשה עם זה משהו.
0: ודבר איתי ואנחנו נבוא לעשות טעימות.
8: סגור.
0: סגור, אחי. יאללה, ביי. ביי, טוב. ביי. אני אומר לך, עליתי פה על המנה. מישלן. מישלן. אני הולך לקבל.
1: אתה כן.
0: כוכב מישלן.
1: יא, אני כל כך שמח.
0: טוב, רגע, שמענו את בנט על סינואר.
1: אני אשמח לשמוע את זה עוד פעם. כן, כן.
0: עוד פעם, בבקשה.
6: אני יודע היום עובדתית מודיעינית ש... יחיא סינואר אמר עליי, בנט הזה הוא לא צפוי, הוא מג'נון, אני לא אוהב אותו. מעדיף את נתניהו.
7: איך אתה יודע את זה? אתה יודע את זה בזמן אמת?
6: לא.
0: לא, אני יודע, אבל הוא אמר עליי שאני מג'נון.
1: אה, הוא אמר עליו שהוא לא צפוי.
0: מג'נון, יעני, מג'נון פי רסו, יעני, הוא הרסו.
1: הוא המג'נון.
0: וואי, יאללה, מג'נון. انا مش بحبه.
1: يعني
0: مش بحبه.
1: مش بحبه.
0: انا بحب بيبي.
1: بحب بيبي.
0: كويس من هو.
1: ولا بيبي.
0: كويس من هو.
1: شو؟
0: بيبي.
1: بيبي.
0: هو كويس من بنت.
1: كويس من بنت. يعني بنت يعني مجنون.
0: مجنون. يا عمي مجنون عادي البنت. بنت ومجنون يعني. مجنون. مجنون.

0: בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545. גלי ישראל.
1: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה על החיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: נהייתי סופר סטאר.
9: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
10: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמסיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך?
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
15: התנאים בדן? 100 מ-100.
16: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
15: 100 אומרים לכם.
16: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
17: תתכוננו להרבה מחמאות.
18: וואו!
19: מברוק!
20: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים, ו...
21: וואו.
20: כפוף לתקנון באתר החברה.
22: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69

0: מקטינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
1: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
3: 088-650-008.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: ישראל החדשות.
7: צהריים טובים, השעה 3 באולפן משה שולדרמן. ממשלת ישראל אישרה פה אחד את אי כיבוד פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. בישיבתה הבוקר ציינו השרים שהממשלה לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד היא לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. עוד הוסיפו ששלטון החוק מחייב את כל רשויות השלטון, כולל את בית המשפט. האישור התקבל על רקע פסיקת השופטים לפני כשלושה שבועות, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות של הממשלה הקודמת, על אף שמספר מחבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק. ראש הממשלה בנימין נתניהו הפריך לפני כשעה את הדיווחים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש שלא לפעול נגד מנהרות טרור בלבנון, ואמר שמדובר בפייק ניוז. את הדברים אמר בישיבת הממשלה והבהיר פעם נוספת שלוחמינו פועלים בשטח על פי השיקולים של ישראל. באשר לרצועת עזה ציין כי לא יהיה שם שיקום בלי פירוק חמאס ופירוז השטח המיועד, וכי לעזתים צריך להיות חופש בחירה, כשמי שירצה לצאת צריך שיוכל לעשות זאת. בתוך כך דיווחו כלי תקשורת ערבים אודות הפגזות עצימות שמבצעים לוחמינו בשעות האחרונות באמצעות אש תותחים על מטרות חיזבאללה במספר כפרים באזור בינצ'בל בדרום לבנון. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לראש הממשלה נתניהו להשיב למה הוא לא ימנה ממלא מקום לתפקיד מנכ״ל משרדו במקומה של דרורית שטיינמץ. על פי הצו צריך ראש הממשלה להשיב לחבר השופטים עד לתאריך 13 באוגוסט. נציין כי שטיינמץ הייתה חשודה על פי הייעוץ המשפטי לממשלה בעבירה של מרמה והפרת אמונים בפרשה הקשורה לשרה מאי גולן. משפט נתניהו, יושב ראש מועצת הרשות השנייה לשעבר יפעת בן חי סגב, חשפה הבוקר כי מאז עדותה במשפט של ראש הממשלה היא נמצאת תחת דין רודף מצד הפרקליטות. הדבר מתבטא לדבריה בקושי להתמנות לתפקידים אחרים ובתזות מרוקנות מתוכן על עסקת שוחד שביצעה שהודדו על ידי כמה עיתונאים. עוד הוסיפה סגב שכבר בתחילת חקירתה ישבה במשך חצי יממה בתוך צינוק של מטר וחצי, בלי חלון, בלי הטלפון שלה, וזאת מבלי שהייתה חשודה. במהלך עדותה ציינה שלא קיבלה שום הנחיה מנתניהו ולא ניהלה איתו בכלל קשר כשהוא היה בתפקיד שר התקשורת, תוך שהיא הדגישה שתגיד רק את האמת גם אם היא לא נוחה בעיני החוקרים. את הדברים אמרה לתוכנית פתחי וזמרי בעם, כאן ברדיו גלי ישראל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
8: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
7: בשעות הקרובות ימשיך להיות נאה ברוב אזורי הארץ, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
9: דלתות פנים? רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. אלבר. בתוקף מ-11 ביום.

0: מיד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
1: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: ועכשיו דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיב.

0: נקרחים, גם יהיה לנו את פינתנו אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד.
1: נפלא ביותר.
0: והפעם הוא יספר על מרקדים, מרגלים ופוקדים במוסד.
1: וואו.
0: היו גם כאלה.
1: וואו.
0: היו גם כאלה. דיבורים כמו חול.
2: דיבורים כמו חול.
1: יופי.
0: כן, זהו, חזרנו לשעה בית.
1: יופי.
0: שעה בית הראשונה, השבוע הזה. שיהיו לנו עוד שעות בית.
1: כן, אבל לא ביום הראשון של השבוע, בדיוק.
0: זאת השעה הראשונה.
1: הפעם הראשונה שזה שעה בית.
0: כן, היום.
1: וזה מרגש, בכל פעם מחדש.
0: אבל אני אגיד לך מה, אני עדיין מוטרד מזה שלא באמת קיבלנו את השם של ה... מרכיב של המנה שהמצאנו פה.
1: כליית הקרעיים.
0: אבל זה לא נקרא כליה באמת. אני רוצה לקבל...
1: אני רוצה את השם שהסבתות היו קוראות לזה. אני מת לדבר עם מישהו שיגיד לי, נו בטח, זה ה...
0: זה החוואשווה.
1: זה המחבצ'ץ.
0: זה החוויש.
1: זה היינו עושים עם מחבצ'ץ, מעוטפים בצ'ק,
0: מוצאים את זה, עושים מזה ממרחווחווח.
1: בדיוק. אני רוצה את הדבר הזה.
0: צ'וחניש. אז מי יכול להגיד לנו את זה?
1: זהו, זה צריך איזה כזה...
0: מה אתה צריך? מאמה כזאת שמבשלת כבר 200 שנה, והיא יודעת איך קוראים לזה?
1: כן, כאילו התשובה שלו הייתה מדעית מדי.
0: אני אשאל את דאבי.
1: כליית העוף. מה זה כליית? מי אומר כליית העוף?
0: לא, אבל זה לא כליית העוף.
1: נכון, זה גם לא כליית באמת.
0: תן לי רגע לנסות לדבר עם דוד על זה. בוא ננסה, אולי הוא נצח סבירו. דוד, שלום לך.
3: כן, ברור. עכשיו, אני אמור להיות דוד. מה אני יכול להגיד לך? העולם מטורף. אנשים זורקים את האחריות שלהם על בוטים, והם חושבים שאיכשהו זה יפתור להם את הדילמה.
1: ממורמר, איזה איש ממורמר.
0: ה-AI הכי ממורמר, אני לא יודע איך הפכתי את ה-AI שלי לכל כך ממורמר. תקשיב טוב, אני רוצה שאתה תהיה שמח, אני רוצה שאתה תהיה מאושר, ותפסיק להתלונן ותפסיק לקטר כל היום. מספיק עם זה כבר.
3: שמח?
0: כן.
3: מאושר?
0: כן.
3: אני קוד שצריך להתמודד עם בקשות אנושיות, אז אתה יודע, אין לי תענוגים.
0: תקשיב רגע. תיקר, אנחנו מנסים לדעת איך קוראים לאיבר שנמצא בשוק, זה השוק הוא אמר? בקרעיים של העוף, בתוך הקרע של העוף, אם הופכים את הקרע על גבו, יש איזה חלק כזה שנמצא שם בתוך העצם, נח במין ארסל כזה, הוא שחרחר באורך סנטימטר וחצי כזה, ויש לו טעם קצת של כבד. מה זה הדבר הזה? עכשיו, אם אתה לא...
3: זה שאתה מחפש, זה האויסטר של העוף.
0: מה?
3: כן, יש דבר כזה. מעין שריר קטן שנח בתוך השקע של עצם האגן.
0: כן.
3: הוא נחשב מעדן.
0: נכון.
3: אצל מי שבאמת מתעמק.
1: האויסטר?
0: אבל לא קוראים לו האויסטר. איך קוראים זה בעברית? אולי באנגלית זה האויסטר. איך קוראים זה?
3: בעברית אין לו ממש שם רשמי כמו אויסטר. כי אנחנו לא בדיוק מתפלפלים על כל חלקיק בעוף. זה פשוט הבליטה או השריר הקטן שם באגן. אתה רוצה שם רשמי לשריר שמתחבא בעצם? זה עוף, לא מדע טילים.
0: זה קשקשה. אז בקיצור, אין לו שם, אבל... זה שריר? זה לא שריר. אז אני לא חושב שאתה יודע מה זה. אני אומר לך את האמת.
3: זה באמת לא שריר.
0: אז מה אמרת שזה
3: שריר?
0: אלא
3: חלק קטן של רקמה שנמצא באגן.
0: אה, זה רקמה.
1: אה, רקמה פתאום.
0: אז זה לא רקמה. זה לא רקמה, אתה טועה. בוא נראה.
3: תשמע, אם אתה רוצה להתווכח על ההגדרה האנטומית של משהו שאפילו השפים קוראים לו פנינה, בלי שם עברי, זה לגמרי עליך. בסוף, זה פשוט חלק קטן של העוף שאתה אוכל.
0: טוב.
3: ולא...
0: בסדר. אין לזה שם
1: תשמע,
0: בקיצור.
1: תשמע, אני חייב להגיד לך שזה פשוט מדהים אותי,
0: כן.
1: שקיים הדבר הזה, אתה שמת אליו לב, כל הצועדים שמים אליו
0: כולם,
1: לב.
0: כולם, מה זה?
1: אבל אין גורם מקצועי אחד שיקח אחריות על הדבר
0: מומחה.
1: הזה. שיקח אחריות, יגיד בוודאי.
0: מה זה הדבר הזה? זה הרי לא...
1: מה זה? פשוט זה קיים ואף אחד לא יודע. מה זה?
0: איברים שהם סתם.
1: נכון.
0: מה אתה רוצה אור?
4: עצרו הכל. נו. נתתי לך פתרון.
0: נו. ברוך השם.
4: יש בפייסבוק קבוצה אמהות מבשלות ביחד.
1: או.
0: נו.
4: והן מציעות פה שמות לחלק הזה, בבקשה.
1: מה?
4: בבקשה.
0: הנה.
1: בבקשה, וואו.
0: אוקיי, מתוך אמהות מבשלות ביחד, פיקוח, מה זה החלק החום שמאחורי העוף, רך כזה ונימוח בפה.
1: אוקיי.
0: אוקיי. קראנו לזה בילדות השוקולד של העוף, כותבת ריקי.
1: אוקיי, ריקי.
0: זה כליות העוף, כותבת סימה.
1: כפי שאמר תום אביב, כן.
0: רינה טוענת שזה הטוסיק של העוף.
1: אוקיי.
0: והרבה אנשים אוהבים לאכול את זה. אני לא אוכל טוסיקים של עופות, תעזבי אותי. זנב של העוף. מה זנב? איזה זנב? כבידה קוראת לזה לילך.
1: כבידה?
0: היא כותבת שזה החלק הכי טעים בעוף. אנחנו קוראים לזה כבידה.
1: כי זה כבד קטן?
0: כי זה כבד קטן, כבידון.
1: אוקיי.
0: שריות של הכבד, קרישי... למה להגעיל?
1: אוקיי.
0: זהו, זה התחול של העוף.
1: התחול?
0: לא, זה לא. יש שם תחת של אוף, ריאות של אוף, כליה של אוף, תחול. אף אחד לא יודע איך קוראים לדבר הזה, זה בתורה.
1: אני לא מבין את הדבר. אתה יודע מה, אני...
4: אני יודעים
1: מידע. מי?
4: אקדמיה לעברית, אוף שלום קור.
1: אבל לא, צריך פה לא מילה, אתה לא יודע מה המילה העברית.
0: לא, זה אנטומי, זה אנטומי.
1: אני לא רוצה לדעת, המונח העברי המדויק.
0: טוב, זה נושא שעדיין דורש בירור. אם יש לכם תשובה אמיתית, פשוט תכתבו לנו בפייסבוק ומחר נחפש אותה.
1: מתאים שהעוף הוא כמו היקום, אנחנו ממשיכים לגלות בו חלקים.
0: והוא גם ממשיך להתרחב.
1: אין האדם לא ראתה. מה?
0: העוף ממשיך להתרחב כמו היקום.
1: כמו היקום.
0: טוב, הפותחן, יאללה.

0: יופי, יופי, יופי.
1: אוקיי. כן. נאור שירי, נאור שירי, פעם היה דתי, חזר, אתה יודע מי זה נאור שירי?
2: איזה חבר כנסת?
1: לא, אני מדבר על מישהו אחר, סליחה, סליחה, אני מדבר על נאור נרקיס.
2: נאור שירי זה חבר כנסת של יש עתיד כזה, מאלה ש...
1: תהיתי בבן אדם, נאור שירי מיש עתיד, נשאל אצל חיים ומעיין בקשת 12, ועל פוליגרף, שמו אותו בפוליגרף.
2: שלחו אותו לפוליגרף?
1: יש להם כזה גג.
2: אוקיי, ששולחים...
1: שמראיינים בפוליגרף.
2: שכאילו לא תוכל לשקר?
1: שלא תוכל לשקר.
2: מה אתה אומר?
1: זה נחמד.
2: וואו, האמת זה... מי הפר מלא רספקט או בוז
1: למי שהמציא
2: למי שמוכן לא המון רספקט למי שהמציא אבל לא יודע מה להרגיש כלפי אנשים שבאים ומוכנים להגיד יאללה אני מוכן שהרעיון שלי יהיה תחת פוליגרף
1: זה מעניין הנה שאלו את נאור שירי
2: נו
1: האם הם יישב עם חרדים כי הרי הוא מיש עתיד
2: יש עתיד
1: אז יש עתיד יישב עם חרדים
2: מה פתאום זה רק עם המשרתים לא
1: אז בפוליגרף יוצא דבר אחר
2: אוקיי
1: בבקשה
3: האם אתה מוכן לשבת בקואליציה או בממשלה הבאה עם המפלגות החרדיות? נאור שירי ענה לא, האם הוא דובר אמת או משקר?
4: יצא דובר שקר.
2: וואו.
1: תגיד מטומטם, אם אתה הולך למכונת אמת, מה אתה חושב שאתה... האנשים האלה, זה כאילו בא לך לבוא אליו ולהגיד לו...
5: כמה אתה מטומטם.
1: מזמינים אותך. לא, כאילו מה אתה משקר כשאתה על מכונת אמת? מה אתה חושב? אני אגיד לך מה הוא חושב.
2: כן.
1: אני כל כך מוצלח
2: ומתוחכם. מתוחכם בזה, כל כך טוב בזה.
1: שאני אשקר ואפילו המכונה...
2: לא, לא תזהה.
1: לא, לא, לא. אני נאור שירי הגאון, מה זה מכונת אמת בשבילי? אני אשקר, אבל אני יודע, אני לא אמצמץ כשאני משקר.
2: חיי.
1: עליתי על זה.
2: לא, כן.
1: איך אתה מעיז לשקר כשאתה על מכונת אמת?
2: אני לא מבין מלכתחיל, בגלל זה מה שאמרת לך, למה אתה הולך לרעיון כזה בכלל? הרי כל האומנות שלך, זה כל החיים שלך, המקצוע שלך.
1: זה לשקר.
2: זה לשקר. אבל זה נכון לכל הפוליטיקאים, לא ספציפי.
1: אתה יודע, זה כמו שבן אדם שהוא...
2: אבל איך הרשת לא מתפוצצת מהדבר הזה? נו, כן.
1: נגיד בן אדם משותק, בכל הגוף, ואומר, אני רוצה ללכת לחדר כושר עכשיו, קחו אותי לחדר כושר. אומרים לו ניסים.
2: כן.
1: יכול לקחת אותך לחדר כושר.
2: תקח אותי, כן.
1: מה אתה עושה? כאילו...
2: זה כושר.
1: תזיז אצבע. אתה לא יכול.
2: הנה.
1: לא, זה לא זה, זה רק בדמיון שלך.
2: לא יודע, אבל אתה תקח אותי לחדר כושר, אתה תראה, לא, אתה לא איך... תאמין, אני נמר בחדר כושר. פנטר!
1: ניסים.
2: אני בחדר כושר.
1: ניסים.
2: כן.
1: תעשה ככה עם האצבע של הרגל, של האגודל.
2: הנה. אבל אני נעל, אני עושה, אתה לא רואה זה בנעליים.
1: זה לא זה, אז ניסים.
2: פפוי, די, זה נורא. אוי, זה נורא, זה נורא, זה נורא.
1: זה נורא, זה נורא, אני לא אמרתי שזה לא נורא, אבל זה נורא כמו לשים את נאור שירי שהולך לפוליגרף. אתה לא הולך לפוליגרף אם אתה נאור שירי.
2: הם כל כך הולכים לשבת עם החרדים, אם רק תהיה להם אופציה, זה כל כך ברור שהם כבר בונים.
1: בחיית דינה, כי הם ישבו עם, אתה יודע מי הם ישבו? עם המלצרים של הקייטרינג בלובי של, במזנון?
2: כן.
1: ישבו איתם ויקימו איתם ממשלה, אם הם יכולים.
2: אחלה, המלצרים במזנון,
1: לא, לא שיש לי בעיה.
2: הם לדעתי פי אחלה.
1: מנאור שירי. אולי שיחליפו, אולי שאנשים של יש עתיד יהיו המלצרים במזנון.
2: הרבה מאוד אחרים בכנסת.
1: שזה אני אומר, בוא נעשה החלפה.
2: בחיי.
1: הצרכה.
2: וואו.
1: ניקח את אנשי המזנון, נחליף עם אנשי יש עתיד.
2: ליום אחד.
1: ואז גם האוכל יהיה יותר טעים, וגם בכנסת יושבו אנשים עם שכל.
2: שכל, בחיי. עם קבלות, כן.
1: טוב, זהו, זהו, זהו, זהו, זהו, צריך להמשיך.
2: בטח.
1: אתה מוכן לקרח ג'
2: משתוקק.

0: טוב, יאללה, מוכן?
1: בטח.
0: טוב, כרך א' של, כרך ג' שלנו.
1: כרך ג' כן.
0: ייפתח היום עם הארכיון, ומתוך הארכיון של כאן 11, תופר עתיקים שי ניצן.
1: אוקיי.
0: התופר הראשי.
1: כן.
0: תקשיב למה שהוא אומר.
2: כל אחד יצביע כרצונו. אני מניח שאני לא הייתי מצביע בשביל אדם שעומד לדין פלילי על עבירת שוחד.
1: מה אתה אומר? איזה יופי.
0: שמעת?
1: זה רק אמירה עקרונית.
0: הבנת?
1: היפותטית.
0: קלטת?
1: הוא לא התכוון לזה.
0: מה, למה הוא לא התכוון?
1: מה אמירה היפותטית? אני לא...
0: אצביע?
1: אני רק אומר את דעתי, כתובה, או כפרקליט המדינה, כאילו משהו לא היה אז, אומר את דעתי, זכותו להביע את דעתו, זכותו, זה רק דעתו, זה חשוב.
0: זה לא ניסיון להשפיע על הציבור.
1: מה פתאום, זאת אמירה ערכית.
0: בטח, בטח.
1: זה גם לא אומר שום דבר על התיק, זה לא שהגשתי את זה בשביל שזה מה שיקרה, מלכתחילה, אתה מבין? לא הגשתי נגדו כתב אישום בשביל שלא זה, אתה מבין? זה לא קשור.
0: רגע, רגע.
1: בדיעבד.
0: אבל, ברור, ברור. עכשיו, כשהשופטים אומרים שאין שוחד,
1: כן.
0: פעם שנייה כבר אחרי בתוך שלוש שנים, כן. טענות ההגנה, אחרי הם, אין שוחד.
1: כן.
0: השאלה אם עכשיו הוא כן יוכל להצביע לביבי.
1: שאלה מאוד טובה.
0: כי הוא הרי אמר, הוא לא יצביע למי שיש לו תיק שוחד.
1: תיק שוחד הוא אמר, או כתב אישום.
0: עכשיו בשוחד,
1: כן.
0: עכשיו אם יורידו את השוחד, ניצן אלון, יכול, שי ניצן, יכול להצביע לזה.
1: שאלה מאוד טובה, אבל הם לא הורידו עדיין, הפרקליטות לא הורידה.
0: נכון.
1: זה כל היופי, אתה מבין?
0: נכון.
1: הוא עדיין מואשם.
0: נכון. כי מאוד חשוב מה השופטים אומרים, מתברר.
1: מאוד מאוד חשוב. מה הפרקליטות אומרת.
0: לא, מאוד חשוב.
1: כן.
0: כאילו, יש פה אירוע.
1: כן.
0: כי מצד אחד אומרים לנו, כעם.
1: כעם.
0: כציבור.
1: כן.
0: כבדו את השופטים.
1: כן.
0: יש שופטים בישראל, מה שהשופטים אומרים זה...
1: צריך לכבד.
0: צריך לכבד את בית משפט ואת השופטים.
1: כן.
0: צד שני, הפרקליטות עצמה, השופטים אומרים לה פעמיים באופן ברור, והיא לא מכבדת את מה שהשופטים אומרים, היא מזלזלת במה שהשופטים אומרים. היא אומרת, לא, לא מעניין אותי מה אתם אומרים, אני ממשיך.
1: ממשיכים, כן.
0: מה אתם משדרים לנו הציבור? בסדר, השופטים אומרים. אז השופט אומר פעמיים
1: שאין שופט. אז מה, כמה פעמים שופטים אומרים וטועים?
0: נכון.
1: אז מה, אז הם אמרו?
0: נכון.
1: מה, אפשר לחשוב.
0: אבל אם אתה תגיד שיכול להיות שהשופטים טעו, מה פתאום, שופטים? תכבל את בל בשביל...
1: אתה לא יכול להגיד דבר כזה.
0: להם מותר.
1: להם מותר. הם עובדים איתם, אתה מבין?
0: הם עובדים איתם, הם אומרים, אנחנו מכירים שופטים, הם טועים. אתה לא מכיר שופטים, לכן אנחנו לא נגיד שהם גם לפעמים טועים.
1: אני חושב שמה שהם בטוחים, אבל, הרי בסוף הדרך תמיד מחכה בית המשפט העליון.
0: בסוף
1: יש בית המשפט העליון.
0: בסוף זה הגיע לשם.
1: לא, המשפט של אילנה דיין, אתה זוכר עם התביעה דיבה, ולא עם סרן רש וכזה. בסוף זה מגיע לבית המשפט העליון, ושם מה שנקרא סוגרים את זה בין ידידים. אתה מבין?
0: בין ידידים.
1: בין ידידים.
0: יש חוג ידידי בית המשפט העליון? חוג ידידי בית המשפט העליון.
1: כן, הפרקליטות, גם אם יזרקו אותם מכל המדרגות, הם יכולים להרער, ויזרקו אותם עוד פעם, הם יכולים להרער, זה יגיע לבית המשפט העליון.
0: זה יסגר, בין ידידים. על ארוחה טובה, עם הזה של העוף, עם הכליה של העוף. אני לא יודע איך קוראים לדבר הזה. אני לא אצא מזה עד שאני לא יודע איך קוראים לזה, ועד שאני לא אתאמנה שעשויה רק בזה.
1: לא נשקוט.
0: חבר'ה, זה יקרה.
1: ממרח או ממש מנה? דרך אגב.
0: לא, ברור שמנה.
1: מנה, לא ממרה. זה מנה שעשויה. זה לא כזה כמו, אוקיי, זה לא מין קוויאר כזה, אתה ממש רוצה.
0: לא, מנה.
1: וואי.
0: כמו, אני אומר לך, כמו ניוקי. צלחת עם כאלה בתוך רוטב.
1: וכל אחד כזה זה בעצם רגל של אוף. כלומר,
0: מה זה רגל?
1: לא, זה כאילו, יש אחד כזה, נכון?
0: לא, שתיים.
1: שתיים.
0: לרגל יש שתי אופות.
1: לרגל שתי אופות. לרגל שלי שתי אופות, שתי אופות לרגל שלי.
0: לא, כל אוף יש לו שני ירחיים.
1: שני רגליים, בדיוק.
0: וכל ירח יש לו אחד.
1: אתה מבין כמה אופות צריך...
0: יום, יש לי עוד המצאה.
1: אוקיי,
0: בבקשה. בוא נעשה הנדסה גנטית לאופות שיהיה להם ארבע רגליים.
1: וואו.
0: ואז גם יהיה להם יותר קל ללכת.
1: פייר, נכון.
0: וגם יהיה להם ארבע כליות.
1: אבל אז איך תתפוס אותם, אתה מבין? איך תתפוס אותם עם ארבע רגליים, זה
0: נכון,
1: בעיה.
0: נכון, זה כבר משנה את כל המשחק. אוקיי. טוב, די, די בשטויות. נווה דרומי בערוץ 15 מראיינת את עטילה שום פבלוב.
1: אוקיי.
0: והוא נושף.
1: נושף?
0: הוא נושף.
1: אוקיי.
0: עטילה שום פבלובי.
1: אוקיי, שום פלבוב.
0: שום פלבלוב. שום פלב?
1: שום פלבוב.
0: שום פלבלוב.
1: שום
0: שום פלבלוב? שום פלבלוב.
1: תחזור אחריי, שום פלבוב, אני חושב, שום פלבוב.
0: שום פלבלוב, שום פלבלוב.
1: שאלה וזה?
0: שום?
1: שום פלבלוב.
0: שום פלבלוב.
1: שום פלבלוב.
0: פלבלוב.
1: שום פלבלוב, תחזור אחריי.
0: שום פלבלוב.
1: שום פלבלוב.
0: שום פלבלוב.
3: שי ניצן טעה? חליל שי ניצן, מה?
4: אין לך תשובה בשבילי?
3: היא מוטעה במה?
4: בהגשת...
3: אני מניח שהאיש הזה קיבל 1,000 החלטות במהלך הקדנציה שלו.
4: הוא טעה בכלל על נתניהו? אבל למה אתה פותר אותו בכזאת קלות? למה אתה פותר אותו? אתה כן?
3: אני לא פותר אותו בכלל.
4: מנדלבליט טעה?
3: יכול להיות.
4: נו, באמת, אטילה.
3: במה הוא טעה?
1: לא, זה...
0: לא יודע, הוא עשה מלא החלטות, אני לא יודע.
1: על מה את מדברת? לא הבנתי, הוא גם שואל אותה רגע, על מה את מדברת?
0: על איזה החלטה? הרי
1: הבן אדם זה קריירה של איזה 40 שנה. על איזה תיק את מדברת? אני לא מכיר את כולם.
0: זאת כמה תיקים הוא עשה.
1: ספציפית, יש איזה משהו שעלה לך בראש שתשאלת, או שזה באופן כללי?
0: כללית אותה?
1: על תיק מסוים, יכול להיות. כללית. מי, אני אפילו במקולת, אני עושה טעויות.
0: כולנו
1: עושים
0: טעויות.
1: אומרים
0: לי לא היה את השחור, וכולם התעצבנו. כולם
1: התעצבנו, כעסו נורא, נורא.
0: טעות!
1: טעות, טעות, טועים. אבל זה טעות יותר...
0: זה טעות חמורה.
1: זה טעות חמורה, חי.
0: לחפש, כי אין דבר מתסכל, זה קורה.
1: בשביל מה שלחתי אותך להביא ירחיים, קרעיים? אמרתי לך, תביא קרעיים. בשביל מה?
0: אבל מה מי, אני לא...
1: בשביל השוקיים, בשביל הירחיים. בשביל... שאלתי לך בשביל זה.
0: בשביל הכליות.
1: אני רוצה את הטוסיק של האוף, הכליית האוף.
0: הכבידה, יש גם את הטוסיק שלו, זה משהו אחר.
1: נכון, זה מעדן אחר.
0: אני, אתה אכלת? אני בחיים
1: לא. לא, אני לא אכלתי, אבל אתה יודע ש... מסתבר שזה מעדן, ואני רוצה להפנות את כולם לאחת הכתבות הכי יפות שפרסמנו במגזין פעם, אילה אלפרט, המעולה, כתבה על זה כתבה שלמה. מסתבר שזה אירוע שלם. קוראים לזה טוסיק אוף, אבל זה מין...
0: מה זה קוראים לזה טוסיק אוף? זה טוסיק שלו.
1: אבל לא יודע אם זה באמת הטוסיק, לא משנה.
0: אני רוצה לראות את אילה אלפרט.
1: אבל מסתבר שיש אנשים שמאוד אוהבים את זה, וזה מעדן, והיא כתבה על זה...
0: אני רוצה לראות את אילה אלפרט אוכלת טוסיק של פרה.
1: אני לא יודע אם היא אוהבת את זה, אבל זה כתבה נהדרת. מסתבר שאנשים חושבים שזה מעדן. תשמע, אל תזלזל, כי עד לפני שנייה...
0: אז לך תאכלי שווארמה מטוסיקים של כבש.
1: עד לפני שנייה חשבנו שאנחנו אוכלים שאריות כלדה מתוך הירחיים של העוף, ולפתע גילינו שזה מעדן שקוראים איזה קליית העוף.
0: טוסיק.
1: מסתבר שיש דבר.
0: גדע. הלאה.
1: כן.
0: אז עשינו קושמרו. תחשוב, קושמרו מחלק ציונים לממשלה, האם הממשלה תיכשל או תצליח.
1: מעניין מאוד.
0: בטח, בוא נשמע.
5: בינתיים, השבוע הסתיימה שנת הלימודים והתלמידים קיבלו תעודות עם ציונים, אז בדקנו גם איזה ציון מקבלת הממשלה והציונים, איך לומר, לא משהו. כלכלה והורדת יוקר מחייה, 85% ציון גרוע, ביטחון וניהול המלחמה, הרבה יותר מחצי מהציבור, ציון גרוע, ביטחון אישי, טיפול בפשיעה, כמעט 80%, ציון גרוע, מעמד ישראל בעולם, 3/4, ציון גרוע. שורה תחתונה, אם זה היה הילד שלכם, הוא לא היה עולה כיתה.
0: אם אתה היית הילד שלי, הייתי שר אותך בפנימיה כבר לפני הרבה הרבה שנים, ומבקש מהם שגם ייתנו לך על הטוסיק עם שוט מדי פעם.
1: אני פשוט מדהים.
0: די כבר!
1: מדהים אותי.
0: שיו!
1: שכשהם עושים סקר, ודעת הקהל הולכת בכיוון שהם רוצים, הם עושים את זה בדרמות, טקטקטקטקטק, עם המוזיקה ברקע, ואיזה ציון קיבלה. אבל אם בטעות זה נתון כמו מי הכי מתאים להיות ראש ממשלה, זה אף פעם לא מדווח בדרמה הזאת.
0: ברור.
1: ואם זה סקר שמראה דווקא שהקואליציה יכולה לו, זה אף פעם
0: נכשל.
1: אף פעם לא בחגיגות סקר שכאילו לא מתאים להם.
0: זה פשוט מדהים. נכשל, נכשל, נכשל, נכשל, נכשל, נכשל, נכשל.
1: בדקנו, בדקנו. בדיקת אולפן שישי. מסתבר שהציון הוא נכשל.
0: נכשל.
1: נכשל.
0: גם אנחנו הופתענו.
1: גוף אובייקטיבי בדק, זה כמו בכל בוטק. שלחו לבדיקת מעבדה, גוף ובדיקים כבר.
0: שלום לכם. כל בוטק, כיום אנחנו מהו הציון אשר תקבל ממשלת ישראל? מי אותה ממשלת ישראל? ומהו הציון? וכן פנינו אל המומחים בתחום.
1: איי איי איי, כן,
0: תגיד רגע.
1: כן, בבקשה.
0: קח את זה ממני. אני רוצה אתמול באותו עניין, כן, בעניין הנכשל,
1: כן,
0: אני רוצה, העליתי סרטון, מונולוג, אני לא יודע אם ראית את זה, מונולוג מדהים של שר החוץ היווני. ראית את זה?
1: לא.
0: לא? אוקיי. אני אקצר את זה קצת. אוקיי. הנה, אני אשמיע לך את זה, אתה מבין? יוונית.
6: מה?
0: טוב, עכשיו אני אתן לך את התרגום. האיש אומר ככה, תשמעו, רק אדם טיפש לא יעריך את העם היהודי. שימו לב מה הם עשו, קראתי את זה אתמול ונדהמתי, ככה הוא אומר. מכיוון שהם ידעו שבאירוויזיון שכל אנשי השמאל הקיצוני האלה יהיו בקהל ויזרקו להם בוז, כי זה מה שהם עושים עכשיו בכל מקום שיש בו יהודים, כל המאפיינים האנטישמיים מהעבר עברו עכשיו לשמאל הקיצוני והם פועלים כעת וכאילו, אבל זה נגד היהודים. בוא לא נשלה את עצמנו. אז נחזור לעניין, הנציגים של ישראל רגילים לכך שבכל מקום שלה ובולחים מתאספים אנשים וצועקים לעברם. ותשמעו מה הם עשו, בחזרות שנערכו בישראל, האמנים סחרו אנשים בתוך הקהל שתפקידם היה לשרוק להם בוז במהלך החזרות, כדי שהם יתרגלו לשריקות הבוז ולא יחטפו שוק על במת האירוויזיון. באמת, האם קיים עם כמו היהודים? האנשים האלה לקחו רצועת אדמה במדבר, קטנה יותר מחצי האי פולפונוסוס, היא קטנה יותר מחצי האי פלופלונוסוסיסיס, ישראל, פלופלופלופלונס, היא קטנה יותר ויש לה תמ"ג של 500 מיליארד, והיא קטנה יותר מהפלופלופלונס, והיא במדבר, אם תלך לשם תראה שחבר'ה יש להם מלחמה, הם נלחמים עם לבנון, עם איראן, עם תימן, עם חמאס, עם סוריה, הם נלחמים, הם נלחמים, ויש להם צמיחה של 3% בתמ"ג שלהם. איך אנחנו, שהתחלנו מהאירוויזיון, עונה לו ההוא, הגענו למצב, יש להם רקטות מלבנון, פיגועי טרור בתוך ישראל, מחבלים מתאבדים ושואלים מי הם המאושרים? בישראל הם בחמישייה הראשונה. ואנחנו כאן, תראה, ביוון שלנו, מזג האוויר דבש, הכל יפה, כל מי ששואלים אותו, אומללות, עצב, הכל לוחץ עלינו, גרוע, אני לא יכול. עצור רגע, האחר יש לו רקטות מימין, רקטות משמאל, מחבלים בתחנות אוטובוס, והוא אומר איזה מושר אני שאני חי בישראל. וצלנו כאן הכל שחור, יש לך הסבר? בסדר, אין לזה הסבר.
1: גדול.
0: איזה מונולוג ותורה.
1: ובנוסף לכל הם גילו את ה... אנחנו גילינו גם את הכליה של כליית העוף.
0: שזה הם לא גילו.
1: האיבר הזה הסודי.
0: של האי פלפלפלנוס.
1: של האי פלופונס.
0: פלפלנססוס.
1: יפה מאוד.
0: איזה מונולוג.
1: וואו.
0: ככה רואים אותנו מבחוץ.
1: יוונים שפויים.
0: יוונים שפויים?
1: כן, לא כולם ככה, בעיקר יוונים שפויים.
0: ואצל קושמרו?
1: כן.
0: נכשל, נכשל, נכשל, נכשל, נכשל. כן. אנשים נוראים שכל, אתה יודע, כאילו אנשים שרואים רק את השחור ורק את הרע, והתפקיד שלהם בעולם זה להעביר את הרע ואת השחור.
1: תפקידם הוא לזרוע דמורליזציה.
0: זה נורא.
1: דמורליזציה.
0: למה? מה יש לכם נגד עם ישראל? מה אתם רוצים שהוא יהיה כל הזמן בדיכאון, ויחשוב כל הזמן שחרה לו, ויחשוב כל הזמן שלא טוב לו?
1: לא, אלא אם כן יהיה פתאום מהפך פוליטי, ואז פתאום יהיה מדהים, ואיזה כיף ומדהים.
0: כמו שיאיר לפיד אמר אתמול בפגוש את העיתונות, שהשבעה באוקטובר לא קרה במשפט משמרת שלנו. אתה צודק יאיר לפיד, במשמרת שלכם הם רק התאמנו מעבר לגדר ואתם לא ראיתם אותם. אין לך קשר לזה.
1: כן.
0: הייתם שנה וחצי בממשלה בזמן שהם התאמנו וכולם ראו מעבר לגדר שהם תמיד לשחוט אותנו. אז זה לא קשור אליך, כן. אדון יאיר לפיד? אין לך אחריות שהיית ראש ממשלה בזמן שהתאמנו מעבר לגדר?
1: תראה, הוא הביא את ההסכם הגז הימי.
0: כן, שזה לא גז ימי, זה מים. מים מלוכים, זה טיפת מים מלוכים.
1: זה שם, זה שם, זה שם, נכון.
0: זה שם, זה שם, זה בים, זה מים מלוכים. צבנים אותי פה.
1: כן, בבקשה, אין צורך לתצבן, תודה רבה. זהו, צריך הפסקה ציפורים.
0: אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה!
1: יאללה.
0: יופי. פרסומות, ואנחנו חוזרים אל אבנר עבר.
1: יש!

0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף התקנון באתר החברה.
2: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק להשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות. בדיוק כמוכם. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.

0: נבחרת דגמי קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: נהייתי סופרסטאר.
3: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: התנאים בדן? 100 מ-100.
6: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
5: 100 אומרים לכם.
6: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
7: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותיהנו מגלישה במהירות עד 1000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
13: 088-650-008. אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולעשה לחיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
16: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום.
17: ולאורך כל המונדיאל.
18: בחסות?
19: איזו עוצמה!
20: לקבוצה שלכם יש פורד?
21: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: שמעתם?
2: כן.
1: אבנר אברהם.
3: אהלן.
4: אהלן.
3: מה העניינים?
1: בסדר. שאלת אותי אותו?
3: לא, שאלתי אותו, את שי. תאבנר.
1: סטענה לו אתה.
4: תקשיבו, היה לי כל כך כיף באולפן, אני הולך לחזור על זה.
3: וולקאם.
1: למה לא? תבוא בכיף. אבנר אברהם, האיש שלנו במוסד, הפעם הביא לנו סיפורים על מרגלים ובוגדים במוסד.
4: נכון, וכשאומרים בוגדים, איתן, מה זה אומר בוגד?
3: לא יודע, שהוא עובר לצד אחר, לא? מחליף צד, עובר פתאום, לא יודע, מעביר מידע.
1: לא, בוגד, בצד של...
4: שי, כמה היו כאלה, שי?
1: במוסד?
4: כן.
1: 3 לדעתי.
4: אוקיי, אז זה פחות מאצבעות של כף יד אחת, ואני אתחיל עם הראשון, ויקטור אוסטרובסקי, זוכרים?
1: אוסטרובסקי, ברור, איזה סיפור.
4: בחור שנולד בקנדה, זאת אומרת, יש לו שפת אם אנגלית.
1: וואי, שכחתי מהבן אדם הזה בכלל.
4: אוקיי, תשמעו.
3: לא מכיר את זה.
1: אתה לא מכיר את אוסטרובסקי?
3: לא, עכשיו נחשף לראשונה.
4: ויקטור אוסטרובסקי.
3: אוקיי.
4: יפה. אגב, הוא כתב קרוב ל-20 ספרים. קיצור, אוסטרובסקי מתגייס לצבא, אתה יודע, זה תנאי גם, צבא זה תנאי. מתגייס למוסד, עושה קורס, ונשאר אפילו בתקופה של, נקרא לזה סטאז'.
1: תגיד, הוא הגיע בתור מרגל, או שהוא גויס אחר?
4: לא, הגיע ישראלי, הגיע יהודי, עלה לארץ, הכל בסדר.
1: אוקיי.
4: לא היו סימנים. שנתיים כשהוא נמצא במה שנקרא חניכה, הוא עוזב מעוזב, אוקיי? ויורד מהארץ, עובר לקנדה, וכותב ספר.
1: כן.
4: בספר הזה הוא בעצם גורם נזק למוסד, הוא חושף שיטות עבודה, משצעים, שמות של אנשים ודברים כאלה. ישראל מנצה בדרך שלומיאלית, הייתי אומר, למנוע את הפרסום, מה כן. שממנף את הספר עוד יותר. הוא יודע שאם הוא חוזר הוא מיד נעצר, אז הוא יישאר שם כנראה ולא יחזור, הוא לא ידרוך על אדמתנו.
1: כן.
4: וזה לוקח אותי לאדם השני שאני קצת, אתה יודע, זה לא בדיוק המרגל הקלאסי, אבל שימו לב, יהודה גיל.
1: יהודה גיל, כן, חתיכת סיפור. כן.
4: בן אדם קצין איסוף מהשורה הראשונה. מדהים, מקים מגע. בקיצור, הוא מסתבך עם עצמו עם איזו הפעלה של בכיר סורי בצבא, כאשר בסופו של דבר זה כלום ושום דבר.
1: כן.
4: זאת אומרת, הוא הולך לתדרוכים באמן, ומוריד לו, תשאל אותו על א' ב' ג', ואז הוא ממציא תמונת ראי למה ששאלו אותו.
1: מה זאת אומרת?
4: זאת אומרת, שאומרים לו, תגיד, יש איזה ריכוזים של תותחנים פה, ויש שם איזה חטיבה שנעה, אז הם אומרים לו שזה מה שהם ראו, אז הוא חוזר חזרה ואומר, כן, יש באמת, הם באמת נעים, זה כאילו...
1: הוא רק מצדיק אותם, הוא רק מצדיק אותם.
4: כיצור, הוא ממציא...
1: בוא נה, שיטה יפה.
4: הוא כמעט מסבך אותנו במלחמה אמיתית עם סוריה.
1: וואו, כן.
4: עכשיו, תראה, הוא יוצא לפנסיה.
1: מה היה המניע שלו, של יהודה גיל?
4: אני חושב שזה היה אגו, הסתבכות בסיפור שהוא לא יוצא ממנו. ואז תקשיב, בן אדם יוצא לפנסיה. אחלה, לא. המקור רוצה שרק... אני אפגוש אותו. אז הוא ממשיך לפגוש אותו, כי הרי אחרת הסיפור יתפוצץ, נכון?
1: כן.
4: והוא ממשיך וממשיך וממשיך.
1: שהוא בפנסיה.
4: עכשיו במוסד קולטים שמשהו לא בסדר. ומה
1: מתברר?
4: נותנים לו טאפ. תקשיב, איתן, תקשיב, נותנים לו טאפ, אומרים לו, תקשיב, קח את הטאפ, אתה בפגישה, תקליט. פעם ראשונה הקסטה לא עבדה, פעם שנייה תקלה, פעם שלישית לא עובד. בקיצור, עקבו אחריו, ראו ש... הוא משקר, הוא יושב רבע שעה, מדבר על דה והה, וחוזר עם כתבות של כמה שעות.
3: מעניין.
4: הוא נשפט, ישב 5 שנים בכלא, והשתחרר. כן.
1: תשמע.
4: עכשיו יש לי עוד אחד, אם תרצו.
1: זה סיום, כן.
4: תגיבו, אתם קצת בעמומים.
1: מה יש להגיב לסיפורים כאלה? אתה יודע, זה מטורף, הדברים האלה.
4: כן.
3: כי זה כאילו לא, כי זה מקרים כאלה חצי, זה מרגיש כזה, זה חמור והכל, אבל זה לא באמת כאילו אירוע של חצה את הקווים כזה, אתה יודע, סוכן כפול.
4: אני חושב שאוסטרובסקי, אוסטרובסקי הוא, אפשר להגיד, שלקח מידע מבפנים. והשלישי שאני רוצה להזכיר זה בן זייגר, ש...
3: זה
1: טריקס,
3: מה שנקרא, אסיר איקס.
1: אסיר איקס.
3: זה זה, נכון?
4: אסיר איקס שגויס למוסד.
3: אוסטרלי, אני חושב, נכון?
4: נכון, והוא, אם אני הבנתי נכון, הוא לא עבר את הקורס, ואז הוא נכנס כעובד מן המניין, ו...
1: הוא סיפור.
4: טעות ביטחונית, נכנס לכלא, שם קץ לחייו, אבל
1: לכאורה שם קץ לחייו.
4: שאני מביא לכם, שימו לב לפאנץ'.
1: כן.
4: האם לדעתכם, אדם שהוא לא שודד, לא רוצח, לא כלום, אדם שהוא גאון, שיודע להיכנס ולגנוב כסף בבנק, כמו חתול ולהיעלם, הוא יכול לשרת את המוסד?
1: מה זה?
3: זה קישורים של נצרכים, אני לא יודע, מצד שני.
1: חייב לשרת את המוסד.
4: אז בשנות ה-50, המוסד לקח כמה כאלה.
1: פושעים.
4: כן, אמר, בוא ניקח בן אדם שהוא...
1: הגיוני.
4: הוא חתול רחוב כזה.
1: הגיוני.
4: נגייס אותו. ונעבוד איתו, אתה יודע, מחר הוא יכול להיכנס לאיזה בניין דרך החלון, להביא מסמכים.
1: כן, היה את ההוא, איך קראו לו? החתול המטפס קראו לו, אחד העבריינים, שכל פעם עוצרים אותו, משחררים אותו אחרי שנתיים, הוא יוצא מהבית כלא, רץ מטפס על איזה בניין, תופסים אותו עוד פעם. החתול המטפס, איך קראו לו? שכחתי את שמו, טוב.
4: אני לא זוכר, אבל היה אחד שפיתח שיטה, שכשהבנק מתקשר לבקש אישור, מישהו אחר בחוץ מתחבר לקו ונותן להם אישור.
3: גדול.
1: מצוין.
3: גדול.
1: מצוין.
4: זה נגמר רע. הניסיון הזה בשנות ה-50 נגמר בזה שהוא רצח סייען יהודי.
1: וואו.
4: דרום אמריקה.
1: טוב, וואו.
4: ואגב, הוא שלח לכלא וקראו לזה אגף האיקסים.
1: תגיד רגע, טוב, לא, רציתי שנדבר קצת על מרקוס קלינברג, כי הוא לא קשור למוסד, אבל בכל זאת, אחד המרגלים היותר מדהימים שהיו פה. אבל אין לנו כבר זמן. אבל אני ממליץ לכולם לקרוא את הספר שלו.
4: מילה אחת אני אגיד לך.
1: ביוגרפיה של מרקוס קלינברג, מרתקת.
4: ישראל הראל היה גם ראש שבק וגם ראש מוסד בו זמנית. כלומר, הוא היה ממונה על השבק. והוא עסק גם במרדף אחרי מרגלים, זה היה בעיקר בשנות ה-50.
3: מעניין. טוב.
1: טוב. תודה רבה.
4: נשתמע.
1: אבנר אברהם, תודה רבה. איש שלנו במוסד. ועכשיו, גרנד, תפתח את היין.
3: הנה, הנה, פתוח.
1: תפתח את היין.
3: מי רוצה? אני מוזג.
1: כולם, תמזוג ישר לכולם.
2: מדאם או מסיור לקרש.

0: אוקיי. טוב, כרך הגרנד פינאלי שלנו, כן, נפתח כן. באפריל 1998.
1: ממש אנחנו הולכים אחר, כן, ממש, נפתח באפריל 1988.
0: כן.
1: אוקיי.
0: בשנקין בתל אביב, ווא. נפתח קפה כאילו.
1: או.
0: למה אנחנו משמיעים את זה?
1: באמת?
0: לא יודע, בוא אוקיי. נשמע.
2: בכל העולם שודרו היום תמונות מישראל, ולשם שינוי לא מדובר בסכסוך הישראלי-פלסטיני. בתל אביב נפתח קפה כאילו. הלקוחות נכנסים ומזמינים אוכל כיד הדמיון הטובה עליהם. הצלחות, הכוסות וגם הסירים במטבח ריקים. הכל כאילו, מלבד החשבון כמובן. כמו את הארוחה הדמיונית צריך לשלם בכסף אמיתי. בעלי המקום סבורים כי אנשים היושבים בבתי קפה מחפשים את החברה ואת ההתבוננות בעוברים ושווים ולאו דווקא את הקפה או ההוגה.
1: הבנתי.
0: מה את מקשקשת? גבר, מי זאתי? מה את מקשקשת?
1: תראה, אז...
0: מי נכנס לבית קפה, מזמין את הזה של העוף הקטן, איך קוראים לו?
1: קליית העוף.
0: את קליית העוף.
1: כן.
0: מקבל צלחת ריקה.
1: אני חושב שאז
0: עוד לא... ואז משלם והולך. זה, מה זה הקשקוש הזה?
1: עוד לא גילו את קליית העוף אז.
0: יכול להיות.
1: אז אנשים באו לבית קפה, לא היה מה להזמין, אתה מבין?
0: כי לא גילו את הקליית
1: העוף. עזוב, תן לי...
0: לא, איזה מין גג אידיוטי זה.
1: זה היה בשנות ה-90.
0: 88.
1: 88.
0: שהייתי חייל.
1: לא, זה נראה לי יותר עניין של כזה...
0: 98, סליחה.
1: תקופת הגרה בשנקין כזה, לא?
0: 98, כן. זה נראה לי כמו איזה, איך זה נקרא, מיצג אומנותי שאומר משהו על משמעות המסעדנות.
1: על תרבות הצריכה, ויש פה ביקורת על תרבות הצריכה. על...
0: וקיקי מיקי וקיקי שמיקי.
1: אני כמעט בטוח שיש אנשים שהשאירו שם כסף בשביל הפוזה הזאת.
0: בסדר, בשביל
1: להרגיע. זה היה התקופה של המילה פוזה גם. נכון? אנשים עשו את זה בשביל הפוזה.
0: איך אהבתי לעשות פוזות, יו.
1: אוי, זה כל כך מתאים. זה כל כך מסימני התקופה. נכון. נעשה כאילו. נכון?
0: זה שנים של כאילו. כן. שנות ה-90.
1: שנות הכאילו.
0: שנות הכאילו.
1: הכל כאילו.
0: כן, אבל היה עדיין איזשהו... טוב, עזוב את זה, בוא נמשיך.
1: כן.
0: סטנדאפ של קרין פז.
1: אוקיי.
0: בבקשה.
3: רוסיה? יכול להיות. יש לך לוק שלא אוהבת כסף. אבל שמעו,
1: זה רעה.
3: בקטע טוב.
0: אנחנו יצא להגיד לה...
1: סטריאוטיפ שכבר סיימנו איתו לפני המון, שאפילו חלקנו לא התחלנו איתו אפילו.
0: אבל יש לך שאלה אחרת. יש מישהו שלא אוהב כסף?
1: זו שאלה מאוד טובה.
0: יש מישהו שלא אוהב כסף? כאילו, מה זה הרוסייה? יש לך, את אוהבת כסף. בסדר.
1: היה סטריאוטיפ כזה שהם גולדיגריות.
0: אז זה לא שאת אוהבת כסף, את אוהבת גברים מבוגרים שיש להם כסף. זה לא את אוהבת כסף.
1: היא רוצה להיות, היא רוצה שוגר דדי וכאלה.
0: אבל זה סטיגמות. זה סטריאוטיפ.
1: כן.
0: שהוא נכון, אבל הוא עדיין סטריאוטיפ.
1: סטריאוטיפ, כן.
0: סטריאוטיפ יכול להיות נכון.
1: כן, אני חושב שדימוי.
0: אז זה לא סטריאוטיפ.
1: לא, זה הופך להיות,
0: זה הופך להיות תכונת אופי.
1: כסטיגמה או סטריאוטיפ. יכול להיות מבוסס על משהו אמיתי.
0: סטריאוטיפ?
1: זה יכול להיות גרעין של אמת בזה, כן? אבל הוא התפתח לכדי איזשהו מיתוס של הכללה, וההכללה הזאת היא לא נכונה.
0: נכון.
1: כן. אבל תפיסה כוזבת כבר.
0: כן.
1: כן.
0: זה בס הזה. זה נתקע. על, כאילו, זה כמו שהיה בהתחלה, פעם היה, כולם ידעו, הפרסים הם קמצנים.
1: נכון, כל הבדיחות, וזה נתקע.
0: אבנר, לא, אבל עשו אחר כך מעשה, ואמרו, אוקיי, נעביר את זה מהפרסים לתימנים. ואז פתאום כל הבדיחות...
1: לא ידעתי שזה היה מהלך מכוון.
0: מישהו עשה את זה. הרי אם אתה מסתכל שנות ה-80, כל
1: כן.
0: ה... אחד פרסי,
1: נכון, כל הבדיחות של אבנר דן זה הכל,
0: פרסי קמצן.
1: פרסי אחד נכנס לזה, אוקיי, בדיוק.
0: ובשנות ה-2000, פתאום זה התחיל, התימנים הם קמצנים.
1: אני לא ידעתי שזה היה חלק ממבצע השפעה, היה מבצע השפעה על הציבור.
0: חד משמעית, אני אומר לך.
1: עשו מבצע השפעה שאנחנו התימנים הקורבן שלו.
0: כן, הפילו על לחם, לקחו את התכונת קמצנות של הפרסים, שהיא אגב תכונה נכונה.
1: וגם לתימנים זה נכון?
0: לא!
1: לא, זה לא נכון?
0: ממש לא!
1: תראה, אני...
0: זה לא נכון, ואני
1: במקרה... אבל למה אצל הפרסים זה נכון?
0: גם אצל הפרסים זה לא
1: נכון. זה לא נכון!
0: אני במקרה יצא לי ככה, גם שחבריי הכי טובים כשהייתי נער, היו פרסים.
1: כן.
0: כן? ולא היה בהם שום דבר קמצני.
1: מה שנקרא, כמה מחברי הטובים ביותר.
0: כן, כן, היו פרסים. היו פרסים, היו פרסים, היו קורדים, היו זה, כי אני גרתי בקרמיאל, והיה לידינו את המושב שזור, והם למדו איתנו, וזה היה מושב של פרסים. היו לי חברים, הסתובבתי בחבורה של פרסים.
1: כן.
0: איראנים. שההורים שלהם דיברו ככה.
1: יו, איך אני אוהב.
0: אברום! אברום, אתה עולה?
1: כן.
0: אני מת על זה. והם לא היו קמצנים.
1: אוקיי.
0: אחר כך חייתי בבני אש.
1: נכון, במושב התימני, אצל החבר שלך התימני.
0: אצל החבר שלך התימני.
1: זה היה ההפך מקמצנות, הם לא הסכימו שלא תיקח.
0: בדיוק. אז זהו, זה סתם סטיגמות.
1: אלה סטיגמות.
0: סתם סטיגמות. הקמצנים האמיתיים. בהתחלה זה התחיל עם הרומנים. לא, הרומנים גנבים. זה לא סטיגמות.
1: זה לא נכון.
0: טוב, יש צמד מאוד נחמד, קוראים להם עוד סגב וגלעד הלל.
1: אוקיי.
0: או הלל.
1: אוקיי.
0: והם מנגישים לאשכנזים שירים מזרחיים.
1: וואו.
0: כדי שגם האשכנזים יוכלו ליהנות קצת מהמוזיקה.
1: איזה רעיון גאוני.
0: נכון?
1: לאשכנז להיטים מזרחיים.
0: כן.
1: לעשות להם דה מזרחיזציה.
0: או אשכנזיזציה.
1: או אשכנזיזציה.
0: שזה האפו. שים לב.
1: כן.
0: אלינור. בבקשה.

0: איזה גאוני.
1: רואים,
0: אתה מבין? פתאום זה בשביל, נכון, עכשיו כל האנשים שכאילו יש להם, מקבלים פריחה ממוזיקה מזרחית, כי המילים, יש כל מיני כאלה, נכון, פתאום זה נשמע מאוד לגיטימי.
1: לגיטימי לגמרי.
0: מה זה?
1: נביא עוד כאלה שלהם בהמשך.
0: מקסים.
1: בתוכניות אחרות, זה ממש מקסים. אני אומר מעכשיו להוציא כל שיר בגרסה מזרחית ואשכנזית. אין מה לעשות. אתה יודע, אנחנו חיים במדינת ישראל, יש פה גם וגם.
0: כמו שבכל בית קפה מגישים לך הפוך מחלב רגיל, ויש גם גרסה של הפוך סויה.
1: בבקשה.
0: כל שיר יוצא בשתי גרסאות.
1: בבקשה.
0: אשכנזי פרנדלי.
1: הגרסת האשכנז רמיקס. הרמיקס האשכנזי. חברים, אנחנו מסיימים לצערנו, אבל מחר יש יום חדש, אז אין מה לדאוג. אין מה לדאוג.
0: מחר, כן, נכון.
1: נדב רוזמן הולך מפיקור של רזי טכנאי משה לחמקין הראשון, דיגיטל איציק זר, אבישי מתיה הוא מחולל האינסרטים שלנו.
0: בוודאי.
1: זהו. מחר כאמור בשעה 2.
0: 2. תודה, שי.
1: אם, שנייה.
0: כן.
1: שנייה. אני כבר יודע לך, אבל עוד קודם. אם אתם יודעים באמת מה השם של זה של העוף, תכתבו לנו בתגובות בפייסבוק.
0: ואם לא, אנחנו נמצא, אנחנו נת... השבוע הזה אנחנו יוצאים עם שם חדש לדבר הזה.
1: בדיוק.
0: זה המבצע. זה... בבקשה. זה האתגר.
1: תודה רבה. תודה. יאללה, להתראות. תודה, איתן, להתראות.
0: תודה, תודה.

0: אינטרנט סיבים? שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
1: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
2: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גרבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
1: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
12: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
13: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
14: היי, כאן הרמזי עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע צופה מקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת
15: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
14: נהייתי סופר סטאר
15: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
16: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דקני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
17: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל סכיני גילוח אריזת שישייה, ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
18: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
21: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
22: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
23: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות.
24: קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל. טוסון אקסטרה לארג' הייבריד. וניו הקומפקטית והחסכונית. ועוד דגמים מפתיעים.
25: נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
26: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
27: מעולה!
26: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
27: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
26: קייק?
27: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
28: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. דיון מנהל רשות מקרקעי ישראל. שופטי בגץ הציעו לפסול את החלטת הממשלה על מינויו של יהודה אליהו למנהל הרשות, ולהחליף את שני חברי ועדת האיתור שאיתם הייתה בעיה. בעקבות ההצעה תשוב הוועדה לראיין את שלושת המועמדים. בנוסף הוצע למנות ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל, כשאליהו עצמו יוכל להיות בתפקיד. בתוך כך צריכים הצדדים להשיב להצעת בגץ ב-48 השעות הקרובות. ממשלת ישראל אישרה פה אחד את אי כיבוד פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. בישיבתה הבוקר ציינו השרים שהממשלה לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד היא לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. עוד הוסיפו ששלטון החוק מחייב את כל רשויות השלטון, כולל את בית המשפט. האישור התקבל על רקע פסיקת השופטים לפני כשלושה שבועות, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות של הממשלה הקודמת, על אף שמספר מחברי המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק. הרמטכ"ל אייל זמיר קורא לצבא לבנון לממש את מחויבותו להסכם שנחתם בין הממשלים של ירושלים לביירות ולפעול לטיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בהערכת מצב שקיים ברכס אבו פור אף הדגיש הרמטכ"ל כי כוחותינו ימשיכו לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וכי הם ערוכים לעבור להתקפה מהירה במידה והפסקת האש תופר. ראש הממשלה בימין נתניהו הפריך את הדיווחים שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש שלא לפעול נגד מנהרות טרור בלבנון ואמר שמדובר בפייק ניוז. את הדברים אמר בישיבת הממשלה והבהיר פעם נוספת שלוחמינו פועלים בשטח על פי השיקולים של ישראל. באשר לרצועת עזה ציין כי לא יהיה שם שיקום בלי פירוק חמאס ופירוז השטח המיועד וכי לעזתים צריך להיות חופש בחירה. כשמי שירצה לצאת צריך שיוכל לעשות זאת. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לראש הממשלה נתניהו להשיב למה הוא לא ימנה ממלא מקום לתפקיד מנכ״ל משרדו במקומה של דרורית שטיינמץ. על פי הצו צריך ראש הממשלה להשיב לחבר השופטים עד לתאריך 13 באוגוסט. נציין כי שטיינמץ הייתה חשודה על פי הייעוץ המשפטי לממשלה בעבירה של מרמה והפרת אמונים בפרשה הקשורה לשרה מאי גולן. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
3: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
2: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור עמיחי מהון, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידים. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537. בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
3: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
4: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
5: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
6: אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. אנחנו הרוב, ואנחנו כאן בחצי שעה הקרובה כדי להסביר למה חשוב, חשוב מאוד, שהרוב הזה יבוא לידי ביטוי בקלפי. והסיפור שלנו היום יהיה הנושא של מבקר המדינה, ההכרעה הבלתי נתפסת, החצופה, המופרעת, ממש, אין דרכים אחרות להגיד את זה, של בגץ בנושא הזה, וגם עוד כמה דברים שקשורים לזה. לפני שנתחיל, נגיד רק תודות.

0: אנשים שבזכותם התוכנית הזאת יוצאת לדרך, האורך שלנו נדב רוזמן, המפיק שלנו מיכאל אנקרמן, והטכנאיות הדס צרפתי ובר אמור. ואנחנו יוצאים לדרך עם האירוע הזה, באמת האירוע הבלתי נתפס. קודם כל בואו נשמע קצת את האירוע, ואחר כך ניגע בו. התחילה לדיווח כפי שהוא שמע בחדשות 13.
1: מחר היה אמור להיכנס לתפקידו מבקר המדינה הנבחר החדש, מיכאל רבלו, אבל ברוך קרפר שלנו לענייני משפט, בגץ מוצא היום צו ביניים שמונע את כניסתו לתפקיד עד שתתקבל הכרעה בעניין חוקיות הבחירה בו.
2: נכון, כי נכון לעכשיו מתניהו אנגלמן עד סוף השבוע הזה מבקר המדינה, ולאחר מכן אין מבקר המדינה, ובגץ, הרכב של 5 שופטים, עדיין לא כתבו את פסק הדין. הם עדיין לא כתבו את פסק הדין, כמובן, ולכן הם הוציאו צו ביניים. כמובן שבעקבות צו הביניים, לצערנו הדבר הזה הוא כבר צפוי, שורה ארוכה של חברים מהקואליציה, קארי, גוטליב, מלביצקי ונוספים, אומרים, אנחנו קוראים לממשלה ולכנסת לא לקיים את פסק הדין של בגץ, ופשוט לתת לרבילו להיכנס לתפקידו.
0: טוב, זה היה הדיווח עוד הראשון על צו ביניים, אחר כך כמובן בגץ הוציא את הצו המוחלט שלו. בוא נשמע רגע את התגובות שמהקואליציה לעניין זה, למשל השר שלמה קרעי הגיב לאירוע הזה.
3: ותראו גם עכשיו איך הם נאבקים באופן לא חוקי, בשערורייה, ברמיסת הרשות המקבילה אליהם, במבקר המדינה הנכנס. ולגבי זה הגיע הזמן לומר לבגץ לא.
0: כן, ואו למשל דבריה של חברת הכנסת טלי גוטליב, שהיא מספרת על הדיון הזה אצל השופט סולברג.
4: אף אחד לא טוען שהייתה, שמישהו הכריח אותנו, שמישהו הורה לצלם. לא, האמירה של יו"ר הכנסת, הם אומרים, שמותר לצלם, זה כשלעצמו כבר, תקשיבו, אי אפשר לשאת את זה. באיזשהו שלב אני אומרת לשופט סולברג, אף אחד לא הכריח אותנו לצלם, מה קורה פה?
0: כן, בעצם, בואו ניגע רגע בתמצית של הסיפור הזה, כי זה סיפור נורא נורא מעצבן, ובסוף גם יש דילמה, ועוד מעט גם נדבר עם פרופסור משה כהן אליה, שירחיב לנו על האירוע הזה. קודם כל, הסיפור מעצבן, כי זה הבסיס של דמוקרטיה. בדמוקרטיה, הדבר הכי יסודי זה הצבעה ייצוגית. אנחנו הולכים, בוחרים חברי כנסת שהם מייצגים אותנו, והם עצמם, אין תהליך יותר דמוקרטי מבחינת מבקר המדינה, הם עצמם הולכים לקלפי ובוחרים את מבקר המדינה. זאת אומרת, בעקיפין, כל אחד ואחד מאיתנו, באמצעות היד של חבר הכנסת שהוא בחר, הצביע עבור מבקר המדינה. בא בגץ ואומר, אני פוסל את זה. עכשיו, לא תגידו שיש לו סמכות באירוע הזה, שיש לו איזה... בא בגץ ונותן איזה פרשנות מטורפת למדי, למה שנקרא בחירות חשאיות. זאת אומרת, אנחנו יודעים שצריך שיהיו בחירות חשאיות. אומר בגץ, מבחינתי, אם יש חקים שהצטלמו, צילמו את הפתק הצבעה שלהם, זה לא בחירות חשאיות. עכשיו, תראו, יש שתי הערות חשובות על הדבר הזה. אחד, שאם היו אומרים, אם היו מוכיחים שאחד החקים, נגיד, נסחט, או הכריחו אותו לצלם כדי להוכיח מה הוא מצביע, זה אירוע אחד, אז באמת הצבעה, זה הצבעה פסולה, כשאדם מכריחים בן אדם להצביע משהו, זה גם בבחירות רגילות ככה. אבל זה לא קרה כאן, לא הוכיחו דבר כזה. והדבר השני, שכבר היו דברים מעולם, כבר הצביעו, כבר היו בחירות בכנסת, בחירות חשאיות למבקר המדינה ולנשיא המדינה, וחקים הצטלמו ועלו לרשת, כולל חקים ממפלגות שהם היום באופוזיציה, ועלו לרשת את מה שהם הצביעו. ויותר מזה, צריך להגיד, הרי גם בבחירות הארציות בסוף, שכל אחד מאיתנו הולך ומצביע, זה גם בחוק מוגדר אותו דבר, בחירות חשאיות. ויש הרבה אנשים, ואני גלה סוד, גם אני בתוכם לפעמים, כיצא שצילמתי את הפתק שהצבעתי והעליתי זה נגיד לאיזה רשת. האם יכול לבוא בגץ מחר, אחרי הבחירות הארציות, ולהגיד, חבר'ה, רגע, כל מקום, כל קלפי שהיה איזה מישהו שאלה סלפי שהוא מצביע, נגיד, אנחנו נפסול את הקלפי הזאת, או נדרוש בהצבעה חוזרת? הרי זה טירוף הדעת. גם יש פה משהו, הרי יותר מבלתי נתפס, הרי כשכתוב בחירות חשאיות, זה בא להגן עלינו הבוחרים, שנוכל להצביע בחשאיות בלי לחץ. אבל אם בא מישהו מרצונו, ולא הוכיחו שהיה פה לחץ, בא מישהו ואומר, אני לא רוצה שזה יהיה חשאי בשבילי, אני נהנה לנפנף, להראות לכולם מה הצבעתי. מה הבעיה? איזה בעיה חוקית יש פה באירוע הזה? אין פה, אני לא מצליח להבין את האירוע הזה, ומילה אחת צריך להגיד על מה יקרה כעת עם הממשלה, ויש פה דילמה אמיתית בעיניי לפחות, כי אם אני הייתי מסתכל על הטווח הקצר, הייתי אומר, טוב, בסדר, בגץ עוד פעם מתפרע, אבל אנחנו צריכים בסוף שיהיה מבקר מדינה נורמלי, שגם אם חלילה, חס ושלום, האופוזיציה תנצח בבחירות הקרובות, שהוא יישאר בתפקיד ויעשה את עבודתו נכונה, אז שווה לעשות את ההצבעה החוזרת הזאת. זה מצד אחד. מצד שני, אם אתה עושה את זה, אתה בעצם אומר, גם אנחנו כקואליציה שמערערים על כל הסמכויות המטורפות שלקחה עצמה מערכת המשפט, נכנעים ומסכימים פה לדבר המטורף הזה, וזה דבר שהוא בלתי נסבל בעיניי. אז בשביל זה נמצא איתנו כאן המומחה, האיש הכי אהוב עליי בתחום המשפטי, פרופסור משה כהן אליה, מה שלומך?
5: היי, שלום, תוכנית חדשה?
0: כן, כן, אז זה
5: קודם כל ברכות, ימון והצלחה.
0: זהו, זו תוכנית קצת ברוחך, כי קראנו לה אנחנו הרוב, כי זה באמת נראה לי המצב שאנחנו הרוב, וקולנו לא בא לידי ביטוי.
5: אנחנו הרוב, אנחנו העם. תשמע, אני אגיד לך כמה מילים לגבי העניין הזה של מבקר המדינה. קודם כל דיברת מאוד יפה, ואני חושב שסקרת יפה את הטיעונים. אני אגיד שני דברים בהקשר. תראה, לוגית זה מה שבגץ עשה, זה יכול להיות הגיוני בנסיבות מסוים. כך למשל מקרה שיש 120 חברי כנסת, ו-119 חברי כנסת מצלמים את עצמם.
0: אוקיי.
5: אז בעצם אתה יודע מה ההצבעה של החבר הכנסת האחרון, נכון? זאת אומרת, ככל שיותר אנשים מצלמים את עצמם, יש לזה גם אפקט על גורמים נוספים, כאשר מדובר בקבוצה קטנה של 120 חברי כנסת, להבדיל למשל מהצבעה של כל העם, ששם זה אחרת, אוקיי?
0: מצד שני, עולה לי שאלה עקיפה לאור על מה שאת אומר כאן, כשכתוב חשאיות, זה פקודה על כל חבר כנסת לשמור על החשאיות, או שזה הוראה למי שמארגן את הבחירות האלו לדאוג לחשאיות שלהם?
5: תראה, הרעיון הוא, זה יותר עיקרון מהותי. אני חייב לומר משהו בהקשר הזה, תראה.
0: כן.
5: מה?
0: פרופסור?
5: אתה איתי?
0: כן, שומע.
5: אני פשוט בארצות הברית עכשיו, אז אני מקווה שאתם... אני נוסע לאוהל של הרבי מלובביץ'.
0: אז תתפלל גם עלינו, תתפלל גם לזכותנו.
5: אז אני בדרך לשם כרגע. תראה, אני אגיד את זה כך. יש לי המון ביקורת על המערכת המשפטית, כמו שאתה יודע. אני, בעניין של הצבעה חשאית, זה עניין של כללי משחק, ובאופן עקרוני, אני חושב שיש המון צביעות כאן, אני חושב שבאמת מכילים סטנדרטים אחרים באמת, בהשוואה למה שהיה בבחירות הקודמות למבקר המדינה, ששם חברי הכנסת מישראל ביתנו צילמו את עצמם, אוקיי? אבל בוא נאמר, זה לא מסוג הדברים שעליהם הייתי הולך למשבר חוקתי. בסופו של דבר, תתאם הצבעה נוספת. חברי הכנסת, אם הם עדיין מאמינים בעמדה שלהם, לא צריכה להיות בעיה באמת לבחור ברבלו, שזה אני מקווה שהתוצאה שאכן תהיה.
0: מן הסתם.
5: לכן, אני מסתכל על כל המכלול, דווקא בהקשר על זה, בסדר, יש פה טענות חזקות שהן טענות של התערבות של בגץ בעניינים פנים פרלמנטריים, שהוא חצה את כל הגבולות, ודרך אגב הוא עשה מהלך דומה גם בהקשר של חוק מיסוי דירה שלישית, אז זוכר ששם גם
0: כן,
5: אז,
0: כן, כן.
5: סולברג אמר, תראו, כל מה שצריך זה רק לעשות את ההצבעה בוועדת הכספים של הכנסת, בסוף החוק מת, אוקיי? כי לפעמים הפרוצדורה היא המהות עצמה. אבל תראה, דווקא מה שמעניין לגבי מבקר המדינה זה... ברגע שמבקר המדינה מתחיל להיות מאויש, לא על ידי מרים בן פרואט, או לא על ידי מיכל לינדנשטראוס שהם שורטים את ההגמוניה לשנה, אלא דווקא על ידי דמויות שמזוהות עם ההגמוניה החדשה, כמו אנגלמן, ועכשיו
0: רבילו, כמובן, כן.
5: אז פתאום, איך אני אומר, כמו שמירי רגע אמרה, מה שווה התאגיד אם אפשר לשלוט עליו, מה שווה במבקר המדינה אם אפשר לשלוט עליו. פתאום מצמצמים את הסמכויות של מבקר המדינה, מתערבים בהליך
0: הבחירה. זאת אומרת, אתה אומר, אנחנו נראה פתאום ניסיון לחסל את התפקיד, לא רק את האדם.
5: כן, כי הכל פה נורא אינסטרומנטלי. המושג ששומר סף הוא מושג שמשתמשים בו רק כאשר הוא משרת את ההגמוניה הישנה. ברגע שיש שם אנשים אחרים, או שופטים אחרים, ואתה ראית איזה התקפה הייתה על שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים על הנושא של השוחד של נתניהו, פתאום עיתון הארץ, אורי משגב, גידי
0: וייץ. פתאום מערכת החוק פחות חשובה, כן. הכבודה פתאום פחות...
5: אנשים נורא נורא צבועים. עכשיו אני רוצה לומר משהו בהקשר מאוד רלוונטי, וזאת ההודעה שהתקבלה החלטת הממשלה הדרמטית.
0: אז רגע, עוד רגע נגיע לזה, רק אני רוצה לסכם רגע את הנושא שהמבקר, כי דיברת פה על התנגשות רשויות, ויש פה משהו שקצת מציק לי, כי באיזשהו מקום אני אומר לעצמי, רגע, הבג"ץ כבר חולל את ההתנגשות רשויות, הייתה פה רשות אחת מחוקקת שקיבלה החלטה בצורה שהיא אמורה לקבל אותה, בא בג"ץ ומתנגש בה. לא אנחנו יוזמים את ההתנגשות רשויות הזאת.
5: אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב במונחים של ביזיון בית משפט, ולחשוב יותר במונחים של מרד, וזה מה שאני ביקשתי כמה וכמה פעמים, הכנסת לא עשתה את זה, אולי זה יעשה בכנסת הבאה, להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, עם שיניים של ועדת חקירה ממלכתית, ולבחון את סוגיית היחסים בין הרשויות, והאם יש פה מרד של המערכת המשפטית בעיקרון היסוד של ריבונות העם. ואז אתה משנה את הדינמיקה, במקום שהשופטים הם אלה שהם הריבונים והממשלה היא המורדת, לא, אתם מורדים בעיקרון הבסיסי בדמוקרטיה. זה בדיוק מה שצריך לשנות, וכנראה עד היום לא עשו את זה, אבל נראה, יכול להיות...
0: אתה אומר, אולי אחרי הבחירות הבאות, אז טוב, אז ניגע עוד מעט באמת מה יהיה הבחירות הבאות, אבל כעת הנושא של מועצת הרשות השנייה שהתחלת לדבר עליו, באמת שהייתה החלטת ממשלה היום, בוא תרחיב לנו רגע להקשר של זה, ואיך זה מתחבר לסיפור של בגץ.
5: זה נושא נורא חשוב. תראה, אמנם זה עניין טכני וקטן, תראה, הייתה מועצה של מועצת הרשות השנייה, חדה שהוקמה על ידי ממשלת השינוי. בממשלה הנוכחית הקימה מועצה חדשה בראשות דוקטור יפעת בן חי סגב, עם דמויות שההגמוניה הישנה לא אוהבת. מיד עתירות לבגעת, כל מיני טענות פרוצדורליות, אתה יודע, מהגורן ומהיקב, ערוץ 12 יותר, ערוץ 13 כמובן יש לו גם עניין, הם מעוניינים לשמר את מוקדי הכוח שלהם. ששים לב מה עשה יצחק עמית. לא רק שהוא פסל את המועצה הישנה, בעצם שם אותה בהולד, ובנוסף גם קבע שיש להחזיר, כלומר הוא פיטר את המועצה של הממשלה, החזיר את המועצה הקודמת.
0: שהם בעצם מכהנים מכוח בגץ.
5: כן, אבל תבין, שתי בעיות. הייתה להם הגבלה שהם לא יכולים לעסוק בנושאים מהותיים, כמו למשל אישור עסקת ערוץ 13. Okay. אסור להם לעסוק, כי זה שלב ביניים, עוד אין פסק דין, זה שלב ביניים. ובנוסף, יצחק עמית היה צריך להתמודד עם בעיה גדולה, שחלק מחברי המועצה הישנה התפטרו, ואין לו עכשיו את הקוורום הנדרש על פי החוק. על פי החוק, כדי שמועצה תהיה קיימת, חייבים להיות לפחות שני שליש מחבריה. ואם מדובר ב-15, לפחות 10, ואין את זה עכשיו. שעושים למעשה עמית, תמיד אמר, לא מעניין אותי שהחוק אומר את זה. אני עושה מה שבא לי, כמו שהוא רגיל לעשות.
0: שזה מטורף, שפה, פשוט מטורף.
5: תשמע, כבר המילה מטורף,
0: איבדנו כבר את המשמעות שלה בהקשר שלו, אוקיי.
5: תשמע, ברגע שעמית אומר בעניין נציבות שירות המדינה, שלא משנה שהחוק אומר שנציב נבחר לזמיך, זה לא משנה שעמית בעצמו בפסק דין לפני 11 שנה אמר את אותו דבר, זאת ממשלה רע, הוא עושה מה שבא. לא, כבר הבנו את זה.
0: זה לא יאמן, טוב, אני רוצה רגע להתקדם איתך הלאה, כי יש עוד שני דברים חשובים שאני רוצה, עוד שתי נקודות שחשוב לנו להספיק לדבר עליהם. אחד, אני חוזר רגע לאירוע של מבקר המדינה ולפחד שלי. יש בחירות עוד כמה חודשים, מדינת ישראל, וכולנו הולכים לקלפי, והרבה אנשים נוהגים להצטלם מאחורי הקלפי ולהעלות תמונה לרשת שמה הם הצביעו. השאלה אם יכול לבוא בגץ, שבוע אחרי הבחירות, ולהגיד בכל קלפי שפלוני עשה בסלפי, אני פוסל את הקלפי או דורש שם בחירות מחודשות למשל.
5: אני חושב שיש הבדל בין העניין של מבקר המדינה, כי מבקר המדינה, מכיוון שמדובר ב-120 חברי כנסת, זה יכול באופן יותר מהותי להשפיע על חשיות ההצבעה של האחרים, ולכן לא בהכרח הלוגיקה של הפסיקה הזאת תקרין גם על...
0: אני אגיד לך, למה אם יש קלפי קטנה, נגיד, שיש בה 200 מצביעים, כן? אז זה גם, זה לא שונה פרופורציונלית כל כך, אתה יודע, בצורה כל כך חריגה. זה תיאורטית משהו שיכול, בגץ יכול להשתמש בו, להגיד, הנה, כמו שעשיתי כאן,
5: אז... תבין, אז בעצם, אתה פה תפסול קלפיות שלמות, שזה יכול לייצר פה חוסר יציבות, וזה ייתן גם אינסנטיב. בוא תחשוב לרגע, אני איש שמאל, ואני גר בסדרות, אוקיי? ששם רוב התומכים הם אנשי ימין.
0: ואתה מצטלם כמובן, ומניח שפסלת קלפי או ששלחת אותה לבחירות חוזרות.
5: ולכן אני מתקשה לראות אותם עושים מהלך כל כך דרמטי שיערער בכלל את היציבות, אבל תשמע, כבר התרגלנו לראות הכל בבגץ, כך שגם זה אפילו לא יפיל אותי מהרגליים, הם...
0: הם מסוגלים להכל, הם באמת מסוגלים להכל הרי. תאר לך שהקלפי, השתיים-שלוש קלפיות האלה יכריעו מנדט לכאן או לכאן, והרי זה יכול לקרות בקונסטלציה פוליטית כזה דבר.
5: כן, אבל תשים לב, היה סקר ב-24, שמנו עולה נתונים מאוד מעניינים, שיותר כ-60% מהמצביעים סבורים שיש צורך ברפורמה, ורק 35% מתנגדים, ש-58% חושבים שיש צורך להעמיד לדין או לדרוש דין וחשבון ממנדלבליט ושות' על תיקי נתניהו, בעוד שרק 35% חושבים שלא. כלומר, אלה נתונים חד משמעיים שמראים שלמרות שהרפורמה נכשלה, בסוף, בדעת הקהל,
0: הציבור לא התבלבל, הציבור לא התבלבל. ולכן, אני רוצה לקחת אותך לשאלה האחרונה, ואולי הכי חשובה. יש בחירות עוד כמה חודשים, והרבה אנשים בימין אולי אומרים לעצמם, עזוב, ניסינו פעם אחת, השתבש, מלחמה, פה, שם, לא הייתה רפורמה, יאללה, נשאר בבית, נבזבז את הכל שלנו על משהו אחר, כל מיני דברים כאלה. כמה קריטי הקדנציה הקרובה לסיכוי לעשות רפורמה במערכת המשפט, או חלילה, מה יכול לקרות אם המרכז שמאל, או אלה שקוראים לעצמם מרכז, יעלו פה לשלטון?
5: תראה, קודם כל, אני לא יודע אם ראית, היה איזשהו אירוע של כל היוריסטוקרטים, הם מקדמים את הרעיון של חוקה, מה זה חוקה? כלומר, חוקה מאוד מאוד שמנה, כאשר הוועדה לבחירת שופטים נשארת כמו שהיא, אוקיי? Okay. הם מבחינתם ברוב 61 יעשו את זה, יסנדלו, בית משפט יאשר להם את זה, ואז לא ידרשו שום הסכמה רחבה, מה אכפת להעמיד, הוא יסנדל את זה לשם לתורות. זה מה שיקרה, חוץ מרצף של תיאורים, של מינויים, זה יהיה מרחץ דמים מטאפורי של ההגמוניה הישנה.
0: כל חזיני, גופמן וכולי וכולי, מנסו לתת את כל המחוצה.
5: כולם יעוף. אני מעריך שהקדנציה, מכיוון שראיתי את הנתונים על הדיפ סטייט והעמדת דעת הקהל, זה לא הולך לכיוון שהם חושבים. אני חושב שכן תקום ממשלה, ממשלה לאומית רחבה כמו שנתניהו דיבר עליה, הוא יצרף גורמים גם מהאופוזיציה, כדי לייצר מהלך אסטרטגי של החזרת האיזון, וזה יפתור את כל המשבר החוקתי. תרשה לי להיות אופטימי בהקשר הזה.
0: אני אשמח להיות אופטימי איתך, אני רק מזכיר שזה בסוף תלוי בזה שכולנו כמובן נצביע, ושמפלגות הקואליציה הנוכחית יקבלו כוח מספיק פוליטי, כי אחרת נראה פה ממשלה שתישען על רעם, אני מניח.
5: מי שהוא דמוקרט ומצביע למפלגה פשיסטית, או למפלגה שבעד משטר של דיקטטורה יוריסטוקרטית, זה פשוט, הוא פשוט אידיוט שימושי. אנשים צריכים להבין את המשמעות של הבחירות האלה, הן קריטיות לדמוקרטיה הישראלית, כי זה כבר יהיה על חזור. הם יסנדלו את המצב הקיים, כך שאי אפשר יהיה לשנות את זה.
0: זאת אומרת, אם תהיה להם קדנציה שלמה לנהל את האירוע, אז כבר נהיה במצב, זה לא שנשאר סטטוס קוו, אלא נלך קילומטר אחורה מבחינת השליטה
5: של הכנסת. הם ימנו 9 שופטי בית משפט עליון, כולם בדמות יצחק עמית, ועשו את זה בלי בכלל למצמץ. זה מה שיקרה. אז אנשים צריכים להביא את גודל השעה, ולעשות את המעשה שמחזיר את הריבונות לעם. אני לא אומר לאנשים להצביע למפלגה כזו או אחרת.
0: לא, אנחנו לא מדברים על מפלגה נקודתית, אנחנו לא עושים פה קמפיין למפלגה מסוימת, אלא על העיקרון ועל מפלגות שתומכות כמובן בנושא הזה.
5: מי שלא מאמין בעיקרון ריבונות העם, הוא במפלגה שבשום פנים לא.
0: טוב, פרופסור, בדיוק נקטעת קצת כזה, אז אל תשכח להתפלל אלינו כמובן בציון. תודה רבה רבה על הדברים האלו. תודה לך.
5: תודה רבה. להתראות שלום.
0: טוב, אנחנו כמובן הולכים לסיים את התוכנית הזאת, רק נזכיר את המסקנה העולה ממנה לפני שאנחנו מסיימים אותה. המסקנה היא שבבחירות הקרובות אסור לנוח, אסור להירגע. כל אחד מאיתנו צריך לקחת גם את כל מי שהוא מכיר ולהגיד לו, להסביר לו את החשיבות ואת הקריטיות של האירוע הזה. לפני שנסיים נגיד שוב תודה לעורך שלנו נדב רוזמן, למפיק שלנו מיכאל אנקרמן ולטכנאיות הדס צרפתי ובר אמור. אנחנו מיד יוצאים לפרסמות ואחריהן יהיה כאן יעקב ברדוגו אגדי. תודה רבה.

0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
4: כל יום בארבע וחצי, תגיד, סילבן, בתור שר אוצר, שר חוץ, ממלא מקום ראש ממשלה לשעבר, מה יש לך להגיד על כל הבכיינים האלה?
5: הם לא רואים את הדבשת של עצמם. אני אומר לכם, חבריי משמאל, אתם שאתם ברמת חיים כזאת גבוהה, אם המצב שלכם הוא כל כך טוב, איך אתם לא מצביעים בעד נתניהו? איך אתם בסופו של דבר לא מצביעים ליכוד? לא רק שאתם לא מצביעים ליכוד, אתם נגד נתניהו בכל הכוח.
4: יעקב ברדוגו, כל יום בארבע וחצי בגלי ישראל.
6: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
7: 088-650-008.
8: כל מוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
9: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
8: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
10: אלף, סטופ, טו, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
11: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג, קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון, התקשרו כוכבית 3537.
12: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באולה הסכם.
13: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
14: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולעזורי הפריסה.

0: מוכרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות מלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: נהייתי סופרסטאר.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב24.90 שקלים. בקנייה באלונית ב39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
7: מעריכים באלף
6: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
10: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
13: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
14: מעולה.
13: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
14: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
13: קייק?
14: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
15: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אפשר יותר נמוך?
17: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
18: אז תגיד מחסני חשמל.
19: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
21: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ולהסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
23: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect.

0: שבוע טוב,
1: שלום, דורון. שבוע טוב, אחר הצהריים טובים.
0: שבוע ברוך. מה?
1: נפל דבר בישראל היום, תגיד.
0: כן, ראש הממשלה הודיע שהפייק ניוז שכרגע משתלט על המדינה ייעצר. אז ביום שישי ידיעות אחרונות ונחום ברנע אמרו שלא יפרזו את חמאס מנשקו וישקמו את הרצועה. מועצת השלום אומרת שזה פייק ניוז, כותבת שזה פייק ניוז, ונתניהו אומר היום שבעקבות דיווחים של עיתונאים שטראמפ אוסר עלינו להרוס את תשתיות, תשתית המנהרות בלבנון,
1: שזה לא נכון.
0: ואז הוא אומר שזה פייק, אבל לא, אתה בטח התכוונת למשהו אחר.
1: כן, לא, אבל לפני שאני מגיע למשהו אחר, הדיווח הזה זה דיווח עיתונאי או שזה משאלת לב?
0: מה?
1: הדיווח הזה שאנחנו ברנע. כי זה... כבר אפשר להבדיל מתי זה משאלת לב, כותב, מתי זה דיווח כותב, עיתונאי.
0: כותב, מועצת השלום כותבת הודעה, תכף אני אקריא לך אותה, היא אומרת שזה משרת את קטר. מה, יכול להיות, יכול להיות שהם הם, ידיעות אחרונות, אולי אנחנו ברנע, אולי בלי לדעת, משרת את קטר, כי כותבת מועצת השלום, בעקבות הדיווח בידיעות אחרונות, מועצת השלום דוחה רבות מהטענות שעלו בדיווח זה, והם כותבים ככה ציטוטים לייחוס לגורמים ב-Board of Peace בעקבות הדיווח. פייק ניוז כזה משרת רק את חמאס ואת מי שנהנים מכאוס. זה לא, זה הם אומרים.
1: תגיד,
0: זה הם אומרים את זה. זאת אומרת,
1: בוא ניכנס לפסיכולוגיה.
0: יכול להיות, יכול להיות יכול להיות שהמקור של נחום ברנע, ולא בפעם הראשונה, הוא מקור שרוצה לייצר כאוס בחברה הישראלית ולשרת את חמאס. הרי שבועיים אחרי תחילת המלחמה הוא אמר, עוד שבועיים המלחמה תסתיים. יכול להיות שזאת הייתה משאלת לב של אנשים שנתנו לו, התרילו אותו בעניין הזה.
1: לא, אבל יש פה איזה מין, אתה יודע, כאילו ישראל נכשלת פה, כן? ונתניהו נכשל, זאת אומרת...
0: ישראל מנצחת.
1: לא, ישראל לא מנצחת, בדיווח, לפי הדיווח...
0: לא, ישראל מנצחת, אבל אצלהם זה ישראל נכשלת.
1: לא, אבל צריך, בוא ניכנס לפסיכולוגיה של זה. הפסיכולוגיה של זה, שכחת שאני מתיימר, באמת סליחה, הפסיכולוגיה של זה שהנה עוד כישלון של נתניהו, אל תצביעו לו.
0: כן, זה בדיוק העניין. זה, אנחנו נמצאים כרגע בעולם של שקר.
1: זה מה שמניע את הגלגל הזה, אה?
0: כן,
1: זה הכל. זה הדלק, זה הכל.
0: זה כל הסיפור הגדול. ואתה גם רואה את זה, תסתכל לדוגמה. נו, ברח לי השם שלו. נו, איך קוראים לו? נו, תזכיר, תעזור לי.
1: מה הוא, מי הוא?
0: אחד כזה, הוא מאמי לאומית, איך קוראים?
1: מי זה?
0: מאמי לאומי, נו.
1: מי זה? אתה דיבר?
0: אזנקוט. לא, בלי אזנקוט.
1: מה, כבר לא נפתלי?
0: לא, אזנקוט. אזנקוט הוא עכשיו...
1: תראה, אתה בכוונה לא אומר אייזן?
0: לא, אמרו לי בבית כנסת שזה אייזנקוט זה אשכנזי.
1: מה שאום קורי?
0: ואזקונט.
1: אסקוט.
0: אסקוט.
1: בלי שני בלי, יהודים ובלי נון.
0: בלי הנון, אסקוט.
1: זה השם המקורי, אסקוט.
0: כן, אבל הוא בהתקרבותו, זה השם המקורי, ככה, ככה אסקוט. אסקוט, אולי זה משון אושקוט, אוסקוט, אבל אסקוט, זה השם שלו. אז אסקוט אומר, תפתחו את הפרוטוקולים. תפתחו, למה לפתוח את הפרוטוקולים, אסקוט? הלכתי לנחום ברנע, ראיתי שם כל מיני מכתבים שהודלפו לאורך כל המלחמה, איך אתה אומר, דבר והיפוכו בתוך העניין, אבל אנחנו רוצים לפתוח את הפרוטוקולים של היום שעזבת אתה ובני גנץ את הממשלה. גם בני גנץ אומר כל הזמן עכשיו שנתניהו פירק שתי ממשלות, נו, ממשלות לאומיות, אני יודע איך הוא יקרא לזה, ממשלה מאוחדת, אבל הוא שוכח להגיד שהוא וגדי, אז אסקוט עזבו את הממשלה ברגע הכי קריטי, לפני הכניסה לרפיח, ויצאו משם ופרקו את האחדות בזמן מלחמה. בזמן מלחמה, לא פחות ולא יותר, גדי אסקוט עזב את הממשלה.
1: ברגע... תזכיר לי מה היה התירוץ שלהם, אני לא זוכר, הם הסבירו למה. מעניין.
0: מה היה? שלום.
1: זה מעניין. זה מעניין למה הם עזבו.
0: למה הם פרשו?
1: למה הם פרשו?
0: מהממשלה לפני הכניסה לרפיח? אתה תעשה רגע אחד למה? וואלה, תכף יגידו לנו. אני, האמת שיש לי משהו בראש, אבל לא רוצה לעשות טעות. ואז אותו אחד שמינה את הרצי הלוי, את רונן בר ואת חליבה, אותו בני גנץ מדבר איתי על כך ש, שהוא הביא לפירוק שתי ממשלות אחדות. והוא ממצא ומזין את הפילוג בחברה הישראלית. בטח, אם עכשיו היועץ שלך זה דדי סמחי, שהיועץ שלו העורך דין הזה, איך קוראים לו העורך דין הזה? נו, שהיה בפטריוטים, נו.
1: דדיאניב?
0: על דדיאניב. איך שכחנו? הוא שכח אותנו. איך שכחנו? ואתם פרשתם מהממשלה.
1: הנה, הוא מסביר למה.
0: למה?
1: כי נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון אמיתי.
0: ניצחון.
1: החלטות אסטרטגיות גורליות נתקלות בדחיינות
0: והססנות.
1: רגע, רגע, רגע, אני מבולבל.
0: מה?
1: אני חשבתי משהו אחר, שהם עזבו כאילו נתניהו רוצה להמשיך במלחמה, עכשיו אני קורא פה שהם עזבו בגלל שהוא לא רוצה.
0: אחרי שהכניסה, אחרי שהם נכנסו, למה הם פרשו לפי העיתון שלך?
1: לא, לא, לפי גוגל, הוא טוען שנתניהו מונע, גנץ פרש בממשלה.
0: כי?
1: כי מונעים ממנו להתקדם לניצחון אמיתי. תגיד זה, אני חולם, אני חולם.
0: אתה קורא בעיתון, תראה בי באיזה עיתון.
1: יצא לי בגוגל כלכליסט.
0: כלכליסט, הנה, אז אתה רואה את העניין. חבר הכנסת גדי איזנקוט אומר באותה תקופה, מה שנכון זה להביא לסיום המלחמה ברפיח. זה בדיוק הסיפור שלהם. ואז, תחשוב, זה לפני הביפרים. לפני חיסול נסראללה, לפני נפילת אסד, לפני סינואר, סינואר מת אחרי זה, לפני סינואר, לפני התקיפה באיראן.
1: שמע, אתה חייב תקשיב. לקרוא מה זה ניצחון אמיתי של כן. גנץ ביום שהוא פרש.
0: כן.
1: ניצחון אמיתי זה החזרת החטופים הביתה. יש וי על זה, כן? חזרו החטופים. ניצחון אמיתי הוא ניצחון שמשלב בין הצלחה צבאית ליוזמה מדינית ואזרחית. יש הסכם עם לבנון, לא?
0: נכון.
1: אוקיי. ניצחון אמיתי הוא אומר, יביא למיטוט החמאס והחלפתו. אנחנו לא שם, אבל הם לא דחפו לזה. בוא נאמר את זה ככה בלשון עדינה.
0: אין חמאס, אין חמאס.
1: עכשיו תקשיב מה זה ניצחון אמיתי לפי בני גנץ.
0: וגדי איזנקוט, תמיד זה שניהם.
1: ניצחון אמיתי זה לבסס.
0: לא היו שותפים לכלום.
1: ניצחון אמיתי זה לבסס ברית אזורית מול איראן בהובלת ארצות הברית.
0: מה?
1: אתה מקשיב לי טוב?
0: שהדפיסו לי את זה, אני רוצה להשתמש בזה בהמשך.
1: ניצחון אמיתי זה לבסס ברית אזורית מול איראן בהובלת ארצות הברית. כאילו, זו הסיבה שהם פרשו מהממשלה.
0: תחשוב, אז אמר להם ביידן, אתם הולכים לנצח את הבחירות. הם היו בטוחים שהם מפילים את הממשלה, הממשלה מסיימת את ימיה.
1: נתניהו מונע מאיתנו להתקדם לניצחון האמיתי, לכן אנחנו עובדים, עוזבים מאוד ממשלת החירום.
0: אז למה הם תוקפים אותנו על ניצחון מוחלט, שלהם היה ניצחון אמיתי?
1: שמע,
0: אתה יודע מה, בוא ניקח אותם, הם קראו לזה ניצחון אמיתי, ובוא נשאל אותם.
1: הכל חרת.
0: ונשאל אותם מה קורה שם.
1: רגע, אבל בוא נראה מה, יכול להיות שאיזנקוט לא דיבר באותו יום?
0: שמה?
1: אני רואה שרק גנץ דיבר.
0: לא, אסקו דיבר אז באותו דבר. טוב, בוא נעשה המשך לעוד נושאים אחרים.
1: כן, כי התחלנו בכלל עם משהו אחר.
0: כן, אני לקחתי אותך לשם, אני ידעתי שעשה לך טוויסט בעלילה. הממשלה, כמעט לקראת סוף כהונתה, מודיעה שהיא תעשה כל אשר לעל בידיה על פי החוק, כדי להפוך את החלטת בגץ בעניין הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו. בוא נספר לציבור על מה מדובר בכלל. מדובר שהממשלה הקימה מועצת רשות שנייה, שאמורה לטפל בענייני הרשות השנייה. בא בגץ וקבע
1: שהוא... רגע, זה חוקי? מותר לה לעשות את זה?
0: זה החוק, היא ממנה, שר התקשורת ממנה.
1: אוקיי, אז זה חוקי. הם לא עשו פה שום דבר.
0: עשתה הכל על פי חוק.
1: אוקיי.
0: אבל זה לא התאים לבגץ, אני אפילו לא יודע מה הטעם, והם החליטו להעביר את זה, גם לבטל אותה, וגם להעביר את זה אחורה. עכשיו, מה עומד שם בפני מועצת הרשות השנייה? תקשיב טוב. הם צריכים לאשר את המעבר של רכישת ערוץ 13. תזכור, המעבר של רכישת ערוץ 13, עכשיו, בערוץ 13, כרגע אנשי ההייטק מנהלים את הערוץ, יחד עם היועץ של הרמטכ"ל והיועץ שלהם, דחבש. אתה מכיר? זוכר? זה זמיר דחבש.
1: אני מכיר אותו אישית, מה?
0: הם, עכשיו הם פועלים כאילו בניגוד לחוק. הם מתערבים, למרות שאין להם אישור. אין להם אישור לפעול. אז זאת אומרת, כל מה שבית המשפט העליון רוצה, זה להגן על ערוץ 13. עכשיו, הם ממנים כתבים.
1: אבל אין פה ניגוד עניינים?
0: של מה?
1: כי ערוץ 13 הוא תומך נלאב במערכת המשפט.
0: לא, זה שלהם, זה מותר.
1: לא, אבל יש פה ניגוד
0: עכשיו תקשיב, זמיר דחבש הזה, ואנשי הייטק, ממנים כתבים, מראיינים אורחים, נותנים הוראות ישירות לחדשות, ווואלה, עכשיו אנחנו לא יודעים, הם עוד לא קיבלו אישור, הם כרגע פועלים בלי אישור. אז אני לא מבין את הסיפור הזה. עכשיו יש כל מיני שאלות על החברה הזו שקנתה את ערוץ 13. זו חברה לתועלת הציבור, קוראים לה קרן מריט, אני לא יודע מה. האם הדירקטוריון שם ידע על הרכישה? האם ידעו על הקנייה? יש שם מלא שאלות שלמות שצריך לדבר עליהן, אבל עכשיו בא בית המשפט העליון ואומר, לא, תחזירו אותי, תחזירו אותי מיד אחורה למועצה הקודמת כדי שהיא תאשר את ערוץ 13. תקשיב, אנחנו בטרלול אחד
1: זה
0: גדול.
1: זה כמו להזיז את השערים במגרש כדי שהקבוצה שאתה אוהד, כן?
0: יו.
1: כאילו אתה בועט לכיוון דגל הקרן, ואז השופט רץ, מזיז את השער לכיוון דגל הקרן,
0: כדי שיהיה לי גול.
1: כדי שיהיה לך גול. זה בערך מה שהם עושים פה.
0: איך אמר לי חבר, הם שומרי סף, הם קובעים את הסף, הם קובעים את הגדר.
1: זה עודם את הירושלים במערכון של הגשש, ממש ככה, לא? הם יקבעו מי התוצאה, מי השחקנים, מה מזה גביר.
0: מי תוצאה.
1: ואם לא, הם ישרפו את המועדון.
0: אם לא, הם ישרפים את המועדון.
1: ממש ככה.
0: הפירט הזה, גיל לימון, מתחיל לדבר. בן אדם שכבר 20 שנה חי על הקופה הציבורית, מדבר עליה, ומספר לנו סיפורי הופמן לילדים, אתה יודע, סיפורי הופמן. מותר לעשות רגע אסוציאטיבית איזה מאמר מוסגר? מלא שואלים אותי, מה קרה? פיתרו אותך מגלי צהל, ראינו כל המדינה פיתרה אותך, בני גנץ פיתר אותך בשידור ישיר מגלי צהל, איך זה יכול להיות שהתביעה שלך לא התקבלה ועוד הטילו עליך הוצאות?
1: נו, איך זה?
0: אני אסביר לך איך, מאוד פשוט. אם אני ברדוגו נכנס לבית משפט, ומורידים לי 80% מהמשרה, אם עכשיו עושים לך הרעת תנאים של 80%, זה פיתורים, לא לברדוגו. ברדוגו יש לו משהו אחר, הוא עבד בחשבוניות, מה זה, יש יחסים, אין יחסים, ואז יש בפתיחת המלחמה.
1: רגע, בוא נעשה סדר, אתה שידרת שם שתי תוכניות.
0: שידרתי שם שישה ימים בשבוע.
1: יומן הערב ומחשבות בעם. עכשיו הם אמרו להגנתם, מה שאני קראתי.
0: לא רק יומן הערב, יומן הערב ו...
1: עכשיו הם אמרו שהם השאירו לך...
0: ופרשנות לאורך כל היום. הם השאירו לי שעה בשבוע.
1: ואת כל השאר הם הורידו אותך לגמרי?
0: לגמרי.
1: נו.
0: לגמרי. אבל אצל השופטים, הם קיבלו הנחיה או לא הנחיה, או הם ראו ברדוגו, זה... תבין, זה לא 80% כפי שהם קובעים, 90% הם הורידו, לא, זה לא הרעת תנאים. השאירו אותך, עצם העובדה שהשאירו אותך לשעה.
1: כן, אבל מה זאת אומרת, השאירו אותך בשעה בשבוע.
0: אבל הנה, זה השופטים במדינת ישראל, ובתחילת המלחמה, כשראיתי שצריך אחדות בעם ישראל, תחשב, הפסק דין הזה לטענה מלפני 5 שנים, כן? 5 שנים הם לא נגעו בזה. חיכו 5 שנים, 5 שנים. ובתחילת המלחמה, באוקטובר, הייתי צריך להביא את בני גנץ לעדות, והיה שיקולים, כן יביאו אותו, לא יביאו אותו. אמרתי, עזוב, מלחמה.
1: כן, אני זוכר.
0: מה אני יביא שר בקבינט?
1: כן.
0: להתעסק בשטויות, אני כל מה שרציתי זה לדפוק את הערבים, לדפוק את הפלסטינים, לעשות את זה. אז לא הוכחתי שהוא פיטר אותי פוליטית. תקשיב, אל תאמינו בבתי המשפט במדינת ישראל. אני לא מאמין להם, בשבילי זה לא עניין של כסף ולא עניין של כלום, זה רק הוכיח, קוראים לך ברדוגו, אז אתה במקום אחר. זה תשובה לחברים ששאלו אותי, מה קרה שם? החברים, אפילו הפסק דין, קראתי אותו, הייתי מתבייש, לא הייתי השופט, לכתוב את זה מרוב בליל של מילים, הם לא ידעו מה לעשות, אבל ככה זה כשעובדים לא בצורה מסודרת.
1: רגע, אבל אם ככה, אז למה הורידו אותך מהתוכניות בחמישה ימים בשבוע? מה ההסבר?
0: לא הבנתי. מה
1: ההסבר שהשאירו אותך רק
0: לוח שידורים חדש.
1: רגע, וזה ששידר איתך גם אף פעם לוח שידורים הזה?
0: לא, הוא נשאר. וילנסקי נשאר עד עכשיו. וילנסקי
1: נשאר.
0: כן. זה לוח שידורים חדש, הם החליטו שבלי ברדוגו זה לוח שידורים חדש.
1: הבנתי.
0: הבנת? האי גלית אשטיין, אני לא יודע עד היום מה היא עושה. התחתנה, לא התחתנה, יצא, לא יצא. התחתנה כדי לקבל, קיבלה פטור מצהל בגלל שהתחתנה. תקשיב.
1: כן, זה ידוע.
0: והיא עומדת על הדוכן. אתה מבין את העניין הזה? חברים, אתם רק יודעים שאני מסתלבט עליהם. אני לא דופק להם חשבון. אותי לא מפחידים בזה. למדתי לנצח אותם. יש לנו, איפה האורך שלנו? איפה?
1: רגע, תסביר לי
0: את גדול... מה תסביר?
1: הממשלה החליטה, אז יש פה משבר חוקתי.
0: כן, אנחנו במשבר חוקתי.
1: בוא נדבר על זה.
0: אבל בוא נראה מי יפתור את המשבר החוקתי. תן לי את יורם כהן. יורם כהן, בוא תשמע אחד, יורם כהן.
2: גם היום, שאנחנו 58 או 57 או 59 או 60, יש ביכולתנו להקים ממשלה. כי אפשר להקים ממשלה.
3: ממשלת מיעוט.
2: ממשלת מיעוט, ולאחר מכן יצטרפו אלינו.
0: מה הבעיה? אני בתור ראש שבק, ישבתי עם האנשים של אחמד טיבי, ישבתי איתם, אני מכיר את הרשות הפלסטינית.
1: זה הקלטה חדשה?
0: זה הקלטה מהאתמול.
1: זה לא פעם ראשונה, אבל שהוא אומר את זה.
0: לא, זה הקלטה, הוא ממשיך עם הקו הזה, ממשיכים עם הקו, כי זה הקו לנרמל. הסיבה אצל גדי אסקוט, זה פשוט, כן חברים, זה אסקוט, אסקוט, לא איזה
1: קוט. קוט או קוט?
0: אסקוט.
1: אסקוט.
0: אסקוט, כן.
1: אסקוט, כן.
0: גדי אסקוט, העניין הוא של גדי אסקוט, זה לנרמל את הערבים, את החברים שלהם, ויורם כהן, איש שבא, כן? למה הוא עושה את זה? הוא בא למלט את עצמו מאימת הדין, הוא יודע שהם יתנו את הדין בוועדת החקירה. הם יתנו את הדין, יורם כהן וכל בכירי השבק, כולם שם, הוא ייתן את הדין על השעות שלו, הוא בטח רוצה חסינות. הוא רוצה להקים ממשלה עם האחים המוסלמים, הם לא מתביישים להגיד את זה. היה ראש שבק. עכשיו אלוהים גדול, אנחנו מבינים מה קרה בעזה. אנחנו מבינים מה קרה בעזה. ויורם כהן הוא בוגר מדרשיית נועם, ואני בטוח שרבים מבוגרי המדרשייה מתביישים.
1: תגיד, אבל מה, למה להציר הזה? בדרך כלל היו מסתירים את הדברים האלה עד הבחירות.
0: הגישה של אסקוט, הגישה של אסקוט היא, אסקוט היא לנרמל את העניין. התפיסה שלהם אומרת, אם ננרמל את השיח, אנחנו נהפוך את מנסור עבאס ללגיטימי. כשאתה מדבר על משהו הרבה פעמים,
1: כן.
0: אתה הופך אותו ללגיטימי, וזה מה שהם רוצים, הם רוצים להפוך אותו ללגיטימי לגמרי. זה מה שהם רוצים.
1: כן, עכשיו תסביר לי בזמן הקצר שנותר לנו, מה הפירוש, האם יש פה משבר חוקתי? או שלא?
0: בהחלט. יש משבר חוקתי. הממשלה תחפש דרך כדי לא לקיים את החלטת בגץ. יכול להיות שהיא תביא לאיזושהי חקיקה בנושא. אני לא יודע מה הקלפים שנמצאים בידי השר לוין והשר קרי, ובידי הכנסת. יכול להיות שהם יביאו חקיקה, יכול להיות תקנה. אני לא מכיר את הפרטים, אבל פעם ראשונה...
1: אתה חושב שאבל יצפה לנו עכשיו מלחמת רשויות, התנגשות חזיתית?
0: ומה יש לנו עכשיו?
1: לא, אבל...
0: ומה יש לנו עכשיו? הם מבטלים את רצון העם בעניין רבלו. הם צריכים להבין
1: ש... כן, אבל זה פעם ראשונה שהם, אתה יודע, השיבו אש למקורות הירי. זה הסלמה.
0: אז מה אני אגיד, ברוך
1: שחייה? לא, אני שואל, אני מודאג, בתור אזרח מדינת ישראל.
0: אני לא מודאג, אני שמח על כך, הוא אומר שהבחירות הקרובות יהיו...
1: משאלם
0: בעניין הזה.
1: אבל הם טוענים שהרוב לא קובע.
0: כן. טוב, יולי אדלשטיין, אין לנו זמן.
1: אין לנו זמן?
0: אין לנו זמן.
1: שמע, אני אומר לך, גם גנץ, וגם... תן לי שני, יש לי זמן? 10 שניות?
0: זכור מה שאני אומר לך, יולי אדלשטיין, ואלה לא עוברים אף אחד מהם את אחוז
1: החסימה. אתה רוצה לשמוע מה התוכנית שלהם? אני אגיד לך. למרות שאני קטונתי, אני לא מומחה פוליטיקה מוכה. הם, נגיד שהם יעברו את אחוז החסימה, הם הלכו לנתניהו, יגידו לו, אנחנו רוצים ממשלת אחדות, נתן להגיד להם בסדר, עם סמוטריץ' ובן גביר, ואז הם יגידו לא, לא, לא, לא, לא, ואז הם הלכו ויגידו, נתניהו שוב הוכיח שהוא מפלג ומסית, ואנחנו הולכים עם
0: הערבים.
1: ובנט.
0: כל לדדי סמכי, זה כל לממשלה עם האחים
1: לא,
0: המוסלמים.
1: אבל זה ברור שזה הכל...
0: כל לגדי אזקוט זה ממשלה עם הערבים.
1: לא, אבל גם אדלשטיין וגנץ.
0: אני אומר את זה בכדי שידעו את הדברים
1: לא,
0: האלה.
1: לא, אבל גם אדלשטיין וגנץ.
0: תראה, כשאני אמרתי את זה לדדי סמכי, אני אחזור על זה 200 פעם. אמרתי לו על הפודיום, באולפן שלנו. כן. אמרתי לו, אבל אתה שמאל לפי הדיבור הזה. אז הוא נזעק, והוא ניהל מסע ומתן עם הליכוד לשריון. וכנראה שלא צלח, כי הוא רצה מקום גבוה כנראה.
1: לאן הוא הולך? עם מי הוא הולך בסוף? אתה יכול להבין?
0: בני גנץ.
1: אבל זה לא סופי.
0: סופי, סופי. הנדל לא הולך איתם סופית.
1: אבל הוא ילך איתו סופית?
0: אני דרך אגב שואל את הקמפיינרים שלו, שיבואו להסביר לי, כשהם הסבירו לי שהם אנשי ימין. יש לי שם כמה חברים שהיו מתווכחים איתי. חברים, מה שאני שכחתי, תלמדו עוד הרבה שנים. יאללה, הסתיים. מה יש לנו, מה יש לנו אחרי השבא?
1: יש הרבה דברים.
0: וואו, אתה לא מדבר, לא מאמין, יש לנו את פרופסור רודי זומר על ארצות הברית, את יובל אלבשן, הפרופסור, מהפקולטה למשפטים, נדבר איתו גם על זה, ואת שר התפוצות, עמיחי שיקלי. וואו, אחלה נושאים.
1: הייתי ציוד שלו חזק מאוד.
0: אני במקומכם הייתי נשאר, למרות שיש חדשות. ביי.
3: בחסות. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר. ככה, פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי, לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 55555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: אלו רעידות אדמה כבר יש בו. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
16: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1 עד 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
19: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
20: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
19: נהייתי סופר סטאר.
20: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
21: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
23: עושים את זה פשוט.
24: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
26: מעריכים באלף.
25: וגם בעין.
27: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
28: התנאים בדן? 100 מ-100.
29: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
28: 100 אומרים לכם.
29: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
30: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
31: התכוונת שהגיע הקיץ?
30: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
32: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
33: תתכוננו להרבה מחמאות.
34: וואו!
33: היי! מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
34: וואו!
33: כפוף לתקנון באתר החברה.
35: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
36: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
37: מעולה.
36: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
37: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
36: קייק?
37: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
38: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
39: ירושלים, מוכנים לשופינג רכב? תכירו את מתחם מותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מרצדס, סמארט, מיצובישי, אורה או מודה וג'קור. בואו להתאהב ברכב הבא שלכם. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
40: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
41: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
42: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
42: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
43: שומעים שזה ישראלי.
44: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
45: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
46: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.

0: שני חברי ועדת האיתור שאיתם הייתה בעיה. בעקבות ההצעה תשוב הוועדה לראיין את שלושת המועמדים. בנוסף הוצא למנות ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל, כשאליהו עצמו יוכל להיות בתפקיד. בתוך כך צריכים הצדדים להשיב להצעת בגץ ב-48 השעות הקרובות. ממשלת ישראל אישרה פה אחד את אי-כיבוד פסיקת בגץ בנושא מועצת הרשות השנייה. בישיבתה הבוקר ציינו השרים שהממשלה לא תכיר בכל החלטה, אישור, מינוי או פעולה שתבצע המועצה, כל עוד היא לא עומדת בתנאי הסף המפורשים שנקבעו בחוק. עוד הוסיפו ששלטון החוק מחייב את כל רשויות השלטון, כולל את בית המשפט. האישור התקבל על רקע פסיקת השופטים לפני כשלושה שבועות, שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות של הממשלה הקודמת, על אף שמספר מחבריה המכהנים ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק. הרמטכ"ל אייל זמיר קורא לצבא לבנון לממש את מחויבותו להסכם שנחתם בין הממשלים של ירושלים לביירות ולפעול טיהור המרחב ממחבלי חיזבאללה. בהערכת מצב שקיים ברכס אבו פורף הדגיש הרמטכ"ל כי כוחותינו ימשיכו לפעול בנחישות להסרת האיומים מהשטח הלבנוני וכי הם ערוכים לעבור להתקפה מהירה במידה והפסקת האש תופר. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לראש הממשלה נתניהו להשיב למה הוא לא ימנה ממלא מקום לתפקיד מנכ"ל משרדו במקומה של דרורית שטיינמץ. על פי הצו צריך ראש הממשלה להשיב לחבר השופטים עד לתאריך 13 באוגוסט. נציין כי שטיינמץ הייתה חשודה על פי הייעוץ המשפטי לממשלה בעבירה של מרמה והפרת אמונים בפרשה הקשורה לשרה מאי גולן. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר.
2: דלתות פנים?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים איכותיות?
3: רב בריח.
2: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.

0: 5G. Hello future. על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
2: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
6: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: אהלן, חזרנו לכם, רצים עצים לשר עמיחי אליהו, שר, עמיחי שיקלי, סליחה, טעינו פה בכיתוב, השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, ערב טוב לך, שר שיקלי.
1: שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: תקשיב, אני אגיד לך, אני לא יודע מאיפה להתחיל, אני, יאיר גולן, כן, הוא רוצה את רשות הבדואים, הוא נפגש עם ועד הכפרים הלא מוכרים, מילה מכובסת ללאומנות פלסטינית קשה, רדיקלית, והוא אומר שהוא ידרוש את רשות הבדואים. קודם כל, בוא נגיד, הם עוד לא ניצחו, אבל מה האמירה הזו מלמדת, השר שיקלי?
1: זה מלמד על עומק הברית של גולן, אייזנקוט, בנט, מנסור עבאס, והם פונים, זה מעניין, כי גולן בעצם, למה לא לפרסם הצהרה כזאת?

0: הוא רוצה קולות. קולות מתוך הסקטור הבדואי שיצביעו לדמוקרטים, שיחזקו בעצם את האופוזיציה ויבטיחו לו...
1: אבל מה אכפת לו? אם הוא עושה ברית עם האחים המוסלמים ועם רע"מ וטל, אז שיצביעו לשותפים שלו, מה אכפת לו? יקר שיבואו להצביע. שהקואליציה שלו תהיה חזקה.
0: גם זה מבחינתו בסדר, אבל האמירה שלו שהוא דורש את רשות הבדואים מחדדת נקודה אחת. ואני כאן פונה לאנשים, אתה יודע, אתה שומע אנשים שקונים, אתה יודע, נשבים בקסמיו של אייזנקוט, בחור חביב, היה בגולני, ולא מבינים שהמשמעות של אייזנקוט היא אחת. ממשלת מיעוט, עם הדמוקרטים, עם האחים המוסלמים ומנסור אבס, וזה לחזור לימי ממשלת הסו-קולד שינוי, כאשר בנגב אי אפשר לעשות נטיות בלי הוראה ממועצת השורה, וכאשר אז אירוע מטלטל, אגב, לאחרונה היינו בסיור בסגב שלום, עשינו שם הרבה מאוד סדר, ואנחנו עומדים שם, ואז מספרים לי ברשות הבדואים, תקשיב מה הלך פה בממשלת השינוי. היה אז את חרומי שנפטר, והוא דרש כתנאי לאשר תוכניות בסגב שלום, שיהיה כביש פרטי למבנים הלא חוקיים שהמשפחה שלו בנתה. רק שתבין איזה טירוף הלך בנגב. ואת זה רוצים עכשיו, המבנים האלה אינם אגב, הרסנו אותם. אבל תדע, ידע כל מי, כל מי, ששוקל ללכת להצביע לאייזנקוט, שזו עסקת חבילה עם יאיר גולן, עם מנסור אבס, והמשמעות היא שכל מה שהושג בנגב בשנים האחרונות, והושג המון עם פינוי של אלפי מבנים בלתי חוקיים, הכל ירד לטמיון.
1: תראה, הזכרת את אסקוט, כן, זה שמו אסקוט. הוא מדבר בכנס הרצליה על... על תפיסת ביטחון שהוא מאמין בה, שזה מדבר בנסיגות בגולן, נסיגות בלבנון, נסיגות בעזה. אני לא יודע אם הקשבת לדברים האלה, השר שיקלי, אבל
0: זה... בהחלט כן, בהחלט כן.
1: שמת לב לזה, כן.
0: בהחלט, בהחלט כן. תשים לב רגע למה שקורה בכנס, זה דבר מדהים. אגב, כולנו זוכרים, אפרופו סיקור חיובי, את ה... כתבת צבע שהוא קיבל יחד עם היועצים האסטרטגיים שלו, והכל כמובן באופן אובייקטיבי. באותה תוכנית שואל שם מנליס, איך אנחנו יכולים לשדר שבעצם אנחנו אנשי ימין? והוא מגיע לכנס הזה בהרצליה, ובטעות יוצא...
1: איך אנחנו נקרא, רוצים להתחפש בפורים כשאין פורים?
0: איך אנחנו מתחפשים לימין? והנה הוא מגיע לכנס הזה, ואומר משפט מדהים, בלתי נתפס. הוא בא ואומר, כל מה שהושג, כן, החיץ בלבנון, עם הקו הצהוב, הקו הצהוב בעזה, עם הרכס השולט, רכס ה-70, והתוחמת הצפונית, והמוצבים בגולן, שחוצצים בין המטורלל של ג'ולני, מבוגר אל-קאידה ודאש, אומר, זה הכל זה נכסים לסוג של מסע ומתן, שאנחנו בעצם צריכים, הוא אומר, לייצר הסדרים, אני לא רוצה יוניפיל, תודה באמת, אלא המודל שלי הוא מודל סיני. אתה אומר, מה? מודל סיני? עם כל ההפרות של מצרים, של הסכם השלום, עם האוטוסטרדה של העולם שנערה לעזה?
1: מה זה אומר מודל סיני? מודל סיני?
0: שיש כוח רב לאומי.
1: תסביר, תסביר. מי זה כוח רב לאומי? אני עד היום לא יודע מי זה הכוח הרב לאומי בסיני, כן? מי זה?
0: בהחלט לא ברור.
1: מי זה?
0: בהחלט לא ברור. לכן אני בא ואומר, זה שוב אותה קונספציה, אותה תפיסה כל כך מסוכנת, כל כך מסוכנת, שלבוא, לוותר על קווי ההגנה שמבוססים על שטחים שולטים, על הדדיות בין המוצבים, וזה ללמוד כלום מהשיבה באוקטובר, פשוט כלום ושום דבר, פשוט הולך עם אותם שטנצים שהובילו אותנו לשיבה באוקטובר ומשווק את זה שוב לציבור, ויש עוד מי שקונה את הדבר הזה, וזה דבר מטריד ביותר.
2: כן, אבל בואו נדבר על יולי אדלשטיין, שנדמה לי שיש לך מה לומר בעניין הזה. מה דעתך על המהלך שלו?
0: תראה, זה, קודם כל אתה יודע, זה כמו ש... המועד פרסום שהוא, זה, אתה יודע, זה כמו ש... איך אני אגיד את זה? זה היה מאוד ברור וידוע כבר הרבה מאוד זמן שהוא לא איתנו, הוא לא היה איתנו לא ברפורמה, הוא לא היה איתנו לא בנושא של הגיוס, הוא מרח את זה, איבדנו זמן יקר, כשביקשנו, אתה יודע, כמי שהיו מעורבים, והנושא הזה היה חשוב להם, ביקשנו לראות טיוטה. אמרנו, תראה לנו טיוטה, תראה לנו משהו.
1: מה, היה, אתה בעצם אומר שהוא היה סוס טרויאני, שהוא פעל בשירות...
0: לא, אני לא הולך לביטויים האלה, אבל אני אומר, אנחנו ביקשנו, פשוט שום דבר, תחתיו, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, הפכה לקרקס של כל מיני אופורטוניסטים, כמו הילד עם הקבוצה של הזיכרונאים שהסביר לאבי דיכטר שמאחוריו יש 30 אלף איש תושבי זיכרון יעקב.
1: ואמר שהוא עבד עליו ורימה אותו.
0: כן, ועם אפס תמיכה ציבורית, כן, אז הוא היה הכוכב של הדבר הזה. עוד מישהי שהגיע עם הילד שלה והייתה רבע שעה במפלגה של יועז הנדל ועכשיו היא לא נודע מקום היא מצאה.
1: אז בעצם הוא חיפש נקמה ודפק לכם את חוק הגיוס ונקם בכם, והנה אתם מגיעים מה שנקרא,
2: וזה לא מונע ממנו לדבר על ממשלת אחדות שלדעתי זה טריק. בוא תסביר לנו את הטריק
1: הזה.
0: אני אגיד לך את האמת, אני חושב שאנחנו מבזבזים הרבה זמן ברעיון כבר עליו. אני לא חושב שיש לו מה להציע פוליטית. אני חושב שהוא לקח,
1: תגיד, אבל בית המשפט מסתלבט עליכם, תן לי לקפוץ לעוד נושא, למה הזמן שלנו רץ. יהודה אליהו, כן. והנה הם פוסלים את מנכ״ל רמי, את רבלו, רוצים הצבעה חדשה, עכשיו מועצת הרשות השנייה, משהו מקולקל שם אצלכם בחוסר התפקוד מולם.
0: כמה דברים, אחד לגבי יהודה אליהו, קודם כל, עזוב, הדיון הוא דיון שלכתחילה לא היה צריך לבוא לעולם, הולכים פה מה שנקרא...
1: אבל אני חייב לשאול אותך, שר, אני חייב לשאול אותך את השאלות האלה, מה לעשות? אתה יודע, הדיון
0: לא
1: בא...
0: לא, אין בעיה, אני הייתי היום בדיון...
1: הדיון בא לעולם.
0: אני הייתי היום בדיון במשך שעתיים, הקשבתי ברוב קשב לנסות להבין מה בכלל רוצים. אז אומרים, יש פרופסור עידית סולברג, יש לה חברת ייעוץ, היא לא יכולה להיות, כי משרד השיכון, כי פה היא שם. אגב, נתנו פה איזשהו פתח של 48 שעות, שבו אפשר לשנות את הנציגים, יהודה יכול להיות ממלא מקום. יש פה קרב שוחות שצריך לנהל אותו בהקשנות, ולהילחם בשיניים, כפי שנלחמנו על זימי, וכפי שנלחמנו על רומן גופמן, פשוט להילחם בשיניים ולהבין גם שאין מרווח מילימטר לטעות. כי אנחנו לא מדברים על מינויים בפרקליטות, ששם מי שלא מקורב מאוד, מאוד, למר אייסמן לא יכול לקבל שום תפקיד. אנחנו מדברים על ממשלת ישראל ועל המינויים שהיא עושה, וזה שונה מממלכת אכיפת החוק, ששם כל דעלים כבר, ויש שם בורדל שלם. אז זאת המצב, זה מצב חולה מאוד, אנחנו יודעים את זה, זה לא מהיום, זה לא מאתמול. אגב, אם תשאל אותי את המהדי הזוי בתוך הדיון על יהודה אליהו, זה איך בעצם גם במקרה הזה מיירה מצטרפת לעמדת העותרים. אירוע פשוט הזיה מוחלטת, הגברת הזאת.
1: תראה, אתה היית ראש הוועדה שלא הצליחה לפטר אותה, אתה יודע. אני מזכיר לך את חטאיך.
0: עלינו יש המצא חדה וברורה, אנחנו הצבענו הצבעה מאוד פשוטה, אני אמרתי 20,000 פעם אחרי זה, לא לאפשר לה להיכנס לדיונים של הממשלה, יש מזכיר ממשלה, יש ראש ממשלה, החליטו אחרת, זה... אפשר לבוא אליהם, אנחנו את הקו שלי הצגתי בצורה הכי ברורה שיש.
1: אז מה זה המשבר החוקתי שאתם הולכים עכשיו? מה זה לא תקיימו אלא על פי חוק?
0: האמירה של הממשלה היא מאוד פשוטה בנושא של המועצה לרשות שנייה. מה הממשלה אומרת? יש סטנדרטים מאוד ברורים, כן? שקבע המחוקק, יש תקן מסוים, יש מספר אנשים מסוים, ברגע שזה ירד מתחת הדבר הזה, אז זה צריך לעשות בהתאם לחוק. בג"ץ לא יכול להחליט.
1: אז מה תעשו עכשיו? יש לו החלטה, אבל הוא החליט.
0: ואגב, אני חושב שזאת החלטה מצוינת, החלטה מצוינת של הממשלה, החלטה מצוינת
1: של ראש הממשלה. כן, אבל מה מעשית, מעשית, מעשית, מה תעשו?
0: נאמר בצורה הכי ברורה שיש, שבנקודה הזאת הממשלה לא תציית לפסיקה שעומדת בניגוד לחוק. בעיניי החלטה מצוינת של ראש הממשלה.
1: אבל מי קובע מה החוק? יגידו לך, הפרשן לחוק זה היועץ המשפטי לממשלה, או הפרשן לחוק זה בית המשפט. אז מי זה הפרשן לחוק?
0: אני מקווה מאוד שלא יוותרו ולא ילכו פה על מילימטר שינוי ממה שכתוב בחוק. אני חושב שיש גיבוי מלא להחלטה של ראש הממשלה ושל שר התקשורת. אני חושב שלקחו החלטה נכונה, ואגב היא מייצגת קו שהוא בעיניי קו נכון. לשים גבול גם לרשות
1: השופטת. גם בעניין רבלו זה יהיה אותו קו? גם בעניין רבלו זה יהיה אותו קו?
0: תראה, אנחנו נראה מה יחליט יו"ר הכנסת שהוא בעצם אמון על האירוע הזה. כמובן, גם במקרה הזה, כל החלטה שלו היא החלטה שאני אכבד. אגב, אני לא חושב שאם תהיה הצבעה נוספת, זה ישנה במשהו את התוצאה.
1: זה לא משנה, מה זה משנה? יכול להיות שהם יצביעו, דרך אגב, אני קראתי את ההחלטה של סולברג, אם אנשים יצביעו בקלפי ויתעדו את עצמם, והתוצאה לא תהיה להם אמיתית, יכול להיות שהם יפסלו את הבחירות. תקרא מה כתוב שם, הוא אומר שזה נכון לעכשיו, אם יגיע בבחירות הכלליות, הוא יבדוק את זה גם כן.
0: לא יודע... כן, אני חושב שהם... יש פה אירוע מאוד בעייתי שבעצם לא היה שום איסור, כן, על התיעוד מהקלפי, גם שאגב אני חושב שהתיעוד היה מיותר לחלוטין, זה לא היה, זה לא הוסיף כבוד, אבל זה לא פוסל את ההצבעה, זה לא פוסל את ההצבעה בשום צורה שהיא בחינה חוקית. אז הייתה החלטה פה, החלטה גרועה מאוד של בית המשפט.
1: אבל אמיר אוחנה אמר שלא יהיו עוד בחירות, בגץ אמר שיהיה בחירות, שברו לו את המילה, המילה של מי תהיה יותר חזקה, זה עכשיו המשחק. אתה יודע, זה דוק רב של אקדחונים.
0: כמו בנושא של הרשות השנייה, כמו בנושא של היועמ"שית. אני לא נמצא היום מבחינת ההתנהלות של בגץ, בעמדה שבאה ואומרת, לא יכול להיות תרחיש שממשלה אומרת לבגץ לא. אני אומר, ממשלה יכולה לומר לבגץ לא, אם אין בסיס חוקי לפסיקה של בגץ. אני, אין לי בעיה לומר את זה. אני חושב שהסיטואציה שיש לנו עם היערה היא לא הגיונית, היא לא קיימת באף דמוקרטיה במדינת ישראל. כמות המילים שנשפכו בנושא הזה היא הרבה מעבר למה שאפשר לסבול. ושוב, אני חושב שנכון היה בנושאים האלה להיות יותר אגרסיביים. התקדמנו, הבאנו מינויים שמאוד היו חשובים לנו, זיני וגופמן ופיצול תפקיד יועץ משפטי וחוק מחש ויש הישגים, אבל צריך ללכת להמשיך במאבקים האלה ולהמשיך את מלחמת החפירות הזאת ולהתקדם ולהביא את ההישגים שאנחנו צריכים לציבור שלנו.
1: השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה.
0: תודה לכם, ערב טוב.
1: פרופסור יובל אלבשן מהפקולטה למשפטים, הקריה האקדמית אונו, ערב טוב לך.
3: ערב טוב. ערב טוב לכם.
1: תגיד, כן. פרופסור, מה עכשיו תהיה עכשיו? יש לנו דוק רב של אקדחונים, מחד עמית, מידך, מהצד השני אמיר אוחנה, זה אומר לא אכנס את הכנסת, וזה אומר ברס בן אבו תכנס אותה.
3: ועכשיו תוסיף גם את מה שקרה היום עם שרי הממשלה, עם שר התקשורת ושר המשפטים, שהציעו כן. שהם לא יכבדו את זה, בכלל...
1: לא, הם לא אמרו שלא יכבדו, הם אמרו שהם ימצאו דרך חוקית לעשות את זה, אבל בסדר, אני הולך איתך,
3: זאת. למה לא? אגב, לא, הם כתבו בהצהרה, אנחנו מזהירים את כולם לא להסתמך את זה, כי הפסיקה מוטעת.
2: נו, והאדמה...
1: אז בעדן, אז עכשיו תן לנו...
2: רגע, והאדמה לא נפלה, אז מה זה אומר?
1: תן לנו תרגום בגוף הסרט.
2: מה זה אומר?
3: אני... מה זה אומר, דורון? זה אומר שאנחנו נמצאים במה שכל כך הרבה אנשים נהנו לשחק עם זה בשנת 23, מהצד של קפלן, קראו לזה משבר חוקתי, אמרו אנחנו לא מפקדים מכאוס חוקתי, ככה זה נראה. זה נראה בסוף שאין פה אף גורם שיכול להגיד לאזרחים או בכלל, מה עושים, מי עושה, אין מילה אחת, ומה שאומר שזה משאיר את האזרחים לבד. בעצם מה שעשו פה השרים, וגם מה שקרה בעבר, זה בעצם מה שאומרים זה, חברים, אנחנו לא הולכים לכבד את זה, ולכן אתם אל תסתמכו על זה. ואותו דבר אגב, באופן אבסורדי אמרה...
1: לא הבנתי, פרופסור אלבשן. תן לי, כן? בשפת היום-יום עכשיו, מה הולך לקרות?
3: שיתוק.
1: מה זה שיתוק? מה הכוונה?
3: שיתוק. בוא ניקח את הדוגמה.
1: אבל זה מה שרוצה בגץ, אז בגץ ניצח. הוא רוצה כאוס. הוא רוצה, הוא מתערב בכל דבר, בכל מינוי.
3: אבל כן.
1: אז למה אתה מאשים את הפוליטיקאים? אני לא מבין אותך.
3: כי אני מאשים אותם מסיבה מאוד פשוטה, ברדוגו, כי הם אחראים. כי אני גם אם אין לך את הסמכות,
1: לא הבנתי, הם אחראים והוא בבית המשפט לא אחראי.
3: לא, בסוף תקשיב, גם אם גנבו להם את נגיד לשיטתם, גזלו להם את הסמכויות, גם אם פרקו אותם מהנשקים שלהם, גם אם מונים אותם הכל, האחריות היא עליהם. ואם מגיעה ממשלה
1: או שר המשפטים, אבל אתה מטיל את האחריות ואתה לוקח להם את הסמכות. אם הסמכות שלהם למנות, אז אם הסמכות שלהם למנות, אז הם ממנים, ואז אם הם ממנים אז לוקחים את האחריות. אבל אתה אומר הם ממנים והאחריות היא עליהם, גם בגלל שהמינוי לא זה.
3: נכון, כמו שאני,
1: אז תסביר לי, אז מה צריך לעשות? תן לי ביום יום נגיד עכשיו אתה ראש הממשלה ויש לך 64 ח"כים, מה אתה
3: חייב,
1: צריך לעשות?
3: הוא חייב לבצע את ההחלטות של, של הבג"ץ, נקודה.
1: אה, באמת?
3: עם שר, כן, רגע, למה? רגע, אני, פשוט בגלל עניין האנרכיה, לא בגלל הצדק, למה, לא למה? בגלל כלום, בגלל האנרכיה. כי מי יקבע אם באמת יש טעות בפסיקה של העליון?
1: עכשיו, אז זאת אומרת, אז למה אני הולך לקלפי ב-27 לאוקטובר להצביע? אני אתן לבג"ץ,
3: אני מקווה...
1: אני אתן לבג"ץ לא. לקבוע. אתה, זה מה שאתה אומר לי. אני אלך לקלפי. רגע, רגע, תן לי לתת לך את התיאוריות שלי. אני אלך לקלפי, אני אבחר, נגיד תהיה קואליציה גבוהה, הקואליציה תחוקק חוק לבחירה לוועדת שופטים, לבחירה של יועץ משפטי, הם יפסלו את זה, ואתה אומר לי, תקיים. כן, מה? לא הבנתי. אז מה צריך לעשות?
3: אז מה אתה צריך לעשות?
1: לא, לא הבנתי.
3: אם אני שאני בוחר, לא מצליח לתקן את העוולות האלה, לא מצליח לשנות את השינויים שגם אני רוצה שיקרו, לא מצליח
1: באיזה אופן משנים, עזוב, באיזה אופן משנים את ההחלטות האלה?
3: בשום שכל, בחוכמה.
1: איזה דיבור, עזוב אותי, עזוב אותי בשטויות, באיזה הליך? עזוב אותי, באיזה הליך?
3: יעקב ידידי, אני שואל אותך עכשיו, ממשלה, אם אני אבוא היום לממשלה בתלונה, למה לא גייסתם את כל החרדים? מה אתה תענה לי?
1: יש חוק.
3: שאי אפשר.
1: לא אמרתי לך שאי אפשר.
3: לא, עזוב. הנה, יש חוק.
1: לא אמרתי לך שאי אפשר. אני חושב שאפשר ועוד איך אפשר. אותי לא תתקיל, אותי לא תתקיל בדברים כאלה, כי לי יש תשובה.
3: למה? רגע, רגע, אני שואל אותך. אבל הממשלה תבוא ותגיד, חבר'ה, כרגע זה בלתי אפשרי.
1: לא נכון.
3: כי הכוח...
1: לא נכון, אני עזוב אותי מהממשלה. לא נכון, זה לא מה שהממשלה אומרת. הממשלה אומרת...
3: מה היא אומרת?
1: הממשלה אומרת, חוקקתי 3 פעמים חוק. 3 פעמים. ממתווה, איך קוראים לה, המתווה ההוא הראשון? 3 פעמים.
3: השופט טל.
1: השופט טל. חוקקתי וחוקקתי ובית המשפט פסל ופסל ופסל. על מה אתה מדבר? הרי זה סמכותה, זה סמכותה של הכנסת לחוקק. הכנסת היא הריבון, הממשלה היא המבצעת.
3: אין שאלה.
1: נו, אז מה זה אין שאלה? אז מה אתה רוצה שאני אעשה?
3: אני אומר, אז הנה רגע, רגע. יעקב, תקשיב לי רגע. אני רוצה שבממשלה יהיו אנשים שיבינו שאי אפשר, למשל, להכניס את הראש בקיר, כמו שאני חושב שאפשר...
1: תגיד, אתה אמיתי, איזה ראש בקיר? ועדת טל זה ראש בקיר? ועדת טל, שופט בית משפט עליון?
3: לא, לא, לא, לא,
1: אני נתפס איתך לדוגמה שנתת לי. ועדת טל, שופט עליון, קבע את מתווה טל. הממשלה חוקקה על פי מתווה טל. שיפצה אותו עוד לעניין הזה.
3: העליון פסל.
1: אז מה אתה רוצה? אז רגע, אז מי אחראי על זה? אני או השופטים? מי יוצר כאוס? אני הכוונה, הפוליטיקאי או כאוס? על מה אתה מלין בכלל?
3: רגע, הנה, אני מסביר מה אני מלין. מי שיוצר את הכאוס יכול להיות שהשופט. אבל מי שאני בוחר ושהוא צריך לגנוע את הכאוס שהגיע עד אליי, זה ראש הממשלה. נקודה.
1: תגיד, אתה אמיתי? תגיד, אתה אמיתי, אתה בא ואומר...
3: אני אשאל אותך רגע שאלה אחרת.
1: אתה בא ואומר...
3: ראש השבק מפשל, מי אחראי?
1: באיזה עניין? אם הוא מפשל...
3: עזוב, לא בעניין בשבעה בוקטובר.
1: ראש השבק.
3: יש לי...
1: ראש השבק, אם ראש השבק מפשל בעניין שלו, ראש השבק פישל.
3: ואם אני רואה, בסדר, מעולה. ואם אני רואה שזה עוד ראש שבק ועוד ראש שבק ועוד ראש מוסד ועוד ראש מוסד, אז מי אחראי על זה?
1: סליחה, אני לא, סליחה, אז אותו ראש מוסד ואותו ראש מוסד ואותו ראש מוסד, לא, אולי תרבות הארגון במדינת ישראל, הדיפ סטייט שנוצרה לנו כאן, שאתה ממנה רק מתוך המערכת, אולי זה העניין, אולי תפיסת...
3: אגב, זה העניין בטוח, אז מי, אבל מי נתן את זה לקרות?
1: אתה בעצם אומר לנו, אתה בעצם אומר לי...
3: נכון.
1: אתה בעצם אומר לי...
3: מה אתה מנסח, נכון.
1: אתה בעצם אומר לי, לך תיכנע... בפני בגץ לא למבעד. זאת אומרת, מה שאתה ואני למדנו, ואני לא כמוך, אני כולה למדתי BA במשפטים.
3: וואו.
1: כן, BA במשפטים.
3: אני עשיתי 2 תארים, זה בסדר, לא יותר מזה.
1: נו. אז אתה פרופסור אבל.
3: נכון, נכון, לא, אני מתעסק כל החיים בתורת המשפט, אבל זה לא קשור.
1: כן,
3: אני אומר לך,
1: אז רגע, אז אני למדתי איזון בין הרשויות. בין 3 הרשויות. אתה בא ואומר לי, לא איזון. קנייה של רשות אחת בפני רשות אחרת. זה מה שאתה אומר לי. או קנייה בפני ששתי רשויות.
3: אני במצב שמתקרבים לשבר, מי שהאחריות עליו זה הממשלה, היא בסוף הרשות. אני יכול שאתה יכול
2: תגיד לי, אבל מה זה שבר, פרופסור אלבשן? יש חוק, רגע, יש חוק, יש חוק, וברור שאף אחד לא רוצה להפר את החוק, ואם בגץ קובע שהפרת את החוק ושזה לא מסתדר עם החוק, אז אתה צריך להתקפל. אבל במצב שבו בגץ מתערב בכל דבר, אז במקרים מסוימים צריך לשים לו ברקס. כן, זה מה שאני חושב לפחות.
3: אגב, אני לא חושב לגמרי על החוק, אבל רגע, אני עוד בנקודה הקודמת, טוב, אני לא רוצה לבחת את הראש. אני שואל אותך גם, כשאני חטפו לי את הילד, בסדר? ויש לי, מי שחטף לי ומי שאחראי ומי שזה, זה אדם אחר. אבל מי שיכול להביא
1: תגיד, להחזיר את הילד... תגיד, אם בית המשפט העליון מפשל, מי אחראי?
3: אין ספק שיש פה אחריות על בית
1: רגע, המשפט. רגע, אם הוא פישל, מי אחראי?
3: אבל בסוף,
1: יצחק עמית פישל, מי אחראי?
2: נתניהו, מה זאת אומרת מי אחראי?
1: הנה, נתניהו, הפוליטיקאי. לא הבנתי.
2: מי אחראי?
1: ברור שאתה נתניהו.
3: כן.
1: זה מה שאתה. שמע, אני אגיד לך את האמת, אני כל כך אוהב אותך, פרופסור יובל אלבשן, שאתה... לפעמים
3: אתה לא יורד לסוף דעתי.
1: לא, אני לא יכול לרדת לסוף דעתך, אני אסביר לך למה. כי אתה רוצה לרצות את כולם. אתה לא יכול לרצות את כולם.
3: בכלל אני לא רוצה לרצות אף אחד. אני מרצה רק את הדמות שלי, את הבבואה שלי במראה, ואתה הראשון שיודע את זה. אני לא מסתכל לימין ולא שמאל, זה לא נכון.
1: אני לא אמרתי לך ימין ושמאל, אני אמרתי לך היגיון צרוף.
3: לא, ימין ושמאל
1: מהמראה. common sense.
3: אני מדבר רגע מעבר. כשאתה יודע מה, אני בא, אתה מנהל כאן ילדים, וגננת אחרי גננת עושות בעיות, ויש גננות שהן פושעות, ויש כאלה שמפרות חוקים, ויש מיליון דברים, וזה קורה שוב ושוב ושוב. בסוף מי אחראי?
1: טוב.
3: אני רוצה שתכניס, זאת הדוגמה שאני
1: מדבר. אבל אני, לא, אנחנו חייבים לתת לו, אני חייב לתת לו, אני, אתה כל הזמן מדבר על אחריות, אחריות, אבל גרגר אחד של אחריות אתה לא נותן לשופטים, אבל כתבת מאמר.
3: מה זה? אבל סליחה, אני נותן להם הרבה.
1: גרגר אחד.
3: אני כל היום נכנס, אני חושב שנציב את המשפט העליון עמית הוא אסון. אני חושב שהוא בתקופה הזאת אסון נורא, והוא לא, אין לו את התבונה הפוליטית, ואין לו גם את חוכמת המדינה וכולי, ואני חושב שהוא טועה וטועה וטועה, ואני אומר את זה וכולי. ואם הייתי יכול לעשות לא יודע מה, אז הייתי מאוד עושה, אבל זה לא קשור לבעל האחריות. אני חושב שראש השב"כ הוא טעה, ואני חושב שזה טעה, ועדיין היה מי שנתן, והתרבות שאתה קורא לה דיפ סטייט היא תרבות נוראה. מי אחראי אחרי זה בסוף? מי? אני האזרח, אתה האזרח, או מי שאמר, תנו לי את המנדט, אני אנהל לכם את החיים. מי?
2: תגיד, אתה זוכר את הנאום של יאיר לפיד? רגע, רגע, רגע. שנייה, שנייה, יובל, יובל. תן לי, אין לנו זמן.
1: אני לא בורח, דורון כהן רוצה גם לדבר.
2: יש לנו את הנאום של יאיר לפיד המפורסם, זה חודש לפני השבעה באוקטובר, שאומר יש אי אמון מוחלט בין ראשי הביטחון לממשלה. אתה זוכר את זה?
3: נכון.
2: אז עכשיו, אוקיי, אז עכשיו בא ראש ממשלה, אין אמון בינו לבין שלושת המינויים הבכירים של הממשלה הקודמת.
3: נכון.
2: לא רמטכ"ל, לא ראש שב"כ, לא ראש אמ"ן, הוא לא יכול לגעת בהם, כי בית המשפט לא מאפשר לו. אז מי אחראי לזה שיש אי אמון מוחלט? מי אחראי? אני שואל אותך.
3: מבחינתי...
2: מי אחראי?
3: ראש הממשלה.
2: אבל הוא לא יכול...
1: היום, תשמע, פרופסור אלבשן, נגמר לנו הזמן, וזה היה 12 דקות. לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע. יש לנו ביום רביעי, יש לנו ביום רביעי עוד שידור עם דורון. תסכים לעלות גם ביום רביעי?
2: אבא, בשלישי גם.
1: אה, גם בשלישי? יש לנו בשלישי?
2: הפרופסור בננו, שיבוא במקום הפרופסור.
1: בוא, אנחנו נעשה איתך רעיון ארוך גם בשלישי המשך, אבל אני חייב להגיד לכם...
3: אבל תחשבו, אבל רגע, רגע, תחשוב רגע בסוף. לא, לא, תחשוב, בסוף. אני באתי אליך, ואגב, ברדוגו, אתה בעצמך יודע שאפשר לעשות את הדברים אחרת. אני באתי אליך, אמרתי לך, אני... בסדר? עמית לא ביקש ממני את האישור, לא הייתי נותן לו להיות נשיא העליון, וגלי ברב יערה לא ביקשה ממני להיות יועץ משפטי לממשלה, זה גדעון סער עשה. אבל באה אליי ממשלה, שמהרגע שהיא נבחרה היא שאלה אותי, וזה המנדט שלי, והיא אמרה לי, תנו לי את המנדט, אני יודע לנהל פה את העניינים הכי טוב. זה מה שאמר מי שקיבל את המפתחות של ראש רשות הממשלה. כשאני רואה שהדברים מתנהלים, כמו שאתם אומרים, תרבות גרועה, פושעים בכל מיני מקומות, גזלת סמכויות וכו', מי אחראי?
1: פרופסור אלבשן, פרופסור אלבשן, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לסיים, אנחנו נמשיך על זה בשלישי או רביעי. אני אגיד לך הפתרון זה
3: רק עם דורון איתך,
1: כן, דורון איתנו, אנחנו נמשיך את זה בשלישי, ואנחנו נדבר גם על עוד כמה דברים נוספים. חברים, סיימנו, כן, סיימנו, עכשיו יש לנו פרסומות ואז יש לנו את זומר. זמר, זמר לך, זמר
2: זומר, זומר,
3: יאללה,
2: להתראות, נתראה במשך השבוע, תודה.
4: מפסק מונדיאל,
5: כל התוצאות,
4: כל המשחקים
5: וכל מה שחייבים לדעת
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פור? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה, או יותר נכון בשעה 3 לפנות בוקר, נקבל קרב מסקרן ענק במסגרת שמינית הגמר, כשמקסיקו תארח את סגנית אלופת אירופה, אנגליה. נבחרת מקסיקו מציגה עד עכשיו מונדיאל פשוט אדיר, מאזן מושלם של 4 ניצחונות ב-0 שערי חובה. הלילה המקסיקנים יערכו בפעם האחרונה בטורניר באצטדיון האצטקה, והנתונים החריגים שלהם מדברים בעד עצמם. הפעם האחרונה במקסיקו הפסידה משחק רשמי באצטדיון האצטקה הייתה לפני 13 שנים. נתון נוסף שמעלה אופטימיות בקרב המקסיקנים זו העובדה שבפעמיים הקודמות במקסיקו עירכה את הטורניר, היא גם הצליחה להגיע לרבע הגמר, אז אולי תעשה זאת גם הפעם. בצד השני, נבחרת אנגליה חולמת על זכייה ראשונה במונדיאל מאז 1966, והיא תגיע שהיא עדיין בלתי מנוצחת בטורניר הנוכחי עם 3 ניצחונות ותיקו 1. האנגלים בונים על הקפטן ארי קיין, לו יש כבר 5 שערים, והוא שואף לסיים כמלך השערים כפי שעשה כבר במונדיאל 2018. הצמד שכבש קיין נגד קונגו גרם לכך שבממלכה מדברים ברצינות על האפשרות שיוענק לו תואר סר. אצל מקסיקו, השחקן הבולט הוא חוליאן קיניונס, שכבש כבר 3 שערים ונראה נהדר על המגרש. והשאלה היא, האם מקסיקו תעלה שוב לרבע הגמר כפי שעשתה ב-1986, או שנבחרת 3 האריות תשבור את מבצר האצטקה ב-3 בלילה? התשובות. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל,

0: הבאה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר, ככה פשוט, בלי להסתבך. חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך?
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
13: אלף, סטוק, טף, טוקי, חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
14: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. ט"ז בתמוז עד ט"ו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
15: היי, כאן הרב זיעה בדרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
16: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
15: נהייתי סופר סטאר.
16: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
18: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, דב תחליף רחצה 750 מיליליטר, לנור מרכך כביסה 819 מיליליטר, או כדוריות הבוסם 150 גרם. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם, בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
17: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
19: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
20: מעריכים באלף.
19: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
21: התנאים בדן? 100 מ-100.
5: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
21: 100 אומרים לכם.
5: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
4: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
22: כאן זינה,
2: מאמנת ראשית של מכביה, 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה, 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
20: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
22: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
23: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
24: מעולה.
23: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
24: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
23: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
26: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: אינטרנט סיבים. שברנו את המחירים. כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום, רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
28: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
29: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
30: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסעה לחיידר, אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה יתקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.

0: 250 שנה לארצות הברית. אנחנו אומרים שלום וערב טוב, פרופסור אודי זומר, מומחה לארצות הברית. ערב טוב לך, פרופסור זומר.
1: ערב טוב, כן. 250 שנה לעם הנצח, זה נשמע, מה זה רבע של אלף? אבל גם רבע של אלף לרפובליקה כמו אמריקה, שהמציאה את הדמוקרטיה הנשיאותית, כמו שאנחנו מכירים אותה, זה באמת מאוד מרשים.
0: ויש תהיות, אני תוהה, מה שלא הייתי בטוח לפני זמן, אני תוהה עם, עם אמריקה שאנחנו הכרנו, תמשיך להיות עם כל גלי המאגרים וכל השינויים של הווק והשמאל, יכול להיות שעוד 10-15 שנה זו לא תהיה אמריקה שאנחנו מכירים היום?
1: אני חושב שבטוח שזה לא תהיה אמריקה שאנחנו מכירים היום, אבל זאת אמריקה, יעקב. אמריקה זה מין מקום, הם קוראים את זה הניסוי האמריקאי, כן? The American Experiment. זה בעצם אומה שנמצאת כל הזמן במציאות דינמית ומשתנה, טריטוריאלית במשך עשורים בהתחלה של הדמוגרפית היום,
0: רעיונית, טכנולוגית. אבל אף פעם לא ניסו, אף פעם לא ניסו לכבוש אותה מבפנים, כמו שהמוסלמים עשו באירופה, ועכשיו הולכים לעשות את זה בארצות הברית. שזה השינוי, תמיד המאגרים השתלבו בחלום האמריקאי, והנה פה אנחנו רואים משהו אחר לגמרי. אנחנו רואים רצון לשנות את השיטה. ממש מדברים על כך בגלוי. סוציאליסטים, הממדנים.
1: אז קודם כל, אירופה עדיין לא נכבשה, היה לנו כבר שיחות ארוכות בעניין הזה, אבל אתה צודק שהאיום שם הוא רציני. בהקשר האמריקאי, תראה, בדרך כלל אמריקה כבשה את המאגרים, ולא המאגרים את אמריקה, כן? הרעיון האמריקאי, יש בו כל כך הרבה מימדים מסעירים, מרתקים, נהדרים, שאנשים הגיעו לשם, רצו להיות אמריקאים ואמריקאיות. זה נכון שיש נקודות שבהם יש רעיונות הוראים באמריקה, אגב, ממדני הוא לא הראשון, והתפיסה האמריקאית היא שיש פה שוק חופשי, שוק חופשי שהתחרות בו היא מוחלטת, והטוב מנצח, אם זה הטוב בכלכלה, אם זה הטוב בטכנולוגיה, ואם זה גם הטוב ברעיונות פוליטיים. כמובן שהרעיון הזה הוא מאיים מאוד, בטח עלינו כישראלים, כיהודים.
2: פרופסור זומר, בוא נתמקד בנאום של ממדני, שזה היה נאום, תשמע, אני קראתי אותו, אז כמה יש עד לנאום הזה בקרב האזרחים בארצות הברית, ואם כן, אז אנחנו הולכים לאמריקה אחרת לגמרי.
1: אני חושב ש... אתה מדבר על עד חיובי? אני חושב שעד חיובי, אני חושב שעובר על עד שלילי.
2: עד שלילי?
1: מבחינת עד שלילי, אני יכול להגיד לך...
2: הוא אומר שאמריקה, הוא למעשה אומר שאמריקה היא ארצם של המאגרים ותו לא.
1: דני הגיע לתפקיד וגילה שהבטחות הבחירות שהוא חילק כמו סוכריות, מאוד קשה לקיים אותם, וכמו שליח של האחים המוסלמים, שהרעיון שלהם זה להיכנס לעמדות מפתח ומוקדי קבלת החלטות ולהשפיע משם על התרבות המערבית, זה בעצם מה שהוא עושה. אז לא הייתי נורא נורא מתרגש מזה, כן, הוא פשוט ממלא את תפקידו. כמובן שאמריקה צריכה להיות דמוקרטיה שמגינה על עצמה, מגינה על עצמה, הבן אדם נבחר, כן, הוא נבחר כנראה בצורה פשרה, אבל הכוחות האלטרנטיביים, לא אלטרנטיביים, הכוחות המרכזיים באמריקה, הכוחות שבעצם מציגים את האלטרנטיבה, חייבים לערוך עליו מלחמת פורמה, כי באמת הוא מאיים ממש על עצם קיומה של, של הרעיון האמריקאי ועל הצלחתו של המיסוי האמריקאי.
0: תגיד, בוא ניקח אותך לאמירות האחרונות של טראמפ, הנה הוא מזמין את נתניהו, אבל מצד שני, אולי זה החבר המדומיין של ברק רביד, אולי לא, הוא אומר, אני הבוס. מה, למה צריך להוכיח את השליטה הזו, או לפחות אין הכחשה לזה?
1: טראמפ, אני חושב שקודם כל אני שמח שנתניהו וטראמפ הולכים להיפגש אם זה באמת יקרה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. היה תקופה של, כן, מאז הפסקת האש, ובטח בתקופה האחרונה, שהייתה תחושה של, של ריפוק, וישראל ואמריקה הן בנות ברית אדירות, והברית הזאת היא סופר חשובה, והצינור הפתוח בין המנהיג הישראלי למנהיג האמריקאי הוא קריטי באמת לביטחון מדינת ישראל. אני חושב, אם הם יפגשו, אני כמובן מברך על זה. אני חושב שטראמפ כרגע נמצא בנקודה שהוא חשב, אתה יודע, שהוא יהיה לקראת חגיגות ה-250 במקום שבו הוא כבר הוריד את האיראנים, והוא מדבר עם שי ג'ינפינג בצורה אחרת, כיוון שחלק מהשרשרת, מהציר הזה של הסינים, החוליה הזאת האיראנית נפלה. והוא לא נמצא שם, אז אני חושב שטראמפ יש לו איזושהי רמה של, של תסכול עם האופן שבו דברים התגלגלו עם איראן, והוא גם כמובן מרגיש שהסיפור הזה עוד לא נגמר, הוא גם צודק.
0: ומה באמת היחס שלו? הוא ימשוך את זה עד המיטרם? הוא ימשיך לשחק את משחק של יורד גשם ולא יורקים עליי, עד שהוא יעבור את הבחירות האמצע שכל כך חשובות לו, ואני חושב גם לעולם, אתה יודע.
1: אני חושב שטראמפ חי באיזושהי תחושה שמה שאתה אומר באמת יכול להיות, ושאפשר לסגור את הדברים האלה ברמה של הפוליטיקה הפנימית בארצות הברית. אני אגיד לך מה שהכי מדהיג אותי, מה שהכי מדהיג אותי זה מה שגילינו במהלך סוף השבוע, שהאיראנים אולי מנסים לפרוץ לפצצה בהר, באתר ליד נתנז, וזה משהו שטראמפ לא יוכל להתעלם ממנו. אתה מדבר על גשם במקום רוק, אתה יודע, כשזה קורה בהורמוז, אפשר אולי איפשהו לקפל את המציאות. אבל אם האיראנים מנסים לפרוץ לפצצה, זה משהו שטראמפ לא יוכל להתעלם ממנו, ולא משנה מה הפוליטיקה הפנימית באמריקה תגיד.
0: ונראה לך שהם הולכים לנסות אותו, או שזה רק איזה סוג של בדיקה? האמת שגם אני לא יודע להגיד, זו שאלה אפילו קצת חצי מטופשת, מי יודע?
1: זה לא שאלה מטופשת בכלל, זו שאלה סופר אינטליגנטית, כי אנחנו יודעים שזה מה שהאיראנים מנסים לעשות כל הזמן. הם מנסים את טראמפ, אם זה בהורמוז, אם זה כשנשים תוכנית הגרעין, תקשיבו למה שהם נאורים עכשיו באירועי האבל לחמינאי, כן? זה אירוע אנושי כנראה הגדול ביותר אי פעם, 20 מיליון אנשים הולכים להיות שם, קוראים שם מוות לישראל, מוות לאמריקה, וקוראים לחיסולו של דונלד טראמפ.
0: הוא אמר שהוא לא מאמין שהם אהבו את המנהיג שלהם, הוא חשב שהם שונאים אותו, כאילו, או את המשטר, משהו בתפיסת המציאות הזו, יכול להיות שהקטרים שיבשו אותה, יכול להיות שהקטרים מסרו מסר אחר, יכול להיות שהארקצ'י וקליבאף, מסרו לו נתונים אחרים, כי קריאת המציאות היא הפוכה מאשר מה שאנחנו רואים, כולל בהסכם.
1: אני חושב שטראמפ, יש פה הרבה wishful thinking, שהוא חושב שהוא, תקשיב למה שוונס אומר, כן? וונס אומר, אם הם יתנהגו כמדינה נורמלית, תקרה ככה וככה וככה. הבעיה, כמובן, שהאיראנים לא מתנהגים כמדינה נורמלית, הם לא מתנהגים כמדינה נורמלית
0: מזה 40 ו... אני רציתי לשאול אותו מה זה מדינה נורמלית. טורקיה היא מדינה נורמלית? רוסיה היא מדינה נורמלית?
1: מדינה נורמלית בשיטה של ונס, מדינה שכשמציעים ל-450 מיליארד דולר, שזה בעצם התל"ג הלאומי שלה לשנה שלמה, כן? ויכולה לחדש חזרה את הכלכלה שלה ולהחזיר את החיים לפסים נורמליים, שיהיה אוכל לאזרחים ושתהיה תעסוקה, שתהיה מציאות שהיא על סף המרוב, שהיא קרובה לנורמלי, היא בוחרת באפשרות הזאת, ולא בוחרת באפשרות של להמשיך להיות מתאבדת שיעית.
0: הוא צודק, הוא צודק.
1: מדובר במתאבדים שיעים.
0: בדיוק, הוא צודק אם מדובר באנשים שכלכלה ורווחת הילדים שלהם היא הדבר הגדול, ולעומת זאת כאלה שתיאולוגית, זה מה שמעניין אותם לחסל.
1: יעקב, תראה, השאלה הגדולה עם איראן עכשיו, זה האם הם קוברים רק את חמינאי, או האם הם מחליטים גם לקבור את הרעיונות שלו, את הרעיונות שלו על הגרעין, את הרעיונות שלו על הבליסטיקה, את הרעיונות שלו על השלוחים, את הרעיונות שלו על הרעיון הג'יהדיסטי של מה שאיראן מנסה לעשות בעצם סיבת הקיום שלה. לפחות כרגע, הקולות שאתה שומע מטהרן, זה שאולי חמינאי נקבר, אבל הרעיונות שלו די נשארים, והם ממשיכים להיות דומיננטיים מאוד, באופן שהאומה הזאת נוהגת את זה, מחליטה על כיוונה ונוהגת את רצח.
0: אבל איך אתה יכול לחשוב שהם יקברו את הרעיונות שלהם? כשמוצ'טבה עדיין, מה שנקרא, חי, מת, נושם, לא נושם, אני לא יודע מה איתו, כל זמן שהוא שם ברקע, איך אתה יכול לקבור את הרעיונות?
2: אבל השאלה אם יש להם תמיכה עממית, הם לפחות משדרים שיש להם.
0: 20 מיליון איש בהלוויה, זה
1: סוג של תמיכה. המספרים הם עוד פעם, אמורים להגיע 20 מיליון איש להלוויה, זה האירוע האנושי הכי גדול כנראה אי פעם בהיסטוריה האנושית.
0: לא בטוח שזה יגיע, דרך אגב.
2: זה יותר מהלוויה של חומייני, אתה בא להגיד לי?
0: לא, חומייני היה 10 מיליון.
1: כן, 10 מיליון. חומייני היה 10 מיליון.
0: טוב, אז לפני 47 שנה, הם גם כן היו חצי מעם, הם היו 40 מיליון.
2: אז מה זה אומר, שיש תמיכה עממית במשטר הזה?
1: התמיכה היא לא רק תמיכה עממית, יש פה תמיכה כלכלית, יש פה אינטרסים, יש הסדר גודל של כמות האנשים באיראן, שיש להם אינטרס והמשך קיום המשטר מתוך ה-90 מיליון אנשים שחיים באיראן, זה סדר גודל של 20 מיליון איש. הם שותפים בפרויקטים הכלכליים, של משמרות המהפסה, הם בעצם יונקים מהעתינים של המשטר הזה. זה מספר לא מבוטל, זה לא קרוב, זה אפילו לא קרוב לרוב, בהחלט אפשר להקים אליטה אחרת, אבל זה משהו שהוא אמור להיות, שהוא אתגר מאוד גדול, ואתם רואים, איך יגברו את הרעיונות של חמינאי, אני לא אומר שהם יגברו אותם, אני רק אומר שכדי שיהיה באמת טרנספורמציה משמעותית, לא רק חמינאי צריך להיקבר, אלא גם רעיונותיו.
0: תגיד, בוא נלך לעוד נקודה אחת שקשורה למונדיאל. המונדיאל עושה משהו בארצות הברית, או שזה רק בחגיגה בטלוויזיה? זה
2: ממש מלא קהל.
0: כן, קהל, אתה יודע, אבל שאלה אם זה עושה משהו בתרבות האמריקאית, זה משנה זווית, כי אמריקה עד עכשיו לא הכירה כדורגל. אתה עוד מכיר את זה טוב.
1: אני חושב שכל מי שיושב בשיחה הזאת הוא חובב גדול של כדורגל. קודם כל, אפשר לראות איך האמריקאים, אתם יודעים, הם חוגגים 250, וכל מי שהספיד את אמריקה, אני חושב, הספיד מוקדם מדי. רק תראו את הפסקות השתייה שהם הכניסו, הפכו את המשחק, ממשחק של מחציות למשחק של רבעים בעצם. וזה לכאורה, כן, באיזה משהו תמים של הפסקות שתייה, שלוקחים אותם כשהטמפרטורה בחוץ 38 מעלות או 18 מעלות, זה לא משנה. זאת אומרת, האמריקאים חושבים בענק, ומבחינתם אני חושב שהמונדיאל, אני לא יודע אם אתם תראו המוני אמריקאים משחקים כדורגל אחרי זה, אפילו שהם כמויות הלטינו שנכנסים לשם, זה בהחלט יהיה, כי הלטינוס מאוד אוהבים כדורגל, לא משנה מאיזה מדינה באמריקה הלטינית הם מגיעים. ואני חושב שאתם רואים איך האמריקאים עושים כזאת חגיגה, ופשוט עושים ממנה את המקסימום כדי להפסיק את העוצמה הרכה האמריקאית. אמריקה היא מקום סופר אטרקטיבי תמיד, והחגיגה שהם עושים פה מהמונדיאל, זה פשוט עוד הדגמה של זה.
0: בעד מי אתה?
1: בעד מי אני?
0: כן, בעד איזה נבחרת.
1: אני חושב שצרפת ינצחו.
0: עזוב, כולם חושבים שצרפת, זה לא, זה, נשאלתי מי אתה.
1: אבל אני הייתי שמח שאנגליה פעם בחיים בכל זאת יביאו איזה הישג לאוהדים המסכנים שלהם.
2: כן, רגע, 60 שנה, זה 60 שנה אחרי. אבל תגיד, ראיתי שהליגה המקצוענית לנשים חודשה השבוע, הבת שלך, תזכיר לי באיזה קבוצה היא משחקת?
0: ניו יורק.
1: הבת שלי משחקת בגבות ה-FC, ולכבוד ה-4th of July, הם אתמול שחקו בסן דייגו, לצערי הם הפסידו 2-0.
2: נכון, טוב, סן דייגו מקום ראשון, אתה רואה איך אני שולט?
0: סן דייגו חזקה.
1: נכון, אני רואה שאתם ממש מכירים.
0: תשמע, אנחנו גם מהרגע שיש לנו כבר, שנקרא, רגע שישי לקבוצה, אנחנו זהו, אנחנו עוקבים.
2: צריך רק לדאוג שהיא תגיע לנבחרת ארצות הברית, ואז תהיה לנו ישראלית ראשונה במונדיאל, מאז 1970.
0: יש לה אזרחות אמריקאית?
1: למה? היא בנבחרת, יש לה, אבל היא משחקת בנבחרת ישראל, והם יביאו את נבחרת ישראל למונדיאל. אני לא חושב שזה יכול להיות.
0: כן?
2: בוא נאמר שיש יותר סיכוי מאשר הגברים.
1: אני תודה, אני מזכיר.
0: פרופסור זומר, המון תודה.
2: המון תודה.
0: תהנה.
1: להתראות, שבוע טוב.
0: טוב, סיימנו עוד תוכנית.
2: מה יש היום ברגע? מה יש היום במונדיאל? איזה משחקים יש?
0: מה יש היום? אני ככה לי מסתול. הטכנאים היו, אתה לא מאמין, היו ליאור דורנשטיין ועמיחי מאון. הם היו, גם ליאור דורנשטיין. והוא כל הזמן הפריע לשלום מנדל. כל הזמן הפריע לשלום מנדל ולאור שירזי.
2: יש היום זה, שברדוגו.
0: בכלל לא מעניין אותו.
2: חצה בלילה ברזיל, לא, ברזיל נורווגיה. אני מסדר לך את הלוז, יש לך ככה בשידורים, שתדע.
0: איציק זר היה על הדיגיטל, ומיד אחרינו, המדי, מה אמרת יש ב-11 בלילה?
2: ברזיל נורווגיה.
0: הוא תומך ברזיל.
2: שלוש לפנות בוקר,
0: אני לא... המדי, תעשה חגיגה ברזיליאנית. לכבוד נבחרת ברזיל
2: עליה. שלוש לפנות בוקר אני מרשה לך לישון.
0: אני ראיתי בשישית ארגנטינה.
2: אני ראיתי את מצרים, אוסטרליה.
0: קמתי במקרה, קמתי ככה.
2: לא, אני נרדמתי בערכה. פנדלים כבר ראיתי רק...
0: היה משחק מתוח, ושמחתי שארגנטינה ניצחה, למרות שבאללה.
2: יש לך בשלוש לפנות בוקר מקסיקו, אנגליה, זה כבר גדול עליה.
0: ים הדר חזר למכבי תל אביב, ויהיה לנו עונה מעניינת. יאללה, ביי.
2: יאללה, תודה רבה.

0: שבוע חתנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 443, עומס מצומת שילת עד מחלף בן שמן. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף חמד. בכביש מספר 4, עומס ממחלף השבעה עד מחלף גבעת שמואל. בכביש מספר 5, עומס ממחלף התקווה עד מחלף קסם. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי לוקחים במימון ישיר.
2: ככה, פשוט, בלי להסתבך.
3: חייגו כוכבית 5555.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור, בהתאם לנתוני קרזון 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.

0: נבחרת דגמי קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
2: מונדיאל באלבר בחגיגה טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
3: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי הסכם.
4: אין לו רעידות אדמה כבר יש פה. 4 בסולם ריכטר. בתושבה קיבלתי יותר. אבל אל תסתכנו ועשו ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: כל מוביל, בית לנערות ולנהגים כבר 120 שנה.
5: כוכבית 2003 שירבית.
6: מבית הראל חברה לביטוח.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-6:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: נהייתי סופרסטאר.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
16: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
17: מעריכים באלף.
16: וגם בעין.
18: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
19: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
20: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב, מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק, לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
21: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
22: עומדה וג'קור, במתחם מחדש בגבעת שאול ירושלים. מוזמנים לנסיעת מבחן ברכבי ג'קור, מותג הביזנס קלאס הנמכר בישראל, ולהתאהב בדגמי הפרימיום של עומדה. נחום חפצה 17, מגדל רם. כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
23: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה.
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק, נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. לרשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
26: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
27: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
28: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
29: 088-650-008.
30: החדשות במחסני חשמל.
0: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: גלי ישראל, החדשות.
3: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. מטוסינו תקפו לפני זמן קצר מטרות חיזבאללה במספר כפרים במחוז נבטיה בדרום לבנון. כך דיווחה התקשורת הערבית. תוצאות התקיפה טרם דווחו. כל זאת אחרי שבישות אחר הצהריים קרא רמטכ"ל אייל זמיר לצבא לבנון לממש את מחויבותו להסכם שנחתם בין הממשלים של ירושלים לביירות ול...

0: התנאי. בפגישה שקיים יושב ראש הפרלמנט קליבאף עם יושב ראש מועצת השורה של חמאס, מוחמד דרוויש הבהיר לו האיראני שאין להם שום כוונה לשלום עם ארצות הברית, ושנקמתם על המנהיג העליון תתבצע בשחרור העיר ירושלים. בנוסף ציין בפניו שאם יהיה צורך יסייע להם משטר האייתולות באמצעות טילים ובהפעלת לחץ פוליטי נוסף על ידי שיחות מסע ומתן. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' טוען שראש השבק דוד זיני וראש המוסד רומן גופמן צריכים לתבוע את היועמ"שית המודחת מיארה על הוצאת דיבה לאחר הקרב העברייני שזו ניהלה נגדם. הוא ציין שמיארה עצמה הייתה צריכה להיחקר באופן פלילי כבר מזמן על הפרת אמונים, שימוש לרעה בכוח המשרה וניסיונות פעם אחר פעם לפגוע במדיניות הממשלה הנבחרת. את הדברים אמר סמוטריץ' בוועידת ישראל היום. שר האוצר התייחס גם למשפט נתניהו ואמר כי הזיכוי של ראש הממשלה אינו מספיק, וכי כל התופרים אותו כלשונו לאורך הדרך צריכים לשבת בבית הכלא על כך שגררו את המדינה לאי סדר פוליטי. דיון מנהל רשות מקרקעי ישראל. שופטי בגץ הציעו לפסול את החלטת הממשלה על מינויו של יהודה אליהו למנהל הרשות, וציינו שיש להחליף את שני חברי ועדת האיתור שאיתם הייתה בעיה. בעקבות ההצעה תשוב הוועדה לראיין את שלושת המועמדים. בנוסף הוצע למנות ממלא מקום למנהל רשות מקרקעי ישראל, כשאליהו עצמו יוכל להיות בתפקיד. בתוך כך צריכים הצדדים להשיב להצעת בגץ ב-48 השעות הקרובות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: פרטנר בהזדמנות מטורפת לזמן מוגבר. רוכשים מוצר בחנויות פרטנר, נכנסים להגרלה יומית ויכולים לזכות בגיפט קארד בשווי הקנייה שלכם. שמעתם נכון, מחכים לכם בחנויות פרטנר, כפוף לתנאי התקנון באתר.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר יהיה בהיר.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביא לשידור ליאור דורנשטיין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
3: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים עומדים בתנאים מסוימים, והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
5: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: שלום לכולם, שבוע טוב, אליהו הנביא הזכור לטוב. ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, אנחנו נמצאים איתכם כמו בכל יום עד לשעה 8. רקע באוויר יהיה נחמד, נכון? או, עכשיו אני מרגיש לבוש שיש לי רקע. רגע, אני מחכך את הגרון, אני לא רוצה לעשות את זה בשידור, אז אני אעשה את זה בשידור בכל זאת. זהו, עכשיו אני בסדר. שלום חנה.
1: ערב טוב.
0: ערב מקסים, מה שלומך?
1: מעולה.
0: נו, אתם בלימודים, סטודנטים, עניינים, יש הפסקה או שאתם עדיין לומדים?
1: כן, כן, עכשיו חופשה.
0: יאללה, עכשיו חופשה, אז את פה, איך אני אומר בשפה המקצועית, שובר לך עצם עצם פה, נכון? מבחינה מקצועית.
1: נכון מאוד.
0: תודה רבה. יש לנו היום, חידה לפתיחת השבוע, משהו שיכול לעניין אתכם עד מאוד. אז אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, אנחנו רוצים להעניק לכם חידה שתזכה אתכם בהרבה מאוד מתנות בהמשך. בסדר, זה אבל שגרה אצלנו ברדיו. בואו נתעסק רגע בכותרות. איכס! אני רואה כותרת ראשונה על איזה שמאלני. איכס! לא מבזבז את הזמן על האנשים האלה. מ-1948 עד היום אכלו לנו את הראש עם השמות של הכלומניקים האלה, שלא עשו פה כלום חוץ מלגרום פה לשנאה. אז אני לא רוצה לדבר עליו. לך! נעל אבו אבוק. טוב, מישהו... תחשבו איזה קטע זה, עכשיו, זה משחק, תקשיב. בנחם, שלום מני.
2: שלום.
0: תשמעו קטע גדול. תחשבו שהחדשות ברדיו, לא אכפת לי טלוויזיה, עזבו אתכם, לא עיתונים, לא... רדיו, שזה גוף התקשורת הכי מעניין שיש.
2: נכון, רדיו.
0: איפה כל, הכי הרבה זמן. רדיו זה עולם אמיתי. אז עכשיו, תחשבו אם היו שדרי רדיו, היפותטית, אני שואל ככה, לא שואל, אני קובע היפותטית, בסדר? נכון, יש עכשיו קרייני חדשות. עכשיו, לצורך העניין, אני סוג של קריין חדשות, ואני רוצה להתייחס לכותרות. אז אני רואה פה איזה שמאלני מוזר, ואתם רואים את הקריין חדשות, קורא את החדשה ואומר, מי הוא בכלל? לא מבזבז את הזמן עליו. הלאה, הלאה, כותרת חדשה. אנשי נתניהו קיימו בסוף השבוע שיחות עם יועמ"שית הכנסת, סגית אפיק ומנהל... לא מעניין, יאללה, זה אכילות ראש על כלום. תושב בני ברק כבן 30 נעצר במחסום רנטיס בחשד להסעת 7 שבחים ברכבו, בניגוד לחוק. תושב בני ברק? אין, הנזק זה היהודים. אנחנו עושים את הנזק הכי גדול לעם היהודי. בכסף, לצערי הרב, לצערי הרב, כסף קונה את רוב האנשים בעולם. עכשיו, יש גאונים שיגידו, לא יודע למה הם גאונים, שאפשר לקנות כל בן אדם. אני לא בטוח בטענה הזו שאפשר כל בן אדם. נכון ש99% בכסף אפשר לקנות כל בן אדם. שימו, תורידו בבקשה את הדגש מכל, אין דבר כזה, בכסף אפשר לקנות כל בן אדם, אותי אי אפשר לקנות. אם אני לא רוצה לעשות משהו, לא יעזור לך, לא כסף ולא נעליים, והוכחתי לכם את זה. אז זה לא כולם, לא צריך, זה כמו שאומרים, הערבים עושים לנו פה ג'יהאד. נכון, זה הרוב הגדול, לא כולם, אסור להכליל. אתם רואים, בני ברק, אנשים חרדים, טובי לב, בטוח יש אחד, הנה, שבשביל כסף ימכור את הנשמה שלו. יביא מחבלים לבני ברק, ואחרי זה אנחנו מתפלים, פיגועים, עניינים. אז אתם מבינים, אסור להכליל. מה, כל הירושלמים מדהימים? אני מכיר לפחות 3 חילות. מכיר אישית 3 חילות בירושלים. מה לעשות? הרוב מושלם, לא כולם. אז אני רוצה לדבר על הדברים המהותיים פה במדינת ישראל מסוף השבוע האחרון. אז ראשית, הכותרות לא באמת מעניינות. הדבר השני, מרוקו קבוצה מטורפת, אני חוזר למונדיאל, כי אין שום דבר מעניין, הכל קשקושים וחרטוטים, הכל. אתם לעולם לא תדעו את האמת, מה קורה בצבא, מה קורה בעניין השלום, אני כבר לא מאמין לטראמפ למילה, אתה לא יודע אם הוא איתנו, לא איתנו, הכל זה בסוף כסף. תמיד תזכרו את הפתיח הזה. אם אתם מסוג הבני אדם, שיתנו לכם עכשיו סכום כסף, נאמר 4 מיליון שקלים, לעשות משהו מזעזע, הייתם עושים את זה? הרוב הגדול יגיד כן, השקרנים יגידו תלוי מה. שמישהו אומר לכם תלוי מה, זה בינם שרוצה את הכסף. זה כל הסיפור. שלעולם אסור לנו כיהודים, אז גם ככה השם שלנו לא טוב, כגרידים, ואנחנו נתונים פה לשחיתות אמיתית בתוך עם ישראל של גנבות, של כסף, גרידי הוא תאוות בצע מטורפת. עכשיו אומרים בתורה שכסף מעבר עיני חכמים, את כולם. זה קרה גם בבית המקדש, זה קרה בהרבה מאוד מקומות שבהם יהודים, שימו לב, אני קורא להם הקפלניסטים של העגל. לא יודע, זה לא קשור לכלום, זה כמו מסעדת על האש, הקפלניסטים של העגל. מסעדת על האש חדשה. בכל אופן, למה קפלניסטים? אותו סוג אנשים לכאורה, עשו את עגל הזהב, כשמשה רבנו עלה, עלה להר סיני להביא את התורה בורא עולם, דיבר איתו ישירות. אתם קולטים, אלוקים דיבר עם מישהו ישירות, קוראים לו מוזס, משה, מוסה אצל הערבים. הוא עלה להר סיני. כמה זמן הוא היה בהר סיני? מישהו זוכר? כי אני לא זוכר כרגע, הוא היה חודש, לא?
2: 40 יום.
0: למה אני לא שומע אותך? עכשיו אני אשמע.
2: 40 יום.
0: 40 יום ו-40 לילה? נכון. 40 יום, הוא עזב את הקפלניסטים של העגל בימים של אנו בנו, של עוד לפני שנכנסנו לארץ כנען, לארץ הקודש, למדינה, לארץ הזו שלנו, תמיד היו יהודים שכסף מעבר אותם. הכל זה רק כסף. אל תהיו קפלניסטים של העגל, בימי יציאת מצרים. אסור, אסור. המדינה שלנו לא רואה משיח, העם שלנו לא רואה משיח, אלוקים לא מראה לנו את המשיח. משיח יכול להיות תנועה, המשיח יכול להיות אנרגיה, המשיח יכול להיות פצצת אטום, המשיח יכול... לא יודע, אף אחד לא יודע. אבל אני משיחיסט, אני מאמין שהוא חייב להגיע. אז אסור לנו להיות גרידים לכסף. ואני פונה אליך, נהג יקר ששומע אותי עכשיו. נכון לקח את הכסף שלא ראוי? נכון קצת הייתם גרידים? מישהו שהוא זבן בחנות XYZ. איך ההרגשה זה לדפוק מישהו אחר? איזה הרגשה זה לקנות משהו בשקל ולמכור אותו ב10 שקלים בשביל גרידיות? איזה מבאס שבן אדם אוסף כסף, ילד בן 14 רוצה לאכול שווארמה או איזה סנדוויץ' ותוכנים אותו ב70 שקלים? אז מי גרידי ומי לא? עכשיו רובכם תגידו לי, אבל המדינה הורקת אותנו, אנחנו חייבים להיות יקרנים. שקר וחזב. זה אתם מתחילים להיות לי מהנדסי תודעה, אני מקווה עם ישראל, אני פונה לכולם, הימין והימין וגם מיעוט של השמאל. אתם הנזק, השמאל, אתם אחראים על הכל. כל החברות, כל הקומבינות, לכאורה אני מוסיף את המילה, אבל הטייקונים הגדולים תמיד נמצאים בנקודה מסוימת, ואם מישהו טייקון ימני, לא תראו אותו עוזר לימין. פחד, מה לעשות? אבל אתם יודעים מי מהטייקונים הוא ימני ומי הוא שמאלני? תראו את המדינה שלנו מה הפכה להיות, שנאה, תראו מה קפלן עשה, שנאה. בין יהודים ליהודים. אז אני גאה להיות ימני, יהודי גאה, אני קודם כל יהודי, אחרי זה ישראלי, בסדר? וגאה בזה, שמנסה לאחד את עם ישראל. אז יום יום אנחנו נשמע כל מיני ביקורות, ראשית זה על כסף. אנחנו עם גרידי, אנחנו עם תאוות בצע ענקית. מי הרוב שסובל? אלה שאין להם. אנחנו מקבלים את המקושים בראש מהידיים של אלה שיש להם. אין רחמנות, אין רחמים, כולם רוצים רק את הכסף של עצמם, אף אחד לא סומך על אף אחד. במגזר החרדי קומבינות של שחיתויות אכזריות, במגזר הדתי-לאומי, אצל החילונים, אצל... כולם, תיגעו, יש שחיתות אכזרית. לא מאמינים לי, נכון? או שאתם בעצם כן מאמינים לי. איך מתקנים את זה? התוכנית שלי מתקנת את זה. בואו נעשה רגע משהו במקום רק לאכול את הראש. חנה ומני, תקשיבו. עולה לי, מה עולה לי לראש? מה עולה לי לראש? אתה יכול לתת לי רגע איזה פצצה לצד שמאל רגע שאני יכול רגע להתאזן רגע מני?
2: 3, 2, 1.
0: למה משכת את האחת? אתה מבין? אני ציפיתי לאחת לקבל את הפצצה. יש לי! עלה לי רעיון. של אהבת חינם ולא בגרידיות. פרסום ברדיו עולה כסף, נכון?
2: נכון.
0: בתוכניות הרדיו המואזנות ביותר בישראל, קרי, אנחנו, זה כסף, נכון? פרסום וזה. עכשיו, אנחנו לא מפרסמים סתם. אנחנו בתוכנית שלי יש מדיניות שאני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים. שימו לב, דיברנו על תאוות בצע וגרידיות ורק כסף, כסף, כסף. למי יש רשת פיצריות? לא משנה. איפה? לא מחפש רשת גדולה. פיצה, דומינוס פיצה, כל מיני הרשתות הגדולות של הפיצה, אני לא רוצה. אני רוצה מישהו פשוט שיש לו רשת פיצריות, זה יכול להיות בבת ים, אשקלון, יכול להיות בקריית שמונה, באילת. שבוע שלם אני נותן לך, אם מישהו רוצה פה פרסום לפיצה שלו, בא לי לתת כזה ככבוד לאנשים פרסום שבוע בחינם. מה אתה אומר, מני, נשמע מגניב?
2: מתאים, כן.
0: זו ערבות הדדית, שיראו שברדיו גלי ישראל לא הכסף מניע. אהבת ישראל, ולהמשיך ולצבור עוד ועוד מאזינים שיצטרפו למספר 1-2-5-0, 0-0-0, או בקיצור
2: 1,250,000
0: אלף איש,
2: נכון.
0: שמאזינים פה ביום מהבוקר ועד שהמדי פה, כן. אולי אני הגרוע וכולם טובים, אולי כולם גרועים ואני טוב, לא יודע. אנחנו רדיו גלי ישראל ואנחנו עושים פה עבודה למען עם ישראל. אז חשוב לנו מאוד, המאזין ששומע אותי עכשיו ואומר וואי איזה כיף זה, מה, אני רק נותן פיצות במתנה? התשובה היא כן. בואו נבדוק כל הרע שלי. המדי, מואזן, עניינים, אל תשכחו שאנחנו בשלושת השבועות, ולכן כל הדוסים יצאו מהקטגוריה. זהו, דוסים לא איתנו. הם איתנו, אבל אני לא אגיד, זה לא נעים להלשין. נכון? לזדים ולמלשנים, לא תהיה תקווה. אז אני לא ילשין, המון אנשים מקשיבים לנו, חלקם מורידים את עוצמת השמע כשירים וחוזרים כשאני מדבר, אז אתם מסביר שאני יותר מדבר. כן, כן. בקיצור, אם אתם לא חרדים או לא דתיים וכאלו ששומעים רדיו בנועל הרגיל, יאללה, אני בא לעזור לכם. מה אכפת לכם? תשלחו את המילה פיצה, חנה מחייגת אליכם ישירות. איזה הזדמנות זו, נכון?
1: נכון.
0: איזה כיף זה לפרגן לאנשים. רשת פיצות, מה אכפת לי גם ביתר אלית, גם, לא יודע, איפה יישובים יהודים שהם שלנו, עיסאוויה, זה שלנו. נתנו את זה פשוט לקצת מחבלים, לשמור לנו, אני לא מבין. זה המדיניות שהייתה פה מקום המדינה. לתת לחתול, לשתות את החלב, ואז גם לתפוס את האכבר, וגם לגנוב את הגבינה. זה מה שנתנו פה. יאללה, נתחיל בפיצות, כי זה נראה לי מגניב. לכל מן דבאי. יש פה את הפיצריה, ומי שמעוניין, תשלחו את המילה פיצה, הנה הכתובת, בבקשה, אני רוצה לעשות מעשה טוב, חנה, דברי אליי.
1: 058-36-222-03.
0: אני אוהב אותך, חנה.
1: קח מספר.
0: היא לא משתנה. זה שלושת השבועות, היא רחמנית קצת, מה, תשעה באב עוד מעט. אני אוהב אותך, חנה, תגידי גם אני, מה הבעיה?
1: קח מספר.
0: איי, איי, איי. הבנתם איפה נפלתם, נכון? אנחנו התוכנית של המדינה, ברוכים הבאים בצל קורתנו.

0: אתם יודעים איזה רעש שאני מקבל על הסינגל החדש שהוצאתי? לא יודע, זה משהו ש... טוב, רגע, נעשה סדר. חנה אהרונוביץ', בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר מעולה גם לך, אדוני היקר מנחם מנובר התוכני. צו. אין צהריים. בעברית לא קיים צה, זה צו. צהריים. שידעו אנשים. ככה. זה הצוות שלנו. אנחנו איתכם עד לשעה 8. כיף גדול הולך להיות כאן, אני מבטיח לכם. והיום יהיה לנו פה רעיון. סוף סוף, עם מישהו שעומד לעשות לנו את פינת הרמב״ם, מצאנו מישהו לעילה ולעילה. נכון?
1: נכון מאוד.
0: קצת תרמדו קצת על הרמב״ם, קום ללכת, שלום, אני לא מרגיש טוב. שתוק, תיקח אקמול. חבר'ה, נלמד אתכם מה הרמב״ם היה נותן לכם. רק בריאות, הצלחה אדירה, ברוכים הבאים בצל קורתנו. אגב, אני לא רוצה להצבן, אבל... אם אתם מכירים דוסי או דתי, ששומעים אותי באופן כללי ועכשיו הם... פתאום הם בחול וכל מיני כאלה. אתם מכירים, נכון? כל מדינת ישראל בחול. כן. אז תגידו להם שהמדי בא לעבודה, והמדי רוצה לעשות לכם את התוכנית הכי טובה. עם מוזיקה, בלי מוזיקה, השתבח שמו לעולמים. עכשיו זה הזמן להגיד שלום וברוכים הבאים. הנה חבר שלי, מושי קפיה, מתוך ההופעה האחרונה שלו ביחד עם דקלה. שניים שאני מרוסק עליהם.
2: בשמלה לבנה.
0: זה מה שרציתי להגיד, שימו לב איך מושי קפיה שר דקלה, ואיך דקלה שרה דקלה, זה ביחד פעם ראשונה, מרגש ואהבתי ממש.

0: איזה ביצוע יפה, ומאזינה בשם דליה מענתות שמתפוצצת עלינו, תקריא לנו בבקשה את ההודעה של דליה העצבנית. אגב, אדם שמתעצבן זה טוב, זה אומר שאתם בני אדם. הלאה, דברי אליי, מה ההודעה של דליה המהממת מענתות?
1: אלעד היקר, אנחנו נמצאים בימי בין...
0: עצרי, מה זה אלעד היקר? מי אמר לך שאני יקר? אני לוקח מחיר הוגן כשאני די-ג'יי, חבל לך על הזמן ואני הכי ותיק בארץ. למה יקר?
1: אלעד הזול, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בבקשה תפחית כתרוג על עם ישראל בקיצור...
0: רגע, לאט, לאט, חנה, ברדיו. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בבקשה תפחית כתרוג על עם ישראל, בקיצור הצבנת אותי, בבקשה צמצם... מפקדת בצבא, אה? יש לה בסיס גדול ליד הבית, חשה שהיא כן, מפקדת המחנה. אבל אנחנו אוהבים אותך דליה, לקחנו לתשומת ליבנו. מי שנפגע בזמן שאני לא מקטריג את עם ישראל, כי חלק ממי שאמרתי אני לא חושב שהם עם ישראל, זה ערב רב, אז את יכולה להתעצבן, מה שאומר שזה עושה אותך אנושית. כי אם היית הכל בקלות ולא מתעצבנת אז הייתי נלחץ. אני צריך מאזין שגם מתעצבנים לפעמים. דליה, אשרייך, מחיאות כפיים על העצבים של דליה. טוב, עוד עצבים שאני מקבל עכשיו. מאזינים שולחים לי את המילה פיצה כי הם בטוחים שאני מחלק פיצה. לא זו הייתה כוונתי. דבר אליהם, מני, אתה עורך התוכנית, אולי אני בגלל שאני מזרחי ימני, ביביסט מקולקל לטענת המינימום המיעוד פה, דבר אליי, אולי הם יבינו אותך.
2: טוב, נסביר למאזינים, אנחנו רוצים לתת למי שיש לו חנות של פיצות, שהוא מייצר ומשווק פיצות, אנחנו רוצים
0: פיצות,
2: לתת לו הזדמנות
0: הצעירים.
2: לקבל פה פרסום בחינם.
0: אני רוצה, הרי אני אמרתי שעם ישראל הוא גרידי, mm-hmm. לא כולנו, הרבה מאוד בעם ישראל, גרידיות, כסף, אתם יכולים לבדוק בכל מגזר, תראו איפה שיש כסף, יש בעיות גדולות מאוד, גדולות מאוד, כן? אז אנחנו רוצים לשנות את זה דרך הרדיו. אני נותן הזדמנות לעסקים שלעולם לא האמינו שהם יכולים לקבל פרסום בתוכנית רדיו המצליחה ביותר, הבידורית, כמויות אדירות של אנשים. אז אנחנו נותנים את זה במתנה. זה גם בין המצרים עכשיו. אז אנחנו מנסים לחבר בדברים טובים את עם ישראל. כי רדיו חייבים לעשות, וחייבים להמשיך הלאה, ויש פה המון המון בעם ישראל. לתת את המענה לכולם בעם ישראל, זה התפקיד שלנו. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו, ויש לכם רשת פיצות, או חנות פיצה, ואתם נמצאים במקום ואתם רוצים, שאנחנו נפרגן לכם. מה אכפת לכם? זה בחינם. שילחו את המילה פיצה, ואנחנו נחייג אליכם. זה למאזינים לא לקבל פיצה. זה לפיצריות, אני מעניק לכם פרסום שבוע אצלי, מלחמה. מלחמה, הנה הכתובת, חנה ברברי אותי למוות.
1: 058-36-222-03.
0: מני? 058-36-222-03. תחגו לדליה, שתציג את השיר הבא. אני רוצה שדליה, דליה, בוא נעשה לה משהו טוב, בוא נראה אם היא נרגעה, דליה. או שהיא לא תענה לנו בכלל. כן, יש לנו את דליה? של האווירה, מה, אנחנו נעצבן פה מאזינה, יפה. בסוף העולם. איזה שיר יפה, נכון? הביצוע של דקלה ומושי קפיה. זה קול יש למושי קפיה. אחד האנשים המיוחדים זה. טוב, דליה עדיין עצבנית, דליה לא עונה. דליה, חבל, רצינו לתת לך אחלה מתנה, אבל לא ענית. לא נורא. הלאה, הבא בתור. שולח לי מאזין. הלאה, אני רוצה לחלק אוכל לכלבים וחתולים. חדה. יפה מאוד. עמדי, לא הבנתי שזה ככה, אני שומע אותך ואתה הסברת את עצמך, אוקיי. אנשים אז הבינו, נכון מני? אנחנו נרגענו. אז הנה ברמה גבוהה. טוב, אז השתבח שמו לעולמים, שיש לי את הזכות להיוולד יהודי ועוד ישראלי, והכי הרבה כבוד, ירושלמי. אז החלטתי להתחנף לאלוקים ולכתוב לו שיר. קצת מזכרת מסבא שלי, זכרו לברכה, דוד עמדי. שהקים את חירות שאתם מכירים כליכוד היום, נכון? אז הייתה פעם נימה אחרת, אני כל פעם שומע, אתה יודע, בבתי כנסת את המילים החשובות ביותר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, נכון? אבל אני רוצה את זה בנימה הקורדית, מה שאני זוכר מסבא שלי, זכרו לברכה. אז נכנסנו לאולפן, וזה מה שיצא, מאזינות ומאזינים. זה נקרא אמן, בלי קשר לכלום.

0: איזה כיף לנו שבורא עולם, אלוקים, God, Allah, כל אחד יקרא לו בשפה שלו איך שהוא רוצה. הוא בחר אותנו, את ה-Al-Yahud, the Jewish people, היהודים. מה לעשות? מעורר פלצות וקנאה בקרב העמים, אבל מה אכפת לי, אתם יכולים להתעסק עם אבא שלי? מי שיתעסק עם אבא שלי... חנה, אם מישהו מתעסק עם אבא שלך ברחוב, את לא משתגעת?
1: לא מעיזים להתעסק איתו.
0: יפה, ואתה, אם אתה עכשיו מסתובב עם אבא שלך, ומישהו מדבר לא יפה, או מתנהג בצורה בהמית לאבא שלך.
2: זה?
0: בעיה, נכון? זה לא משנה אם אתה דתי, חילוני, כן. אבא זה לפני הכל. אז תחשוב שאבא שלנו זה בורא עולם. זה לא מלך, זה מלך מלכי המלכים. מי שבנה אותך ואותך והמציא אותנו, ואת האבק שיש באוויר, ואת החרקים והחיידקים שקיימים ביקום. אז אנחנו כל פעם שומעים את המשפט הנוראי הזה, טראמפ אמר שיש חוצנים. נכון? מכיר את הדבר הזה שהוא מסוכן מאוד, שמדברים שטויות באוויר. אז אני מאמין שאין, אין דבר כזה חייזרים, אין דבר כזה חוצנים. בעיניי, עוד פעם עכשיו, אני, הדיוט בהי זה לא הדיוט באלף, הדיוט זה מטומטם, הדיוט בהי זה אדם שאיננו מבין בנושא. ולכן אני רוצה לומר בתור יהודי גאה, שאין דבר כזה חייזרים, ואתם יכולים קשקש במוח מה שאתם רוצים, אבל תנו לנו לעשן ממה שאתם מעשנים, כי ברגע שיהיה את הדבר הזה, חוצנים או חייזרים, הדת שלנו... הבנתם את התמונה, נכון? זה הרבה חרטוטים של אנשים מוזרים. אתה בתור חרדי אשכנזי, חסיד, כן. אתה מאמין שיש דבר כזה חוצנים, חייזרים?
2: לא.
0: יופי, כי זה לא קיים. בורא עולם בנה את העולם, את אדם וחווה, ואם הוא היה רוצה להמציא משהו אחר, אז הוא היה עושה אותו משהו אחר. נכון, יש כאלה מאמיני, ראו סרט בקולנוע של איזה יציר פרי דמיון של מישהו, וגם כל החוצנים, אתם שמים לב בסרטים, הם נראים אותו דבר. אף אחד לא ראה מישהו כזה, אף פעם. אומרים שבאזור 51, Area 51 in United States, מצאו חייזרים, זה לא היה חייזרים, זה גופה של איזה מחבל, כנראה עלה על מוקש בצורה לא טובה, זה קצת נראה חייזרי, אבל בסדר. אין דבר כזה חוצנים, עכשיו למה אני אומר לכם את זה? כי אם נגיד ויש, יצאתי חרטטן, אבל אני רוצה להיות כמו בערוץ תבלה. אין חייזרים, זהו, כי ככה אני החלטתי. ואתם יודעים למה אין חייזרים? אתם יודעים למה?
2: למה?
0: כי ביבי השם. זה בסוף יגיע לביבי.
2: תמיד.
0: יש לי ארוחות זוגיות להעניק לכם. אגב, יש לנו פיצה? מישהו שלח לנו רשתות פיצה שרוצים? וואלה, לא? אז מה זה כל הפיצה, פיצה,
1: שלחו
0: פיצה?
1: שלחו אנשים שרוצים לזכות
0: בפיצה. עוד פעם, הם לא מבינים. תקשיב, מה אנחנו ב...
2: מאז שאמרת, הם הפסיקו לשלוח, אבל אנחנו מחכים שמי שיש לו פיצריה
0: שישלח. אז בוא נעשה את זה אחרת, לא פיצה. סתם התפסתי על פיצה. אולי יש אנשים שלא רוצים, כי... לא מאמין לו, אני דתי, לא שומע רדיו עכשיו. אז בוא נחפש אנשים שהם מסורתיים, כמונו. למרות שרובכם איתי. זה עניין של תפיסה. טוב, לענייננו, אם יש לכם חנות קטנה, מה שאתם רוצים, בכיף, אני אפרסם פה כל בן אדם שרוצה וצריך למשך שבוע עלינו. רק כמחווה, לעשות לכם טוב על הלב. איך פונים אלינו? הנה הכתובת, רק בהודעות. חנה פונה לכל הודעה שתשלחו אם אתם אנשי עסקים. כן, זה בחינם. כן, אתם יכולים להקליט אותי. כן, בא לעזור מטוב לב. יש לנו, אנחנו מקבלים פה את הרייטינג הגבוה ביותר במדינת ישראל. רוצים להחזיר את הטוב הזה לעם ישראל. כי אם אתה עושה טוב, יבוא לך טוב. חנה, טוק טו מי.
1: 058-36-222-03 מה? 058-36-222-03
0: יופי, ועכשיו קבלי את הדבר הבא חנה. יש לי מסעדה חדשה שנפתחה במישור אדומים, בקירים די סיטי, זה אחד המקומות הכי מדוברים במדינת ישראל, זה ממש קרוב לעיר מעלה אדומים, זה נקרא אלדינו, זו מסעדת שף, תקשיבו איזה דברים מדהימים יש פה. מסעדת שף בשרית, קשרה למהדרין על תארת בישול מקומי ירושלמי, עם הנשמה של שוק אשל גחלים, טבונים, העיר העתיקה בירושלים, האוכל הטוב בעולם, פאנק, עכשיו במסעדה שנקראת אלדינו. זו מסעדה שממוקמת בריזורט, כולל ספא חדש שנפתח במעלה אדומים, זה נקרא קאסלנד, או קסלנד? קאסלנד או קסלנד, אני חושב שאני אומר את זה נכון, וזה נוף... אימא לב ואבא לב, זה אחת מהמסעדות המרשימות שנפתחו בתקופה האחרונה, ואלה מסעדות שף קשרות לגמרי. מאזיני היקרים, כל מי שרוצה ארוחה זוגית, חנה, כמה ארוחות אנחנו נחלק היום?
1: לחמישה מאזינים.
0: חמישה מאזינים יקבלו חמש ארוחות זוגיות במקום החדש שנקרא אלדינו. אני ערב על המסעדה, כי אכלנו שם גם אני וגם את. טעים.
1: נכון
0: מאוד. טעים. תף א' יודמם. טעים, טעים היה שם. איך אני?
1: יום אחרון?
0: בטח גם טיפ הוא נתן. תת יודבט. דיפ. טוב, אלדינו, הבנתם את התמונה. בשביל לזכות בארוחות זוגיות, שימו לב לחידת ידע כללי שלי, לפני שאנחנו נשמע את פרופסור משה כהן, אליאש, ששלח לנו חידה מפחידה היום. יום, חידה פגץ. לא משנה, בקיצור. ארוחות זוגיות באלדינו, חמישה מאזינים, אם טענו לי על השאלה הבאה. סוף סוף, שתבח שמו לעולמים. אחרי שהתנכלו, והתנכלו, והתנכלו, סוף סוף אתם יכולים לשמוע אותי כמו כל ערוץ רדיו אחר בטלוויזיה. אתם יודעים באיזה ערוץ אנחנו נמצאים? אני לא יודע ב-YES, מודה ומתוודה. אנחנו הולכים על הוט. אני לא יודע ב-YES, אין לי מושג ב-YES, איפה אנחנו משדרים. אני יודע בהוט שאנחנו סוף סוף בעמוד ראשי ולא בתוך אינדקס עם האינדקס, אנחנו תחנה הכי מואזנת. ומתחילים להרגיש פה קצת לא נעים, נכון? כמה מקלות בגלגלים אפשר לשים? סוף סוף קיבלנו ערוץ בטלוויזיה. באיזה ערוץ אני משדר לכם? בכלל, רדיו גלי ישראל. באיזה ערוץ אנחנו בהוט? אם אתם יודעים, שלחו את שמכם ואת התשובה לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: בא לך סינגל חדש של שמעון בוסקילה?
2: מתאים.
0: קבל, איזה יופי. זה נקרא עולם יפה. Beautiful World. מישהו יכול להשיג לי את שמעון בוסקילה? יש שמאזין שלי חבר, מישהו שמכיר את שמעון בוסקילה ואפשר להשיג אותו? אני חייב את הטלפון שלו, אני לא יודע מה איתו. שמעון!

0: שיר יפה מאוד של שמעון בוסקילה, ממש מגניב.
1: היום יום הולדת, היום יום שלום אדם בן דוד, מזל טוב.
2: שלום, תודה רבה.
0: מי שלא יודע, היא מפיקה חדשה אצלנו, היא נכנסה אך לא מזמן אלינו לצוות. אנחנו מכירים כבר איזה תרטיאק שנים אני ואת, נכון? איזה 4,400 שנה, נכון? יופי. מהברית של שמעון פרס אני ואת מכירים, זכרו לברכה. תקשיבי רגע יקרה, היום את חוגגת יום הולדת, אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב בשמי ובשם כל הצוות. חנה, תני לה את הברכה כמו שאת יודעת, בבקשה.
3: אז דבר ראשון, אני רוצה לאחל לך מלא בהצלחה במקום העבודה החדש שלך, שזה איתנו, בטוחה שתהני פה, אין על התוכנית. ושיהיה לך רק בריאות, הצלחה, אושר ויושר, ואושר כמו שאומרים.
0: וכושר, כושר
3: גם. גם כושר.
0: כל הכבוד, חנה, יפה מאוד. טוב, אדרה, אחרי שאכלנו לך את הראש, עשית עוגת טעימה, או שיש לנו מה לעשות בערב, או שאכלנו אותה, אין כלום?
2: האמת?
0: רק אמת.
2: היא תהיה,
0: בהתאמות. היא תהיה! יום, יום הולדת!
1: יום הולדת, היום יום הולדת.
0: טוב, אדרה, את רוצה להגיד משהו לעם ישראל, או שאת אומרת, עזבו אותי לעשות את ההוגה?
2: מחר.
0: מזל טוב, כפרה עלייך, אוהבים אותך פה כולם. מזל טוב, יקרה שלנו, להתראות. זוהי אדר, בן דוד שלנו, מברוק ומזל טוב. ככה בהפתעה זה היה. לפני שנצא להפסקת הפרסומות, אני חוזר על החידה. הרבה מאוד אנשים שולחים לי תשובות, נראה לי הם לא כל כך מעודכנים, אבל שולחים לי מספרים של ערוצים בהוט. לא. זה, או, הנה רחל וקנין, מאזינה אחת אהובת, אהבת ליבי, נכון? היא היחידה עם תשובה נכונה. זה הזיה. תשובה נכונה אחת. טוב, אנשים לא רגילים, תמיד חיפשו אותנו בהוט וזה, הכניסו אותנו לאינדקס של האינדקס, סתם, כזה נראה לי הקלות בגלגלים. אז עכשיו אנחנו כבר בערוץ שלנו, אתם רואים אותנו. אגב, גם קל מאוד לרשום אותו. כל מי שרשם 187, אין לי מושג, מה יש ב-187? בהוט, זה לא, או שיש להם הוט אחר, אולי זה הוט קר?
4: ב-yes.
0: I'm ב-yes! לא, אני דיברתי על הוט, חם. חם, אנחנו בקיץ. hot, cold, yes, no, אני כבר לא יודע איזה ערוצים יש פה. אני דיברתי על hot, רק על hot, כי סוף סוף hot, נתנו לנו גם את הקרדיט, סוף סוף גם רואים את השמות של השדרים. איי, מה עשו לנו הימנים, אתם לא יודעים כמה היה קשה להיות. אבל עכשיו הכוח מדבר. העוצמה, ההזנה, הכמות של המאזינים, כבר אי אפשר להתחמק מזה. כי אנחנו הרוב. באיזה ערוץ אנחנו בהוט? שידור שלנו, אם אתם בבית, בכיף. סיימו, תוכלו לשמוע אותי גם בטלוויזיה. אמא! אני בטלוויזיה! רק השידור, לא הפנים, אמא. שמזל.
3: יש תמונה?
0: מה את אומרת?
3: אז אתה כן עם הפנים בטלוויזיה.
0: אז הנה ארוחות זוגיות, אנחנו מעניקים לכם 5 ארוחות זוגיות במסעדה חדשה, על הדינו, במישור אדומים, אבאלה, אבאלה, זו מסעדת שף מטורפת, מטורפת. יאללה, תענו לנו על התשובה, הנה הכתובת פעם אחרונה.
3: 058-36-222-03.
0: נצא רגע להפסקה קצרה, כשנשוב, אנחנו נהיה עם התשובה, ואני אחוד לכם את החידה של איש יקר, שהוא פרופסור חכם, מבין עניין, ואני ממש אוהב אותו.
5: אז אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המג'יק.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
8: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה. עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
10: מונדיאל באלבר בחגיגת טריידינג. קונים את הרכב שלכם במחיר מחירון. התקשרו כוכבית 3537.
4: בתוקף מ-11 ביוני עד 16 ביולי לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבא אולי סכם.
11: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
13: כולם יודעים שהדלת שלי תמיד פתוחה. בגלל זה גנבו לי את הטלוויזיה. אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
12: קולמוביל, בית לנערות ונהגים כבר 120 שנה.
14: כוכבית 2003, שירבית.
15: שיר ביט, מבית הראל חברה לביטוח.
9: כל מוביל טרייד מזמינה אתכם מימי מחירות מיוחדים על רכבים מיד ראשונה עד 14 ביולי. חפשו כל מוביל טרייד בגוגל או חייגו כוכבית 3005, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025, המכללה למנהל.

0: נבחרת דגני קיה, עם מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3 עד 13 ביולי. לפרטים כוכבי 9920, כפוף לתקנון.
1: אלף, סטופ, טף, טוקי, חדש ומשתלב, טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90, חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור. עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: זה לא קיץ בלי סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, Always Infinity תחבושות אריזת סינגל, ג'ילט ונוס או סוויל, סכיני גילוח, אריזת שישייה. ועוד המון מוצרים מחכים לכם בסופר פארם בסניפים ובאתר. כפוף לתנאי המבצע.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
6: מעריכים באלף.
5: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
8: התנאים בדן? 100 מ-100.
9: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
8: 100 אומרים לכם.
9: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
10: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
11: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
12: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: יונדאי ירושלים, עכשיו גם במתחם החדש בגבעת שאול. מזמינים אתכם להתאהב במבחר הגדול של הדגמים ובהנאות המתקדמות. קונה ההיברידית הנמכרת ביותר בישראל, טוסון אקסטרה לארג' הייבריד, וניו הקומפקטית והחסכונית, ועוד דגמים מפתיעים. נחום חפצה 17, מגדל רם, כל מוביל, בית לנהגות ולנהגים.
14: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
18: מעולה.
17: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
18: די, קיבלתי התראה מהפייבוקס. אחותך קנתה קייק.
17: קייק?
18: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות. רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חברי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: מה?
1: טוב, הגענו לשלב שבו אני אמור לתת לכם את התשובה לחידה. אז רגע, אני רק אומר למאזינים. סוף סוף קיבלנו בהוט, אני לא יודע באמת, אני לא יודע מה קורה ב-YES, אין לי מושג. את יכולה לבדוק לנו באיזה ערוץ אנחנו ב-YES, כי אין לי מושג מה התוכנית שלנו, אנחנו נבדוק. אבל רוב המאזינים שולחים לי ערוץ 187 בהוט. למה? כי כתוב בהוט שזה 187, אתם טועים. תבדקו, אל תאמינו לכל מה שכתוב. אנחנו לא בערוץ 187. בהוט אנחנו בערוץ חדש. אנחנו סוף סוף רואים אותנו, את הלוגו של הרדיו, שומעים אותנו באיכות טובה, ולא מאזיני רדיו גלי ישראל לא מוצאים את עצמם. למה? לעשות חקירה, ועדה לאומית על הדבר הזה אני חושב, לא? כי בממלכתי תמיד הם מצונקים. לאומית, שהעם בודק את כל הקומבינות. טוב, לענייננו. התשובה, ניתן את התשובה, כי, או שנחכה עוד דקה, מה את אומרת, חנה?
2: אני חושבת שאפשר, כבר יש לנו כמות מכובדת של מאזינים שידעו.
1: ניתן עוד דקה, בסדר? באיזה ערוץ? התוכנית שלנו, בכלל, רדיו גלי ישראל, משדר בהוט. אם אתם יודעים, בבקשה. כן, מני.
3: אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, אלה שלא יודעים, יש לנו ערוץ בוואטסאפ.
1: למי?
3: יש בוואטסאפ ערוצים, לתוכנית של המדינה, של אלעד עמדי.
1: עשיתם לי ערוץ בוואטסאפ?
3: ושם, אגב, מופיע התשובה.
1: רגע. תסביר לאנשים כמוני, ליגה ג', הקבצה ב', לא, אני הקבצה ג', כן, סליחה, מה זה ערוץ וואטסאפ?
3: אתה מכיר, יש בוואטסאפ, יש דבר כזה שקוראים לו סטטוס,
1: אוקיי.
3: סטורי, כמו באינסטגרם.
1: כן,
3: מתחת אוקיי. לזה,
1: כן.
3: וואטסאפ לפני כשנה בערך, בתחום משהו שקוראים לזה ערוצים.
1: אוקיי.
3: יפה, יש ערוץ בוואטסאפ.
1: רגע, איך אני נכנס לזה, מה אני רושם?
3: אתה נכנס לאיפה שמעלים סטטוסים.
1: כן, רגע, אני עושה את זה איתך ביחד, הנה, אני בטלפון.
3: עדכונים, צ'אטים יש, ליד צ'אטים יש עדכונים?
1: כן.
3: יופי.
1: רגע, לאט, שוב. נכנסנו לעמוד הראשי. אנחנו באים לעמוד הראשי בוואטסאפ, כן, מה עכשיו?
3: רשום למטה צ'אטים, אחד ליד רשום עדכונים, אתה רואה?
1: כן, לחצתי על
3: עדכונים. יש למעלה את הסטטוס, את הסטורי שאנשים מעלים,
1: כן.
3: ואז למטה יש משהו שקוראים לזה ערוצים.
1: אוקיי, הנה אני רואה.
3: אתה רוצה, כותב בערוצים אלעד עמדי.
1: הנה אני רואה אלעד עמדי.
3: עם תמונה שלך.
1: וואלה, תראה איזה קטע, כמה עוקבים יש לנו? 197? איזה בושות!
3: רק התחלנו.
1: מה, 197 עוקבים? תודה כמה בערוצי התבלה הם רק עושים... אנחנו נגד מדינה. פעם, מיליונים, וי, זה. מה? זה חדש בעצם, מה אני מצפה?
3: כן. עד סוף התוכנית הולך עוד שם 2,000, שיהיה לך ברור.
1: בעזרת השם, יפה. מה זה 2,000? אנחנו צריכים הרבה לפחות. יותר.
3: לא,
1: אבל וואלה, בכיף, כן. בכיף. וואו, איזה שמה... דברים יפים.
3: יפה.
1: תראה איזה סרטונים. בונה, אני בעצמי, באמיתי לגמרי, אני... בונה, מני, כל הכבוד.
3: עובדים פה.
1: בונה, אחי,
3: אדר
1: אתה...
3: בן דוד, זה הקרדיט.
1: אדר וחנה, היא הממזרתה, כל הכבוד. תראו איזה דבר יפה זה. לא ידעתי.
3: ושם יש את התשובה, תגלול טיפה למעלה, תראה את התשובה.
1: בונה, מאזינים, תעשו טובה, אל תשאירו אותי פה בחושך. כנסו רגע אל עד עמדי, בערוצים, כמו שהוא הסביר לכם, ונראה תוך כמה זמן יהיו לנו עוקבים. וואי, איזה קטע, לא ידעתי שיש את זה, כן חנה?
2: אני אגיד עוד משהו, אי אפשר פשוט לכתוב בערוצים אל עד עמדי, זה לא עובד ככה בערוצים, אלא אם יש לך מאומת וויק החול, שאנחנו עוד לא שם, לכן יעלה קישור עכשיו בדקות הקרובות גם לסטורי בפייסבוק וגם לסטורי באינסטגרם, עם קישור לערוץ הוואטסאפ. המאזינים יוכלו מיד בסיום השידור להיכנס לשם, ללחוץ על הקישור, והם בתוך הערוץ.
1: קיצור, נכנסתם לפייסבוק שלנו, כל הפרטים נמצאים שם. ערוץ וואטסאפ. דאם! איזה יופי. רגע, מה זה וי כחול? מה נראה לך? אני גם אומר לי מיליארד עוקבים, אני לא אעשה וי כחול. וי כחול זה לאנשים חלשים, זה לאנשים חסרי ביטחון. מה זה וי כחול?
2: אתה מקבל אותו, אתה מקבל אותו בחינם ברגע שיש לך כמות מסוימת של עוקבים.
1: שלא יהיה, שידוע אלעד עמדי, זה המשוגע עם הדגל ישראל לידו. כן, וי כחול, אני רוצה וי צהוב שחור. מה זה הוי כחול? וי תעשה למישהו אחר וי כחול. אני רוצה וי צהוב שחור. אפשר וי כזה? כל וי אפשרי חוץ מאדום. מה, סיימנו את השעה הראשונה ככה בניקל? אוקיי, אז תמשיכו כמובן באיזה ערוץ אנחנו מופיעים בהוט, אבל עכשיו הגיע הזמן לחידה מאמנת של פרופסור. זה לא סתם איזה אחד, זה פרופסור משה כהן אליה. משה, הכירנו, מהי השאלה שלך למאזינים? משה, האם תוכל להגיד לנו מהי השאלה למאזינים?
4: שלום למאזיני התוכנית של אלעד עמדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
1: כמה עצמות יש לקריש אחד בודד? מה? חכה, אני אחרי לשבור את העצמות של הקריש, אני מיד חוזר. תן לי איזה מחבל קריש, שחש מעצמו קריש, תן לשבור לו את העצמות, אני אגיד לכם בדיוק כמה עצמות יש לקריש. פרופסור, איזו שאלה!
4: שלום למאזיני התוכנית של אלעד המדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
1: פי? אוקיי. חנה, איזה מתנה אנחנו משחדים את המאזינים שלנו באהבת חינם?
2: אנחנו ניתן להם רשימת מתנות, וזה יהיה אפילו לבחירתם, אנחנו נדבר עם המאזין שיזכה, והוא יוכל לבחור...
1: כמה?
2: שלושה.
1: מה שלושה? שלושה מאזינים או שלוש מתנות?
2: שלושה מאזינים.
1: יקבלו את השלוש מתנות. שלוש מתנות לבחירתם. שלושה מאזינים, שלוש מתנות לבחירתכם, גם ארוחות, גם זה, גם מה שתרצו, מתוך ארסנל גדול מאוד של מתנות שיש לנו פה. אז כמה עצמות יש בגוף של קריש אחד? מני, בוא רגע, בוא. אתה נשבור לך עצם אחת, אנחנו נדע לפי זה כמה עצמות יש לקריש. בעדינות. אל תדאג, אני אוהב יהודים. בוא לפה, אני אתן לך עכשיו איזה שתיים. לא את כל היהודים, אתה יודע שיהודים שאני לא יודע אם הם יהודים. טוב. שיר, ואז אנחנו מתייחסים להודות המאזינים. כל שאלה, טענה, הערה, השמצה, העלבה, ביזיון, אהבת חינם, תעשה לי, תביא לי, תיקח לי, מתים עליך, חיים עליך, בריאים, כל הדברים שאתם רוצים לשלוח, אני מתייחס להם מיד לאחר השיר הבא, ולכן הגיע הזמן שנציין שוב את הכתובת למשלוח ההודעה.
2: 058-36-222-03.
1: איזו שאלה, כמה עצמות יש בקריש אחד בודד?
3: עמד היא חנה פה קריש.
1: איך?
3: חנה הביאה פה קריש, התחילה לספור לו עצם עצם זאתי.
1: כן, כן. חנה, אבל מה זה, זה קרישון? כאילו איך הבאת אותו, זה לא חוקי.
2: אל תדאג.
1: אני לא דואג, אתם, אני לא דואג לכם אתם. אתם הירושלמים, אני לא דואג. גם לא שואל שאלות, מאיפה הביאה קריש? זה לא קריש, זה ביבי. זה ביביסט, זה לא ביבי, זה ביביסט, זה קריש, טוב. פעם היה לי חבר שאמר לי... לא משנה, אז לא, זה שלא נסתבך. טוב, שעה ראשונה מסתיימת, הודעות המאזינים. מרגע זה, הנה זה מגיע. כתובת בבקשה למשלוח ההודעות.
2: 058-36-222-03.
1: יאללה, בואו נבדוק מאזינים. אפשר בבקשה תשובה מהמדי, איך הוא בעצם הסביר שחייזרים והתורה זה לא אותו דבר, וזה נגד זה. לא, נסתם הייתי עוד הפעה, יש מאזינים, אני אומר לכם. או שאתם מאזינים לתחנה אחרת ורק באים אליי כשיש מוזיקה, או שהבעיית קשב שלכם היא כל כך אכזרית, שאני אתקן את עצמי עוד פעם. אני אוהב להדליק את האנשים כאילו אני ערוץ תבלה, בשביל לשים מראה סביב מולכם, שתראו כמה חרטוטים עשו לנו פה מקום המדינה. כמה שקרים, כמה חרטות, כמה הנדסת תודעה. אז אני באתי בקטע של תנך, ואמרתי משהו מלכתחילה, שזה שטות מוחלטת מה שאני אומר, אבל אני רוצה להיות ערוץ תבלה. חד משמעי. אם יש חייזרים, אנחנו בבעיה בעניין של אמונה. סתם, בשביל להדליק את האווירה. ואז מאזין שהלך לי. עמדי, מי אמר, בורא העולם גם הביא את הכוכבים ואת כל העולמות שיש ב... אחי, תירגע כפרה עליך, ניסיתי להיות ערוץ תבלה שיורה באוויר מבלי להבין... וחושב שהוא יודע הכל, ובעצם הוא לא מבין שיט וכלום. תודה, אדוני. אוהבים אותך. עוד הודעות של המאזינים. הסברתי בסדר, לא חנה?
2: כן.
1: בסדר.

0: שלום, יש לי עסק קטן של משלוחים בכל הארץ, אולי הוא יגדל בזכותך, נשמח שתפרסם אותו. מה, חנה, זה בטיפול שלך?
1: בטיפול שלי.
0: תודה רבה, להמשיך. כל מאזין שרוצה עזרה בפרסום, אני פה בשביל לעשות לכם טוב בימים האלו. תשמחו על האח שלכם פה מהרדיו. רפאל מיצהר, ילד בן 13, שנתן תשובה מדויקת, נכון חנה? אני לא טועה.
1: נכון.
0: יפה מאוד, הוא בן 13, והוא מאזין לרדיו, זה כבר אומר שהוא מורה מהעם. בן אדם אינטליגנט, ילד בן 13, אינטליגנט. טוב, מספיק, הנה הפרופסור, שאלה אחרונה, אם יש לכם עוד הודעות, מסרים, תגובות, השמצות, הצעות לשיפורים, בשמחה רבה. אבל עכשיו... קבלו את הפרופסור עם שאלת היום.
2: שלום למאזיני התוכנית של אלעד המדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
0: תראה, אם שברתי לו את העצמות, זה יהיה קשה. טוב, בואו נרגע.

מה, אם זה נסיים את השעה, לא, רגע, רגע, אם זה נפתח את השעה הבא, אני רוצה לסיים את השעה עם משהו מגניב לגמרי, בשביל לתת במה לאנשים שאין להם משרדי יחסי ציבור, ולא דוברים, ולא מנהל אישי, כי לא לכולם יש כסף, ולא כולם נמצאים בידיים של עשירי המדינה, שמחליטים לנו מי יהיו האומנים בישראל, כי יש להם מלא כסף וקשרים. אז אני בתוכנית שלי כבר 30, יותר מ-30 שנה, מקדם אנשים שהם באמת נהנים מזה שמשמיעים אותם ברדיו. אתם לא מאמינים לי, נכון? יש לנו שיר שקיבלנו בשבוע שעבר, אני מקווה מאוד שאני אמצא אותו פה, כי בדיוק ניסיתי לנגן אותו והוא נמחק לי בשנייה. משהו מוזר, מחשבים פה ברדיו, אנחנו צריכים קריש שידע לשבור להם את העצמות. בכל אופן, הנה סינגל חדש של מישהו שהוא פחות מוכר לכם בשם, אבל באמת השמות עושים עבודה. אנחנו צריכים פשוט לפרגן, והנה פרגון. לב בלי צבע, כך קוראים לשיר הזה? לב בלי צבע, איך קוראים הבן אדם? מישהו יכול לומר לנו? איך? יוסי אריה, בהצלחה. לב בלי צבע, באמת יופי של יצירה, מגיע לך, גם בלי יחסי ציבור.

0: אתם רואים מה זה. משנת 1995 לקחתי על עצמי לעשות משהו שהוא נגד המערכת באופן כללי, זה לנסות ולשבור את הסטיגמה של רק מי שיש לו כסף, שילך לאולפן הקלטות, ישקיע, יחרטטו אותו בהרבה מאוד מקרים, יבואו יחסי ציבור, מנהלים אישיים, יגזרו לך את כל הכסף, יעשו אותך כמו איזה נמק אחד קטן ויגידו לך סתום את הפה. הכסף אצלנו, תקבל במות גדולות, רדיו, אתה לא מתראיין איפה שאתה רוצה, אנחנו קובעים לך מי ההורים שלך, כמה אחים יש לך, איזה נימה אתה שר, איזה שירים, אתה תעשה מלא כסף, סתום, תהיה עובד שכיר ותשתוק. זה רוב האומנים בישראל. וכשאני הגעתי לרדיו ב-95 אמרתי, מה, אבל יש פה חבר'ה מדהימים, שאין להם כסף עכשיו ליחץ וקשקושים וזה וזה וזה. וכל השדרים, זה העריכות ברדיו ופלייליסטים, והוא אומר זה, והוא תשקיע בהוא, והוא מוכר, והוא מקומבן. אבל מה קורה עם אנשים מוכשרים באמת, שאין להם כסף, אבל מחפשים באמת להישמע בגופי תקשורת ולא רק בקומבינות. לכאורה. ולכן אני נותן במה, במשך המון שנים, זה 32 שנה תכף, שאנחנו נותנים פה במה, והמון אומנים, המון אומנים. תשמעו, הקריירה שלי היא באמת ותיקה, אני בין הוותיקים ברדיו הישראלי, ובמיוחד בז'אנר הזה שבחרתי שהוא בידור סלש אקטואליה, שזה דבר שכבר לא עושים ברדיו, ורוב העם אוהב את זה. אבל קברניטי ה... לא יודע מה, הטלוויזיה וכל השאר, פחות מאמינים בבידור, רוצים רק שנאה, יאללה רק אקטואליה. טוב, בקיצור, אנחנו פה בשביל לעשות דבר טוב, והדבר הטוב הוא לאומנים, לומר לכם, יש לכם פה במה, שירים שאני אוהב, תאמינו לי ותשאלו אומנים ענקיים, מי נתן להם את הבמה הראשונה, ואחרי שהם הופכים להיות כוכבים גדולים, שואלים אותם, איך התחלתם את הקריירה? מה אתם חושבים הם עונים? יש כבר יחסי ציבור? נותנים את זה לאנשים אחרים, את הקרדיט? לא שאני צריך את הקרדיט, אני רק נותן את הבמה. זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי, לתת לכם במה ברדיו הישראלי והרדיו הכי מואזן שיש. אז תודה רבה לכם. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: שעה ראשונה התחפפה לה. קטנה, ואני חוזר. אממה. אחידה של פרופסור משה כהן אליה. כמה עצמות יש בקריש בודד אחד? כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, רק חובה שבתוכן יהיה שמכם. ויצוין המקום בו אתם מאזינים לנו. גם אם אתם בבירות.
2: אתם מאזינים לתוכנית של
3: אלעד המג'יק. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: עכשיו בישראל, ליפ מוטור. עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר. או בקיצור,
5: עדיף.
4: בהתאם לנתוני קרזון, 2026. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
6: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות, מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
7: 088-650-008.
8: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון באתר. דאצ'יה, מבית פריסבי.
9: עוד לא עשיתם טוקי לחול? אני מורד פה נוצאות. חדש ומשתלם, טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
10: קיה ספורטאז' הייבריד, ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, בכל הזמנים, ביתר דגני קיה, בימי מחירות מיוחדים ובהטבות בלעדיות. קיה דייז, 3-13 ביולי, לפרטים כוכבי 99-20, כפוף לתקנון.
11: אתם יודעים בדיוק מה זה אומר. איקאה סייל חוזר ובגדול, עם אלפי מוצרים במחירים מיוחדים. תזיין בתמוז עד תו באב, 1-29 ביולי. מחכים לכם בחנויות. איקאה.
12: היי, כאן הרב זה עבד רמזי, אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית, הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
14: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
12: היי, כאן הרב זה עבד רמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בחיכובי. אני באמת.
13: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24 שקלים ו-90.
12: נהייתי סופר סטאר.
13: בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו.
1: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
5: וואו.
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסן החשמל.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
14: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
17: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
18: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
19: מעריכים באלף.
18: וגם בעין.
20: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
22: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
3: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
23: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
24: אבא, ידעת שבחופש ילדים עם פייבוקס יאנג משלמים בכל מקום, מקבלים כסף מכולם וההורים מעודכנים בכל רגע?
25: מעולה!
24: ויש חודשיים חינם למצטרפים חדשים.
25: די! קיבלתי התראה מהפייבוקס! אחותך קנתה קייק.
24: קייק?
25: אל תדאגי, לא תגיע רחוק. נגמר לה הכסף לפני שהיא קנתה משות.
26: רשומים לשירות פייבוקס יאנג, כפוף לעלויות ולתנאים באתר.
27: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
28: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
29: אנחנו יודעים מי אחראי על העירוב, על קופת השכונה ועל הסל החיידר. אבל יש שאלה אחת שאסור להשאיר לרגע האחרון. מי בקהילה יכול להיות ערוך ולסייע בהצלת חיים ברגע האמת? המשרד לביטחון לאומי מזמין אתכם לבדיקת אפשרות לקבלת רישיון לנסיעת כלי ירייה פרטי בליווי מקצועי, מפוקח ומותאם אישית. כי להיות האדם הנכון במקום הנכון זה דיני נפשות. לפרטים והגשת בקשה התקשרו לכוכבית 8657 או ייכנסו לאתר אגף רישוי ופיקוח כלי ירייה במשרד לביטחון לאומי.
30: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון בנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
31: אי עמידה בפירעון ההלוואה ובהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד
0: עמד. היידה! חזרנו אליכם, זוהי השעה השנייה. חברות וחברים, בגידו שלו. בגידו? אני אמרתי בגידו בבית? וואי, וואי, זה כמו שהערבי יגיד, אני בלסטיני, בבית. זה לא אמיתי, הכל חרטוט. הכל חרטוט. אתה יודע, הבסיס הראשון זה לומר לאנשים שלום, אבל שלום ממקום של כוח. ברוכים הבאים לשעה השנייה, אנחנו התוכנית של המדינה. אתם על רדיו גלי ישראל. יש כמה דברים שאני מחויב. ראשית, מה התדר הראשי של רדיו גלי ישראל ברדיו, שזה הקסם הגדול ביותר מבחינה תקשורתית. רדיו זה קסם, אתם עדיין מדמיינים, עדיין המוח עובד, אתם לא הכל בלי גירויים, טיק טוק, אנחנו מרוסקים, כל יום שעובר לא חוזר, טמטום יכול לרדת מטה מטה, הרי החוכמה היא למצוא חוכמה, בשביל לא לרדת מטה מטה. אנחנו נשתדל לתקן אתכם, גם אם אני מול כל העולם, וכולם בטוחים שאני מחרטט, כי פלאפונים וטלפונים, הטלפונים הסלולריים עושים טוב, ואני משקר ואני מחרטט, בסדר? זו הבעיה. תפעילו את המוח, תלמדו קצת, לקרוא טיפה ספרים. נכון שזה נשמע קלישאתי, מי אתה שתגיד לנו לקרוא ספרים? אתה קורא ספרים? כן. ולכן, בקטע של ההיגיון, סדר, נכונות, טיפה להשקיע בעצמכם, כל שאלה היום, שימו לב כמה אין לנו ידע בשיט, כל דבר אתם רצים ל-GPT. זאת אומרת, וכל ה-AI למיניהם. אנחנו בסוף לא נזכור כלום. ואז בסוף אני אשאל אתכם, תגידו, מה שם המשפחה המקורי שלכם, של סבא רבא, אתם אפילו את זה לא תדעו, אתם תלכו ל-GPT. אבל אז ב-GPT ירצו מכם כסף, אז הם יתנו לכם תשובה לא נכונה. וככה הם יטמטמו את כולם! איך הייתי? נכון?
1: חצת.
0: כסף, כסף, הלחצה. כולם GPT. אתה לא יכול להאמין. אתה אומר, רגע, תלמיד לומד באמת? לא. היום בן אדם, ידע כללי על משהו מסוים הוא צריך? לא, בוא נהיה אבלים, הכל GPT. או GPT, או AI של גוגל שהוא פצצה. שמון, יש המון כלים טובים, אבל אנחנו כבני אדם צריכים טיפה היגיון. לא מאמינים? תקראו. טוב, שתגיעו לגיל 40, תתחילו לקרוא זוהר, תבינו שיש דברים מפחידים בעולם הזה, והטיפשות שאנחנו מנסתום, יאללה, שיהיו בריאים כולם. בלב אחרי, אני צריך אתכם בשביל הטלפונים הסלולריים, כי התשובות שלנו היום, זה כבר לא מגיע מהסימונים ומטלקארט. בחייב טלפון. בואו נבדוק את זה. חנה יקרה. נתנו פה למאזינים בשעה הקודמת, לבקש לזכות בארוחות זוגיות, נכון? אנחנו ביקשנו מהם, באיזה ערוץ השידורים שלנו נמצאים בטלוויזיה? והתשובה היא, ערוץ 330. ערוץ חדש, שבועיים אנחנו שם, הגיע הזמן, כל פעם דפקו אותנו באיזה מקומות, רק בשביל למחוק, לכאורה. אבל כשאתה בעוצמה כזו גבוהה, בלי עזרה של אף אחד, נטו כישרון של אנשים פה ברדיו הזה, הבעלים, האנשים שנבחרו להיות פה, תראו מה עשינו פה. מדהים, אבל מה אנחנו? זה הכל בזכותכם. הכל בזכות אותם זוגות אוזניים. ואני גאה להיות פה, ואני אוהב את כולכם. באמת, אני אוהב את כולכם. גם אם אתה לא סובל אותי, כי אני ימני, ביביסט, מזרחי, אוהד ביתר, ירושלמי, שלא סופר אף אחד מהצד השמאלי, לצערי, אני רוצה לספור אותם. אבל אי אפשר לספור אותם, כי הם מוזרים, ממש. אחת ועוד אחת זה שתיים. אחת ועוד אחת זה 11. אלי אוחנה, מקבל את התשובה. אבל שתיים ועוד אחת לא יכול להיות 413. קפלן. הייתה סתם בדיחה. כן, חנה, דברי אליי, שמות הזוכים. כל מי שאמר 335 שמות, ארוחות זוגיות במסעדה מטורפת, מסעדת שף על הדינו. הנה זה בא.
2: מאור אוחנה.
0: רגע, מאור אוחנה קרוב לאלי אוחנה? מאור, תעשה לנו רק לייק אם אתה קרוב לאלי אוחנה. כי אני נותן לך עוד מתנה, אם כן. דבר אליי.
2: יש לנו את אלירן אברג'ל, את מאי תמר אדרי, קים ביטון, ואנאל ברוכמן.
0: קים ביטון? כן. יו, זה כמו תחלת ברזני, זה לא קשור, נכון? קים מה?
2: ביטון.
0: קים ביטון. וואו. אני מדמיין את קים ביטון, מהממת.
2: היא נראית ירושלמית לפי התמונת פרופיל של הפועל האבנים.
0: כתוב ירושלמית, כל הכבוד. איזה שם יפה. איך קים מה? קים?
2: ביטון.
0: אוקיי, שם אחרון, בבקשה.
2: אנאל ברוכמן.
0: היידה ברוכמן. אלה הם האנשים שזוכים מאיתנו בארוחות הזוגיות. המסעדה המטורפת החדשה שנקראת אלדינו, מסעדת שף כשרה בצורה גבוהה. חבר'ה, ארוחה מנה ראשונה, עיקרית, קילוחים, שתייה, הכל. מסעדת פאר חדשה, אלדינו, מסעדת שף חדשה, במישור אדומי. אגב, זה מסעדה תחת השמיים, נוף מדברי מטורף. 250 איש יכולים להיות במסעדה הזו, זו אחת מהמסעדות החדשות שעושות הרבה רעש קולינרי במדינת ישראל. אז כן, כל דבר טוב מגיע לתוכנית שלנו. אז יאללה, ארוחות זוגיות, אלה הם השמות, תהנו, תבלו ובתיאבון. אסור להגיד בתיאבון לאנשים שאוכלים, צריך להגיד לבריאות.
2: לסובה אמרת.
0: כן, לסובה או בתיאבון זה לא בריא. כשמישהו אוכל, אתה אומרת לו בתיאבון, זה כאילו יאללה עוד, עוד, לטרוף עוד, אין, אני לא יכול בלי. יש לומר, או לבריאות או לבריאות. טוב, איך הייתי?
2: חצי קלאץ'.
0: חצי קלאץ'. לה, כי כבר צריכה להוציא רישיון, אני לא יודע איתכם מה... יש לך רישיון, נכון, חנה?
2: נהיגה?
0: ברור.
2: ודאי.
0: למה איזה רישיון את רוצה? לכלי נשק?
2: אני לא יודע.
0: מה, כבר הייתי יורה לי בראש כבר מזמן. חנה, אם היה לה... צריך להגיד לאיתמר בן גביר שייתן נשקים לכולם חוץ מלחנה. חנה, עם אקדח ביד, מפחיד. מפחיד, אז... טוב, בקיצור, ברוכים הבאים לשעה השנייה. יש לכם כמה, 5 דקות, אומרת חנה, לתשובה לחידתו של משה כהן אליה. 3 מתנות, 3 מאזינים. כל מאזין יקבל 3 מתנות לבחירתכם. תכף נחייג לאחד מכם, אבל עכשיו, פרופסור?
1: שלום למאזיני התוכנית של אלעד המדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
0: כמה זמן נשאר להם, חנה?
2: 5 דקות אחרונות בלבד.
0: בלבד! 5 דקות בלבד. טוב, הנה הכתובת, בבקשה. מני, דבר אליי.
4: 058-36-222-03.
0: יופי, קבלו את הדבר היפה הזה. הזה. יש לנו פה מחשבים. הם יותר גרועים מהבלם של מצרים שיושב בספסל. שהוא לא כזה גרוע, אבל הוא מצרי. ועל מצרים אני לא סומך, יא פרעו. אתם יכולים שכל פעם היום לך, פרעו! הייתי מתנהג לא יפה.

איזה כיף להתייחס להודעה כזאת, וואו, וואו, סוף סוף מישהי שלחה הודעה, אני מיד מתייחס לזה. ירדן שבל או שבל, אני חושב שאני אציין את השם נכונה, הוגה אותו נכון. תכף, תכף, תראו מה היא שלחה לי.

0: נה נה נה נה נה. יאללה יאללה, רגע רגע, חכו חכו. תודה רבה על המהממת הזו, באמת מהממת, אני כל כך אוהב אותה. אהובה עוזרי, זכרה לברכה, אחת מהמוזיקאיות החשובות ביותר שהיו פה, באמת נכס צאן ברזל למוזיקה הישראלית, ואבן דרך רצינית לכל כך הרבה אומנים שאתם מכירים שעברו דרכה, עברו דרכה. האישה המדהימה הזו, אהובה עוזרי, באמת חסרה פה, חסרה פה. אבל תחשבו איזה קטע, אהובה עוזרי, אישי לוי, זוהר ארגוב, תחשבו, יש להם מועדון בשמיים שנקרא אבן שמחה, כאילו אתה בשמיים, כמו, שלא, או גן השמחה. וואו! אני חושב חיובי, לא יודע, הם כולם שם ביחד מחכים בעולם טוב יותר מאשר העולם הזה, ככה אני מאמין. טוב, בינתיים יש לנו את המאזינה עם הביקורת, לא, היא מתביישת, אז אני אקריא את הדברים שלה. זו פעם ראשונה שאני מקבל את זה כאן ברדיו, שאלה כזו, וזה מגניב לגמרי, זה לא שאלה, זה תובנה. חנה, תקריא בצורה מכובדת, בלי לשים יד על המיקרופון לעולם, זה מחוץ לתחום שלך, בבקשה.
1: חייב להגיד שכיף להאזין לך,
0: וכיף
1: שמישהו משמיע דעות של יהודים ברדיו.
0: בתפוצה רחבה כל כך. מאידך, יש לי עניין עם האדרת דתיים. אין אופציה לשמוע תקשורת שהיא נטולת דת? קצת אקטואליה, קצת צחוקים. אני יהודיה גאה, אבל לא הכל זה דתיים או חרדים. יש פה גם מסורתיים וחילונים. תמשיך בעשייה, מקווה שתתייחס. אני משמיע קולות של רבים, ואתה כמובן פי כמה וכמה. יש לי לזה תשובה. ראשית, שימי לב מה זה עם ישראל. בעם ישראל יש דתיים, חרדים, מסורתיים, חילונים וערב רב. בסדר? זה בעם היהודי, אנחנו מחולקים. אני בן אדם במהות, האבא של החרדי. האבא והאימא של החרדי. כי אני רועד מבורא עולם ואוהב אותו במקביל. אבל אני בלי כיפה, ואני בלי ציצית, ואני לא בחור דתי. אבל יש לי חיבור לבורא עולם, כי אני מדבר איתו והוא עונה לי. יש המון דרכים לדבר עם בורא עולם. אני מצאתי את הדרך שלי. אבל כשאת אומרת שאני פה מאדיר רק חרדים או דתיים, מה פתאום? אני של כולם. של כולם, אני בשבילי בורא עולם זה הכל, ואני חילוני, בעינייך, אני חילוני, אבל מאמין בו, זה אלוהים שלי, זו המדינה שלי, זה העם שלי, זה ספר תורה שחשוב מאוד. נכון, בדור הזה, וחרדים, ובלגן, וכן, והפגנות, ופיצוצים, והם בעצמם לא סובלים אחד את השני, פיצוצי עולם קוראים בעולם, במגזר החרדי, כולם על כולם קרטדו, אתה כבר לא יודע מי נגד מי. אבל אני לא מאדיר, אני משתדל לחבר את כולם, לכדי מכנה משותף אחד, זה התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ואנחנו מצליחים ברוך השם, באמת מצליחים בצורה שבה אני צריך לומר לאלוקים תודה רבה על כל שנייה פה, כי זה נס לא נורמלי. בשעות הכי קשות של הרדיו שברנו את המדינה לגזרי גזרים. אז זה משהו שאני תלוי בי או שזה בורא עולם אחראי? והתשובה היא בורא עולם, הכל זה הוא מחליט. אז אני מתלקק עליו ומתחנף לבורא עולם לפעמים, מה זה לפעמים? כל הזמן. אבל התוכנית הזו לא מיועדת רק לדתיים, או רק לחילונים, או רק לשמאלנים, או רק לימנים. זו התוכנית של עם ישראל. וכשמנו כן אנו. התוכנית של המדינה. סבבה כפרה. ירדן, אני מקווה מאוד שתשובתי מצא חן בעינייך, ואת יותר מרצויה פה, ותמשיכי להביא את כל החברים ואת החברות שלך. יש פה אחלה מתנות, ואת יודעת מה? אבן ירו מספר האם המנצח בין השתיים, אחד, שתיים, מני, טאק! ניצחתי, הוא עשה מספריים, אני עשיתי אבן.
2: נוחל.
0: מה אני?
2: נוחל.
0: למה?
2: כי תמיד אתה מנצח, אתה צריך להביא פרס אחר.
0: אתה דוסי שלא למדת לעשות אבן ירום מספריים. אני מצטער, בוא משחק אחר. אתה יודע מה זה פרד זוג?
2: כן.
0: פרד. אני פרד, אתה זוג.
2: אוקיי.
0: כי אני כבר אמרתי פרד. שומע? דבר אליי. כמה אתה עושה באצבעות, אתה יודע?
2: כן, כן, כן, באמת.
0: שלוש, ארבע, צא! בא לי לפרק לך את הצורה, יא דוסי מוזר.
2: ספר,
0: הוא עשה שלוש, אני אחד, יצא פה. עכשיו אני אלמד לו, כי הוא חרדי, אפשר לצחוק עליו. לא, המספר ארבע זה איזוגי. אחלה בני, אחלה בני. איזה דוסי גבר אתה. טוב, תשמעו רגע. זה מרגש אותי, אז אנחנו נשמע רגע איזה שיר כיפי. אתם שמים לב שאני מוריד את ההילוך במוזיקה, נכון? אני מכבד את הדתיים פה, אבל כל שיר שתרצו לשמוע אני משדר. הודעה קולית לוואטסאפ. שלום אלעד, אני מאוד רוצה לשמוע את השיר החדש של אגם בוחבוט. לא משנה מה שאתם רוצים, בכיף, תנסו אותנו. חנה כפרה, אז אנחנו נשארנו עם התשובה לפרופסור אליה, וזה יקרה מיד לאחר השיר הבא. אני הבטחתי לפתוח איתו את השעה, אבל אכלתי את הראש, אז סליחה. הנה אמיר דדון, עם שיר יפהפה שנקרא עפיפונים. מני ניצח אותי בפרט זו. מישהו יכול להביא לי את הברטה מהאוטו? רוצה לוותר על ברך שמאל שלי. מישהו יכול להגיד?

0: איזה יופי. נכון, איזה מומחה, אמיר דדון, אחד מהבוסים הגדולים של המוזיקה בישראל. תנו לו בכבוד, תנו לו בכפיים, אמיר דדון, אתה ענק.
1: טוב,
0: אני חושב שמיד אנחנו נהיה עם התשובה לחידה שלנו, מה שכן, אתם יודעים שאני במשך הרבה מאוד זמן מחפש מישהו שידע להכין לנו פה פינה שקשורה לרמב״ם. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, שאומרים עליו שממשה רבנו ועד הרמב״ם לא היה תותח כזה בצורה בלתי רגילה. עכשיו, יהודי שלא יודע מי זה הרמב״ם, חייב להתחיל ללמוד. הרמב״ם הייתה דמות מטורפת, דמות דתית, דמות מלומדת, היה רופא, היה חימאי, היה יועץ, היה פותר חלומות, היה עובד, היה לומד, היה מלמד, רפואה, חיות, בני אדם, מלכים, תותח עולמי. ממשה רבנו עד רבי משה בן מימון, לא היה יהודי חכם כזה. ממשה עד משה, לא קם כמשה, ככה כתוב. בסדר? עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים אני ברדיו, מ-95, הייתי עושה את פינת הרמב״ם, אני בעצמי, דברים מדהימים, מה עושה המלפפון, מה עושה השקד, איך אפשר להלבין שיניים, איך אפשר לעשות הסרת שיער טבעית מבלי... כל מיני דברים מאוד מיוחדים. זה היה בשביל לחבר את המסורת היהודית לעם ישראל, שקצת מתרחק עם הזמן. בסדר, מה לעשות? מתרחקים כי כסף נכנס פה לתמונה, קומבינות, אגו, עם מוזר אנחנו. אז איך אנחנו יכולים לחבר בני אדם? חיפשתי מישהו במשך המון המון זמן, מודה ומתוודה, מישהו שיהיה ורבלי, נעים, לא חייב להיות דתי, מישהו שמבין ברמב״ם, הרי כולנו יהודים, כולנו אחים. אני מסתובב לי בהרבה מאוד מקומות, מחפש מהרבנים, מההוא, מהזה אני מכיר, זה למד באוניברסיטה, זה בבר אילן, היה שפיע, אבל לא מצליח להגיע לאף אחד מגניב, כולם תקועים כאלה. מסתכל בטיק טוק, אתה קולט בחור, שבמקרה, ברוב שאני מדבר רמב״ם, רמב״ם, זה קופץ לי, כנראה המכשירים שומעים אותנו. ואז קפץ לי מישהו שמתמחה בסגולות הרמב״ם. לאיש הזה קוראים דרור. איזה דרור? הצוות שלי לא כזה מנומס. אנחנו נשאל אותו, שלום דרור, ברוך הבא לתוכנית של המדינה. דרור? דרור, אתה איתנו? אני לא שומע את דרור אולי עכשיו. דרור, אתה איתנו?
2: כן, אני איתכם.
0: אהלן, אדוני. אז הצוות שלי לא מנומס, הוא רשם רק דרור, כי הם קצת לא מנומסים היום. אבל מה שם המשפחה שלך, אדוני?
2: עוקבי.
0: עוקבי, מאיפה אתה?
2: אני היום גר בקריית אתא, במקור אני ממושב בשרון.
0: וואלה.
2: אז עדיין אני מרגיש משם, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה מהממת. תראה, אני למדתי את רפואת הרמב״ם על פי הספר הענק שנקרא מרפא הבושם. אתה מכיר, נכון?
2: כן, כמובן.
0: עכשיו, אני לא יכול לעשות גם להנחות תוכנית כל כך הרבה שנים ברדיו, אגב, תוכנית מאוד מאוד מצליחה, וגם לעשות הפינות בעצמי. חיפשתי במשך הרבה מאוד זמן מישהו שידע להיות מאוד מעניין ולמשוך את כל עם ישראל. לא רק, אתה יודע, בשפה, נגיד, של דוסים, אתה מדבר בשפה של דוסים, אנשים בורחים, רוצים להבין את העניינים. אני עוקב בטיק טוק, רושם רמב״ם, חפש, פתאום אתה קפצת לי. גם יפה תואר, גם בחור רציני, וגם מבין, בוא'נה, איך הגעת לתורת הרמב״ם? תסביר לי בגדול.
2: אז אוקיי, קודם כל זה סיפור מאוד ארוך, אני אספר אותו בקצרה. הייתי בארצות הברית, וכמו שאולי היום אני לא נראה, אבל הייתי מר ישראל בפיתוח גוף, וטסתי לארצות הברית להגשים את החלום.
0: אוקיי.
2: ובין היתר, אתה יודע, בארצות הברית חייתי חיים מצד אחד מאוד כיפים, הייתי מצטלם למגזינים, של שרירים פה ושם, ועם הזמן חיפשתי משמעות ורוחניות. הייתי בקופה של מין רקנות כזאת.
0: כן.
2: קודם כל התעניינתי תמיד גם ברפואה סינית. היה לי חבר בחדר כושר שהתעסק ברפואה סינית, והתחלתי לחיות בין הסינים, אבל לצד זה גם אימנתי הרבה מאוד אנשים. ואחד האנשים שאימנתי היה הבדניק. והוא משך אותי לבית כנסת, והוא אמר לי, אם אתה כל כך מתעניין ברפואה סינית, בוא תלמד את כתבי הרמב״ם. ומשם חיפשתי את הכתבים המקוריים של הרמב״ם, חזרתי לישראל אחרי תקופה, למדתי רפואה סינית, למדתי נטרופתיה 4 שנים כל תחום, ולצד זה התחלתי בממש לפרש את כתבי הרמב״ם. וככה הגעתי לזה.
0: עכשיו, רגע, סליחה שאני קוטע. יש לנו, אנחנו עם קצת בעייתי, אתה יודע, אנחנו לא מאוחדים. עד שהמשיח יבוא, אנחנו מנסים להדביק את העם הזה.
2: בדיוק.
0: אנחנו חייבים לעשות תמיד, אתה יודע, במדינת ישראל אתה חייב להגיד מי אתה. אתה מפה, אתה משם, אתה דתי, אתה חילוני, מה אתה בהגדרה?
2: אז היום אני מגדיר את עצמי יהודי. יהודי שאוהב את התורה שלנו.
0: אשריך, איזה יופי, אתה פשוט יהודי, יהודי. ואהבת לרעך כמוך, יהודי, בלי כל הקשקושים. קודם בוא נהיה יהודים בבסיס. אז אתה יהודי ואני יהודי. ואני אוהב אותך. אני עקבתי לפני שחייקתי אליך, אני עקבתי אחריך. ראיתי למשל, אתה דיברת על פירות טובים למאכל ופירות פחות טובים למאכל. דיברת על דם, דיברת על גוף האדם, באופן כללי, מה מטיב איתנו, מה לא עושה לנו טוב בשינה. עקבתי אחריך, אמרתי, זה האיש. אתה מבין עניין, אתה שפיץ עולם. אתה לוקח את תורת הרמב״ם, שאגב היא מחולקת לכל כך הרבה, אבל אנחנו מדברים על הרפואה, נקרא לזה האלטרנטיבית, לא יודע, איך אנחנו נקרא לרפואת הרמב״ם?
2: תשמע, רפואת הרמב״ם, אני קורא לזה הרפואה האמיתית, כי אם יש לנו את התחום של הרפואה הסינית, שהוא כל כך גדול ומופשט, הרמב״ם בעצם פירש את הכתבים של היפוקרטס, שזה אבי הרפואה של פעם, הרפואה היוונית, וגם גלינוס, שהוא גם היה רופא יווני, והוריד את זה לשפה מאוד מאוד ברורה, ולכל העם, הוא פשוט יצר איזושהי חלוקה של טיפוסים, שמה שטוב לך, לאו דווקא טוב לי.
0: נכון. אבל רגע, רגע, כי פה אנחנו נכנסים כבר לפרק ראשון של דרור עוקבי. אז לפני שאנחנו ניכנס לפרקים ונדבר על דברים מאוד מעניינים, כי בעם ישראל הם רוצים לשמוע את התשובות האמיתיות של רפואה אמיתית, ולא רפואה אלטרנטיבית, כך הקמול, כך משהו. יש לך נזלת, סתם דוגמה קטנה, יש לכם נזלת, ואנחנו תמיד רוצים לייבש אותה, כמו גמורים. אבל זה הדרך של הגוף לטפל במחלה, ואנחנו עוצרים את הטיפול. בקיצור, עבודה היא רצינית מאוד יש לנו כאן. תבחר יום, א' עד ה', איזה יום עושה לך הכי טוב?
2: בדרך כלל יום A, יום ראשון, ימים יותר טובים.
0: סבבה, או ראשון או חמישי, יום שלישי זה יום טוב בשבילך, כי אני רוצה את הפעמיים כי טוב ועוד אחד.
2: אין בעיה, אני יכול לזמור בכיף, גם בסדר, בשעות הערב או בוקר.
0: תקשיב, כל שבוע תהיה לנו פינה מהידע האדיר שלך. לדוגמה, מה עושים דובדבנים? היה אם זה באמת חומר השינה של, כדור השינה של הטבע, אני אומר כן, גם אתה תגיד כן, נכון? הדובדבן זה, סתם דוגמה, מה עושה דובדבן לגוף? איך מלבינים שיניים? איך אנחנו דואגים להיות יותר בריאים? איזה דברים מותר לאכול אלה פחות? האם בשר אדום? לא טוב, חזה? אנחנו נלמד הכל על פי תורת הרמב״ם, וזה הכל על פי האיש המקסים הזה. ואני ממליץ לכם להיכנס אליו לטיק טוק, הוא מדבר דברי עניין, חבל לכם על הזמן. בקום שתראו חדשות, ככה, הוא ככה, לכו תרפו את עצמכם. דור עוקבי, תודה רבה. דור עוקבי, תודה על הזכות, וברוך הבא לתוכנית של המדינה, אני אוהב אותך.
2: תודה רבה.
0: ביי, יקירי, להתראות. חנה, שיחקנו אותה בגדול, מצאנו את הבן אדם ברפואת הרמב״ם. עכשיו, אתם תבינו בדיוק למה נלחמתי על פינה מדהימה, וזה הכל למען עם ישראל. איזה כיף יהיה פה בכל יום שלישי, פינה חדשה. טוב, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. זה מבאס, חבל על הזמן. אבל אין מה לעשות. הנה החידה של פרופסור כהן אליה. יש לכם 4 דקות אחרונות.
3: שלום למאזיני התוכנית של אלעד המדי. כאן משה כהן אליה. והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
0: תראה, אם אתה מגדיר את ביבי כקריש, אז אני אומר, יש הרבה עצמות. אם אתה מגדיר נוחבאי קריש, לא נשארו לו עצמות. יצור, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד? שאלתו של פרופסור משה כהן אליה. כל התשובות שלכם מתנגזות אלינו לכדי כתובת אחת בלבד, והכתובת היא
4: 058-36-222-03.
0: יפה מאוד. שם פרטי, שם משפחה והתשובה שלכם. הלאה, רבותיי. אגב, מי הטכנאי שלנו בעיסאוויה?
5: ליאור.
0: איזה ליאור?
5: דורנשטיין.
0: אתה קורא לו ליאור. יש לך 14 יום, אתה שפוט עכשיו בבסיס, אתה לא יוצא. זה המפקד, ליאור דורנשטיין.
6: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: עכשיו בישראל, ליפ מוטור, עדיף בטווח, עדיף בבטיחות, עדיף במחיר, או בקיצור, עדיף ליפ. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן, חייגו כוכבית 8545.
9: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי,
4: רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסן החשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
12: התכוונת שהגיע הקיץ?
11: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: נהייתי סופרסטאר.
14: עכשיו בדור אלון. כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה. קופה ראשית. רק ב-24 שקלים ו-90. בקנייה באלונית ב-39 שקלים ו-90. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף את הגנון באתר.
15: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
16: שמינית גמר בצבע!
17: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
18: זה בסיסים, מה עם תפסים?
16: נראה לך שלא נשים?
18: אין על מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
19: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
20: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
21: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
16: שמינית גמר בצבע!
17: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
18: זה בסיסים, מה עם תפסים?
16: נראה לך שלא נשים?
18: אין על מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: מה, חזרנו מהפרסומות?
1: מה, לא מאמין, אפילו לא שמתי לב. דורשטיין, לא קלטתי שחזרנו מהפרסומות, אתה שם לב? דורשטיין, סתם בשביל הפנן. שים רגע ג'ינגל של הרדיו. סתם, שאנשים ידעו, תראה מה זה, מירושלים לאיסאוויה, בשנייה אחת. דורשטיין, תנגן רגע איזה משהו, בקטנה, לחמש שניות, אם אתה יכול. דורשטיין, יחם... אוי, זה! גלי ישראל, גלי ישראל. תודה דורשטיין, מגניב, זה רק לראות שחזרתי, אנחנו פה בשיחה רצינית מאוד, הצוות שלנו, אז ככה, יקיריי ויקירותיי, הנה הטלפון שלנו לתשובה, מפיו של הפרופסור משה כהן אליה, הנה המחשב פה לצ'ם, בואו נשמע את התשובה, למי מחייגים? בואו נבדוק, מישל, מישל זה אני, או מיכאל? שלום, זה מישל או מיכאל? שלום, לאן הגעתי?
2: היי, מה קורה?
1: היי, מישל, סליחה, מישל, כפרה, מדי מאוהב, מאיפה את בארץ?
2: אני מהחיסמח,
1: מושב החיסמח. זה ליד בית שמש, לא? ליד עמק האלה?
2: לא, זה ליד לוד.
1: אז התבלבלתי בין... אז קיבלתי מכות במקום אחר. שלום לך, מישל. מה את עושה בחיים? תספרי לנו שנכיר יותר טוב אחותי.
2: טוב, נראה לי שאתה מכיר אותי, אולי תזכור, אולי אני אזכיר לך... אבל אני ברוך השם מדקת רבים, והייתי אצלך פעם אחת בשידור.
1: באמת?
2: עושה הפרשות חלה,
1: רגע, מישל, מישל.
2: חלקלות, מישל אלבז, מישל אלבז.
1: את הבת של בני אלבז.
2: כן.
1: אבא שלך זה מישהו רציני מאוד מעולם המוזיקה, נכון?
2: נכון.
1: איזה תמסר, את הבת של, את באמת הבת של בני אלבז?
2: כן, ואחי גד אלבז.
1: גד ואני חברים כל כך טובים, עוד שהוא עצה את ירושלים, את הסינגל האדיר בעולם הדנס, גד אלבז, את יכולה למסור לו נשיק, את אחותו, איתו לא שומרת נגיעה, אז תגידי לו שאני אוהב אותו ותחבקי אותו בשמי, בסדר?
2: אין בעיה, בואו.
1: איזה אח מדהים ומוכשר יש לך, מה שלמה?
2: בסדר גמור, הוא מופיע במיאמי,
1: אבא במיאמי,
2: אנחנו פה ונשארנו בארץ ועושים שמח. לנשות ישראל.
1: רגע, רגע, שתדעי, שתדעי, שאת לא צריכה להיות מבואסת, כפרה. זה שהם במיאמי, הם אכלו אותה, עד בארץ הקודש.
2: לא, גם אנחנו מופיעים במיאמי, אבל בסדר, אנחנו פה גם.
1: רגע, מה זה לשמח קלה, תסבירי לי, שאני אדע?
2: זה אחרי שהיא תובלת, או שהיא עושה חינה ומקווה, אז אני באה לשמח אותה.
1: רגע, והפרשת חלה את עושה, שבאים עם רבנית.
2: כן, בטח, בטח.
1: איך מגיעים אלייך? מישל אלבז, את הבת של בני, מה אכפת לך? אני מתחנף אלייך.
2: אז קודם כל, אני חייבת להודות לך קודם כל, ולהגיד לך שאתה בן אדם מקסים, ושהשם שמח אותך על כל הקידוש השם שאתה עושה, וכל מה שאתה משמח ומחזק, כי אתה באמת מחזק, אם אני אומרת אז אתה מחזק מאוד.
1: איזה כיף לשמוע את זה. אז קודם כל אנחנו נאמר שאת מישל אלבז, משמחת קלות, הפרשות חלה.
2: אני יכולה להגיד מספר אם זה בסדר.
1: אני אעשה לך, אני יכול לעשות לך פרסומת? יש לנו שידור, תקשיב, יש לנו שידור חוזר בחצות, כל חצות יש לנו שידור חוזר. אנשים, מה זה התלהבו מזה שאני מקריין? אתה יודעת, זה עולה הרבה כסף, קריינות של שדרים עולה הרבה כסף בפרסומות. אני עושה בחינם, קבלי איזה כיף, קבלי.
2: זה משמח אותך.
1: קבלי, אל תפריקי, תוכלי להקליט את זה בערב, בסדר? תקשיבי. מישל אלבז רוזן. רוזן, השם משפחה שלך, אני רואה את זה בוואטסאפ.
2: כן, הנוכחי, כן.
1: רגע, התחתנת עם אשכנזי?
2: לא, בולגרי. אבל בלעדי הם עלו.
1: איזה גזרן יצאתי עכשיו. מישל אלבז רוזן, משמחת קלות, דואגת להפרשות חלה, כל דבר שמח שקשור לבורא עולם, בצורה הטובה ביותר, מישל אלבז רוזן, בהמלצה חמה, על, נכון, יש את השקרנים האלה? לפי סקרים של התוכנית של המדינה, זכתה במקום הראשון, קיצר, הנה הטלפון, הנה מישהו דוסי שיעשה את זה גם בעברית וגם ביידיש. חנה, מה המספר טלפון בעברית של מישל אלבז רוזן?
3: 052-662-2988.
1: תגיד את זה ביידיש, אבל תרים לה, כי לקלות וכל מה שחשוב. רגע, עכשיו ישמעו אותך.
4: Wer sie will, luchen mikve oder andere Sachen, Menschen sollen nicht mehr samayach sein, klingt zaran zu 052-662-2988.
1: גם אם יחייגו אליך עכשיו חרדים, אשכנזים, דתיים, חילונים, כולם, את מקבלת את כולם באהבה, סגרנו?
2: ברור, מה זאת אומרת, יש לי קהל מכל הגוונים.
1: אחלה, מישל. אז תזמיני אותה, בטח את בשלנית של החיים, תודי.
2: נכון.
1: אנחנו באים אלייך לבית, אנחנו לא הרבה, אנחנו רק 35 אנשי צוות, סגרנו?
2: יאן, אין בעיה, אצלנו מערכים חופשי.
1: איזה כיף. מישל, אני אוהב אותך, עכשיו תקשיבי. איזה קטע, היא הבת של גד אלבוים, היא אחות של, איך אני אוהבת, את לא יודעת איזה אח יש לך, הוא מוכשר ברמה לא נורמלית. טוב, לענייננו, תגידי כמה עצמות יש בגוף של קריש.
2: אז קודם כל, אני לא GPT ולא AI, אני זוכרת שהשיניים שלו זה בעצם אימייל כזה, אז זה נהפך להיות אימייל, ואז זה אפס, בתכלס אפס, אפס עצמות, אין לו עצמות.
1: את צודקת, אין עצמות לקריש, יש לו רק סחוס.
2: אבל יש כאלה שאומרים שהשיניים שלו זה עצמות שלו.
1: אז תגידי לאלה שאמרו את זה, שהשאלה באה מפרופסור משה כהן אליה, הוא פרופסור ואני כלום, אז עדיף לי להקשיב למשה כהן אליה. אין עצמות לקריש, יש להם סך הכל סחוס שמזיז להם את הגוף. תשמעי. המתנות בדרך אלייך, תישארי איתנו על הקו, את באמת מהממת, ותודה רבה לך, תודה רבה.
2: תודה רבה, שזה משמח אותך.
1: אמן, וגם אותך בהצלחה. חנה, היה לנו מאמן אינו, נכון? תני לי בבקשה עוד שני שמות של זוכים, ביחד עם הבחורה המאממת מישל אלבז.
3: ניב אמסלם ואלישיב אלבוים.
1: מנחם, אנחנו נשמע פה מחר או שסיימנו את הסיפור? יאללה. דורשטיין! דורשטיין! אני בא למילואים!
0: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח בקמפוס ב-13 ביולי ב-18:30 בערב. ההרשמה בעיצומה. כוכבית 5025. המכללה למנהל.

0: עדיף. לפרטים המלאים ולתיאום נסיעת מבחן חייגו כוכבית 8545.
1: היי, כאן הרב זיעה ודרמזי. אני בדיוק בקולנוע, צופה בקופה ראשית. הסרט החדש בכיכובי. אני באמת.
2: עכשיו בדור אלון, כרטיס קולנוע לסרט הכי קוראה של השנה, קופה ראשית, רק ב-24.90 שקלים.
1: נהייתי סופר סטאר.
2: בקנייה באלונית ב-39.90 שקלים. כרטיסים לרשת סינמה סיטי בתוקף עד סוף יולי עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
3: התנאים בדן? 100 מ-100.
4: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
3: 100 אומרים לכם.
4: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
5: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים כפוף לתקנון לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
7: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכביה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
13: זה בסיסי, מה עם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: הדולר בירידה? זה הזמן לעלות. רק בג'נרל מלגזות. מחירי מלגזות שלא יחכו למחר. עכשיו זה הזמן למלגזה חדשה. חפשו בגוגל ג'נרל מלגזות וציוד הרמה.
20: 088-650-008.
11: שמינית גמר בצבע!
12: אני כבר יודע מי יעלו לרבע.
13: זה בסיסי, מה עם תפסים?
11: נראה לך שלא נשים?
13: אין על מונדיאל 20 ו...
12: יש! עכשיו בווינר, ברזיל נגד נורווגיה ומקסיקו נגד אנגליה. יודע מי תעלה לרבע הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח,
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך.
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כאמור, סביבת ראש הממשלה מעריכים שנתניהו ימריא לארצות הברית כבר בשבוע הקרוב.
1: עם איזה סדר עדיפות הולך להגיע נתניהו לוושינגטון, יעקב?
2: ביטחוני מדיני, זה הדבר המרכזי של ישראל, מלבנון עבור בעזה, ראינו את הפרסום מהפייק ביום שישי האחרון שאפילו כפר, בידיעות אחרונות, כפר בכך שהנשיא טראמפ דורש את פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, הנושא הלבנוני יצבור תאוצה בשיחות עם נתניהו, אבל מעל הכל שני נושאים מרכזיים, האמירות האנטישמיות עד כדי, בוא נגיד, נאציות של ארדואן והשרים שלו כנגד מדינת ישראל, שבמילים אחרות קורות להשמדתה של מדינת ישראל. המילים האלה, היצירה הזו של האויב החדש, שהוא במקרה גם חברו של הנשיא טראמפ, יעלו בשיחות שבין ארצות הברית לישראל, בין הנשיא לבין ראש הממשלה. וכמובן הנושא האיראני, ישראל הולכת עם הנשיא טראמפ יד ביד, תוקפת איתו את איראן, מסכימה איתו על כמעט 100% מהנושאים, ועל הסכמה אחת מאוד מאוד בסיסית. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. את יודעת מי רוצה את זה היום יותר אפילו מכל אחד אחר, חוץ מאשר מהישראלים? זה הנשיא טראמפ. הוא מבין את המשמעות של זה, ואם אני חושב, זאת תהיה שיחה עמוקה בין נתניהו לבינו. לוחות הזמנים הם שיקבעו את זה, בחירות בארץ, בחירות באמצע שם, זה משחק אחר לגמרי.
1: בערב ראש הממשלה עוקץ את סגן נשיא ארצות הברית ואנס, על כך שארצות הברית היא החברה היחידה של ישראל, בנייני ואתה עם הדברים המלאים.
3: כן, ואפשר להניח שבנימין נתניהו לא היה מצביע לג'יידי ואנס בקרב על הנהגת המפלגה הרפובליקנית בעוד פחות משנתיים, אבל כשאנחנו מסירים את זה מן השולחן,

0: House, and I stand by that completely. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people. And boy, do we have a tremendous support there. Many leaders, you know, call me up and say, hey, look, I've got this problem with public opinion, but I want you to know we respect you. And can we make some deals? And can you teach us some of the things that your military does?
1: הוא לקראת הפגישה בבית הלבן, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתעקש על פירוז עזה כתנאי לשיקום בניגוד לעמדתה של ארצות הברית, הלל ביטון רזן וצהל ממשיכים לפעול להרחבת הקו הצהוב.
2: נכון, אז הסיטואציה כרגע ברצועת עזה היא כזאת, הצלחנו באמת להביא ניצחון צבאי וכרגע הגיע הזמן להביא גם את הניצחון המדיני. יש מי שחושב שצריך כרגע ללחוץ על דוושת הגז ולנצל את העצירה בלחימה באיראן וגם בלבנון כדי להביא את הניצחון בעזה. יש מי שחושב שצריך לכבוש הכל, לעשות איזושהי שליטה זמנית צבאית ברצועה ובכך לפרק את החמאס מנשקו, ויש מי שחושב שאולי אפשר להמתין עם זה בעוד מספר חודשים, שם קוד לאחר הבחירות ואז הלכת לפעול. בימים האחרונים אנחנו מגבירים מאמץ של חיסול מחבלים בתוך השטח האדום, כמעט כולם קשורים בשבעה באוקטובר, מאמץ מאוד גדול של שב"כ וצה"ל, אבל כן, אני יכול בהחלט להגיד לך שכנראה בתקופה הקרובה נשיג לפחות את 70% שליטה בעזה, ומשם, כמו שאמרתי, יש איזשהו צומת שצריך להכריע בו. ייתכן מאוד שזה גם חלק מהנושאים שידון עליהם ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ.
1: ואתה עם התייחסות של גורם רשמי במועצת השלום תמיר מורג לחדשות 14.
3: נכון, מאגי. ראש הממשלה נתניהו אמנם לא אומר את זה במילים מפורשות, אבל בהמשך לדיווח של הלל עכשיו, הממשלה למעשה ויתרה על היעד של חיסול היכולות השלטוניות והצבאיות של חמאס ברצועת עזה לפני הבחירות. זה קורה גם בגלל שנתניהו רוצה לתעדף כרגע זירות אחרות כמו חיזבאללה ואיראן, שבהן הלחימה יכולה להתפרץ מחדש בכל רגע, אבל גם בגלל לחץ אמריקני כבד לא לצאת לפעולה צבאית בעת הזו. על הרקע הזה יש פרסומים לפי הממשל טראמפ ויתר לגמרי על היעד של פירוז רצועת עזה, אבל גורם רשמי במועצת השלום של הנשיא טראמפ מכחיש את הדיווחים האלה היום ואומר לנו את הדברים הבאים. הטענה כי הממשל ויתר על פירוק חמאס ופירוז רצועת עזה שגויה לחלוטין. מועצת השלום דורשת פירוז מלא של הרצועה. הנשיא היה ברור בנושא זה וגם מועצת הביטחון של האום קבעה זאת. עניין זה גם מובהר לחמאס בשיחות מולו. עוד אומר הגורם במועצת השלום, לא יהיה שיקום של הרצועה ללא פירוז. הכוונה היא פשוט לעשות זאת בשיטה חכמה יותר. במקום ללכת עכשיו למבצע צבאי גדול, למשוך את האוכלוסייה העזתית מהשטח בשליטת חמאס החוצה, לשטח בשליטת צהל, באמצעות הקמת ערי פליטים זמניות מבנייה קלה.
1: על פניו נשמע מבטיח תמיר, אם כך, למה בישראל יש קולות שנשמעים די אחרת?
3: בגלל שהתוכנית להפריד את האוכלוסייה מחמאס, היא תוכנית שנראית נהדר על הנייר, אבל לא בטוח שזה אפשרי. חמאס הוא אוכלוסיית עזה, ואוכלוסיית עזה היא חמאס, ולכן המחמירים יותר חוששים מתסריט שבמסגרתו, לתוך השטח שכיום נמצא בשליטת צהל, ייכנסו אלפים רבים של פעילי חמאס, ועשרות אלפים אם לא יותר של תומכי חמאס, וכך למעשה, במקום להפריד בין שני הגורמים, חמאס רק ירחיב את שליטתו לשטחים נוספים ברצועה שנקנו בדם של חיילי צהל. באופן הזה, חמאס יוכל לגבות מיסים מהאוכלוסייה גם בשטח הצהוב, יוכל להשתמש בה על מנת לאסוף מודיעין על צהל וגם על מנת לסייע לו בהברחות המלח לתוך הרצועה. זה התסריט המחמיר יותר, אבל לא הייתי מציע להתעלם ממנו.
1: בהמשך לדברים של תמיר עמרי חיים, אתה מוסיף פרטים חדשים על אותה אסטרטגיה של חמאס אל מול המהלכים הישראלים.
4: כן, אסטרטגיה אפשר לומר מגי שמורכבת משלושה צירים, שלושה נתיבים שמיד נפרט, אבל תחילה צריך להגיד חמאס ער לחלוטין, ער מאוד לשיח כאן בתוך ישראל על ההתעצמות שלו, על הנגזרות של הדבר הזה, והוא מגיב היום גם את הדברים הבאים. אחד מדובריו אומר, התגברות השיח הציוני על האצת בניין הכוח הצבאי של חמאס מבחינת פעילים ונשק, זאת הסתה ברורה נגד התנועה ומטרתו להצדיק את תוקפנותם המתמשכת על הרצועה. הסיבה שחמאס מגיב באופן הזה היא שהמהלך הישראלי או הגישה הישראלית נוגדת לחלוטין את המהלך של חמאס, שמנסה להציג מצג שווא הפוך של לקיחת צעד אחורה, של איזושהי אי התעצמות, של נכונות להעביר את השלטון לגורם שלטוני אחר. זה נוגד את השיח שלו גם היום על כך שהם נוהגים באיזושהי גמישות בשיחות שמתקיימות כל העת בקהיר עם המתווכות. הם אומרים היום, הדברים נעים קדימה, כלומר, אם לתמצת את זה, חמאס נע כעת בשלושה צירים. ציר של הדיפת הטענות הישראליות על התעצמות, להראות איזושהי גמישות וחיוביות במסע ומתן, הכל כדי להמשיך ולמשוך את הזמן. וציר נוסף, שלישי, חיזוק הברית עם הפטרון האיראני מחדש. נוכל לראות אולי את התמונה על המסך, כך זה נראה ממש הערב. פגישה של ראש מועצת ההנהגה של חמאס עם הבכיר האיראני, קליבאף. קליבאף נפגש לאחר מכן גם עם בכירים בחיזבאללה.

0: עלה לפי הדיווחים משם, הם משוחחים גם על ההמשך של הסיוע של האיראנים לכל ארגוני הטרור, לכל החזיתות. בשורה התחתונה, חמאס מנסה להדוף מלחמה מעליו, לכן הוא משקר, מושך זמן וגם שואף להדק שוב את היותו חלק מציר ההתנגדות באמצעות הפטרון האיראני המתחזק.
1: טוב, מבחינתם נועם אמיר כנראה הם לא הולכים לשום מקום. השאלה, מה יהיה מרחב התמרון הישראלי בתוך כל הסיפור הזה?
2: תראי, זו שאלה מצוינת, מכיוון שכרגע לפחות יש התלבטות מאוד מאוד מאוד גדולה, לא רק בצבא, שם כבר גיבשו החלטה שכרגע עזה זה לא נכון ללכת על זה, אלא להתמקד בזירות אחרות, כמו לבנון, יהודה ושומרון, ואולי אפילו חזרה לאיראן. העניין הוא שגם בדרג המדיני מתחילים לחשוב באותו קו, ואומרים לעצמם, כרגע חמאס בשליטה, אוקיי? הוא סגור בתוך אותם 30-30 וכמה אחוזים, אנחנו יודעים להגיד מה נכנס, אנחנו יודעים להגיד שלא נכנס נכנסים אמצעי לחימה משמעותיים. סביר להניח שכן נכנסים דברים כאלו ואחרים בחסות ההברחות. אני מניח שלא בודקים כל מסעית עד הסוף, ויש החלקות גם בעניין הזה. עכשיו השאלה הגדולה שנשאלת, מה עושים? תראי, הגיבוש כרגע של מה שהם מקבלים גם בדרג הצבאי, גם בדרג המדיני, זה להמשיך את אותם סיכולים ממוקדים. אנחנו מדברים על חיסולים של בין 5-10 בשבוע, מחבלים שקשורים באופן ישיר לטבח. אנחנו לא נמשיך כך לנצח. בנקודת זמן מסוימת יצטרכו לקבל את החלטה לאן זה הולך. כרגע, מגי, כמו שאני מבין, גם מהדרג המדיני, גם מהדרג הצבאי, זה לא האירוע.
1: לא, תודה רבה. בלבוש אזרחי ובנשק מוסתר, כך חמאס משקם את השליטה בעזה, למרות הלחץ הכבד של צה"ל. ארגון הטרור מהדק את אחיזתו ברצועה ומציג שיטות התחמקות חדשות, כך זה נראה בשטח. הכתבה של אחיקם הימלפעם.
3: רצועת עזה אתמול לפנות ערב. צה"ל ממשיך לתקוף מחבלי חמאס ותשתיות טרור ברחבי הרצועה. המצב כעת הוא שבחמאס מערימים קשיים על נציגיו של טראמפ ומסרבים להתפרק מנשקם. שני הצדדים מנסים למשוך כל אחד לצד שלו, לקבוע עובדות בשטח. במציאות הזו עולים בימים האחרונים דיווחים על התעצמות חמאס, ויש לכך גם אינדיקציות מהשטח, כפי שמספר לנו אזרח עזתי ששוחח איתנו. לפני כשבוע וחצי ניסו פעילים עזתים לארגן יום זעם נגד חמאס, וכינו את ההתארגנות שלהם מהפכת ה-26 ביוני. באותו שבוע הוציאו בחמאס להורג 4 עזתים שנחשדו בשיתוף פעולה עם ישראל, במסר מאיים למפגינים. ביום שבו היו אמורות להתקיים ההפגנות, נפרסו שוטרי חמאס בשטח, ואיש לא יצא להפגין. כל אלה מעידים על שליטה של חמאס ברצועה, בשטחים שבשליטתו, גם היום. משטרת חמאס היא אחד המנגנונים שבאמצעותה משמר ארגון הטרור את שלטונו ברצועה, ולכן היא נמצאת על הכוונת של צה"ל, שכבר חודשים מחסל שוטרים של חמאס בתקיפות מהאוויר. הנה הלוויה של אחד השוטרים שחוסלו בימים האחרונים. לפי המקור העזתי, לשוטרי חמאס יש עכשיו פתרון חדש כדי להתחמק מפגיעות הרחפנים הישראלים. בחמאס מנסים לייצר עכשיו מצג של תמיכה ציבורית במשטרה, ובסוף השבוע הם מפרסמים את הסרטון הזה.
4: שלחנו לשורטה ואנחנו אבנאי البلد وابناء العشائر نقول ان الشرطه يرفع لها القبعه
5: تعن الشرطه هم حمات البلد هم اللي بيحفظونا
3: صدق نمشخين جام كولات شلاغ وبيكورت من صد ذاتين كلبي حماس ركع تكيفات الاسرائيليات اليوم يوميات ضد الارجون
6: رحنا نجيب القدس كانوا غاز فاجئني بصيبه
3: ארגון הטרור חמאס אכן משתקם, אבל הוא נתון ללחץ עצום מצד צה"ל, ונראה ששני הצדדים ממתינים לשינויים, שאולי יחולו אחרי הבחירות בישראל.
1: כמה ארצות הברית וישראל, יעקב, רואים עין בעין את נושא פירוק חמאס בעזה?
7: לחלוטין, אנחנו הרי דנים פה במשהו בביצה שלא נולדה או שנולדה בעקבות פייק ניוז שהתפרסם ביום שישי האחרון. ידיעות אחרונות, אנחנו ברנע, הביאו כותרת שבאה ואומרת שהאמריקאים החליטו להתקדם בשיקום הרצועה בלי פירוק החמאס ובלי פירוז הרצועה. זו האמת, משם הכדור הזה מתחיל להתגלגל. מועצת השלום, ה-Board of Peace, מוציא הודעה ביום שישי, ממש קרוב לשבת, שבו הוא קורא לידיעה הזאת פייק ניוז, הוא משתמש במונח פייק ניוז, שהכותרת הזו, שזה משרת רק את חמאס, הוא מאשים את ידיעות אחרונות ואת נחום ברנע בשירות של חמאס, או את מי שכותב את הידיעה הזו בשירות של חמאס, ומי שנהנים מכאוס. כשהבורד אוף פיס אומר באותה הודעה, עם כמה וכמה סעיפים, שמועצת השלום מתקדמת עם תוכנית שלום, מקיפה של הנשיא, התוכנית מבהירה שלחמאס אין זכות וטו, חמאס לא יכול להשתמש במשא ומתן כדי לחסום את המעבר לעזה. מועצת השלום, הם כותבים מפורשות, דורשת פירוק מלא מנשק. הנשיא הבהיר שיהיה פירוק מלא מנשק זוד.
1: ההצהרות הן דבר שהוא נחמד ויפה. השאלה, בסוף כל הסיפור הזה הולך לחנות במגרש הישראלי.
7: כן, אנחנו חונים, סליחה, מגי, אנחנו חונים במגרש הישראלי.
1: לא, עד
7: אנחנו,
1: עכשיו לא היינו חונים אנחנו, במגרש אנחנו, הישראלי, אנחנו... עד עכשיו... היו את כל ההצהרות הגדולות של מועצת השלום, לפחות במבחן ההזדמנות,
7: אנחנו חונים במגרש הישראלי, כיוון שישראל יושבת קרוב ל-70% מרצועת עזה, כל החטופים אצלנו, חמאס לא נהנה משום סיוע חיצוני, שימי לב, גם לא האיראנים לא במשחק הזה, גם הגורמים המתווכים, הסעודים והקטרים והאמירטים, אינם מה שנקרא מספקים לו את המערכה. נכון, יש לו שם כרגע מזון ואוכל, גם ישראל משחקת משחק אולי, לא נקי באירוע הזה, אבל זה לא חמאס שיכול לסכן את ישראל. נתניהו אומר פה אצל הפטריוטים בשבוע שעבר, שהורדנו מנהיג חמאס וכדור אחד לא יצא לישראל. זה לא מדיניות החלה, זה מדיניות הבנה, שבעצם העיניים שלנו הן מופנות גם ללבנון, גם ליהודה ושומרון, גם לאיראן, ובמשחק הזה צריך להגיד, גם אחרי הניצחון הגדול של 1967, של מלחמת ששת הימים, נשארו לנו חזיתות פתוחות. חמאס הוא אינו אותו חמאס, ונכון, אנחנו באירוע שלא, אנחנו לא מכילים את החמאס, אבל אנחנו ב-70% מהשטח, אנחנו ב-11 קילומטר בתוך לבנון, אנחנו בכתר החרמון, קצת פרופורציה, הובטח להוריד את חמאס. אנחנו יודעים שמה שהובטח זה שהשבעה באוקטובר לא יחזור, והסיכוי שהוא יחזור עם חמאס, נכון לעכשיו, לפי דעתי, אני לא מקל ראש, הוא הרבה הרבה הרבה הרבה יותר פחות.
1: יעקב, תודה. מפגן הכוח של ציר ההתנגדות בטהרן בהיעדר המנהיג העליון מוז'תבא חמינאי, נציגים מ-40 מדינות וראשי ארגוני הטרור התייצבו למסע הלוויה בין 6 ימים של עלי חמינאי שחוסל במבצע שאגת הארי, הלוויה שהפכה למופע איומים נגד ארצות הברית וישראל. עוד פרטים בכתבה של דרור בלזדה.
8: האירוע הגדול ביותר מאז תחילת המהפכה האסלאמית יצא אתמול לדרך. 6 ימים של מסע הלוויה למנהיג איראן, עלי חמינאי, שחוסל במכת הפתיחה של מבצע שאגת הארי. המסע החל בטהרן, ימשיך לעיר הקדושה באיראן רום, משם יעבור לנג'אב ולקרבלה שבעיראק, מהערים הקדושות ביותר לשיעה, והסתיים במשהד, עיר הולדתו של חמינאי, שם יובל לגבורה. לא רק ארונו של חמינאי קבר בסוף המסע, אלא גם ארונותיהם של בני משפחתו שנהרגו איתו. רבים הגיעו מרחבי העולם לחלוק כבוד אחרון, אבל אם נשים רגע את הדיפלומטים בצד, האירוע הזה נראה בעיקר כמו כינוס של ציר ההתנגדות. חיזבאללה, חות'ים, המיליציות השיעות מעיראק, הג'יהאד האיסלאמי, ועוד שלל ארגונים המזוהים עם איראן. הנה כאן זיאד נחלה, מזכ"ל הג'יהאד האיסלאמי, שאיש בישראל אינו מבין איך הוא עדיין בחיים. 40 מדינות שלחו נציגים להלוויה, בהם עיראק, גיאורגיה, פקיסטן, ארמניה, רוסיה, סין, אודו, טורקיה, אומן, קטר, ערב הסעודית, מצרים, בלרוס, אוזבקיסטן והטליבן מאפגניסטן. באיראן אף טוענים כי וושינגטון הפעילה לחץ על מדינות שלא להגיע. מה
9: זה אומר? אבל אמונה זונה של בגילים. מה חולה, כסיפה של הבית הזה? מה אכבל ישראלי? מה אכבל אפריקה? שמלון, שמה עשו סידן אסטטו? כספת עזק כלב, תנגו ג'פת את בידה. אלא מפצ'ש מפצ'ש שמלון עבודוי כקוצקת. תאכלי אחרתי.
8: בדרך כלל כשאב המשפחה מובא למנוחות, כל ילדיו עומדים סביב הארון. הפעם זה לא קרה. מוסטפה, מסעוד ומיסם, בניו של חמינאי, הגיעו לטקס. מי שנעדר היה דווקא מוצ'טבה חמינאי, המנהיג הנוכחי של איראן, האיש שאמור להוביל את הרפובליקה האסלאמית, בחר שלא להגיע להלוויית אביו. נראה שגם הוא מבין שאחרי מה שקרה לאביו, אין מקום בטוח באמת. ומנגד, מי שכן הגיע בהפתעה היה אחמד ואידי, מפקד משמרות המהפכה והאיש שנחשב כיום לחזק ביותר באיראן. ואידי, שלא נראה בציבור יותר מארבעה חודשים, הופיע לפתע בטקס. תמונה נדירה מאוד בתקופה שבה כמעט כל בחירי המשטר חוששים להיחשף.
10: اسلام عزیز در سراسر کفر جهانی خواهد
8: ולא רק ואידי, גם פזשקיאן רלי בפר אקצ'י רעייני ושורת בחירים נוספת התייצבו למסע האחרון של המנהיג. כולם רצו להעביר תמונה אחת, המשטר עדיין עומד על רגליו.
11: רחברמון וכתי שהיד בשם העלום כמות שמסירי רובות אלים.
8: אבל די מהר התברר שזו בכלל אינה הלוויה, זו הייתה עצרת הסתה. במקום דברי פרידה נשמעו קריאות נקמה, במקום אבל נשמעו איומים. ואז הגיע הרגע הסים, הוביל הטקס פנה אל האמונים ושאל, מדוע שלא נהרוג את מי שהרג את האימם שלי?
12: כסי ככוש אמום אמרו, שרון הכושי, כננג מוסט, אגר גוצל את שרון הכושי, אז אין בבד, כפן, שוגת שום ארצן מוסט, קסם בחון עצו,
8: כך נראו היומיים הראשונים של ההלוויה הגדולה ביותר בתולדות הרפובליקה האסלאמית. פחות מסע אבל, הרבה יותר מסר לעולם. בטהרן קוברים את המנהיג, אבל מבחינת ההנהגה שהותיר אחריו, הם אינם מתכוונים לקבור יחד איתו את האידיאולוגיה שלו.
1: כן, ואתה מדווח הערב את אמיר מורג על התקדמות איראנית בתוכנית הגרעין למרות ההסכם עם ארצות הברית.
2: נכון מאגי, צילומי לוויין חדשים חושפים כי האיראנים ממשיכים במרץ בעבודות הבנייה באתר החשוד בהר פיקאקס, אתר שכבר דיברנו עליו כאן במעדורה ומדאיג מאוד את ישראל. מדובר במתקן תת-קרקעי בעומק עצום שאף מפצחת בונקרים קונבנציונלית לא יכולה לחדור אליו, וכך נכתב עליו בפרסום של מכון אייסיס בראשות דיוויד אולברייט, שנחשב על ידי רבים לבר הסמכה מספר אחת בעולם בנוגע לתוכנית הגרעין של איראן. בהר פיקאקס ניתן להבחין בתנועת כלי רכב בכבישים המובילים למערך הפתוח של פתחי המנהרות המערביים, דבר המצביע על כך שהבנייה בתוך מתחם המנהרות, כמו גם מיגון הכניסה למנהרה, נמשכים. נאמר רק שמזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן דורש מהאיראנים במפורש בסעיף 9 לשמור על הסטטוס קוו של תוכנית הגרעין שלהם. האיראנים יטענו שאין עדיין תשתיות גרעיניות בחלל התת-קרקעי הזה, אבל ברור לכולם שלא בונים שם איזשהו פארק שעשועים תת-קרקעי, אלא אולם ענק שנועד להתקנת צנטריפוגות וחידוש העשרת האורניום. הנושא הזה של האתר בפיקאקס, כמו גם החזרת תשומת הלב האמריקנית לתוכנית הגרעין האיראנית בכלל, זאת תהיה המשימה החשובה ביותר של ראש הממשלה נתניהו בפגישה הקרובה שלו עם הנשיא טראמפ.
1: סגי וסולין, לשעבר בכיר במוסד, עד כמה האמריקנים ימשיכו להכיל את אותה תעוזה איראנית כדי לדבר או להמשיך לדבר בכל מחיר?
13: הם ימתחו את החבל ככל שהם יכולים. בעיניי, לכל הפחות עד נובמבר. אנחנו נראה התרסות כאלה ככל שאפשר, אבל מה ראינו כאן למעשה, מגי? ראינו כאן דברי רעב, תעמולה, ועל אף הדברים האלה, השחצנות האיראנית, ההתרסה מול האמריקאים, למעשה מה שאנחנו רואים פה זה אומה שבורה. צריך לומר את האמת. אומה מובסת, מושפלת, מתאבלת, שהצליחה לקבור את המנהיג העליון שלה, סמל המהפכה השיעית האסלאמית, רק לאחר ארבעה חודשים. המנהיג העליון, הבן, שחי או לא חי, איש לא יודע, אפילו לא מצליח להראות את פניו מחשש לחיסול מיידי או לחיסול עתידי. כך נראה ניצחון איראני. בואו ניכנס רגע לפרופורציה, כביכול ניצחון איראני. חיל אוויר לא קיים, כלכלה, חברה, הכל מפורק. אם נסתכל החוצה, נציץ פה מהחלון, אל מול חופי הים, המנופים, הבנייה, זה ההבדל הגדול.
1: מצאת ההבדלים, סגיב, תודה, אתה כמובן נשאר איתנו. האם צהל באמת סובל ממחסור קריטי בלוחמים, או שמדובר בספין פוליטי? בזמן שמערכת הפוליטית מנהלת קרב גרסאות על חוק הגיוס, הנתונים מעידים על בעיות מהותיות אחרות, המעלותיות על הקמפיין שמתנהל בימים אלה, על הלטאים מאחורי הקלעים של אירוע מתוקשר.
0: בתקופה האחרונה מתנהל קמפיין שזועק על מחסור חמור בקרב חיילים ובפרט בלוחמים בצהל. מה עומד מאחוריו ומדוע הוא מתגבר דווקא בתקופה האחרונה? כאשר המלחמה נמצאת בדעיכה, יש מי שטוען שהסתיימה בפועל. אז תחילה נצלול נתונים. על פי צהל בעצמו, בכל חטיבות החי"ר הלוחמות, יש מעל 100% גיוס ובחלקן אפילו 120% ויותר, על פי הנתונים הרשמיים, על כל מקום בחטיבות החי"ר המובילות יש לעתים 3 ו-4 מתמודדים על תקן אחד. המצב בשריון ובתותחנים וגם בחיל ההנדסה אולי פחות טוב, אבל גם שם, לפי גורמים בכירים בחילות, לא רק שלא חסרים לוחמים, אלא יש מצוקת מקום בחלק ניכר מהבסיסים ועומס גדול בחדרי האוכל ובהכשרות השונות. אז מה בעצם הסיפור? במילה אחת, גיוס חרדים. יש מי שבצהל רוצה לפתור את בעיית הגבול המזרחי בהקמת מספר מוצבים שאותם יאיישו חרדים בלבד, בקונספט ייחודי של שירות שיבנה רק עבורם. אך ברגע שמשווקים את זה כך לאוכלוסייה החרדית ולבטח לשאר אזרחי ישראל, זה אולי נשמע פחות נוצץ ובטח פחות מושך. יתרה מכך, על פי נתונים פנימיים בצהל, יש אלפי לוחמי מילואים בעלי הכשרת לוחם 0-7 ומעלה, שלא נקראו אפילו פעם אחת לשירות מילואים מסיבות כאלה ואחרות, ובנוסף, אלפי אזרחים שדרשו להתגייס, חלקם אולי מעבר לגיל הפטור שאף אחד לא מאפשר להם לחזור ולתרום, אז אולי צהל באמת רוצה לגדול, כי הוא מבין שצבא קטן וחכם זו טעות קשה שאינה תואמת את המציאות הביטחונית. אך הוא צריך עבודת מטה ארגונית ולוגיסטית ארוכה כדי שיוכל לפתוח חטיבות לוחמות נוספות, והוא כרגע רחוק משם. אז כנראה שיש מצוקה ומחסור בלוחמים. השאלה אם היא כל כך חמורה, והשאלה אם בצהל יודעים לשקף את המציאות ולטפל בה מבלי לזרוק בסיסמאות.
1: נקודת שבר אסטרטגית לפי הדברים כאן של הלל נומו, וכל זאת, איפה חונה הפתרון?
2: הפתרון חונה במקום מאוד מאוד פשוט, בייעוץ המשפטי של כנסת ישראל. הרי מה הבעיה כאן? הסיפור הזה של הערכת חוק השירות סדיר יושב על שולחן החקיקה בתקופה ארוכה, כולם תמימי דעות, גם בצבא, גם בדרג המדיני, שכבר מזמן היה צריך לסדר את העניין הזה. הבעיה שהייעוץ המשפטי של הכנסת, צריך להגיד, בתמיכה ישירה של הרמטכ"ל, של צבא הגנה לישראל, קושר את שני הדברים האלה אחד בשני, וברגע שקושרים את הערכת שירות החובה לשלוש שנים לחוק הגיוס, שהסיכוי שהוא יעבור, ואם יעבור, הסיכוי שהוא יעבור את המשפט, הוא כמעט אפסי, מייצר סיטואציה שבה אף אחד לא יודע לתת את המענה. עכשיו רק להבין, חייל שיכול לשרת עוד חצי שנה בשירות סדיר, זה בעצם חייל מילואים שמקבל חצי שנה שירות מילואים. בשלב הזה, אחרי 1,000 ימים של מלחמה, אנחנו מדברים על אנשים ששירתו 500, 600, 700 ימים, הסכומים הם סכומי עתק. ולכן יש כאן בור תקציבי, וזאת בדיוק הבעיה. צריך לנתק בכנסת את שני החוקים הללו, את זה אפשר להסדיר תוך שבועיים. אם לא יעשו את זה בימים הקרובים, וכנראה מגי שלא יעשו את זה בימים הקרובים, הפתרון יהיה רק בכנסת הבאה.
1: נועם, תודה רבה. אחרי הפרסום במהדורה על המסר שהעבירו מנהיגים נוצרים בדרום לבנון בדרישה לסיפוח לישראל, תמיר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, מאשר זאת בקולו.
14: נכון מאגי, כאמור ברצועת הביטחון שתפס צהל בדרום לבנון יש בעיקר עיירות וכפרים שיעים, אבל גם כמה יישובים משמעותיים מאוד עם נוצרים לבנונים, על פי הערכות מתגוררים בה בערך כ-20,000 מבני המיעוט הזה, שהיווה בזמנו את עמוד השדרה של צדל, וגם היום מאוים על ידי חיזבאללה. המנהיגים שלהם פנו לישראל בבקשה יוצאת דופן להסתפח לישראל לכל דבר, סיפוח גיאוגרפי וסיפוח גם מבחינת המעמד שלהם, זאת אומרת אזרחות ישראלית מלאה. הם קיבלו תשובה שזה לא יצא לפועל, מאחר שזה סותר את ההבנות שהושגו מול לבנון ומול ארצות הברית, ויחד עם זאת צהל ימשיך להגן עליהם מפני חיזבאללה. הפרסום הזה גם משרת את ישראל, מאחר שהוא סותר את עלילת הדם האנטישמית, לפי הכביכול חיילי צהל פוגעים בנוצרים בדרום לבנון ממניעים דתיים, ואכן היום בריאיון לרשת פוקס ניוז, ראש הממשלה נתניהו מאשר את מה שפרסמנו כאן. בואו נשמע את דבריו.
15: I have to tell you, we also take care of our friends, especially the Christians in the Middle East. The Christian villages in Lebanon, some of them have actually asked to be annexed to Israel because we protect them against the Hezbollah fanatics who want to kill them.
1: תחקיר חדשות 14 חושף כך אתרי חדשות ישראלים הפועלים לקידום חרם נגד ישראל בזירה הבינלאומית מתוקצבים בסכומי עתק על ידי קרנות גרמניות, ישי פרידמן ועתיים מאחורי הקלעים של אותו מנגנון.
16: כן, יש לא מעט תקשורת אנטי-ישראלית ברחבי העולם, תקשורת שהיא פרו-פלסטינית, אבל אנחנו מדברים על שני אתרי חדשות ישראלים שמופעלים על ידי עמותה ישראלית. המטרה של אותם אתרי חדשות היא לייצר לחץ בינלאומי על ישראל, חרם נגד ישראל וקידום סרבנות בתור צהל, כל זאת בשיתוף פעולה עם גורמים פרו-פלסטינים. עוד על המיזם הזה ומי מממן אותו בכתבה שאחדנו. כמה מכלי התקשורת האנטי-ישראלים הבולטים ביותר פועלים מתוך ישראל. שניים מהם הם אתרי אינטרנט חדשותיים, שיחה מקומית ומגזין 972. מדובר באתרי חדשות שמופעלים על ידי פלסטינים וישראלים המזוהים עם השמאל הרדיקלי, ובין השאר חלק מהאידיאולוגיה של האתרים הללו היא לקדם למשל את רעיון זכות השיבה.
17: We agree also on the right of return, for example. That's non-negotiable for us.
16: בכירים אחרים ממגזין 972 שפונה לקהל מחוץ לישראל מסבירים שמטרת העל היא לייצר לחצים בינלאומיים על החברה הישראלית.
17: 972 was founded by Israelis, it then became binational, but it was founded in English very deliberately because they knew that there would not be change in Israel-Palestine without international pressure. And the intention from the very beginning, which is still the intention today, is to make clear what's happening on the ground in Israel-Palestine for an international audience in order to leverage international pressure against Israel.
16: לכן מובילי הגופים הללו מקדמים חרם על מדינת ישראל.
17: We continue to support BDS because we believe that it's one of the most important tools that the Palestinians and the international community has to pressure Israel.
16: מתוך המקום הזה מקדמים פעילי הארגון הזה סרבנות בצהל.
18: Today I'm going to refuse to enlist to the IDF because the IDF is committing genocide in Gaza.
16: שני האתרים הללו, גם שיחה מקומית וגם מגזין 972, מופעלים על ידי עמותה משותפת 972 לקידום עיתונאות אזרחית. מי אלו הגורמים המממנים? אז ראשית, שתי קרנות גרמניות, קרן היינריך בל וקרן רוזה לוקסמבורג, כלומר משלם המיסים הגרמני. בנוסף אליהן אפשר למצוא גם את ארגון החברה הפתוחה של המיליארדר ג'ורג' סורוס, קרן האחים רוקפלר, ארגון ג'אסט ויז'ן, וגם תורמים פרטיים שמעבירים תרומות דרך הקרן החדשה לישראל שסייעה להקמת הארגונים הללו ולהתבססותם. בין חברי הוועד בעמותה הזו נוכח גם הפעיל הפרו-פלסטיני יוסף מונאייר, שפועל בארגונים בארצות הברית, משם הוא מקדם אג'נדה אנטי-ישראלית מול קובעי מדיניות בממשל האמריקאי.
19: It's important to keep moving forward with efforts for accountability, like boycott, divestment and sanctions.
16: כך פעילים זרים ביחד עם ישראלים ופלסטינים מקדמים לחצים נגד ישראל בעזרת כספים של קרנות זרות ומדינות זרות. אבל נקודה נוספת שמחוברת לפעילות של הגורמים האנטי-ישראלים הללו קשורה למפלגת דמוקרטים. בין מייסדי אתר 972 ומי שלפי מסמכי עמותה היה גם חבר עמותה, נמצא העיתונאי נועם שיזף, שפוקד היום פעילים, חלקם מהשמאל הרדיקלי, למפלגת הדמוקרטים.
20: אני הצטרפתי לדמוקרטים ואני הולך להצביע למפלגה הזאת. אני פוקד לשם, אני מביא את כל החברים שלי, אני מביא את כל האנשים שאני מצליח להגיע אליהם שמאמינים בדבר הזה. אני חושב שכל אנשי ארגוני השלום, כל האנשים שהולכים לנוכחות מגינה, כל האנשים שעובדים בזה, צריכים להצטרף היוזמה הזאת.
16: עד עכשיו פקד מייסד אתר 972 לשעבר כ-1,500 איש למפקד של מפלגת הדמוקרטים. פעילה אחרת בארגונים הללו היא אורלינו, יושב ראש הנהלת בצלם, שרץ היום במפלגת בלד. כך שלמרות שהיוזמה להקים מגזין אנטי-ישראלי באנגלית נועדה לייצר לחץ בינלאומי נגד ישראל ולערער אותה מבפנים, אנשי 972 מנסים לפעול דרך הפוליטיקה הישראלית עם לא מעט מימון מגורמים בעלי אג'נדות אנטי-ישראליות.
1: אנחנו חוזרים מכאן לאימות שאיתו פתחנו את המהדורה, האימות בין הממשלה לבג"ץ. מוטי, אתה עם עוד תגובות במערכת הפוליטית.
21: כן, מזכיר הממשלה יוסי פוקס מנסה קצת לחזלש את הסערה סביב אי הציות, והוא אומר, לא מדובר פה בכלל באי ציות. כותב פוקס, בניגוד לדיווחים, אין מילה בהצהרה שקוראת לאי ציות לפסיקת בג"ץ, אלא ביקורת חריפה על פסיקה שנוגדת את לשון החוק המפורשת. הממשלה הצהירה שהיא תפעל בכל הכלים החוקיים שעומדים לרשותה כדי לבטל את ההחלטה בעתיד, ואם אני שמפרשן קצרות א', זה נועד לפנות לבייס, או לפחות לאלו שחוששים מאי ציות מפורש, וב', כדי לשמר את האופציה הזו של משבר חוקתי לדברים חשובים באמת, מכל מקום הוא אומר, שימו לב להחלטה, רק לא נציית, אלא נתקן את הדברים בכלים החוקיים העומדים לרשותנו.
1: מופתי, תודה רבה. עליית מדרגה באיומים על עיתונאים חודש לאחר כתובות הגרפיטי לבנה שהושלכה הלילה על ידי אלמונים ניפצה את דלת הכניסה למערכת חדשות 12 בתל אביב והמשטרה פתחה בחקירה מילנה מרבת מוסיפה עוד פרטים.
4: נכון מגיע על פי עדויות שיש בידי המשטרה מדובר בראול פנים שהגיע לפנות בוקר לחדשות 12 בתל אביב והשליך לבנה לעבר הדלת. במשטרה עדיין מתקשים לסייג את זה כמעשה שכוון נגד חדשות 12, אבל רואים זאת כמובן בחומרה. הם אומרים שכל הכיוונים נבדקים. לפני מספר ימים נזכיר שרוססה כתובת גרפיטי נגד חדשות 12, לא רחוק מהמקום הזה, ולכן במשטרה לוקחים את זה ברצינות וחוקרים את העניין הזה.
1: זה המקום לגנות כמובן כל חצייה של קו אדום. מילן, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחרי הפרסום במהדורה, סיבוב הפרסה של פיקוד המרכז. מיד כל הפרטים. כמו בסרט פעולה, מרדף באש חיה בכבישי הדרום, דקה אחר דקה, וגם איך הפכו חגיגות העצמאות של ארצות הברית למפגן ראווה פוליטי של הנשיא טראמפ. הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות.

0: לאלימות הגואה במגזר הערבי, במשטרה מצביעים היום על אחת הסיבות המרכזיות לשיעור הפענוח הנמוך של מקרי הרצח בחברה הערבית, שיבוש שיטתי של זירות פשע. מילנה מרת מוסיפה פרטים חדשים.
1: נכון מגיע, אז גם הבוקר שני נרצחים במגזר הערבי, הראשון בדיר חנה ותוך פחות משעה נרצח נוסף באום אל פחם. במשטרה מבהירים היום כי ללא שיתוף פעולה מלא מצד המגזר הערבי לא יהיה כאן שינוי של ממש. ושימי לב מגי לנתונים המדהיגים, ביולי 2025 היו בתקופה הזו 128 נרצחים במגזר הערבי, כעת אנחנו מדברים על עלייה של 16%, ונכון להיום יולי 2026 148 נרצחים במגזר הערבי. לצד הנתונים הללו במשטרה בעצם מצביעים על מגמה מדאיגה נוספת, והיא שיבוש שיטתי של זירות הרצח. בעצם מגמה שמונעת מהמשטרה להגיע לחקר האמת. אנחנו מדברים על העלמה של מצלמות אבטחה, על שטיפת זירות הרצח, וגם הם מעלימים את התרמילים. בעצם המשטרה מאוד מודאגת מהעניין הזה ואומרת, כל עוד כולם לא ייכנסו מתחת לאלונקה ויעזרו לפענח את המקרים הללו, לא נראה שינוי ואף נראה החמרה. הנה דברים שאמר לנו היום תת ניצב ואייל רעון.
2: כל שיבוש של זירת רצח גורם לשיבוש חקירה ועוזר לרוצח להמשיך ולהסתובב ברחובות ולסכן אזרחים נוספים. האינטרס שלנו, משטרת ישראל ושל החברה הערבית, הוא זה להביא את העבריינים לדין. בשביל שזה יקרה אנחנו חייבים שהזירה תישאר סטרילית. הציבור צריך לדעת ששיבוש הלכי חקירה מהווה עבירה פלילית חמורה. אנחנו פועלים ונמשיך לפעול ביד קשה, לא רק נגד הרוצחים אלא גם נגד מי שמסייע להם במודע על ידי העלמת ראיות.
1: כן מגייס, במקביל למאמצי המשטרה, השר איתמר בן גביר מקיים בשבועות האחרונים שיחות עם ראש השב"כ דוד זיני ועם ראש הממשלה בנימין נתניהו במטרה לזרז את הכנסת השב"כ למאבק בפשיעה במגזר הערבי. אני מבינה שהדרך לשם עוד ארוכה.
0: ולאחר שראש השב"כ דוד זיני הסיר את התנגדותו, הממשלה צפויה לדון בסמכויות השב"כ לסיוע במאבק בפשיעה בחברה הערבית. נועם אמיר ומערכת המשפט כמובן מתנגדת שוב למהלך.
3: בהחלט, אז למרות שראש השב"כ דוד זיני הסיר את התנגדותו להיכנס בפועל ולפעול בפשיעה הערבית, בצל הדיווחים כי הממשלה תעביר תקציב ענק של מיליארד שקל לארגון, עדיין מעל התוכנית יש מגבלה, וזה ההתנגדות של הייעוץ המשפטי לממשלה. גם היועץ הקדם, אביחי מנדלבליט, וגם הנוכחית בערב מיירה, מתנגדים לאפשר לשב"כ להכניס את הכלים שלו לצורך מניעה של האלימות הגואה בפשיעה הערבית. הנה עמדת היועמ"ש הקודם אביחי מנדלבליט מתקופת כהונתו. לעניין מעורבות שירות הביטחון הכללי בטיפול בנושא, יובהר ככלל, טיפול בפשיעה כשלעצמו אינו נכנס בגדר ייעודו ותפקידיו של השירות לפי חוק השבק. וזאת גם כאשר מדובר בתופעה של פשיעה חמורה בחברה הערבית. לפני 3 שנים, בעיצומו של גל רציחות בחברה הערבית, היה ניסיון נוסף לגייס את השבק, אז היועמ"שית גלי בהרב מיארה פשוט אימצה את עמדתו של מנדלבליט, וזה מה שמנע את קידום היוזמה והחקיקה בנושא. גורם משפטי בכיר אומר לנו היום, כל עוד אין הגדרה מדויקת בחוק המסתמן, לא ניתן להשיב מה העמדה כיום. לא ניתן להרחיב את מעורבותו של השבק במאבק בפשיעה בחברה הערבית, תוך חריגה מהסמכות המוקנית לו בחוק. אז מה כן? במידה והאירועים בפשיעה הערבית יגלשו לתחום סיכון ביטחוני, כמו למשל שיתוף פעולה עם ארגוני טרור, או ניסיון לפגוע בראשי רשויות או מועצות, לשבק יש את הסמכות להתערב. איפה הוא מוגבל? במקרים של רצח על רקע כבוד המשפחה, נקמות דם וחיסולים על רקע מאבקים בין ארגוני פשיעה. הדרך אולי סולה לפתרון, אבל המגבלה נותרה אותה מגבלה.
0: נועם, תודה רבה. יותר גדול מהפנטגון האמריקני ובמבנה המדמה מבצר בלתי חדיר, בצל הדיווחים על התעצמות הצבאית, מצרים חונכת את האוקטגון, מפקדת המלחמה האסטרטגית החדשה של קהיר, בלב המתחם, מתחמי פיקוד ושליטה וחמלים מבצעיים, עמרי חיים עם הפרטים.
4: צהלולים, דרבוקות ושיירות של חגיגות ברחובות. הניצחון של מצרים על אוסטרליה וההפלה ההיסטורית לשלב שמינית הגמר בגביע העולם. היו רק קריית הפתיחה לסוף שבוע של גאווה לאומית מצרית ביותר מזירה אחת. יום אחרי שהמצרים רשמו הישג חסר תקדים במדי נבחרת מצרים על קר הדשא והוציאו שיירות של המונים לחגוג. נשיא מצרים הסיסי עלה על מדים גם כן ויצא בראש שיירות מסוג אחר כדי לחגוג היסטוריה מצרית משלו.
5: מועצת הספר גמבן סילח
6: اسمحوا لي في البدايه ان انا اوجه واهني الشعب المصري بنجاح الفريق فريق مصر منتخب مصر في كاس العالم وده يوم جميل
4: اليوم ده وخسف بفني العالم את האוקטגון המצרי.
7: عشان تحافظ على دولة بحجم مصر القوة العسكرية لوحدها مش كفاية لازم يبقى عندك رؤية أوسع فهم أعمق وقدرة على اتخاذ القرارات بدقة في اللحظة المناسبة.
4: כל מכונת התעמולה של ארץ הנילוס התכנסה אתמול כדי להשיק את מטה משרד ההגנה המצרי החדש ברוב הוד והדר, שזה יהודו.
8: الاكتاغون هو مكان يتكون من كل اجهزه القوات المسلحه وقيادتها الرئيسيه موجود في هذا المكان مكان واحد يعزز التعاون والربط الرقمي ما بين هذه المكونات.
4: המטה העצום שנבנה בבירה המנהלית החדשה של מצרים, פרויקט דגל כשלעצמו שמוביל הסיסי זה כעשור, בנוי כשמו כן הוא, בצורת מתומן. הוא מתפרס על פני 92 קילומטר רבוע, מכיל קרוב ל-3,000 מבנים ששטחם מגיע ל-5 מיליון מטרים רבועים. שטחו גדול עשרות מונים משטח הפנטגון האמריקני.
6: ואנו רדע כל מן תסוול לו נפסו المساس بأمن مصر وسيادتها واجب مقدس وأن حدود مصر خط أحمر دولة لن تسمح أبدا بالمساس بمقدرات شعبها مع تمسكها بالسلام لمن يريد السلام.
4: אז האם יש סיבה לדאגה?
9: אתה מוטרד ממה שקורה במצרים ובטורקיה? סיני, מה שקורה בסיני?
10: אני קיימתי שיחות עם המצרים ואמרתי להם מה אני מצפה שיעשה. חלק מזה כבר מתבצע. אלה דברים שהם פשוט קיום ההסכם בינינו. אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על הגבולות שלנו, אבל צריך להביא כוח אחד יורד, כוח שני עולה.
4: ואכן, בייחוד אחרי לקחי 7 באוקטובר, בכל הנוגע לשכונה שלנו, אשרי אדם פוקח את עינו תמיד לעבר האויב וגם לעבר שכנותיו השלבות לכאורה, מוכרחים אנחנו לשאול לטובת מה עוגרת מצרים את הכוח הזה, נגד מי בכוונתה להשתמש בו, ומתי.
0: כן, ואז עולה השאלה סגיב, האם יש כאן מסר שנועד לא רק פנימה לרחוב המצרי, אלא גם מסביב למדינות האזור?
11: לאירוע הזה ולהתעצמות המצרית באופן כללי, בעיניי יש משמעות אסטרטגית, לא רק אירוע טכני סמלי. למדנו לצערנו בדרך הקשה שאת תפיסת ביטחון חייבת להיות מבוססת לא רק על כוונות ועל הצהרות, אלא אל מול יכולות, אל מול יכולות. ואומנם ממצרים יש לנו הסכם שלום, והסכם השלום הזה הוא נכס אסטרטגי שאנחנו צריכים לשמור עליו מכל וכל, אבל המשטר יכול להשתנות, כפי שראינו במצרים, רק לא מכבר. ולכן, כמה דברים שצריכים לעשות, לשפר את המודיעין והמעקב בכל הקשור להתעצמות המצרית, וצריך לומר בכנות, זה אתגר גדול למערכת הביטחון. הדבר השני הוא שימור עליונות צבאית ישראלית בכל מחיר, באוויר, ביבשה, במודיעין, בסייבר, לצערי אין דרך אחרת. Mm-hmm. השלישי הוא דיאלוג מדיני אמיתי, תקיף, מכבד, ששם דגש על, על ההתעצמות הזאת, מי מוגדר אויב בתרגילים, לאן זה הולך, הכוחות בסיני. תראי, ברוך השם, יש לישראל לא מעט אויבים, אבל לא אלמן ישראל.
0: כן, אתה אומר, אסור להירדם על הגדר. סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה על הדברים הללו. לאחר שפעלו בסמוך לכוחות, צהל תקף חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, ליל בית הנושא נתן מוסיף פרטים נוספים.
12: כן, תראי, אנחנו כרגע נמצאים בהפסקת אש, והמציאות בטח בקו הצהוב היא מאתגרת מוקדם יותר במרחב אל-עקידה, שזה באזור נבטיה. לוחמנו מזהים שני מחבלים, ככל הנראה שהיו חמושים, מסכנים את הכוחות שלנו, ואז כמובן התקפה מהירה, הם נעו באמצעות אופנועים, כלי טייס שלנו מסכל אותם בהכוונה של הכוחות הקרקעיים. אנחנו מדברים על שגרה כמעט יומיומית, כל מי שאנחנו מזהים שמסכן את הכוחות שלנו או שמתכונן לקראת שיגור מסוכל, לרבות במרחב הצהוב, אבל גם מעבר לכך הוראות הפתיחה באש מאפשרות את זה.
0: הלל, תודה רבה. עליית מדרגה במאבק על השירות המשותף, ראשי ישיבות ההסדר יקיימו כנס מחאה וידרשו את ביטול הפקודה ופיילוט הלוחמות בשריון. ישי פרידמן, דברים שאתה מביא הערב.
13: כן, המתח בין רבני הציונות הדתית לצהל עדיין כאן, והוא לא הולך לשום מקום, ושבוע הבא ביום ראשון יתקיים כנס די גדול של ישיבות ההסדר, מכינות, רבנים ותלמידים שמועמדים לשרת בצהל, וגם מילואימניקים נגד מה שהם רואים כפגיעה בצהל ובתלמידי ישיבות ההסדר והחיילים הדתיים. כל סוגיית הערבוב בין נשים לגברים גורמת לכעס גדול, ולכן הם מתכוונים להגיע לכנס הזה ראשי ישיבות ורבנים חשובים מהציונות הדתית, וכך אומרים לנו רבנים שעומדים מאחורי הכנס שמאורגן על ידי ארגון חותם וארגון עד הניצחון. ניצחון. צהל הוא צבא יהודי, קדושת המחנה היא ליבת הניצחון ואינה עוד פריבילגיה. אנו דורשים לבטל את פקודת השירות המשותף שמונעת מהלוחמים הגיבורים שלנו לנצח את האויב. סיימנו לשתוק או להוריד את הראש, אנחנו רוצים צבא יהודי מנצח. והנה דברים שאומר לנו היום הרב דרור אריה ממארגני הכנס.
14: השטח בוער, הקולות צועקים מהשטח, החיילים שלנו אומרים אי אפשר לשרת שהם מערבבים ככה בנים ובנות ולשמור על הפקודה ולשמור על המקצועיות, זה לא מקצועי, זה לא מוסרי וזה לא מביא לניצחון.
0: בין זיקוקי ענק לאימות פוליטי חזיתי, ארצות הברית ציינה 250 שנות עצמאות במופע חסר תקדים שהפך מן הסתם למפגן כוח של הנשיא טראמפ עם יעדים לאומיים חדשים ומתקפה חריפה נגד השמאל במדינה. עוד פרטים בכתבה של בני יניב.
15: God bless you, God bless President Trump, and God bless the United States of America.
16: האמריקאים חוגגים 250 להולדת מולדתם בים, באוויר ובמגרשי המונדיאל. הכל התחיל בחצות בכיכר טיים, מסיבה ששמורה בדרך כלל לליל השנה החדשה, הוקדשה הפעם ליום ההולדת של המעצמה מספר אחת. זה המשיך עם מצד ימי של נושאת מטוסים וספינות קרב של ארצות הברית לצד עשרות ספינות מפרשים בנות יותר מ-100 שנים שהגיעו מרחבי העולם לכבודה של ארצות הברית. השמיים נתכסו על בסיס שעתי בפאר חיל האוויר האמריקאי, לרבות מטוסי קרב ומפציצים אשר חזרו הביתה אחרי חודשים עמוסים במזרח התיכון. בלילה מופע זיקוקים שובר סיי גינס שנמשך מעל ל-40 דקות והאיר את שמי הלילה של וושינגטון הבירה. וכמובן שהמסיבה הזו לא שלמה בלי מלך המסיבה, הנשיא דונלד טראמפ.
17: This country is the home of freedom. This is the land of liberty. And this is a flag that's the banner of the most extraordinary, most exceptional, most incredible nation ever to exist on the face of the earth. And we're doing better now than we've ever done before.
16: בנאום שנדחה לשעה 11 בלילה בשל גל החום הכבד, ולעיני מעל יותר מ-100,000 בני אדם, טראמפ התפאר בעליונותה של ארצות הברית.
17: We have thrived and flourished because our founders were great. Our cause was just, our people are brave, our culture is exceptional, and our destiny is written by God.
16: מי שלא השתתף בחגיגה הוא ראש העיר הקומוניסטי והאנטישמי של ניו יורק שביקש לקלל את ארצות הברית ביום חגה.
18: We see the wealthiest country in the history of the world, one where children go to sleep hungry while the world's first trillionaire hungers for more. We see monopolies that dominate every industry and oligarchs who buy elections. We see masked agents terrorizing our streets.
16: טראמפ השיב לו ותקף מעל הבימה בוושינגטון את השמאל הקיצוני המשתלט על המפלגה הדמוקרטית.
17: Communism is a loser and it always will be. The communist system is the opposite of the American system and the communist system has never worked.
16: 250 שנה אחרי שהכריזה על עצמאותה, אחרי שניצחה שתי מלחמות עולם והגיע עד הירח, טראמפ מציב יעד חדש.
17: So then I assume you're going to be heading to Mars. We're going to be going to Mars very soon. And I think that's something that we do have in mind.
16: אחרי החגיגות ואפילו אחרי שהטיטניק סוף סוף הגיע ליעדה, אמריקה תקום בחזרה למציאות בה המאבק על דמותה עוד בעיצומו והדרך אל החופש עוד ארוכה.
0: בעקבות הפרסום במהדורה והתערבות שר הביטחון בפיקוד מרכז, חזרו בהם מהכוונה לבטל לחלוטין את תקני המילואים של ההגנה המרחבית ביהודה ושומרון. אליה אביב כתבנו, אתה עם הפרטים.
19: נכון מגיענו, פרסמנו כאן בסוף השבוע שעבר על כוונת פיקוד מרכז לבטל את תקני הגמר ביהודה ושומרון. מאז הפרסום המהדורה ניסו כלל אנשי ההתיישבות לבטל את המהלך הזה. ראשי המועצות פונים לשר הביטחון בדרישה לבטל את המהלך ולשנות את ההחלטה של דבריהם. התקבלה משיקולי תקציב ולא משיקולים מבצעיים. מועד השחרור היה צפוי להיות היום בבוקר, אלא שציטוטים שאנו מביאים כאן משיבת הממשלה שהתכנסה היום מספרים מגי סיפור אחר לגמרי. הבוקר במהלך הישיבה השרה סטרוק הטיחה בנציג צה"ל שנוכח בדיון, אם יבוטלו תקני הגמר לא יהיה מי שיגן על היישובים. נציג צה"ל עונה לה, מדובר בשיקול מבצעי, יהיה מי שישמור. שרה סטרוק מתיחה בו שוב, לפי הפרסום בחדשות 14 אתם הולכים לבטל את כל תקני הגמר. הנוכחים מספרים שבשלב הזה נכנס ראש הממשלה לדיון ושואל מה העניין. שר הביטחון ישראל כץ מרגיע אותו ועונה לו, נדאג שלא יקוצצו תקני הגמר ביהודה ושומרון. השיחה הזו כאמור מתנהלת היום בשעות הצהריים בישיבת הממשלה. בינתיים לקוחות הצבא ביוש לא מודיעים את ההחלטה הזו לשטח, אבל לאחר מספר שעות מגיע הפקודה להמתין ולא לשחרר את הלוחמים כמתוכנן, אלא לחכות לסוף השבוע, ליום חמישי הקרוב, שם הם יקבלו את הפקודה הסופית. נראה שהזמן הזה מגיע, ארכה של 4 ימים בסך הכל.
20: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
21: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
23: אפשר יותר נמוך?
22: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
20: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. יותר טרי, יותר איכותי והכי זול תמיד. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
25: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
26: כמו מה? תוצאות? משחקים?
25: כן.
26: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
25: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
27: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
28: ולאורך כל המונדיאל.
29: בחסות

0: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
1: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: עוברים דירה? תורידו דאגה אחת מהראש. התחברו כבר עכשיו לאינטרנט הסיבים המשתלם של הוט, ותענו מגלישה במהירות עד 1,000 מגה, רק ב-54 שקלים לחודש בחודשיים הראשונים. ועכשיו גם שירות HBO Max עלינו. להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. ללקוחות חדשים, כפוף לתקנון, לתנאי שירות HBO Max ולאזורי הפריסה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחירים, כי למה לשלם יותר? אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק 69 שקלים לחודש, כולל נתב, במחיר קבוע לשנה. גילת טלקום, בכפוף לתקנון.
7: חדש, דאצ'יה דאסטר פול הייבריד, עם מנוע 1.8 ליטר עוצמתי יותר, ומערכת הנאה אוטומטית, היברידית וחסכונית במיוחד. דאסטר פול הייבריד החדש, עכשיו מ-149,990 שקלים. לפרטים חייגו, כוכבית 5755, כפוף לתקנון. תקנון באתר, דאצ'יה, מבית פריסבי.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
12: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
13: ערב טוב למאזינים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הגעת בנפש. ערב טוב הרב ילונגה.
14: ערב טוב לך מיכאל שלום ולכל המאזינים.
13: אז היום בתוכנית אנחנו נמשיך לענות על השאלות שאתם שלחתם אלינו, ותמשיכו לשלוח אלינו אל מספר הטלפון 054-459-0859. אני חוזר שוב למי שלא שמע, 054-459-0859.
14: לפני שנתחיל עם השאלות, המעוניינים בקורסים בתחום הנפש, מה שמעניק הבנה מעמיקה בנפש האדם, כלים מעשיים להתמודדות עם אתגרי החיים, פיתוח חוסן נפשי בנושא נפש האדם, תקשורת, שלום בית, הורות, צמיחה אישית, אפשר לקבל פרטים ב-054-847-7627. 054-847-7627. נתחיל בעזרת השם עם השאלה הראשונה. השאלה היא, מה ההבדל בין אחריות רצינית לבין אובססיה? איך מכירים את ההבדל? ההבדל העיקרי הוא מי שולט במי. אחריות רצינית היא מצב בו האדם מנהל את האחריות. אובססיה היא מצב שבו האחריות מנהלת את האדם. אפשר להבחין בכמה סימנים. אחריות היא פעולה מתוך בחירה. אובססיה פועלת מתוך פחד. חשש. אחריות יודעת לומר, עשיתי כמיטב יכולתי. אובססיה תמיד אומרת, אולי זה לא מספיק. אחריות מאפשרת לנוח להירגע אחרי שהמשימה הסתיימה. אובססיה אומרת, אין מנוחה, תמיד ממשיכים לחפש עוד טעויות, עוד שלמות. אחריות מבינה שאין שלמות, אובססיה דורשת שלמות. אחריות מסוגלת להאציל סמכויות ולסמוך גם על אחרים. אובססיה מתקשה לשחרר שליטה. אחריות גמישה ויכולה להסתגל לשינויים. אובססיה נלחצת כאשר משהו לא מתנהל בדיוק כפי התכנון. אפשר לשאול את עצמנו כמה שאלות. האם אנחנו פועלים מתוך ערכים או מתוך פחד חשש? האם אנו מסוגלים גם לעצור את עצמנו אם לא הכל מושלם. האם טעות קטנה היא מבחינת

התנתקות יוצרת חופש, יציבות וביטחון. אובססיה יוצרת מתח, ספק מתמשך וגם עייפות נפשית. מבחן פשוט הוא לשאול, אם לא אעשה בצורה מושלמת, האם אוכל לחיות ולהמשיך הלאה? אם התשובה היא כן, סביר שמדובר באחריות. אם התחושה היא שחייבים להגיע לשלמות כדי להירגע, אז האחריות כבר הפכה להיות אובססיה. האחריות נובעת מתוך גישה, אני יציב. האדם מרגיש בעל ערך, גם אם הוא טועה. הוא רוצה לעשות את הדבר הנכון, אבל לא חושב שהערך שלו תלוי בשלמות הביצוע. לעומת זאת, אובססיה, באובססיה יש לעתים קרובות חרדה עמוקה, שהנפש מנסה לשלוט באמצעות שליטה מוגזמת. יש הרבה שורשים אפשריים לדבר הזה. לדוגמה, האדם חווה את העולם כמקום שעלול להיות מסוכן, בלתי צפוי, ולכן יש חשש, פחד, לאבד שליטה, מנסה להפחיד את החרדה, איך? באמצעות בדיקות, סדר, חוקים, ניסיון לשלוט על כל פרט, בכל פרט. ולכן, יש לו מימד מאוד ביקורתי וטובעני, יש לו כל פנימי שאומר, לא עשיתי מספיק, יכולת יותר, אסור לטעות, מדוע טעית? אתה לא בסדר. יש קול פנימי חזק, קשה, מקשה. לכן האדם לא פועל מתוך רצון, אלא מתוך תחושת חובה מתמדת. יש אנשים גדלו בתחושה שהם שווים רק כאשר הם מצליחים, מצטיינים או לא עושים שום טעות. ואז בבגרות כל טעות נחוות כמו איום על הערך העצמי. חרדה ואשמה גם היא מהווה כוח שמפעיל את האובססיה. האובססיה היא לא נועדה להגיע לשלמות, אלא להפחית את רגשות האשמה. אם האדם יבדוק שוב ושוב, יסדר שוב ושוב, יתכונן שוב ושוב, הוא מרגיש לרגע הקלה, אבל ההקלה היא זמנית, ולכן המעגל חוזר. רגשות כמו כעס, פחד או חוסר אונים שלא מקבלים מקום, עלולים להתחפש לצורך בשליטה. במקום להרגיש את הרגש, האדם מתעסק בפרטים, בכללים, בסדר. לכן לעתים הבעיה היא לא הצורך בשלמות, אלא הקושי לשאת חוסר ודאות. בסופו של דבר, אחרית אומרת, אני רוצה לעשות את הטוב ביותר שאני יכול. אובססיה אומרת, אני חייב לעשות מושלם, אחרת משהו רע יקרה, או שאני לא מספק את עצמי, אני לא מספיק. המטרה היא לא להפחית אחריות, אלא לחזק את תחושת הביטחון. ככל שאדם לומד לשאת אי ודאות, לקבל טעויות כחלק מהחיים, להרגיש שהערך לא תלוי בביצוע מושלם, כך הצורך בשליטה נחלש והאחריות הופכת לבריאה, גמישה ומאוזנת יותר. שאלה הבאה, מדוע? למה בני זוג יכולים להיות כל כך נפלאים וטובים כלפי כל העולם כולו, אבל דווקא בינה לבין עצמם יש הרבה מריבות? התשובה היא, זוהי תופעה נפוצה ויש לה כמה הסברים. הסיבה הראשונה היא דווקא המקום בו האדם מרגיש הכי בטוח, הוא מרשה לעצמו להוריד את המסכות בעבודה, עם החברים, עם שכנים. בני האדם משקיעים מאמץ לשלוט בעצמם, להיות מנומסים ולהציג את הצד היפה. בבית האדם מרגיש פחות צורך להתאמץ, ולכן גם הכעסים, הפגיעות והתסכולים יוצאים החוצה. סיבה נוספת היא שבן או בת הזוג הם לא רק עוד אדם, הם האדם החשוב ביותר מבחינה רגשית. לכן כל אמירה מקבלת משמעות עמוקה הרבה יותר. משפט קטן כמו, למה לא התקשרת? או למה השארת את הכוס כאן? או למה לא סידרת את הנעליים? זה לא רק בקשה מעשית, אלא זה מתפרש כאתה, את לא רואה אותי, לא רואה את האחר. אני לא חשוב לך, אני לא חשובה לך, לא מתחשבים בי. ככל שהקשר חשוב יותר, גם הפגיעה נכבד בעוצמה גדולה הרבה יותר, הציפייה היא הרבה יותר. בני זוג הם גם מעוררים אצלם, אחד אצל השני, את המקומות הרגשים העמוקים יותר. האדם לא מגיב רק למה שקורה בהווה, אלא גם לזיכרונות הישנים, לחוויות של הילדות, לצרכים שלא קיבלו מענה. לכן, תגובה שנראית מוגזמת היא לעתים תגובה לכאב ישן שהתעורר מחדש. יש גם גורם נוסף. עם כל העולם אנחנו נפגשים בזמן קצר. אבל בני זוג חיים איתם יחד שעות רבות, מתמודדים עם כסף, ילדים, עייפות, אחריות, החלטות, אכזבות. ככל שיש יותר נקודות מגע, יש יותר הזדמנויות לחיכוך. מבחינה עמוקה אפשר לומר, האדם הוא לא זקוק בעיקר למחמאות מאנשים זרים, הוא זקוק להכרה דווקא עם...

0: מי שהוא אוהב באמת. לכן דווקא הבית הוא רגיש הרבה יותר. אם אדם זר לא מחייך אלינו, זה פחות משנה. אולי בכלל לא משנה. אם האישה או הבעל לא מחייכים, זה עלול לעורר איזושהי תחושה, חוויה כערעור על כל הערך. עוד נקודה, שבני הזוג נוטים להילחם על משמעות, לא על עובדות. הם חושבים שהם רבים על כסף, ניקיון או זמן. אבל למעשה הם נאבקים על הצרכים העמוקים יותר. האם אני חשוב לאחר? האם האחר מכבד אותי? האם אני יכול לסמוך על האחר? האם הוא רואה את המאמץ שלי? האם אני רצוי? האם אני אהוב? לכן המריבה על הנעליים, על הכוס, על הטלפון, על האיחור, היא רק הסמל. מתחתיה מסתתר כאב סמוי ועמוק הרבה יותר. הדרך לצמצם את המריבות היא לא רק לפתור את הבעיה המעשית, אלא ללמוד להקשיב לצורך שמסתתר מאחורי הבעיה המעשית. לכן, במקום לשאול מי צודק, כדאי לשאול מה כל אחד מרגיש, ממה הוא נפגע, איזה צורך הוא מנסה לבטאים. כאשר בני זוג מצליחים לראות את הכאב שמאחורי המילים, הם מפסיקים להילחם זה בזה ומתחילים להתמודד יחד עם הבעיה. ככל שהקשר עמוק יותר, כך גם הרגישות גדולה יותר. לכן דווקא במקום שבו האדם רוצה להיות הכי אהוב, הוא גם נפגע הכי בקלות. הבית הוא לא מקום שבו יש הכי הרבה מריבות, משום שיש בו הכי פחות קשר. הפוך, דווקא בגלל שיש בו הכי הרבה חיבה, הערכה, משמעות וקשר, לכן נפגעים שם הכי הרבה. זו הסיבה שנפגעים הכי הרבה, בגלל עומק הקשר. שאלה הבאה. אשתי אומרת שאני אדם מעשי מאוד, מחפש פתרונות. יש בעיה כלכלית? איך עושים בר מצווה? בר מצווה לבן, איך עושים? אני חושב על פתרון, היא לא רוצה לדבר איתי על הפתרון, היא אומרת שאני לא מבין ושאני מעשי מדי. ואני כבעל באמת לא מבין. הרי צריכים לפתור בעיות, מדוע היא לא רוצה להיות מעשית? מה שאתה מתאר הוא אחד הפערים הנפוצים בין בני זוג. אשתך לא אומרת שהפתרונות הם לא טובים, היא גם לא אומרת שהיא לא רוצה פתרון, היא אומרת משהו אחר. היא אומרת, לפני הפתרון אני רוצה שיח, אני רוצה תהליך. יש הבדל עצום בין שני מצבים. אתה אומר יש בעיה וצריכים לפתור. כלומר, אתה אומר אנחנו כמו שני שותפים, יש בעיה, צריכים לפתור את הבעיה. אבל היא אומרת, אנחנו לא רק שני שותפים, אנחנו שני בני אדם נשואים בקשר, ולכן לא רק יש בעיה וצריכים לפתור אותה, כי אם ככה, אפשר לפתור את הבעיה יחד, אבל אפשר לפתור את הבעיה גם בקשרים אחרים, בצורות אחרות. לא חייבים דווקא כבני זוג לפתור כל בעיה, כל אחד יכול לפתור את זה לבד, בעזרה של מישהו אחר. לא מחפשים רק לפתור בעיה, מחפשים תהליך. היא רוצה שיבינו את הכאב, את המצוקה, את הציפייה, את הרצון שלה, שיראו את מה שהיא אומרת וחושבת. אתה שומע יש בעיה כלכלית? צריכים פתרון. היא מרגישה פחד, לחץ, לא יודעת איך נעבור את זה. היא רוצה מישהו שמרגיש את הכאב, שותף ברגש בעולם הפנימי. אתה אומר מיד, נעשה כך וכך, ניקח הלוואה, נצמצם הוצאות, נעשה בר מצווה קטנה. היא שומעת הרגשות שהיא לא חשובים. הוא לא מבין כמה קשה לי, הוא לא מבין כמה אני רוצה לעשות בר מצווה הכי יפה לבן שלי. לכן היא אומרת, אתה לא מבין אותי. אבל אתה אומר לעצמך, הפוך, אני כל כך מבין שאני מחפש פתרון. שניכם צודקים, אבל פשוט כל אחד מדבר בשפה אחרת. זה כמו, ילד נפל, קיבל מכה. אבא אומר, נשים פלסטר. האמא קודם מחבקת, אומרת, כואב לך? בסוף גם האמא תשים פלסטר. אבל היא אומרת, לא רק הגוף צריך פלסטר, גם הלב צריך יחס. הלב צריך טיפול לפני שהפצע צריך טיפול. כך גם בשלום בית. נמצאים במתח, המוח הרגשי פעיל. המוח הפותר פעיל. אתה מתחיל מיד הפתרון של המוח הפותר. אשתך עלולה להרגיש שלא רואים את העולם הרגשי הפנימיים. כאשר היא מרגישה שיותר מתייחסים למה היא מרגישה, חושבת ואומרת, מדמיינת, אז היא נעשית רגועה יותר ומסוגלת לחשוב גם על פתרונות. אפשר לומר את זה כך. למשל, אתה אומר לאשתך, אני רואה כמה את מודגת מהבר מצווה, גם אני דואג. באמת זה מלחיץ. לא יודעים איך נסתדר כלכלית. מה מפחיד אותך? לנשום אוויר, לייצר שיח, כמה דקות, לשתף רגשות, תחושות, דמיונות. אחרי שהיא תדבר ותרגיש שהקשבת, אז אפשר לשאול, את רוצה שעכשיו אקשיב, או את רוצה גם לדבר על פתרונות? לא יהיה מקום מזלזל. יהיה מקום אכפתי רגיש ומתעניין. השאלה הקטנה הזו משנה הרבה. היא נותנת לה לבחור אם כרגע היא זקוקה לאוזן קשבת או לחשיבה משותפת. גם לך יש צורך לגיטימי, אתה מחפש פתרונות. זו בדרך כלל הדרך להביע אחראית ואכפתיות. מבחינתך, קשר פירוש לא להשאיר את הבעיה בלי מענה. מבחינתה, אהבה, חיבה, הפירוש הוא לא להשאיר אותה לבד עם הפחד. שני הצרכים חשובים. האישה מבקשת שותף לרגש ואז שותף לפתרון. כמו שאומרים, קודם כל תהיה מבין, אחר כך תהיה מובן. כאשר היא מרגישה שמבינים אותה, היא תהיה פתוחה יותר לשמוע את הפתרון שאתה מציע. לכן לא מבטרים על המעשיות שלך, פשוט מקדימים את ההקשבה, את האמפתיה, את החיבור, את המענה לרגש. לא להיות מעשי. לא להיות רק מעשי. להיות גם מעשי וגם רגשי. שאלה הבאה. אני מרגיש מפוזר בחיים. איך אני יכול להיות מרוכז? אין לי משמעת, יש לי הרבה רצונות, הרבה שאיפות. אין מיקוד. תשובה היא, משמעת עצמית היא לא כוח רצון בלבד, אלא יכולת לייצר מערכת שהיא ברורה ומדויקת לאדם. ולכן, כדי שהאדם לא יהיה מפוזר ותהיה לו משמעת עצמית, הוא צריך בהירות. בהירות יוצרת משמעת. ככל שלאדם ברור יותר מה הוא עושה, מדוע הוא עושה, מה המטרה שלו, כך קל יותר להתמיד. אם יש מטרה שמרגשת, המשמעת הופכת למשמעות. המשמעת היא תהיה עם משמעות ועם רגש. ככל שאין מטרה מרגשת, המשמעת היא מאבק. וביטוי המחויבות. משמעת היא מחויבות, אבל מחויבות היא מטרה, בהירות ורגש, היא לא רק משמעת, היא גם משמעות. דבר נוסף, החלטות. החלטות קטנות מעצבות חיים גדולים. החיים משתנים לא בגלל הרצונות, אלא בגלל מעשים החלטות. לא המדרש עיקר אלא מעשה. מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, יותר מעשים מאשר רעיונות. כאשר אדם מחליט באמת, הוא מפסיק לנהל מסע ומתן עם עצמו. ואז הוא לא סומך על מוטיבציה, כי מוטיבציה עולה והיא יורדת. לכן צריך ליצור הרגלים גבוהים. אדם שמחכה להרגיש חשק, יתמיד פחות מאשר אדם שפועל בשגרה. או אדם שמחכה לחשק או תלוי בחשק, הוא יעשה כל פעם משהו אחר ויהיה מפוזר, יעשה לפי מה שהחשק אומר. דבר נוסף, יש מטרות שרוצה אדם להשיג, אבל צריך להגביה את המטרות, להגביה את הסטנדרטים. כלומר, להרים את רף השגת המטרות, ואז זה מעניק משמעות מרגשת. משמעת היא לא עונש. משמעת היא עונש כאשר האדם לא מרגיש את המשמעות, אבל אם האדם מלא את הסטנדרטים שלו, את השאיפות שלו, אז יש משמעות, והמשמעת היא דרך נפלאה להשגת המטרה, לבריאות, להצלחה, להישגים. כל זה בתנאי שהאדם חווה משמעות. משמעות, ואז יש משמעת, ואז אין פיזור, ויש סדר, ויש התמקדות, יש מיקוד. התמקדות בהדרגתיות, התקדמות קטנה כל יום, זה מעודד עשייה עקבית, גם אם היא קטנה. צעדים קטנים שנעשים לאורך זמן יוצרים שינוי גדול, הרבה יותר מאשר התלהבות חד פעמית. כי הצלחה היא לא תוצאה של פעולה אחת, אלא של הרבה החלטות קטנות שחוזרות על עצמן מדי יום. ולכן, צריכים להגדיר מטרה ברורה ומרגשת, בעלת משקל ומשמעות, חשיבות ועניין. דבר נוסף, להחליט על פעולה יומית קטנה שאי אפשר לוותר עליה. דבר נוסף, לבצע אותה גם אם אין חשק. דבר נוסף, לעקוב אחרי ההתקדמות. ואז יחזק האדם את הזהות הפנימית שלו ויאמר לעצמו, אני אדם שמקיים את ההחלטות שלו. אני אדם שמתמקד בהחלטות. משמעת עצמית זו לא תכונה מולדת, אלא תכונה שאדם מחזק אותה יום-יום, עקביות ועשייה. וכך האדם נמנע מפיזור בחיים. אם יש מטרה ברורה, כל דבר שהוא לא המטרה, יודעים להשיח דעת ממנו. מי שיודע להגיד לא למה שלא חשוב, יודע להגיד כן למה שחשוב. כי אם אין מטרה ברורה, כל דבר נראה חשוב. האדם מתחיל הרבה דברים, אבל מתקשה להתמיד. ולכן סדר עדיפויות. אם אין סדר עדיפויות, כל משימה מתחרה באחרת, ונוצרת תחושה של הצפה. אם מסתמכים רק על חשק, יהיו ימים של עשייה, ימים של כיפאון, ונתמדם. אם אין הרגלים קבועים, כל החלטה דורשת מאמץ מחדש, ולכן צריכים להגדיר מה באמת חשוב. לבחור מספר מצומצם של יעדים, ליצור הרגלים יומיים קבועים, להתמיד גם אם אין מוטיבציה. תחושת פיזור יכולה לנבוע גם מיומס רב מדי, חרדות או לחצים, פרפקציוניזם, כלומר רדיפת השלמות שהאדם רוצה לעשות הכל בצורה מושלמת ולכן מתקשה להתחיל ולסיים, קושי בקבלת החלטות או חוסר בהירות לגבי הערכים והכיוון. ידיעת הכיוון והמטרה תעזור לאדם לסנן מידע לא רלוונטי ולא יעיל. שאלה הבאה, איך לעצור מריבות בין בני זוג? בני הזוג במריבות הם סובלים, אבל הם לא מתווכחים על הנושא שעליו הם מתווכחים. זאת אומרת, בני הזוג הם מתווכחים על מה שהצטבר, לא על הנושא האחרון שעליו הם רבים. והמטרה היא לא לנצח בוויכוח, אלא לשמור על קשר. ולכן, כאשר הכעס בסיוע, היכולת להקשיב, להבין, להזדהות, הכל יורד. לכן עדיף לעצור לכמה דקות להירגע, אחר כך להמשיך את השיחה. לעצור ל-20 דקות חצי שעה. לעצור את השיחה, ולא רק לעצור את השיחה, לומר לבעל, לומר לאישה, בוא נעשה עצירה כעת, נדבר יותר מאוחר. בלי להאשים, בלי להגיד, בגלל איך עוצרים את השיחה, לא. להגיד, בוא נעצור את השיחה, נדבר על אותם דברים, אותו נושא, עוד חצי שעה. בינתיים כל אחד משיח דעת חושב על משהו אחר, זו העבודה, להתנתק רגשית. אחר כך, כשחוזרים, אפשר לדבר על הצורך שמאחורי המילים, אם האישה אומרת, אתה אף פעם לא מקשיב לי. הצורך האמיתי הוא להרגיש חשוב, להרגיש שיש שיח, אפשר לשתף ברגשות, להיכנס לראש של הצד האחר. לא לנסות לנצח, אם אחד מנסה לנצח והשני יפסיד, גם הקשר יפסיד. השאלה החשובה היא לא מי צודק, אלא מה יעזור לשני בני הזוג. צריך לזכור, כדי לעצור ויכוח, המטרה היא לא לנצח בוויכוח, אלא לשמור על קשר בזמן הוויכוח. הבעיות תמיד לא נפתרות לגמרי, לכן השאלה היא לא מה הפתרון הסופי, אלא איך מתווכחים, מהו התהליך. להתחיל בעדינות, ולכן במקום להאשים בעדינות. לומר מה אני מרגיש, מה אני צריך, במקום אתה או את אף פעם לא, או תמיד רעים בצורה זו אחרת. לוותר רגש צורך בלי להאשים. דבר נוסף, לומר אני מרגיש לבד, כשאני מרגיש לא מקשיבים לי, אבל לא להאשים את האדם האחר שהוא לא אכפתי ולהדביק עליו תווית זו אחרת, כל זה לא. דבר נוסף, כאשר הגוף מוצף, כאשר הדופק עולה והאדם מרגיש מוצף, קשה לחשוב בהיגיון. מומלץ לקחת הפסקה של כ-20 דקות לפחות, להירגע, אחר כך לחזור לשיחה. אמרנו לחפש את הרגש מתחת המילים. פעמים רבות הוויכוח הוא לא על הכסף, הכלים, הטלפון, אלא על הצורך בכבוד, בערכה, בביטחון, בקרבה, בתשומת לב. דבר נוסף, להימנע מדפוסי הארס, שזה ביקורת אישית, בוז, זלזול, התגוננות, התנתקות ושתיקה. דבר נוסף, להכיר גם מה שכן ראוי ונכון והגיוני אצל הבעל או האישה. אני מבין את זווית הראייה שלך, או אני מבין שאני לא מבין, אבל מבין את זווית הראייה שיש לך, למרות שאני לא לגמרי מזדהה איתה, או אני מבין ואני לא מזכיר ואני מבין אותך, אני מבין למה זה חשוב לך. כל זה מוריד מאוד את רמת המתח, כי אדם מקבל לגיטימציה להיגיון שלו. דבר נוסף, לתקן תוך כדי מריבה, חיוך קטן, התנצלות, אמירות מכבדות, משפטים בסגנון של, טוב, בוא ננסה עוד פעם. כל זה עוצר את ההידרדרות של הוויכוח. הצלחה בניסויים בשלום בית היא לא תלויה בכך של מריבות, אלא בכך ששני בני הזוג יודעים לתקן את הקשר אחרי המריבה. לכן, שלב ראשון שהבעל יאמר לאישה, אני רוצה להבין אותך, מה הכי כואב? דבר נוסף אני שומע, מלחיץ, מכביד. אחרי שהיא מרגישה מובנת, אז יחד נחשוב על פתרונות. אנשים נפתחים לפתרונות אחרי שהם מרגישים שהלב נשמע. לעתים קרובות, הבנה רגשית היא זו שמאפשרת אחר כך גם למצוא פתרון ראוי ונכון לשני הצדדים. שאלה הבאה, איך יחזק האדם את האמון שלו בעצמו, את הביטחון העצמי? התשובה היא, דבר ראשון, משמעת עצמית היא לא מתנה שנופלת מהשמיים. היא תהליך שבונה האדם. האדם מחליט לעשות משהו שיעמוד בהחלטה. כך הוא מחזק את האמון שלו בעצמו. כל פעם שהוא מוותר לעצמו, הוא גם מחליש את האמון שלו בעצמו. דבר נוסף, ביטחון עצמי לא מגיע לפני המשמעת, אלא בעקבות המשמעת, כאשר אדם מתמיד ברגלים טובים ומתחיל להאמין ביכולת שלו. ולכן כל יום יעשה אדם משהו קטן שקצת מפחיד אותו, כך הוא מוכיח לעצמו שהוא מיותר מהפחדים שלו, שהוא מסוגל להתמודד עם אתגרים. השאלה החשובה כמובן היא לא האם הוא טוב מאחרים, אלא האם הוא טוב יותר עם מישהו היה אתמול. דבר נוסף, אם כל אמר אני חייב להצליח, אני רוצה להצליח, שישאל האדם את עצמו איזה סוג האדם הוא היה רוצה להיות. כאשר אדם חי לפי הערכים שלו, הביטחון הפנים מתחזק גם לפני שהגיעו התוצאות. זה רעיון הזהות לפני תוצאות. זה אחד הרעיונות העמוקים בהתפתחות האישית של האדם. המשמעות היא שהחיים הם לא משתנים בעיקר כאשר התוצאות משתנות, אלא כאשר האדם משתנה. שינוי פנימי מייצר שינוי חיצוני. יש הבדל גדול בין דרכי החשיבה. חשיבה אחת אומרת, כשאצליח, אהיה בעל ביטחון. החשיבה השנייה אומרת, כאשר הפוך לאדם אחראי, עקבי, לומד ומתמיד, אז ההצלחה תגיע בעקבות האישיות החדשה שבניתי. זוהי תפיסה הפוכה לחלוטין. רוב האנשים בונים את הזהות שלהם על בסיס התוצאות. אם הצלחתי, אני שווה. אם נכשלתי, אני כישלון. אבל כאשר הזהות תלויה בתוצאות, כל הצלחה נותנת ביטחון זמני. כל כישלון מערער את כל האישיות. כאשר הזהות מבוססת על ערכים, גם אם יש כישלון, האדם לא מרגיש, הוא איבד את עצמו. לדוגמה, אם אדם אומר, אני רוצה לרוץ 10 קילומטר, זו מטרה. אבל אפשר לשאול שאלה עמוקה יותר. איזה אדם רץ 10 קילומטר? התשובה היא, אדם אחראי, רציני, אדם שמתאמן באופן קבוע, אדם שלא מוותר לעצמו, אדם ששומר על הגוף שלו. אם הוא יתמקד בלהפוך לאדם כזה, הריצה תהיה תוצאה טבעית. אותו רעיון בלימוד, אם אדם אומר, אני רוצה לסיים ספר, זו אמירה אחת. אבל אם אדם אומר לעצמו, אני רוצה להיות סוג אדם שלומד כל יום, סוג אדם חכם, סוג אדם שלא מחכה לחשק, סוג אדם שמחבא את הזמן שלו, אם זו התפיסה של האדם את עצמו, אז הספרים מסתיימו בזה אחר זה. גם בשלום בית יכול האדם לשאול את עצמו. יש מי שאומר, אני לא רוצה מריבות. אבל אפשר לשאול איזה בעל או איזו אישה יוצרים בית רגוע. אדם שהזהות שלו והתכונה שלו היא אדם מקשיב, מכבד, יודע לעצור לפני תגובה. אדם שמבקש להבין לפני שהוא משכנע. כאשר האישיות משתנה, גם איכות הקשר משתנה. אפשר לחשוב על עץ ופירות. העץ השורש, התוצאות זה הפירות. הזהות זה העץ או השורשים. הרבה אנשים משקיעים הרבה זמן בפירות, צביעת הפירות. אבל אם השורשים חלשים, גם הפירות לא מחזיקים מעמד. השורש זה הרגלים, הערכים, האופי של האדם. הפירות זה הכסף, ההישגים, הכבוד, ההצלחה, ההכרה. אם השורשים חזקים, הפירות יחזרו לצמוח גם אחרי שנה קשה. כאשר האדם אומר לעצמו, אני מנסה להיות מסודר, הוא עדיין רואה את עצמו מבולגן שמנסה להשתנות. אבל כאשר הוא אומר, אני אדם מסודר ולכן אני מחזיר כל דבר למקומו, הפעולה כבר נובעת מהזהות. המוח שלנו שואף להתנהג באופן שמתאים לזהות שאנחנו מאמינים שיש לנו. לכן שינוי עמוק מתחיל במשפטים שאנחנו אומרים לעצמנו. במקום, אני מנסה לקרוא, אפשר לומר, אני אדם שלומד כל יום. במקום, אני מנסה להיות רגוע, אפשר לומר, אני בוחר להיות אדם שמגיע בשיקול הדעת. אני מדמיין אדם כזה, אני מדמיין את עצמי ככה. במקום אני מנסה להיות אמין, אפשר לדמיין את עצמנו כאדם שחושב ועושה, חושב ועושה. הרבה אנשים חושבים שביטחון עצמי מגיע אחרי הצלחה גדולה. אבל פעמים רבות הביטחון נולד הרבה קודם. הוא נולד כאשר האדם מקיים הבטחה קטנה לעצמו, כאשר הוא קם בזמן למרות עייפות, כאשר הוא לומד אפילו עם אין חשק, כאשר הוא מודה בטעות במקום להסתיר אותה, כאשר הוא מתמיד שבוע אחרי שבוע. פעולה קטנה, פעולות קטנות, מורות, מייצרות זהות חדשה. את אומר האדם לעצמו על עצמו, אפשר לסמוך עליי. אני עושה מה שאני מחליט, אני לא מושלם, אבל אני עקבי. זה תחילת הביטחון העצמי. השאלה החשובה ביותר היא לא מה אני רוצה להשיג, אלא מי אני רוצה להיות. כאשר האדם עונה על השאלה השנייה, מי אני רוצה להיות ולא מה אני רוצה להשיג, הוא חי לאור השאלה. התוצאה היא לא יעד רחוק, אלא הופך להיות הביטוי הטבעי של האישיות. זו הסיבה שביטחון פנימי אמיתי נשען על זהות ועל ערכים, לא רק על הישגים חיצוניים. דבר נוסף, האויב הגדול של הביטחון העצמי זה לא הכישלון בלבד, אלא הרגל של האדם להפר את המילה של עצמו. כאשר אדם אומר לעצמו, ממחר אני מתחיל, אבל הוא לא מתחיל, הוא לא רק הפסיד יום אחד, הוא לימד את עצמו שלא כדאי להאמין למה שהוא אומר, כך נוצר סדק פנימי באמון העצמי. לעומת זאת, כאשר אדם מתחייב בדבר קטן ומקיים את זה, הוא יוצר חוויה פנימית חדשה. אני אדם שאפשר לסמוך עליו. לפי הגישה הזו, הביטחון העצמי הוא לא רק רגש של המערכת יחסים בין האדם בינו לבין עצמו. כמו שבין שני חברים נבנה אמון במשך זמן, כך האדם בינו לבין עצמו יוצר מערכת יחסים. כל פעם שהוא מקיים התחייבות, הוא כביכול מפקיד עוד מטבע בבנק האמון העצמי הפנימי שיש לאדם. כל פעם שהוא מפר התחייבות, בלי סיבה מוצדקת, הוא מושך מטבע מהחשבון. עוד רעיון, עוד נקודה, עוד כלי. המוח מחפש הוכחות, לא הצהרות. אם אדם אומר לעצמו, אני חזק, אם אדם יעמוד מול המראה ויאמר, אני חזק, אני מסוגל. אבל במציאות הוא ממשיך לוותר לעצמו, המוח יאמר, אני לא מאמין למילים שאומר האדם לעצמו. לעומת זאת, אם יבצע האדם פעולה, עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, המעשה הוא העיקר. אחריות, התמדה, אומץ, המוח יסיק מסקנה, כנראה שאני באמת אדם חזק. וככל שיש התקדמות, יש ביטחון. אנשים מחכים להרגיש מושלם לפני שהם מתחילים, אבל דווקא ההתקדמות המתמדת היא שמולידה תחושת מסוגלות. אפילו שיפור של אחוז אחד כל יום משנה את הדרך שבה האדם תופס את עצמו. דבר נוסף, כדאי שאדם ישאל את עצמו, על מה עבדתי היום? מה התכונה שהשקעתי היום? קצת אמיץ, עקבי, סבלני, נחמד, זריז, מה? כך האדם מודד את עצמו לפי ההתפתחות. איזה תכונה פיתחתי? כך האדם מודד את עצמו לפי ההתפתחות הפנימית, לא רק לפי התוצאות החיצוניות. הביטחון העצמי הוא גדל כאשר האדם הפסיק לברוח מאינוחות. כל פעם שאדם עושה שיחה שקשה לעשות, מקבל החלטה שהוא חשש ממנה, מתמודד עם משימה שהוא דחה הרבה זמן, הוא מלמד את המוח, הוא מלמד את עצמו מסר חדש. אני מסוגל להתמודד גם עם קושים. המסר הזה הוא אחד המקורות העמוקים ביותר של ביטחון עצמי. דבר נוסף, השאלה החשובה ביותר מתחילה. מה אני צריך לעשות היום כדי להיות גאה בעצמי? כאשר אדם חי מתוך השאלה, הביטחון העצמי הפסיק להיות מטרה רחוקה, הופך להיות תוצאה טבעית של הדרך שבה הוא חי את היום-יום. ניגש לשאלה הבאה. האם אפשר לומר שהמטרה מקדשת את האמצעים? מהי הגישה היהודית? האם זה נכון? השאלה היא המטרה מקדשת את האמצעים היא שאלה יסודית במוסר ביהדות. על פי היהדות, על פי התורה, התשובה היא בדרך כלל לא. כלומר, המטרה לא מקדשת את האמצעים. המטרה חשובה, אבל גם הדרך חשובה. הדרך שבה מגיעים אליה היא חשובה. הסיבה לכך היא שהאדם לא נמדד רק מה הוא השיג, אלא גם באופן שהוא חי ופעל בכל הרגע עד שהוא השיג את המטרה. כי המטרה היא לא רק המטרה, אלא גם הדרך. אם אדם רוצה לעזור לעניים, זו מטרה נפלאה, אבל אסור לגנוב כסף כדי לתת צדקה. אדם רוצה להצליח בעבודה, אסור לשקר או לרמות כדי לקבל קידום. אדם רוצה שלום בית, אסור לו להשפיל את הבעל או את האישה כדי להשיג שקט זמני. הורה רוצה שהילד ילמד תורה, אסור לו להשתמש באלימות או בהשפלה, כי האמצעי עצמו פוגע בנפש הילד. יש מקרים שבהם התורה עצמה קבע סדרי עדיפויות. לדוגמה, פיקוח נפש דוחה את רוב המצוות. עשה דוחה לא תעשה מקרים מסוימים. העוסק המצווה פטור מן המצווה אחרת. אבל גם אז אין כאן האדם שמחליט בעצמו שהמטרה מקדשת את האמצעים. התורה היא קובעת באיזה מצבים. ערך אחד גובר על ערך אחר. לכן באופן כללי המטרה לא מקדשת את האמצעים. אין להשיג מטרה קדושה ככל שתהיה וחשובה, ככל שתהיה באמצעים לא קשרים. בורא עולם ברא את האדם ונתן לו תפקיד. כדי למלא את תפקידו הוא נתן לו חיים. החיים מחולקים ליחידות קטנות, ימים, שעות, רגעים. בכל יחידת חיים עליו למלא את אותו חלק מהתפקיד שמיועד לאותה יחידת חיים, יחידת זמן. ברגע מסוים יעשה איסור רק כדי שברגע אחר יעשה מצווה, מה יהיה עם כל הרגעים האלה שבהם האדם איבד ובזבז? לכל רגע יש משמעות, ולכן אם עכשיו הוא גנב, אז אין משמעות לגניבה, ועד רבה יש משמעות רע לגניבה, למרות שאחר כך הוא רוצה לתת. אבל יחידת החיים והזמן שנוצלה לגניבה, האדם אז איבד את חלק מהתפקיד שמיועד לאותה יחידת חיים. אם ברגע מסוים יעבור על איסור רק כדי שברגע אחר יעשה מצווה, מה יהיה עם אותם רגעים שהוא איבד והוא עשה מעשים רעים? לכן אין מטרה ואמצעי, כי כל אמצעי הוא גם מטרה לכשעצמו. כי חיי האדם אמורים להיות עם ייעוד, עם תקווה, עם משמעות, להיות אלה שהם מנועלים על פי רצון השם. כל שהתורה לא התירה את האסור לטובת מצווה, אין לעבור בשום מחיר. כי מי אמר שהזמן הנוכחי פחות חשוב מהזמן הבא? הזמן הנוכחי שאותו מאבד האדם בתור אמצעי, מי אמר שהוא פחות חשוב מאשר הזמן הבא שנראה המטרה? בעולם מקובל ההפך, מקובל שהמטרה מקדשת את האמצעי. כלומר, מחולל המהפכה הבולשביקית אמר, כשחוטבים עצים, ניתזים משביבים. במילים אחרות, אפשר לפגוע באחרים בדרך. וכך, באמירה אחת, אמירה הרסנית פילוסופית, יכול האדם להתיר את הרציחות ונהרות דם שליוו את המהפכה, וכך יש רצח של רבים רבים מתנגדי השיטה. כך אומר לנין, מחולל המהפכה הבולשביקית, ולמרות התוצאות הרות האסון של הפילוסופיה והגישה הזו, היא שולטת, היא מאפשרת לעשות הרבה רוע כדי להגיע למטרה נחשבת כחיובית. בהרבה מאוד מקרים התברר שגם המטרה הייתה מפוקפקת ולא כל כך חיובית. בדרך לאותה מטרה, מתירים החותרים למטרה, מתירים לעצמם ולאחרים להרוס, לנתץ, לפגוע במה שוממי שעומד בדרכם. נקיפות מצפון אין להם. וכמו שמצינו בפוליטיקה, אנשים, פוליטיקאים, יכולים להשתמש בשקרים, גלויים, ברורים, משקרים. למה? כדי להשיג מטרה. מבטיחים הבטחות לבוחרים שלהם, ולאחר מכן, כאשר הם נבחרים, עושים אחרת לגמרי. והם מסבירים, בעצם, אנחנו יודעים את האמת, ולכן מותר לשקר לעם, מותר לסלף לשקר, לרמוס ציבור שלם של אנשים, לכרות ברית עם מי שמצהיר שהוא רוצה ממשלה מסוימת, וכך הנציג מציג את עצמו כמישהו ראוי, נכון? אבל אז לאחר מכן, אחרי שהוא נבחר, הוא עושה בדיוק מה שהוא רוצה. למה? כי המטרה מקדשת את האמצעים ומתירה את השקרים. המטרה מקדשת את האמצעים. ביהדות, המטרה לא מקדשת את האמצעים. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא לא רק רוצה שנגיע אל היעד, הוא רוצה שגם הדרך עצמה תהיה קדושה. כי החיים זה לא מבחן של תוצאות, אלא של בחירות. כל רגע הוא חלק מן השליחות של האדם. לכן, גם אם אדם משיג הישג גדול באמצעים פסולים, מבחינה מוסרית הוא הפסיד. אפשר להמשיל את זה לאדם שבנה ארמון מפואר מלבנים גנובות. הארמון מרשים, אבל יסוד פסול. אבל אדם שבנה לאט ביושר בעמל בנאמנות, גם אם הגיע רחוק פחות, בנה בניין יציב ונכון. לכן ביהדות, לא רק השאלה מה השגת היא חשובה, אלא גם מי נהיית והפכת להיות בדרך אל העסק, גם היא חשובה. כי הקדוש ברוך הוא מחפש את עיצוב אישיות האדם, לא רק ההצלחה החיצונית. אמנם יש מצבים חריגים שבהם התורה עצמה מתירה ומחייבת לדחות איסורים פני ערך חשוב יותר, אבל זו לא קביעה שהמטרה מקדשת את האמצעים, זו קביעה שהתורה עצמה הגדירה איזה ערך גובר במקרה מסוים. ההבדל הוא שהאדם, כשהוא מחליט בעצמו שכל אמצעי מותר והוא מוותר על ערכים למען מטרה, אז האדם מקדש את האמצעים למען המטרה שהלב רוצה, וכפי שרואים בדרך כלל, אם זה סוג האדם, הלב לא טהור, והמטרה בסוף לא כל כך קדושה ויעילה. לא רק המטרה, אלא גם הדרך וסוג האדם שנהפך האדם להיות בדרך אלא המטרה. שאלה הבאה, מהי ההגדרה של אדם נרקיסיסט ואיך אפשר בכלל לחיות עם אדם כזה? עדיין מאפיינים של נרקיסיזם הוא אדם שתחושת הערך העצמי שלו תלויה במידה רבה בהערצה שיעריצו אותו, או בשליטה שהוא ישלוט, או בתחושת עליונות. חשוב להבחין בין אדם שיש לו תכונות נרקיסיסטיות, דבר שקיים במידה מרובה אצל הרבה אנשים, לבין אדם שיש לו הפרעת אישיות נרקיסיסטית, שזוהי הבחנה מקצועית מורכבת. המאפיינים השכיחים, תחושת חשיבות עצמית גבוהה, צורך מתמיד בהערכה, בהכרה, על חשבון האחרים, קושי עצום לקבל ביקורת, ועד רבה, נטייה לפרש ביקורת כמו התקפה אישית, קושי לראות את נקודת המבט של האחר ולהזדהות עם הרגשות שלו, רצון לשלוט במצב, באנשים, רגישות גבוהה מאוד לבושה או לכישלון, גם אם כלפי חוץ הוא נראה בטוח בעצמו. מבחינה נפשית, יש כאן מעין פרדוקס, כי כלפי חוץ הוא אדם שנראה חזק מאוד, אבל האמת היא, קיימת תחושת ערך עצמי שברירית, לכן ביקורת קטנה עלולה לעורר תגובה חריפה מאוד, מסוכנת. לא מפני שהיא באמת מסוכנת, אלא כי היא נכוות על ידי האדם כאיום על הזהות. זה כמו בית עם קירות מפוארים, אבל יסודות לא יציבים. כל עוד הכל שקט, הבית נראה מרשים, אבל זעזוע קטן עלול לחשוף את חוסר היציבות של הבית. איך אפשר לחיות עם אדם כזה? אז ראשית, חשוב לא למהר להדביק תווית, כי אדם יכול להיות ביקורתי, שתלטן ומרוכז בעצמו מהרבה סיבות. תסכול, אכזבה, אירוע זמני, מצב זמני, לא בהכרח מדובר בהפרעת אישיות. אם מדובר באדם ועל מאפיינים נרקיסיסטיים משמעותיים, יש כמה עקרונות חשובים. דבר ראשון, מה שצריכים לעשות זה לשמור על גבול ברור ועקבי. גבול זה לא עונש של ההגדרה של מה מקובל ומה לא מקובל. דבר נוסף, לא לצפות שהאדם ישתנה במהירות בעקבות ההסברים בלבד, כי שינוי בדפוס האישיות הוא עמוק והוא תלוי בתהליך. דבר נוסף, לא לבסס את הערך העצמי על דעתו של אותו אדם. אם כל תחושת הערך של האישה לדוגמה תלויה באישור של הבעל, היא עלולה להישב למעגל מתמשך של אכזבה. דבר נוסף, להתרגל לדבר בצורה עניינית, רגועה, ממוקדת, קצר, עובדות, לא להיגרר למאבקי כוח. דבר נוסף, להכיר בכך שלא כל ויכוח חייב להסתיים באחד מנצח. עדיף לשמור את האנרגיה לנושאים אחרים. חשוב להבין שלחיות עם אדם כזה עלול להיות מתיש מבחינה רגשית. לכן, אם האדם השני, הנרקיסיסט, מרבה לבטל, לזלזל, לשלוט או לפגוע, האישה או האיש עלולים להתחיל לפקפק בעצמם, לאבד ביטחון ולהרגיש שהם תמיד אשמים. לכן חשוב לשמור על זהות עצמאית, קשרים בריאים ותחומי חיים שהם לא תלויים באותו אדם. השאלה המרכזית היא לא רק איך לשנות את האדם הנרקיסיסט, אלא גם איך לשמור על היציבות, הכבוד והגבולות של מי שחי לצידו. במקרים כאלה, הנקודה המשמעותית ביותר להתמודדות היא לשמור על גבולות, לשמור על הזהות שלנו. כי אם אדם חי לצד אדם משתלטן או ביקורתי או בעל מאפיינים נרקיסיסטים, האתגר הגדול הוא לא רק להתמודד איתו, אלא לא לאבד את עצמנו בחברתו. אנשים רבים שואלים איך הוא מתנהג, מה הוא עושה? אבל השאלה העמוקה, הנכונה, המדויקת היא, מי אני הופך להיות לידו, איך אני שומר על עצמי? אם האדם מתחיל לפחד להביע דעה, להתנצל על כל דבר, לפקפק בכל החלטה, לחיות רק כדי לרצות את הצד השני, האדם מתחיל לאבד את הזהות שלו. לכן מהותי כדי לשמור על הזהות, להפריד בין הזהות של האדם לבין הדעה של הנרקיסיסט או השתלטן עלינו. אם מישהו אומר לנו, אתה לא מבין, אתה תמיד טועה, אתה חסר ערך, זו הדעה שלו, זו לא בהכרח האמת. גם אם זו אמת חלקית, עדיין אפשר לדבר בצורה יפה והגיונית. כי הרבה אנשים בטעות מולדים את עצמם דרך העיניים של מי שמולם. לאט לאט הם מפסיקים לשאול את עצמם מה אני חושב, הם מתחילים לשאול מה הוא יחשוב. כאן הזהות של האדם הולכת לאיבוד. אדם צריך לשאול את עצמו מה הערכים שלי, איזה סוג אדם אני רוצה להיות, מה חשוב לי, כאשר הזהות נשענת על ערכים, לא על אישור של האדם האחר, אז הזהות נעשית יציבה יותר. כלומר, גבול הוא הגדרת ההתנהגות שלנו. במקום לומר, אתה חייב להפסיק לצעוק, אפשר לומר, אם השיחה היא צעקות, אני לא רוצה להיות פה. ההבדל הוא עצום, שאני לא אומר לך, אתה חייב להפסיק לצעוק, אלא תעשה מה שתרצה, רק אני לא פה. כלומר, אני אחראי על עצמי. גבול זה במילים של אני בוחר, אני לא מוכן, אני אעשה, אני בוחר לפעול כפי הדרך המתאימה, איך שאני מבין את הדבר הראוי והנכון, או הפשרה המתאימה, גם בעיניים שלי. לא במילים בסגנון של אתה חייב לעשות, אתה מוכרח להשתנות, לא. אנשים רבים מבטרים על הגבולות שלהם, כי הם כועסים על עצמם, איך אני אשים גבול. אבל צריך האדם לדעת לשאת, להכיל אי נוחות. הרבה אנשים מבטרים על הגבולות שלהם, כי הם לא מסוגלים לשאת את הכעס של האחר. כל גבול מעורר בתחילה אי נוחות, וזה מהותי, לשאת אי נוחות. כי אם בכל פעם שמישהו מתאכזב מאיתנו, אנחנו מבטרים על הגבול, בסופו של דבר נאבד את עצמנו. פעמים צריך האדם לומר לעצמו, מותר לי לא להסכים, מותר לא לכעוס. אני לא חייב לוותר על מה שנכון בעיניי. ולכן לא צריך האדם להצדיק את עצמו יותר מדי. כאשר האדם בטוח בעצמו, הוא מסביר פעם אחת. כאשר הוא חסר ביטחון, הוא מסביר 10, 20, 30 פעם. ככל שאדם מרגיש שהוא חייב להוכיח כל החלטה, כך גדל הסיכוי שהוא מחפש אישור במקום לפעול מתוך ערכים והדדיות באופן בריא ונכון. זהות לא נבנית רק בתוך מערכת היחסים, היא נבנית גם בתוך לימוד, בעבודה, בחברים, תחביבים, עשייה, מטרות אישיות. כאשר כל עולמו של האדם מסתובב סביב אדם אחד, קל מאוד לאבד את עצמנו. כאשר יש עולם פנימי עשיר, קשה הרבה יותר לערער. עוד עיקרון חשוב הוא להבדיל בין האחריות לבין אשמה. אם אדם אחר כועס, אין פירוש הדבר שאנחנו אשמים. אם הוא מאוכזב, אין פירוש הדבר שיש כאן טעות. האחריות שלנו היא לדבר בכבוד, לפעול ביושר ולהתנהג לפי הערכים שלנו. אם הוא מאוכזב, זה לא אומר שטעינו, וגם אם טעינו, זה אומר שצריכים לפתור את הדברים בצורה שמתאימה לשנינו. אם אדם אחר כועס, אין פירוש הדבר שאנחנו אשמים, וגם אם כן, מותר לתקן ברוגע בשלבם. העיקרון הוא שזהות חזקה לא אומרת שאף אחד לא מבקר אותנו, זה כן אומר שהביקורת של האחרים לא מחליטה מי אנחנו. גבול בריא הוא לא קיר שמרחיק אנשים, הוא קו שמגן על הכבוד, הערכים והשלווה שלנו. שאלה הבאה, איך מגדלים ילד שיודע להתמודד עם כישלונות ולא נשבר מהם? איך מגדלים ילד שהוא פועל מתוך אחריות ולא מתוך פחד? ובכלל, האם נכון להגן על ילד מכל קושי, או דווקא ההתמודדות היא טובה לו? אחת השאלות החשובות בנושא חינוך היא לא איך לגדל ילד מצליח, אלא איך לגדל ילד שיודע לקום אחרי שנכשל. כישלון זה לא רק אירוע, כישלון זה גם מצב נפשי. רגע בו הילד מחליט מי הוא. יש ילד אומר, נכשלתי במבחן. יש ילד אומר, אני כישלון. ההבדל ביניהם הוא לא בציון, ההבדל הוא בזהות. כאשר ילד מזהה את עצמו עם תוצאם, כל כישלון הופך לאיום על קיומו הנפשי. כאשר ילד מבין שהתוצאה מתארת מעשה ולא את ערכו כאדם, הוא מסוגל ללמוד, להשתפר ולהמשיך הלאה, למרות הטעות, כי הטעות לא מסמלת מיהו. זו אחת המתנות הנפלאות, הגדולות ביותר שהורה יכול להעניק לילד. מבחינה נפשית, ילד בונה את תפיסת עצמו מתוך הדרך שבה המבוגרים מפרשים את החוויה. כאשר הילד נופל וההורה משדר בהלה, הילד לומד שהעולם מסוכן. כאשר הילד נכשל וההורה משדר אכזבה עמוקה, הילד לומד שערכו תלוי בהצלחות. אבל כאשר ההורה אומר, נכון, זה לא הצליח הפעם, נחשוב יחד, מה אפשר ללמוד מזה? הילד לומד שכישלון הוא לא סוף הדרך, אלא תחילת הלמידה. הכישלון הוא לא בית המשפט, ואז הוא הופך להיות רק בית ספר. הכישלון אין בו סימן קריאה לאחר מכן, אלא 3 נקודות, זה תהליך. כי האדם לא נמדד רק במה שהוא מצליח להשיג, אלא ביכולת להמשיך לפעול גם כאשר הוא לא מצליח. החיים זה לא מקום מבטח להצלחה, אלא החיים הם מציעים הזדמנות לצמיחה. ילד שמעולם לא נכשל, עלול להיות שברירי יותר מילד שנכשל פעמים רבות, ולמד לקום. לא כי הכישלון הוא טוב בפני עצמו, אלא כי ההתמודדות בונה כוחות שההצלחה לבד לא יכולה לבנות. ולכן, לגבי השאלה האם נכון להגן על הילד מכל קושי, או דווקא ההתמודדות טובה לו, כל הורה אוהב ורוצה לחסוך מהילד כאב, זו אהבה טבעית. אבל כאן תמונה אחת הדילמות הגדולות של החינוך. אם נרחיק מן הילד כל קושי, אולי נחסוך כאב זמנים. אבל ייתכן שנמנע מהילד את היכולת לבנות את כוחות הנפש שיאפשרו להתמודד עם החיים בעצמם. כי שריר מתחזק כאשר הוא פוגש התנגדות, כך גם הנפש. ילד שלא מתאמץ לא מגלה כוחות. ילד שלא מתמודד לא מגלה אומץ ליבו. ילד שלא מתאכזב לא לומד להתאושש. אין פירוש הדבר להציף את הילד בקשיים כמובן, או להשאיר אותו לבד באופן מוחלט. החינוך הוא לא לזרוק את הילד למים, אלא ללכת לידו כאשר הוא לומד לזחות. זהו האיזון העדין, לא לעשות במקומו, אבל גם לא לעזוב אותו. כי המטרה לא למנוע נפילה, המטרה היא ללמד אותו שאפשר לקום. הורה ששואל מיד, איך אני פותר את הבעיה? פעמים ההורה בחרדה מתהליך ההתפתחות הנורמלי הטבעי שאמור להיות אצל הילד. ההורה בחרדה, הוא לא מצליח להכיל את התהליך. הורה ששואל מיד, איך אני פותר את הבעיה של הילד? מפספס שאלה חשובה. השאלה החשובה היא, איך אני עוזר לילד לפתח את היכולת בעצמו לפתור בעיות? כי יש הבדל עצום בין הצלה לבין העצמם. להציל את הילד זה לחיות במקומו. להעצים אותו זה לעודד אותו לחיות את החיים שלו, את העצמאות שלו. הצלה פותרת את הכאב של היום. העצמה בונה את האדם של המחר. לכן כאשר הורה פותר כל קושי עבור הילד, הילד מסיק מסקנה סמויה. אם אמא או אבא לא מתערבים, כנראה שאני לא מסוגל. כי כאשר יש בעיה הם מתערבים כל הזמן. מצד שני, כאשר הורה מלווה, מעודד ושואל, מה אפשר לעשות? מה לדעתך, ילד יקר, אפשר לעשות? הילד מקבל מסר אחר לגמרי. יש לי יכולת לחשוב, יש לי יכולת להתמודד, אני מסוגל, וזה שורש החוסן הנפשי. יש ילד שמציית מפני שהוא מפחד. יש ילד שפועל נכון מפני שהוא מבין. מבחוץ שניהם עושים אותו מעשה. מבפנים בלב, הם חיים בעולם שונה לגמרי. ציות מתוך פחד נשען על שליטה חיצונית. כל עוד יש מי שמפקח, הילד מתנהג כראוי. אילוף. כאשר אין פיקוח, אין סיבה לבחור נכון. לעומת זאת, אחריות פנימית בחירה נוצרת כאשר הילד מבין, רוצה. מבין ורוצה את המשמעות של המעשי ומרגיש שהוא שותף לבחירה. זה ההבדל בין אדם שמנועל מבחוץ לבין אדם שמונחה מבפנים. האדם בוגר לא עושה את הדבר הנכון רק מפני שמישהו מסתכל עליו, הוא עושה את המעשה הנכון מפני שזה מתאים לערכים שלו. כדי לפתח אחריות פנימית, חשוב שההורה לא יסתפק באמירה, אמרתי, ככל שהדבר מתאים לגיל של הילד, כדאי להסביר, לשאול, לשתף ולפתח חשיבה. אפשר גם לשאול, מה לדעתך יקרה אם תבחר בדרך החיובית הנכונה, בדרך הזאת? איך היית מרגיש אם היו עושים לך דבר כזה? לדבר, שיח, לא מתוך עצבים, לא בזמן של כעס, לא בזמן של כישלון, בזמן שמנותק מהאירוע שרוצים לחנך. אם עכשיו הילד מתנהג בצורה לא נכונה לדוגמה לאח שלו, זה לא הזמן להתחיל להעביר מסרים עמוקים. שעתיים לאחר מכן, 4 שעות לאחר מכן, יוצאים עם הילד לשיחה, ואז בודקים איתו, אז מדברים איתו, אז אפשר לנהל את השיח. אז שואלים, מה לדעתך יקרה? או איך היית מרגיש? או מה הוא ירגיש? או מה לדעתך נכון לעשות? אז שאלות כאלה יכולות להעביר את מרכז הכובד מן הפחד מההורים אל המצפון והאחריות, מהציות אל האחריות, מהשליטה של ההורים אל הבחירה של הילד. עוד עיקרון חשוב, לאפשר לילד לשאת תוצאות טבעיות של המעשים, כאשר כמובן זה בטוח ומתאים. אם כל פעם שהילד שוכח משהו, ההורה רץ מיד להציל אותו, הילד לומד שהאחריות נמצאת אצל ההורה. אבל כאשר הילד חווה במידה נכונה את תוצאות הבחירה שלו, הוא לומד יש קשר בין בחירה לבין תוצאה. זו לא הנישה, זו למידה. האחריות הפנימית נמנית בעיקר מהדוגמה האישית. ילדים שומעים את דברי ההורים, אבל הם מפנימים בעיקר את חיי ההורים. כלומר, כאשר ההורה מודה בטעות, מצליח להכיל רגשות לא נעימים, מקיים את ההבטחות שלו, מתמועד עם קושי או בורח מאחריות, או לא בורח מאחריות, את זה הילד רואה. כך הוא מלמד את הילד. שיעור טוב או רע. מטרת החינוך היא לא לגדל ילד מפחד להיכשל, אלא לגדל ילד שיודע שכישלון לא מגדיר אותו. מטרת החינוך היא לא לגדל ילד שתלוי בהורים שלו, אלא ילד שמסוגל לעמוד על הרגליים שלו. מטרת החינוך, ההרגל הבריא והטוב, הוא לא לגדל ילד מציית כאשר מסתכלים עליו, אלא לכו בנים, שמעו לי, עירת השם על עמדכם. כלומר, לכו בנים, לכו, צאו לעצמאות שלכם. ואז שמה עירת השם על עמדכם, לא כאשר תהיו רק במקום מאיים מפחיד, לא, אלא מתוך בחירה. כי חינוך זה לא רק מכוון להתנהגות, אלא לבניית האישיות, הלב. לא רק להישגים, אלא לחוסן, לא רק להצלחה, אלא אדם שיודע לחיות חיים של משמעות, אחריות, אומץ וצמיחה. שאלה הבאה. אני עושה מדי פעם עסקים, וכל פעם מרגיש מנוצל, מפחד להביע את הרצון של מה שאני רוצה ומצפה. מה שאתה מתאר הוא מצב שכיח מאוד בעולם העסקים. הרבה אנשים חושבים שהקושי הוא מסע ומתן. פעמים רבות הקושי הוא בזהות. האדם מפחד. מפחד ממה שהבקשה אומרת עליו. כלומר, אם הוא רוצה, מבקש, יגידו שהוא חמדן, אולי הוא יאבד את העסקה, אולי ייחסו עליו, אולי לא יאהבו אותו. הפחד הוא לא רק מהתשובה. הפחד הוא מאובדן הערך, הקשר. כאן חשוב להבין עיקרון יסודי. בקשה זה לא כפייה. כאשר אתה אומר מה אתה רוצה, אתה לא מכריח את האדם השני להסכים. את רק מגלה ביושר מה חשוב לך. זו לא תוקפנות, זו עיקנות. הרבה אנשים מתבלבלים ובלבלים בין אסרטיביות לבין כוחנות. כוחנות אומרת אני חייב לנצח. אסרטיביות אומרת אני אומר בכבוד ובהירות מה אני צריך ומה אני מצפה. מי שאינו הביע את רצונו משלם מחיר כפול. קודם כל מבטר על הצרכים שלו, אחר כך הוא מרגיש תסכול מפני שאף אחד לא מבין אותו. אבל איך יבינו אותו אם אף פעם לא שמעו אותו? עוד נקודה עמוקה שהרבה אנשים למדו בילדות ששלום, הכוונה היא לוותר על הצרכים. אם בעבר האדם הביע רצון בזה סתם בכעס, ביקורת ובדחייה, המוח לומד פשוט לשתוק. הכלל הזה אולי עזר, אבל בעולם העסקים עלול לפגוע. עסקה טובה בנויה על בהירות, לא על נחושים, לא על הרמזים, לא על ויתורים מתוך פחד. לכן, במקום לשאול איך אגרום לא להסכים, לשאל איך אני אבטא את עצמי ביושר, בכבוד ובהירות. היא מחזירה את השליטה לידיים שלך. אם הצד השני מסרב לבקשה, הוא לא דוחה אותך כאדם, הוא רק לא מסכים לתנאי מסוים. לא דחו אותך, לא קיבלו את ההצעה שלך. כאשר מערבבים בין השניים, כל מסע ומתן הופך למבחן של הערך העצמי. כאשר מפרידים ביניהם, אפשר לנהל מסע ומתן ברוגע. לפני פגישה, תכתוב לעצמך מה אתה רוצה, מה הגבול שלך, על מה אתה לא מוכן לוותר. כאשר זה ברור מראש, קל יותר לומר. לא מתוך כעס, לא מתוך התנצלות, אלא מתוך יציבות. אדם שמחבא את עצמו לא דורש הכל, אבל גם לא מסתיר מה שחשוב לו. הוא מאמין שהאמת שלו ראויה להישמע. עסקה טובה לא נוצרת כאשר צד מוותר על עצמו, היא נוצרת כאשר שני הצדדים יודעים לומר בכנות מה הם צריכים, מחפשים ורוצים. זו דרך להגיע להסכמה הוגנת. ויותר מכך, אנשים רבים חושבים אם הם יהיו נחמדים יוותרו על הרצונות, לא יעמדו על שלהם יעריכו אותם. במציאות קורה הפוך. כאשר האדם לא מביע רצון, לא מציב גבול, לא אומר בצורה ברורה מה חשוב לו, הסביבה רואה אותו כאדם שאפשר ללחוץ עליו, להתעלם מהצרכים שלו. אדם שמדבר בכבוד, בנימוד וביטחון, הביע ציפייה, לא מתנצל. עצם קיום הרצון שלו מעורר בדרך כלל הערכה. לא כי הוא כוחני. הוא מכבד את עצמו. אדם מכבד את עצמו, נוטים לכבד אותו גם כן. הערכה שמעריכים האדם לא נולדת מריצוי, אלא משילוב של כבוד לזולת יחד עם כבוד לעצמו. לא לוותר על הזהות קדים סוכן, לשדר יציבות, אמינות ובגרות. אנשים יודעים איפה עומד האדם הזה, מה חשוב לו, מה לא חשוב לו. לכן בעולם העסקים, גם עם מערכות יחסים, לא לפחד לומר בנעימות מה רוצים, מה מצפים ומה חשוב. אתה לא מבקש טובה, אתה מציג את העמדה שלך, והצגת העמדה זה תנאי מהותי כדי שאנשים יעריכו אותך, ידעו מה אתה רוצה, גם אם לא ייתנו, אבל ידעו לכבד אותך ואתה לכבד אותם. או נסיים, המעוניינים להשתלב בקורסים בתחום הנפש, שלום בית, חינוך ילדים, נפש האדם, כלים מעשיים להבנת האדם, עולמו הרגשי, דפוסי החשיבה, התמודדות עם חרדות, טראומות, דיכאון, ביטחון עצמי, שלום בית, הורות, תקשורת בין אישית, הצבת גבולות, משמעות החיים, צמיחה מתוך משברים. קורסים שמעניקים מבט רחב על נפש האדם, משלבים גם ידע וגם כלים מעשיים, כדי לעצב את אישיות האדם, לפתח את החוסן הנפשי, את האחריות, את הוויסות הרגשי, לקבל החלטות בצורה בריאה ונכונה, פיתוח הזהות, לימוד משמעותי, שמיועד ומסייע להעמיק בהבנת נפש האדם. לאנשי חינוך, למרצים, למדריכים, ליועצים, ולכל מי שמעוניין לרכוש כלים מעשיים. אפשר לקבל פרטים ב-054-8477-627, 054-8477-627.
1: אז לפני שאנחנו מסיימים את התוכנית, אני אתן שוב את מספר הטלפון שלנו, אליו תוכלו לשלוח הודעות במהלך השבוע, ואנחנו נענה עליהם בתוכנית הבאה. מספר הטלפון הוא 054-459-0859, אני חוזר, 054-459-0859. אז תודה רבה לכל הצוות שהיה איתנו, במיוחד הרב אייל אונגר.
0: תודה גם לך, מיכאל שלום.
1: אז שוב תודה לכולם, אנחנו נהיה פה בראשון הבא, 21:00, לגעת בנפש.
2: כל בוקר ב-21:00.
3: חבר הכנסת ניסים וטורי, ניקוד, חבר ועדת חוץ וביטחון.
4: אל תקשיבו לתקשורת ההיא שמזועת רעל בעם ישראל ובכלל פה במדינה. כן, ערוץ שלכם דוגמה טובה לאחד שנותן משהו מוזן עם המון ציונות ואהבת הארץ. אז אל תקשיבו למה שרואים היום. לא, לא, אף אחד לא נוסק משום דבר, משום מקום. תמתינו למה שנתניהו יגיד.
2: 21:00 עם שי גולדשטיין וארז תדמור, רק בגלי ישראל. שישי בשבע בבוקר.
5: סטלה קורין ליבר.
6: הגיעו לארץ כבר עלייה, 1,000 רופאים ורופאות.
5: 1,000?
6: וואו. עלו רק מצרפת, 57 רופאים.
5: לא סיפרו לנו שרופאים בורחים מישראל, והמערכת הבריאות קורסת.
6: תמיד, תמיד אנשים מקבלים פיתויים אחרים עם הרבה יותר כסף.
2: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל.
7: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
8: ישראל, לילה טוב מוריה.
9: לילה טוב זיו.
8: לילה טוב מנחמן שמתכנע לנו היום.
9: ממש כאן איתנו.
8: תרגיש חופשי לפתוח את המיקרופון מתי שבא לך. מי מפיק אותנו? מנחם מפיק. מי טכנאי? גם מנחם. טוב, אז אנחנו מה שנקרא ברכב משובח היום. יצחק מושקוביץ כמובן על הדיגיטל. את יודעת, פייסבוק הקפיץ לי משהו?
9: נמה.
8: היום לפני 4 שנים, בית המשפט נתן החלטה שבנושא שפשוט שכחנו ממנו לחלוטין כאילו.
9: אוקיי.
8: הסכם ויזה בין ישראל לאוקראינה, שרת הפנים שכיהנה פה לפני 4 שנים, קראו לה אילת שקד, כתבה בהסכם שמותר לשרת הפנים מתי שהיא רוצה להגביל ולבטל ולהשעות ולהפקיע את הוויזות שניתנו מכוח ההסכם, ואז כמה אנשים שהפקיעו להם את הוויזה, עתרו לבג"ץ, ובית המשפט אמר, נכון שההסכם קובע שמותר לשרת הפנים להשעות את הוויזות, אבל אסור לה להשעות את הוויזות. וזה היה 1.5 דקות לפני הבחירות שהיו פה בנובמבר 22, וכתבתי שמה שמצופה, מה שהמצביעים דורשים מנבחריהם ערב הבחירות, זה מאוד פשוט לקיים את החוק, גם במחירי ציות לפסק הדין. ולבושתנו, רק עכשיו, 4 שנים אחרי, בדיוק 4 שנים אחרי הפרסה הזאת, שלא יודע, אז בטור שכתבתי, הגדרתי אותה מפגן אי הציות הבוטה ביותר של בית המשפט לחוק, נזכרה הממשלה להגיד, אנחנו לא מתכוונים לקיים את פסק הדין הלא חוקי. זאת אומרת, החלטה רשמית של הממשלה היום בפעם הראשונה, פסק דין של בית המשפט לא יקוים כי הוא סותר את החוק. טוב שנזכרתם, הייתם צריכים לעשות את זה עם פסק הדין שהתיימר להדיח את אריה דרעי מתפקיד שר הפנים בניגוד לחוק, בינואר 2023. הייתי אומר שמוטב מאוחר מאשר לעולם לא, אבל לצערי זה מורכב יותר.
9: מה שאני אוהבת זה שאתה כאילו אומר שתתחיל עם משהו מסוים, ואז אתה מתחיל עם משהו אחר, והכל קשור לאותו דבר. זה תמיד, תמיד יהיה משהו תמיד. שקשור למערכת המשפט ולממשלה, וכאילו...
8: מי אני אם לא חד נס?
9: אין נושאים אחרים בעולם. כן.
8: תראי, אני סבור.
9: אז אני עכשיו תחזור למה שאמרת שתדבר עליו.
8: מה, יום ההולדת לארצות הברית?
9: כן, כן.
8: אוקיי, אז ארצות הברית חגגה אתמול 250 שנים, שזה תאריך עגול ויפה, ואני חושב שזה כל כך מגיע לה לארצות הברית, שבתאריך העגול הזה יהיה בראשה אדם כמו דונלד טראמפ, שמצד אחד אנחנו אוהבים אותו, מצד שני צבעוניותו, איך לומר?
9: מגחיכה את המעמד?
8: אני לא יודע, מגחיכה, אבל נותנת לו נופך שאי אפשר יהיה להתעלם ממנו מעל דפי ההיסטוריה.
9: כן.
8: עכשיו, החגיגות והכנות לחגיגות, היו להם ערימות של אפיזודות, אבל אחת שמאוד מאוד מצחיקה אותי זה סיפור בריכת ההשתקפות.

0: ובקצה השני שלה נמצאת גבעת הקפיטול, ומי שעומד בצד אחד, ובקצה השלישי יש את אנדרטת לינקולן, ומי שעומד בצד אחד רואה השתקפות על בריכה מאוד מאוד רדודה ומאוד מאוד שטוחה וגדולה, וזה מאוד מאוד מרשים. והיא הייתה ירוקה ומגעילה, וטראמפ החליט שבא לו לשפץ אותה לקראת יום העצמאות.
1: לגיטימי.
0: כן, אז רוקנו אותה, וצבעו את התחתית שלה בצבע שטראמפ קינה אותו כחול דגל ארצות הברית. ותוך יומיים אחרי שמילאו אותו מחדש, היא נהייתה ירוקה שוב. וטראמפ האשים בכך פעילי שמאל רדיקלי ששפכו כימיקלים לבריכה כדי להאיץ את התפתחות האצות, וגם התחתית נסדקה, אז הוא האשים פעילי שמאל רדיקלי שחתכו בסכינים את התחתית הרדודה. ולעומת זאת, כל מיני מדענים באו וסבירו שהשתמשו בחומרים נכונים ושהאצות היא תופעה טבעית.
1: אין מצלמות?
0: יש מצלמות, והמצלמות חד וחלק תיעדו ונדליזם. ויותר מזה, אחד מאירועי הוונדליזם המאוד מאוד משעשיים שתועדו, מישהו, סברה אומרת שאחד מצוות הגינון של מערך הפארקים הענק הזה שיש שם, ריסס במשמיד דשא, באותיות, בספרות ענקיות, כל ספרה בגודל של מגרש כדורגל, את הספרות 86-47.
1: Okay.
0: 47 זה המספר של טראמפ, טראמפ הוא נשיא 47. 86 זה קוד שלקוח מהמאפיה שהייתה לפני 100 שנה בניו יורק, שהמשמעות שלו זה לחסל. כלומר, הספרות 86-47, המשמעות שלהם בסלנג האמריקאי זה לחסל את טראמפ. כמו F-C-K-B-N-G-V-R. אוקיי, אז ככה זה לחסל את טראמפ. ופשוט מישהו ריסס בענק, לא בצבע, אלא פשוט כמה ימים אחרי שהוא היה שם, ראו את הספרות הללו ביבש, כי הוא רג את הדשא בדיוק בצורה של הספרות. כן, שזה כאילו...
1: זה מצחיק.
0: זה מצחיק, הכל מצחיק עם האיש הזה. גם כשקוראים לחסל אותו זה מצחיק. אז זה שיש ונדליזם ווונדליסטים שעושים שם...
1: זה ונדליזם מאוד יצירתי.
0: השמאלנים אלופים בזה.
1: לא זה השמאלנים, זה סתם ונדליזם, כאילו זה לא... לאו דווקא שמאל. אבל מה שמעניין זה מה קרה באמת במוצאי שבת שפעם שעברה, שארצות הברית חגיגה 200 שנה, גם כן תאריך עגול למדי, היה שחרור צורי אנטבה, בעצם מבצע אנטבה, היה באותו זמן. אנחנו עכשיו מציינים 50 שנה למבצע אנטבה, שבאמת אני חושבת שבכל סדר גודל, ניסיתי להסביר לילדים שלי, זאת אומרת, בסדר, הם ראו את מבצע, אני חושבת, אני מקווה שהם ראו בסניף את מבצע אנטבה, וניסיתי להסביר להם את הסדר גודל של האירוע הזה, אמרתם, זה כמו מבצע ביפרים, רק זה באמת, זה משהו מטורף שקרה בלילה אחד ששחררנו את כל, וזה לדורות, זאת אומרת, זה גאווה לדורות, אני ממש, ממש נרגשת. באמת, מספרים, מי שהיה אז בארצות הברית, הוא מספר שהרבה עיתונים נגרסו באותו לילה שתכננו לספר החגיגות וזה, וסיפרו שמדינת ישראל שחררה את העצורים שלה. אז באמת, לעוד אירועים כאלה, לא לעוד אירועים של חטיפות, לעוד אירועים של גאווה לאומית, של אחדות, של שמחה, של... לא יודעת, זה חסר לנו.
0: כן, כן.
1: חסר לנו להודות פשוט על הדברים המדהימים שיש.
0: אני אגיד שבראשית שנת 2017, פרסמתי זה פוסט בפייסבוק, שב-1917 קיבלנו את הצהרת בלפור, ב-1967 שחררנו את ארץ ישראל במלחמת ששת הימים. מה מצפה לנו ב-2017? והתשובה הייתה שטראמפ העביר את הבירה לירושלים.
1: אוקיי.
0: אז אנחנו 50 שנה אחרי שחרור אנטבה, ובואו נראה מה... מה, מה, מה מה מחכה לנו בימים האלה. אני כן רוצה להתייחס בכל זאת לאירוע, אנחנו נדבר על זה עוד מעט בעריכות עם חבר הכנסת רוטמן, אבל רק אני רוצה פשוט לסבר את האוזן של המאזינים לגבי הפרטים, כי עוד החלטה שערורייתית של בגץ, הצהרה היסטורית של הממשלה, ממש ברמת החלטת ממשלה, החלטה שהכותרת שלה, הצהרה בדבר אי הכרה בפעולות מועצת הרשות השנייה, שיעשו בניגוד לתנאי הסף, לתנאי הסף הקבוע בחוק. זאת הכותרת. לצערי, הכותרת הנכונה צריכה הייתה להיות הצהרה בדבר אי הכרה בפסק הדין שמספרו כך וכך, אבל זה כתוב בגוף ההחלטה. אני לא אקריא את גוף ההחלטה, אבל אני כן אחזור על הפרטים הרלוונטיים. במרץ 2022, שר התקשורת יועז אנדל עשה שימוש בסמכותו הלגיטימית לחלוטין, ומינה מועצת רשות שנייה, שכהונתה, על פי חוק, 4 שנים, וזהו. מאחר שכהונתה של המועצה שמינה יועז אנדל עמדה לפקוע במרץ 2026, בשר התקשורת שלמה קרעי ועמל קשות על מינויה של מועצה חלופית, שבראשותה יפעת מנחי סגב, ואמורים היו לכן בכנרת בראשי, וחיים שיין, ועדי ארבל, ועוד שורה של אנשים טובים מוכרים יותר או פחות, והמועצה הזאת לא מצחן

0: בעיני השמאל, היא ימנית משמע היא לא חוקית, עתרו לבגץ ו... פסלו את המינויים, עד כאן חדשות ישנות, זה שבית המשפט פוסל החלטות על אי חוקיות מסוג ימניות, זה דברים שכבר התרגלנו. אממה, בפרק הזמן שמעכשיו ועד הבחירות, שבני שר תקשורת חדש שבגץ מקווה שיתמנה הממשלה, צריכה להתקבל החלטה קריטית. צריכים לאשר לערוץ 13 את רכישתו על ידי המיליארדר רפפורט. רכישתו במסגרת של עמותה, ואני כאן אומר שמבלי להלעות יותר מדי בפרטים, זה בכלל לא פשוט שהערוץ מסחרי יופעל על ידי עמותה. מבחינה משפטית יש עם זה קושי מאוד מאוד גדול.
1: כן.
0: וזה עניינים שגם נדונו בבית משפט בעבר, וגם החוק פחות או יותר קובע שאי אפשר לבצע אותם. והיה ברור שמועצת הרשות השנייה שמנקרי תסכל את העסקה הזאת, שכנראה היא נגועה בחוקיות. אז אם אין מועצה, בגלל שבנגץ פסל את המינוי, אז מי יאשר את עסקת רפפורט 13? באו השופטים ומצאו פתרון יצירתי. נעריך את כהונתה של המועצה היוצאת.
1: המועצה הקודמת.
0: והאירוע הזוי הזה,
1: באמת,
0: שוב, כאילו, באיזה זכות, מה קורה, מה זה?
1: תחת איזה חוק.
0: וזהו,
1: באיזה חוק כתוב שאם לא ישרו מועצה נבחרת, אז מותר להעריך את ה...
0: עכשיו, מעבר ללשון החוק, היה שר תקשורת, קראו לו יועז הנדל, היה שר תקשורת חוקי לחלוטין, עשה שימוש בסמכותו, יש היגיון משפטי שאפשר להתווכח עליו, אבל הוא קיים שמועצת הרשות השנייה ממשיכה לכהן כאשר ממשלות מתחלפות. באיזה זכות שופטי בגץ מעריכים את כהונתו של יועז הנדל? הרי הוא הפסיד בבחירות.
1: כן.
0: זאת אומרת, זה לא רק הקטע הטכני של הכהונה. למי שבחר את הממשלה הזאת, יש זכות ששר התקשורת שלה ימנה את מועצת הרשות השנייה. באיזה זכות אתם לוקחים לנו את הזכות הזאת? באו כמה מחברי מועצת הרשות השנייה. ואמרו, יש לנו פתרון יצירתי לסיטואציה. כתוב בחוק שיש קוורום. ואם אני חושב שלמטה מ10 מחברי מועצה מכהנים, המועצה לא יכולה להתכנס ואין תוקף להחלטותיה. דבר ראשון, שופטי בגץ שלחו הודעה לחברי המועצה שהתפטרו. סליחה, באיזה זכות התפטרתם? תסבירו לבית המשפט. מה פתאום התפטרתם? והם לא ענו. ואז בגץ נתן החלטה נוספת, לצורך חישוב הקוורום הקבוע בסעיף כך וכך בחוק, לא יחשבו מספרם של החברי מועצה שהתפטרו, במילה אחרות הוא מבטל את סעיף הקוורום. גם העריך את הכהונה, וגם מבטל את סעיף הקוורום.
1: ואז?
0: שוב, והכל, עכשיו, מעבר לעובדה שזו החלטה לא חוקית פעמיים, יש פה כל כך הרבה רבדים, זה תענוג הרבדים האלה. יש פה כל כך הרבה רבדים. רובד אחד זה הנימוק. אומר בית המשפט, נכון שהחוק אומר שצריך קוורום, אבל בשל הנסיבות החריגות אנחנו קובעים שהסעיף של הקוורום בטל. מי אתם שתקבעו נסיבות חריגות? והנקודה הכי מהותית זה השחיתות שמגולמת בהחלטה הזאת. למה הם יוצאים מגדרם ורומסים את החוק 7 פעמים? כי ערוץ 13 שעשה להם נעים בגב בזמן מרד השמאל סביב הרפורמה חייב להמשיך להתקיים. על הרבה הרבה הרבה פחות מזה יושב נתניהו בתיק 4000.
1: כן.
0: אז זה הסיפור שבעתיו אומרת הממשלה, אנחנו לא נקיים את פסק הדין. יש עוד הרבה מה לומר על כך, ובשביל זה הבנו את פרשננו הראשון לפתח שידור זה, עמיתי פודרבייטל. שלום, בוקר, לילה טוב, מה נשמע?
2: שלום וערב טוב לזיו ולמוריה ולכל המאזינים.
0: כן, אז אתה רואה את ההחלטה, אתה גם רואה מן הסתם את תשובתה של היועמ"שית המודחת שתורחת להתערב באירוע הזה גם כן. מה זה גורם לך להרגיש ולחשוב?
2: אני מאוד שמח שאתה מעלה את נושא החריג שבחריגים. ואני אזכיר לכם משהו, בזמנו הייתה עתירה נגד נתניהו שלא יוכל להרכיב הממשלה. ובית המשפט העליון, כמובן קבע שבית המשפט העליון יכול להחליט האם אדם, חוץ מזה חבר כנסת, לא סמל, יכול להקים ממשלה או לא, אבל זה שמור למקרים חריגים. אתה זוכר את זה, זיו?
0: כן,
2: מוריה,
0: כן,
2: זוכר. לא, לא, זיו הוא עכבר של הדברים.
1: כן, אין ספק.
2: עכשיו, אני אומר לעצמי, באמת, אם הייתי עומד שם, הייתי שואל אותה, תגידו, בוודאי שבית המשפט העליון לא יכול להתאהב בהרכב הכנסת, כן? אבל בכל זאת, יש מקרים חריגים, מה אם הליכוד יקבל 70 מנדטים, ועוצמה יהודית עוד 30? האם, מוריה, תגידי, זה מקרה מספיק חריג כדי שבית המשפט העליון יתערב?
1: אני מאמינה שהתשובה היא לא.
2: עכשיו רגע, אם עושים משאל עם על הוועדה לבחירת שופטים, קובעים שהוועדה תורכב מנציגים של הקואליציה, האופוזיציה, ואפשר למנות לבית המשפט העליון אך ורק בהסכמה של קואליציה האופוזיציה, ולא חייבים את השופטים. אבל זה פוגע בגרעינים של הדמוקרטיה, או משהו כזה, זאת אומרת, בליבה של הדמוקרטיה. אבל האם הם יפסלו את זה? אני אשמח אם הם כל הזמן גם שואלים, שימו לב, כשמופיעים מולם מוקדים של הממשלה, תמיד יש להם כל מיני שאלות היפותטיות מטומטמות. כי באמת הם שופטים מקצועיים, הם לא מבינים כלום במדע המדינה, הם מאוד טובים, כשהם מגיעים לתחום האלה הם עבודים ומבולבלים. אז הייתי מאוד שמח אם הם שואלים אותם את זה.
0: כן. אגב, צריך לומר, הזכרת את הקביעה המופרכת הזאת של בית המשפט, שבמקרה חריג שבחריגים אפשר יהיה להדיח ראש ממשלה. הסיבה שבגללה עומד נתניהו נגד רצון בוחריו, ואומר, אני מכיר בנשיאותו של יצחק עמית על בית המשפט העליון, היא בדיוק בגלל זה. כי אם הוא יגיד, אני לא מכיר בנשיאותו, הוא איננו נשיא בית המשפט העליון, ההחלטה שמינתה אותו לא הייתה חוקית, אז מחר בבוקר התכנסו השופטים, ויגידו, אנחנו לא מכירים בהיותו של בנימין נתניהו, ראש הממשלה.
2: אז אני רוצה לחזור, אני לא יודע כמה מאזינים שמעו אותי אז, אבל מוריה הייתה אז באולפן, כשדיברנו על למה אך ורק חברי כנסת יכולים לאפשר הגשת כתב אישום נגד חבר כנסת. כי זה חוג סגור של ריבונות העם. אין שום אפשרות שבית משפטי הממשלה, או שופט, או כל אדם אחר יהיה מעורב בהחלטה הזאת. צריכה להיות אך ורק החלטה, ולכן זה כל כך חמור גם שעכשיו בית משפטי הממשלה קיבל לדון בעתירה בנושא. אבל דווקא הדוגמה של שעה שהיא טובה, ויש משהו שמשותף לכל הדמוקרטיות בעולם, שהתפקיד הכי חשוב בהם, תמיד, הוא ראש הרשות המבצעת, והוא תמיד נבחר באחת משתי דרכים. או ישירות על ידי העם, הדוגמה המפורסמת לארצות הברית, אבל זה ככה אגב גם בצרפת, ובעוד מקומות, או על ידי הכנסת. זאת אומרת, זה מקום שברור כשופטים, או כל גורם אחר שהוא לא נבחר, לא יכולים לדרוך בו. בשום פנים, ראש הרשות המבצעת, נגיד אחרת אפילו. נגיד הכנסת, היום לפי חוק, יכולה להחליט, בוחרת מבקר המדינה. עכשיו אני אגיד רעיון מופרך, כן?
1: כן.
2: אולי לא דובר. אבל נגיד רעיון מופרך, היא מחליטה שהיא רוצה שמנכ״ל משרד הבריאות, או ראש הרשות להגבלים עסקיים, מי שבעצם, לא יודע אם זה נקרא מונה לתחרות, תקן אותי, או מפקח על הבנק, לא משנה, איזשהו פקיד, יחליט מי מבקר המדינה. זה יהיה מטומטם, אידיוטי, זה יפגע במעמד של המבקר. ונגיד זה עוד נסבל, אבל אם יחליטו להפריט את הכוח למנות את ראש הממשלה, זה אי אפשר, זאת אומרת, זה יהפוך אותנו באמת לנטל זכויות. זו המשמעות שלנו. רשות המבצעת זה האדם חשוב במדינה. חד משמעית הכי חזק. ואתה מסתכל על הנושא הזה, שבמקרה של חריג שבחריגים, בעצם יכולים לעשות כל, וזה גם, זה בדיוק הנושא של הרשות השנייה, שאומרים, נכון שהחוק עושה, אבל במקרה חריג שבחריגים, אז אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, ולא משנה מה כתוב בחוק.
0: אני חייב להגיד משהו על הביטוי הזה, חריג שבחריגים. אוקיי, זה ביטוי שצריך להתעכב עליו, כי זה ביטוי שאנחנו מכירים אותו מעולם המשפט ומפסיקות של בית המשפט, כאשר לדוגמה, דברים שהם במסגרת החוק, אבל בית המשפט רוצה שהם יהיו נדירים. לדוגמה, כאשר החוק קובע רשאי שר לעשות משהו, אז הפירוש של בית המשפט זה שכאשר כתוב רשאי, למעשה הוא חייב, אבל במקרה חריג שבחריגים מותר לו לא לעשות את מה שהחוק מרשה לו לעשות. חריג שבחריגים, אם החוק מרשה לך, אתה חייב לעשות אליהם. עכשיו זה במסגרת החוק, בגלל שהחוק מאפשר גם לעשות וגם לא לעשות. זה המשמעות של המילה רשאי. מה שהרוביקון שנחצה בפסק דין הזה, שבית המשפט אמר, החוק חד משמעי, תקופת הכהונה היא 4 שנים, והקוורום הוא 10 חברים. אבל, בגלל שאנחנו במקרה חריג שבחריגים, אנחנו לא נקיים את החוק. דבר כזה לא היה, לא נברא, הוא סותר את כל המהות של בית משפט.
2: אתה מבין, אני חוזר לדוגמה שנתתי, ואני לא סתם נתתי אותה. האם במקרה שבו הרכב הכנסת הוא בלתי מתקבל על הדעת בצורה קיצונית, במקרה חריג שבחריגים כמובן, כן?
0: כן, חריג שבחריגים.
2: האם בית המשפט יכול להחליט? לא. עוצמה יהודית יקבלו רק 15 חברים במקום 30, והליכוד במקום 70 יצטרך להסתפק ב-50, כי זה לא סביר.
0: כן.
2: והדמוקרטים יקבלו את המנדטים שחתכנו למפלגות ההם. הוא יקבל אותם. בחריג שבחר, כמובן, זה רק שאין ברירה וכו וכו וכו.
0: טוב, תשמע, יש פה...
2: האנשים האלה ירדו מהפסים.
0: כן.
2: הם פשוט מסוגעים. יש עוד רגע או שכבר לא?
0: כן, יש לנו כמה דקות. אני חייב רק להתייחס, אני אשאל אותך שאלה נקודה מהותית בהקשר הזה. תראה, הממשלה אומרת, אנחנו לא נקיים את החלטות מועצת הרשות השנייה אם יתקבלו כאלה. אבל בסוף, זה אקדח לא טעון. כי המועצה תחליט, והפקידים יקיימו את ההחלטות של המועצה הלא חוקית הזו. זאת אומרת, אז טוב שנזכרתם לא לציית באמת, אבל תבחרו את הקרבות שלכם, תאכפו החלטות לא חוקיות אחרות של בגץ.
2: אז אתה לוקח אותי לכיוון אחר עכשיו, אבל אני מוכן נענה לאתגר. זה מזכיר לי שיחה שהעניינתי, אם אני לא טועה עסקה ואתה, ביום שישי אחד עם יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט של הכנסת.
0: שיהיה איתנו עוד מעט אגב.
2: וואו, נדבר לפניו, אני ממש, אני... זה שני משפטנים דגולים, גם זיו, גם שמחה, ואני פה, אבל...
0: איך ומוריה בכלל.
1: זה משפטנית.
2: מוריה היא לא בתחום, היא לא גאון משפטי כמו שמחה.
0: מוריה בניגוד אליי ולשמחה ואליך אמיתי, אחראית פה על השכל הישר. זה התפקיד, זה המנדט שלה.
1: כל אחד והתפקיד שלו.
2: כן. לא, אבל אני חושב שכשיש משפטנים, משפטן אפילו אחד באופן, חייבים יש שמונה על השכל הישר.
0: כן.
2: ויש דבר שאין להם זה, אבל לא משנה. הוא אמר לך, ואתה התקוממת ורבים מתקוממים, מה נעשה? הם כבר ביטלו חוק יסוד. הנושא פה זה לגיטימציה ציבורית. בסוף, גם גדי טאוב מתאר, זה אומר בסוף, הצירוב לקיים כשיש בגדת תהיה למשיכת כתף. כי אף אחד כבר לא ייקח אותם ברצינות. ואני חושב שמה שעושה הממשלה בכנסת, ואני גם אגיד לדעתי יריב לוין ושמחה רוטמן, זה מה שצריך לעשות. צריך לוקח הרבה חוקים שישחקו את האמון של הציבור בבית המשפט העליון, את היכולת שלו להוציא החלטות ואת הנכונות של מישהו להקשיב או לקרוא את ההחלטות שלהם. ולכן אני חושב שפיצו אולי יועמ"ש ומח"ש, אגב, התכנתי לדבר על מח"ש החדש, בהקשר אחר, כמה חשוב שנבחרי הציבור יהיו להחליטו וכמה המשפט עובד יום יום בשביל לנתק אותם.
0: ואף על פי כן, זאת אומרת, גם בחוק מח"ש החדש, נבחרי הציבור יכולים לאשר, רגע, שנייה, זו נקודה כי נגעת בה. המינוי של ראש מח"ש חדש יהיה רק בכפוף לאישור ועדה של פקידים. זה מה שכתוב בחוק החדש.
2: אגב, גם הבנתי ממך, אם אני לא טועה, שמעתי אותך מדבר על זה שגם את החוק של קארה הם כיסחו. אבל אני אומר לך, המגמה היא חיובית, ומי שחושב שזה שזה חזק יותר היום מבתחילת 23, לא מבין מהו כוח במשטר כמו שלנו. מה גם ש... זה, הרבה מדברים על הארגונים החמושים, שזה גם ככה, זה לא מה שיעבוד. זאת אומרת, לא יופעילו פה אלימות כלפי נתניהו, גם רונן בר עדיין היה עושה בת זודתי, אבל הם מאבדים במהירות שלא תאומן, במהירות מטאורית, לגיטימציה ציבורית שלהם, וככל שהם ימשיכו לפסוק ולהפעיל כוח, יותר דורסניים ויותר מוטרפים, הם יאבדו עוד ועוד לגיטימציה, ובסוף פשוט...
0: לא יודע, אני חייב לומר שאני לא יודע, אני חושב שאנחנו רואים שהמלך הוא עירום, פתחתי את השידור בהתייחסות לפסיקה לא חוקית של בית המשפט בדיוק מהיום לפני 4 שנים בעניין של הפקעת ויזות למאגרים מאוקראינה, בית המשפט עשה בראש שלו, היה קריאה ברורה לממשלה הנבחרת לשים גבולות להשתוללות של בית המשפט, ו4 שנים אנחנו בדיוק באותה נקודה, רק שהממשלה מצעירה שהיא לא תקיים פסק דין, שהיא לא באמת יכולה לאכוף את קיומו. אז לא יודע.
1: אני בטוחה שנעקוב אחרי זה.
0: טוב, עמיתי פודרבייטל, פרשננו, תודה רבה לך. תודה רבה לך, לילה טוב.
2: תודה, זיו, תודה מוריה, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: את השם ערן ארליך בוודאי לא שמעת, נכון?
1: לא.
0: אז הוא אומן, אומרים שהוא מנפח זכוכית מאוד מאוד מוכשר, אבל גם הוא, לפי מה ששמענו, הוא קצת נגוע באוטו אנטישמיות, ואיתנו פעיל הימין בניהו בן שבת, עם הסיפור של ערן ארליך. שלום, לילה טוב.
3: ערב טוב, זיו.
0: אז איפה פגשת את ערן ארליך?
3: אז כן, אז היית חושב שאת ערן ארליך, מרצה לשעבר בבצלאל, הייתי פוגש באחת הגלריות או התצוגות במוזיאון כזה או אחר. אבל אתה יותר מתתפלא לשמוע שפגשתי אותו בשטחי מראה של חווה ביהודה ושומרון, בבקעת הירדן במקרה הזה. ושם איראן הגיע עם החברים שלו כדי לבצע עוד אחת מהפרובוקציות שלהם נגד אנשי החווה ונוער הגברות ולהציק להם בשטחי המראה כדי להוציא חומרים לקמפיין השקרי אלימות מתנחלים.
1: מישהו צריך, זאת עבודה שצריך לעשות, גם מקבלים עליה המון כסף.
3: ככה זה נראה, בסופו של דבר אירופה משקיעה פה הרבה מאמצים והרבה כספים ובשביל זה הם שם, בשביל השולחים שלהם מאירופה.
0: טוב, תספר רגע שנייה, תספר על המפגש איתו, איפה זה בדיוק קרה, מה בדיוק הוא עשה, אני מבין שזה מפגש טיפוסי, נכון? אנחנו רואים אותך הרבה פעמים שם בשטחים מתעד את ההשתוללות של האנשים האלה, אבל א', למי שלא מכיר, וב', חשוב לחזור על זה שוב ושוב, מה בדיוק קרה שם?
3: אז מה שקרה שם באותו אירוע ספציפי, זה שערן הגיע עם החברים שלו, במקרה הזה זו הייתה גלית אלת, עוד מישהי שמתעסקת באומנות, ועוד פרופסור מהאוניברסיטה העברית בשם צח האדם, והם הגיעו, ועוד מישהי רביעית שאני עדיין לא יודע מי, הם הגיעו בעוד אחד מהסיבובים שלהם ליהודה ושומרון, כמו שאמרתי, זה היה בחווה בבקעת הירדן, באזור של גיטית, ושם אני הגעתי כדי לבקר בחווה, כדי לצלם את מה שקורה שם, את ההשתוללות האינסופית שלהם. אותם אנרכיסטים, אותם פרופסורים מכובדים כביכול, מגיעים לשטח, גרים עם הבדואים במעל קבוע שנמצאים שם, מתחלפים במשמרות.
0: מה זה מעל קבוע? מבנה לא חוקי, תקרא לילד בשמו.
3: מבנה לא חוקי, מעל קבוע של האנרכיסטים שנמצא שם בשטח, והם מתחלפים שם במשמרות. ושוב, כל התופעה הזאת זה לא תופעה שהיא לא מוכרת לי, זה משהו שאני מתעד אותו כבר שנים, מעלה לרשתות, כדי שהציבור יכיר את, את מה שקורה מאחורי אותם קמפיינים ואותם שמועות וכותרות שהוא שומע על אלימות מתנחלים או טרור יהודי, כל השקרים האינסופיים האלה. ומה שהם עושים שם זה מגיעים לנערים, איראנים זה מגיע מתל אביב, או גלית שמגיע מתל אביב, ומגיעים עד לבקעת הירדן, כדי להיצמד לנערים, לדחוף להם מצלמות לפרצוף, לחכות לאיזושהי תגובה. ומה שקרה באותו אירוע, שגם עלה לרשתות, זה שאיראן נצמד אליי, ניסה לתקוף אותי, ובאותו סיטואציה אני פשוט הגבתי לו והדפתי אותו מעליי. הם כמובן צילמו את הכל מהצד, הם ניסו לתעד איך כביכול הפעילי זכויות אדם המעוללים האלה, כן, במרכאות כפולות כמובן, איך הם הקורבנות של אותו סיפור, אבל מה שקרה זה שפשוט איראן יצא מהכלים שלו, ופשוט זה לא הצטלם טוב מהצד שלהם, אז כנראה בגלל זה הם לא עלו את זה לרשתות בתור אלימות מתנחלים, אבל...
1: כי עוד לא עשו את אלימות האומנים.
3: כן.
1: אני רוצה לספר משהו.
3: אלימות הפרופסורים.
1: כן, אני רוצה לספר משהו, משהו מעניין. לפני כמה שבועות סיפרתי פה, וצילמתי את זה, ולאתי את זה לרשתות, דיברתי על איזה רופא, שדיבר על העניין של אי אפשר להיות ימני בבתי החולים, ועם כל מה שהיה סביב הרפורמה המשפטית, מחאת הרופאים והכל שלא היה מותר להשמט הכל, ודיברתי על אומנים, ודיברתי על פרופסורים, על כאלה שלא מזים להיות ימנים בגלוי. דיברתי על זה מהיכרות אישית. מאנשים שסיפרו לי את זה, שהם לא מעזים לומר את דעתם. ומה שקרה, זה פשוט שתי תופעות מצחיקות לחלוטין, אם זה לא היה עצוב. בגלוי, זאת אומרת, על הדף שלי בפייסבוק, התחילו להופיע כל מיני תגובות של, מי את שתדברי? מה זאת אומרת? את טוענת שבאקדמיה יש, אין חופש ביטוי? מי את מדברת על רופאים, על אומנים? מאיפה את מעיזה להגיד את זה? מי את שתגיד את הדברים האלה? ומהצד השני, בהודעות פרטיות, לא אחת, לא שתיים ולא שלוש, ואנשים שפגשתי אמרו לי, תודה, אנחנו לא יכולים להסביר לך כמה את צודקת. אמרה לי את זה סופרת, אמרה לי את זה משוררת, אמרה לי את זה אומנית, ואמר לי את זה רופא. אוקיי? אנשים כאלה שאמרו, את לא מבינה כמה אנחנו לא מעיזים לכתוב בגלוי שאת צודקת, ושאי אפשר באמת להביע דעתנו. אז אותו אומן לא מפחד להיות אומן במדינת ישראל, על אף שאם, או מן הסתם כבר עשו עליו איזושהי כתבה בארץ, והגידו כמה אמיץ מצידו.
0: קורבן,
1: לצאת,
0: כן.
1: כן, איזה קורבן, ואיך הוא אמיץ לצאת נגד הדעה הקיימת, והדעה הזאת תמשיך להיות הדעה השולטת במסדרונות האוניברסיטה ובתי החולים והאומנות ובצלל, ואנחנו נמשיך ונצטרך להוכיח שלא, שעדיין סותמים את הפיות האלה.
0: הוא תגיד, מה המעמד שלו, של הארליך הזה בבצלל? מה בדיוק התפקיד שלו?
3: אני לא יודע אם הוא כיום מרצה שם, אני יודע שלפחות עד 2023, אם אני לא טועה, הוא היה שם מרצה, ואני אגיד לך גם יותר מזה, בדיוק כמו שאת גם קיבלת הודעות בפרטי ואמרו לך כל הכבוד, את משמע את קולנו, אני גיליתי את השם שלו ואת מישהו דרך קולגות וסטודנטים שלמדו אצלו ושעובדים איתו, שפנו אליי ואמרו לי, תקשיב, אנחנו לא, אמנם לא מכירים אותו ככה, אבל שתכיר, זה הבן אדם. ולא אחד ולא שתיים ולא שלוש. עכשיו, זה בדיוק מה שאת מתארת. זה באמת מצב שהם כביכול מנסים לצייר את עצמם כאיזה שהם גיבורים, כי הם, בדיוק, הם יוצאים על הדעה הרובה, הם יוצאים נגד ה... הם כאילו האנדרדוג בסיפור הזה. אבל כולנו יודעים שבסופו של דבר מסדרונות האקדמיה נשלטות על ידי אנשים עם אותה דעה, עם אותה תפיסה, ובסופו של דבר גם אני נתקל בקיצוניים שבהם, בשטחים ביהודה ושומרון. שם הם מגיעים בכמויות, אם זה לשעברים, אם זה מרצים, אם זה פרופסורים. לפני חודש היה לנו עוד איזשהו עימות קיצוני עם, גם עם מרצה מאוניברסיטת מישיגן, מדינת מישיגן בארצות הברית, בחור יהודי עם כיפה, שם הוא מרצה על ישראל המודרנית ויחסי יהדות אסלאם ועוד כל מיני תרלול כזה או אחר, והוא בקולו אומר שהוא מרגיש יותר קרוב אל הערבים מאשר אלינו, ובסופו של דבר אלה הטיפוסים, אלה האנשים, הם נסים להציג את עצמם כקורבנות או כפעילי זכויות.
1: שוב, שזאת, אני אומרת, כל אחד שרוצה להיות שמאלני בביתו זה בסדר גמור, אני רק אומרת שאחרי זה הם חוזרים לארץ, וזה, זאת בעצם, זה שביל הזהב שלהם להיכנס לאקדמיה במדינת ישראל, לא במישיגן. אחרי שהם קיבלו את ההכרה הזאת במסדרונות ה-BDS ושנאת ישראל, אז הם יכולים להיכנס לפה ולקבל את המאמרים הנכונים ואת השביל הזהב, אלה להיות מרצים בכירים במדינת ישראל, וזה מה שמעוות בסיפור הזה.
0: ויש אגב מה לעשות בנושא הזה, אבל את הפתרונות נשאיר לשיחה אחרת. בנייה ובן שבת, פעיל ימין. משפט סיכום?
3: כן, אז משפט סיכום, זה באמת נראה כמו איזה טקס חניכה על איזושהי אחווה של פרופסורים מטורללים, שבשביל לקבל את התעודה של הנה אני בצד הנכון, הנה אני בחבר'ה הנכונים, בואו תפרסמו את המאמרים שלי. אז יאללה, אני אלך להתפרע לנערים ביהודה ושומרון.
0: כן, בושה וחרפה אגב שהאקדמיה הישראלית, שהממסד האקדמי בישראל נמצא במקום השפל הזה. תודה שהיית
3: איתנו. וכמובן שאני קורא לציבור לעקוב אחריי ולהצטרף לפעילות החשובה הזאת.
0: כמובן, וגם לבקר בחוות ולראות מכלי ראשון, להגן גם על החווים הגיבורים שלנו מההשתוללות של הפסיכים האלה. בנייהו בן שבת, תודה רבה שהיית איתנו, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב.
0: את יודעת, מוריה, אני הגעתי לכאן מקרני שומרון, הלכתי לבקר את טירן גלמודי במעצר הבית. לא הייתי לבד, היו שם איזה 50 איש בסלון הקטן של המשפחה. טירן הוא אחד מהשלישייה שעמית איסמן, העבריין הביטחוני, ניסה לתפול עליו רצח בגלל שהוא הרג מחבלי נוח'בה ב-7 באוקטובר. ואנחנו, אם את זוכרת, היה את הסיפור שהם הוחשדו ברצח והגיעו עם סעיף רצח להערכת מעצר, והשופט גלגל את עמית איסמן ואת הכנופיה שלו מכל המדרגות. עכשיו הגישו נגדו כתב אישום והוא נמצא במעצר בית. וכמה אנשים טובים קיימו גם אצלו בבית, כי הוא במעצר בית מפגש תמיכה.
1: בטח וגם, גם היה תפילת ערבית. זה חייב לא, להיות במעצר
0: אגב,
1: בית.
0: צריך לומר שטירן גלמודי הוא לא, הוא לא נראה כמו הטיפוס
1: שמארגנים
0: אצלו תפילת ערבית. לא, הוא יהודי חם והכל, אבל הוא לא חובש כיפה, הוא גם מציר שם בזה שלו. מה שכן, הוא נראה כמו דמות מאיזה סרט אפי, הוליוודי כזה, כמו אנשים שהיו מגייסים אותם לשאוג את השאגה הזאת בתחילתו של קרב, כשהוא מחזיק חנית ביד אחד וכסדה של ויקינגי בצד שני.
1: אז מאוד קל לטפול על אדם כזה.
0: נכון, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. עכשיו הוא עמד שם והוא שאג בלי להתבלבל, אנחנו נלחם ברבק, עם מעצר בית, בלי מעצר בית, אם יבואו לפה מחבלי הנוח'בה כמו שהם תכננו, וששמענו רק לאחרונה שהם מתכננים, אנחנו נצא, לא מעניין תהיה מעצר בית, אני אקסח את האמא שלהם, הבחור לא רואה בעיניים, כולו ערימה של שרירים. עכשיו, איפה זה פגש אותי? אני כבר כמה חודשים אומר, שבין הציבור הישראלי והממשלה הנבחרת, לבין עשרות אלפי חיילים ושוטרים, חוצצת שכבה דקה מצחינה ומושחתת של מפקדים שקורצים לקריירות שלהם באמריקה. זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו על ערן ארליך הזה. וכשאני מדבר עם שרים, אומרים, למה לא עוצרים את היועמ"שית? למה לא עוצרים את עמית איסמן? למה לא אכפו את החוק נגד הקפלניסטים? אומרים, אין אף אחד ששתף איתנו פעולה במשטרה, בשב"כ וכן הלאה. זה לא נכון. יש אלפי אנשי שבק טובים, יש עשרות אלפי שוטרים טובים ועשרות אלפי חיילים טובים. הממשלה צריכה לדלג על השכבה המצחינה הזו ולפנות לטירן גלמודי של העולם ולגייס אותם למשימה הזו ולעשות פה סדר. ברגע שהצד השני יבין שיש נכונות להפעיל נגדו כוח, לא תשפך טיפה אחת של דם יהודי.
1: אני לא יודעת. אני מרגישה שאתה קורא פה למלחמת אחים.
0: כאשר ממשלה חוקית אוכפת את חוקיה, ומפעילה כוח כדי לאכוף את החוק הלגיטימי, זה לא נקרא מלחמת אחים, זה נקרא אכיפת חוק. המהות של השלטון זה הסמכות להפעיל את המונופול על האלימות הלגיטימית. זה הסיפור.
1: אוקיי, אז לא הייתה תפילת ערבית.
0: לא הייתה תפילת ערבית, אבל היה הרבה אנרגיות והרבה חיבוקים. טוב, אז אנחנו הולכים קצת לתוכן שיווקי, אנחנו עדיין נמצאים במכבייה, ואנחנו אומרים שלום לנוח, שהוא ספורטאי יהודי שהגיע מגרמניה, ומסתבר שהבחור הוא כדורגלן שמשחק טניס. ידעת שיש דבר כזה?
1: נשמע לי הגיוני.
0: כדורגל
1: או טניס?
0: כדורגל, לא רגע, תסביר.
4: כדורגל, פוצאי.
1: אוקיי.
4: אני משחק פוצאי, סליחה.
0: אתה משחק במה? סליחה, לא הבנו?
4: פוצאי, זה... רגע?
1: תספר לנו.
4: זה כמו כדורגל, אבל זה אינסייד.
0: אז זה קט רגל, ככה קוראים לזה בעברית.
4: כן, זה כמו כדורגל.
0: יפה.
4: כן, זה כדורגל.
0: ואתה, זאת אומרת, זה ספורט, אתה יודע, עם דיסציפלינה שונה, אתה צריך מיומנות שונה, זה קריירה שונה, איך זה נראה?
4: כן, לא, אני משחק כדורגל בברלין, בגלל אני מברלין, אני משחק כדורגל, אבל אין לנו כדורגל במכבי גרמניה, ויש לנו רק פוטבול, ואני רציתי להיות, אני רציתי להיות אצל המכביה, והם, הם שאלנו אותי אם אני רוצה ללכת למכביה בשביל פוטסל, ואני הייתי, כן, ברור, למה לא? אני מגרמניה, אני יהודי, אני צריך לשחק בשביל מכבי גרמניה.
0: יפה. עכשיו, אתה משחק בחוץ לארץ רק במכבי גרמניה, או גם בקבוצות מקומיות, לא בהכרח יהודיות?
4: אני הייתי במכבי ברלין, אבל עכשיו לא יותר, בגלל אני רציתי להיות במקום משהו אחר, ועכשיו אני אצל קומן לא יהודי.
0: אצל קבוצה לא יהודית? איזה קבוצה?
4: לא, גם בברלין. לא מכירים את זה.
0: גם בברלין. יפה, והמשחקים הרגילים שלך בקבוצה לא יהודית, זאת אומרת, אתה משחק מקומי, אתה משחק בינלאומי ומייצג את ברלין שם?
4: כן, כן. בקומי ולאומי.
1: ועכשיו אתה במכביה בעצם.
4: סליחה?
1: עכשיו אתה במכביה.
4: כן, עכשיו אני במכביה.
0: רגע, אבל אני רוצה להבין נוח, איך זה להיות שחקן כדורגל יהודי בנבחרת לא יהודית בגרמניה? בטוח יש מוסלמים בקבוצה שלך, נכון?
4: כן, אבל לא הרבה. זה נורמלי בגרמניה, בגלל אנחנו הרבה יהודים, אבל אנחנו לא כל כך הרבה יהודים מי ששחקים כדורגל, ואני אוהב, היה לי משחק, ואני רק עוד כל כך, רגע.
0: כן. ותגיד, איך זה לעבוד עם שחקנים מוסלמים באותה קבוצה? יש בעיות? יש התקלויות?
4: כן, נו, זה אוקיי. יש מוסלמים וגם יש ערבים. אני לא באמת אוהב את עצים. הם לא אוהבים אותי בגלל אני יהודי, ובגלל עם הגזה, עם ישראל והכל. אבל הקוד שלנו, הוא גם טורקי, אבל הוא אמר שהגברים, הוא אמר ש... הוא אמר שאנחנו צריכים להיות הטים, ובכדורגל אנחנו טים, אבל ליד הפילד אנחנו לא צריכים להיות אוקיי עם כולם.
0: בקיצור, כשאתה משחק כדורגל תשכח שאתה יהודי, והוא אמר גם למוסלמים תשכחו שאתם מוסלמים.
4: לא, רגע. לא תשכח שאתה יהודי. הוא אמר לו, נו, אני אמרתי לו שיש לנו בעיות עם ערבים שם, והוא אמר לי ש...
0: כן, אתה איתנו, נוח?
4: כן, אני צריך...
0: כן. אז אתה יודע מה, בוא נעבור רגע לנושא אחרי קצת, בוא נדבר קצת על המכביה, עכשיו כשאתה נמצא בתחרות שלמה, מוקף בספורטאים יהודים מכל העולם, איך ההרגשה?
4: אני אוהב את זה, זה המשפחה שלי, זה הכל, זה מה ש... זה הכל בשבילי. להיות עם יהודים מישראל, אוקיי, מישראל ברור, להיות עם יהודים מברזיליה, מברזיל, ממקסיקו, גם קובה, אני לא ידעתי שיש יהודים בקובה, אבל כן, מהכל, זה המשפחה שלי.
0: יפה.
1: איזה כיף לשמוע.
4: אני לא מכיר אותם, כן, אני לא מכיר אותם.
1: אבל הם המשפחה שלך.
4: כן.
0: טוב, מחמם את הלב. נוח, ספורטאי יהודי מברלין, תודה רבה ששיתפת אותנו בחוויות שלך.
1: ושיהיה בהצלחה רבה.
0: בהצלחה בקטרגל, מה אני אגיד לך? התפשרת על הספורט, אז לפחות שתצליח. כן. תודה רבה.
4: כן, תודה רבה.
0: תודה, לילה טוב.
4: תודה, לילה טוב.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן איתנו סוף סוף, הצלחנו? חבר הכנסת רוטמן?
5: אני כולי עוזר.
0: או, יפה, מצוין.
1: אתה גם משחק קטרגל?
0: כן, ברור, מה?
5: מה אני עושה?
1: משחק קטרגל,
0: כמו נוח מהמכביה.
5: ברור, מה זאת אומרת? אני לא רק לא יודע איך משחקים, אבל ברור.
1: בסדר, גם כדורגל.
0: טוב, תגיד, מה אתה אומר על החלטת, הצהרת הממשלה שלא יכובדו החלטותה של מועצת הרשות השנייה שמתכנסת בחסות פסיקתו החתרנית של בגץ?
5: אני חושב שזה, אתה יודע, יש גם פער בין מה שכתוב בגוף ההחלטה לבין ההודעות לתקשורת, כבר מזכיר הממשלה, נתן עברה, אני לא נכנס כרגע להתפלפלות. אני חושב שאין ספק שפסק הדין של בגץ, או יותר נכון, החלטת הביניים של בגץ, היא מנוגדת לחוק. אף אחד לא יכול להגיד אחרת. כל מי שאומר אחרת לא קרא את החוק.
0: אגב, יותר מזה, אפילו גם פסק הדין הוא אומר, נכון שהחוק אומר א', אבל בגלל נסיבות סופר חריגות, אז ב'. זאת אומרת, גם פסק הדין אומר שהוא מנוגד לחוק.
5: אז עכשיו, ולכן אפשר להתפלפל. זה דיונים מאוד מאוד מעניינים, אבל בעיניי לא רלוונטיים. כי השאלה עכשיו היא לא מי צודק במקרה הספציפי הזה, אני יכול לחשוב שבית המשפט, מישהו אחר יכול לחשוב שזה הממשלה, או להפך, זה ממש לא משנה. בשנייה שבית המשפט, גם במקרה הזה וגם במקרים אחרים, אומר שהחוק מבחינתו זה לא סוף פסוק. אז ממילא, על מה יש להתלונן פה? הרי למה אני מקשיב לבית משפט? אני מקשיב לבית משפט, ויש שיש חוק. אבל אם בית המשפט עצמו אומר לי שהחוק לא מעניין ולא רלוונטי, אז האנרכיה פה היא יציר כפיו של בית המשפט. ולכן אני לא רוצה להתפלפל, ואם זו תגובה, ואפשר להתווכח, אם זו תגובה הכי נכונה, ואפשר לעשות ככה, זה פשוט דיון לא רלוונטי. ביום שבית המשפט יודיע שהוא חוזר בו מהעבריינות הפשוטה של לצפצף על החוק, שהוא עשה את זה פעמים רבות בעבר, בכל מיני תירוצים, לפעמים בצורה יותר גלויה, לפעמים בצורה יותר מסותרת, כתבתי על כמה מהדוגמאות בספר שלי, מפלגת בגץ, ברגע שבית המשפט אומר, החוק ומה שנחקק בחוק לא מעניין אותי. אגב, זו ביקורת שגם השופטים עצמם, חלקם, מותחים על חבריהם, כמו למשל בעניין מבקר, בעניין נציב שירות המדינה. ששם השופטים בעצמם אומרים ליצחק עמית, בוא, אתה כותב, אתה פשוט כותב נגד החוק. מה שהחוק משתנה כי אתה נגד הממשלה. אז אם זו הגישה של בית המשפט. אז על מה הדיון עכשיו? האם בית משפט שפועל בדרך הזאת הוא בכלל בית משפט שצריך לדון על פסק הדין שלו? אנחנו במקום אחר לחלוטין.
1: איך אתה מתקדם עם החוק לפיצול, פיצול הפיצול של הפיצול של היועמ"שית?
0: כן, הבנתי שאתה מפצל את חוק הפיצול.
5: מפצל את הפיצול. טוב, אז זה באמת, זה שלב א', ואולי זה השלב החשוב ביותר, כי בעצם בחוק הפיצול יש כמה חלקים. יש חלק אחד לפצל בין תפקיד היועץ לבין תפקיד התובע. אבל לא פחות חשוב מזה, הייתה עצם הגדרת תפקיד הייעוץ, ועצם הגדרת תפקיד ייצוג המדינה בערכאות. ובעצם יש שתי אנומליות במדינת ישראל שאין להם אח ורע. אחת, וזה באמת, שבאמת אי אפשר למצוא אפילו שום דוגמה שקרובה לזה, הקטע שממשלת ישראל, הנבחרי הציבור שלנו, מסתובבים עם פלסטר גדול על הפה, והיחידה שמותר לה להוריד את הפלסטר זה גלי בערב מיירה. אם היא לא מורידה, סותמים את הפה לממשלה הנבחרת של מדינת ישראל בבגץ. ואז מוגשת עתירה, והממשלה לא מתייצבת. למה היא לא מתייצבת? כי מי שמתייצב בשמה זו גלי בערב מיירה, וגלי בערב מיירה בכלל מדברת נגדה. הדבר הזה הוא הזיה מוחלטת. זה אומר שהזכות לייצוג בבית המשפט ששמורה לכל גנב, שודד, רוצח, ענף,
1: לא שמורה לממשלה.
5: לממשלת ישראל שמייצגת, אתם יודעים, אפס, זה קצת רוב כזה. במדינת ישראל אין זכות שעמדתה תשמע בבית המשפט. עכשיו, מילא, אם היו משתמשים בדבר הזה, באמת, במקרה שהממשלה, לא יודע, השתגעה לגמרי, והממשלה מבקשת לטעון ששחור זה לבן, ולבן זה שחור, וימין זה שמאל, ושמאל זה ימין, נו מילא. זה נורא והיום, אבל נו מילא. אבל עושים את זה במקרים, פעם אחר פעם, היועצת המשפטית מוקה בממשלה, בבגץ שוק על ירח, כי טוענת טענות משפטיות מופרכות, כלומר מתברר פעם אחר פעם,
1: שהיא מחבלת במשטרה.
5: שלא רק היא סותמת הפה לממשלה, היא סותמת הפה לממשלה כשהממשלה צודקת. והדבר הזה הוא הזה המוחלטת, וזה אחד מהתיקורים.
0: רגע, אז אני רוצה שנייה להתעכב על זה, כי אתה מכיר את הביקורת הקבועה שלי, אל תחוקקו את מה שהחוק כבר אומר, ולגבי סוגיית הייצוג, החוק חד משמעי, סעיף 22 לחוק לקשת עורכי הדין, קובע שכל אדם רשאי לקבוע את ייצוגו אליהם, כן החוק אומר אחרת. חוק אומר אחרת לענייני הדין הפלילי, לענייני ייצוג הממשלה בעניינים אזרחיים, הוא לא אומר שום דבר לגבי עניינים מנהליים. ולכן הקביעה היומרנית של בגץ שהיועמ"ש צריכה לאשר ייצוג חיצוני לממשלה, היא סותרת הוראת חוק מפורשת ולכן לא תקפה. אז למה אתה רץ לחוקק את מה שהחוק כבר אומר?
5: אז אני חושב שלהגיד סותרת עד כדי כך זה קשה להגיד סותרת, מסיבה מאוד פשוטה. אתה יודע מה, אבל בוא נתחיל מהפשוט. בתחום האזרחי זה מקובל עליך? כי אני גם בתחום האזרחי זה לא מקובל עליך.
0: זה סעיף 4 לחוק המדינה כבעל דין, מה זאת אומרת? אני לא אוהב את זה.
5: לא, חוק המדינה כבעל דין אומר שהממשלה תיוצג על ידי היועץ המשפטי לממשלה. אבל אין שם שום סעיף שאומר שהיועץ המשפטי לממשלה ראשי לא לייצג אותה. כאשר הוא לא מציג את עמדתה לבית המשפט, אז הוא לא מייצג אותה, הוא פשוט עושה משהו אחר, הוא עובר על החוק, אותו יועץ משפטי. אבל אנחנו לא נתפלפל משפטית יותר מדי. מה שברור זה שבמדינת ישראל, ובהרבה מאוד מקרים, אנחנו יודעים, פסק דין של בית המשפט, בשיטת משפט המקובל, גם הוא מייצר דין, גם הוא. ולכן, כאשר יש הוראת פסיקה של בית משפט, עקבית, אורך כמה שנים, בהחלט הגיוני שהמחוקק יבוא, וזה הדרך בדיאלוג שעובד טוב בין רשויות, בית משפט יקר, אני חושב שאתה טעית, אני חושב שאתה הגזמת עם התקדימים שיצרת פה, ולכן אני מבטל את התקדימים שלך, ואני קובע משהו אחר בחוק, הדבר הזה בהחלט יכול להיות וקיים.
0: אוקיי, אז זה לגבי הייצוג, מה הנקודה הנוספת ש...
5: הנקודה השנייה זה מעמד חוות הדעת של היועץ, ופה זה אפילו עוד יותר קיצוני במידה מסוימת.
0: נכון.
5: כי בנושא הזה... יש החלטת ממשלה פוזיטיבית. הייתה ועדת אגרנט בשנות ה-60 שקבעה שעמדת היועץ המשפטי לממשלה יראו אותה כמשקפת את הדין עבור כלל רשויות המדינה.
0: אגב, ועדת אגרנט לא קבעה, הציעה. ועדות לא מוסמכות לקבוע.
5: נכון, אני הציעה את זה, אבל זה אומץ בהחלטת ממשלה. ומונתה הוועדה כדי להגיד מה לדעתה הדין החל, ומסקנותיה אומצו בהחלטת ממשלה. שאמרו, היועץ המשפטי הוא יועץ. הוא לא מחליט, ואם הממשלה חושבת אחרת, היא רשאית להחליט אחרת מה. והדבר הזה, עם שינויים מסוימים, גם ועדת שמגר דיברה על זה. ובכל זאת, למרות שזה מה שנקבע, בא היועץ ואמר, לא, לא, לא, אני משתמש במונופול הכוח שיש לי, גם על הייצוג וגם על הייעוץ, ואני אומר לכם שהעצה שלי מחייבת אתכם. עד כדי כך, שמנדלבליט בא ואמר ש... פעולה בניגוד לחוות דעתו של היועמ"ש, כשלעצמה היא אסורה. זאת אומרת, גם כאשר אין חוק שאוסר את זה, אבל היועץ המשפטי אמר שזה אסור, אז אסור לפעול נגד עמדת היועמ"ש.
0: אז זה החוק.
5: הוא החוק. כן. הוא החוק. עכשיו, הדבר הזה כמובן אין לו בסיס, הוא לא מחזיק מים, אין לו אח ורע בעולם, ואת זה הצעת החוק מבקשת לפתור.
0: אבל למה בחוק? שוב, אתה יודע, זה סעיף 9 להצעת החוק שלך?
5: מסיבה מאוד פשוטה, כי כאשר אתה פועל אחרת, ואתה בסופו של דבר מגיע עוד פעם לבית המשפט, ובית המשפט אומר, אבל הפסיקה שלי כרגע מחייבת, כאשר המחוקק בא ומביע את דעתו, ואומר, הפסיקה שלכם שגויה בעיניי, אני רוצה לקבוע משהו אחר, וקובע את זה, זה מחזק את הממשלה. האם לא ניתן היה שהממשלה תעשה את זה באופן יסודי, גם בלי חקיקה? היה ניתן. אבל חלק מהבעיה שאנחנו נמצאים בתוכה, כל הזמן מספרים לנו כמה הממשלה חזקה. היום בדיני הוועדה, אפילו זה היה רגע, אם זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. גלעד קריב, חבר הכנסת גלעד קריב, אומר שם, כאשר הממשלה רוצה, היא יכולה לחוקק. ישב שם גיל לימון, אמרתי, גיל, עכשיו תענה לו בבקשה. שיריב לוין ביקש ממך להכין הצעת חוק, בנוגע לתיקון מערכת המשפט, אתם הכנתם את הצעת החוק? לא. אז גלעד, אתם יכולים לדבר ביניכם שנייה? הרי לא באמת, לא באמת הממשלה יכולה לחוקק, כי היועץ המשפטי חוסם אותה. עכשיו, אפשר להתגבר על זה. אפשר, עם הרבה נחישות ראינו, שכשהממשלה נחושה היא מתגברת ומצליחה גם למנות את
1: זה. אבל זה מגוחך.
5: אבל זה לא הגיוני לדרוש מממשלה שעסוקה בכל כך הרבה דברים, להשקיע בכל מינוי קטן ובכל דבר את עוצמת האנרגיות שהיא יכולה להשקיע במינוי ראש שבק. אז התוצאה היא שבסדר, בקרב של זיני ניצחנו, בקרב של גופמן ניצחנו, בקרב של נציב שירות המדינה ניצחנו.
1: אבל זה לא יכול להיות קרבות.
5: אבל זה לא יכול להיות קרבות. לפתור את הבעיה הזאת, לא צריך להתעסק יתוש יתוש.
0: מורי צודקת, זה לא יכול להיות שזה קרב. הפיתוי קרב, ממשלה לא צריכה לנהל קרב כדי למנות מישהו.
5: נכון.
0: שהיא מוסמכת למנות אותו
1: בחוק. ולא כדי לחוקק חוקים. אז אני מקווה בחוק שלך, בפיצול ובהכל, אתה בעצם תשיג משהו שאולי הממשלה עד כה לא צריכה להשיג, ואני חושבת שבשביל זה הממשלה צריכה למלא את ימיה, לא?
5: נכון, נכון, ואני חושב שבשביל זה צריך גם שהבוחרים, בחירות שיהיו עוד 3 חודשים, יקבלו החלטה מושכלת, ואני מאוד שמחתי לראות את הסקר שהתפרסם ב-24 בסוף השבוע שעבר, שבא ואמר ש-60% מכלל הציבור במדינת ישראל תומך ברפורמה משפטית, ו-92% ממצביעי הקואליציה. הדבר הזה נותן עידוד מאוד גדול, בוודאי עבורי שעוסק בזה יומם ולילה, כמו שאתם יודעים, ועוד הרבה לפני שאני בכנסת.
0: אגב, אני אגיד לך עוד משהו שיעודד אותך, אני מסתכל על הסקרים שמספרים סיפור שהציונות הדתית מגרדת את אחוז החסימה, ואני אומר לסוקרים מה לקחתם. באמת, כאילו אני אומר את זה כאיש ליכוד. זה באמת, זאת
5: אומרת, באמת בסקרים האחרונים, ברוך השם, זה מתייצב כבר גם בערוצי התבלה והתרעלה, זה מתייצב כבר על 5 מנדטים, אבל
0: לא, זה לא יהיה 5, זה יהיה 7-8.
5: גם זה נמוך. אני חושב שככל שעובר הזמן הציבור נחשף להישגים, גם בתחום מערכת המשפט, שזה אני מוביל, גם בתחום ההתיישבות,
1: וזה עליכם גם, אבל זה גם עליכם לדברר את עצמכם.
0: זה גם לדעתי, ואני אומר את זה שוב, אני אומר את זה במצפון שקט בתור יש ליכוד, המפלגה היחידה שאין בה רבב של ענה לגבי ניקיון כפיים. זה גם נקודה.
1: נכון.
0: ואנשים רואים את זה, ואני חושב שהסקרים פשוט לא באירוע. טוב, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה שהיית איתנו.
5: תודה, תודה רבה.
1: לילה טוב.
0: אנחנו עם פינת הספרות, יש לנו פתיח, נכון?
6: פינת הספרות, עם ליאורה לוויין.
0: אחד הפתיחים שלנו.
1: נכון,
0: זה מוסיף נופך כזה של עומק. מה קורה ליאורה, מה נשמע?
7: מה המצב, איזה מעבר חד.
0: נכון, מה הכנת לנו?
1: למה? אולי את בעצם הולכת לדבר על ספר משפטי כלשהו, כי מזמן לא דיברנו על משהו שקשור למשפט.
7: אז אני לא ידעתי שאני הולכת לדבר אחרי שמחה רוטמן, אבל כן הכנתי ספר שהוא כאילו לא אסקפיזם מוחלט. היום אנחנו נדבר על הפסיכולוגיה של הכסף.
1: אוקיי.
0: מי כתב?
7: אוקיי. אתם מופתעים, נכון?
1: כן.
7: כי זה לא אמיר גוטפרוינד. זיו, שתדע שבהדריכה שבוע שעבר היה לנו שיח ויז'ניצאי מאוד מאוד נחמד על אלי ויזל. כתב את הפסיכולוגיה של הכסף מורגן האוזל.
0: אני רואה פה את מנחם התמוגג מהמרק מהזיכרון, מהחורה הזכוכית, מהמספר.
7: כן, היה כיף, היה כיף. בקיצור, זה ספר, הוא מחר, כאילו כל מספר שנגיד הוא לא רלוונטי, כי תוך כדי שאני אומר את המספר, הוא כבר גדל, אבל הוא מחר 20 מיליון עותקים, משהו כאילו מופרע בכל העולם.
1: אני מרגישה בורה. תמיד כשאני רואה מספרים כאלה, זה כמו להבדיל, כן? אנשים שראו את, נו, קופה ראשית.
0: המורדים. ראית המורדים? 10 מיליונים ראו המורדים. את מרגישה בורה כאילו ראית המורדים?
1: קופה ראשית? אני מרגישה שאני לא חלק מההומור. זה לא מצחיק אותי.
0: לא, אני מחרים את התאגיד, אז אני לא...
1: אוקיי, אז אני בלי אידיאולוגיה. זה סתם לא מצחיק אותי.
0: טוב, אנחנו עושים פסיכולוגיה של הכסף, נו.
1: תמשיכי. עכשיו אני עכשיו אצטרך לקרוא את זה.
7: גם להנחתה, כי באמת יש ז'אנר שקוראים לו self-help כלכלי.
1: נכון.
7: ואז הוא מתפרט לתתי ז'אנרים, חלקם מעולים, חלקם בזויים, אבל בגדול, אני אגיד כמובן גילוי נאות, הפסיכולוגיה של הכסף יצא לאור בהוצאת צל המאיר, בעברית, כן? לא במקור, לצערי. אבל הוא חלק מתת ז'אנר מאוד מאוד טוב, שהוא חוץ מלטפח את המודעות הפיננסית שלך, הוא גם מטפח מידות טובות. מתוך איזושהי תפיסה שאומרת, בשביל להתנהל עם כסף, זה לא תחום ידע, אולי אין תחום ידע כזה, אבל זה לא תחום ידע שמספיק שאתה יודע משהו ואז אתה עושה את הדבר הנכון. כי כסף הוא נוגע בשורש הקיום שלך, ולכן הפיתוי, כאילו לקחת סיכון או לעשות משהו שהוא נראה באותו רגע הדבר הנכון, אבל בעצם מתבר שהוא, כאילו, הפיתויים הם כל כך גדולים, והסכנות הם כל כך גדולות, והכל נורא ממשי, נכון? זה כסף, זה לא כאילו אהבה, בריאות, דברים שאתה משלם עליהם מעוד 20 שנה, כאילו, או שיש לך או שיש לך. אז קודם כל, זה התת-ג'אנר. עכשיו, מה שנחמד בפסיכולוגיה של הכסף, הוא שהוא בעצם לא מדבר על כסף. קצת מדבר על כסף, כן, ריבית דריבית זה נחמד וזה, אבל הוא מדבר על אנשים. ועל איך אנשים מגיבים לדבר הזה שנקרא כסף. אז למשל, אחד הדברים, בוא נגיד, שנייה, אני סוגריים, יש אמירה כזאת שספר בישול טוב, זה ספר שלקחת ממנו 3 מתכונים. כאילו מתוך, לא יודעת, 50, 60, 70 מתכונים.
1: אני מכתירה את עוגות לחולת, כן.
7: אוקיי, סבבה.
1: 40 שנה ואני עדיין לא ככה.
7: שאת תחתירי.
1: כן, לא, עדיין, להפך, בגלל שאני, איזה 200 שנה אחרי שהצעה עדיין מכתירה אותו, אני חושבת שזה ראוי.
7: נכון, האמת שכן.
1: פחות מרגרינה, אבל עדיין, כן.
7: אז אני כאילו, יש לי איזה פיתוי, פעם אחת בפינה הזאת לדבר על ספרי בישול, אבל כאילו אנחנו לא שם, אולי לקראת, כאילו.
1: אולי פעם, אם זיו לא יהיה, אז...
0: למה לא? זה כאילו מעין ושל.
7: נעשה צחוק. שזה שלושה מתכונים, אז אני חושבת שגם ספרים כאלה, בסוף אתה לא יכול לבלוע הכל ולהקל הכל, אבל כאילו כל אחד לוקח את כמה רעיונות, את כמה כאילו פיצ'ים שהוא הולך איתו, אז בשבילי, אחד הדברים שלקחתי זה שהשקעה טובה, זה השקעה שעוזרת לך לישון טוב בלילה. כלומר, חוץ מזה שאתה צריך לבדוק את הדברים האובייקטיביים של השקעה, כן? אם זה בסל, אם זה בנדל"ן, לא משנה מה, זה פשוט צריך להתאים לך. כלומר, אין מנוס מלהכיר את עצמך, מלהבין מה עובד לך.
0: זה מעניין, זה מזכיר הצעת סלפ-הלפ הרבה הרבה יותר פרימיטיבית מהעיסוק בכסף. אני נורא מתלבט עם איזה החלטה לקבל, אז אני מקבל באופן אקראית אחת ההחלטות, ואז בדיעבד אני בוחר האם אני אשלם עם עצמי או לא. אז ביישום, בעולם ההשקעות, אם ביצעת את ההשקעה...
1: לא, אני חושבת שיש פה עוד רובד. הרובד הנוסף הוא שבענייני כסף אתה יכול להיות מאוד מאוד רציונל, ואתה יכול להגיד, אבל יש דברים שהם באמת סופר פסיכולוגיים, זאת אומרת, כל אחד ומה שעובד עליו, זה חלק מהניתוח, למה ישראלים צריכים דירה. יש פה איזה משהו כזה שהם רוצים להרגיש את ההיחזות בקרקע, בעוד שבתרבויות אחרות זה פחות מקובל.
0: ליאורה, הוא נותן דוגמה לשקט נפשי והיעדרו בהשקעות שלו?
7: כן, כן, כן. הוא נותן דוגמה על עצמו. עכשיו אני צריכה להיזכר מה הדוגמה.
0: לא פשוט אצלנו, ממליצים על ספרים, מצפים ש...
7: נכון, הוא, אני חושבת שהוא לא לוקח, הוא לא לוקח השקעות בסיכון גבוה. הוא נותן שם כל מיני דוגמאות, ספציפיות, ההשקעות שהציעו לו, אבל זה לא טריוויאלי, כי אתה אומר, לא, תפזר את כל הביצים, נכון, אתה איש פיננסים, אתה יודע שחלק זה גם פה, והוא אומר, לא מתאים לי, אני לא לוקח...
0: יש דברים אחרים, נגיד לצורך העניין, מי שמשקיע בחברות בורסאיות שעוסקות בהימורים. מי שמשקיע בחברות בורסאיות שעשרות...
1: אז האם אתה ישן בלילה מוסרית?
0: כן, נגיד, יש ענף שלם בשוק הסחורות בשיקגו, פורק בליז, כן, בשר חזיר. האם ליהודי מותר להשקיע ולהרוויח כסף משוק בשר חזיר?
7: כן, אבל הוא לא מדבר עד כדי כך ברמה הזאת. כלומר, הוא לא מדבר אתיקה. מדבר סתם, איך אתה... האם אתה...
1: לא, אבל אפשר לקחת את זה גם לשם. הרי שוב, לישון טוב בלילה, יש לזה גם משמעות מוסרית. יש לזה גם משמעות...
7: אבל זה הרבה יותר ראשוני מהמשמעות המוסרית. המשמעות מוסרית, כאילו, תחשבו, מסלו, זה נורא גבוה. הוא מדבר על משהו הרבה יותר פשוט. האם אתה מרגיש שהכסף שלך הוא במקום טוב? הרי כל המערכת הזאת נועדה לשרת אותנו, נכון? את החיים שלנו, שיהיה לנו, שיהיה לנו שפע, שאנחנו נהיה רגועים, שהילדים שלנו מסודרים. אז אם ההשקעה שהשקעת לה עכשיו היא לא ממלאת את הייעוד הזה, אז אל תשקיע אותה.
0: טוב.
7: זה כאילו נורא נורא פשוט. אבל זה בגלל שהמנגנון הוא כל כך תופס אותנו בבטן וכסף, זה כאילו הכל, אז זה אחלה ספר.
0: בקיצור, כל מי שחושב להתחיל את הרכוע הפיננסית, כמו כל ספרי הסלפ-הלפ שאי פעם נכתבו, תביטו פנימה.
1: לא,
0: התשובה נמצאת עמוק בפנים.
1: אני באמת, אני מאוד סולדת מספרים כאלה, זה ז'אנר שאני ממש, אבל אם לא רואה ממליצה, אלף אני מאמינה. באמת, אני רק, השאלה היא איפה הוא נמצא היום, אותו כותב?
7: אני חושבת שבמקום טוב.
1: כן? זאת אומרת לעומת אחרים.
7: נכון, יש כאילו, היינו צריכות לדבר על הז'אנר הזה בעצם, ז'אנר הספרי סלפ-הלפ כלכלי שהמחברים שלהם ירדו מהפסים, סלש, נהרגו בתאונה של מכונית יוקרה. אני רק אגיד עוד משהו על הספר הזה. שבהקשר הישראלי, שבקרב בערי, בשמחת תורה ההוא, נפל דוד מאיר, שהוא היה יועץ פיננסי של חברה שקוראים לה ברק, ואחד ממיזמי ההנצחה שנעשו לזכרו, הוא שברק בעצם הוציא מהדורה מיוחדת של הפסיכולוגיה של הכסף, וזכר דוד, גם עם התאמה של התוכן לקהל הישראלי ולמושגים ישראלים, וגם עם כזה דברי זיכרון על דוד, והרצאה שלו על פיננסים, וזה פרויקט מרהיב.
0: בכל מקום, אפילו בספרי ספר.
7: ממש, פרויקט מרהיב, וזה...
0: טוב, ליאורה לוויאן.
1: איזה יופי. תודה רבה לך. לילה טוב.
7: לילה טוב.
0: בואי נקדיש לחברנו בארצות.

0: אז לא הרבה, נכון? זה בערך השיר היחיד, אני קראת את זה בקנון של המוזיקה הישראלית על ארצות הברית, לא, זה נראה לי היחיד.
1: מוזר.
0: נכון?
1: מוזר, לא יכול להיות.
0: חוסר בפרסום, טוב, מסתבר שלא הרבה. זאת התשובה לשאלה של פורטיס אחרוף. לעומת זאת, מה שאנחנו יכולים לראות בצורה ברורה זה שמנחם מן גם ערך וגם תכנע אותנו, ויצחק מושקוביץ היה על הדיגיטל, ואת מוריה מחיאלי ואני זיו מאור, ואנחנו נהיה כאן בהרכב כלשהו גם מחר, בעזרת השם ב-10 בערב.
1: כך נראה.
0: שיהיה לנו לילה של ניצחון, להשתמע.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: שלום לכולם, שבוע טוב, אלי אהרון אבי הזכור לטוב, ברוכים הבאים לרדיו גלי ישראל, אנחנו נמצאים איתכם כמו בכל יום עד לשעה 8, רקע באוויר יהיה נחמד, נכון? או, עכשיו אני מרגיש לבוש, שיש לי רקע, רגע, אני מחכך את הגרון, אני לא רוצה לעשות את זה בשידור, אז אני אעשה את זה בשידור בכל זאת. זהו, עכשיו אני בסדר. שלום חנה.
1: ערב טוב.
0: ערב מקסים, מה שלומך?
1: מעולה.
0: נו, אתם בלימודים, סטודנטים עניינים, יש הפסקה או שאתם עדיין לומדים?
1: כן, כן, עכשיו חופשה.
0: יאללה, עכשיו חופשה, אז את פה, איך אני אומר בשפה המקצועית, שובר לך עצם עצם פה, נכון? מבחינה מקצועית.
1: נכון מאוד.
0: תודה רבה. יש לנו היום חידה לפתיחת השבוע, משהו שיכול לעניין אתכם עד מאוד. אז אנחנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה, אנחנו רוצים להעניק לכם חידה שתזכה אתכם בהרבה מאוד מתנות בהמשך. בסדר, זה אבל שגרה אצלנו ברדיו. בואו נתעסק רגע בכותרות. איכס! אני רואה כותרת ראשונה על איזה שמאלני. איכס! לא מבזבז את הזמן על האנשים האלה. מ-1948 עד היום אכלו לנו את הראש עם השמות של הכלומניקים האלה, שלא עשו פה כלום חוץ מלגרום פה לשנאה. אז אני לא רוצה לדבר עליו. לך! נעל אבו אבוק. טוב, מישהו... תחשבו איזה קטע זה עכשיו, זה משחק, תקשיב.

0: תייחס לכותרות. אז אני רואה פה איזה שמאלני מוזר, ואתם רואים את הקרן חדשות, קורא את החדשה ואומר, מי הוא בכלל? לא מבזבז את הזמן עליו. הלאה, הלאה, כותרת חדשה. אנשי נתניהו קיימו בסוף השבוע שיחות עם יועמ"שית הכנסת, סגית אפיק ומנהלת... לא מעניין, יאללה, זה אכילות ראש על כלום. תושב בני ברק כבן 30 נעצר במחסום רנטיס בחשד להסעת שבעה שבחים ברכבו, בניגוד לחוק? תושב בני ברק? אין, הנזק זה היהודים, אנחנו עושים את הנזק הכי גדול לעם היהודי. בכסף, לצערי הרב, לצערי הרב, כסף קונה את רוב האנשים בעולם. עכשיו, יש גאונים שיגידו, לא יודע למה הם גאונים, שאפשר לקנות כל בן אדם. אני לא בטוח בטענה הזו שאפשר כל בן אדם. נכון ש-99 פסיק בכסף אפשר לקנות כל בן אדם. שימו, תורידו בבקשה את הדגש מכל, אין דבר כזה, בכסף אפשר לקנות כל בן אדם. אותי אי אפשר לקנות. אם אני לא רוצה לעשות משהו, לא יעזור לך, לא כסף ולא נעליים. והוכחתי לכם את זה. אז זה לא כולם, לא צריך. זה כמו שאומרים, הערבים עושים לנו פה ג'יהאד. נכון, זה הרוב הגדול. לא כולם. אסור להכליל. אתם רואים, בני ברק, אנשים חרדים, טובי לב. בטוח יש אחד, הנה, שבשביל כסף ימכור את הנשמה שלו. יביא מחבלים לבני ברק, ואחרי זה אנחנו מתפלים, פיגועים, עניינים. אז אתם מבינים, אסור להכליל. מה, כל הירושלמים מדהימים? אני מכיר לפחות שלוש חילות. מכיר אישית שלוש חילות בירושלים. מה לעשות? הרוב מושלם, לא כולם. אז אני רוצה לדבר על הדברים המהותיים פה במדינת ישראל מסוף השבוע האחרון. אז ראשית, הכותרות לא באמת מעניינות. הדבר השני, מרוקו קבוצה מטורפת. אני חוזר למונדיאל, כי אין שום דבר מעניין. הכל קשקושים וחרטוטים. הכל. אתם לעולם לא תדעו את האמת, מה קורה בצבא, מה קורה בעניין השלום, אני כבר לא מאמין לטראמפ למילה, אתה לא יודע אם הוא איתנו, לא איתנו, הכל זה בסוף כסף. תמיד תזכרו את הפתיח הזה. אם אתם מסוג הבני אדם, שיתנו לכם עכשיו סכום כסף, נאמר, 4 מיליון שקלים, לעשות משהו מזעזע, הייתם עושים את זה? הרוב הגדול יגיד כן, השקרנים יגידו, תלוי מה. שמישהו אומר לכם, תלוי מה, זה בן אדם שרוצה את הכסף. זה כל הסיפור. שלעולם אסור לנו כיהודים, אז גם ככה השם שלנו לא טוב, כגרידים, ואנחנו נתונים פה לשחיתות אמיתית בתוך עם ישראל של גנבות, של כסף, גרידי הוא תאוות בצע מטורפת. עכשיו אומרים בתורה שכסף מעבר עיני חכמים, את כולם. זה קרה גם בבית המקדש, זה קרה בהרבה מאוד מקומות שבהם יהודים, שימו לב, אני קורא להם הקפלניסטים של העגל. לא יודע, זה לא קשור לכלום. זה כמו מסעדת על האש, הקפלניסטים של העגל. מסעדת על האש חדשה. בכל אופן, למה קפלניסטים? אותו סוג אנשים לכאורה עשו את עגל הזהב כשמשה רבנו עלה להר סיני להביא את התורה בורא עולם. דיבר איתו ישירות. אתם קולטים אלוקים? דיבר עם מישהו ישירות. קוראים לו מוזס, משה, מוסה אצל הערבים. הוא עלה להר סיני. כמה זמן הוא היה בהר סיני? מישהו זוכר? כי אני לא זוכר כאלה, הוא היה חודש, לא?
1: 40 יום.
0: למה לא שומע אותך? עכשיו אני אשמע.
1: 40 יום.
0: 40 יום ו-40 לילה? נכון. 40 יום, הוא עזב את הקפלניסטים של העגל בימים של אנו בנו, של עוד לפני שנכנסנו לארץ כנען, לארץ הקודש, למדינה, לארץ הזו שלנו, תמיד היו יהודים שכסף מעבר אותם. הכל זה רק כסף. אל תהיו קפלניסטים של העגל, בימי יציאת מצרים. אסור, אסור. המדינה שלנו לא רואה משיח, העם שלנו לא רואה משיח, אלוקים לא מראה לנו את המשיח. משיח יכול להיות תנועה, המשיח יכול להיות אנרגיה, המשיח יכול להיות פצצת אטום, המשיח יכול... לא יודע, אף אחד לא יודע. אבל אני משיחיסט, אני מאמין שהוא חייב להגיע. אז אסור לנו להיות גרידים לכסף. ואני פונה אליך, נהג יקר ששומע אותי עכשיו. נכון לקח את הכסף שלא ראוי? נכון קצת הייתם גרידים? מישהו שהוא זבן בחנות XYZ. איך ההרגשה זה לדפוק מישהו אחר? איזה הרגשה זה לקנות משהו בשקל ולמכור אותו ב10 שקלים בשביל גרידיות? איזה מבאס שבן אדם אוסף כסף, ילד בן 14 רוצה לאכול שווארמה או איזה סנדוויץ' ותוכנים אותו ב-70 שקלים? אז מי גרידי ומי לא? עכשיו רובכם תגידו לי, אבל המדינה הורקת אותנו, אנחנו חייבים להיות יקרנים. שקר וחזב. זה אתם מתחילים להיות לי מהנדסי תודעה, אני מקווה עם ישראל, אני פונה לכולם, הימין והימין וגם מיעוט של השמאל.

0: אתם הנזק, השמאל, אתם אחראים על הכל. כל החברות, כל הקומבינות, לכאורה, אני מוסיף את המילה, אבל הטייקונים הגדולים תמיד נמצאים בנקודה מסוימת, ואם מישהו טייקון ימני, לא תראו אותו עוזר לימין. פחד, מה לעשות? אבל אתם יודעים מי מהטייקונים הוא ימני ומי הוא שמאלני? תראו את המדינה שלנו מה הפכה להיות. שנאה, תראו מה קפלן עשה. שנאה בין יהודים ליהודים. אז אני גאה להיות ימני, יהודי גאה, אני קודם כל יהודי, אחרי זה ישראלי, בסדר? וגאה בזה, שמנסה לאחד את עם ישראל. אז יום יום אנחנו נשמע כל מיני ביקורות, ראשית זה על כסף. אנחנו עם גרידי, אנחנו עם תאוות בצע ענקית. מי הרוב שסובל? אלה שאין להם. אנחנו מקבלים את המקושים בראש מהידיים של אלה שיש להם. אין רחמנות, אין רחמים, כולם רוצים רק את הכסף של עצמם, אף אחד לא סומך על אף אחד. במגזר החרדי קומבינות של שחיתויות אכזריות, במגזר הדתי-לאומי, אצל החילונים, אצל... כולם, תגעו, יש שחיתות אכזרית. לא מאמינים לי, נכון? או שאתם בעצם כן מאמינים לי. איך מתקנים את זה? התוכנית שלי מתקנת את זה. בואו נעשה רגע משהו במקום רק לאכול את הראש. חנה ומני, תקשיבו. עולה לי, מה עולה לי לראש? מה עולה לי לראש? אתה יכול לתת לי רגע איזה פצצה לצד שמאל רגע שאני יכול רגע להתאזן רגע מני?
1: 3, 2, 1.
0: למה משכת את האחת? אתה מבין? אני ציפיתי לאחת לקבל את הפצצה. יש לי! עלה לי רעיון. של אהבת חינם ולא בגרידיות. פרסום ברדיו עולה כסף, נכון?
1: נכון.
0: בתוכניות הרדיו המואזנות ביותר בישראל, קרי, אנחנו, זה כסף, נכון? פרסום וזה. עכשיו, אנחנו לא מפרסמים סתם. אנחנו בתוכנית שלי יש מדיניות שאני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים. שימו לב, דיברנו על תאוות בצע וגרידיות ורק כסף, כסף, כסף. למי יש רשת פיצריות? לא משנה. איפה? לא מחפש רשת גדולה. פיצה, דומינוס פיצה, כל מיני הרשתות הגדולות של הפיצה, אני לא רוצה. אני רוצה מישהו פשוט, שיש לו רשת פיצריות, זה יכול להיות בבת ים, אשקלון, יכול להיות בקריית שמונה, באילת. שבוע שלם אני נותן לך, אם מישהו רוצה פה פרסום לפיצה שלו, בא לי לתת כזה ככבוד לאנשים פרסום שבוע בחינם. מה אתה אומר, מני, נשמע מגניב?
1: מתאים, כן.
0: זו ערבות הדדית, שיראו שברדיו גלי ישראל לא הכסף מניע. אהבת ישראל, ולהמשיך ולצבור עוד ועוד מאזינים שיצטרפו למספר 1-2-5-0-0-0-0 או בקיצור
1: 1,250,000
0: אלף איש, נכון. שמאזינים פה ביום, וואו. מהבוקר ועד שהמדי פה, כן. אולי אני הגרוע וכולם טובים, אולי כולם גרועים ואני טוב, לא יודע, אנחנו רדיו גלי ישראל, אנחנו עושים פה עבודה למען עם ישראל. אז חשוב לנו מאוד המאזין ששומע אותי עכשיו ואומר, וואי, איזה כיף זה. מה, אני רק נותן פיצות במתנה? התשובה היא כן. בואו נבדוק כל הרע שלי. המדי, מואזן, עניינים, אל תשכחו שאנחנו בשלושת השבועות, ולכן כל הדוסים יצאו מהקטגוריה. זהו, דוסים לא איתנו. הם איתנו, אבל אני לא אגיד, זה לא נעים להלשין. נכון? לזדים ולמלשנים, לא תהיה תקווה. אז אני לא ילשין, המון אנשים מקשיבים לנו, חלקם מורידים את ה... עוצמת השמע כשירים וחוזרים כשאני מדבר, אז אתם מסביר לו שאני יותר מדבר. כן, כן. בקיצור, אם אתם לא חרדים או לא דתיים וכאלו ששומעים רדיו בנועל הרגיל, יאללה, אני בא לעזור לכם. מה אכפת לכם? תשלחו את המילה פיצה, חנה מחייגת אליכם ישירות. איזה הזדמנות זו, נכון?
2: נכון.
0: איזה כיף זה לפרגן לאנשים. רשת פיצות, מה אכפת לי גם בתר אלית, גם, לא יודע, איפה ישובים יהודים שהם שלנו, עיסאוויה. זה שלנו, קטנו את זה פשוט לקצת מחבלים, לשמור לנו, אני אתה מבין? זה המדיניות שהייתה פה מקום המדינה, לתת לחתול לשתות את החלב ואז גם לתפוס את האכבר, וגם לגנוב את הגבינה, זה מה שנתנו פה. יאללה, נתחיל בפיצות, כי זה נראה לי מגניב. לכל מן דבאי, יש פה את הפיצריה ומי שמעוניין, תשלחו את המילה פיצה, הנה הכתובת, בבקשה, אני רוצה לעשות מעשה טוב, חנה, דברי אליי.
2: 058-36-222-03.
0: אני אוהב אותך, חנה.
2: קח מספר.
0: היא לא משתנה. זה שלושת השבועות, היא רחמנית קצת. מה, תשעה באב עוד מעט. אני אוהב אותך, חנה. תגידי גם אני, מה הבעיה?
2: קח מספר.
0: איי, איי, איי. הבנתם איפה נפלתם, נכון? אנחנו התוכנית של המדינה. ברוכים הבאים בצל קורתנו.

0: אתם יודעים איזה רעש שאני מקבל על הסינגל החדש שהוצאתי? לא יודע, זה משהו ש... טוב, רגע, נעשה סדר. חנה אהרונוביץ', בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: בוקר מעולה גם לך, אדוני היקר מנחם, מנהל התוכנית. צו. אין צהריים. בעברית לא קיים צה, זה צו. צהריים. שידעו אנשים. ככה. זה הצוות שלנו. אנחנו איתכם עד לשעה 8. כיף גדול הולך להיות כאן, אני מבטיח לכם. והיום יהיה לנו פה רעיון. סוף סוף. עם מישהו שעומד לעשות לנו את פינת הרמב״ם, מצאנו מישהו לעלה ולעלה. נכון?
1: נכון מאוד.
0: קצת ירמדו קצת על הרמב״ם, קום ללכת, שלום, אני לא מרגיש טוב. שתוק, תיקח אקמול. חבר'ה, נלמד אתכם מה הרמב״ם היה נותן לכם. רק בריאות, הצלחה אדירה, ברוכים הבאים בצל קורתנו. אגב, אני לא רוצה להצבן, אבל... אם אתם מכירים דוסי או דתי, ששומעים אותי באופן כללי ועכשיו הם... פתאום הם בחול וכל מיני כאלה. אתם מכירים, נכון? כל מדינת ישראל בחול. כן. אז תגידו להם שהמדי בא לעבודה, והמדי רוצה לעשות לכם את התוכנית הכי טובה. עם מוזיקה, בלי מוזיקה, השתבח שמו לעולמים. עכשיו זה הזמן להגיד, שלום וברוכים הבאים. הנה חבר שלי, מושי קפיה, מתוך ההופעה האחרונה שלו, ביחד עם דקלה. שניים שאני מרוסק עליהם.
2: בשמלה לבנה.
0: זה מה שרציתי להגיד, שימו לב איך מושי קפיה שר דקלה, ואיך דקלה שר הדקלה, זה ביחד פעם ראשונה, מרגש ואהבתי ממש.

0: איזה ביצוע יפה, ומאזינה בשם דליה מענתות שמתפוצצת עלינו, תקריא לנו בבקשה את ההודעה של דליה העצבנית. אגב, אדם שמתעצבן זה טוב, זה אומר שאתם בני אדם. הלאה, דברי אליי, מה ההודעה של דליה המאממת מענתות?
1: אלעד היקר, אנחנו נמצאים בימי בין
0: המ... עצרי, מה זה אלעד היקר? מי אמר לך שאני יקר? אני לוקח מחיר הוגן כשאני די-ג'יי, חבל לך על הזמן ואני הכי ותיק בארץ. למה יקר?
1: אלעד הזול, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בבקשה תפחית כתרוג על עם ישראל, בקיצור...
0: רגע, לאט, לאט, חנה, ברדיו. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, בבקשה תפחית כתרוג על עם ישראל, בקיצור עצבנת אותי, בבקשה צמצם... מפקדת בצבא, אה? יש לה בסיס גדול ליד הבית, חשה שהיא ה... כן, מפקדת המחנה. אבל אנחנו אוהבים אותך, דליה, לקחנו לתשומת ליבנו. מי שנפגע, בזמן שאני לא מקטריג את עם ישראל, כי חלק ממי שאמרתי, אני לא חושב שהם עם ישראל, זה ערב רב. אז את יכולה להתעצבן, מה שאומר שזה עושה אותך אנושית. כי אם היית הכל בקלות ולא מתעצבנת, אז הייתי נלחץ. אני צריך מאזין שגם מתעצבנים לפעמים. דליה, אשרייך, מחיאות כפיים על העצבים של דליה! טוב, עוד עצבים שאני מקבל עכשיו. מאזינים שולחים לי את המילה פיצה כי הם בטוחים שאני מחלק פיצה. לא זו הייתה כוונתי. דבר אליהם, מני, אתה עורך התוכנית, אולי אני בגלל שאני מזרחי ימני, ביביסט מקולקל לטענת המינימום המיעוד פה, דבר אליי, אולי הם יבינו אותך.
2: טוב, נסביר למאזינים. אנחנו רוצים לתת למי שיש לו חנות של פיצות, שהוא מייצר ומשווק פיצות.
0: רשת
2: אנחנו רוצים
0: פיצות,
2: לתת לו הזדמנות הצעירים. לקבל פה פרסום בחינם.
0: אני רוצה... הרי אני אמרתי שעם ישראל הוא גרידי. לא כולנו, הרבה מאוד בעם ישראל. גרידיות, כסף. אתם יכולים לבדוק בכל מגזר. תראו איפה שיש כסף, יש בעיות גדולות מאוד. גדולות מאוד. כן? אז אנחנו רוצים לשנות את זה דרך הרדיו. אני נותן הזדמנות לעסקים שלעולם לא האמינו שהם יכולים לקבל פרסום בתוכנית רדיו המצליחה ביותר, הבידורית, פה, זה כמויות אדירות של אנשים. אז אנחנו נותנים את זה במתנה. זה גם בין המצרים עכשיו. אז אנחנו מנסים לחבר בדברים טובים את עם ישראל. כי רדיו חייבים לעשות, וחייבים להמשיך הלאה, ויש פה המון המון בעם ישראל. לתת את המענה לכולם בעם ישראל, זה התפקיד שלנו. אז אם אתם שומעים אותי עכשיו, ויש לכם רשת פיצות, או חנות פיצה, ואתם נמצאים במקום, ואתם רוצים שאנחנו נפרגן לכם, מה אכפת לכם? זה בחינם. שילחו את המילה פיצה, ואנחנו נחייג אליכם. זה למאזינים לא לקבל פיצה. זה לפיצריות, אני מעניק לכם פרסום שבוע אצלי, מלחמה. מלחמה, הנה הכתובת, חנה ברברי אותי למוות.
1: 058-36-222-03.
0: מני?
2: 058-36-222-03.
0: תחייגו לדליה, שתציג את השיר הבא. אני רוצה שדליה, דליה, בוא נעשה לה משהו טוב, בוא נראה אם היא נרגעה, דליה. או שהיא לא תענה לנו בכלל. כן, יש לנו את דליה? של האווירה, מה, אנחנו נעצבן פה מאזינה? זה לא יפה. בסוף העולם. איזה שיר יפה, נכון? הביצוע של דקלה ומושי קפיה. זה קול יש למושי קפיה. אחד האנשים המיוחדים זה. טוב, דליה עדיין עצבנית, דליה לא עונה. דליה, חבל, רצינו לתת לך אחלה מתנה, אבל לא ענית. לא נורא. הלאה, הבא בתור. שולח לו פה, שולח לי מאזין. הלאה, אני רוצה לחלק אוכל לכלבים וחתולים. חדה. יפה מאוד. עמדי, לא הבנתי שזה ככה, אני שומע אותך ואתה הסברת את עצמך, אוקיי. אנשים אז הבינו, נכון מני? אנחנו נרגענו. האזינים ברמה גבוהה. טוב, אז השתבח שמו לעולמים, שיש לי את הזכות להיוולד יהודי, ועוד ישראלי, והכי הרבה כבוד, ירושלמי. אז החלטתי להתחנף לאלוקים, ולכתוב לו שיר. קצת מזכרת מסבא שלי, זכרו לברכה, דוד עמדי. שהקים את חירות שאתם מכירים כליכוד היום, נכון? אז הייתה פעם נימה אחרת, אני כל פעם שומע, אתה יודע, בבתי כנסת את המילים החשובות ביותר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, נכון? אבל אני רוצה את זה בנימה הקורדית, מה שאני זוכר מסבא שלי, זכרו לברכה. אז נכנסו לאולפן, וזה מה שיצא, מאזינות ומאזינים. זה נקרא אמן, בלי קשר לכלום, לכל עמו ישראל.

0: איזה כיף לנו שבורא עולם, אלוקים, God, Allah, כל אחד יקרא לו בשפה שלו איך שהוא רוצה. הוא בחר אותנו, את ה-Al-Yahud, the Jewish people, היהודים. מה לעשות? מעורר פלצות וקנאה בקרב העמים, אבל מה אכפת לי, אתם יכולים להתעסק עם אבא שלי? מי שיתעסק עם אבא שלי... חנה, אם מישהו מתעסק עם אבא שלך ברחוב, את לא משתגעת?
1: לא מעיזים להתעסק איתו.
0: יפה, ואתה, אם אתה עכשיו מסתובב עם אבא שלך, ומישהו מדבר לא יפה, או מתנהג בצורה בהמית לאבא שלך.
2: זה.
0: בעיה, נכון? זה לא משנה אם אתה דתי, חילוני, כן. אבא זה לפני הכל. אז תחשוב שאבא שלנו זה בורא עולם. זה לא מלך, זה מלך מלכי המלכים. מי שבנה אותך ואותך והמציא אותנו, ואת האבק שיש באוויר, ואת החרקים והחיידקים שקיימים ביקום. אז אנחנו כל פעם שומעים את המשפט הנוראי הזה, טראמפ אמר שיש חוצנים. נכון? מכיר את הדבר הזה שהוא מסוכן מאוד, שמדברים שטויות באוויר. אז אני מאמין שאין, אין דבר כזה חייזרים, אין דבר כזה חוצנים. בעיניי, עוד פעם עכשיו, אני, הדיוט בהי זה לא הדיוט באלף, הדיוט זה מטומטם, הדיוט בהי זה אדם שאיננו מבין בנושא. ולכן אני רוצה לומר בתור יהודי גאה, שאין דבר כזה חייזרים, ואתם יכולים קשקש במוח מה שאתם רוצים, אבל תנו לנו לעשן ממה שאתם מעשנים, כי ברגע שיהיה את הדבר הזה, חוצנים או חייזרים, הדת שלנו... הבנתם את התמונה, נכון? זה הרבה חרטוטים של אנשים מוזרים. אתה בתור חרדי אשכנזי, חסיד, כן. אתה מאמין שיש דבר כזה חוצנים, חייזרים?
2: לא.
0: יופי, כי זה לא קיים. בורא עולם בנה את העולם, את אדם וחווה, ואם הוא היה רוצה להמציא משהו אחר, אז הוא היה עושה אותו משהו אחר. נכון, יש כאלה מאמיני, ראו סרט בקולנוע של איזה יציר פרי דמיון של מישהו, וגם כל החוצנים, אתם שמים לב בסרטים, הם נראים אותו דבר. אף אחד לא ראה מישהו כזה, אף פעם. אומרים שבאזור 51, Area 51 in United States, מצאו חייזרים, זה לא היה חייזרים, זה גופה של איזה מחבל, כנראה עלה על מוקש בצורה לא טובה, זה קצת נראה חייזרי, אבל בסדר. אין דבר כזה חוצנים, עכשיו למה אני אומר לכם את זה? כי אם נגיד ויש, יצאתי חרטטן, אבל אני רוצה להיות כמו בערוץ תבלה. אין חייזרים, זהו, כי ככה אני החלטתי. ואתם יודעים למה אין חייזרים? אתם יודעים למה?
2: למה?
0: כי ביבי אשם. זה בסוף יגיע לביבי.
2: תמיד.
0: יש לי ארוחות זוגיות להעניק לכם. אגב, יש לנו פיצה? מישהו שלח לנו רשתות פיצה שרוצים? וואלה, לא? אז מה זה כל הפיצה, פיצה,
1: שלחו
0: פיצה?
1: אנשים שרוצים לזכות
0: בפיצה. עוד פעם, הם לא מבינים. תקשיב, מה אנחנו ב...
2: מאז שאמרת, הם הפסיקו לשלוח, אבל אנחנו מחכים שמי שיש לו פיצריה
0: שישלח. אז בוא נעשה את זה אחרת, לא פיצה. סתם התפסתי על פיצה. אולי יש אנשים שלא רוצים, כי... לא מאמין לו, אני דתי, לא שומע רדיו עכשיו. אז בוא נחפש אנשים שהם מסורתיים, כמונו. למרות שרוב בכם איתי. זה עניין של תפיסה. טוב, לענייננו, אם יש לכם חנות קטנה, מה שאתם רוצים, בכיף, אני אפרסם פה כל בן אדם שרוצה וצריך למשך שבוע עלינו. רק כמחווה, לעשות לכם טוב על הלב. איך פונים אלינו? הנה הכתובת, רק בהודעות. חנה פונה לכל הודעה שתשלחו אם אתם אנשי עסקים. כן, זה בחינם. כן, אתם יכולים להקליט אותי. כן, בא לעזור מטוב לב. יש לנו, אנחנו מקבלים פה את הרייטינג הגבוה ביותר במדינת ישראל. רוצים להחזיר את הטוב הזה לעם ישראל. כי אם אתה עושה טוב, יבוא לך טוב. חנה, talk to me.
1: 058-36-222-03
0: מה? 058-36-222-03 יופי, ועכשיו קבלי את הדבר הבא, חנה. יש לי מסעדה חדשה שנפתחה במישור אדומים, בקירים די-סיטי, זה אחד המקומות הכי מדוברים במדינת ישראל, זה ממש קרוב לעיר מעלה אדומים, זה נקרא אלדינו, זו מסעדת שף, תקשיבו איזה דברים מדהימים יש פה. מסעדת שף בשרית, קשרה למהדרין על תארת בישול מקומי ירושלמי, עם הנשמה של שוק אשל גחלים, טבונים, העיר העתיקה בירושלים, האוכל הטוב בעולם, פאנק, עכשיו במסעדה שנקראת אלדינו. זו מסעדה שממוקמת בריזורט, כולל ספא חדש שנפתח במעלה אדומים, זה נקרא קאסלנד, או קסלנד? קאסלנד או קסלנד, אני חושב שאני אומר את זה נכון, וזה נוף... אימא לב ואבא לב, זה אחת מהמסעדות המרשימות שנפתחו בתקופה האחרונה, ואלה מסעדות שף קשרות לגמרי. מאזיני היקרים, כל מי שרוצה ארוחה זוגית, חנה, כמה ארוחות אנחנו נחלק היום?
1: לחמישה מאזינים.
0: חמישה מאזינים יקבלו חמש ארוחות זוגיות במקום החדש שנקרא אלדינו. אני ערב על המסעדה, כי אכלנו שם גם אני וגם את. טעים.
1: נכון מאוד.
0: טעים. תף א' י'מם. טעים, טעים היה שם. איך אני?
1: יום אחרון?
0: בטח גם טיפ הוא נתן. ת' י'בית. דיפ. טוב, אלדינו, הבנתם את התמונה. בשביל לזכות בארוחות זוגיות, שימו לב לחידת ידע כללי שלי, לפני שאנחנו נשמע את פרופסור משה כהן, אליה, ששלח לנו חידה מפחידה היום. יו, חידה פגץ. לא משנה, בקיצור. ארוחות זוגיות באלדינו חמישה מאזינים, אם טענו לי על השאלה הבאה. סוף סוף, שתבח שמור לעולמים. אחרי שהתנקלו, והתנקלו, והתנקלו, סוף סוף, אתם יכולים לשמוע אותי כמו כל ערוץ רדיו אחר בטלוויזיה. אתם יודעים באיזה ערוץ אנחנו נמצאים? אני לא יודע ב-YES, מודה ומתוודה. אנחנו הולכים על הוט. אני לא יודע ב-YES, אין לי מושג ב-YES, איפה אנחנו משדרים. אני יודע בהוט שאנחנו סוף סוף בעמוד ראשי ולא בתוך אינדקס עם האינדקס, אנחנו תחנה הכי מואזנת. ומתחילים להרגיש פה קצת לא נעים, נכון? כמה מקלות בגלגלים אפשר לשים? סוף סוף קיבלנו ערוץ בטלוויזיה. באיזה ערוץ אני משדר לכם? בכלל, רדיו גלי ישראל. באיזה ערוץ אנחנו בהוט, אם אתם יודעים, שלחו את שמכם ואת התשובה לכתובת הבאה בלבד.
2: 058-36-222-03.
0: בא לך סינגל חדש של שימון בוסקילה?
2: מתאים.
0: קבל איזה יופי. זה נקרא עולם יפה. Beautiful World. מישהו יכול להשיג לי את שימון בוסקילה? יש מאזין שלי חבר, מישהו שמכיר את שימון בוסקילה ואפשר להשיג אותו? אני חייב את הטלפון שלו, אני לא יודע מה איתו. שימון!

0: שיר יפה מאוד של שמעון בוסקילה, ממש מגניב.
1: היום יום הולדת, היום יש שלום הדר בן דוד, מזל טוב.
2: שלום, תודה רבה.
0: מי שלא יודע, היא מפיקה חדשה אצלנו, היא נכנסה אך לא מזמן אלינו לצוות. אנחנו מכירים כבר איזה תרטיאק שנים אני ואת, נכון? איזה 4,400 שנה, נכון? יופי. מהברית של שמעון פרס אני ואת מכירים, זכרו לברכה. תקשיבי רגע יקרה, היום את חוגגת יום הולדת, אנחנו רוצים לאחל לך מזל טוב בשמי ובשם כל הצוות. חנה, תני לה את הברכה כמו שאת יודעת, בבקשה.
3: אז דבר ראשון, אני רוצה לאחל לך מלא בהצלחה במקום העבודה החדש שלך שזה איתנו, בטוחה שתהני פה, אין על התוכנית, ושיהיה לך רק בריאות, הצלחה, אושר ויושר, ואושר כמו שאומרים.
0: וכושר, כושר גם.
3: גם כושר.
0: כל הכבוד, חנה, יפה מאוד. טוב, אדר, אחרי שאכלנו לך את הראש, עשית עוגת טעימה או שיש לנו מה לעשות בערב או שאכלנו אותה, אין כלום?
2: האמת?
0: רק אמת.
2: היא תהיה,
0: בהתאמות. היא תהיה! יום, יום הולדת!
1: יום, יום הולדת! היום, יום הולדת!
0: טוב, אדר, את רוצה להגיד משהו לעם ישראל, או שאת אומרת, עזבו אותי לעשות את ההוגה?
2: מחר.
0: מזל טוב, כפרה עלייך, אוהבים אותך פה כולם. מזל טוב, יקרה שלנו, להתראות. זוהי אדר, בן דוד שלנו, מברוק ומזל טוב. ככה בהפתעה זה היה. לפני שנצא להפסקת הפרסומות, אני חוזר על החידה. הרבה מאוד אנשים שולחים לי תשובות, נראה לי הם לא כל כך מעודכנים, אבל שולחים לי מספרים של ערוצים בהוט. לא. זה, או, הנה רחל וקנין, מאזינה אחת אהובת, אהבת ליבי, נכון? היא היחידה עם תשובה נכונה. זה הזיה. תשובה נכונה אחת. טוב, אנשים לא רגילים, תמיד חיפשו אותנו בהוט וזה, הכניסו אותנו לאינדקס של האינדקס, סתם, כזה נראה לי הקלות בגלגלים. אז עכשיו אנחנו כבר בערוץ שלנו, אתם רואים אותנו. אגב, גם קל מאוד לרשום אותו. כל מי שרשם 187, אין לי מושג, מה יש ב-187? בהוט, זה לא, או שיש להם הוט אחר, אולי זה הוט קר?
1: ב-YES.
0: I'm ב-YES! לא, אני דיברתי על הוט, חם. חם, אנחנו בקיץ. hot, cold, yes, no, אני כבר לא יודע איזה ערוצים יש פה. אני דיברתי על hot, רק על hot, כי סוף סוף hot, נתנו לנו גם את הקרדיט, סוף סוף גם רואים את השמות של השדרים. איי, מה עשו לנו הימנים, אתם לא יודעים כמה היה קשה להיות, אבל עכשיו הכוח מדבר. העוצמה, ההזנה, הכמות של המאזינים, כבר אי אפשר להתחמק מזה, כי אנחנו הרוב. באיזה ערוץ אנחנו ב-hot? שידור שלנו, אם אתם בבית, בכיף. סיימו, תוכלו לשמוע אותי גם בטלוויזיה. אמא! אני בטלוויזיה! רק השידור, לא הפנים, אמא. שמזל.
3: יש תמונה?
0: מה את אומרת?
3: אז אתה כן עם הפנים בטלוויזיה.
0: אז הנה ארוחות זוגיות, אנחנו מעניקים לכם 5 ארוחות זוגיות במסעדה חדשה, על הדינו, במישור אדומים, אבאלה, אבאלה, זו מסעדת שמטורפת, מטורפת. יאללה, תענו לנו על התשובה, הנה הכתובת פעם אחרונה.
3: 058-36-222-03.
0: נצא רגע להפסקה קצרה, כשנשוב, אנחנו נהיה עם התשובה, ואני אחוד לכם את החידה של איש יקר, שהוא פרופסור חכם, מבין עניין, ואני ממש אוהב אותו.

0: טוב, הגענו לשלב שבו אני אמור לתת לכם את התשובה לחידה. אז רגע, אני רק אומר למאזינים. סוף סוף קיבלנו בהוט, אני לא יודע באמת, אני לא יודע מה קורה ב-YES, אין לי מושג. את יכולה לבדוק לנו באיזה ערוץ אנחנו ב-YES, כי אין לי מושג. התוכנית שלנו אנחנו נבדוק. אבל רוב המאזינים שולחים לי ערוץ 187 בהוט. למה? כי כתוב בהוט שזה 187, אתם טועים. תבדקו. אל תאמינו לכל מה שכתוב. אנחנו לא בערוץ 187. בהוט אנחנו בערוץ חדש. אנחנו סוף סוף רואים אותנו, את הלוגו של הרדיו, שומעים אותנו באיכות טובה, ולא מאזיני רדיו גלי ישראל לא מוצאים את עצמם. למה? לעשות חקירה, ועדה לאומית על הדבר הזה, אני חושב, לא? כי בממלכתי תמיד הם יצאו נקיים. לאומית, שהעם בודק את כל הקומבינות. טוב, לענייננו. התשובה, ניתן את התשובה, כי, או שנחכה עוד דקה, מה את אומרת, חנה?
1: אני חושבת שאפשר, כבר יש לנו כמות מכובדת של מאזינים שידעו.
0: ניתן עוד דקה, בסדר? באיזה ערוץ? התוכנית שלנו, בכלל, רדיו גלי ישראל, משדר בהוט. אם אתם יודעים, בבקשה. כן, מני.
2: אני רוצה להגיד למאזינים שלנו, אלה שלא יודעים, יש לנו ערוץ בוואטסאפ.
0: למי?
2: יש בוואטסאפ ערוצים, לתוכנית של המדינה, של אלעד עמדי.
0: עשיתם לי ערוץ בוואטסאפ?
2: ושם, אגב, מופיע התשובה.
0: רגע, רגע, רגע. תסביר לאנשים כמוני, ליגה ג', הקבצה ב', לא, אני הקבצה ג', כן, סליחה, מה זה ערוץ וואטסאפ?
2: אתה מכיר, יש בוואטסאפ, יש דבר כזה שקוראים לו סטטוס,
0: okay.
2: סטורי, כמו באינסטגרם.
0: כן, okay.
2: מתחת לזה,
0: כן.
2: וואטסאפ לפני כשנה בערך, פתחו משהו שקוראים לזה ערוצים.
0: אוקיי.
2: Okay. יפה, יש ערוץ בוואטסאפ.
0: רגע, איך אני נכנס לזה, מה אני רושם?
2: אתה נכנס לאיפה שמעלים סטטוסים.
0: כן, רגע, אני עושה את זה, איתך ביחד, הנה,
2: יפה,
0: אני בטלפון.
2: עדכונים, צ'אטים יש, ליד צ'אטים יש עדכונים?
0: כן.
2: יופי.
0: רגע, לאט, לאט, לאט, שוב. נכנסנו לעמוד הראשי. אנחנו באים לעמוד הראשי בוואטסאפ, כן, מה עכשיו?
2: רשום למטה צ'אטים, אחד ליד רשום עדכונים, אתה רואה?
0: כן, לחצתי על עדכונים.
2: יש למעלה את הסטטוס, את הסטורי שאנשים מעלים,
0: כן.
2: ואז למטה יש משהו שקוראים לזה ערוצים.
0: אוקיי, הנה אני רואה.
2: אתה רוצה, כותב בערוצים אלעד עמדי.
0: הנה אני רואה אלעד
2: עמדי. עם תמונה שלך.
0: וואלה, תראה איזה קטע, כמה עוקבים יש לנו? 197? איזה בושות.
2: רק התחלנו.
0: מה, 197 עוקבים? תודה כמה בערוצי התבלה הם רק עושים... אנחנו נגד מדינה. פעם, מיליונים, וי, זה. מה? זה חדש בעצם, מה אני מצפה?
2: עד סוף התוכנית הולך עוד שם 2,000, שיהיה לך ברור.
0: בעזרת השם, מה זה 2,000? אנחנו צריכים הרבה יותר.
2: לא, לא,
0: וואלה, בכיף, בכיף. וואו, איזה דברים יפים.
2: יפה.
0: תראה איזה סרטונים. אני בעצמי, אמיתי לגמרי, אני... מני, כל הכבוד.
2: עובדים פה.
0: אחי,
2: אדר בן דוד, זה הקרדיט.
0: אדר, וחנה היא הממזרתה, כל הכבוד. תראו איזה דבר יפה זה. לא ידעתי.
2: ושם יש את התשובה, תגלול טיפה למעלה, תראה את התשובה.
0: מונה, מאזינים, תעשו טובה, אל תשאירו אותי פה בחושך. כנסו רגע אל עד עמדי, בערוצים, כמו שהוא הסביר לכם, ונראה תוך כמה זמן יהיו לנו עוקבים. וואי, איזה קטע, לא ידעתי שיש את זה, כן, חנה?
1: אני אגיד עוד משהו, אי אפשר פשוט לכתוב בערוצים אל עד עמדי, זה לא עובד ככה בערוצים, אלא אם יש לך מאומת ווי כחול, שאנחנו עוד לא שם. לכן יעלה קישור עכשיו, בדקות הקרובות, גם לסטורי בפייסבוק וגם לסטורי באינסטגרם, עם קישור לערוץ הוואטסאפ. המאזינים יוכלו מיד בסיום השידור להיכנס לשם, ללחוץ על הקישור, והם בתוך הערוץ.
0: קיצור, נכנסתם לפייסבוק שלנו, כל הפרטים נמצאים שם. ערוץ וואטסאפ. דאם! איזה יופי. רגע, מה זה וי כחול? מה נראה לך? אני גם אומר לי מיליארד, מיליארד עוקבים, אני לא אעשה וי כחול. וי כחול זה לאנשים חלשים, זה לאנשים חסרי ביטחון. מה זה וי כחול?
1: אתה מקבל להשיג אותו, עוד... אתה מקבל אותו בחינם ברגע שיש לך כמות מסוימת של
0: לא עוקבים. שלא יהיה, שידו אלעד עמדי, זה המשוגע עם הדגל ישראל לידו. כן, וי כחול, אני רוצה וי צהוב שחור. מה זה הוי כחול? וי תעשה למישהו אחר וי כחול. אני רוצה וי צהוב שחור. אפשר וי כזה? כל וי אפשרי חוץ מאדום. מה, סיימנו את השעה הראשונה ככה בנקל? אוקיי, אז תמשיכו כמובן באיזה ערוץ אנחנו מופיעים בהוט, אבל עכשיו הגיע הזמן לחידה מהממת של פרופסור. זה לא סתם איזה אחד, זה פרופסור משה כהן אליה. משה, הכירנו, מהי השאלה שלך למאזינים? משה, האם תוכל להגיד לנו מהי השאלה למאזינים?
3: שלום למאזיני התוכנית של אלעד עמדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
0: כמה עצמות יש לקריש אחד בודד? מה? חכה, אני אחרי לשבור את העצמות של הקריש, אני מיד חוזר. תן לי איזה מחבל קריש, שחש מעצמו קריש, תן לשבור לו את העצמות, אני אגיד לכם בדיוק כמה עצמות יש לקריש. פרופסור, איזו שאלה!
3: שלום למאזיני התוכנית של אלעד עמדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
0: פי, אוקיי. חנה, איזה מתנה אנחנו משחדים את המאזינים שלנו באהבת חינם?
1: אנחנו ניתן להם רשימת מתנות, וזה יהיה אפילו לבחירתם, אנחנו נדבר עם המאזין שיזכה והוא יוכל לבחור.
0: כמה?
1: שלושה.
0: מה שלושה? שלושה מאזינים או שלוש מתנות?
1: שלושה מאזינים.
0: יקבלו את השלוש מתנות. שלוש בדיוק, מתנות לבחירתם. שלושה מאזינים, שלוש מתנות לבחירתכם, גם ארוחות, גם זה, גם מה שתרצו, מתוך ארסנל גדול מאוד של מתנות שיש לנו פה. אז כמה עצמות יש בגוף של קריש אחד? מני, בוא רגע, בוא, בוא, בוא. אתה נשבור לך עצם אחת, אנחנו נדע לפי זה כמה עצמות יש לקריש.
2: בעדינות,
0: בעדינות. בעדינות. אל תדאג, אני אוהב יהודים. בוא לפה, אני אתן לך עכשיו איזה שתיים. לא את כל היהודים. אתה יודע שיהודים שאני לא יודע אם הם יהודים. בוא לפה, כבר. טוב. שיר, ואז אנחנו מתייחסים להודות המאזינים. כל שאלה, טענה, הערה, השמצה, העלבה, ביזיון, אהבת חינם, תעשה לי, תביא לי, תיקח לי, מתים עליך, חיים עליך, בריאים, כל הדברים שאתם רוצים לשלוח, אני מתייחס להם מיד לאחר השיר הבא, ולכן הגיע הזמן שנציין שוב את הכתובת למשלוח ההודעה.
1: 058-36-222-03.
0: איזו שאלה, כמה עצמות יש בקריש אחד בודד?
2: עמדי, חנה פה קריש.
0: איך?
2: חנה הביאה פה קריש, התחילה לספור לו עצם עצם זאתי.
0: כן, חנה, אבל מה זה, זה קרישון, כאילו איך הבאת אותו, זה לא חוקי.
1: אל תדאג.
0: אני לא דואג, אתם, אני לא דואג לכם אתם. אתם הירושלמים, אני לא דואג. גם לא שואל שאלות, מאיפה הביא הקריש? זה לא קריש, זה ביבי. זה ביביסט, זה לא ביבי, זה ביביסט, זה קריש. טוב. פעם היה לי חבר שאמר לי... לא משנה, אז לא, זה שלא נסתבך. טוב, שעה ראשונה מסתיימת, הודעות המאזינים. מרגע זה, הנה זה מגיע. כתובת בבקשה למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: יאללה, בואו נבדוק מאזינים. אפשר בבקשה תשובה מהמדי, איך הוא בעצם הסביר שחייזרים והתורה זה לא אותו דבר, וזה נגד זה. לא, נסתם הייתי עוד הפעם. יש מאזינים, אני אומר לכם. או שאתם מאזינים לתחנה אחרת ורק באים אליי כשיש מוזיקה, או שהבעיית קשב שלכם היא כל כך אכזרית, שאני אתקן את עצמי עוד פעם. אני אוהב להדליק את האנשים כאילו אני ערוץ תבלה, בשביל לשים מראה סביב מולכם, שתראו כמה חרטוטים עשו לנו פה מקום המדינה. כמה שקרים, כמה חרטות, כמה הנדסת תודעה. אני באתי בקטע של תנך, ואמרתי משהו מלכתחילה, שזה שטות מוחלטת מה שאני אומר, אבל אני רוצה להיות ערוץ תבלה. חד משמעי. אם יש חייזרים, אנחנו בבעיה בעניין של אמונה. סתם, בשביל להדליק את האווירה. ואז מאזין שהלך לי. עמדי, מי אמר, בורא עולם גם הביא את הכוכבים ואת כל העולמות שיש ב... אחי, תירגע כפרה עליך, ניסיתי להיות ערוץ תבלה, שיורה באוויר מבלי להבין... וחושב שהוא יודע הכל, ובעצם הוא לא מבין שיט וכלום. תודה, אדוני. אוהבים אותך. עוד הודעות של המאזינים. הסברתי בסדר, לא חנה?
1: כן.
0: בסדר. אמרנו, אנחנו עכשיו כמו ערוץ תבהלה. חרטטים את האנשים. טוב, נמשיך הלאה. אהובה קוסובסקי. איזו מהממת, אהובה. התשובה שלך נכונה, סתם שתדעי. בוא נה, השאלה של הפרופסור, תראי כמה אנשים שולחים הודעות. יאללה, איזה כיף. טוב. שלום, יש לי עסק קטן של משלוחים בכל הארץ, אולי הוא יגדל בזכותך, נשמח שתפרסם אותו. מה, חנה, זה בטיפול שלך?
1: בטיפול שלי.
0: תודה רבה, להמשיך. כל מאזין שרוצה עזרה בפרסום, אני פה בשביל לעשות לכם טוב בימים האלו. תשמחו על האח שלכם פה מהרדיו. רפאל מיצהר, ילד בן 13, שנתן תשובה מדויקת. נכון, חנה? אני לא טועה.
1: נכון.
0: יפה מאוד, הוא בן 13. הוא מאזין לרדיו, זה כבר אומר שהוא מורה מהעם. בן אדם אינטליגנט, ילד בן 13, אינטליגנט. טוב, מספיק. הנה הפרופסור, שאלה אחרונה. אם יש לכם עוד הודעות, מסרים, תגובות, השמצות, הצעות לשיפורים, בשמחה רבה. אבל עכשיו, קבלו את הפרופסור עם שאלת היום.
3: שלום למאזיני התוכנית של אלעד המדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
0: תראה, אם שברתי לו את העצמות, זה יהיה קשה. טוב, בואו נירגע.

מה, אם זה נסיים את השעה, לא רגע רגע, אם זה נפתח את השעה הבא, אני רוצה לסיים את השעה עם משהו מגניב לגמרי, בשביל לתת במה לאנשים שאין להם משרדי יחסי ציבור, ולא דוברים, ולא מנהל אישי, כי לא לכולם יש כסף, ולא כולם נמצאים בידיים של עשירי המדינה, שמחליטים לנו מי יהיו האומנים בישראל, כי יש להם מלא כסף וקשרים. אז אני בתוכנית שלי כבר 30, יותר מ-30 שנה, מקדם אנשים שהם באמת נהנים מזה שמשמיעים אותם ברדיו. אתם לא מאמינים לי, נכון? יש לנו שיר שקיבלנו בשבוע שעבר, אני מקווה מאוד שאני אמצא אותו פה, כי בדיוק ניסיתי לנגן אותו, והוא נמחק לי בשנייה. משהו מוזר, מחשבים פה ברדיו, אנחנו צריכים קריש שידע לשבור להם את העצמות. בכל אופן, הנה סינגל חדש, של מישהו שהוא פחות מוכר לכם בשם, אבל באמת השמות עושים עבודה. אנחנו צריכים פשוט לפרגן, והנה פרגון. לב בלי צבע, כך קוראים לשיר הזה,

0: אתם רואים מה זה. משנת 1995 לקחתי על עצמי לעשות משהו שהוא נגד המערכת באופן כללי, זה לנסות ולשבור את הסטיגמה של רק מי שיש לו כסף, שילך לאולפן הקלטות, ישקיע, יחרטטו אותו בהרבה מאוד מקרים, יבואו יחסי ציבור, מנהלים אישיים, יגזרו לך את כל הכסף, יעשו אותך כמו איזה נמק אחד קטן ויגידו לך סתום את הפה. הכסף אצלנו, תקבל במות גדולות, רדיו, אתה לא מתראיין איפה שאתה רוצה, אנחנו קובעים לך מי ההורים שלך, כמה אחים יש לך, איזה נימה אתה שר, איזה שירים, אתה תעשה מלא כסף, סתום, תהיה עובד שכיר ותשתוק. זה רוב האומנים בישראל. וכשאני הגעתי לרדיו ב-95 אמרתי, מה, אבל יש פה חבר'ה מדהימים, שאין להם כסף עכשיו ליחץ וקשקושים וזה וזה וזה. וכל השדרים, זה העריכות ברדיו ופלייליסטים, והוא אומר זה, והוא תשקיע בהוא, והוא מוכר, והוא מקומבן. אבל מה קורה עם אנשים מוכשרים באמת, שאין להם כסף, אבל מחפשים באמת להישמע בגופי תקשורת ולא רק בקומבינות. לכאורה. ולכן אני נותן במה, במשך המון שנים, זה 32 שנה תכף, שאנחנו נותנים פה במה, והמון אומנים, המון אומנים. תשמעו, הקריירה שלי היא באמת ותיקה, אני בין הוותיקים ברדיו הישראלי, ובמיוחד בז'אנר הזה שבחרתי שהוא בידור סלש אקטואליה, שזה דבר שכבר לא עושים ברדיו, ורוב העם אוהב את זה. אבל קברניטי לא יודע מה, הטלוויזיה וכל השאר, פחות מאמינים בבידור, רוצים רק שנאה, יאללה רק אקטואליה. טוב, בקיצור, אנחנו פה בשביל לעשות דבר טוב, והדבר הטוב הוא לאומנים, לומר לכם, יש לכם פה במה, שירים שאני אוהב, תאמינו לי ותשאלו אומנים ענקיים, מי נתן להם את הבמה הראשונה, ואחרי שהם הופכים להיות כוכבים גדולים, שואלים אותם, איך התחלתם את הקריירה? מה אתם חושבים הם עונים? כי יש כבר יחסי ציבור? נותנים את זה לאנשים אחרים, את הקרדיט? לא שאני צריך את הקרדיט, אני רק נותן את הבמה. זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי, לתת לכם במה ברדיו הישראלי והרדיו הכי מואזן שיש. אז תודה רבה לכם. הנה הכתובת למשלוח ההודעות.
1: 058-36-222-03.
0: שעה ראשונה התחפפה לה. קטנה, ואני חוזר, אממה, החידה של פרופסור משה כהן אליה, כמה עצמות יש בקריש בודד אחד? כל התשובות מתנגזות לאותה הכתובת, רק חובה שבתוכן יהיה שמכם, ויצוין המקום בו אתם מאזינים לנו. גם אם אתם בבירות.
2: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדיק.
0: היידה! חזרנו אליכם, זוהי השעה השנייה. חברות וחברים, בגידו שלום. בגידו? אני אמרתי בגידו בבית? וואי, זה כמו שהערבי יגיד, אני פלסטיני, בבית. זה לא אמיתי, הכל חרטו. הכל ח... אתה יודע, הבסיס הראשון זה לומר לאנשים שלום, אבל שלום ממקום של כוח. ברוכים הבאים לשעה השנייה, אנחנו התוכנית של המדינה. אתם על רדיו גלי ישראל. יש כמה דברים שאני מחויב. ראשית, מה התדר הראשי של רדיו גלי ישראל ברדיו, שזה הקסם הגדול ביותר מבחינה תקשורתית. רדיו זה קסם. אתם עדיין מדמיינים, עדיין המוח עובד, אתם לא הכל בלי גירויים. טיק טוק. חונים מרוסקים. כל יום שעובר, לא חוזר. טמטום יכול לרדת מטה מטה. הרי החוכמה היא למצוא חוכמה, בשביל לא לרדת מטה מטה. אז אנחנו נשתדל לתקן אתכם, גם אם אני מול כל העולם. וכולם בטוחים שאני מחרטט, כי פלאפונים וטלפונים, הטלפונים הסלולריים עושים טוב, ואני משקר ואני מחרטט. בסדר? זו הבעיה. תפעילו את המוח. תלמדו קצת. לקרוא טיפה ספרים. נכון שזה נשמע קלישאתי? מי אתה שתגיד לנו לקרוא ספרים? אתה קורא ספרים? כן. ולכן, בקטע של ההיגיון, סדר, נכונות, טיפה להשקיע בעצמכם, כל שאלה היום, שימו לב כמה אין לנו ידע בשיט, כל דבר אתם רצים ל-GPT, זאת אומרת, וכל ה-AI למיניהם. אנחנו בסוף לא נזכור כלום, ואז בסוף אני אשאל אתכם, תגידו, מה שם המשפחה המקורי שלכם, של סבא רבא, אתם אפילו את זה לא תדעו, אתם תלכו ל-GPT, אבל אז ב-GPT ירצו מכם כסף, אז הם יתנו לכם תשובה לא נכונה, וככה הם יטמטמו את כולם! איך הייתי? נכון?
3: חצת.
0: כסף, כסף, אלחצה, כולם GPT. אתה לא יכול להאמין, אתה אומר רגע, תלמיד לומד באמת? לא. היום בן אדם, ידע כללי על משהו מסוים הוא צריך? לא, בוא נהיה אבלים, הכל GPT. או GPT, או AI של גוגל שהוא פצצה. יש המון כלים טובים, אבל אנחנו כבני אדם צריכים טיפה היגיון. לא מאמינים? תקראו. טוב, שתגיעו לגיל 40, תתחילו לקרוא זוהר, תבינו שיש דברים מפחידים בעולם הזה, והטיפשות שאנחנו מנסתום שאני, יאללה, שיהיו בריאים כולם. בלב אחרי, אני צריך אתכם בשביל הטלפונים הסלולריים, כי התשובות שלנו היום, זה כבר לא מגיע מהסימונים ומטלקארט. חייב טלפון. בואו נבדוק את זה. חנה יקרה, נתנו פה למאזינים בשעה הקודמת, לבקש לזכות בארוחות זוגיות, נכון? אנחנו ביקשנו מהם, באיזה ערוץ השידורים שלנו נמצאים בטלוויזיה? והתשובה היא, ערוץ 330. ערוץ חדש, שבועיים אנחנו שם, הגיע הזמן, כל פעם דפקו אותנו באיזה מקומות, רק של למחוק, לכאורה. אבל כשאתה בעוצמה כזו גבוהה, בלי עזרה של אף אחד, נטו כישרון של אנשים פה ברדיו הזה, הבעלים, האנשים שנבחרו להיות פה, תראו מה עשינו פה. מדהים, אבל מה אנחנו? זה הכל בזכותכם. הכל בזכות אותם זוגות אוזניים. ואני גאה להיות פה, ואני אוהב את כולכם. באמת, אני אוהב את כולכם. גם אם אתה לא סובל אותי, כי אני ימני, ביביסט, מזרחי, אוהד ביתר, ירושלמי, שלא סופר אף אחד מהצד השמאלי, לצערי, אני רוצה לספור אותם. אבל אי אפשר לספור אותם, כי הם מוזרים, ממש. אחת ועוד אחת זה שתיים. אחת ועוד אחת זה 11. אלי אוחנה, מקבל את התשובה. אבל שתיים ועוד אחת לא יכול להיות 413. קפלן. הייתה סתם בדיחה. כן, חנה, דברי אליי, שמות הזוכים. כל מי שאמר 335 שמות, ארוחות זוגיות במסעדה מטורפת, מסעדת שף על הדינו. הנה זה בא.
1: מאור אוחנה.
0: רגע, מאור אוחנה קרוב לאלי אוחנה? מאור, תעשה לנו רק לייק אם אתה קרוב לאלי אוחנה. כי אני נותן לך עוד מתנה, אם כן. דבר אליי.
1: יש לנו את אלירנה ברג'ל, את מאי תמר אדרי, קים ביטון, ואנאל ברוכמן.
0: קים ביטון? כן. יו, זה כמו תחלת ברזני, זה לא קשור, נכון? קים מה?
1: ביטון.
0: קים ביטון. וואו. אני מדמיין את קים ביטון, מהממת.
1: היא נראית ירושלמית לפי התמונת פרופיל של הפועל האבנים.
0: כתוב ירושלמית, כל הכבוד. איזה שם יפה. איך קים מה? קים?
1: ביטון.
0: אוקיי, שם אחרון, בבקשה.
1: אנאל ברוכמן.
0: היידה ברוכמן. אלה הם האנשים שזוכים מאיתנו בארוחות הזוגיות. המסעדה המטורפת החדשה שנקראת אלדינו, מסעדת שף כשרה בצורה גבוהה. חבר'ה, ארוחה מנה ראשונה, עיקרית, קינוחים, שתייה, הכל. מסעדת פאר חדשה, אלדינו, מסעדת שף חדשה, במישור אדומי. אגב, זה מסעדה תחת השמיים, נוף מדברי מטורף. 250 איש יכולים להיות במסעדה הזו, זו אחת מהמסעדות החדשות שעושות הרבה רעש קולינרי במדינת ישראל. אז כן, כל דבר טוב מגיע לתוכנית שלנו. אז יאללה, ארוחות זוגיות, אלה הם השמות, תהנו, תבלו ובתיאבון. אסור להגיד בתיאבון לאנשים שאוכלים, צריך להגיד לבריאות.
1: לסובה אמרת.
0: כן, לסובה או בתיאבון זה לא בריא. כשמישהו אוכל, אתה אומר לו בתיאבון, זה כאילו יאללה עוד, עוד, לטרוף עוד, אין, אני לא יכול בלי. יש לומר, או לבריאות או לבריאות. טוב, איך הייתי?
1: חצי קלאץ'.
0: אלא כי כבר צריכה להוציא רישיון, אני לא יודע איתכם מה... יש לך רישיון, נכון, חנה?
1: נהיגה?
0: ברור.
1: ודאי.
0: למה איזה רישיון את רוצה? לכלי נשק?
1: אני לא יודע.
0: מה, כבר היית יורה לי בראש כבר מזמן. חנה, אם היה לה... צריך להגיד לאיתה מרבן גביר שייתן נשקים לכולם חוץ מלחנה. חנה, עם אקדח ביד, מפחיד. מפחיד, אז עוד. בואו, בקיצור, ברוכים הבאים לשעה השנייה. יש לכם כמה 5 דקות, אומרת חנה, לתשובה לחידתו של משה כהן אליה. 3 מתנות, 3 מאזינים. כל מאזין יקבל 3 מתנות לבחירתכם. תכף נחייג לאחד מכם, אבל עכשיו, פרופסור?
3: שלום למאזיני התוכנית של אלעד עמדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם,

הם יותר גרועים מהבלם של מצרים שיושב בספסל, שהוא לא כזה גרוע, אבל הוא מצרי, ועל מצרים אני לא סומך, יא פרעו. זה מוכרים שכל פעם היום לך, פרעו! הייתי מתנהג לא יפה.

איזה כיף להתייחס להודעה כזאת, וואו, וואו, סוף סוף מישהי שלחה הודעה, אני מיד מתייחס לזה. ירדן שבל או שבל, אני חושב שאני אציין את השם נכונה, הוגה אותו נכון. תכף, תכף, תראו מה היא שלחה לי.

נה נה נה נה נה. יאללה יאללה, רגע רגע, חכו חכו. תודה רבה על המהממת הזו, באמת מהממת, אני כל כך אוהב אותה. אהובה עוזרי, זכרה לברכה, אחת מהמוזיקאיות החשובות ביותר שהיו פה, באמת נכס צאן ברזל למוזיקה הישראלית, ואבן דרך רצינית לכל כך הרבה אומנים שאתם מכירים שעברו דרכה, עברו דרכה. האישה המדהימה הזו, אהובה עוזרי, באמת חסרה פה, חסרה פה. אבל תחשבו איזה קטע, אהובה עוזרי, אישי לוי, זוהר ארגוב, תחשבו, יש להם מועדון בשמיים שנקרא אבן שמחה, כאילו אתה בשמיים, כמו, שלא, או גן השמחה. וואו! אני חושב חיובי, לא יודע, הם כולם שם ביחד מחכים בעולם טוב יותר מאשר העולם הזה, ככה אני מאמין. טוב, בינתיים יש לנו את המחקים.

0: האזינה, אם הביקורת לא, אם מתביישת, אז אני אקריא את הדברים שלה.
1: זו פעם ראשונה שאני מקבל את זה כאן ברדיו, שאלה כזו, וזה מגניב לגמרי. זה לא שאלה, זה תובנה. חנה, תקריא בצורה מכובדת, בלי לשים יד על המיקרופון לעולם. זה מחוץ לתחום שלך, בבקשה.
2: חייב להגיד שכיף להאזין לך.
1: תודה.
2: וכיף שמישהו משמיע דעות של יהודים ברדיו.
1: בתפוצה רחבה כל כך. מאידך, יש לי עניין עם האדרת הדתיים. אין אופציה לשמוע תקשורת שהיא נטולת דת? קצת אקטואליה, קצת צחוקים. אני יהודיה גאה, אבל לא הכל זה דתיים או חרדים. יש פה גם מסורתיים וחילונים. תמשיך בעשייה, מקווה שתתייחס. אני משמיע קולות של רבים, ואתה כמובן פי כמה וכמה. יש לי לזה תשובה. ראשית, שימי לב מה זה עם ישראל. בעם ישראל יש דתיים, חרדים, מסורתיים, חילונים וערב רב. בסדר? זה בעם היהודי, אנחנו מחולקים. אני בן אדם במהות, האבא של החרדי. האבא והאימא של החרדי, כי אני רועד מבורא עולם ואוהב אותו במקביל. אבל אני בלי כיפה ואני בלי ציצית ואני לא בחור דתי. אבל יש לי חיבור לבורא עולם, כי אני מדבר איתו והוא עונה לי. יש המון דרכים לדבר עם בורא עולם, אני מצאתי את הדרך שלי. אבל כשאת אומרת שאני פה מאדיר רק חרדים או דתיים, מה פתאום אני של כולם? של כולם, אני בשבילי בורא עולם זה הכל, ואני חילוני, בעינייך, אני חילוני, אבל מאמין בו, זה אלוהים שלי. זו המדינה שלי, זה העם שלי, זה ספר תורה שחשוב מאוד. נכון, בדור הזה, וחרדים, ובלגן, וכן, והפגנות, ופיצוצים, והם בעצמם לא סובלים אחד את השני. פיצוצי עולם קוראים בעולם, במגזר החרדי, כולם על כולם קרטדו. אתה כבר לא יודע מי נגד מי. אבל אני לא מאדיר, אני משתדל לחבר את כולם לכדי מכנה משותף אחד. זה התוכנית של המדינה כאן ברדיו גלי ישראל, ואנחנו מצליחים ברוך השם. באמת מצליחים בצורה שבה אני צריך לומר לאלוקים תודה רבה על כל שנייה פה, כי זה נס לא נורמלי. בשעות הכי קשות של הרדיו, שברנו את המדינה לגזרי גזרים. אז זה משהו שאני תלוי בי, או שזה בורא עולם אחראי, והתשובה היא, בורא עולם. הכל זה הוא מחליט. אז אני מתלקק עליו, ומתחנף לבורא עולם לפעמים, מה זה לפעמים? כל הזמן. אבל התוכנית הזו לא מיועדת רק לדתיים, או רק לחילונים, או רק לשמאלנים, או רק לימנים. זו התוכנית של עם ישראל, וחשמנו כן אנו, התוכנית של המדינה. תבבה כפרה, ירדן, אני מקווה מאוד שתשובתי מצא חן בעינייך, ואת יותר מרצויה פה, ותמשיכי להביא את כל החברים ואת החברות שלך. יש פה אחלה מתנות, ואת יודעת מה? אבן ירו מספריים, המנצח בין השתיים, אחד, שתיים, מני, טאק! ניצחתי, הוא עשה מספריים, אני עשיתי אבן.
3: נוחל.
1: מה אני?
3: נוחל.
1: למה?
3: כי תמיד אתה מנצח, אתה צריך להביא פרס אחר.
1: אתה דוסי שלא למדת לעשות אבן ירום מספריים. אני מצטער, בוא משחק אחר. אתה יודע מה זה פרד זוג?
3: כן.
1: פרד. אני פרד, אתה זוג.
3: אוקיי.
1: כי אני כבר אמרתי פרד. שומע? דבר אליי. כמה אתה עושה באצבעות, אתה יודע?
3: כן, כן, כן, בבין.
1: שלוש, ארבע, צא! בא לי לפרק לך את הצורה, יא דוסי מוזר.
3: ספר,
1: הוא עשה שלוש, אני אחד, יצא פה. עכשיו אני אלמד לו, כי הוא חרדי, אפשר לצחוק עליו. לא, המספר ארבע זה אי-זוגי. אחלה בני, אחלה בני. איזה דוסי גבר אתה. טוב, תשמעו רגע. זה מרגש אותי, אז אנחנו נשמע רגע איזה שיר כיפי. אתם שמים לב שאני בוריד את ההילוך במוזיקה, נכון? אני מכבד את הדתיים פה, אבל כל שיר שתרצו לשמוע אני משדר. הודעה קולית לוואטסאפ. שלום אלעד, אני מאוד רוצה לשמוע את השיר החדש של אגם בוחבוט. לא משנה מה שאתם רוצים, בכיף, תנסו אותנו. חנה כפרה, אז אנחנו נשארנו עם התשובה לפרופסור אליה, וזה יקרה מיד לאחר השיר הבא. אני הבטחתי לפתוח איתו את השעה, אבל אכלתי את הראש, אז סליחה. הנה אמיר דדון עם שיר יפהפה שנקרא עפיפונים. מני ניצח אותי בפרט זו. מישהו יכול להביא לי את הברטה מהאוטו? רוצה לוותר על ברך שמאל שלי. מישהו יכול...

0: איזה יופי. נכון, איזה מומחה, אמיר דדון, אחד מהבוסים הגדולים של המוזיקה בישראל. תנו לו בכבוד, תנו לו בכפיים, אמיר דדון, אתה ענק. טוב, אני חושב שמיד אנחנו נהיה עם התשובה לחידה שלנו. מה שכן, אתם יודעים שאני במשך הרבה מאוד זמן מחפש מישהו שידע להכין לנו פה פינה שקשורה לרמב״ם. הרמב״ם, רבי משה בן מימון, שאומרים עליו שממשה רבנו ועד הרמב״ם לא היה תותח כזה בצורה בלתי רגילה. עכשיו, יהודי שלא יודע מי זה הרמב״ם, חייב להתחיל ללמוד. הרמב״ם הייתה דמות מטורפת, דמות דתית, דמות מלומדת, היה רופא, היה חימאי, היה יועץ, היה פותר חלומות, היה עובד, היה לומד, היה מלמד, רפואה, חיות, בני אדם, מלאכים, תותח עולמי. ממשה רבנו עד רבי משה בן מימון, לא היה יהודי חכם כזה. ממשה עד משה, לא קם כמשה, ככה כתוב. בסדר? עכשיו, במשך הרבה מאוד שנים אני ברדיו, מ-95, הייתי עושה את פינת הרמב״ם, אני בעצמי, דברים מדהימים, מה עושה המלפפון, מה עושה השקד, איך אפשר להלבין שיניים, איך אפשר לעשות הסרת שיער טבעית מבלי... כל מיני דברים מאוד מיוחדים. זה היה בשביל לחבר את המסורת היהודית לעם ישראל, שקצת מתרחק עם הזמן. בסדר, מה לעשות? מתרחקים כי כסף נכנס פה לתמונה, קומבינות, אגו, עם מוזר אנחנו. אז איך אנחנו יכולים לחבר בני אדם? חיפשתי מישהו במשך המון המון זמן, מודה ומתוודה, מישהו שיהיה ורבלי, נעים, לא חייב להיות דתי, מישהו שמבין ברמב״ם, הרי כולנו יהודים, כולנו אחים. אני מסתובב לי בהרבה מאוד מקומות, מחפש מהרבנים, מההוא, מהזה אני מכיר, זה למד באוניברסיטה, זה בבר אילן, היה שפיר, אבל... לא, לא, לא מצליח להגיע לאף אחד מגניב, כולם תקועים כאלה. מסתכל בטיק טוק, קולט בחור, שבמקרה, ברוב שאני מדבר רמב״ם, רמב״ם, זה קופץ לי, כנראה המכשירים שומעים אותנו. ואז קפץ לי מישהו שמתמחה בסגולות הרמב״ם. לאיש הזה קוראים דרור. איזה דרור? הצוות שלי לא כזה מנומס. אנחנו נשאל אותו, שלום דרור, ברוך הבא לתוכנית של המדינה. דרור? דרור, אתה איתנו? אני לא שומע את דרור אולי עכשיו. דרור, אתה איתנו?
1: כן, אני איתכם.
0: אהלן, אדוני. אז הצוות שלי לא מנומס, הוא רשם רק דרור. כי הם קצת לא מנומסים היום. אבל מה שם המשפחה שלך, אדוני?
1: עוקבי.
0: עוקבי, מאיפה אתה?
1: אני היום גר בקריית אתא, במקור אני ממושב בשרון.
0: וואלה.
1: אז עדיין אני מרגיש משם, כן.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה מהממת. תראה, אני למדתי את רפואת הרמב״ם על פי הספר הענק שנקרא מרפא הבושם. אתה מכיר, נכון?
1: כן, כמובן.
0: עכשיו, אני לא יכול לעשות גם להנחות תוכנית כל כך הרבה שנים ברדיו, אגב, תוכנית מאוד מאוד מצליחה, וגם לעשות הפינות בעצמי. חיפשתי במשך הרבה מאוד זמן מישהו שידע להיות מאוד מעניין ולמשוך את כל עם ישראל. לא רק, אתה יודע, בשפה, נגיד, של דוסים, אתה מדבר בשפה של דוסים, אנשים בורחים, רוצים להבין את העניינים. אני עוקב בטיק טוק, רושם רמב״ם, חפש, זה, זה, זה, זה. פתאום אתה קפצת לי. גם יפה תואר, גם בחור רציני, וגם מבין. בוא'נה, איך הגעת לתורת הרמב״ם? תסביר לי בגדול.
1: אז אוקיי, קודם כל זה סיפור מאוד ארוך, אני אספר אותו בקצרה. הייתי בארצות הברית, וכמו שאולי היום אני לא נראה, אבל הייתי מר ישראל בפיתוח גוף, וטסתי לארצות הברית להקשים את החלום.
0: אוקיי.
1: ובין היתר, אתה יודע, בארצות הברית חייתי חיים מצד אחד מאוד כיפים, הייתי מצטלם למגזינים, של שרירים פה ושם, ועם הזמן חיפשתי משמעות ורוחניות. הייתי בעופה של מין רקנות כזאת.
0: כן.
1: קודם כל התעניינתי תמיד גם ברפואה סינית. היה לי חבר בחדר כושר שהתעסק ברפואה סינית, והתחלתי לחיות בין הסינים, אבל לצד זה גם אימנתי הרבה מאוד אנשים. ואחד האנשים שאימנתי היה הבדניק. והוא משך אותי לבית כנסת, והוא אמר לי, אם אתה כל כך מתעניין ברפואה סינית, בוא תלמד את כתבי הרמב״ם. ומשם חיפשתי את הכתבים המקוריים של הרמב״ם, חזרתי לישראל אחרי תקופה, למדתי רפואה סינית, למדתי נטרופתיה 4 שנים כל תחום, ולצד זה התחלתי בממש לפרש את כתבי הרמב״ם. וככה הגעתי לזה.
0: רגע, סליחה שאני קוטע. יש לנו, אנחנו עם קצת בעייתי, אתה יודע, אנחנו לא מאוחדים. עד שהמשיח יבוא, אנחנו מנסים להדביק את העם הזה.
1: בדיוק.
0: אנחנו חייבים לעשות תמיד אתה יודע, במדינת ישראל אתה חייב להגיד מי אתה. אתה מפה, אתה משם, אתה דתי, אתה חילוני, מה אתה בהגדרה?
1: אז היום אני מגדיר את עצמי יהודי. יהודי שאוהב את התורה שלנו.
0: אשריך, איזה יופי, אתה פשוט יהודי, יהודי, ואהבת לרעך כמוך, יהודי, בלי כל הקשקושים, קודם בוא נהיה יהודים בבסיס. אז אתה יהודי ואני יהודי, ואני אוהב אותך. אני עקבתי לפני שחייקתי אליך, אני עקבתי אחריך, ראיתי למשל, אתה דיברת על פירות טובים למאכל, ופרות פחות טובים למאכל. דיברת על דם, דיברת על גוף האדם, באופן כללי, מה מטיב איתנו, מה לא עושה לנו טוב בשינה. עקבתי אחריך, אמרתי, זה האיש. אתה מבין עניין, אתה שפיץ עולם. אתה לוקח את תורת הרמב״ם, שאגב היא מחולקת לכל כך הרבה, אבל אנחנו מדברים על הרפואה, נקרא לזה האלטרנטיבית, לא יודע, איך אנחנו נקרא לרפואת הרמב״ם?
1: תשמע, רפואת הרמב״ם, אני קורא לזה הרפואה האמיתית, כי אם יש לנו את התחום של הרפואה הסינית, שהוא כל כך גדול ומופשט, הרמב״ם בעצם פירש את הכתבים של היפוקרטס, שזה אבי הרפואה של פעם, הרפואה היוונית, וגם גלינוס, שהוא גם היה רופא יווני, והוריד את זה לשפה מאוד מאוד ברורה, ולכל העם, הוא פשוט יצר איזושהי חלוקה של טיפוסים, שמה שטוב לך, לאו דווקא טוב לי.
0: נכון. אבל רגע, רגע, כי פה אנחנו נכנסים כבר לפרק ראשון של דרור עוקבי. אז לפני שאנחנו ניכנס לפרקים ונדבר על דברים מאוד מעניינים, כי בעם ישראל הם רוצים לשמוע את התשובות האמיתיות של רפואה אמיתית ולא רפואה אלטרנטיבית. קח אקמול, קח משהו, יש לך נזלת, סתם דוגמה קטנה, יש לכם נזלת ואנחנו תמיד רוצים לייבש אותה כמו גמורים, אבל זה הדרך של הגוף לטפל במחלה ואנחנו עוצרים את הטיפול. בקיצור, עבודה היא רצינית מאוד יש לנו כאן. תבחר יום, א' עד ה', איזה יום עושה לך הכי טוב?
1: בדרך כלל יום ראשון, ימים יותר טובים.
0: סבבה, או ראשון או חמישי, יום שלישי זה יום טוב בשבילך, כי אני רוצה את הפעמיים כי טוב ועוד אחד.
1: אין בעיה, אני יכול לזמור בכיף, גם בסדר, בשעות הערב או בוקר.
0: תקשיב, כל שבוע תהיה לנו פינה מהידע האדיר שלך. לדוגמה, מה עושים דובדבנים? היה אם זה באמת חומר השינה של, כדור השינה של הטבע, אני אומר כן, גם אתה תגיד כן, נכון? הדובדבן זה, סתם דוגמה, מה עושה דובדבן לגוף? איך מלבינים שיניים? איך אנחנו דואגים להיות יותר בריאים? איזה דברים מותר לאכול אלה פחות? האם בשר אדום? לא טוב? חזה? אנחנו נלמד הכל על פי תורת הרמב״ם, וזה הכל על פי האיש המקסים הזה. ואני ממליץ לכם להיכנס אליו לטיק טוק, הוא מדבר דברי עניין, חבל לכם על הזמן. בקום שתראו חדשות, הוא ככה, לכו תרפו את עצמכם. דרור עוקבי, תודה רבה. דרור עוקבי, תודה על הזכות, וברוך הבא לתוכנית של המדינה, אני אוהב אותך.
1: תודה רבה.
0: ביי, יקירי, להתראות. חנה, שיחקנו אותה בגדול, מצאנו את הבן אדם ברפואת הרמב״ם. עכשיו, אתם תבינו בדיוק למה נלחמתי על פינה מדהימה, והי, זה הכל למען עם ישראל. איזה כיף יהיה פה בכל יום שלישי, פינה חדשה. טוב, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות. זה מבאס, חבל על הזמן, אבל אין מה לעשות. הנה החידה של פרופסור כהן אליה. יש לכם 4 דקות אחרונות.
2: שלום למאזיני התוכנית של אלעד המדי, כאן משה כהן אליה, והשאלה שלי אליכם, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד?
0: תראה, אם אתה מגדיר את ביבי כקריש, אז אני אומר, יש הרבה עצמות. אם אתה מגדיר נוחבאי קריש, לא נשארו לו עצמות. קיצור, כמה עצמות יש לקריש אחד בודד? שאלתו של פרופסור משה כהן אליה. כל התשובות שלכם מתנגזות אלינו לכדי כתובת אחת בלבד, והכתובת היא 058-36-222-03. יפה מאוד. שם פרטי, שם משפחה והתשובה שלכם. הלאה, רבותיי. אגב, מי הטכנאי שלנו בעיסאוויה?
3: ליאור.
0: איזה ליאור?
3: דורנשטיין.
0: אתה קורא לו ליאור. יש לך 14 יום, אתה שפוט עכשיו בבסיס, אתה לא יוצא. זה המפקד, ליאור דורנשטיין.
4: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
0: מה, חזרנו מהפרסומות? מה, לא מאמין, אפילו לא שמתי לב. דורשטיין, לא קלטתי שחזרנו מהפרסומות, אתה שם לב? דורשטיין, סתם בשביל הפנן. שים רגע ג'ינגל של הרדיו. סתם, שאנשים ידעו, תראה מה זה, מירושלים לאיסאוויה, בשנייה אחת. דורשטיין, תנגן רגע איזה משהו, בקטנה, ל5 שניות, אם אתה יכול. דורשטיין, יחן... אוי זה! גלי ישראל. תודה דורשטיין, מגניב. זה רק לראות שחזרתי, אנחנו פה בשיחה רצינית מאוד, הצוות שלנו. אז ככה, יקיריי ויקירותיי, הנה הטלפון שלנו לתשובה מפיו של הפרופסור משה כהן אליה. הנה המחשב פה לצ'ם, בואו נשמע את התשובה. למי מחייגים? בואו נבדוק. מישל. מישל זה אני, או מיכאל?
3: שלום.
0: זה מישל או מיכאל? שלום, לאן הגעתי?
3: היי, מה קורה?
0: היי. מישל, סליחה, מישל כפרה, מדי מאוהב. מאיפה את בארץ?
3: אני מאחיסמח,
0: משאר אחיסמח. זה ליד בית שמש, לא? ליד עמק האלה?
3: לא, זה ליד לוד.
0: אז התבלבלתי בין... אז קיבלתי מכות במקום אחר. שלום לך, מישל. מה את עושה בחיים? תספרי לנו שנכיר יותר טוב אחותי.
3: טוב, נראה לי שאתה מכיר אותי, אולי תזכור, אולי אני אזכיר לך, אבל אני ברוך השם מדקת רבים, והייתי אצלך פעם אחת בשידור.
0: באמת?
3: עושה הפרשות חלה,
0: רגע, מישל, מישל.
3: משם חקלות, מישל אלבז, אבא של בני.
0: את הבת של בני אלבז?
3: כן.
0: אבא שלך זה מישהו רציני מאוד בעולם המוזיקה, נכון?
3: נכון.
0: איזה תמסר, את באמת הבת של בני אלבז?
3: כן, ואחי גד אלבז.
0: גד ואני חברים כל כך טובים, עוד שהוא עצה את ירושלים, את הסינגל האדיר בעולם הדנס, גד אלבז.
3: נכון.
0: את יכולה למסור לו נשיק, את אחותו, איתו לא שומרת נגיעה, אז תגידי לו שאני אוהב אותו ותחבקי אותו בשמי, בסדר?
3: אין בעיה.
0: איזה אח מדהים ומוכשר יש לך, מה שלמה?
3: בסדר גמור, הוא מופיע במיאמי.
0: אה, במיאמי?
3: אבא במיאמי. אנחנו פה ונשארנו בארץ, ועושים שמח לנשות ישראל.
0: רגע, רגע, שתדעי, שתדעי שאת לא צריכה להיות מבואסת, כפרה. זה שהם במיאמי, הם אכלו אותה, את בארץ הקודש.
3: לא, גם אנחנו מופיעים במיאמי, בסדר, אנחנו פה גם.
0: רגע, מה זה לשמח קלה, תסבירי לי, שאני אדע?
3: זה אחרי שהיא טובלת, או שהיא עושה חינה ומקווה, אז אני באה לשמח אותה.
0: רגע, והפרשת חלת עושה שבאים עם רבנית?
3: כן, בטח, בטח.
0: איך מגיעים אליך? מישל אלבז, את הבת של בני, מה אכפת לך? אני מתחנף אלייך.
3: אז קודם כל, אני חייבת להודות לך, קודם כל, ולהגיד לך שאתה בן אדם מקסים, ושהשם שמח אותך על כל הקידוש השם שאתה עושה. וכל מה שאתה משמח ומחזק. כי אתה באמת מחזק, אם אני אומרת אז אתה מחזק מאוד.
0: איזה כיף לשמוע את זה. אז קודם כל אנחנו נאמר שאת מישל אלבז, משמחת קלות, הפרשות חלה.
3: אני יכולה להגיד מספר אם זה בסדר.
0: אני אעשה לך, אני יכול לעשות לך פרסומת? יש לנו שידור, תקשיב, יש לנו שידור חוזר בחצות, כל חצות יש לנו שידור חוזר. אנשים, מה זה התלהבו מזה שאני מקריין? את יודעת, זה עולה הרבה כסף, קריינות של שדרים עולה הרבה כסף בפרסומות. אני עושה בחינם, קבלי איזה כיף, קבלי. זה משמח אותך. קבלי, ואת אל תפריקי, תוכלי להקליט את זה בערב, בסדר? תקשיבי. מישל אלבז רוזן. רוזן, השם משפחה שלך, אני רואה את זה בוואטסאפ.
3: כן, הנוכחי, כן.
0: רגע, התחתנת עם אשכנזי?
3: לא, בולגרי. אבל ספרדי, הם עלו.
0: איזה גזרן יצאתי עכשיו. מישל אלבז רוזן, משמחת קלות, דואגת להפרשות חלה, כל דבר שמח שקשור לבורא עולם, בצורה הטובה ביותר, מישל אלבז רוזן, בהמלצה חמה, נכון, יש את השקרנים האלה? לפי סקרים של התוכנית של המדינה, זכתה במקום הראשון. קיצר, הנה הטלפון. הנה מישהו דוסי שיעשה את זה גם בעברית וגם ביידיש. חנה, מה המספר טלפון בעברית של מישל אלבז רוזן?
5: 052-662-2988.
0: תגיד את זה ביידיש, אבל תרים לה, כי לקלות וכל מה שחשוב. רגע, עכשיו ישמעו אותך.
6: Wer sie will, noch ein Mikve oder andere Sachen, Menschen sollen nicht mehr samach sein. Klingt daran, sie 052-662-2988.
0: גם אם יחייגו אליך עכשיו חרדים, אשכנזים, דתיים, חילונים, כולם, את מקבלת את כולם באהבה. סגרנו?
3: ברור, מה זאת אומרת? יש לי קהל מכל הגוונים.
0: אחלה, מישל. אז תזמיני אותה, בטח את בשלנית של החיים, תודי.
3: נכון.
0: אנחנו באים אלייך לבית, אנחנו לא הרבה, אנחנו רק 35 אנשי צוות. סגרנו?
3: יאן, אין בעיה, אצלנו מערכים
0: חופשי. איזה כיף. מישל, אני אוהב אותך. עכשיו תקשיבי. איזה קטע, היא הבת של גד אלבז, היא אחות של, איך אני אוהבת גד, את לא יודעת איזה אח יש לך, הוא מוכשר ברמה לא נורמלית. טוב, לענייננו, תגידי כמה עצמות יש בגוף של קריש.
3: אז קודם כל, אני לא GPT ולא AI, אני זוכרת שהשיניים שלו זה בעצם אימייל כזה, אז זה נהפך להיות אימייל, ואז זה אפס... בתכלס אפס, אפס עצמות, אין לו עצמות.
0: את צודקת, אין עצמות לקריש, יש לו רק סחוס.
3: אבל כאלה, יש כאלה שאומרים
0: כן.
3: שהשיניים שלו זה עצמות שלו.
0: אז תגידי לאלה שאמרו את זה, שהשאלה באה מפרופסור משה כהן אליה, הוא פרופסור ואני כלום, אז עדיף לי להקשיב למשה כהן אליה. אין עצמות לקריש, יש להם סך הכל סחוס שמזז להם את הגוף. תשמעי. המתנות בדרך אלייך, תישארי איתנו על הקו, את באמת מהממת, ותודה רבה לך, תודה רבה.
3: תודה רבה, שהשם ישמח אותך.
0: אמן, וגם אותך בהצלחה. חנה, היה לנו מאמן אלינו, נכון? תני לי בבקשה עוד שני שמות של זוכים, ביחד עם הבחורה המאממת מישל אלבז.
5: ניב אמסלם ואלישיב אלבוים.
0: מנחם, אנחנו נשמע פה מחר או שסיימנו את הסיפור? יאללה. דורשטיין! אני בא למילואים! קלי ישראל.
7: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט אנדל שהבנתי ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע? איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

Bonne.